0: Dânci, aici sunt destul de afunde. E și o dâră ca de ceva târât până la ușa refectorului.
1: Refector, scriptoriu,
0: bibliotecă.
1: Încă o dată bibliotecă.
2: Nici o rană, nici o lovitură, mort ca prin farme.
1: Ca și cum ar fi pedeapsa lui Dumnezeu?
2: Poate.
1: Sau prin otravă?
2: Se poate și asta.
1: Ai otravă în laborator?
2: Depinde ce înțelegi prin otravă. În grădină cultiv, de pildă valeriană, câteva picături potolesc o inimă care bate neregulat. O cantitate exagerată duce la moarte.
1: Și n-ai observat semnele unei otrăvi speciale?
2: Nu, nu, nimic, dar multe otrăvuri nu lasă nicio urmă.
1: Frumoasă colecție de plante medicinale.
2: Da, am unele foarte prețioase. Uite, algalica măcinată vine din China sau din Catai, cum îi spune pe aici. Aloe socoltrino vine din Indii și strânge foarte bine rănile. Argintul viu învie morții, trezește pe cei care și-au pierdut simțirea. Petunia pentru fractura capului, zmirna...
3: Cea a magilor?
2: Cea a magilor, dar aici bună ca să preîntâmpine avorturile. E culeasă dintr-un copac care se cheamă Balsamo Dendron Mirta. Aceasta este mumia. Foarte rară, produsă prin descompunerea cadavrelor mumificate, slujește la prepararea unor leacuri miraculoase. Mandragora officinalis, bună pentru somn.
1: Și ca să trezească pofta cărnii, nu?
2: Da, așa se spune, dar aici, în abație, cum vă puteți închipui, nu se folosește pentru
1: așa ceva. Dar cum aș vrea să știu, Severino, dacă aici nu există nimic care se poată omorâ un om?
2: Oh, sunt multe.
1: Și din toate astea, nu ți s-a curat nimic în ultima vreme?
2: În ultima vreme, nu, nimic.
1: Dar mai demult.
2: Uite că nu mi-amintesc, sunt în această abație de 30 de ani și la spital stau de 25.
1: Da, prea mult pentru o memorie omenească. Vorbeam ieri de plante care pot da năluciri. Care sunt?
2: Nu știu, trebuie să mă gândesc. Am aici o grămadă de substanțe neobișnuite. Trebuie să mă gândesc. Dar să vorbim mai degrabă de Venanțiu. Ce zici?
1: Trebuie să mă gândesc. Bencio e nervos, Berengario e speriat. Va trebui să-i interogăm numai decât.
0: De ce?
1: E meserie grea aceea de inchizitor. Trebuie să rovească în cei slabi când slăbiciunea lor este din cale afară de mare. Bencio, aș vrea să stăm puțin de vorbă.
4: Aveam puțină treabă.
1: Îți amintesc că fac o cercetare pus de abate. Așadar, ce s-a spus în ziua în care s-a discutat despre acele marginalii ale lui Adelmo între tine, Berengario, Venanțio, Malachia și Jorge?
4: Frate Guglielmo, ați auzit ieri că te ceva din ce s-a spus. Jorge spunea că nu este îngăduit să împodobim cu chipuri ridicole cărțile care conțin adevărul. La care Venanțio a spus că însuși Aristotel vorbise despre istețime și despre jocurile de cuvinte ca despre niște instrumente care să scoată la iveală adevărul. De aceea râsul nu trebuie să fie socotit un lucru rău dacă poate să ducă mai departe adevărul.
5: Atât cât mi-amintesc eu, Aristotel vorbise în Poetica despre metafore.
4: Și psalmii folosesc metafore.
5: Psalmii sunt o operă de inspirație divină și folosesc metafore ca să transmită adevărul, în vreme ce operele poeților păgâni folosesc metaforele ca să transmită minciuna, urmărind doar simpla desfătare.
1: De ce te-ai supărat?
4: Pentru că eu mă ocup de retorică. Citesc mulți poeți păgâni și știu, sau mai bine zis, cred că prin cuvântul lor s-au transmis și adevăruri naturaliter creștine. În sfârșit, ajungi la acest punct, Venanțiu a vorbit despre alte cărți și Jorge s-a supărat foarte rău.
1: Ce cărți?
4: Ce însemnătate are despre ce cărți s-a vorbit?
1: Are mare însemnătate, pentru că noi căutăm aici să înțelegem ce s-a întâmplat între niște oameni care trăiesc între cărți, cu cărți, prin cărți și deci și cuvintele lor despre cărți sunt însemnate.
4: E adevărat, frate Guglielmo, noi trăim pentru cărți.
1: Plăcută misiune în lumea aceasta stăpânită de dezordine și de cădere.
4: Da, Venanțiu, care știa foarte bine grecește, a spus că Aristotel închinase anume râsului cea de-a doua carte a poeticii.
6: Și dacă un filosof mare ca el consacrase o întreagă carte râsului, râsul trebuie să fie foarte însemnat.
5: Mulți părinți ai bisericii închinară cărți întregi păcatului, care este un lucru însemnat, dar rău.
6: Câte știu eu, Aristotel vorbise despre râs ca despre un lucru bun și un instrument al adevărului.
5: Te întreb dacă din întâmplare ai citit această carte a lui Aristotel.
6: Nimeni nu a putut să citească până acum, pentru că nu a mai fost găsit.
5: Dacă nu o găsise, era pentru că nu fusese scrisă niciodată. Providența nu vrea să fie proslăvite lucrurile de nimic.
4: Venerabile Jorge, în acea parte din poetica pe care o cunoaștem, precum și în retorică, se găsesc multe observații înțelepte despre enigmele pline de duh.
5: Nu este înțelept să-i luăm de model pe africani.
4: De ce râzi, Berengario?
3: Râd pentru că mi-a venit în minte că dacă i-am cercetat mai cu atenție pe africani, s-ar desluși multe alte enigme.
7: Tu te să-ți vezi de treburi.
1: Și după asta?
4: După asta am plecat la mesele noastre. Dar în vreme ce lucram am văzut că mai întâi Venanțio, apoi Adelmo s-au apropiat de Berengario să-l întrebe ceva. Am văzut cum se ferea, dar s-au tot perindat pe la el. Apoi seara i-am văzut din nou pe Berengario și pe Adelmo tei făsuind înainte de a se duce în refector. Asta e tot ce știu, frate Guglielmo.
1: Știi, urmare, că cele două persoane care au murit în condiții de neînțeles îi ceruseră ceva lui Berengario.
4: Nu, n-am spus asta. Dar dacă vrei să știi părerea mea, Berengario le-a vorbit despre ceva care se află în bibliotecă. Și acolo este locul în care trebuie să căutați.
1: Ce voia să spună Berengario cu vorbele căutați la africani?
4: Cine răsfoiește catalogul va găsi, între însemnările pe care numai bibliotecarul le cunoaște, una care spune Africa. Ba, am găsit chiar și una care zice Finis Africe. Și am cerut o carte care purta acel semn. Numai că Malachia mi-a spus că volumele care poartă acel semn se pierduseră. Controlați-l pe Berengario. Nu se știe niciodată.
1: Într-adevăr, nu se știe niciodată. Mulțumesc, Bencio, poți pleca.
4: Frate Guglielmo.
1: Berengario e din nou ținta bârferilor, iar Bencio e tare dornic să ne împingă spre bibliotecă.
0: Poate că vrea să descoperim acolo lucruri pe care și el ar dori să le știe.
1: Da, dar împingându-ne spre bibliotecă, poate vrea să ne îndepărteze de un alt loc.
0: Care?
1: Nu știu.
0: Bine, dar chiar dumneavoastră ați fost încântat de bibliotecă.
1: Eu vreau să fiu încântat de lucruri care îmi plac mie, nu de cele pe care mi le recomandă alții. Berengario!
3: Da.
1: Așadar se pare că tu ai fost ultimul care l-a văzut pe Adelmo viu.
3: Eu? Cum puteți spune așa ceva? L-am văzut înainte de a se duce să se culce ca toți ceilalți.
1: Nu, tu l-ai văzut și după asta. Și știi mai multe lucruri decât s-ar putea crede, Berengario. E vorba despre doi morți, așa că nu mai poți să taci. Știi foarte bine că sunt foarte multe feluri de a face pe cineva să vorbească.
3: Da, da, l-am văzut pe Adelmo seara aceea, dar l-am văzut după ce murise.
1: La picioarele povârnișului?
3: Nu, nu. L-am văzut în cimitir, ședea printre morminte, larvă între larve. Chipul era ca de cadavru, ochii priveau deja casnele veșnice. A doua zi, aflând de moartea lui, am înțeles că m-am întâlnit cu fantoma lui. Doamne, Doamne, cu ce glas de mormânt mi-a vorbit!
1: Și ce a spus?
6: Sunt păcătos, ai înaintea ochilor un înapoiat din infern și în infern trebuie să mă întorc.
3: Adelmo, vii cu adevărat din infern? Și cum sunt pedepsele infernului?
6: Sunt fără de sfârșit, sunt mai rele decât poate să spună limba noastră. Am socotit trupul meu loc de plăceri. M-am despătat cu lucruri monstruoase. Vezi tu, cătușeala acestei gluci e ca și cum ar fi numai șerate. Când mi-arde trupul. Și pedepsa asta mi-e dată pentru păcatul cel fără de rușine al gâmbii de care m-am împovărat. Întinde mâna bunul meu învățător. Întâlnirea asta să-ți fie de trebuincioasă învățătură. Întinde mâna ta.
3: Și mi-a căzut o picătură din sudoarea lui pe mână și mi s-a părut că am găurise mâna. În cât mai multe zile mi-a rămas semnul.
1: De ce spunea bunul meu învățător? L-ai învățat ceva?
3: Nu știu, nu știu de ce îmi spune asta. Eu nu l-am învățat nimic. Mi-e teamă, părinte. Vreau să mă spovedesc în durare. Un diavol îmi mănâncă măruntaiele.
1: Nu, Berengario, nu-mi cere să te spovedesc. Nu-mi închide mie buzele deschizându-le pe ale tale. Ceea ce vreau să aflu de la tine nu mă pune să-l aflu în alt chip. Spune-mi, cum i-ai văzut fața palidă dacă era noapte adâncă? Cum a putut să-ți ardă mâna dacă era noapte ploioasă și cu fulgi de zăpadă? Și ce făceai tu în cimitir? Hai, spune!
3: Nu știu, nu știu ce făceam în cimitir! Nu mi-amintesc! Nu știu, nu știu cum de-am văzut fața lui! Poate avea o făclie! Nu, el avea o făclie, o torță!
1: Cum putea să țină în mână o făclie dacă ploua și ningea?
3: Era după completa! Imediat după completa, încă nu ningea! A început după aceea! Începeau primele rafale în vreme ce fugeam spre dormitor, în direct opusă celei în care mergea fantoma. Și apoi nu mă știu nimic, vă rog, nu mă întrebați dacă nu vreți să mă spun. spovediți.
1: Bine, du-te. Du-te de vorbește cu Domnul, pentru că nu vrei să vorbești cu oamenii. Sau du-te și caută un hărugăr care vrea să asculte mărturisirea ta. Pentru că dacă nu-ți vei mărturisi păcatele, te vei apropia ca un sacrileg de sfintele taine. Du-te, părinte. Ne vom revedea. Acum multe lucruri devin limpezi, ațo.
0: Limpezi, maestre? Acum când avem și fantoma lui Adelmo.
1: Dragă, ațo, fantoma aceea mi se pare foarte puțin fantomă. Călugării ăștia citesc prea mult și când sunt agitați, retrăiesc aparițiile pe care le-au găsit în cărți.
0: Bine, dar arsura picăturii de sudoare pe mână?
1: Berengariu s-a simțit ars pentru că Adelmo îi spusese învățătorule. Semn că Adelmo îl învinuia că învățase ceva de care se îngrozea de moarte. Și nu e greu să-ți închipui ce anume, bietul meu ațu, după cele ce am auzit despre ajutorul de bibliotecar.
0: Da, cred că am înțeles ce s-a întâmplat între cei doi, dar nu crede moare cu toți într-un Dumnezeu al îndurării? Adelmo s-a spovedit, poate. De ce a încercat să pedepsească primul său păcat cu un păcat, desigur, cu mult mai mare, sinucidere?
1: Niciodată, ca în anii din urmă, predicatorii n-au oferit poporului ca să-i sporească credința și înflăcărarea cuvinte mai răscolitoare și mai înșelătoare.
0: Dar poate că este nevoie de pocăință.
1: Nostalgie. A existat acum 100 de ani o adiere de renaștere. Cine vorbea de ea era ars pe rug, sfânt sau eretic ce-o fi fost. Acum vorbesc toți despre ea. Într-un anumit fel, chiar și papa vorbește despre ea. Să nu crezi niciodată în reînnoirea sau când vorbesc despre ele curile papale și curțile imperiale.
0: Dar fra Dolcino?
1: Un om care făcea lucruri nechipzuite pentru că pusese în practică ceea ce îi predicaseră mulți sfinți. A cui era vina? A sfinților care predicau pocăință sau a păcătoșilor care puneau în practică? Și cei care i-au omorât pe pocăiți, răspunzând cu moarte morții, au rechemat apariții de suferință și de sânge, numindu-le oglinde a adevăratei pocăințe. Cu scopul, zice-se, ca nimeni să nu mai păcătoiască.
0: Și nu vor mai păcătui?
1: Eu n-aș vrea să fiu nedrept cu oamenii din țara asta în care trăiesc de atâția ani, dar mi se pare tipic pentru puțina virtute a lor că nu păcătuiau și nu vor păcătui decât din teamă de vreun idol, cu condiția că acesta se poarte numele unui sfânt. Le este mai frică de Sfântul Anton decât de Iisus Hristos. Dacă vor să țină aici un loc curat, ca să nu se pișe careva pe el cum fac câinii, pictează deasupra chipul Sfântului Anton cu sulița de lemn și asta e alungă. Nu mai cred în reînvierea cărnii, ațo. Au doar o mare spaimă de rănile trupești și de nenorociri. Și așa se tem mai mult de Sfântul Anton decât de Hristos. Foarte gustos.
8: Ațo, mai mănânci din pâinea asta?
3: Nu.
8: O dau atunci nenorocitului ăstuia de slujitor.
9: Mulțumesc.
8: Du-te.
10: Salvatore! Ce te crezi, chelar? Tu trebuie să ai grijă de lucrurile abației, nu să le risipești.
8: Stili idei sunt. Iisus a spus că facite pentru el tot ce facite pentru unul din acești pueri.
10: Frățiorați, zdrențelor mele, nu ești printre milogii tăi de frați. Ca să dea de mâncare fiilor lui Dumnezeu, are grijă îndurarea abatelui.
8: Nu sunt frățior minorit, sunt un călugăr din cea lui Sancti Benedicti Merdrea tua, Bogomil de Verda!
10: Bogomil, ai putoarea pe care încă aveți noaptea cu surceaua ta eretică!
8: Frate Guglielmo, apără ordinul tău! Spune-i că în filo francisci non ereticoseze! Ațo, ațo, ile mantăr!
10: Ieși afară!
8: Ile mantăr!
10: Ieși afară! Frate Guglielmo, nu vorbeam de rău ordinul domniei voastre. Vorbeam despre acest închipuit minorit și închipuit benedictin, care nu este nici una, nici alta.
1: Dar acum este călugăr ca și tine și datorez respect frățesc.
10: Pentru că e ținut sub aripă de chelar, se crede și el chelar și se folosește de abație ca și cum ar fi casa lui, ziua și noaptea.
1: De ce noaptea?
10: Ce foame, frate Aimaro!
11: Puțin, ia spune, frate Guglielmo, ai ajuns să te obișnuiești cu spelunca asta de demenți?
1: Mi se pare un loc cu oameni admirabili prin sfințenia și prin știința lor.
11: Era când abații făceau pe abații și bibliotecarii pe bibliotecarii. Acum ai văzut ce e acolo. Neamțul acela pe jumătate mort stă să asculte cu credință aiurelile spaniolului orb. Se scotocesc pergamente, dar cărți noi foarte puține intră. Noi suntem aici și acolo jos în oraș se face treaba. Noi ne păzim tezaurul nostru, dar acolo jos se strâng tezaure.
1: De ce gândești că devine ea abatele?
11: Pentru că a dat biblioteca pe mâna străinilor și conduce abația ca pe o cetățuie ce s-a ridicat în apărarea bibliotecii. Dacă știm să facem cărți frumoase, să le facem pentru universități, să ne amestecăm în tot ce se petrece jos în vale. Nu zic în treburile împăratului. Toată cinstea pentru misiunea domniei tale, frate Guglielmo.
1: Dar abatele e italian.
11: Abatele nu contează, în loc de cap are un dulap mâncat de carii. Aici îngăduința față de cele lumești se recunoaște doar nemților. O, Doamne Dumnezeule, trăznește limba mea care spune ce nu se cuvine.
1: În abație se petrec lucruri care nu se cuvin?
11: Și călugărul e om, dar aici sunt mai puțin oameni decât în altă parte. Și să fie clar că ceea ce am spus, n-am spus.
1: Foarte interesant. Și acestea sunt părerile dumitare sau ale mai multora?
11: Ale multora, care sunt foarte îndurerați de nenorocirea care s-a bătut peste Adelmo. Dacă în prăpaste ar fi murit un altul care cu treieră prin bibliotecă mai mult decât trebuie, n-ar mai fi nemulțumiți.
1: Adică ce vrei să spui?
11: Am spus și așa prea multe. Aici nu mai păstrează nimeni tăcerea pe de-o parte, iar pe de alta o păstrează prea mult. În loc să se tacă sau să se vorbească, ar trebui să se facă ceva. În epoca de aur a ordinului nostru, dacă un abate nu era făcut să fie abate, un pahar zdravăn de vin otrăvit și se deschidea succesiunea. Așa că dibuiește cuibul acesta de șerpi, dumneata, care ai ars atâția eretici.
1: Eu n-am ars pe nimeni.
11: Zic și eu așa. Vânătoare bună, frate Guglielmo, dar fii cu băgare de seamă noaptea.
1: De ce nu ziua?
11: Pentru că ziua se curarisește trupul cu ierburi bune, iar noaptea se îmbolnăvește cu ierburi rele. Să nu crezi că Adelmo a fost aruncat în prăpastie de mâinile cuiva, sau că mâinile cuiva l-au cufundat pe Venanțiu în sânge. Se folosesc forțele infernului pentru a tulbura mințile celor curioși.
1: Te gândești la părintele ierborist?
11: Severino e un om cinstit. Firește neamț el, neamț Malachia.
0: Ce au vrut să spună?
1: Totul și nimic. O abație este un loc în care călugării se luptă între ei ca să atragă de partea lor conducerea comunității. În țara asta treburile stau altfel. Împăratul e departe, nu mai există o curte. Sunt orașele.
0: Da, contează mai mult magistrații orașelor. Sunt ca tot atâtea regate.
1: Și regii sunt negustori și armele lor sunt banii. Peste tot circulă banii și se revoltă contra puterii cei care sunt înlăturați de la relațiile cu banii. Și atunci vei înțelege la ce anume se gândește Aimaro. O abație benedictină în epoca de aur a ordinului era un loc în care păstorii mânau turmele de credincioși. Aimaro ar vrea să se întoarcă tradiția, numai că viața turmei s-a schimbat și abația se poate întoarce la puterea ei de odinioară numai dacă primește noul obicei al turmei, devenind alta. Și cum azi turma se domina nu cu armele și cu strălucirea ritualurilor, ci prin strălucirea banilor, Aimaro ar vrea ca tot ce face abația, ba chiar și biblioteca, să devină un mare atelier și să fabrice bani.
0: Da, am înțeles, dar ce legătură are asta cu crimele?
1: Încă nu știu, dar acum aș vrea să mă duc din nou în scriptorium. Hai! Metamorfozele lui Apuleius? Regare, cum de făcea Venanțiu această traducere?
9: A fost cerută de monseniorul din Milano și abația va avea pentru asta dreptul de preemțiune privind producerea de vinuri pe unele proprietăți aflate la răsărit. Asta nu înseamnă că abația se pretează la munci negustorești. Când Venanțiu termina, avem să facem o copie și pentru biblioteca noastră.
1: Care nu se dă lături să primească și povești păgâne.
12: Biblioteca este dovada adevărului și a greșelii.
1: Acum înțeleg eu de ce Venanțiu era interesat de problemele comediei.
12: Comediile au fost scrise de păgâni pentru a îndemna pe spectator la râs și rău făceau. Domnul nostru Iisus Hristos nu a spus niciodată comedii sau fabule, ci doar parabole simple și clare care ne instruiesc cum să dobândim paradisul. Amin.
1: Mă întreb de ce, domnie ta, ești potrivnic gândului că Iisus a râs și el vreodată?
12: Sufletul este netulburat numai când contemplă adevărul și se bucură de binele săvârșit. Iar despre adevăr și bine nu se râde. Iată de ce Hristos nu râdea. Râsul este izvor de îndoială.
1: Dar uneori e drept să te îndoiești,
12: când nu? Te îndoiești, te adresezi unei autorități, unui părinte sau unui doctor și încetează orice motiv de îndoială.
1: Nu sunt de acord, venerabile Jorge. Dumnezeu ne cere să ne exercităm rațiunea asupra multor lucruri ascunse în privința cărora ne-a lăsat liber să hotărâm. Și când cineva îți propune să crezi într-o afirmație, domnia ta trebuie să cercetezi dacă ea este acceptabilă și atunci vezi că uneori, pentru a mina falsa autoritatea unei idei absurde, și râsul poate să fie un instrument potrivit. Slujește și pentru a-i da de rușine pe cei răi, a le scoate la iveală zminteala. Uite, se povestește de Sfântul Maurus că păgânii l-au băgat în apă clocotită și el s-a plâns că baia era prea rece. Guvernatorul păgân a băgat mâna în apă ca să controleze și s-a opărit.
12: Un sfânt suferă pentru Hristos. Nu se joacă cu păgânii, spunând vorbe copilărești.
1: Vezi, povestea asta îți dezgustă rațiunea și o socotezi ridicolă. Chiar și stăpânindu-ți buzele, domnia ta râzi. Râzi de râs, dar râzi.
12: Dar domnia ta știi că Iisus nu râdea.
1: Nu sunt sigur. Când îi poftește pe farisei să arunce prima piatră, când întreabă al cui este chipul de pe moneda ce se plătea ca tribut, eu cred că spunea lucruri de duh. Vorbește cu duh și când îi se adresează lui Caiafa și îi spune: tu ai spus-o. Și știi foarte bine că în momentul cel mai înflăcărat al luptelor dintre cluniacenzi și cistercenzi, primii i-au învinuit pe ceilalți ca să-i facă de râs că nu purtau pantalon pe dedesubt. Iar asinul Brunello se întreabă ce s-ar întâmpla dacă în timpul nopții vântul l-ar ridica în veritoarele și călugărului i s-ar vedea cele rușinoase.
12: Știu că se obișnuiește la franciscani să-și atragă simpatia cu nerozii de felul acesta. Dar despre asemenea ludii, ama spune un vers pe care l-am auzit la unul din predicatorii domniilor voastre: tum podex carmen extulit horridulum. Cu alte cuvinte, scoți spârțuri pe gură.
1: Doamne, iartă-mă. Tare, venerabile Jorge. Nu voiam să fiu lipsit de respect față de domnia ta. Poate că ceea ce spui este adevărat și eu greșesc.
13: Frate Guglielmo, vreau să-ți vorbesc numai decât ne vedem în spatele băilor.
1: Malahia, te rog, în virtutea împuternicirii pe care mi-a dat-o abatere, să pui pe careva de pază aici la masa de Venanțiu, ca nimeni să nu se apropie până când mă întorc. Am spus-o tare, fiindcă în felul acesta năsărcinăm nu numai pe Malahia să-i supravegheze pe călugări, ci și pe călugări să-l supravegheze pe Malahia. Se pare că multora nu le-ar plăcea ca eu să pun mâna pe ceva care se află de desubtul mesei lui Venanțiu.
14: Deci Bencio vrea să ne îndepărteze de scriptorium?
1: Vom afla-o numai decât.
13: Socotcăr, fratele Guglielmo trebuie să afle tot adevărul. În timpul faimoasei conversații despre râs de care am tot vorbit, Berengario se referise la Finis Africe.
1: Adică?
13: Biblioteca e plină de secrete, de cărți care nu ne-au fost date niciodată. Berengario era stăpânit de o nesănătoasă slăbiciune pentru Adelmo. Își săvârșea păcatul într-un chip dezgustător, folosind armele șantajului. Am surprins chiar un dialog între ei în care Berengario, referindu-se la una dintre aceste cărți tăinuite, îi propunea rușinosul târg. Și am auzit din gura lui Adelmo vorbe de învoire. Spune-mi, frate Guglielmo, nu există momente în care îi face chiar și lucruri rușinoase pentru a avea în mână o carte pe care o cauți de ani de zile?
1: Da, înțeleptul Silvestru al II-lea a dat cu secole în urmă o sferă armilară foarte prețioasă pentru un manuscris de Statius. Da, era vorba de o sferă armilară, de propria lui virtute.
13: Entuziasmul m-a făcut să sar peste cal. În noaptea morții lui Adelmo, când liniștea se lăsase peste somnul călugărilor, l-am văzut pe Adelmo strecurându-se în chilia lui Berengario. Am vegheat până când l-am văzut pe Adelmo cum fuge de acolo cu prietenul după el, care încerca să-l mai țină. Au dispărut. Apoi l-am zărit pe Berengario tremurând într-un colț și uitându-se țintă la ușa chiliei lui Jorge. Am bănuit că Adelmo căzuse la picioarele bătrânului pentru a se spovedi de păcatul său. Și Berengario tremura, știind că era descoperit chiar sub sigiliul sfântului jurământ. Apoi Adelmo a ieșit, l-a îndepărtat pe Berengario, care încerca să-i vorbească, și a pornit-o în grabă mare intrând în biserică. Dar o a patra persoană era în preajma noastră. Cineva tupilat la marginea cimitirului după un stejar. Era Venanțio. Când l-a văzut, Berengario s-a ascuns printre morminte. Venanțio a intrat în biserică. A doua zi dimineață, cadavrul lui Adelmo a fost găsit la picioarele povărnișului.
1: Mulțumesc. Eu, e foarte bună, destupă urechile.
15: Deci am întâmplător, vă las.
13: Da, frate Guglielmo, vă las și eu.
1: Ce gândiți despre cele auzite?
13: Venanțio a tras concluzia că secretul bibliotecii este mai important decât credea el și a continuat singur, până când cineva l-a oprit, înainte sau după ce a descoperit ce vroia.
1: Cine l-a omoară? Berengario?
13: Sau altcineva? Berengario poate fi bănuit pentru că este speriat și știa că Venanțio poseda secretul lui. Malahia poate fi bănuit și el. Paznic al integrității bibliotecii descoperă că cineva a violat-o și omoară. Jorge știe tot despre toți. Multe fapte m-ar îndemna să-l bănuiesc. Dar spune și tu, cum poate un orb să ucidă un om în deplinătatea puterilor? Cum poate un bătân să care un cadavru până la chiup? Dar, în sfârșit, e nevoie de două lucruri. Să știm cum se intră noaptea în bibliotecă și să avem o lumină. Du-te tu la bucătărie și ia.
1: Să fur?
13: Să împrumuți și într-o slava Domnului. Ah.
16: Aceste podoabe sunt moștenirea secolelor de credință și de smerenie. Ne apucăm de curățat obiectele sfinte ca nașterea Mântuitorului să fie sărbătorită cu toată măreția pe care o cere, pentru că este drept ca noi să-L slujim pe Mântuitorul nostru cu toate cele, pre El care nu a pregetat să ne poarte de grijă.
13: Aceasta e părerea ordinului vostru.
16: Vedeți acest crucifix? Lipsesc câteva perle, nu am găsit încă măsura potrivită. Cândva Sfântul Andrei, vorbind despre crucea de pe Golgota, spunea că e împodobită cu membrele lui Hristos precum perlele. Și cu perle trebuie împodobit, chiar dacă am găsit de cuvință să pun deasupra chipului Mântuitorului cel mai frumos diamant pe care l-am văzut.
13: Aceasta este cu adevărat cea mai dulce dintre teologiile.
16: Este cea mai directă dintre căile care ne pune legătură cu Dumnezeu.
13: Da. Bine, va trebui să vorbim neapărat despre întâlnire și despre discuția în legătură cu sărăcie.
16: Sărăcie. Așa este. Întâlnirea. Dacă nu este cunoscut făptașul crimelor, s-ar putea bănui că între zidurile acestea se află cineva care ar putea influența prin acte violente judecata și comportarea delegației pontificale. Sau îl descoperi pe ucigaș înainte de sosirea delegației, sau reprezentantului papal să-i se ceară colaborarea pentru ca abația să fie pusă sub o supraveghere severă în timpul lucrărilor. Ceea ce înseamnă să renunț la o parte din suveranitatea mea, să-i pun pe călugări sub controlul francezilor, și asta nu pot risca.
13: Da, da, da, e cam îngrijorătoare întorsătura pe care o iau lucrurile. Să luăm hotărârea definitivă la sfârșitul zilei de mâine.
16: Da, da, să ne încredințăm misericordiei divine și înțelepciunii maestrului tău, Atso.
13: Voi face tot ce se poate, dar nu văd cum lucrul acesta ar putea zădărnici întâlnirea.
16: Domnia ta știe cu câtă frățească grijă a primit ordinul nostru pe spirituali când au intrat în disgrația papei. Nu, nu vorbesc numai de Ubertino și de mulți alți frați călugări despre care poate că ar trebui să se știe mai multe. Am aflat că diferite întâmplări din viața lor îi duseseră pentru o vreme foarte aproape de dolci...
13: Dolciniene aici?
16: Dolciniene aici! Bănuiesc, luați aminte, bănuiesc, pe baza unor lucruri pe care le-am auzit, că a existat un moment mult prea întunecat în viața chelarului nostru care a ajuns aici urmând ordinul minoriților.
13: Chelarul Remigio Dolcinian? Da. Îmi pare prea puțin preocupat de maica sărăcie.
16: Mă bucur de bunele lui servicii, întreaga comunitate îi poartă recunoștință, dar spun asta ca să înțelegi că este lesne de găsit legături.
13: Socotești că la începutul faptelor de acum poate fi cine știe ce tainică poveste din trecutul de ereziarh al vreunui călugăr?
16: Guglielmo, eu sunt aici tatăl tuturor. Ceea ce știu, știe și domnia ta. Ceea ce nu știu se cuvine să iasă la lumină grație înțelepciunii dumitale, dar în orice caz și înainte de toate, dă mie de știre, da?
13: Povestea devine complicată, dragasso. Noi alergăm după un manuscris, ne plecăm urechea la diatribele unor călugări prea curioși și la întâmplările altora prea desfrânați și iată că se ivește o cale cu totul deosebită. Chelarul, așadar.
1: Și cu Chelaru a venit aici Salvatore. Dar acum ar trebui să...
17: Să intrăm în bibliotecă?
1: Abatele mi-a cerut să fac cercetări asupra morții lui Adelmo când gândea că se întâmplă ceva nesănătos printre tinerii săi călugări, dar moartea lui Venanțio dă prilej la alte bănuieli. Poate că abatele a presupus că dezlegarea tainei se află în bibliotecă și acolo nu mă lasă să fac cercetări. Așa că mi-a oferit urma Chelarului pentru a-mi abate atenția.
17: De ce n-ar vrea
1: ca noi... Nu mai pune atâtea întrebări. S-ar putea ca și el să fie amestecat în vreo încrucătură și nu vrea să se descopere adevărul.
17: Atunci înseamnă că aici ne aflăm într-un loc părăsit de Dumnezeu.
1: Știi tu locul în care Dumnezeu să se fie simțit ca la el acasă? Acum hai la treabă, Asu. Aprinde felinarul și hai la locul pe unde a apărut Malahia. Cum a spus bătrânul Alirardo că se deschide ușa?
17: Cărca a patra pe dreapta împinge ochii.
1: Hai! Șoareci, ață, șoareci.
18: Șoareci? Ce fac aici?
1: Trec ca și noi, pentru că osoarul duce la edificiu și deci la bucătărie și la cărțile cele bune din bibliotecă. Acum înțelegi de ce Malahia are figura aspră?
17: Slujba lui îl obligă să treacă pe aici seara și dimineața.
1: Chiar că

0: mâna pe ea acum câteva clipe.
1: Dacă ești aici, ferește-te!
2: Apropie-te din ales.
0: Îndrăgește-te.
2: Da, e scris foarte mărunt și în mare dezordine. Chiar cu lentilele citesc greu.
0: Aha.
2: Apar niște litere, ață. Manes tekel fares. Din ce în ce mai interesant.
1: O pus de acolo, prinde-l!
3: Ai ieșit pe aici, dar nu știu pe unde.
1: Ah, se bintinți în sunt. Înapoi la masa lui Venanțiu. A dispărut și odată cu el lentilele mele.
3: Lentilele dumneavoastră?
2: Chiar așa, trecând pe lângă masă, mi-a șterperit sticlele.
3: Dar de ce?
2: Pentru că nu e prost. Venanțiu voia să ascundă un secret important și a scris cu zeama de lămâie care reapare la căldură. Bine că n-am lăsat pergamentul. Ia vezi ce scrie. Citește.
3: Un alfabet secret zodiacal. Săgetător, soare, mercur, scorpion.
2: Trebuie potrivit alfabetul după o cheie care va trebui descoperită.
3: E cu putință?
2: Nu există scriere secretă care să nu poată fi descifrată dacă știi ceva din înțelepciunea arabilor și ai puțină răbdare. Da, să intrăm în bibliotecă, pentru că în seara asta
1: nici 10 legiuni de draci nu vor izbuti să ne stea în cale.
3: Cine a fi fost? Bencio?
2: Bencio ardea de curiozitate să știe ce era printre hârtirile lui Venanțiu, dar nu părea să aibă curajul de a intra noaptea în edificiu.
3: Atunci Berengariu sau Malachi?
2: Berengariu e omul care să facă treburi din astea. Rost de remușcare că trădase niște secrete, socotea că Venanțiu s-o străsese cartea greacă și voia să o pună la locul ei.
3: Dar ar putea să fie și Malachi?
2: Nu, avusese destul timp să cotrobie pe masa lui Venanțiu când rămăsese să închide edificiul.
3: Atunci sau Berengariu sau Bencio?
2: De ce nu oricare din călugării pe care am văzut azi aici? Sau Nicola Sticlaru, care știa despre ochelarii mei. Sau personajul acela ciudat, Salvatore, care umblă noaptea după cine știe ce trebuie. Nu, să nu micșorăm numărul de suspecți, numai pentru că destăinuirile lui Bencio ne-au îndreptat într-o singură direcție. Pare că Bencio vrea să ne încurce.
3: Da, vi s-a părut sincer?
2: Prima îndatorire a unui bun inchizitor este de a bănui în primul rând pe cei care par sinceri.
3: Urâtă treaba asta de inchizitor.
2: De asta am și părăsit-o și după cum vezi, am din nou parte de ea.
1: Mare iscusință.
3: Oglindă.
1: Da, luptătorul meu neînfricat, deasupra căreia scrie Super Chronos Vigintiquator. Te speria de propria ta imagine mărită și strâmbă. Uite-te.
3: Iisuse Hristoase, astea sunt stafile pe care le văd unii noapte în bibliotecă.
1: Idee cu adevărat iscusită.
2: Stai aici și acoperă felinarul. Eu mă duc cu grijă.
3: Nu, mă duc eu, să mai sprinte.

0: sus, nu e nimic. Te-am găsit delirând la picioarele mese pe care era o superbă carte mozarabică cu Apocalipsul deschisă la cea moli era mic tasole. Mi-am dat seama de mireasma pe care o respirase și te-am luat numai decât de acolo. Și pe mine mă doare capul.
1: Dar ce-am văzut?
0: N-ai văzut nimic, că lampa aia ardeau niște substanțe care dau năluciri. Cineva pune noaptea ierburi magice pentru a-i convinge pe vizitatori că biblioteca e păzită de prezențe drăcești. Mâine vorbim cu Severino. Cred că știe mai mult decât vrea să ne facă să credem. Ierburi, oglinzi. Știința folosită să ascundă mai degrabă decât să lumineze, nu-mi place. O minte stricată conduce sfânta apărare bibliotecii. Dar a fost o noapte grea să ieșim.
1: V-am căutat toată noaptea.
0: Am dat de urmă și ne ținem după ea.
1: La completa, Berengario n-a fost.
2: Auzeați-o,
1: aud. Și nici în chimie n-a fost. O să aflăm dacă e la matutine. Nu știu, mă tem de o altă nenorocire.
3: N-a apărut.
0: Atunci totul e limpede.
1: Unde e?
0: Căutați la picioarele păvârnișului.
3: Am căutat.
0: Atunci să așteptăm toate câte vor fi să se întâmple.
3: Așa sunt englezii ăștia.
4: Ție, Doamne Dumnezeule, pentru întâmplarea nemaipomenită de a mânca această plăcită. Mănâncați-o pentru toți anii cât am ținut post când eram copil, când nu se găseau de niciunele și chiar și seniorii aveau chipurile albite ca ale noastre. Predicatorii vesteau sfârșitul lumii, dar bunicii mei își aminteau că așa mai fusese și de alte dăți, așa încât din asta învățaseră că lumea era mereu pe sfârșit. Și așa, după ce am mâncat toate blestematele de

0: păsări. Și toate animalele alea spurcate care se puteau găsi, s-a pornit vorbă că unii în sat începuseră să dezgroape morții. A doua zi, după ce își dădea sfârșitul câte un gneam, dar nemulțumiți de-a tot scociorât prin pământ, se tupilau în pădure și le săreau în spinare călătorilor, exact cu cuțitul la gât, ce gneam. Dar și cei mai răi dintre cei mai răi mumeau copiii cu câte un ou sau vreun măr și nu le mai lăsau nicioasele, bineînțeles, după ce frigeau bine mai întâi, da. A venit unul în sat, auzi, să vândă carne friptă pe bani puțin și toți nu știau cum să se bucure de norocul ăla, până când preotul le-a spus: băi, nebunilor, băi, asta e carne de om. Și a fost făcut bucăți de mulțimea turbată. Dar în aceeași noapte, un oarecare din sat s-a dus la mormântul celui omorât și l-a mâncat pe canibal. Dar de ce te strâmbi așa? Mănâncă că aia a fost atunci, acum e altceva. Când au aflat, satul a osândit la moarte și pe ăsta. Da, și cum rămăseseră puțin copii în sat, am fugit.
1: Încotro?
0: Cum încotro? Prin Liguria, prin Provența, pe pământurile regelui Franței.
1: Salvatore, da, în călătorile tale nu l-ai întâlnit cumva și pe Fra Dolcino?

0: Maestre, nu mai înțeleg nimic.
1: Ce nu înțelegeați? Oamenii au aceeași formă substanțială sau mă înșel?
0: Da, desigur, sunt animale, dar raționale. Și ceea ce le este propriu este că sunt capabile să râdă.
1: Foarte bine.
0: Totuși, nu izbutesc să fac deosebirea dintre valdezi, catari, dolcinieni?
1: Gândește-te la un fluviu năvalnic și măreț care curge pe miile și miile. La un moment dat, obosit pentru că a curs prea multă vreme și pe locuri prea întinse, devine propria sa deltă. Rămâne poate un braț mai mare, dar multe se ramifică în toate direcțiile. Și unele se reîntâlnesc între altele și nu mai știi care stă la originea cui. Încerc să te fac să înțelegi cum trupul Sfintei Biserici, care a fost de-a lungul secolelor chiar trupul întregii societăți, a devenit prea mare, tărăște cu sine zgura tuturor țărilor pe care le-a străbătut și și-a pierdut propria puritate. Și unele brațe ale deltei sunt îngropate, altele aduse din nou la fluviu prin canale artificiale, altele sunt lăsate să curgă pentru că nu poate să fie ținut totul în frâu și e bine ca fluviu să piardă o parte din propria apă dacă vrea să rămână întreg în curgerea lui. Tu știi ce-i poporul lui Dumnezeu? O turmă mare, oi bune și oi rele, ținute în frunt de câini ciobănești, împăratul și seniorii, sub conducerea păstorilor, clericii.
0: Dar nu-i adevărat, păstorii se luptă cu câinii pentru că fiecare dintre ei vrea drepturile celorlalți.
1: Așa este. Ocupați cum sunt să se sfâșie pe rând, câinii și păstorii nu mai au grijă de turmă și o parte din ea rămâne afară.
0: Cum afară?
1: La margine. Sunt poporul de jos, prada fiecăruia. Ai văzut vreodată grupuri de leproși?
0: Da.
1: Ei sunt cei care stau la marginea turmei. Turma îi urăște, ei urăsc turma. I-ar dori pe toți atinși de lepră ca și ei.
0: Da, îmi amintesc povestea regelui Tristan, care o condamnă pe Izolda cea frumoasă și o pune pe rug. Și au venit leproșii și au spus regelui că rugul e pedeapsă de nimic. Dă-ne-o pe Izolda să fie a noastră, a tuturor. Răul ne aprinde poftele. Privește, zdrențele noastre ne sunt lipite de rănile care supurează. Ea care lângă tine huzurea în straie scumpe, căptușite cu jder, când o să intre în colibele noastre să se culce cu noi, o să recunoască păcatul ce-a făcut și o să plângă după foculețul ăsta dulce.
1: Deși ești un novic al Sfântului Benedict, ai niște lecturi destul de neobișnuite. Dar n-are importanță. Ai înțeles ce vreau să spun. Nu se schimbă poporul lui Dumnezeu dacă nu sunt reprimiți la sânul său cei îndepărtați.
0: Dar dumneavoastră vorbeați despre alți excluși, cei care alcătuiesc mișcările ereticilor.
1: Nu contează credința pe care o oferă o mișcare. Contează doar speranța pe care o are înainte. Privește prin lentila asta. Ce vezi?
0: Totul puțin mai mare.
1: Vezi? Asta e. Tot ce putem face este să privim mai bine.
2: Abatele vă așteaptă în grădină.
1: Să ieșim. Era să uit. Am descifrat semnele cabalistice ale lui Venanțio.
0: Și? E vorba de Finis Africe?
1: Da, și cheia era destul de simplă. Secretum Finis Africe, manus supra idolum, age primum et septimum de quator. E clar?
0: Mâna deasupra idolului acționează asupra primului și al celui de-al șaptelea din cei patru. Nu e clar deloc.
1: E da, ar trebui în primul rând să știm ce înțelegea Venanțio prin idolum și apoi ce sunt acești patru care au un prim și un al șaptelea.
0: Așa că nu știm nimic și ne-am întors de unde am plecat.
1: Băiatul meu, ai în fața ta un biet franciscan care cu puțină pricepere a izbutit în câteva ore să descifreze o scriere secretă și tu, ticălos, nenorocit și neștiutor de carte, îți îngădui să spui că ne-am întors de unde am plecat?
0: Iertare, maestru, n-am vrut să...
1: Hai, nu-ți mai cer iertare. De fapt, ai dreptate, știm încă prea puțin.
3: Am primit o scrisoare de la abatele din Concheș. Îmi comunică numele celui căruia Ioan i-a încredințat comanda soldaților francezi și paza integrității legației. Nu este om de arme, nu este om de curte și va fi în același timp și un membru al delegației.
1: Rar în mănunchire de virtuți. Cine va fi?
3: Cum vrei să-i spui? Bernardo Ghi sau Bernardo Guidoni?
1: Oh, zi, son of a bitch, Bernardo a fost ani în șir în slujba celor care trebuiau să-i distrugă pe valdezi, catari, dolcinieni. De ce Bernardo? Și de ce să răspundă de oameni înarmați?
3: Dacă nu găsim până mâine dimineață făptașul celor două sau poate chiar trei crime, va trebui să îngăduim lui Bernardo dreptul de a supraveghea treburile abației.
1: Adică e bine. Preocupat să-l urmărească pe ucigaș, va fi mai puțin disponibil să intervină în discuții.
3: Va fi un spin în inima autorității mele. Întâmplarea asta încurcată mă silește să cedez puterea pe care o exercit. Lucru neobișnuit în istoria acestei abații. Nu știu. aș face orice să-l înlătur. Și primul lucru ar fi refuzul de a primi legațiile.
1: O rog, te lumineția ta, să se gândească mai bine asupra acestei grave hotărâri.
3: Da, știu, știu, știu ce mă leagă de împărat. Unde e Berengario? Ce i s-a întâmplat? Domnia ta, ce faci?
1: Domnia ta, știi că adevărul nu se descoperă în două zile. Pot să intru în bibliotecă susținut de autoritatea domniei tale?
3: Nu văd legătura dintre crime și bibliotecă.
1: Cum nu vezi? Adelmo era miniaturist, Venanțio traducător, Berengario ajutor de bibliotecar.
3: Toți călugării au legături cu biblioteca, așa cum au și cu biserica. De ce nu cauți în biserică? Frate Guglielmo, domnia ta conduce o cercetare prin mandatul meu și în limitele pe care te-am rugat să le respecti. În rest, în incinta acestor ziduri, eu sunt stăpânul, după Dumnezeu. Și așa va fi și pentru Bernardo Ghi. Vă las cu bine.
1: În primul rând, azi, trebuie să nu ne lăsăm luați de grabă.
0: Hai,
1: hai la culcare.
0: Și cina?
1: Cina? Păi a trecut o oră. Poate că bucătăria mai e deschisă. Du-te să cauți ceva.
0: Să fur?
1: Să ceri lui Salvatore, cu care te-ai și împrietenit.
0: Frumos cal. Mi-ar plăcea să-l călăresc.
4: Non se puede, abatis est. Dar să știi că nu trebuie un cal bun ca ăsta ca să alergi iute. Și gloaba cea mai prăpădită poate fi făcută să alerge mult, mult mai iute. Trebuie numai să amesteci în ovăsul lui o iarbă care se cheamă satirion, bine tocată, mărânțită. Îi ungi coapsele cu grăsime de cerb, apoi îl încaleci. Dar mai înainte de a-i da pinteni, îi întorci botul spre elefant și îi spui la ureche de trei ori cu voce înceată: Gaspar Melchior Melchizar, Gaspar Melchior Melchizar, Gaspar Melchior Melchizar. Calul va porni în goana mare și va face într-o oră drumul pe care ăsta-l face noapte.
0: Ai încercat vreodată?
4: Da, e foarte greu, pentru că satirionul e cultivat acum numai de episcopi și de cavalerii, prieteni cu ei, ca să-și mărească puterea.
0: Maestrul meu vrea să citească niște cărți în chilia lui și ar vrea să mănânce acolo.
4: Face o mic.
0: Ce?
4: Cassio in pastele.
0: Cum se face?
4: Facilis. Iei el Cassio, cașcavalul, care nu trebuie să fie prea vechi, nici prea sărat, și îl tai felioare potrivite atât cât să bagi în gură. Și poți te apui puțin telbutiero sau structo proaspăt, are șafăr pe brația, și când socotești că e moale țucarul, met canela supraposator în dubis și trebuie pus grabnic în tabula, pentru că trebuie mâncat cât mai cald.
0: Bine, faci o mic Cassio in pasteleto.
4: Pene felinarul.
0: Ce să fac cu el?
4: Se pa moa. Dar poate filaș magister al tău vrea să se ducă în vreun loc întunecos cu esta noce.

0: Asta ce s-a întâmplat? Unde de noapte să fut restul de la bucătărie? Ce cu inima asta?
1: O nouă crimă!
0: Ațu, ce om ar avea o inimă atât de mare? E o inimă de vacă sau de bou. Dar mai bine spune cum de este în mâinile tale.
1: Maestre, îngăduiți-mi să vin în fața dumneavoastră pentru sfânta spovedanie.
0: Te ascult, fiule.
1: După ce ne-am despărțit, m-am hotărât să mă duc în bibliotecă. Mă încânta ideea de a mă descurca fără ajutorul maestrului meu. Am pătruns în osoar, aproape cu ochii închiși, și am ajuns la scara ce urca în scriptorium. Și în acel moment groaza mea, în loc să se potolească, a sporit, pentru că mi-am dat seama că cineva stătea în bucătărie, lângă cuptorul de pâine. Licărea o lumină și, plin de teamă, am stins-o pe-a mea. Am pricinuit spaimă și au stins și ei lumina lor, dar lumina nopții ilumina destul de bine. Am auzit un șopocăit și mi s-a părut că deslușesc un glas de femeie. Apoi o umbră neagră s-a desprins și a ieșit pe ușa cealaltă, care dădea afară, închizând-o în urma sa. Am rămas eu și ceva nedeslușit lângă cuptor. Se auzea ceva așa, tânguios, ceva ca un plâns înfundat, un sughiț ritmic de frică. Și în timp ce rațiunea mă îndemna să strig vade retro și să mă îndepărtez, ceva din acea visă apetitivă a omului din mine m-a împins înainte. M-am apropiat de umbră până când la lumina nopții mi-am dat seama că era o femeie care tremura și strângea la piept ceva înfășurat. Se retrăgea plângând spre gura cuptorului.
0: Era deci o femeie?
1: O fată, o adolescentă. Nu era o nălucire și în orice caz mi s-a părut Val de Bona, gândind eu că datoria oricărui bun creștin este să-l ajute pe aproapele său. M-am apropiat cu multă blândețe de ea și i-am spus că nu trebuie să se teamă, pentru că eram un prieten sau, în orice caz, nu un dușman. Mi-a zâmbit și mi-a spus:
2: tu ești tânăr, tu ești frumos.
1: Și mărturisesc că vorbele acelea, oricât de mincinoase, au pătruns cu dulceață prin urechile mele și mi-au dat o tulburare de nestăpânit.
0: Ce ai simțit? Ce ai văzut?
1: Emoțiile din prima clipă au fost lipsite de orice expresie. Mintea mea nu era învățată să numească senzații de soiul acela, dar dintr-o dată fata aceea mi-a apărut la fel ca fecioara cea neagră de care vorbește Cântarea Cântărilor. Cât ești de frumoasă, iubita mea! Cât ești de frumoasă! Îmi venea să-i șoptesc speriat și pierdut. Atunci ea s-a apropiat și mai mult de mine, aruncând pachetul pe care îl ținuse strâns la piept. Și în timp ce nu știam dacă să fug de ea sau să mă apropii mai mult, și totodată o doream din toată inima, dar mă temeam să o ating, ea a avut un zâmbet de mare bucurie. A scos un geamă supus și a dezbrăcat veșmântul și a rămas în fața mea precum Eva dinaintea lui Adam, sânii ca doi pui de cerb. Ombilicul ocupă rotundă din care nici când nu lipsește vinul dres cu farmece, pântecul, o grămadă de grâu împodobită de jur împrejur cu flori.
0: Fiilor, când vine dragostea nebună, omul nu mai poate face nimic.
1: Și am înțeles după ceea ce simțeam, fie că era urzeala dușmanului, fie dar ceresc, că nu mai puteam să fac nimic ca să stăvilesc impulsul care mă împingea. Și nu știu dacă prin vrerea mea sau prin priceperea ei m-am trezit eliberat de rasa mea de novice și n-am mai avut rușine de trupurile noastre. Et cung taerant bona. Nu știu câte vreme am redeschis ochii și n-am mai dat de trupul fetei. Nu mai era acolo. M-am ridicat tremurând, m-am îmbrăcat simțind că mai ia cu fierbințeală. Atunci am zărit pachetul pe care fata lăsase când fugise. L-am desfăcut și printre picături de sânge și strânțe de carne, în fața ochilor mei sta moartă o inimă de mari dimensiuni. Am scos un strigăt și am căzut cu corpul de mort cade.
0: Ațu, te-ai greșit ca novice, desigur, cărcând porunca ce ți s-a dat să nu păcătuiești trupește. Într-o dezinovățirea ta stă faptul că te-ai aflat în una din acele situații în care ar fi fost împins în ispită chiar și un sfânt părinte în pustiu. Și despre femeia ca pricina ispitelor au vorbit destul scripturile. Ecleziastul spune că vorba cu ea este ca focul care arde, și proverbele că ea pune stăpânire pe cei mai de preț în inima bărbatului și cei mai tari au fost ruinați de ea. Și mai spune Ecleziastul: am descoperit că mai amară decât moartea este femeia, că sufletul ei este ca o plasă, mâinile ei ca niște funii. Iar alții au spus despre ea că este corabia diavolului. Stabilind acestea, dragațul, Eu ne izbătesc totuși să mă conving că Dumnezeu ar fi vrut să introducă în facerea lumii o făptură atât de spurcată, fără să o zestreze cu vreo virtute. Și nu pot să nu mă gândesc la faptul că El i-a îngăduit multe privilegii și calități, dintre care cel puțin trei sunt foarte mari. L-a creat pe bărbat din lut, iar pe femeie dintr-o materie umană, nobilă. Nu a făurit-o din picioarele sau din părțile din dos ale lui Adam, ci din coasta lui.
3: În al doilea rând, Domnul care poate totul ar fi putut să se întrupeze de-a dreptul ca bărbat? Nu. Și-a ales să locuiască în pântecile unei femei, dovadă că nu e atât de spurcată. Și când a apărut după înviere, i-a apărut unei femei? Dacă deci Dumnezeu a fost cu atâta grijă pentru Eva și pentru fiicele sale, este oare nefiresc ca și noi să ne simțim atrași de grația și de noblețea acelui sex? Ceea ce vreau să spun altfel e că, desigur, nu trebuie să mai faci așa ceva, dar că nu este chiar așa de monstruos ceea ce ai fost tu ispitit să faci. Și pe de altă parte că un călugăr, având măcar o dată în viața lui experiența patimei carnale, poate să fie înțelegător și îngăduitor cu păcătoșii cărora le dă sfat și mângâiere. E bine, dragă Ațu, este un lucru care nu trebuie dorit înainte de a se întâmpla, dar nici de care să te rușinezi prea mult după făptuirea lui. În sfârșit, Domnul fie cu tine și nu te mai gândi la asta. Da, ca să nu zăbovim asupra unui lucru care e mai bine să-l uiți, dacă vei reuși, să ne întrebăm mai bine ce s-a petrecut în noaptea asta. Cine era fata și cu cine se întâlnise?
1: Nu l-am văzut pe bărbatul care era cu ea. Da,
3: putem deduce cine era. În primul rând, un om urât și bătrân, cu care o fată nu sta cu plăcere, mai ales dacă e frumoasă, cum spui tu. Chiar dacă mi se pare mie, dragul meu puișor de lup, că tu ești îndemnat să găsești foarte bun tot ce e de mâncat.
1: Dar de ce urât și bătrân?
3: Deoarece se ducea la el pentru un pachet de măruntaie. E o fată din sat, care nu pentru prima oară se dă unui călugăr desfrânat și din asta scoate drept răsplată ceva de băgat în gură ea și familia ei.
1: O prostituată?
3: O țărancă săracă, Ațu, poate cu frățiori de întreținut și care dacă ar putea s-ar dărui din dragoste, cum a făcut în seara asta. Te-a găsit tânăr și frumos și s-a simțit atât de virtuoasă și cu inima atât de împăcată încât a fugit fără să ia nimic în schimb.
1: E sigur așa, dar la ce slujește să o știm?
3: La nimic și la tot. Știm acum că noaptea abația este loc pentru multe și aventuroase întâmplări. Și cine știe dacă chelarul nostru sau salvatore, care au străbat prin întuneric cu atâta ușurință, nu știu mai multe lucruri decât ceea ce spun.
1: Și o să le spună?
3: Nu, dacă ne vom purta cu îngăduință. Chelarul și salvatore vor fi ai noștri. Și Dumnezeu ne va ierta de siluirea aceasta, văzând că iartă atâtea altele. E, și acum trebuie să ne ducem la culcare, pentru că peste o oră este matutini. Dar te văd încă tulburat, bietul meu Ațu, încă plin de teamă pentru păcatul tău. Nu este nimic mai bun decât să te duci să stai în biserică, să ți se liniștească sufletul. Eu te-am iertat, dar du-te și cere și confirmarea Domnului Dumnezeu.
4: Ați ascultat Numele Trandafirului de Umberto Eco. Traducere de Florin Chirițescu. Dramatizare radiofonică de Grigore Gonța. Partea 1. Distribuția a fost următoarea: Guglielmo, Radu Beligan, Ațo, Mihai Călin, Abatele Abone, Constantin Dinulescu, Chelarul Remigio, Gheorghe Dinică, Jorge, Alfred Demetriu, Nicola, Alexandru Georgescu, Severino, George Motoi, Malachia, Eusebiu Ștefănescu, Berengario, Bogdan Mușatescu, Salvatore, Valentin Uritescu, Ubertino, Grigore Nagacevski, Adelmo, George Călin, Bencio, Eugen Cristea, Venanțio, Tomi Cristin, Aimaro, Traian Stănescu, Cardinalul, Liviu Crăciun, Bernardo, Mircea Albulescu, Michele, Andrei Ionescu, Alinardo, Rin Negrea, Cantorul, Dragoș Ionescu, Bucătarul, Mircea Cojan, Un Novice, Andrei Duban, Capitanul, Răzvan Popa, Slujitorul, Adrian Negru, Fata, Silvana Ionescu. Redactor Marina Spalas. Producător Vasile Manta. Regia de montaj Dana Lupu, Marilena Barabaș, Robert Vasiliță și Bogdan Golovei. Regia de studio Violeta Berbiuc. Muzica originală Anton Șuteu. Regia tehnică Vasile Manta și Nicolae Basov. Regia artistică Grigore Gonța. O producție a Teatrului Național Radiofonic, iulie 2005. Partea a doua o veți putea asculta mâine seară la aceeași oră, pe același program. Numele Trandafirului, de Umberto Eco. Traducere de Florin Chirițescu. Dramatizare radiofonică de Grigore Gonța. Partea a doua. În distribuție Radu Beligan, Gheorghe Dinică, Mihai Călin, Constantin Dinulescu, George Modoi, Mircea Albulescu, Traian Stănescu, Alexandru Georgescu, Alfred Demetriu, Eugen Cristea, Liviu Crăciun, Eusebiu Ștefănescu. Regia artistică Grigore Gonța.

0: Nu există nicio îndoială. A murit înnecat. Fața e umflată, burta întinsă.
1: Dar nu a fost înnecat de alții.
2: Am fi găsit apă în jurul căzii.
1: Totul e în ordine, curat, ca și cum Berengariu ar fi încălzit apa, ar fi umplut baia și s-ar fi băgat în ea.
0: Berengariu sufera de convulsii și chiar eu îi spusesem că băile călduțe sunt bune pentru calmarea excitării corpului și a spiritului. Poate că așa a făcut și în noaptea asta.
1: În noaptea trecută? Pentru că acest corp a stat în apă cel puțin o zi.
0: Da, e cu putință să fi fost noaptea trecută.
1: Noaptea trecută am urmărit o figură misterioasă care sustrăsese o carte.
0: Dacă el a fost hoțul, putea să-și caute liniștea într-o baie refăcătoare. Era foarte sensibil.
1: În orice caz, înainte de a fi venit aici, va fi stat în altă parte, pentru că n-am văzut cartea furată. Severino, socotești că răul de care suferea era suficient ca să-și pierde cunoștința și să se înnece?
0: Poate că da. Pe de altă parte, dacă totul s-a întâmplat acum două nopți, putea să fi fost apă în jurul căzii și să se fi uscat, așa că nu putem înlătura bănuiala că a fost înnecat cu forța.
1: Ai văzut odată un om care, înainte de a fi înnecat de cineva, să scoată singur hainele?
0: Vai, iată ceva curios.
1: Ce anume?
0: Când Venant și-a fost spălat de sânge, am băgat de seamă că vârfurile a două degete de la mâna dreaptă erau mânjite, negrite. Mm-hmm. Vezi cum sunt și la Berengariu. Mm-hmm. Atunci mă gândisem că Venant atinsese niscaiva cernerul din scriptoriu.
1: Există urme slabe și pe mâna stângă, pe arătător și pe degetul gros. Vezi?
3: Substanță care negrește degetele care o ating.
1: Dar nu știm care este și unde au găsit-o cei doi. Și de aceea au atins-o. Și ia bine minte, nu știm nici dacă substanța asta i-a dus la moarte.
0: Nu există substanțe care devin primejdioase doar când sunt înghițite, iar altele au efect doar pe piele. Uite, de pildă, veninul de viper aplicat pe piele dă doar o ușoară iritare. Odată mi s-a arătat un amestec care, aplicat sub coastele unui câine lângă organele genitale, îl omoară în scurt timp, făcându-i membrele să se înțepenească încetul cu încetul.
1: Știi multe lucruri despre otrăvuri.
0: Știu ceea ce un medic, un erborist, un cultivator al științelor despre sănătatea oamenilor trebuie să știe.
1: Ești drăguț să deschizi gura cadavrului să-i cercetezi limba?
0: Da.
3: Limba e neagră.
1: Așa e, deci a pus mâna pe ceva și a introdus în gură.
3: O mâncare sau o băutură?
1: Sau poate un flaut.
0: Absurd.
1: Sigur că e absurd, dar nu trebuie să dăm la o parte nicio ipoteză. Severino, dacă cineva s-ar fi strecurat aici, ar fi putut să plămădească un unguent mortal care să dea semnele astea pe degete și pe limbă?
0: Un moment, cu mulți ani în urmă, păstram într-unul din dulapuri o substanță foarte puternică. Mi-o adusese un confrate care călătorise în țări îndepărtate. N-a știut să-mi spună din ce fusese făcută. Desigur, din ierburi. Era vâscoasă și gălbuie. M-a sfătuit să nu ating, pentru că dacă venea în contact cu buzele, m-ar fi ucis. Ingerată, chiar și în doze foarte mici, produce în decurs de jumătate de oră o senzație de mare sfârșeală, o paralizie lentă și apoi moartea. Într-o zi a venit pe podișul nostru o furtună mare. Un ajutor, un novice, lăsase ușa deschisă și uraganul a răvășit toată încăperea. Vase sparte, lichide vărsate, ierburi și praful răspândite. La sfârșit mi-am dat seama că îmi lipsa tocmai flaconul de care vorbeam. M-a cuprins grija firește și mi-am zis că s-a spart și am pus repede să se spele bine pardoseala.
1: Flaconul ar fi putut fi sustras înainte de uragan fără să-ți dai seama?
0: Desigur.
1: Și novicele tău ar fi putut. Și a folosit uraganul lăsând ușa deschisă pentru a-i scade dezordinea.
0: Chiar m-am mirat că uraganul îmi răsturnase chiar atâtea lucruri.
1: Cine era novicele ăsta?
0: A murit anul trecut căzând de pe o schelă în timp ce repara împreună cu alți călugări sculpturile bisericii. A jurat, s-a tot jurat că n-a lăsat el ușa deschisă.
1: Cui ei mi-ai vorbit despre o treabă asta, nu?
0: Abatelui, desigur, cerându-i îngăduința să păstreze o substanță atât de primejdioasă și altora, poate chiar în bibliotecă, deoarece căutam anumite cărți.
1: Da, mi-ai spus că păstrezi la tine cărțile de care ai nevoie.
0: Da, știi, într-un loc al bibliotecii se păstrează și unele opere de necromanție, de magie neagră, rețete de filtre drăcești. Nădăjduiam să găsesc o descriere amănunțită, o trăvie, a cerii, a un zadar.
1: Deci ai vorbit despre asta și cu Malahia.
0: Sigur, poate chiar și cu Berengariu, poate că erau de față și alți călugări.
1: E ciudat ca cineva să fi sustras o travă pe care să o folosească după atâta vreme. Să fi clocit îndelung o intenție criminală?
0: Dumnezeu să ne ierte pe toți. Mă căutai, Malahia?
4: O să vorbim după. Veneam la fratele erborist. Mă doare capul.
1: Trebuie să fie de vină aerul închis al bibliotecii. Ar trebui să faci fumigații.
3: De ce a venit la Severino?
1: Ațo, știe ca Sfântul Duh să-ți pună mai multă minte în scăfărie decât ai. Acum trebuie să interogăm anumite persoane până mai sunt încă în viață. Ha, să nu uit. Ia întotdeauna mâncarea din castronul tuturor și băutura din clondirul pe care l-au mai atins și alții. După Berengario, noi suntem cei care știu cele mai multe lucruri în afară firește de criminal.
3: Dar pe cine vreți să interogați?
1: Ai observat, desigur, că lucrurile cele mai interesante se petrec noaptea. Noaptea se moare, noaptea se cutreieră prin scriptorium, noaptea intră femei în încinta mănăstirii. Avem o abație de zi și o abație de noapte. Și cea de noapte pare, din nenorocire, mai interesantă decât cea de zi. Prin urmare, ne interesează orice persoană care se învârtește în noaptea, cum ar fi, de exemplu, bărbatul pe care l-ai văzut aseară cu fata, care trebuie să știe și alte lucruri despre viața de noapte a acestui sfânt loc. Și uite lupul din poveste, tocmai îl văd trecând.
5: Benedicite!
1: Știi că mâine vine aici Inchiziția?
5: E fini!
1: Și tu ai face bine să-mi spui adevărul mie, care sunt prietenul tău și sunt frate minorit cum ai fost și tu, decât să-l spui mâine celorlalți pe care-i cunoști foarte bine. Noaptea trecută era în bucătărie o femeie. Cine era cu ea?
5: O femeie care se vinde ca mercandia, nu poate unca bună să fie.
1: Nu vreau să știu dacă era fată cu minte, vreau să știu cine era cu ea.
5: Deu, numai el știe cât sunt femeile de malveci scaltrile. Zi și noapte nu se gândesc decât cum o să-l zăpăcească pe bărbat. Și
1: cine era cu ea? Tu sau chelarul?
5: Eu, ca să-i fac pe plac chelarului, făceam rost de fete din sat. Dar vă jur că fac asta numai din bunătatea inimii mele, cu părerea de rău că nu pot avea și eu parte la plăcerea asta, după ce-l mulțumea pe chelar să-mi dea câte ceva și mie.
1: Pe Remigiu, l-ai cunoscut înainte sau după ce a fost cu Dolcino?
5: Scapă-mă de Inchiziție! Nu mă da pe iri!
1: Jur, jur că nu voi spune la nimeni nimic din ce voi afla.
5: Amândoi am făcut parte din bandele lui Dolcino, dar am fugit și am intrat în mănăstirea Casal și amândoi apoi ne-am transferat aici. Iartă-mă, iartă-ne,
1: bine, bine,
5: iartă-mă!
1: Bine, zis de trebuie. Să luăm prin surprindere pe Remigiu.
6: Chiar aș dori să stăm puțin de vorbă.
7: Nu s-ar putea ceva mai târziu, aș mai avea niște trebuie.
6: Simt nevoia să vorbesc cu un frate din același ordin.
7: Da.
1: Pentru motive legate de îndatoririle tale, tu ești silit să umbli prin abație și când ceilalți dorm.
7: Uneori să mergi treburi de îndeplinit și le închin câteva ore de somn.
1: În asemenea situație, nu ți s-a întâmplat nimic care poate să ne arate cine se preumblă fără încuvințarea ta între bucătărie și bibliotecă?
7: Dacă aș fi văzut ceva, aș fi spus abate-lui.
1: Da, e adevărat, da. Satul din vale nu e prea bogat, nu-i așa?
7: O familie obișnuită are cam 50 de tavole de pământ.
1: Și cât face o tablă din asta?
7: 4 trabucuri patrate.
1: Trabucuri patrate? Și astea cât sunt?
7: 36 de picioare patrate de trabuc. Sau, dacă vrei, 800 de trabucuri liniare fac o milă piemonteză. O familie poate să cultive măslin pentru o jumătate de sac de ulei.
1: O jumătate de sac?
7: Da. Un sac face 5 emine și o emină 8 cupe.
1: Da, cred că am înțeles foarte bine. Da.
7: Mai vrei să știi și altceva?
1: Da, pentru că n-am înțeles care dintre locuitori depinde de abație și care nu. În predicile adresate femeilor se spune că ele sunt împinse să păcătuiască trupește din pricina mizeriei. Tu știi mai bine decât mine că și în locurile sfinte, precum abațiile, ispitele diavolului nu lipsesc niciodată. Mă întrebam așa, dacă în legăturile tale cu lumea din sat, n-ai aflat cumva că unii călugări, Dumnezeu să ne ferească, le-au atras în păcat trupesc pe fete.
7: Dacă aceste informații slujesc la cercetarea ta, nu o să ți ascund nimic din tot ce voi putea să aflu. Ba chiar îmi stârnește aducerea aminte. În noaptea în care a murit bietul Adelmo, eu umblam prin curte, o poveste cu niște găini, și mi s-a întâmplat să-l văd de departe pe Berengario, care se întorcea în dormitor, ca și cum ar fi venit din edificiu. Nu m-am mirat, fiindcă printre călugări se șoptea că Berengario ar fi... Dar poate ai aflat.
1: Nu, spune-mi tu.
7: Se șoptea că nu trece pasiuni care nu se cuvin unui călugăr.
1: Vrei să-mi sugerezi că avea raporturi cu fete din sat?
7: Oh, nu, pasiuni și mai necuvenite.
1: Asta înseamnă că un călugăr care se dă plăcilor trupești cu fetele din sat manifestă pasiuni cumva mai cuvenite?
7: N-am spus asta. Tu știi bine, există o ierarhie în depravare și în virtute. Trupul poate fi ispitit potrivit naturii, ci împotriva naturii.
1: Vrei să spui că Berengario era mânat de dorinți trupești pentru persoane de același sex?
7: Eu spun ce se șoptea despre el. Asta ca o dovadă a bunăvoinței mele.
1: Îți mulțumesc și sunt de aceeași părere cu tine că păcatul sodomiei este mult mai rău decât alte forme de desfrâu asupra cărora nu sunt pus să fac cercetări.
7: Mizerii, mizerii, mai ales când sunt și cercetări.
1: Mizerii, Remigiu, toți suntem păcătoși. Nu voi căuta niciodată paiuri în ochii altuia,
8: De teamă să nu dau peste bârna din ochiul meu. Da, îți voi fi recunoscător pentru toate bârnele de care vei binevoi să-mi vorbești. Cât spune că e un trabuc din ăla?
7: 36 de picioare pătrate. Dar nu fi necăjit. Când o să vrei să știi ceva precis, ai în mine un prieten credincios.
8: Chiar așa te și consider. Nu voi trăda niciodată un vechi confrate, mai ales în zilele astea când se așteaptă să sosească o delegație pontificală condusă de un mare inchizitor faimos prin faptul că a ars o mulțime de dulcinieni. Spune că un trabuc face 36 de picioare pătrate, bărbă.
7: Frate Guniel, mă văd că știi mult mai multe decât îmi închipuiam eu. Nu mă trăda. Sunt un biet bărbat păcătos. Mă las doborât de ispitele trupești. Salvatore mi-a spus că tu sau novicele tău l-ați surprins în bucătărie. Tu ai călătorit mult, Guglielmo. Știi că nici cardinalii de la Avignon nu sunt modele de virtute? Știu că nu pentru faptele astea nici nevinovate mă cercetezi tu. Ai aflat câte ceva despre povestea mea mai veche?
8: Nu te interoghez pentru cele ce s-au întâmplat atunci, ci pentru ceea ce s-a petrecut acum, aici. Ajută-mă și fii sigur că n-am să caut să te distrug. Cine l-a omorât pe Venanțiu?
7: Nu știu, îți jur. Știu când a murit și unde.
8: Când? Unde?
7: Noaptea aceea, oră după completa, am intrat în bucătărie.
8: Pentru ce?
7: Căutam ceva de mâncare pentru fata pe care Salvatore trebuia să o aducă în incintă.
8: Pe unde?
7: Abații are mai multe intrări. Le știa abatele, dar le știu și eu. În seara aceea, fata n-a intrat. Eu i-am spus să plece pentru că descoperisem ceva. Când am intrat în bucătărie, l-am găsit pe Venanțiu pe jos, mort.
8: În bucătărie?
7: Da, lângă spălător. Părea că fusese în scriptoriu.
8: Ai văzut vreo urmă de lupte?
7: Nu, o ceașcă spartă și urme de apă pe jos.
8: De cum de știi că era apă?
7: Păi ce putea să fie?
8: Ceașca aceea putea să însemne două lucruri deosebite. Sau chiar acolo în bucătărie cineva îi dăduse lui Venanțiu să bea o poțiune otrăvită, sau bietul de el o înghițise mai înainte, dar unde? Și coborâse ca să-și potolească o durere care ardea mărunt aere.
7: Cuprins de groază, m-am întrebat ce să fac și m-am hotărât să nu fac nimic. Să aștept să fie găsit corpul dimineața la deschiderea ușilor. Dar când porcarii au venit să-l anunțe pe abate, am rămas încremenit. Venanțiu era în chiup. Cine făcuse să dispară cadavrul din bucătărie?
8: Singurul care se poate mișca liber în edificiu e Malahia.
7: Nu. Malahia, nu. Adică, nu cred. În orice caz, nu ți-am spus nimic împotriva lui Malahia.
8: Fii liniștit, oricare ar fi obligația care te leagă de Malahia. Știe câte ceva despre tine, nu?
7: Da, și s-a purtat ca un om care știe să țină o taină. Dacă aș fi în locul tău, l-aș bănui pe Bencio. Avea unele legături ciudate cu Berengare și cu Venanțiu. Altceva nu știu, îți jur.
8: Deocamdată poate să ajung.
9: Am găsit lentilele în rasa lui Berengario.
8: Poftim. Lăudați-e, domnul. Mi-am recăpătat lentilele și știu în sfârșit ați-o că Berengario era omul care ne-a jefuit în scriptoriu.
9: Guglielmo, am terminat lentilele. Cred că sunt tot mai bune.
8: Să văd. Sunt mai bune decât cele vechi. Le voi folosi pe ale tale. Acum mă retrag în chilie. Îți mulțumesc, Nicola. Îți mulțumesc și ție, Severino. Ție alții n-am de ce să-ți mulțumesc.
10: Vor fi înțelegeri miraculoase. Vă asigur eu rămâne de tine ale lui Ioan al 22-lea.
8: Îngăduiți-mă în altă sfintă să vi-l prezint pe secretarul și alumnul meu, Adso din Melk. Încenuchează în fața eminentului cardinal.
10: Bravo, bravo. Cunoști Bologna? Frumusețea, mâncarea ei bună și universitatea strălucită? Te poftesc să vii s-o vezi în loc să te întorci printre nemții tăi care îl fac să sufere atât de mult pe bunul nostru părinte, papa.
11: Michele di Cesena, ați venit odată cu noi?
10: Puțin în urma voastră, excelență.
11: Nu sunteți așteptat la noi la Avignon de multă vreme. Oh, William din Baskerville?
12: Bernardo Ghi. De mult doream să cunosc omul al cărui renume îmi stă drept pildă și învățător.
11: Va trebui să mă ocup la cererea abatelui de unele treburi triste în care se presimte înciumatul miros al diavolului. Ați putea să-mi spuneți ceva folositor în legătură cu aceste lucruri necurate?
12: Din păcate nu. Nu am experiență, domniei voastre, în lucruri necurate.
9: Să mergem, vă rog. Cine vă așteaptă?
3: Salvatore, ce-ai acolo?
13: Un Vasilisc.
3: Un Vasilisc? Ce faci cu el?
13: Dă-i treaba mea!
3: În zilele astea, cu atâția morți în abație, nu mai există treburi de ținut în taină. Am să-i spun lui Guglielmo să știi.
13: Nu, te rog, nu-i spune. Uite, ți-arăt.
3: O pisică neagră?
13: Da.
5: Nu mai vreau ca chelarul, pentru că e puternic, și tu, pentru că ești tânăr, să faceți dragoste cu fetele din sat, și eu nu! Așa că știu eu o magie nemaipomenită și are să-mi cadă la picioare orice femeie. E de ajuns să omor o pisică neagră, să-i scoți ochii și să-i bagi în două ouă de găină tot neagră. Un ochi într-un ou, celălalt ochi în celălalt ou, uite și ouăle. Le-am luat de la o găină așa cum trebuie. Apoi pui ouăle să se strice într-o grămadă de mălegat de cal. Am pregătit eu una într-un colț al grădinii, pe unde nu se știe nimeni. Și de aici are să se nască un drăgușor care o să asculte de mine, aducându-mi, uite aici la nas, toate plăcerile de pe lumea asta.
3: Ce magie asta izbutește?
5: Da, dacă femeia cu care vreau să mă culc scuipă pe ouă înainte de a fi îngropată în mălegar.
3: Dar de ce ești așa neliniștit?
5: Păi deoarece trebuie să aduc femeia și să o fac să scuipe, fără să știe de ce scuipă.
3: Salvatore,
5: da.
3: În noaptea asta o aduci din nou pe fata din noaptea trecută?
5: Te cuprim poftele.
3: Ma nu, întreb din curiozitate.
5: Vine alta, mai frumoasă.
3: E mai bine să te duci la culcare. Arcași umblă prin mănăstire.
5: Știu, abația mai bine decât ei. Și ceața face ca nimeni să nu vadă pe nimeni. Uite, eu fug acum și tu nu o să mă vezi. Și nu o să mă vezi nici când eu o să mă distrez cu femeia pe care tu o dorești.

0: fată de-ați noapte.
1: Stai pe loc.
2: Din bonca dumneavoastră, umblând și pândind prin întuneric, arcașii mei l-au descoperit pe acest călugăr în tovărășia femeii, în timp ce-și făceau de lucru la ușa bucătăriei.
3: O femeie în acest loc sfânt împreună cu un călugăr magnifice, senior abate. Dacă ar fi vorba numai de violarea harului castității, pedeapsa acestui om ar cădea în jurisdicția domniei voastre.
4: Da.
3: Dar întrucât nu știu dacă manevrele acestor doi nefericiți nu pun în primejde viața oaspeților noștri, trebuie mai întâi să facem lumină. Ce ai acolo?
0: O pisică.
3: Mai tare.
0: O pisică.
3: O pisică? Percheziționați fata.
2: Un cocoș.
3: Aha, un cocoș. Pisică neagră și cocoș negru. Dar eu cunosc astfel de blestemății. Nu le cunoașteți și dumneavoastră, frate William? Doar ați fost inchizitor acum 3 ani la Kilkenny, unde fata aceea avea legături cu diavolul, care îi se arăta sub forma unei pisici negre.
5: Da, căpătat cocoșul ca să-l mănânce, spuneți-mi.
6: Nu cred că domnia ta are nevoie de vechile mele experiențe ca să ajungă la propriile sale concluzii.
3: Domnule abate, domnule abate, poate magnificența voastră nu știe cum anume folosesc păcătoși asemenea scule, dar eu știu foarte bine Dumnezeu să ne apere de asemenea necromanții. Chiar la Avignon s-au descoperit niște băuturi și alifii cu care să se atenteze la viața papei. Papa a putut să se apere de ele numai pentru că era înzestrat cu bijuterii miraculoase. Bijuterii care prin virtutea lor dumnezeiască au dat la iveală existența otrăvurilor. Dar ce stări eu asupra acestor mizerii dezgustătoare? Chiar papa le-a descris, condamnându-le anul trecut în Constituția sa. Nădăjduiesc că aveți aici o copie în această bibliotecă.
7: Da.
3: Faptul mi se pare foarte limpede. Un călugăr sedus, o vrăjitoare și niște ritualuri care, din fericire, nu au avut loc. Cu ce scopuri? Este ceea ce vom afla. Magnificența voastră este bună să-mi pună la dispoziție un loc în care omul ăsta să fie pus sub pază?
4: Avem chilii la subsolul fierării.
3: Foarte bine, foarte bine. Duceți-i în chilii separate. Pe el legați-l de un inel fixat în zid ca să-l pot privi în față când îl voi interoga.
2: Am înțeles!
3: În privința fetei, e limpede că nu merită osteneala să o văd în noaptea asta. Oricum va fi aspru pedepsită. Dar călugărul, dacă spune adevărul și cine îi e complice, poate să se căiască.
2: Duceți-i!
6: Stai pe loc, prostule, fata e pierdută. E carne de ars pe rugață.
2: Privești pe vrăjitoare, nu-i așa?
5: Nu, nu o privesc. Sau poate că o privesc, dar nu e vrăjitoare, e nevinovată.
2: E frumoasă, nu-i așa? Păzește-te, firul meu. Frumusețea trupului se mărginește la piele. Dacă bărbații ar vedea ce se află sub piele, s-ar scutura îngroziți. Toată grația aceea este făcută numai din mucozități și din sânge, din umor și din bilă. Dacă te gândești la ceea ce se ascunde în nări, în gură și în burtă, n-ai să găsești decât murdărie.
6: Ajunge, Obertino. Fata va fi torturată și va ajunge exact cum spui tu. Dar tocmai semenii noștri vor fi cei care să scotocească sub ceea ce Domnul Dumnezeu a vrut să fie acoperit cu podoaba pielii. Și din punct de vedere al materiei, nu ești mai bun decât ea. Lasă băiatul în pace.
2: Poate că am greșit. Fără îndoială că am greșit.
6: Michele,
2: noapte bună.
6: Michele, tu rămâi. Bernard doare acum în mână un argument. În abație se foiesc necromanți care fac ceea ce s-a făcut împotriva papei la Avignon. În noaptea asta va încerca să-i smulgă nenorocitului vreo informație care va fi de folos pentru a tulbura curgerea discuțiilor dacă vor lua o cale care nu-i convine.
5: Va putea să-l facă să spună ceva împotriva noastră?
6: Să ne dăștuim că nu. Pe de altă parte, Michele, știi că totul e hotărât dinainte. Dar tu vrei să ți se facă dovadă, nu?
5: Da, vreau și atotputernicul ne va ajuta. Fie ca sfântul nostru să fie mijlocitorul nostru. Și sunt sigur că sfântul Francisc ne va ajuta.
6: Numai să fie pe lângă Dumnezeu, să n-aibă alte treburi tocmai atunci.
8: Socot potrivit să amintesc faptele cele mai proaspete. Și anume că în anul de la Hristos 1322, la capitolul general al fraților minorizi de la Perugia, sub conducerea lui Michele din Cezena, s-a hotărât că Domnul Hristos, ca să dea o pildă de viață fără cusur și apostolii săi să se supună învățăturilor sale, nu avuseseră împreună niciun fel de proprietate. Față de această regulă de sfințenie s-a supus însuși Papa Ioan. Cu toate acestea, anul următor dă binecunoscuta decretală cum inter nonulos, în care se condamnau întru totul tezele capitolului de la Perugia.
2: Și ca să-l mânie pe pontif, se amestecă în 1324 Ludovic de Bavaria cu declarația de la Sachsenhausen, unde împăratul aclamă cu entuziasm o sărăcie pe care el nu o împărtășea câtuși de puțin, ridicându-se împotriva lui Messer Papa, numindu-l inimicus pacis și socotindu-l eretic, ba chiar ereziar.
1: Fratele Severino vrea să vă spună grabnic ceva.
2: Bine, viu.
7: Ulienu, nu pleca. Trebuie să susții tezele teologilor imperiali.
1: Nu plec, mă întorc.
2: Despre ce e vorba, Severin?
9: Berengario a fost la spital înainte de se duce la baie.
2: De unde știi?
9: Am găsit în laborator o carte care nu ia mea, o carte ciudată.
2: Adu-mi-o numai decât.
9: Nu pot, am descoperit.
2: Ce?
9: Jorge, trage cu urechea. Trebuie să vii tu, trebuie să-ți arăt cartea cu grijă.
2: Guillermo, ești așteptat.
1: Întoarce de repede, Severino. Închide-te înăuntru și așteaptă-mă.
6: Da. Tu, ațuie-te după Jorge să-mi spui unde se duce.
1: Severino, nu îngădui nimănui ca hârtirea aceea să se întoarcă de unde au venit.
2: Bine.
1: Remigio, vrei ceva?
10: Nu, nimic.
2: Ațuie, Severino a găsit ceva lăsat de Berengario, nu-i așa?
10: Tâncio, tu stai prea mult cu ochii pe noi și pe Severino.
2: Sigur că sunt plotile voi. De-alaltăier nu-mi scapă din ochi nici baia, nici spitalul. Și dacă aș fi putut, aș fi intrat acolo. Mi-aș da și ochii din cap să știu ce a găsit Berengario în bibliotecă.
10: Vrei să știi prea multe.
2: Eu am venit de la capătul lumii ca să cunosc biblioteca. Și biblioteca rămâne închisă.
10: Bine, acum lasă-mă să trec.
2: Te las. Oricum mi-ai spus tot ce voiam.
10: Eu?
2: Da, uneori se vorbește și tăcând.
10: Stăpesc să nu intri în spital.
2: Nu intru, fii liniștit, ațo. La nimeni nu mă poate împiedica să privesc de afară.
1: Cât privește disputa despre sărăcie, umilele mele păreri duc la concluziile următoare. Dacă franciscanii doresc să rămână săraci, împăratul nu poate și nu trebuie să se împotrivească unei dorințe atât de plină de virtute. Da, auzind aici persoane foarte înțelepte spunând că nu se poate dovedi că Iisus fusese sărac, mi se pare potrivit să răstorn demonstrația. Întrucât nimeni nu a putut afirma că Iisus ceruse pentru sine și pentru ucenicii lui vreo jurisdicție pământească, această îndepărtare a lui Iisus de bunurile lumești îmi pare o dovadă de ajuns pentru a sfătui să se rețină, fără a păcătui, că lui Iisus îi era mai dragă sărăcia.
2: Da. Ați merge la Avignon să spuneți același lucru?
1: Ce părere aveți?
2: Messer Papa a auzit rostindu-se multe păreri discutabile în viața lui. E un om foarte binevoitor, dar desigur aceste idei l-ar mâhni mult.
11: Eu aș fi foarte bucuros dacă fratele William, atât de elocvent în expunerea ideilor sale, ar veni la noi la Avignon să le supună judecății pontifului.
1: M-ați convins, signor Bernardo. N-am să vin. Știți, fluxiunea aceasta care îmi prinde pieptul nu mi-e îngăduie să fac o călătorie atât de lungă într-un asemenea anotimp.
2: Bine, dar atunci de ce ați vorbit atât de mult?
1: Ca să depun mărturie pentru adevăr. Adevărul ne face liberi.
11: Aici nu e vorba despre adevărul care ne face liberi, ci de libertatea mult prea mare care vrea să treacă drept adevărată.
1: Și asta e cu putință.
12: Dar ce este, capitane?
2: Laboratorul
12: își spune.
11: O întâmplare de o nemăsurată gravitate ne silește să întrerupem lucrările noastre. Vinovatul crimelor din zilele trecute se află acum în mâna mea.
12: Larvai a fost prins mult prea târziu.

0: după ce Severina murise, m-au găsit privindu-i în inima și el ăsta.
1: Vezați-o, are mănuși de piele cu degetele netăiate.
2: La porunca dumneavoastră, arcașii mei îl căutau pe chelar de două ceasuri pentru a aresta. Văzând ușa deschisă la spital, l-au găsit pe Severino fără suflare și pe chelar care, ca ieșit din minți, scotocea prin dulapuri aruncând totul pe jos. Ușor de presupus ce se întâmplase, intrase, se aruncase asupra erboristului, îl ucisese și căuta lucrul pentru care îl ucisese.
0: Nu e adevărat! Nu e adevărat! Malachia, Malachia, jură! Jură că jur și eu!
3: N-am să fac nimic împotriva ta!
4: Imediat după masă vom constitui un tribunal care va procede la interogatoriu. Să mergem!
3: Luați-l!
1: Malachia era aici înainte, mai înainte.
5: Mai înainte de ce?
1: Mai înainte de a fi intrat chelarul.
6: Vrei să insinuiesc că el l-a ucis pe Severino?
1: Nu pot să jur.
7: În orice caz, aici a fost o carte și ar trebui să mai știe. Signor Abate, dați vă rog poruncă să iasă toți. Aș vrea să cercetez mai bine locul.
8: Să ieșim cu toții. Dar grăbește-te, frate Guglielmo, trebuie pregătit pentru un groplat.
9: Fiind vorba de cărți, aș mai rămâne.
10: Nu, aici nu e biblioteca și nu puteți pretinde să aveți privilegii.
9: Bine, bine, plec.
6: Ață, ață, dăm cărțile una câte una.
10: Da, dăm nevoie să... Nu, e nevoie, Bencio, să-l ajuți. Mai bine vezi să nu intre nimeni.
9: Bine, frate.
10: Așa, de plantes libri stres.
11: Nu e asta, nu e asta.
12: Tezaurul Serbarum.
11: Nu, nu, nu, noi căutăm o carte grecească.
12: Pe asta nu scrie nimic.
6: Hai, văd că scrie.
12: Nu scrie, sunt niște șerpișori.
10: Șerpișori, asta e arabă, prostule. Avea dreptate Bacon că prima datorie a înțeleptului este să învețe limbi străine. Quod linguas tales, stat homines vales. Câte limbi vorbește, atâția oameni valorezi.
12: Cine mai este, dar nici dumneavoastră nu știți arabă.
10: Da, dar cel puțin știu când văd șerpișori că e vorba de arabă, nu, nu.
11: Totuși, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu poate să nu fie. Severino s-a închis aici cu o carte, chelarul nu avea, nici Malachia, cred.
0: Sigur nu! Când chelarul l-a apucat de piept, s-a văzut că Malachia nu avea sub scapulare.
11: Bine, adică rău, dacă nu e aici, înseamnă că un altul a intrat înainte.
12: Cine putea să știe că volumul e aici?
11: Jorge Buneoară, care ne-a auzit.
12: Dar Jorge n-ar fi putut să omoare un om puternic ca Severino și mai ales cu atâta sălbăticie.
11: Da, și în afară de asta, tu mi-ai spus că se îndrepta spre edificiu.
12: Da! Malachia ar fi putut veni aici înaintea tuturor. Jorge v-a auzit vorbind cu Severino, s-a dus în scriptorium să-l înștiințeze pe Malachia, Malachia vine, îl convinge pe Severino să-i deschidă și l-o moară. Dar dacă el căuta cartea, ar fi trebuit să o recunoască, pentru că el e bibliotecarul, nu? Mm-hmm. Și atunci cine mai rămâne?
0: Bencio! Nu, frate Guglielmo, nu! Dacă aș fi luat eu cartea, n-aș fi stat aici, ci în cu totul altă parte ca să-mi cercetez comoara!
6: Da, o dovadă aproape convingătoare.
0: Eu nu sunt ucigaș.
6: Da, nimeni nu e înainte de a făptui prima crimă. Severino, bietule, te bănuisem și pe tine cu otrăvurile tale. Și tu te așteptai să ți se strecoare vreo otravă, altfel nu ți-ai fi pus mănuși. Există ceva în legătura cărții care i-a ucis pe Berengarius Vedenanțiu.
12: Un amestec tainic?
6: Cartea trebuie atinsă cu mănușile, Bencio, dacă ai să o găsești cum tragi nădejde.
0: Da,
6: ce păzând că ești atât de săritor? Urcă-te în scriptorium și fii cu ochii pe Malachia.
0: Așa am să fac.
6: Aici nu mai e nimic de făcut. Să mergem.
12: Ață, cum mi-a descris Severino cartea? A spus că a găsit o carte care nu era a lui,
6: nu,
12: în grecește.
6: Nu, a spus o carte ciudată.
12: Da, pentru un învățat, o carte în grecește nu e deloc ciudată.
6: Dacă a numit-o ciudată, este pentru că avea un aspect neobișnuit. Neobișnuit pentru el, care era erborist, nu bibliotecar. Și în biblioteci se întâmplă ca multe manuscrise să fie legate împreună într-un volum. Texte în grecește, în siriană.
11: În arabă.
6: Dobitoc de Teotor. Cap de dovleac, te-ai uitat doar la primele pagini și nu la rest.
12: Da, maestre, dumneavoastră ați spus că e în arabă.
6: Adevărat, ață, e adevărat, dobitocul sunt eu. Manuscrisul nu mai e.
0: Cine a intrat aici după ce am ieșit noi?
6: Toți și nimeni.
4: Se începe interogatoriul vinovatului, acuzat de două delicte odioase, pentru că, de fapt, individul, când a fost prins făptuind uciderea, era deja căutat pentru delictul de erezie. Spune-mi, cine ești?
13: Remigiu din Varagine. M-am născut acum 52 de ani și am intrat de copilandru în mănăstirea minorită din Varagine.
4: Atunci cum se face că te afli azi într-o mănăstire a Ordinului Sfântului Benedict?
13: Când pontiful a dat bula Sancta Romana, m-am temut să nu fiu contaminat de erezie și mi s-a îngăduit să fiu printre călugării acestei abații în care sunt de 8 ani.
4: Te-ai temut de erezie? Zi mai bine că te-ai temut de judecat. Nu-i nimic, pentru asta suntem noi aici, ca să aflăm ce clocește în inima ta.
13: Inima mea e nevinovată.
4: Îl vedeți? Îl vedeți? Vine în fața judecății ca și cum conștiința lui ar fi curată.
6: Spune-mi, în ce crezi?
13: Cred în tot ce crede un bun creștin.
4: Și vă rog, în ce crede un bun creștin?
13: În ce ne învață Sfânta Biserică.
4: Care Sfânta Biserică?
13: Domnia voastră, care credeți că e adevărata biserică?
4: Eu cred că este Biserica Romană, una sfântă apostolică, condusă de papă și de episcopii săi.
13: Așa cred și eu.
4: Admirabilă viclenie, admirabilă viclenie. Un blând pe cărar de vulpe, el vrea să se înțeleagă că eu cred că el crede în această biserică. Foarte bine, foarte bine. Spune-mi, ai auzit vorbindu-se de fra Dolcino din Avară?
13: Am auzit vorbindu-se.
4: Tu ai stat de vorbă cu el?
13: Da, am vorbit cu el.
4: Mai tare!
13: Am vorbit cu el.
4: Când?
13: Eram într-o mănăstire navareză când au trecut oamenii lui Dolcino.
4: Minți! Nu erai într-o mănăstire navareză, erai deja în banda dolcinienilor.
13: Dar cum puteți spune așa ceva, Silvia?
4: Hai să vezi numai decât să fie adus Salvatore.
1: Bernardo l-a torturat.
6: Un inchizitor nu torturează niciodată. Grija pentru trupul celui învinuit este încredințată brațului secular.
4: Spune-mi, cine ești?
5: Salvatore din Monferrato.
4: L-ai întâlnit pe Remigio printre dolcinieni?
5: Da.
4: Mai tare!
5: Da! Da, și ereziarhul Dolcino, înainte de înfrângere, i-a dat lui Remigio niște scrisori de dus. La sosirea aici la bație le-a încredințat bibliotecarului, da, dar chiar lui Malachia să le ascundă pe undeva pe acolo, prin edificiu.
13: Șarpe, maimuță puturoasă, ce-am fost tată, prieten, scut, așa-mi răspătești?
5: Signor Remigio, dacă puteam, îți țineam partea, dar tu știi pe cei de la pușcărie. Vinon habet cabalum vada cum vede.
13: Riscă să scap, nu! Hai să mor ca un eretic și tu. Spune-le că ai vorbit sub tortură, spune-le că ai născocit totul.
5: Eu nu sunt homo literatus, am păcătuit sine maliția. Signor Bernardo Magnificentissimo știe și nădăjduiesc în inteligenția sa, în nomine Patrii, în Fiul Spiritii Sancti.
4: Vom prețui cu părintească bunăvoință, bunăvoința cu care ne-ai deschis inima ta, așa cum adu-te, Salvatore. Hai, luați-i, luați-i, luați-i. Deci, Remigio, aveai la tine niște scrisori ale lui Dolcino pe care le-ai dat bibliotecarului.
13: Nu e adevărat! Nu e adevărat!
4: Nu de la tine așteptăm o dezmințire, ci de la bibliotecar. De la Malachia din Hildesheim. Malachia, azi dimineață te-am întrebat dacă ai primit de la învinuitul acii de față niște scrisori.
13: Malachia, mi-ai jurat să nu faci nimic împotriva mea.
14: Dacă voiam să fac ceva împotriva ta, și făcut-o până acum. Scrisorile au...

0: îți vor primejdui tăinuirea?
1: Nu am nicio legătură cu crimele din abație.
2: Nu încerca să ne abați atenția de la faptele tale eretice. Să ne întoarcem la scrisori. Malachia din Hildesheim,
3: da.
2: Repet aici, în fața tuturor, da. Ce mi-ai spus mie azi dimineață și nu vei avea atât teme de nimic.
3: Eu, ca bibliotecar, am sarcina de a închide noaptea peste tot în edificiu, deci și la bucătărie. Și nu am de ce să ascund că am ajuns prieten ca frații. Mi-a povestit că avea la el unele documente secrete care nu trebuiau să cadă în mâini profane. Cum eu am în grijă singurul loc din mănăstire neîngăduit nimănui, mi-a cerut să le păstrez. Am consimțit, nebănuind că erau de natură eretică. Nici măcar nu le-am citit. Am și uitat faptul ăsta până azi dimineață, când senior inchizitorul mi l-a cerut și le-am dat.
1: De ce nu m-ai informat? Biblioteca nu este menită să păstreze lucrurile personale ale călugărilor.
3: Signore, lucru mi se păruse de mică însemnătate.
2: Avem cu toții convingerea că bibliotecarul s-a purtat cu bună credință și sinceritatea lui în fața tribunalului stă mărturie. Îi cerem acum doar să întărească prin jurământ dacă hârtiile pe care îi le arăt eu acum sunt cele pe care i le-a dat Remigio din Varagine.
3: Jur pe Dumnezeu Tatăl Atotputernic, pe Preasfânta Fecioară Maria și pe toți sfinții că așa este și așa a fost.
2: Ne ajungem. Poți pleca, Malachia din Hildesheim.
4: Tu i-ascundeai scrisorile în bibliotecă și el îți arăta fundul novicilor în bucătărie.
5: Acum recunoști, Remigio, că aceste hârtii sunt ale tale?
0: Și ce sunt aceste hârtii? Sunt două pagini așternute de mâna ereziarhului Dolcino, încredințat tovarășilor săi, un mesaj de nădejde în diavol. Mai poți nega că ai făcut parte din secta dolcinienilor?
1: Recunosc. Am fost cu el, dar n-am luat parte la nicio ticăloșie. I-am spus lui Dolcino că nu mă simt în stare și mi-a dat voie să plec. Mi-a cerut doar să-i duc scrisorile alea.
3: Cui?
1: Unor sectanți de lui. Nu le știu numele, seniore. Nu sunt prietenii mei, dovadă că nu le-am dat scrisorile. Ba mai mult, am intrat în legătură cu armata episcopului care se afla jos în câmpie și în schimbul unei hârtii de liberă trecere le-am arătat pe unde pot asalta fortificațiile lui Dolcino. O parte din izbânda forțelor bisericii s-a datorat colaborării mele.
6: Foarte interesant, foarte interesant. Asta ne arată nu numai că ai fost eretic, ci și trădător. Așa cum astăzi, ca să te salvezi, l-ai acuzat pe Malachia, care totuși îți făcuți un foarte mare serviciu. Ai păstrat aceste scrisori, trăgând nădejdea că într-o zi o să ai posibilitatea să le dai cui trebuie, ca să fii din nou bine privit de dolcinie.
1: Nu, senior cardinal, nu, vă jur.
2: Jur ca să fii iertat. Știu foarte bine că voi, dolcinienii, dați iertăciune celor care jură strâmb numai ca să nu trădeze secta.
1: Și atunci ce trebuie să fac?
2: Să mărturisești, ca să scurtăm acest interogatoriu care mâhnește sentimentul nostru de bunătate și de clemență.
1: Ce trebuie să mărturisesc?
2: Că ai împărtășit ideile eretice ale lui Dolcino, obiceiurile și jignirile la adresa episcopilor și că ești vinovat de tulburările din această abație. Haide, mărturisește!
1: Da, mărturisesc. Am fost cu el și am împărtășit fără de legile.
2: Ai fost cu el și când a spânzurat un copil nevinovat de 10 ani?
1: Da. Dar n-am nicio legătură cu crimele din abație.
2: Așadar, tu ai practicat erezia lui Dolcino, a vrăjitoarei Margherita și a tovarășilor săi. Ați negat orice autoritate a bisericii romane. Ați pretins că laicii nu sunt obligați să plătească zeciuială preoților care nu se află în sărăcie absolută, așa cum au fost primii apostoli. Mărturisește că străbăteați satele și zăpăceați mulțimea strigând: pocăiți-vă, pocăiți-vă, că mai gândați și salve regina, ca să atrageți cu victoria Genia lumea, haide, mărturisește!
1: Da, mărturisesc. Am renunțat la toate bunurile noastre. Voi nu o să renunțați niciodată la ele. N-am mai primit nimic de la nimeni. Am trăit din cerșit și n-am mai păstrat nimic pentru ziua de mâine.
2: Nu e adevărat. Ați ars și ați jefuit ca să stăpâniți averea bunilor creștini.
1: Am ars și am jefuit pentru că alesesem sărăcia ca lege universală și aveam dreptul să ne însușim averile nelegitimele altora. Voiam să lovim în inimă urzeala de lăcomie ce se întindea de la o parohie la alta, dar n-am ucis niciodată ca să jefuim și nici n-am jefuit ca să posedăm. Ucideam ca să pedepsim.
2: Pe cine?
1: Pe voi! Predicatori mincinoși, câini ticăloși, corb, slugi ai curvei de la Avignon!
2: Oh, Doamne! Nu numai că ai fost eretic, dar ba ești și acum. Nu numai că ai fost ucigaș, dar ai ucis și acum. Spune-mi cum și de ce?

0: ucis pe confrații tăi din această abație.
1: Nu am nicio legătură cu crimele din abație, senioare! Am mărturisit tot ce am făcut. Nu mă face să mărturisesc și ce n-am făcut.
0: Mi-e silă să recurg la mijloace pe care biserica l-a condamnat întotdeauna, dar, capitane,
1: da,
0: întrebați-l pe abate unde se pot pune instrumentele de tortură. 3 zile să fie închis într-o chilie legat la mâini și la picioare. Apoi să i se arate instrumentele, doar atât. Și a patra zi să se treacă la treabă. Încet, gradat, să se evite mutilările. Moartea trebuie să fie așteptată, degustată, dorită, dar să nu vină mai înainte ca mărturisirea să fie de bunăvoie și purificatoare. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin.
2: Arcaș, luați-l!
1: Nu, nu, seniore, nu mă torturați, de frică, sunt un laș. Am stat să văd prinderea lui Dolcino. Era înalt și puternic, barbă roșie de diavol. Băga spaima în bărbat și le făcea pe femei să urle de plăcere. Dar când au smuls nasul și testicul, le zbiera ca o femeie, ca un vițel. Sângele curgea din toate rănile și el torturau, dar ușor, ca să arate cât de mult poate să trăiască un emisar al diavolului. Nu mă tortura! Voi spune tot ce vrei. Mai bine la rog numai decât mor sufocat înainte de a te arde. Așa că îți dau tot ce vrei. Da, l-am omorât pe Adelmo pentru tinerețea lui. Da, l-am omorât pe Venanțiu pentru că citea cărți pe care eu nu le înțelegeam. Da, l-am omorât pe Berengario. L-am omorât pe Severino. L-aș putea omorâ și pe abatele nostru. L-am omorât întotdeauna, ce ajunge?
3: Numele lui Dumnezeu.
1: Da, i-am omorât. Am chemat puterile infernale și le-am pus în slujba mea prin arta pe care m-am învățat-o de la Salvatore. Ca să omor, nu trebuie să lovești tu. Diavolul face asta dacă știi cum să-i poruncești.
2: Și cum îi poruncești diavolului?
1: O știi și tu. Nu poți avea de-a face cu posedații de demon fără să nu prinzi ceva din obiceiul lor. O știi și tu, tăietor de apostați. Iei o pisică neagră, nu-i așa? O duci în miez de noapte la o răscruce, nu-i așa? Strici cu voce tare. O, Lucifer, împărat al infernului, eu te chem și te introduc în trupul dușmanului meu. Și dacă tu o să-l duci pe dușmanul meu la moarte, a doua zi, la miezul nopții, în acest loc, eu îți închin această pisică drept sacrificiu și vei face tot ce-ți poruncesc eu în numele capilor legiunilor infernului. Adramale! Alastro! Alastrale! Cu toți fraților! Abigor!
4: Sub tortură sau amenințat de tortură, un om spune nu numai ceea ce a făcut, dar și ceea ce ar fi voit să facă, chiar dacă nu știa. Remigiu își dorește acum moartea din tot sufletul.
2: Luați-l!
0: Interogatoriul s-a sfârșit. Vinovatul va fi dus la Avignon, unde va fi ars pe rug. Acum abația trăiește în pace, dar lumea nu și-a găsit încă pacea. Lumea este sfâșiată de erezie, care primește găzduire până și în sălile palatelor imperiale. Un cingulum diaboli îi leagă pe nerușinații sectanți al lui Dolcino de onorații maestri ai capitulului de la Perugia. Cele spuse în delir de nenorocitul acesta nu se deosebesc de cele ale maestrilor care benchetuiesc la masa germanului excomunicat. Nu este eretic numai cel ce practică erezia pe față. Îi socotesc prieteni de netăgăduit ai ereticilor și pe cei care în cărțile lor, chiar dacă ele nu jignesc pe față ortodoxia, propovăduiesc felul pervers de gândire al ereticilor.
4: Acum bate în Ubertino.
0: Și cu asta tribunalul își încheie lucrările.
4: Bernard, mi-am zis, nu mă întrebați dacă dobitocul de Dolcinian e vinovat de crimine și rate. După câte înțeleg eu, nu este. Acum însă se pune o altă problemă. Ubertino nu mai e în siguranță. Dacă îl cunosc bine pe Bernardo, până mâine, cu ajutorul nopții, Ubertino va fi ucis. Și dacă cineva se va întreba de cine, se va spune că erau diavolii evocați de Remigio cu pisicile lui negre.
5: Și atunci?
4: Și atunci du-te la abate, Ubertino, cere un cal, provizii și o scrisoare că te vreau abație îndepărtată. Și folosește-te de întuneric ca să pleci numai decât.
5: Arcașii nu păzesc porțile?
4: Abația are și alte ieșiri. Trebuie să o faci repede, înainte ca Bernardo să-și revină din extazul triumfului său. Așa că adio.
5: Adio, Guglielmo. Ești un englez mintit și obraznic, dar ai un suflet mare.
6: Și acum?
4: Acum să ne întoarcem la crimele noastre, Azzo.
6: Maestre, misiunea dumneavoastră a dat greș. Și cu toate astea păreți mai atras de deslușirea acestei taine decât de ciocnirea dintre papă și împărat.
4: Nebunii și copiii spun întotdeauna adevărul.
6: Dar e o poveste cu furtuni și răzbunări între călugări.
4: În jurul unei cărți interzise, Azzo. În jurul unei cărți interzise. Bencio, unde e cartea?
7: Care e carte?
4: Bencio, niciunul din noi nu e prost. Vorbesc de cartea pe care o căutam azi la Severino. Unde e?
7: Credeți că am luat-o eu?
4: Cred. Unde e?
7: Nu pot să spun.
4: Bencio, dacă nu spui, am să vorbesc cu abatele.
7: Nu pot să spun tocmai din pricina abatelui. Azi după masă, Malachia mi-a propus să iau eu locul lui Berengario. Abatele a căzut de acord și atunci am făcut ceea ce trebuie să facă un ajutor de bibliotecar. I-am înapoiat cartea.
4: Să nu spui că nici măcar n-ai deschis-o.
7: Am deschis-o. Începe cu un manuscris în arabă, apoi vine unul în siriană și la sfârșit cel în grecește.
4: Deci l-ai atins și n-ai murit?
7: Nu l-am răsfoit pentru că n-am izbutit. Foile erau, cum să spun, nu se desfăceau prea bine una de alta. Și asta pentru că pergamentul era ciudat.
6: Ciudat? E vorba pe care a folosit-o și Severino.
7: Da, pergamentul nu părea pergament. Părea un fel de stofă, dar foarte delicată.
4: Hârtie de in sau pergament de stofă? N-ai mai văzut așa ceva?
7: De auzit am auzit vorbindu-se, dar nu cred să fi văzut. O fac arabii, nu?
4: O fac și italienii și spanioli.
7: Și...
4: Da, sigur! Spanioli lângă Burgos, sigur că da, Bencio! Îți mulțumesc!
6: Bencio, dar tu nu mai vroiai ca biblioteca să-și țină tainele ascunse?
4: De câteva ceasuri Bencio a trecut de partea cealaltă. Chelarul a spus că a trădat, așa a făcut și Bencio, a trădat. Hai, Maro, să-ți dau frangulă. Infuzia din rădăcina ei e bună pentru emoroizm.
7: Mă duc la slujbă, frate Guglielmo.
8: Malachi a făcut multe lucruri frumoase astăzi. Dacă ar exista dreptate, diavolul ar veni să-l ia chiar în noaptea asta.
4: Să mergem și noi la slujbe. Asta nu-i seara de umblat pe afară.
6: Dar ce se va întâmpla cu Salvatore, cu fata?
4: Salvatore îl va întovărăși pe Chelar. S-ar putea să-i dăruiască viață, sau o lasă să scape și pe urmă pune pe cineva să-l omoare, sau chiar îl lasă să se ducă, pentru că unul ca Salvatore nu-l interesează pe unul ca Bernardo.
6: Și fata?
4: Ți-am spus, carne de ars pe rug. O vrăjitoare frumoasă pusă pe grămada de lemne va spori faima lui Bernardo Ghi. Da.
6: Abatele nu poate pune o vorbă. Dintre ei trei e singura nevinovată.
4: Crezi că abatele vrea să-și primejduiască puținul prestigiu care i-a mai rămas pentru o vrăjitoare? Copilul de
6: iubirea mea pământească.

0: Pe toți să vă pregătiți pentru marea slujbă de Crăciun. Ca de obicei, timpul va fi folosit până la laudi cu cântece care să preamărească armonia întregii noastre comunități. Vă poftesc pe toți să intonați Sederunt.
1: Să

0: tua.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui.
2: Cine-ți spusese?
3: Signor Bernardo, cine l-a omorât pe omul acesta, dacă domnia ta i-ai ținut închis pe ucigaș?
4: Nu am spus niciodată că i-am dat pe mâna justiției pe toți ticăloșii care se ațin prin această abație. Aș fi făcut-o cu dragă inimă, dar îi las în puterea asprimii sau a nemăsuratei indulgențe a signor abatelui. Rămâneți cu mine! Delegația noastră se întoarce la Avignon.
1: Vă dorim călătorie plăcută.
5: Nu se va sfârși niciodată. O, Doamne, izbăvește-ne pe noi.
6: Și degetele sunt negre, ațu.
1: Luați-l, să facem cele cuvenite. În mai puțin de o zi, abația a fost lipsită de bibliotecar și de chelar. Nicola,
7: da.
1: Vei prelua îndatoririle lui Remigio. Cunoști munca tuturor, da. Ești scutit de slujbe, Bencio. Aseară ai fost numit ajutorul lui Balache.
7: Da.
1: Ai grijă să se deschidă la scriptorium și supraveghează ca nimeni să nu urce în bibliotecă.
7: Dar nu am fost inițiat în tainele acelui loc.
1: Nimeni nu spune că vei fi inițiat.
7: Dar
1: tu să ai numai grijă ca munca să nu se oprească, să fie făcută ca o rugăciune pentru călugării morți și pentru, poate pentru cei care vor mai muri. Da. E scutit de slujba de la vesper. La ora aceea vei închide peste tot.
7: Și cum o să ies?
1: Așa este. Închid eu după cine. Hai, du-te!
7: Nu înțeles.
8: Să-i mulțumim lui Dumnezeu. Eram în primejdie să avem un nou bibliotecar străin.
3: Cine credeți că va fi numit?
8: Vor făptui o nedreptate ca și altă dată. Trebuie scopriți.
3: Cine?
8: Sunt foarte mulți dintre noi îngrijorați. Noul bibliotecar va trebui să fie demn, matur, înțelept.
3: Va trebui să știe grecește?
8: Și araba, așa se cere. Dar sunt mulți dintre noi cu asemenea înzestrări. Eu, cu umilință și...
3: Și Adelmo știa grecește?
8: Cred că nu. Ba nu, nu, cu siguranță nu.
3: Dar știau Venanțiu și Berengare, nu?
8: Da.
3: Îți mulțumesc, asta vreau să
8: știu. Vă las cu bine.
3: Tatsu, toți cei care mor cu degetele negre știu grecește. Așa că nu ar fi greșit să așteptăm cadavrul următor din rândul celor care știu grecește. Eu sunt unul. Tu ai scăpat.
9: Nicola, ce fel de om a fost Malahia?
10: Îl cunoști și tu.
9: Nu știam niciodată ce gânduri ascundea și dacă le avea.
10: Părea foarte gânditor, dar după Alinardo era un prost.
11: Alinardo are în caz pe cineva care nu i-a îngăduit cinstea de a fi bibliotecar.
10: E o poveste veche de cel puțin 50 de ani. Când am venit aici era bibliotecar un altul, dar după ce a murit, în locul lui a fost numit Malahia, care nu era ajutor de bibliotecar. Mulți au spus că era doar o maimuță ascultătoare care copia cu o frumoasă caligrafie manuscrisele fără să înțeleagă ce copia. Alinardo, care pe atunci era un om plin de putere, a lăsat să se înțeleagă că Malahia fusese pus în acel loc ca să facă jocul dușmanului său, dar n-am înțeles despre cine era vorba.
9: Asta e tot?
10: Malahia, ca bibliotecar, prin tradiție, a trebuit să-l aibă confesor pe abate, în timp ce toți ceilalți se spovedeau lui Jorge sau lui Alinardo, dar bătrânul e acum aproape dement. Și cu toate astea, Malahia stătea prea des de vorbă cu Jorge, ca și cum abatele avea în grijă sufletul lui, dar Jorge îi conducea gesturile și munca. Pe de altă parte, dacă cineva voia vreo lămurire asupra unei cărți de demult, nu i-o cerea lui Malahia, ci lui Jorge.
9: De ce știa Jorge atâtea lucruri despre bibliotecă?
10: E cel mai bătrân după Alinardo și aici, din tinerețe, trebuie să aibă mai bine de 80 de ani. Se spune că ar fi orbit de 40.
9: Cum ai zbudit să ajungi atât de învățat înainte de a orbi?
10: Se pare că la el în Burgos a citit cărțile arabilor și ale doctorilor greci încă înainte de adolescență. Și acum cere tot felul de cărți și un ovice îi le citește tare. Își amintește totul. Nu și-a pierdut memoria, Calinardo. Dar de ce mă întrebi toate astea?
3: Acum că Malachia și Berengariu au murit, cine mai știe secretele bibliotecii?
10: Abatele. Și abatele ar trebui să le împărtășească lui Bencio, dacă o să vrea.
11: De ce dacă o să vrea?
10: Nu-i tot una să fii ajutor de bibliotecar și bibliotecar. Prin tradiție, bibliotecarul devine apoi abate.
3: De aceea a fost un bibliotecar atât de râvnit.
11: Da, Abone a fost bibliotecar?
10: Nu, Abone n-a fost. Abone îl priveghease pe Sfântul Toma. Când a murit, se îngrijise de transportul ilustrului corp pe scara unui turn pe unde cadavrul nu izbutea să treacă. Ăsta este marele lui merit.
3: Ar trebui să cobor în cripta tezaurului. Și acolo am putea vorbi.
11: Dar noi trebuie să mergem în scriptoriu.
3: Ați putea vedea vârful lâncii care a străpuns coastele Mântuitorului. O bucată neprețuită din lemnul Sfintei Cruci, adus abației de însăși Regina Elena, mama împăratului Constantin. O bucată, sigur, îngălbenită din fața de masă a cinei cea de taină.
11: Îți mulțumesc, Nicolo, dar acum am altă treabă.
3: Rămâneți cu mine.
11: Mulțumesc. Pașii din Crucea lui Hristos am văzut multe absurde. Dacă ar fi adevărate, Domnul Hristos n-ar fi pătimit pe două bârne, ci pe o întreagă pădure.
3: Maestre!
11: Așa e cum îți spun eu, absurde. Și există comori și mai bogate. În catedrala din Căln am văzut craniul lui Ioan Botezătorul la 12 ani.
3: Într-adevăr? Bine, dar Botezătorul a fost ucis la o vârstă matură.
11: Celălalt craniu trebuie să fie într-un alt tezaur.
3: Maestre!
9: Trebuie, Abone, să vorbim despre ultimile întâmplări la care m-am gândit vremea îndelungată.
1: Poate prea îndelungată. Vă să mărturisesc, frate Guglielmo, mă așteptam mai mult de la domnia ta. De când ai venit au trecut aproape 6 zile. 4 călugări au murit în afară de Adelmo. 2 au fost arestați de Inchiziție și, în sfârșit, întâlnirea de care a trebuit să am grijă a dat rezultate atât de nefericite.
9: E adevărat, nu am mulțumit așteptările domniei tale, dar îți voi spune de ce. Aceste crime nu se trag de la vreo vrajbă sau de la vreo vendetă între călugări, ci sunt legate de fapte care vin din istoria de demult a abației.
1: Ce vrei să spui? Nu înțeleg și eu că dezlegarea nu se află în povestea nenorocită a chelarului, dar cealaltă pe care poate că o cunosc, dar despre care nu pot să vorbesc, nădăjduiam că domnia ta ai fi putut să o vezi limpede.
9: Înălțimea ta se gândește la unele întâmplări despre care a auzit la spovedanie, dar pe acestea le știu toți în abație.
1: Nu cred că mai avem nevoie de secretar. Ieși, băiete.
9: Du-te,
11: am înțeles.
9: Deci acele legături necuvincioase au avut prea puțin amestec cu aceste întâmplări atât de dureroase. Totul se desfășoară în jurul furtului și stăpânirii unei cărți care era ascunsă în finii Africe și care acum s-a întors la loc datorită lui Malachia.
1: Nu se poate. Domnia ta, cum ai aflat de finii Africe? Ai intrat în bibliotecă.
9: S-au făptuit o serie de crime ca să nu se descopere ce nu trebuia descoperit. Toți care știau câte ceva au murit. Rămâne doar o singură persoană, domnia ta.
1: Cum vrei să spui că...
9: Vreau să spun că există cineva care știe și care vrea ca niciun altul să nu mai știe. Domnia ta, ești ultimul care știe. Așa că domnia ta ar putea fi următoarea victimă dacă nu-mi spui ceea ce știi despre această carte și mai ales cine este în abație care ar putea să știe despre bibliotecă cât știi și domnia ta sau poate mai mult.
1: E frig aici. Să ieșim. Câte lucruri înspăimântătoare trebuie să fie auzit acest tânăr călugăr. Capul sus, băiete, nu te lăsa doborât. Ai intrat în ordinul cel mai nobil dintre toate. În abate al acestui ordin sunt eu și tu ești sub jurisdicția mea. Așa că ascultă porunca, uite, și fie ca buzele tale să se pecetuiască pentru totdeauna. Jură.
9: Ce legătură are băiatul cu asta? Eu am pus o întrebare. Ți-am atras atenția asupra unei primejdii și ți-am cerut să-mi dai un nume. Ai vrea poate să sărut și eu inelul jurământului, să uit toate câte le-am aflat și toate câte le bănuiesc?
1: Dumneata, nici nu mă așteptam de la un călugăr cercetător să respecte reținerea, secretele, tainele milei. O carte interzisă pentru care se omoară în lanț cineva care știe numai ceea ce eu știu. Nebunii, concluzii fără roșii dăunătoare. Și dacă totuși vreo părticică din închipuita dumitale reconstituire ar fi adevărată, ei bine, acum totul revine responsabilității mele. Voi controla. Îți mulțumesc pentru ceea ce ai încercat să faci. Întâlnirea legaților a luat sfârșit. Îmi închipui că ești așteptat la curtea imperială. Poate că astăzi este prea târziu. Hai să pleci mâine dimineață în zori. Vă voi saluta din nou. A, nu mai e nevoie să continuați cercetările. Noi mai chinuiți pe călugări.
0: Dumneavoastră i-ați deschis ochii. Are o idee neîndoielnică despre vinovatul acestor crime, dar vrea să dezlege problema singur și vrea să vă înlăture pentru a salva onoarea abației.
3: Eu nu ies din această incintă înainte de a afla totul. Vreau să plec mâine dimineață? Bine, el e stăpânul casei. Dar până mâine dimineață eu trebuie să știu.
12: Bencio s-ar putea să fie în scriptoriu să pregătească închiderea ușilor.
13: Bencio nu închide nicăieri pentru că nu cunoaște regula.
12: Dacă sfinția voastră îngăduie, mă duc să-l chem.
13: Nu ți-am cerut asta.
12: Nicola?
13: Unde e Nicola?
12: Pregătește cina.
13: Îl vreau aici pe Jorge. Căutați-l, du-te tu.
12: Lipsește și Alinardo.
13: Știu, este bolnav.
12: Se poartă ca târva de la Avignon.
13: Recitați câțiva psalmi.
12: Venerabilul Jorge nu e în scriptorium și nici în chilia lui.
13: Frate, Guglielmo, încă faci cercetări. Rostiți o rugăciune pentru sănătatea lui Jorge din Burgos.
3: Nu mi-e clar, Ratso, vorbea de sănătatea trupească sau de sănătatea eternă?
12: O nouă nenorocire se pregătește să se abată peste noi.
13: Grăbiți-vă să ajungeți în paturile voastre. Nimeni să nu se mai plimbe pe afară.
8: Crezi într-adevăr că abatele nu știe unde este Jorge?
12: Ba știe și știe că de unde este nu se va mai întoarce niciodată. Poate că bătrânul știa prea multe și abone nu-l mai vrea.
0: Abatele cred că s-a dus în finis Africe.
3: S-ar putea să mergem, poate mai putem salva o viață.
0: A cui?
3: A uneia care nu o merită. Cineva închis aici. M-am întrebat întotdeauna dacă nu mai e și o altă cale care să ducă la finis Africe.
0: Cine o fi?
3: A doua persoană. Una e în finis Africe, alta a încercat să o ajungă, dar cea de sus trebuie să fi blocat mecanismul. Așa că musafirul a rămas în capcană.
0: Să-l salvăm!
3: Să deblocăm mecanismul de sus. Din partea asta are un secret pe care nu-l cunoaște. Să urcăm treptele, repede. Iată și oglinda de care te-ai speriat. Ce scrie deasupra ei?
14: Super Tronos Viginti Quator.
3: Ațu, primul meu septim de quator, cum era scris pe pergamentul pe care l-am găsit atunci. Nu înseamnă primul și a șaptelea din cei patru, ci din patru, din cuvântul patru, adică din quator.
14: În quator primul și al șaptelea sunt chiușier. S-a păs?
3: Ce mai aștepți?
14: Da, dacă dincolo e cineva în armat.
3: La dracu, Dumnezeu e cu noi, hai!
15: Fericită noapte, venerabile Jorge! Ne așteptai că Ferdinand l-a prins, nu?
16: Te așteptam.
15: Și abatele? El se zvârcolește în scara ascunsă?
16: Mai trăiește încă.
15: Aș vrea să-l salvez. Tu poți să deschizi ușa aia?
16: Nu mai pot. Funia s-a rupt. Acum trecerea este închisă din amândouă părțile și nu puteți renoda capetele. Abatele e mort.
15: De ce l-ai omorât?
16: Mi-a spus că mulțumită ție a descoperit totul. Mi-a cerut să-i explic ceea ce nu știa. Voia ca finis Africe să fie deschis. Grupul italienilor i-a cerut să pună capăt la ceea ce ei numesc misterul întreținut de mine și de predecesorii mei.
3: L-ai folosit timp de 40 de ani. Când ți-ai dat seama că orbeai și nu mai puteai să controlezi biblioteca, ai făcut să fie ales abate un om în care să poți avea încredere și l-ai numit bibliotecar pe Malahia, care nu făcea un pas fără tine. Timp de 40 de ani ai fost adevăratul stăpân al acestei abații. De ce mă așteptai?
16: Când Severino a venit să-ți vorbească despre carte, am fost sigur că îmi dai de urmă.
3: Te-ai dus la Malahia, nu știu ce i-ai spus, dar s-a dus la Severino, vezi, doamne, pentru ierburi, și când Severino i-a deschis, Malahia l-a omorât. Dar n-am mai avut timp să caute cartea pentru că a sosit chelarul. Așa a fost?
16: Mai mult sau mai puțin.
3: Dar tu nu voiai ca Malahia să moară. El nu văzuse probabil niciodată cărțile din Finis Africe. El se limita să așeze seara ierburile ca să-i sperie pe curioși. Am ghicit, nu?
16: Ai ghicit? Nu voiam ca Malachia să moară. I-am spus să regăsească volumul cu orice preț și să-l aduc aici fără să-l deschidă, pentru că paginile aveau puterea mii de scorpioni. Pentru prima oară zmintitul a vrut să se ia după capul lui. Dar nu-mi spune ce știi. Știu că știi. Spune-mi ce vrei.
3: Vreau copia aceea grecească scrisă pe hârtie de stofă care se fabrica aproape de Burgos, locul tău de naștere, pe care tu ai furat-o de acolo pentru că nu voiai să o mai citească și alții și pe care n-ai distrus-o pentru că un om ca tine nu distruge o carte. Vreau să văd cartea aceasta, a doua a poeticii lui Aristotel, pe care toți o socoteau pierdută sau niciodată scrisă și din care tu păstrezi poate singura copie.
16: Ce grozav bibliotecar ai fi fost, Guliel. Știi tot. Vino, așează-te. Iată premiul. Ei, citește, răsfoiește, Guglielmo. Ai învins.
0: O să pun și eu.
16: Ești și tu aici, băiete.
0: Da.
16: O să o citești și tu după aceea. Hai, Guglielmo, citește, răsfoiește. Ia ta, o meriți.
3: Adică nu mă socotești prea isteț, Jorge. Tu nu vezi, dar eu am mănuși cu degete și nu-i zbutesc să desprind o pagină de alta. Ar trebui să lucrez cu mâinile goale, să-mi umezesc degetele cu limba până când o travă va fi pătrunsă în gură atât cât trebuie, nu? Vorbesc despre o travă pe care tu, cu multă vreme în urmă, ai furat-o din laboratorul lui Severino. Ești un criminal.
16: Eu n-am omorât pe nimeni. Fiecare a căzut potrivit destinului său. Eu am fost doar un instrument.
3: Da, și Iuda a fost un instrument. Acum chiar erai gata să ne omori pe mine și pe băiatul acesta. Dar spune-mi de ce? De ce ferești cartea asta? De ce ți inspiră atâta teamă?
16: Dă-mi-o să-ți arăt.
3: Poftim.
16: Pentru că e a filozofului. Iată, este a lui Aristotel. Pentru că această carte ar putea să învețe pe oameni că eliberarea de frică înseamnă înțelepciune. Și multe minți stricate ca a ta ar extrage din această carte silogismul cel mai mare, potrivit căruia râsul este scopul omului. Râsul îl îndepărtează pentru câteva clipe pe omul simplu de spaimă. Și legea se impune prin spaimă, al cărui nume adevărat este frica de Dumnezeu. Și de la această carte ar putea pleca scânteia luciferică care ar ațâța în lumea întreagă un nou incendiu.
3: Bine, acum s-a sfârșit, am găsit cartea și toți ceilalți au murit în zadar.
16: Nu în zadar, poate au fost prea mulți. Și dacă mi-ar fi trebuit o dovadă pentru tine că această carte a fost blestemată, ai avut-o. Și pentru a nu fi murit în zadar toți ceilalți, o altă moarte nu va fi prea mult.
0: Ce faci? Ce faci? Mănâncă foile.
16: Te cerculesc ceea ce nu trebuie spus în momentul care devin. Hei, Guglielmo, nu te așteptai la această concluzie. Bătrânul acesta iese iar biruitor. Vezi?
0: A stins felinarul, nu mai văd nimic.
16: Acum eu sunt cel care vede mai bine.
3: Nu lăsa să iasă oglinda.
0: Am amnarul la mine.
3: Atunci ce aștept să prinde felinarul? Hai mai repede, altfel ăla mănâncă tot Aristotelul.
0: Și asta moare.
3: Na, nu-i nimic, nu-mi pasă dacă moare blestematul. Și așa cu cât a mâncat soarta lui pe cetruită, dar eu vreau cartea.
0: Gata, l-am aprins.
3: Fuga după el.
17: Stai! De acolo! Te-am prins, bătrâne! Acum avem mine.
0: Ce
3: faci, om nebun? Le-a aruncat pe cărți!
0: Au luat foc cărțile în biblioteca! Au luat foc!
3: Ce furnizare! Vede focul și aprinde tot! Apă! Ne trebuie apă, dar unde se găsește apă în infernul ăsta?
0: În bucătărie! La jos de bucătărie apă!
3: Du-te și dă alarma, e nevoie de mulți oameni!
0: Foc! Apă! Adu-te-te apă!
3: Toți picaloșilor! Ați-o! Ați-o, biblioteca! Nu vom izbuti niciodată nici cu toți călugurii din abație la un loc.
0: Biblioteca! Biblioteca e pierdută!
18: pierdută!
3: Prea multă turburare aici, non in commozione, non in commozione, Dominus.

0: Ați ascultat Numele Trandafirului de Umberto Eco. Traducere de Florin Chirițescu. Dramatizare radiofonică de Grigore Gonța. Partea a doua. Distribuția a fost următoarea: Guglielmo, Radu Beligan. Adso, Mihai Călin. Abatele Abone, Constantin Dinulescu. Chelarul Remigio, Gheorghe Dinică. Jorge, Alfred Demetriu. Nicola, Alexandru Georgescu. Severino, George Motoi. Malachia, Eusebiu Ștefănescu. Berengario, Bogdan Mușatescu. Salvatore, Valentin Uritescu. Ubertino, Grigore Nagacevski. Adelmo, George Călin. Bencio, Eugen Cristea. Venanțio, Tomi Cristin. Aimaro, Traian Stănescu. Cardinalul, Liviu Crăciun. Bernardo, Mircea Albulescu. Michele, Andrei Ionescu. Alinardo, Rin Negrea. Cantorul, Dragoș Ionescu. Bucătarul, Mircea Cojan. Un novice, Andrei Duban. Capitanul, Răzvan Popa. Slujitorul, Adrian Negru. Fata, Silvana Ionescu. Redactor, Marina Spalas. Producător, Vasile Manta. Regia de montaj, Dana Lupu, Marilena Barabaș, Robert Vasiliță și Bogdan Golovei. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Muzica originală, Anton Șuteu. Regia tehnică, Vasile Manta și Nicolae Basov. Regia artistică, Grigore Gonța. O producție a Teatrului Național Radiofonic, iulie 2005.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Rodeo. Scenariu radiofonic de Valeriu Sârbu.
1: Dragi ascultători, pentru cei dintre dumneavoastră care ați deschis aparatele în acest moment, vă anunțăm că suntem la cursa a treia și Mike Spion, în vârstă de 27 de ani, călărind pe armăsarul de 3 ampuc, încearcă să obțină trofeul. Dar iată că în timp ce acele cronometrului s-au apropiat de 15 secunde, Mike Spion, în vârstă de 27 de ani, călărind în cadrul cele mai mari întâlniri de rodeo anului, a căzut.
2: Nu s-a aplicat la curbă.
3: Aș avea un cal preisteț.
2: L-ai încercat la antrenament?
3: Parcă puteai să te apropii de el.
2: I-am spus doar lui Mike că nu se riscă pe un cal prins de două zile.
1: Dragi ascultători, va începe în curând cursa a patra. Vă amintim că pentru a obține trofeu oferit de societatea de călărie McRigan, un concurent trebuie să se mențină în șa pe un cal sălbatic timp de 30 de secunde. Până acum, niciunul dintre cei trei bravi călăreți care au cochetat cu Gloria nu a reușit să treacă peste limita de 15 secunde. Urmează cursa a patra. În arenă va evolua Ray Donald pe calul River. Evoluția disciplinei călăreți. Ray Donald îndreptățește speranțele tuturor susținătorilor săi. Calul încearcă să-l dovare de pe spinare cu sărituri largi și zbăcniri bruște. Călărețul se ține numai în scări și încearcă să-și păstreze echilibru printr-o contrabalansare extraordinară. Este o adevărată echilibristică, amintind de supleția săritorilor la trapez. Avem impresia că se află în fața ochilor noștri marele trapezist John Ilery, omul fără și răspinării.
3: Ai emoții, Jim?
4: Te cred. Mi-ar prinde bine trofeul.
3: Un trofeu scârbos.
4: De ce, Bill?
3: Nu știu bine, mă ține o greasă de la stomac.
4: Hai, bea un gât de whisky. Te înviorează, așa e la început, până te obișnuiești. Nu e deloc simplu să alergi într-un rodeo. Te poți trezi cu șira spinării frântă.
3: Nu, nu mai.
4: Sau cu capul spart. Mie mi s-a întâmplat de câteva
3: ori. Nu e așa. Mi-e milă de bietele animale. Le-am smuls din nemărginirea lor și le facem să alerge într-un țarg.
4: Își apără strașnic libertatea de a nu fi călărite.
3: De copil n-am putut să suport spectacolul de la circ cu animale dresate. E ca și cum ai pune luna să danseze pe sârmă.
4: Ai gânduri ciudate pentru un călăreț. Să știi că nici gâștele nu-s făcute pentru friptură.
3: Când vedeam urși, lei, elefanți, mătăhăloși făcând frumos de dragul biciului, îmi venea să plâng.
4: Oh, băiete, îți faci griji de pământ. Crezi că ele își dau seama?
3: Nu știu bine dacă ele simt sau nu. Dar știu că e cruel să iei niște cai nărăvași care au un năr preieria și să-i pui să alerge într-un țarc pentru ca să se distreze 5 duzini de nătărăi.
4: E? Ce să-i faci? Asta e meseria noastră și pace bună.
3: Urâtă meserie, am să o las baltă.
4: Ești nebun. De ce vrei să te apuci? Călăreț nu se poate face șofer de taxi.
3: Și de ce, mă rog?
4: Vezi tu, băiatule, nu ne priește mirosul de benzină, pentru că ne-a intrat în sânge cel de iarbă crudă și goana fără oprești.
3: O goană după nimic.
4: Simți uneori nevoia să crezi despre tine că ești puternic, de neînvins.
3: Da, și când colo te trântește la pământ cu ușurință orice cal nevârstnic.
4: Poate, însă te ridici din nou, prins alți cai, iar-i stăpânești, iar-i trântit. Și tot așa.
3: Nu, Jim, nu mă împac cu treaba asta. Nu mă împac cu gândul ca în numele bărbăției și al curajului să te tot învârtești ca un caragios printr-un țarc.
1: Formidabil! Călărețul din cursa a patra, Ray Donald, a realizat performanța acestei întâlniri de rodeo, izbutind să se mențină pe cal 19 secunde. Dacă în competiție ar fi rămas numai priceperea și curajul călărețului, cred că am fi putut asista la un final triumfal. Dar a intervenit și ghinionul. Armăsarul River s-a speriat din pricina unei împușcături și s-a trântit la pământ într-un acces de furie. Călărețul privește nedumerit la calul care s-a ridicat acum și se află în colțul opus și parcă nu înțelege cum de a scăpa și de data aceasta trofeul printre degete. Ray Donald este câștigătorul trofeului sportiv de acum 3 ani. Când, avântându-se ca o nălucă pe calul Miui, a realizat în șa 34 de secunde record național egalat. De la cea incomparabilă alergare de rodeo, eroul a fost supranumit Năluca Vestului.
2: A fost strașnic.
3: Cred că Risfield l-a plătit pe copil să sperie calul.
2: A pus o sumă frumușică pe el, Diablo.
3: $2000.
2: Te cred. Ar fi cumpărat-o și pe muma pădurii ca să sperie calul lui Donald.
5: Voi nu călăriți în rodeo, frumoșilor?
2: Vino cu acest superb, o să te îmblânzim.
5: Nu s-a născut încă ăla care să-mi puie mie căpăstru.
6: În scurta pauză dintre cursa a patra și a cincea vom avea posibilitatea să vă prezentăm pendelete pe vestitul călăreț Lenny Run, care în anul 1964 a suferit o puternică fractură craniană, dar în urma unei intervenții rapide și-a putut relua antrenamentele. Lenny Run va călări pe extraordinarul și incomparabilul armasar El Diablo, prins acum două zile în savana mexicană. Lasoul care a strâns grumazul de oțel s-a rupt și calul a fost urmărit de întreaga ceata lui Run trei zile până a putut să fie făcut inofensiv. Neîmblânzitul El Diablo a fost transportat cu ajutorul unui camion special.
3: Orice mi-ai spune, Jim, nu e o treabă de bărbat serios.
4: Mă, băiete, mă, tu n-ai mintea întreagă.
3: Dar de ce să te lași dobore de un cal fără niciun rost?
4: Pentru că numai asta știi să faci pe lume. Pentru că numai așa poți să-ți agonisești niște bani cu care să-ți duci mai departe zilele.
3: Și?
4: Și? Ce și? Pentru că fiecare aleargă în felul lui după ceva.
3: Dar nu poți găsi nimic într-un țarc.
4: O, Bilu, ai idei fixe.
3: Nu vezi că în jurul tău fiecare aleargă într-un fel după fericire?
4: Cu avioane, cu vapoare, cu rachete pe jos.
3: Aleargă, aleargă, aleargă toți într-un galop turbat ca să pună mâna pe fericire.
4: Cum o fi arătând ea, într-adevăr, nimeni nu știe.
3: O beată iesle cu ovăz.
4: Cu ovăz, cu aur, cu dragoste, cu lacrimi, cu vise sau... sau cu fel de fel. De cele mai multe ori însă cu nimic. Înțelegi?
3: Nu. Nu înțeleg, Jim.
4: Nu pot pricepe ce nu înțelegi.
3: Nu pot înțelege cum de poți confunda fericirea cu o goană nebună care nu ține mai mult de 15 secunde. În cel mai bun caz 20.
4: Dar nu asta e important.
3: Dar ce e important? Că unii se amuză pe chestia asta? Că râd când nouă ne crapă oasele?
4: Ei, Bill, ești un copil. N-ai înțeles nici măcar atâta lucru că oamenilor le place să gonească cu mașini mari și viguroase, dar să poarte pe revere cai? Nu înțelegi că în timp ce aleargă cu grabă frenetică printre stele, ei se gândesc la grădina lor de zarzavat?
3: Oamenii poartă semnele vieții simple.
4: Da. Viețile sunt mereu altele, dar drapelele rămân aceleași. Oamenii țin la același drapel.
3: Nu, Jim, nu e asta. E vorba de o mare neliniște și frică. Și de aceea ridică țarcuri în jurul lor. Ei cred că astfel nu pătrunde nimeni și nimic care ar putea tulbura.
4: Bill, nu înțeleg la urma urmelor de ce te supără pe tine țarcul. Crezi că s-ar putea organiza un rodeo fără el?
3: Nu știu, Jim. Dar îl simt parcă atârnat de inimă.
4: Crezi că ne-ar mai putea admira cineva curajul dacă n-ar rezista gardul ăsta de lemn?
3: S-ar putea să ai dreptate. Însă nu știu cum poți să ajungi la un liman dând mereu rotocoale.
2: Lenny o să ia cursa.
7: Nu fi sigur. El Diablo îi dă de furcă.
8: Ce bine îl strunește.
7: Sunt înspumați amândoi.
6: Ura! Lenny Run a depășit momentul critic. El Diablo a încercat o fendă de stânga după ce în prealabil se lăsase în dreapta. Agilitatea proverbială a lui Run a răspuns imediat. Marele Lenny Run, supramenit și omul cu nervi de oțel, a demonstrat încă o dată că agilitatea și mai ales reflexele sale formidabile sunt de neegalat. Cum auziți și dumneavoastră, dragi ascultători, publicul, cuprins de un entuziasm fără margini, își susține favoritul improvizându-i un cântec.
4: E tare.
3: Da, e tare. Jim, vrem să știi că îmi pare rău.
4: De ce?
3: Pentru că ți-am pus încrederea la încercare. Nu trebuia să te tulbur înainte de cursă.
4: Nu, Bill, l-am mai tulburat. Un călăreț de rodeo trebuie să fie, chiar dacă nu are chef, plin de îndrăzneală. Trebuie să fie îndrăzneț, indiferent dacă își rupe sau nu capul la o zmucitură.
3: Da, poate că ai dreptate.
8: putea să fie o meserie destul de bună. Numai cu țarcul nu mă împac.
4: Fă-te că nu-l vezi.
8: Asta ar fi o soluție. Să te faci că nu-l vezi. Să alergi după fericirea care de fapt nu există. Să nu vezi drumul și țarcul și să fii doar îndrăzneț. Pur și simplu îndrăzneț.
4: Mai ales îndrăzneț.
8: Sau cum se scrie în ziare, temerar.
4: Temerar.
8: Și să nu uiți că cei care se închină la nori au perne multe sub șezut.
4: Cum adică?
8: Că duși pe gânduri sunt goi pe dinăuntru. Că nefericiți au zâmbet pe buze și că cei care cred în adevăr nu-l cerșesc la colț de stradă.
4: Cinstea mea de greu te-a zmintit frica.
8: A, să mai îndrăznesc decât crezi. Mai ales de când am înțeles că adevăratului călăreț nu trebuie să fie dragi ca ei.
4: Unde o să ajungă lumea dacă și călăreții fac pe filozofi? Ar trebui să te mulțumești cu soarta ta.
8: Tocmai asta e, că nu pot să mă mulțumesc cu ea. Vreau să sar pe deasupra ei.
4: Ce poate să facă un biet călăreț într-o lume în care caii sunt pe sfârșit? În curând, hai să vezi. Nici nu o să se mai semene, o văz.
8: De aceea zic că toți cei care aleargă după fericire ar trebui închiși în țarcuri și rezervații speciale pe porțile cărora să se agațe inscripții. Loc periculos, intrarea interzisă, pericol de contaminare.
4: Când îți spun că ție îți lipsești de o doagă...
1: Apropiindu-se de trofeu cu mâna stângă, adică numai la o distanță de 6 secunde, Lenny Run nu a putut rezista până la capăt sarabandei infernale la care l-a supus adversarul și prietenul său, El Diablo. Lenny Run rămâne Marlin Vins, realizând recordul acestei reuniuni de 24 de secunde la numai 6 secunde de trofeu. Dragi ascultători, suntem puși în situația să vă mărturisim convingerea că, de data aceasta, spre nenorocul nostru, trofeul nu va fi adjudecat de niciunul dintre concurenți. Ne exprimăm acest scepticism deoarece ceilalți concurenți, Jim Rennie și Bill Moore, nu mai prezintă niciun interes. Primul, care va alerga în cursa a 6-a și penultima, deși a obținut trofeul în 62, este depășit de vârstă și a suferit un accident înainte cu 2 zile. Deși medicul i-a interzis să se înscrie la rodeo, el a susținut că se poate alerga după fericire și într-un picior, înțelegând prin fericire, evident, trofeul care i-ar aduce suma de $20,000. Dar iată-l pe Jim Rennie încercând o șansă. Acele cronometrului arată deja 8 secunde. Era să cadă? Nu!
8: Haide, Jimmy! Îmi doare piciorul, face grimase.
9: Cu bătrânul Jim Rennie nu-i de bun. Că nu avea ghinion, le-ar fi arătat el călărie.
10: Vă e teamă să nu mă trântească?
11: Ți-aș spune eu pe cine am chef să cu trântesc.
8: Haide, Jimmy! Haide, Jimmy! Nu te poți lăsa înfrânt de o mărțoagă! Haide, Jimmy! Tu trebuie să izbândești, pentru că tu crezi în ceea ce faci! Haide, Jimmy!
1: Cursa pare din ce în ce mai dramatică și se vede de departe că Jim Rennie este handicapat din pricina durerii. Spuneam, dragi ascultători, că ultimul concurent este Bill Moore, un puști de 21 de ani care se prezintă pentru prima oară la o asemenea competiție. Îl face parte din echipa de călăreți a lui Jim Rennie. Chiar ținând cont de posibilitatea unei surprize, nu-l putem considera pe tânărul nostru drept favorit. L-am văzut evoluând la un antrenament și nu am remarcat la el nicio calitate specială care să ne îndreptățească speranța. De altfel, niciun începător nu a putut rezista în așa mai mult de 20 de secunde și acest mare succes l-a obținut tot omul cu nervi de oțel, recordmenul acestei întâlniri. Dar iată că pronosticurile noastre s-au adeverit și Jim este trântit la pământ, probând că în această luptă dură nu se poate obține victoria cu ușurință.
8: Jim, te-ai lovit rău.
4: Lasă, Bill, o să treacă. Piciorul ăsta frisit. Numai bărbați adevărați și întregi pot să se ia la trântă cu viața.
9: A terminat? Cine l-a pus? Nu trebuie să te iei la întrecere cu moartea.
8: Nici nu se poate ridica?
9: Bill s-ar îngriji mai bine de loviturile pe care o să le ia el.
1: Se pare că în cădere Jim Rennie a suferit o comoție puternică. Nu se poate ridica singur și este ajutat de prietenul său Bill.
8: Nu, nu fi disperat. Mai avem o șansă.
4: Nu se poate fugi după fericire într-un singur picior.
1: În arena au sosit brancardierii pentru a ridica pe bătrânul Jim Rennie.
6: Între timp, juriul atrage atenția lui Bill Moore că trebuie să se pregătească pentru cursă. Acesta îl îmbrățișează pe Jim și se îndreaptă spre locul unde trebuie să încalece pe armăsarul de 3 ani, Ramses.

0: Să știi că nu era. E strașnic, băiatul.
1: Uite cum se ferește la curbă.
0: Parcă-i de gumă.
1: Păi să fie, mai avem de privit.
0: Cursa asta încă se mai joacă.
2: La spectatori, pardon, auditori, Bill Moore nu face o figură proastă. Se pare că a învățat ceva de la maestrul său. În momentul în care Ramses era cât pace să-l trântească, el a făcut zic un salt în aer și a recăzut pe trupa calului. Formidabil! De fapt, uralele mulțimii vă demonstrează că Bill știe să se facă apreciat.
1: Strașnic!
0: Ce s-ar fi gândit? Dacă puneam $100 pe capul lui?
1: 58 când alergam?
0: Ce 58, domnule? Uite-te la el cât e de năbădăios!
2: Bill Moore! O speranță neașteptată! O stea care începe să se afirme! Indiferent de rezultatul acestei curse, el va putea fi cotat printre favoriții viitoarelor alergări! Oricine, dragi ascultători, care a asistat la această dovadă de agilitate și curaj, va pune pe calul pe care îl va conduce Bill Moore la viitoarea alergare $100. Iată-l făcând niște balansări extraordinare. Acele cronometrului formidabil au trecut de 20 de secunde. Vă rog să iertați că, fiind luat prin surprindere, nu v-am ținut la curent cu timpul scurs. 21 de secunde. Întrece recordul lui Lenny Run, care a debutat cu 20 de secunde.
1: Grozav, băiatul, grozav.
2: De secunde. 25 de secunde. 26 de secunde. Extraordinar! Recordul de astăzi al lui Lenny domorât. Mai sunt 4 secunde și trofeul va fi câștigat de Bill Moore. 28 de secunde. Publicul a muțit stupefiat, parcă s-ar afla în fața unui miracol. 29 de secunde. 30 de secunde. Ura! Bill Moore a obținut trofeul. Dar Bill nu încetează cursa. El ar trebui să sare de pe cal, anunțând în prealabil jurul că se mulțumește cu timpul realizat. Sau să-și îndrepte, ceea ce este aproape imposibil, calul spre ieșire. 35 de secunde, record mondial!
1: Mi se taie răsuflarea. Și nu o să se mai încumete să călărească.
3: Pentru Jim Rennie!
0: Formidabil! Extraordinar!
2: Excepțional! 36 de secunde! Bill încine victoria sa maestrului Jim Rennie, dovedind că în sufletul aspru al unui călăreț din vest, recunoștința și gingășia rămân niște podabele simplității. Dar ce face Bill Moore? Calul se pare că se lasă condus de acum de către călărețul său. Să-l bate cu Ramses în mâna sigură a lui Bill Moore pare un ponei blând. Publicul nu înțelege de ce nu se oprește. Poate că șocul succesului l-a tulburat. Într-adevăr, nu e puțin ca la 21 de ani să te păstrezi în șa 40 de secunde, să dobori recordul mondial. Nu! Bill Moore a sărit peste țară și dispare. Extraordinar! Asist la cea mai ciudată reuniune de rodeo din viața mea. Bill a dat cu piciorul norocului și a părăsit arena. Nu înțeleg ce s-a întâmplat cu Bill Moore. Era în pragul marelui succes. Trofeu Gloria, $20,000. Dar sărim peste țar care a renunțat la tot, punând juriu în situația de a-l descalifica. Penibilă situație. Publicul este nervos. După cum pot vedea de aici, Bill Moore pare în zare un punct infim. N-are de gând să se întoarcă. Nu putem ști ce țintă și-a ales. N-am nicio explicație pentru dumneavoastră. Nu înțeleg ce l-a făcut să dea cu piciorul succesului, gloriei, bogăției. Juriu a părăsit loja oficială anunțând descalificarea lui Bill Moore. Sunt uluit. Nu mai înțeleg nimic. Ce oare? Ce s-a întâmplat cu Bill Moore?

0: Ați ascultat Rodeo, scenariu radiofonic de Valeriu Sârbu. Distribuția a fost următoarea: speakerul Gheorghe Dinică, Bill Emil Hosu, Jim Mircea Albulescu. În alte roluri, Florin Crăciunescu, Sorin Gheorghiu, Decebal Celea, Mircea Medianu, Mihai Stoienescu, Alexandru Tasian. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Gheorghe Miletineanu.
1: Asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: aici nu e? Aici l-am mai căutat. Nici aici nu e. O ultimă speranță să fie la locul lui. Aici era.
1: Maestre dirijor, ați găsit diapazonul? Unde era?
0: În cutia de ochelari.
1: Și ochelarii unde sunt?
0: Numai dar nu știi că eu nu port ochelari? Gata, atenție la mine, vă rog. Și

0: dispărat de vă rog.
1: Uite că au dispărut.
0: Ce faceți? Unde sunteți?
2: În pom!
0: Acolo să stați până vă scutur eu.
1: Ce mă fac? Vă rog, dragi ascultători, cine dintre dumneavoastră are o orchestră în plus? Nimeni? Cum vreți să ascultați muzică și n-aveți orchestră? Vă bazați pe orchestra mea, dar orchestra mea e la pământ! Ce faceți?
2: Am ajuns la pământ!
0: Începem! Liniște! Liniște! Liniște!
1: De ce? Știu numai de frica bățului.
3: Maestre, tonul!
0: Poftim! Luați-l! Neacă s-a rupt în două.
2: Atunci dați-ne semitonul!
4: Semitonul face muzica! Divertisment muzical de Constantin Zărnescu. Iau și dau tonul Demrădulescu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Sanda Toma, Ion Lucian, Radu Zaharescu, Emil Popescu, Violeta Olteanu, Constantin Zărnescu și Mihai Stoenescu. Tonuri și toane sonore. Mihai Roman. Bagheta regiei artistice, Alexandru Darian.

0: Totuși nu acesta este tonul pe care îl caut eu. Aș vrea ceva forte.
1: Da, be forte.
0: Oh, sau ceva caustic.
1: Nitrat de argint.
0: Sau ceva pizzicato. Am spus pizzicato, nu pizzicato.
2: Scuzați,
0: Nu găsesc ce-mi trebuie. Și dumneavoastră ce cauți pe aici cu plasa asta?
3: De, știți, eu caut un ton.
0: Ca și mine, deci suntem în ton.

0: Nu vă supărați.
1: De unde știai dumneata că o să mă supăr?
0: Așa vine vorba.
1: Și vorba asta vine singură, nu cumva o aduci dumneata?
0: Mă rog, dar nu despre vorba asta este vorba.
1: Atunci despre ce este vorba?
0: Am auzit că dumneavoastră căutați.
1: Da, un ton.
0: Parcă, poate vă sunt de folos.
1: Cine ești dumneata?
0: Eu sunt de la APAC.
1: A, APAC? Ce?
0: APAC, Asociația pentru Ajutorarea Celor Care Caută Ceva.
1: Și găsiți?
0: A, nu, noi doar ajutăm la căutat. Scotocim, scormonim, râcăim, tatonăm. Și când suntem gata să descoperim, intervine APC. APC cea...
2: Adică?
0: Asociația pentru găsit ceea ce caută APC. APC.
2: Aha, instituție?
0: Nu, întreprindere cu 24 de sucursale și utilaje din cele mai moderne, străine.
1: Ce utilaje?
0: Microscoape, târnăcoape, bonfire, autoutilitare, lunete, compresoare, malaxoare, telepurtătoare și chibrite.
1: Chibrite? Pentru ce?
0: Pentru căutat acul în carul cu fân.
1: Cum faceți?
0: Păi dăm foc la paie și ce rămâne e acul.
1: Interesant.
0: Foarte, numai că odată tot scormonind în genunchi în loc de ac am găsit o pasăre.
1: Ce pasăre?
0: Cum ce pasăre? Normal. Phoenix.

0: paranormal, Fénix. Ca să revenim, ce căutați dumneavoastră?
1: Un ton.
0: Un ton? Da. Să căutăm în index. Regret, nu suntem profilați pe așa ceva. Dar vă putem ajuta să căutați nod în papură.
1: Și găsesc?
0: V-am spus că nu intră în atribuția noastră. Noi vă ajutăm numai să căutați. Pentru găsit vă adresați la APCC.
1: Știu.
0: Exact, vă putem ajuta să căutați cu lumânarea.
1: Ce?
0: Scandal. Pentru asta suntem foarte bine utilați. Am avut nenumărate solicitări, așa că ne-am aprovizionat cu un bogat sortiment de lumânări. Vă putem ajuta să căutați
1: strănut?
0: Nu! Un stră bunic în arborele genealogic.
1: Și cum procedați?
0: Simplu, o luăm din cracă în cracă.
1: Nu înțelegi, eu caut un ton.
0: Perfect, atunci o luăm din melodie în melodie.

0: Vă rog, am aici o cerere, dacă sunteți amabil să ne-o aprobați.
1: Să vedem întâi, să nu ne grăbim cu aprobatul, că nu aprobăm de la noi, e clar?
0: E limpede.
2: Ia să vedem.
1: Ce? Iar veniți cu fleacuri de-astea? Dați-i o altă treabă, n-am decât să dau tot astfel de aprobări?
0: Să vedeți.
1: De ce o leafă? Nu vă mai potoriți cu nimicurile? Dar m-a terminat vreodată, că mi s-a făcut și mie dor de probleme mai serioase. În sfârșit, se aprobă, poftim. Și altă dată să nu te mai prind pe aici cu fleacuri, că îți rup cererea, limpede?
0: Da. Ce om, pe ce ton mi-a vorbit? Ce dacă mi-a rezolvat cererea? Degeaba, că unul ca ăsta te indispune pe 2 săptămâni cu felul lui de a vorbi. Dar cu totul altceva este când asculți o melodie duioasă, un refren cald cântat de un funcționar ale cărui tonuri sunt dulci ca roa dimineții. Iată! Bună ziua!
3: Fiți binevenit la instituția noastră, luați loc. Poftiți, serviți ceva?
0: Nu, mulțumesc. Înainte de a veni aici am servit.
3: O cafeluță?
0: Nu, o pescovină.
3: Așa, e bună, e sănătoasă, e să-și... Dar cu ce vă pot fi de folos?
0: Un fleac, un nimic. Să-mi dați și mie o aprobare.
3: Nimic mai simplu, vă rog, să aprobați, sunt dezolat. Mi-este greu să vă spun.
0: Nu vă jenați.
3: Dumneavoastră sunt în stare să vă dau orice.
0: Dați-mi aprobarea.
3: Sunt în stare să vă dau sufletul din mine, idealurile,
0: Înțați.
3: Colecția mea de periuțe de dinți, să vă dau câini, să vă dau... Dar această aprobare nu pot să vă dau.
0: Bine, dar e un fleac.
3: Știu și regret, plâng, uite, mă doare.
0: Lăsați, nu vă consumați.
3: Mă consum... Fiindcă mă strânge sufletul.
0: N-ați găsit o măsură mai mare?
3: Înțelegeți-mă.
0: Nu, nu-i nimic. Nu mai vorbiți pe tonul ăsta, că mă moleșesc.
3: Sufăr că nu pot să vă aprob.
0: Vă rog, uite, rup cererea. Gata. S-a dus. Uite, plec.
3: Nu pleca supărat, vă rog. Vreau să rămânem prieteni.
0: Prietene, pentru toată viața.
3: Așa să fie. La revedere, să-mi iau
0: crin. La revedere, prietene, la revedere. De ce om? Adevărat că nu mi-a aprobat nimic, dar pe ce ton ne-a vorbit? Altă viață. Tonul face muzică.

0: De când făceam conservator am știut clar. Cel mai important lucru în muzică este tonul.
1: Tonul? Cum? Dumneavoastră ați făcut conservatorul?
0: Sigur că da.
1: Și nu puteți să-l faceți în altă parte? Tocmai lângă casa mea?

0: Vă rog să nu refuzați serviciile tonul pe care îl căutați dumneavoastră poate că nu este așa de important. Să vă ajutăm să căutați altceva.
1: Ce altceva când eu am nevoie de un ton?
0: Renunțați, avem și noi sarcini de plan. Uite, vă putem ajuta să căutați peisaje, priveliști frumoase, oi, vaci.
1: Cum? Adică?
0: Într-o excursie.
1: Cu ce?
0: Pe jos.
1: Imposibil, am oroare de mers pe jos.
0: Și atunci picioarele, la ce vă folosesc?
1: Unul pentru accelerator și cel

0: radiofónico.
1: Nu se poate. Un orchestran care nu găsește tonul bun n-are ce căuta în orchestră cu cornul. Pentru ce sufli așa?
2: Pentru că dacă se păi jos și nu poți să-l mănânc cu praf pe el.

0: meștere, meștere!
1: Da, da, iartă-mă, iartă-mă, n-am timp, sunt grăbit, amore! Trebuie să pregătesc viitoarele cadre de meșteri! Băieți?
2: Da!
1: Voi trebuie să învățați perfect utilajul acesta modern.
2: Da, da, da, da.
1: Că voi îl veți mânui.
2: Da.
1: Deci fiecare chisibuș trebuie să-l cunoașteți perfect. Ia uitați-vă! Vedeți șurubașul ăsta mic?
2: Care?
1: Ăsta de 10 mm.
2: Aha.
1: Bă, ăsta acolo nu te apropia că dau. Că dau drumul la abur și te arde. Păi de ce să vă apropiați? Să puneți mâna și să stricați utilajul? Mai bine uitați-vă cu atenție. Că este o supapă de mare finețe.
2: Unde?
1: Unde? Unde? Aici, ce n-ai ochi?
2: Ba da, dar nu se vede.
1: Păi sigur că nu se vede dacă vorbiți într-una. Uitați-vă bine. Când deschidem clapeta...
2: Care pipetă?
1: Nu pipetă, mă, clapetă.
2: Aha.
1: Asta mică de sub ăsta mare dintre cele două selectoare.
2: Aha.
1: Selectoare, surzilor.
0: Să venim mai aproape.
1: Stai acolo și păstrează distanța. Uite aici. Se vede?
2: Nu!
1: Bă, ce cu surgii. E, las că găsesc eu metoda. Așa. Ia luați, bă, binoclurile astea. Binoclurile astea, așa.
2: Da, da, da.
1: Nu-l pune invers, că mă vezi prea mic. Ei, așa, acum se vede?
2: Perfect! Învățăm de la distanță.
1: Așa, așa, așa, bravo. Ce? Ce? Ce? Ce-ai, bă?
3: Eu o să rămân necalificat. Al meu e spart.
1: Oh, taci cu maestru, taci cu maestru, taci.

0: Vezi tu, cum să-ți explic eu, un aparat care se bazează pe principiul vacuumului, știi? Are un piston într-un cilindru și prin crearea vidului și a presiunii se produce un flux aspiro-respingător care, dacă fluxul... Ai înțeles?
1: Nu!
0: Mă, dar de ce vrei tu să știi ce e o pompă?
1: Pentru că ne-a spus la școală că Cezar a intrat în Roma cu mare pompă!
0: Deci, deci, că să

0: Încotro așa grăbit.
1: La lucru.
0: Acum noaptea?
1: Sunt în schimbul 3.
0: Probabil că îți vine destul de greu, cunosc munca de noapte.
1: Da, dar nu cunosc cum e la noi în secție. Gata, nu se mai poate. Trebuie să facem ceva pentru că schimbul 3 rămâne totuși o problemă.
2: Am văzut
1: oameni în schimbul 3 la Binale care dormeau cu capul pe cherestea. Am văzut la cherestea oameni care dormeau cu capul pe lăz. Am văzut la lăz oameni care dorm cu capul pe placaj. Am văzut la placaj oameni care dorm cu capul pe mobilă. Și la mobilă am văzut oameni care dormeau cu capul pe extintoare. Așa nu se mai poate. Trebuie să luăm o hotărâre.
3: Am o propunere.
1: Să auzim.
3: Să vie fiecare cu perna lui. Da.

0: Gata. Cine întrerupe repetiția? Cine?
1: Juan Rodriguez, Juarez, Camilio, Pepeto, González și Alcantara.
0: Bine, bine, intrați în liniște și ultimul să închide bine ușa.
2: Hey,

0: supărat, sunteți de aici?
1: Nu, de dincolo, am trecut doar să-mi iau niște țigări.
2: Sunt îndrăgostit, nu, și nu așa, rău, rău de tot. Adică îndrăgostit, bine, ce mai da cu discernământ? Cum de cine? De, păi tocmai aici intervine discernământul. De dumneata? Sunt îndrăgostit de dumneata, te adoră un student sărac și meritos. Anul acesta am terminat și dumneata la fel, te iubesc pentru repartiție. Am auzit că ai repartiție.
3: Ce repartiție?
2: Repartiție egală a tuturor calităților. Și cap, și picior, și caracter. Și cu soțul trebuie să-și urmeze fidel soția. Eu mă repartizez cu dumneata la oraș.
3: Greșeală, eu sunt repartizată lângă Suceava, la Ștefan cel Mare.
2: Și eu ce să fac la Ștefan cel Mare? Și ce, eu sunt plăieș, aprodu, purice? Cu dumneata la el, domniță. Deci tu acela nu sunt mamă eu.
3: Regret?
2: Iată, păi ce, ce băiat ca mine nu mai găsești, domniță. Păcat de tinerețea dumitale, auzi? A, uite, altă absolventă. Aici mi-e norocul. Domnișoară, dumneata ești...
4: Eu sunt.
2: Nu.
4: E cum nu?
2: Nu, nu, nu, nu ești ce ești. Vreau să spun că dumneata ești totul pentru mine. Ai cap, ai corp, ai, ai în mână și în mână ai repartiția. Înțelege-mă și iubește-mă, că și eu invers.
4: Adică cum?
2: Adică te înțeleg și te iubesc. Ne vom căsători, suntem tineri. Te voi iubi toată viața și te voi urma oriunde mergi, dumneata, aici la oraș.
4: Care oraș? La Hobița, lângă Târgu Jiu, în Gorj.
2: La Hobița ai? Păi ce să fac eu acolo? Să aștept un post la oraș până la coloana infinitului? Ți-ar fi drag? Nu, colega. Pe mine să nu contezi.
4: Da, nici n-am contat.
2: Iată, frate, ce repede se destramă o iubire sinceră. Nu, gata, știu ce am de făcut. E clar, pe dragostea unei femei nu poți conta. Contez mai bine pe munca mea, pe tinerețea mea, pe diploma mea. Mă fac taxator la ITB.

0: Și cauți de mult tonul ăsta?
1: Nu chiar așa de mult, să fie o oră, o oră și ceva.
0: N-ai ceas?
1: Nu.
0: Și cum faci când vrei să știi cât e ceasul?
1: După soare.
0: Asta ziua, dar noaptea?
1: Noaptea cu trombonul.
0: Cum cu trombonul?
1: Simplu, încep să cânt la trombon.
0: Și?
1: Și vecinii ies la geam și țipă: bine, amule, la ora 2:30 ți-ai găsit să cânt la trombon?

0: tot așa de neast împărat?
1: Tot.
0: Atunci de ce nu le lasă umbre la grădiniță?
1: Să n-o stricei.

0: ți-am spus că este o carte excepțională. Pe mine m-a fermecat. Câtă profunzime, câte idei, ce personaje complexe, fără să mai vorbim de conflict. De aceea ți-am împrumutat-o. Cum ți s-a părut?
1: Netăiată.

0: Nu se poate, nu se poate. Fără calificare nu angajăm pe nimeni. Chiar dacă e un post de mai puțină răspundere, tot trebuie calificare. Ai calificare?
1: N-are băiat.
0: Ai mai lucrat undeva în acest domeniu?
1: N-am mai lucrat, băiat.
0: Ai cumva experiență cât de cât?
1: N-are băiat.
0: Ai practică în acest domeniu?
1: N-are băiat.
0: Atunci ce are băiatul?
1: Are impresie bună despre mata și asta.
0: Și asta? O scrisoare? Ha? Ia să vedem. Dragă prietenă, te rog foarte mult. Cum? Dumneata ești băiată?
1: Da, eu sunt băiată.
0: Păi de ce nu spui așa? Înseamnă că ai și experiență și calificare și post.
1: Are băiat.

0: ce? De ce dormi în cabina telefonică?
1: Aoleu, credeam că sunt în lift.
0: Și măcar închide ușa.
1: Ce sunt prost? Vrei să mă cheme vreunul de la parter? Consideră că am căutat destul tonul. Acum e momentul să vă adresați la APCCA, ca să vă ajute să găsiți.
2: E perfect. Ce trebuie să fac?
1: Nimic. Și întreprinderea aceasta are agenții săi.
2: Minunat, deci am scăpat de dumneata.
1: Eroare, știți, am și acolo o jumătate de normă. Suntem totuși întreprinderi similare și nu prea avem specialiști, așa că...
2: Așa că am impresia că umblăm după potcoave de cai aflați într-o anumită situație.
1: Și vom găsi.
2: Ce, un alt ton?
1: Nu. Potcoavele respective.

0: o carte bună. Mi-ar place una cu multe, foarte multe călătorii.
1: Cu călătorii multe.
0: Da, da, da. Și ce mi-ați recomanda?
1: Mersul trenurilor.

0: Ai, si è fanel! Quando che t'ha avuto Antea? Calificare speciale la loco de produzione dopo già andato esame da sciazione. Sunt o basculante vernil culoare su spinelor sau orizontului nedefinit. Bombonica! Bombonica! Sau o cheamă. Muncesc pe șantier intens, car, încarc, descarc, alerg, ce car. Păi să vedem planificarea. Vă zic că la 7 șeful de acasă la birou, 7 și 15 pontajul, 7:40 fac o evacuare de steril, îl duc pe maestru de pe un șantier pe altul. La 8:20 fix inginerul la cantină, micul dejun îmi scoate untul din pachetel și mi-l dă mie. El ține regim, bea ceai cu pâine prăjită. Cu pâine prăjită! La 8:40 tot cu inginerul la bufet fac eu 5 de rândul meu, 2 cârnăciori, 2 mici și 4 beri. La ora 9, dignă, bine meritată, murdăresc basculanta cu niște pietriși. La 10, maestrul meu face exerciții cu mine, adică eu cu el. Și-a cumpărat un trabant și de examen de șofer, învață pe basculanta mea. La 11:20 repar tamponările, iar la 15, în sfârșit, liber. Plec, nu singur. Plec cu Bombonica și mă întâlnesc cu Virginica, cu Violita. Uite-o, mă așteaptă. Vin ca o vijelie, virez la stânga brusc, pun frâna lângă ea. Hai că am pudrat-o bine, nu tu și că sunt cu scumpa mea.
1: Nu, dar ce glumeți ești, Fanele.
0: Așa sunt eu, spiritual, mamă.
1: Ce drăguț, ce glumeți. Hop, ce hop.
0: Uite-l pe Stelica să trăiești, bătrâne.
2: Noroc, Fane, noroc. Ce mai car cu basculanta? Tot balast, tot balast.
1: Hai tu ce răutăcios.
0: Așa e el, hazliu.
3: Alo, hei, Fane.
4: Ai, ai, ai.
0: Șeful.
1: Voi de mine te pedesește că mai luat cu basculanta?
0: Nu, dar e ora 6 și trebuie să fug să iau copilul de la creșe. Mă iert, dă de jos.
1: Dar, Fane.
4: Dă de jos, iau, pleacă aici, pleacă aici. Te-ai învățat,
0: te-ai. Gata, ajut, pleacă. Serviciu e serviciu.
5: Fane, Fanele, Fanele, mai când ne mai vedem?
4: Las, că să ne vedem. Hai răbdare, hai răbdare. Ce nu o să ne vedem.
0: Hai răbdare, că vine băiatul să te ducă tai-tai cu basculanta lui nenea. Basculanta lui tăticu vernil sus spinele.

0: tonul. Tonul a trecut aproape o oră și nu pot începe. Nu pot să găsesc tonul potrivit. Ce faci, prietene, acolo?
1: Mă scuzați, maestre, mi s-a desprins un blacheu de la pantof.
0: Și cu clarinetul faci asta? Ia ciocănelul de la xilofon. Formidabil. Ce note ai acolo pe pupitru?
1: 3 de 3 și 2 de 4.
0: Perfect. Nici nu meriți mai mult. O să te las să repeți.
1: De la capo?
0: Nu, de la coda, să-ți vină mintea la capo. Alo, alo, și dumneata, nu te mai plimba de colo până colo cu pianul ăla. Găsește-ți un loc și gata.
2: Mă iertați.
0: Ce să te iert? Și de ce tot mereu rămâi lângă urmă?
2: Maestre, eu îl împing, dar e pian cu coadă și trenează.
0: Și dumneata, te-am rugat atâtea ori în timp ce ai pauză. Nu mai roade piculina.
1: E dulce.
0: Maestre Cutobele, de ce când dai lovituri de acelea la timpan, țipă colegul din dreapta de la talgere?
3: Poate că îl doare.

0: Un om cu meseria mea nu este sigur niciodată de ziua de mâine, cugetă meteorologul.
1: Apa dulce, multă dulce, zise un vain burș.
2: Nu, nu pot să cred că galeriile de artă sunt mai interesante decât ale noastre, spuse o cârtiță săpând mai departe.

0: Gata! Pornim cu putere frontul de lucru. Ați săpat? Perfect. Evacuați pământul urgent.
1: Nu se poate. Cum? Echipa de evacuare e plecată la punctul ălalt.
0: Dar acolo abia se sapă.
1: Nu-i nimic, iau răbdare.
0: Să nu stăm. Atunci montați cu toată forța tuburile.
1: Tuburile de aici au fost montate ieri dincolo.
0: Bine, dar dincolo trebuiau montate tuburi de fier, nu de beton.
1: Știm, dar acolo trebuia făcută verificarea și nu aveam altele, așa că s-au montat. S-a făcut verificarea, acum se demontează, se vor aduce aici cele de beton și vor aștepta să le vină de la depozit tuburile de fier ca să le fixeze definitiv.
0: Și cine ne scoate pe celelalte?
1: Ceilalți au luat angajamentul.
0: Bine, să nu stăm, să nu stăm, să nu stăm. Puneți cofrajele.
1: S-au pus?
0: Bravo!
1: S-au pus alături.
0: Dar ei au nevoie peste o lună de cofraje.
1: Așa e, dar n-am avut ieri curent și au zis că de ce să stea degeaba. Trebuia să facă ceva, nu?
0: Da, mă rog, formidabil. Tăiați armătura și faceți rețeaua pentru betoane.
1: Da, dar n-avem aparatele pentru sudură.
0: Dar unde sunt?
1: La verificat, revizie periodică.
0: Lucrăm, nu stăm. Facem betonul urgent.
1: Apă.
0: Ce țezete?
1: Nu e apă. A venit PCI-ul și a zis că dacă mai umblăm la apă ne amendează și au închis-o.
0: Apă, leșin.
1: Leșinați, dar fără apă.
2: Ce ați făcut aici?
0: Se vede.
2: Se văd. Ce se văd? Ce ați destupat aici?
0: Conducta, așa e pe plan.
2: A fost pe plan până azi, acum nu mai e, e alături. Unde ați acoperit? S-a modificat urgent să nu se vadă că s-a greșit.
0: Păi, ce vină avem noi?
2: N-are nimeni nicio vină. Modificăm. Clar?
0: Haideți, băieți, că avem de lucru. Astupați unde ați descoperit, descoperiți unde era acoperit, destupați unde ați descoperit, acoperiți unde era astupat și lăsați așa destupat.
1: Ce e asta, meștere?
0: Corelație între birou și șantiere.
1: Păi nu sunt în ton mapa cu sapa.

0: Uite aici. Aici trebuie să fie.
1: Ce căutăm aici?
0: Un ton.
1: Aici în alimentarea.
0: Păi unde?
1: Dar nu vă supărați, ce fel de ton căutați?
0: De 2 kg.
1: Ce să faceți cu el?
0: Asta e bună, plachie.
1: Deci asta căutăm noi doi?
0: Numai eu, dumneata, nu știu ce cauți în toată povestea asta.
2: Poftiți, poftiți, e bun, e sărat proaspăt.
0: În sfârșit l-am găsit.
1: Vă dați seama, numai cu ajutorul meu și al agia pe cea, pe cea, cea, pe
0: ce ton minunat! Folosiți cu încredere tonul, pește oceanic congelat care se poate mânca și la serviciu în pauza de masă.
1: Dacă aveți pică pe cineva, oferiți o bucățică. Are niște oase care nu dau greși.

0: Nu pot găsi tonul și pace. Re major, vă rog. Nu merge, e minor. Nu merge, e mai minor. La major. Nu, la majoritatea dintre noi nu se simte tăria.
1: Nici la mine?
0: Dumneata, ești liber azi, ți-am spus. Și dumneata, dumneata, de unde vii cu plasa asta? Ai plecat după cumpărături și mi-ai lăsat contrabasul descoperit.
1: E cu husa pe el, maestre.
0: Unde-i fost?
1: Să iau un ton.
0: Și l-ai luat?
1: Da.
0: Nu e fals?
1: Nu, că m-am uitat să nu-mi puie plătică.
0: Nu, frate, întreb de tonul orchestrei. Ăsta e greu.
1: Și asta, 2400 kg, congelat.
0: Bine, pune-l undeva la cald și treci la locul dumitale. Gata. Gata, vă rog, atenție! Începem!
2: Cu ce, maestre?
0: Cum cu ce? Cu... coda!
3: Am transmis emisiunea? Semitonul face muzica! Divertisment muzical de Constantin Zărnescu. Iau și dau tonul Demrădulescu, Ștefan Mihailescu Brăila, Sanda Toma, Ion Lucian, Radu Zaharescu, Emil Popescu, Violeta Olteanu, Constantin Zărnescu și Mihai Stoenescu. Tonuri și toane sonore. Mihai Roman. Bagheta, regie artistice, Alexandru Darian.

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

se va creat momentul și s-a odihnit. Apoi a creat bărbatul.

0: tener de viață. Așa s-a născut femeia. Și de atunci, nici Dumnezeu și nici bărbatul nu s-au mai odihnit vreodată.
1: Epa!
2: Sunt fericit.
3: Mă,

0: ascultați
1: Femeia,
2: Femeia
1: Eterna Poveste,
2: Eterna Poveste Umoristică.
3: O incursiune radiofonică

0: primordial, propusă de Ioan Dregoi.
1: La început, Eva iubea un singur animal, șarpele. După incidentul cu mărul, în urma căruia cuplul primordial a pierdut spațiul locativ din rai, Eva și-a orientat simpatia spre alte animale. Spre vulpe pentru guler, spre nurcă pentru haină, spre crocodil pentru poș.

0: Bănuile. Așa s-a îndrăgostit de Adam.
1: Iubitule, nu-mi cumperi și mie o nurcă?
2: Ba da, draga mea, cu plăcere. Dar mă gândesc că o să-ți fie greu să o hrănești și să curezi după ea în fiecare zi.
3: În primejdioasa călătorie prin hățișurile concretului feminin participă actorii Medea Marinescu, George Mihăiță, Virginia Rogin, Mihai Constantin, Marius Florea Vizante, Marius Rizea, Șerban Georgevici, Ion Arcudeanu, Ioana Calotă, Oana Răsuceanu, Silvana Ionescu, Titi Dumitrescu, Violeta Berbuc, copiii Andrei Țârdea, Vlad Leaua, Alexandra Rinu și Mihai Mărai Mare.

0: Să fac ceva ce n-am mai făcut.
1: Da? Du-te la bucătărie și spală vasele.
2: Ambianța muzicală Mădălin Cristescu. Regia de montaj Dana Lupu.
3: Regia tehnică Mihnea Chelar.

0: să mă săruți.
1: Vezi, dragă de treabă, după 10 ani de căsnicie și 2 copii îți mai arde de orgii.
2: Ghidul invitaților a fost regizorul Vasile Manta.
3: Organizatorul

0: plecați din paradis și ajungi pe pământ, venerabilii noștri strămoși s-au rușinat brusc de goliciunea lor. Pentru ca cei doi să-și mai amintească de grădina Raiului, Dumnezeu a creat plajele de nudiști.
1: Ce bine ai făcut, Doamne! Atât de mult îi place soției mele să facă plajă la nudiști, încât doar aici suportă să fie îmbrăcată ca celelalte femei.
0: Dar, pe măsura trecerii timpului, cei doi tovarăși de viață au pus bazele unor relații principiale între soți, consolidând zi de zi celula de bază a societății care să ducă mai departe...
2: Asta e misiunea omorului!

0: Primește un an de când nu mai stai în coaste.
1: Ce vrei să spui?
0: Adică un an de când Domnul a avut minunata inspirație să-mi creeze o tovarășă de viață.
1: Ah, așa da.
0: Vai cum mai trec ani. Parcă ieri ne plimbam fericiți de mânuță prin grădina raiului.
1: Da, ne plimbam, dar fără un parfum ca lumea, fără un inel cu diamante, fără silicoane exclusive. Ce să mai zic de un party la Las Vegas, ori de plimbare cu gondola la Veneția.
0: Eva, nu cumva tu citești literatură SF? Mă rog, science fiction?
1: Ba da, dar așa mai pot evada din meandrele prezentului în tentațiile viitorului.
0: Bine, bine. Uite, ca să scapi de angoasele ce ți le dă literatura de anticipație, ți-am luat un cadou. Te rog să desfaci cutia asta.
1: Asta?
0: Mhm.
1: Nu, cred că o să-mi placă.
0: Dar de unde știi? Nici măcar n-ai deschis-o.
1: E, nu-i nevoie că m-am lămurit. Pentru o bijuterie e prea mare, iar pentru o blană e prea mică. Da, de un an sunt soția ta și încă nu mi-ai adus un cadou așa, mai consistent. Așa că am fost nevoită să-mi fac singură unul. Privește, cum îmi șade?
0: La ce te referi? La batistuța aia pe care ai prins-o cu o curea de șolduri?
1: Exact, dar nu e batistuța, ci fusă de plajă.
0: Nu, draga mea, cum o să porți așa ceva? Dacă bate vântul, vrei să ne iasă vorbe?
1: De la cine să iasă vorbe, dragă? Ai uitat că suntem singuri pe pământ. Din păcate nu există nici alți bărbați să-mi admire fusta, nici alți

0: să știi că de când am ajuns aici la munte, am avut un succes uluitor la bărbați.
1: Bravo!
0: Da, ia închipuiește-ți, mămico, a primit 10 cereri în căsătorie.
1: Vai de mine, și cum te-ai descurcat?
0: Am acceptat doar 7.
1: Totuși, draga mea, și 7.
0: Știu, trebuie să mă opresc la una, da.
1: Și cum ar

că se înfiripă la mare, fie la munte, fie din anunțurile matrimoniale, dragostea izbândește. Și până la urmă, după cele 9 luni regulamentare, se concretizează cât se poate de zgomotos.

0: Gigele, ce faci tu acolo? Te joci?
1: Da, tăticule.
0: Păi așa, singur?
1: Da, tăticule.
0: Ei, și nu ți-ai dorit un frățior sau o surioară ca să ai cu cine te juca?
1: Ba da, dar tot mai bine o bicicletă.
2: Hai băieții și voi fetelor, ia nu timpul bicicletelor, hei, sus și așa, așa.
3: Domnule doctor,
0: da?
3: Soțul meu insistă să participe și ele la naștere. Ce ziceți?
0: Da, foarte bine. Și noi, specialiștii, apreciem că participarea tatălui copilului la naștere e o idee foarte bună.
3: Tatăl copilului?
0: Da.
3: Nu. În niciun caz. Păi, de câte ori se întâlnește cu soțul meu, se ceartă.
1: Păsticule, de ce totdeauna când vine la noi tanti Aglaia se ceartă cu mama?
0: Ele nu se ceartă, puiule, discută.
1: Și mai discută mult că mie mi-e somn.
0: Nu cred, dragul meu, te se pare că a obosit.
1: După ce ți-ai dat seama?
0: După cum li se închid gurile. Mai ai puțină răbdare și o să o conduc eu pe tanti Aglaia.
1: Dar de ce la plecare ții să o conduci totdeauna numai tu?
0: Ca să fiu sigur că pleacă.
4: Voi știți că pe mine m-a adus pe lume Varza.
5: Mare scofală, dacă vrei să știi, pe mine m-a adus nenea doctorul.
6: Dar pe tine, Gigele, cine te-a adus?
5: Cine?
1: Noi suntem mai săraci. Pe mine au trebuit să mă facă mama și tata.
6: Eu am nasul de la tăticu.
5: Și eu am părul de la bunica.
7: Și eu am pantalonii de la frate meu mai mare.
8: Dar pe măsură ce cresc, copiii pun întrebări tot mai inteligente, tot mai indiscrete, tot mai imposibile.
3: Cicule?
0: Da, draga mea.
3: Copiii au crescut, așa că e timpul să afle lucruri serioase despre viață.
0: Da, draga mea.
3: Ești bărbat, rezolvă problema.
0: Da, draga mea.
3: Ai grijă însă ce înveți despre valorile perene ale vieții de familie.
0: Lasă, dragă, nu să le vorbesc decât din propria mea experiență.
3: Așa.
0: Hai, copii, întrebați-mă.
9: Peticule, peticule, de ce s-a numit Rai locul unde au trăit primii oameni?
10: De ce, da?
0: Ehe, pentru că acolo trăia o singură femeie.
3: Halal răspuns.
9: Auzi, tăticule, tăticule, dar ce e acela un ce? Un celibatar? Ce e un celibatar?
0: Celibatar? Fiule, celibatar e un nene care a pierdut ocazia să facă nefericită o femeie.
3: Cum vine asta?
10: Da, tăticule, căsătoria. Ce e căsătoria?
0: Căsătoria?
10: Da, căsătoria.
0: Draga mea, cum să spun eu, căsătoria este un fel de cetate asediată. Cei din afară vor să intre, cei dinăuntru vor să iasă.
3: Bravo, dragă! Uite așa, cu ajutorul copilor mai aflu și eu ce căsnicie fericită avem.
9: Auzi, tăticule, dar spune și mie, de la cine am eu inteligența?
0: De la mine, bineînțeles.
9: Da, auzi, mămico, e adevărat ce spune tata?
3: Da, dragă, e adevărat, de la el o ai. A mea e încă la locul ei.
10: Tăticule, cum se deosebesc bărbații fideli de ceilalți?
0: Foarte simplu, draga mea. Numer femeile pe care le iubesc concomitent. Dacă iubesc una singură, înseamnă că sunt îndrăgostiți.
10: Așa.
0: Dacă iubesc două, sunt căsătoriți.
9: Aha.
0: Iar dacă iubesc trei sau mai multe, înseamnă că își permit.
9: Auzi, tăticule, și tu din

0: drag, că Ionești se mută din blocul nostru?
1: Să le fie de bine.
0: Da, dar unde se mută, știi?
1: Nu mă interesează.
0: La vilă, acolo unde noi nu o să ne mutăm niciodată.
2: Așa, da, așa.
3: Da, iar Mimi, repetenta de fică sa, își face vacanța la Veneția.
2: Da, da, și grăsanul de Visu tocmai a plecat la schi în Austria.
0: Ca să nu mai spun că umflata aia de nevastă sa pleacă la Paris. Cu așa avere își permite, nu?
3: Nu.
0: Numai pe tine nu te interesează nimic din ce fac alți bărbați pentru familiile lor.
1: Ba mă interesează, dragă.

0: timpul trece, copiii cresc, tot cresc și nu se mai joacă în fața blocului. Se duc tot mai departe de ochii mult prea protectori ai părinților. Și așa apar surprizele, una după alta.
1: Domnișoară!
2: Da?
1: Îmi permiteți să vă invit la o cafea?
2: Da, dar o să te rog încă de pe acum să nu fumezi.

0: Că nepoțica directorului de la asigurări e gravidă?
1: Nu se poate! Aia mică și crionțată care se juca cu fetițele în fața blocului?
0: Aia, dragă, aia! Numai că atunci când a rămas gravidă s-a jucat cu băieții.
2: Iubito,
1: da?
2: Te rog să-mi răspunzi sincer la o întrebare.
1: Da, iubitule, întreabă-mă.
2: Tu ai mai avut vreun băiat până la mine?
1: Vreun băiat? Nu, dragă.

0: În vremuri imemoriale, Adam n-a avut soacră. El trăia în paradis. Apoi s-a întâmplat nenorocirea cu mărul și a fost transferat împreună cu Eva pe pământ. Dar dacă ar fi știut el măcar legile lui Murphy, conform cărora un rău nu vine niciodată singur, în mod sigur ne-ar fi avertizat și pe noi, urmașii săi, de ce ne așteaptă. Așa am rămas neajutorați în fața altui cataclism, soacrele.
1: Domnule doctor, v-am chemat deoarece soacra mea a dat ochii peste cap și nu mai scoate o vorbă.
2: A, dar nu e nimic grav, e doar un simplu leșin.
1: Da? Și ce-i de făcut?
2: În acest caz, cel mai bun remediu ar fi două palme.
1: Da, îi le dau imediat.
2: Oh, nu, nu cred că puteți. Știți, ele trebuie aplicate cu putere. Ori dumneavoastră, ca apropiat al dumneaei, o să vă vină greu să o faceți.
3: Domn doctor, am făcut box la viața mea. Pentru soacră mea, sunt în stare să-mi reiau antrenamentele.

0: Mulțumesc, dragul meu ginere, pentru cercei aduși cadou de ziua mea. E un gest foarte frumos.
1: Mă bucur că îți plac, mamă soacră.
0: Da, sunt foarte frumoși.
2: Aoleu, dar cu pușca aia ce faci?
1: N-ai nevoie de găuri în urechi?

0: După cum se știe, tăvălugul istoriei și nemiloasele legi ale economiei de piață au răvășit, din păcate, și fragilul univers familial. Primul semn disruptiv a fost apariția unei noi specii, secretarele. Timide și șovăielnice la început, ele s-au insinuat încet, încet în anticamera, biroul și apoi în sufletul angajatorului. Iar după ce au fost numite asistent manager, n-au mai plecat din așternutul lui.
1: Fun, fun, fun, teatru radiofonic.
2: Acum vreo săptămână a fost ziua mea. Când m-am trezit dimineața, am sperat că soția o să-mi cânte mulți ani trăiască și, eventual, o să-mi dea un cadou, cum făcuse în alți ani. Dar ea nu mi-a zis nici măcar până dimineața. La fel și copiii s-au așezat la micul dejun fără să mă felicite. În schimb, când am ajuns la birou, secretara, plină de pasiune, m-a sărutat și mi-a urat la mulți ani. M-am simțit bine, m-am apucat de lucru. Dar spre dezamăgirea mea, nici colegii, nici prietenii, nici rudele nu m-au felicitat. La prânz însă, secretara a intrat în biroul meu și i-a zis:
3: șefu, ce-ar fi să mergem și să luăm masa împreună?
2: I-am răspuns că e cea mai bună propunere pe care am auzit-o în ziua aceea și am acceptat imediat. Am ales un restaurant intim, unde am mâncat bine, am băut numai băuturi fine și m-am simțit minunat. În mașină, în drum spre birou, secretara, ea mi-a zis brusc:
3: a, de ce să ne mai întoarcem la birou într-o zi ca asta? Mai bine, vino la mine acasă și să continuăm să ne distrăm.
2: La o asemenea propunere, eu, un bărbat cu principii, dar rănit în orgoliu de indiferența celorlalți, nu puteam decât să accept. Iată că o zi ce începuse prost avea toate șansele să se termine mai mult decât minunat. De cum am intrat în apartamentul secretarei, ea și-a scos taiorul, pantofii, aruncându-i neglijent, apoi mi-a zis:
3: fă-te și tu comod.
2: Iată că mi-a zis tu. Asta înseamnă că o importantă barieră de intimitate dintre noi fusese trecută. Celelalte nici nu mai contau. Vrei să fii intuit că, în ciuda durității cu care mă purteam cu subalternii, eram de fapt un timid? Interesantă femeie, din ce în ce mai interesantă și care promite. Asta gândeam în timp ce ea trebăluia pe dincolo. Oare să mă scutească de atâtea etape și să mă invite direct în dormitor? Deodată, lumina se stinge, ea mă strigă și năvălește în sufrageria unde mă aflam cu un tort imens cu lumânări, urmată de, ei bine, de soția mea, de copiii mei, de colegii de la serviciu care îmi cântau în cor la mulți ani. Era un moment cât se poate de emoționant. Ce mai puteau să-mi dea și lacrimile dacă nu eram un șef dur, cu principii, înțepenit ca un idiot în mijlocul sufrageriei, închilos? Iată, ăsta e motivul pentru care am dat-o afară pe secretară. Asta pentru că eu sunt un manager cu principii și nu permit nimănui să se joace cu sentimentele mele când

0: Salut, Lumișule.
1: Bine ai venit, Gicule, ia loc.
0: Oh, dar ce birou frumos ai.
1: Mulțumesc, mulțumesc.
0: Dar ce faci? Bați singur la mașină?
1: E, păi ce să fac dacă mi s-a măritat secretara?
0: Cu cine s-a măritat?
1: Cu mine.

0: Știi că de când s-au căsătorit Mișu și secretara lui, se înțeleg foarte bine. Nu se mai ceartă deloc. Ba, m-a asigurat că a început să o iubească de-a binele.
1: Dar e normal, drag, e normal.

0: trag așa atent la ciorapii mei?
1: Mă uit că ți-a fugit firul de pe piciorul drept.
0: Ce se mai întâmplă, dragă, în aglomerațiile astea?
1: Da, da, da. Dar e curios, azi dimineață când ai plecat de acasă,

0: Băieți, în slujba asta pe care mi-am luat-o de curând, o să merg și eu la fel de des ca voi în deplasări de serviciu. Și mi-e teamă că o să o luați singură pe nevastă-mea. Auzi, voi cum faceți?
1: Uite, eu sunt un băiat discret. Da. La întoarcere, totdeauna o sun din gară, ca să nu am surprize când ajung acasă.
0: Corect.
1: Da, uite, așa între noi este o permanentă armonie.
0: Bravo, domnule, foarte bine. Auzi, dar tu cum te descurci?
2: Eu? Eu nu vin niciodată în ziua și la ora la care îi spun. Cum ajung la intrare, îmi scot o bută de baseball și sun la ușă. După care fug repede la fereastră.
0: Și?
2: Niciunul nu mi-a scăpat.
1: Bravo! Ești cel mai tare dintre noi. Hai, în cinstea ta, mai dau un rând.
0: Keller!
3: Evident!

0: Acum, descendenții lui din timpul acestei nesfârșite tranziții se regrupează într-o cârciumă liniștită unde, la un șpriț îndelung povestit, încearcă să scape de aburii noxelor ce îi agresează constant. Cicălelile nevestei ori ale soacrei, întrebările indiscrete ale copiilor, ori sâcâiala vreunui șef nepensionat la timp.
1: Toată lumea ne bârfește că ne place șprițul, că venim târziu acasă, că mai facem și noi câte un scandal, dar nimeni nu știe cine ne aduce pe noi la asemenea gesturi disperate.
2: Așa, ai dreptate.
1: Corect? Uite tu, Gicule, de ce ești supărat?
3: M-am certat cu nevastă mea.
4: Păi, m-a jignit rău de tot.
1: Nu, mă, nu se poate.
5: Este învățătoare, mă, nu credeam că se pretează la chestii
3: de-astea. Ba, din potrivă, când mă întorc noaptea târziu, nu-mi zice nimic, dar scoate un caiet și mă pune să scriu de 1000 de ori.
6: Nu e frumos să te întorci acasă târziu și beați ca porcul.
3: Da. Și eu ca bou scrim chestia.
1: Câte umilință, nu se poate așa ceva.
5: Sper că nu te-ai lăsat, nu?
3: Bineînțeles, după ce am scris de 83 de ori chestia asta, m-am oprit. Mi-am făcut un examen de conștiință și profitând că infama adormise, am evadat. Iată-mă aici la restaurant, am venit să vă țin locuri. Da, tu, Mișule, cu nevastă polițistă, ce ai pățit? Că nici tu nu arăți prea bine.
1: Eu? Da. Nimic, doar m-a pus să dau o declarație unde am fost toată noaptea, minut cu minut.
3: Dar sper că ai sărit peste episodul ăla când ai ciupit chelnerița de posterior.
1: Am scris tot, tot. Ba, pe m-a amenințat că dacă nu declar totul cu sinceritate, face ea personal cercetări și atunci o să fie și mai rău.
7: Și n-ai pățit nimic?
1: Absolut nimic. Mi-a citit declarația, mi-a corectat câteva greșeli de ortografie. Apoi, fiți atenți aici, m-a pus să o semnez și m-a trimis la culcare.
5: Aol, și-ai putut dormi liniștit, mă?
1: Oh, tu ne-ai întors. Doar că dimineața când m-am trezit, nu mi-am putut da seama de unde aveam

0: tare, gata. Mânsor, auzi, poți să-mi dai și mie un sfat pentru un debutant în ale căsniciei?
1: Îmi pare rău, dar e prea târziu.
0: Da? Păi ce vrei să spui, că e așa de rău usurat?
1: A, nu, nu, nu, uite, ca să nu te dezamăgesc, îți spun doar că eu și nevastă mea am fost foarte fericiți în primii 20 de ani.
0: Vai, ce frumos! Și pe urmă ce s-a întâmplat?
1: M-am însurat.
0: A, păi bine, dacă ai văzut-o cum era, de ce te-ai mai însurat cu ea atunci?
1: Crescuse prețul băuturilor, eu aveam salariu mic, abia mai rămânea de un șpriț.
0: Extraordinar! Și chiar n-ai avut niciun avantaj de pe urma căsătoriei?
1: Ba, recunosc, am avut.
0: Zi.
1: De când am luat-o, am scăpat de cumpărat cadouri.
0: În concluzie, ce poți să-mi zici?
1: Dragul meu, înainte de a muri, bunicul, care era expert contabil, m-a învățat un lucru înțelept.
0: Așa.
1: Femeia e o investiție de timp,
0: da?
1: Bani și uneori de sentimente, din care rare ori obții profit.
0: Chiar așa?
1: Și nu uita, bunicul era expert contabil.
2: Ai noroc, mâșile.
0: Ai noroc.
2: Dar ce-i cu tine? Nu prea pare în apele tale.
0: Așa e. Sunt îngrijorat.
2: De ce, domnule?
0: Din cauza nevestimii.
2: Aoleu, i s-a întâmplat ceva rău? E supărată?
0: A, din potrivă. În ultimul timp e foarte fericită.
2: Fericită?
0: Da.
2: Dar i-ai dat vreun motiv sau...
0: Eu?
2: Da.
0: Doamne ferește! Tocmai de-aia sunt îngrijorat, că nu știu de ce.
2: Măi, Mișule, să nu lași lucrurile la voia întâmplării. Îți pui în primejdie armonia familială.
0: Voi de mine, nici nu mă gândesc. Tocmai am angajat un detectiv particular să-mi afle din ce cauză e ea

0: ce dansează.
1: Băieți, băieți, ce facem? Unde mergem?
2: Păi totul e cam închis la ora asta.
1: Așa e, noi avem atâtea de povestii.
3: Așa, lăsați-mă să încerc la nevastă mea.
1: Hai, hai, hai.
3: Poate un duplec de data asta. Poate e ca... Alo? Eu sunt mamă. Ce faci? Bine, eu mersi. Iartă-mă că te deranjez după miezul nopții, dar vreau să-ți cer permisiunea să vin acasă cu prietenii. Mișu, Dicu, Dudu, îi știi tu, ăia simpatic. Cum nu-i de aia? Ăia care i-ai dat afară de atâtea ori. Dar n-au somn. Ce să-i faci? Nu sunt. Chiar așa de bez nu sunt. Nu. Stau mai rău cu echilibru. Dar sunt băieți buni, mami. Mai vorbim, ce să facem? Că tu-ți bim ceva. Băieți, da. Ce zici? Da, da, da, chiar te rugăm să ne pregătești ceva, că avem o foame noi. Numai dacă nu te deranjăm. Cum?
1: Ce?
3: Te bucuri că venim? Nu se poate.
4: Dar ce ai zis? Ne primește?
3: Nu numai că ne primește cu masa pusă, dar se și bucură că o să ne vadă pe toți.
1: Stai puțin, se bucură că ne vede? Gugule, nu cumva ai greșit numărul?
3: Bă, da, da, i-am și închis.

0: dimineața e plină de surprize, nu numai când pleci de acasă într-o călătorie de vacanță sau într-o banală deplasare de serviciu, dar și la întoarcere, mai ales la întoarcere.
1: Bine ai venit, iubitule!
2: Bună, iubito, bine te-am găsit!
1: Ce-ai, dragă? Ce-ai, dragă, de ce ții? Liniștește-te odată, că scurte mașinii, ce ai?
2: Să mă liniștesc, da? Uite cum am liniștit. Acum poți să-mi spui ce dracu face individul ăla sub patul tău?
1: Nu știu, dragă, ce face sub pat. Dar în pat

0: dus o tu în căsnicie.
1: Groaznic, groaznic. Am avut ghinion cu ambele neveste.
0: Cum așa?
1: Prima a fugit cu altul.
0: Și a doua?
1: A doua n-a mai vrut. Mă înșeală cu un depanator de calculatoare.
0: Depanator de calculatoare? Dar cum ți-ai dat seama?
1: Păi i-am găsit în pat un mouse.
0: Un mouse? Aoleu, înseamnă că la mine e și mai grav. Pe mine înseamnă că mă înșeală cu un autobuz.
1: Un autobuz? Păi cum ți-ai dat seama?

0: fi?
1: Ah, nu te speria, drag, așa. Cred că e soțul meu.
0: Ce? Păi nu spuneai că ai plecat în delegație și că te anunță când sosește?
1: Ba da, dar în ultimul timp a început și el să uite. Ce vrei? Am bătrânit și el.
0: Și eu ce să fac? Eu pe unde ies acum?
1: Dragă, uite ce, îmi pare rău, dar apartamentul nu are decât o singură ieșire, da? Așa că trebuie să sar pe geam.
0: Hai. Ce să fac? Pe geam! De la etajul 13!
1: Oh, păi și ce dacă intră de la etajul 13? Ăla vine peste noi și ți-e țeartă de superstiții? Ah!

0: Liniște, vă rog. Reclamant, vă rog să spuneți ce motive aveți să divorțați.
1: Onorată instanță, am ajuns la concluzia că între mine și soția mea există multe nepotriviri.
2: Da.
0: Păi spuneați că v-ați luat din dragoste.
1: Exact, ne-am luat din dragoste, dar nu ne-am potrivit la caracter.
0: Mă rog, fiți mai concret.
1: Da, cu plăcere. Onorată instanță, întâi de toate avem gusturi total opuse. Le-am spus și onorabililor noștri avocați.
0: Da, vă rog să le spuneți și în fața instanței.
1: În problema sexelor. Pe mine mă interesează numai femeile, iar pe ea numai bărbații.
0: Da. Să o ascultăm acum pe reclamant.
2: Da.
0: Dumneavoastră, de ce doriți să divorțați?
2: Nu mai ieri mi-a dat o farfurie în cap. Uite așa mi-a dat în cap.
0: Reclamant, e adevărat?
1: Da, domnule judecător.
2: Da, păi, da, sigur.
0: Sper că acum regretați gestul.
1: Păi bineînțeles că îl regret. Era porțelan de boemia.
2: Și să știți, domnul judecător, ascultați-mă, că a aruncat în mine și cu pietre.
1: Nu, onorată instanță, minte, nu erau pietre, erau găluște făcute de ea.
0: Da, liniște, alte reproșuri mai aveți să-i faceți soțului?
2: Mi s-a lăudat că va fi ca un vultur la pat.
0: Și n-a fost?
2: A fost, din păcate, a fost.
0: Și atunci, ce greșeală a făcut?
2: Greșeala a fost a mea? Eu nu știam că vulturii fac dragoste doar o dată pe an.

0: Vai, ce tânără arătați astăzi, stimată doamnă!
1: Da? E, ce vârstă, da?
0: Păi, după prospețimea pe care vă dă rujul, vreo 16.
1: Vai, mersi!
0: Da, iar după pensajul sprâncenelor, cam 17.
1: Vai, dar sunteți foarte amabili!
0: Iar după frăgezimea pe care vă dă rimelul, cam 20.
1: Vai, dar sunteți de-a dreptul charmant!

0: ani, nevastă ta este tot atât de frumoasă ca acum 20 de ani.
1: Da, la fel. Numai că lucrul ăsta mă costă mult mai mult.
2: Și unde ați dorit să călătoriți?
0: În insulele Canare.
2: Mergeți cu soția?
0: Da.
2: Aveți vreo preferință? Pat dublu, paturi separate, camere separate?
0: Da, doresc, dacă se poate, insule separate.

0: veste umoristica.
1: O incursiune comică în dramatica istoria dragostei propusă de
2: Ioan Dragoi.
3: Să știi că sunt îngrijorat de sănătatea lui Mișu.
4: De ce? Mie mi se pare că arată destul de bine.
3: Nu, eu cred că are probleme cu calciul.
4: De ce?
3: Prin ai văzut că deși nevastă s-a înșală sistematic, lui nu i-au crescut deloc coarne.

0: Medea Marinescu,
1: George Mihăiță, Mihai Constantin,
2: Virginia Rogin,
3: Marius Florea Vizante,
4: Silvana Ionescu,
5: Marius Rizea,
6: Oana Răsuceanu,
7: Șerban Georgevici,
8: Ioana Calotă,
9: Ion Arțudeanu,
10: Titi Dumitrescu,
11: Violeta Berbiuc,
12: copiii Andrei Țârdea, Vlad Leaua, Alexandra Rinu și Mihai Mărai Mare.
13: Gicule, Gicule, trezește de dragă.
14: Ce dragă, ce?
13: Gicule, n-auzi, să te trezești, te rog.
14: Ce s-a întâmplat?
13: Of, nimic nu s-a întâmplat.
14: Și atunci de ce mă trezești?
13: Pentru că mă chinuie o întrebare și nu pot dormi.
14: Și ce vrei să-ți fac?
13: Păi să-ți pui și tu aceeași întrebare, ca să vezi și tu cum e.
14: Ce întrebare?
13: Vreau să știu și eu, cum poți să dormi așa de liniștit când ai un salariu atât de mic?
15: Ambianța muzicală a fost asigurată de Mădălin Cristescu. Regia de montaj, Dana Lupu.
16: Regia tehnică, Mihnea Chelaru.
17: Bișule, unde ai întâlnit-o tu pe nevastă ta?
18: Am întâlnit-o pe plajă.
17: Vai, ce romantic.
18: Romantic pe dracu, că trebuia să stai acasă cu copiii, nu să urmărească ce fac eu la mare.
15: Regia de studio, Renata Rusu.
16: Ghidul invitaților a fost regizorul Vasile.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Sandra, și ca o mixandră la soare asta. Femeie o pradă și ca o naiadă s-a răspățat. Femeie-i pisică, dar nu este frică de niciun gridei. Femeie-i o formă, pe toți îi transformă, oricum.

0: Este pentru teatru. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Atențiune, la al șaselea semnal va fi ora 13. A fost ora 6.
2: Stați puțin, aveți greșeală la ceas. Cucu trebuia să cânte de 13 ori.
1: Scuzați, numărul 13 e reținut de altcineva.
2: Ce se facă cu el?
1: Să participe la...

0: Prono Humor.
1: Dumneavoastră ați exclamat adineori?
2: Da, eu.
1: Nu v-a ieșit un număr?
2: Nu de asta e vorba, mi-a căzut bila peste degete.
3: Tragere excepțională
1: cu premii umoristice
3: oferite de Alexandru Vilan și Dan Ursuleanu.
4: Melodii extrase din urna inspirației de Ion Barta.
5: Coordonator tehnico-muzical al tragerii, Dan Antonescu.
4: Joacă la Prono Umor
6: în diferite roluri
4: Dem Rădulescu, Stella Popescu, Mihai Fătino, Rodica Tapalagă, Nicu Constantin, Cristina Stamate, Radu Zaharescu, Marius Pepino, Paula Rădulescu, Mihai Stoenescu.
7: Să nu jucați numărul 13, pierdeți.
8: Ulei, mă faci să râd, cum
7: e? Nu e o superstiție, e purul adevăr.
8: Cum adică?
7: Uite, unchiul meu, la 77 de ani, a făcut imprudența să participe la un dejun cu 13 persoane.
8: Și a pățit ceva?
7: Nu, dar exact peste 13 ani și-a luxat un picior.
5: Coordonator artistic al tragerii, Dan Ursuleanu.
1: Și coordonator?
3: Deci solo sau cu toți în cor,
9: noi vom juca
10: Prono Umor!

0: Prono Humor. Premi umoristici musicali.
1: Mandorito Machina. Ci attacca un ma-o-a.
0: Spune-mi, te-ai căsătorit cu Costel numai pentru că are mașină?
2: Vai, tu cum poți crede asta? M-am maritat cu el pentru că eu aveam nevoie de mașină.

0: Ori am plătit aici telefonul, n-ați găsit cumva umbrela mea? Acum 5 minute am intrat în agenția asta și am cumpărat un los.
1: Da.
0: N-am uitat umbrela la dumneavoastră?
1: Ba da.
0: În fine, un om cinstit, ceilalți n-au vrut să recunoască.

0: Alo?
1: Alo, Steluța, tu ești?
0: Da, eu, eu.
1: Am un secret mare să-ți spun. Numai să nu-i spui lui Mimi că mă supăr.
0: Vai de mine, mă știi că știu să țin un secret. Spune.
1: Auzi, tu? Am aflat că soțul lui Mimi joacă săptămânal 100 de lei la pronospot fără să-i spună ei nimica.
0: Ei, taci.
1: Numai să nu spui.
0: Mie-mi spui? Alo?
1: Mimi mi-a spus că i-ai spus secretul pe care ți-am spus-o, nu-i spus.
0: Ei, cum așa ai spus? Ei, să nu-ți spune că i-am spus.
1: Liniștită, i-am spus că nu o să spun niciodată că mi-a spus ce i-ai spus. Numai să-mi spui

0: Cred că am descoperit o agenție unde toate biletele sunt câștigătoare.
1: Nu mai spune, care?
0: Agenția de bilete a Ateneului.
2: E curată nenorocire cu biletele când e vorba de un concert cu Ion Voicu. Nu vă spun câte telefoane am dat, cât am alergat, eu și Georgeasca, să obținem două bilete la Ateneu cu vizibilitate bună, adică două locuri de unde să ne poată vedea bine publicul. Cât suntem noi de melomane, a trebuit să facem pe dracu un patru să nu scăpăm concertul. Nu de alta, dar ar fi fost păcat. Partea întâia. Am venit cu vreo 40 de minute înainte de începere ca să ne alegem un loc mai bun în hol. Știu asta de la alte concerte. Dacă vii târziu, nu te vede și nu vezi pe nimeni. Așa am văzut tot. Sfrijita de Popesca avea o rochie superbă, nu zic nu, dar o nenorocise cu o floare cât o plăcintă pe umăr. Unde nu e gust, degeaba marfa. Stamatoiu și-a cumpărat o broșurică despre Paganini și se tot fâțâia cu ea în hol, făcându-se că o frunzărește cu un aer savant. Caragiosu, pe cine crede el că păcălește? Probabil că ascunsese între file buletinul Pronosport și-și bătea capul cu divizia B a campionatului italian. Oricum, nu e lipsit de idei, șmecherul. Partea a doua. Când publicul a început să aplaude, am fugit repede în hol ca să prindem cele mai bune locuri. Am fost grozav de bucuroase că nevasta lui Ioanițeanu a trecut total neobservată. Abia a găsit un loc lateral mascat de o coloană. A fost un adevărat triumf. Am numărat cel puțin 40 de persoane care s-au uitat la noi. Greu cu biletele, dar a meritat efortul. Partea a treia. După terminarea recitalului, am dat buzna pe scări ca să ajungem primele la garderobă. A fost partea cea mai neinteresantă a întregului concert, pentru că nimeni nu s-a uitat la noi. Ce public lipsit de orizont. Numai paltoanele le aveau în cap. Plana vasilească nu e nici pe departe așa grozavă pe cât auzise. Un vizon oarecare acolo. Cât despre noua mașină a lui Anastasiu, ce să mai zic, orabilă. N-a putut să pornească motorul vreo 5 minute și s-a făcut de râs față de toată lumea aia bine de acolo. Pe mine m-a îmbrâncit un tip căruia i-am trântit un sorry cât am putut de tare ca să audă toți că știu engleza. În încheiere aș vrea să spun tu că în pauzele dintre aceste trei părți Ion Voicu a interpretat câteva lucrări de diferiți compozitori.

0: Am câștigat la loz în plic un televizor portativ.
1: A, unul mic,
0: da. Nu, cel mai mare tip.
1: Păi dacă e mare, cum o să fie portativ?
0: Uite așa, săptămânal îl duc la reparat și înapoi.

0: văd cu televizorul în brațe.
1: Așa e.
0: Dacă doriți, pot să mă ridic și să vă cedez locul.
1: Mulțumesc, tinere, șezi pe scaun. Ai să stai destul în picioare când vei îmbătrâni.

0: Mă vezi, doctor, e strănuț tot timpul.
1: Observ.
0: Ce să fac ca să nu contractez o nouă răceală?
1: Păstrează-o bine pe cea pe care o ai.
2: Doctore, băile pe care mi le-ai recomandat nu m-au ajutat cu nimic. Să le continui?
1: Da, desigur.
2: Chiar dacă nu duc la niciun rezultat?
1: Vă înșelați. Rezultatul lor e că vă spală.
3: Alo, mama?
4: Da, fifico, da, ce s-a întâmplat? De ce mă sun la miezul nopții?
3: Vreau să-ți cer părerea. Doctorul i-a prescris lui Vasile un praf pe care trebuie să-l ia din două în două ore. Ar fi momentul să-l ia, numai că acum Vasile doarme dus. Ce zici? Să-l trezesc?
4: Dar ce are Vasile?
3: Suferă de insomnie.

0: excepțională?
1: La poartă!
2: Auzi, maică, dar de ce să aruncă portar la picioare la atacant pe acela?
3: Îl imploră să nu bage gol.
0: Tragerea excepțională?
4: Bruno Umor.
5: Premiul 1, o săptămână în hotelul nostru.
6: Premiul 2, 2 săptămâni.
7: Ce zici de pianistă?
8: E frumoasă, o adevărată Venus.
7: Da, dacă ar mai lipsi și mâinile ca statuie din Milo, totul ar fi în regulă.
9: Maestre, sculptura asta este capodopera vieții dumneavoastră.
10: Într-adevăr, așa e.
9: Seamănă cu Venus din Milo, da, dar fără picioare. Ce reprezintă?
10: O himeră în mărime naturală.

0: Formidabil, formidabil ce seamănă gemenii tăi. Îi distingi ușor?
1: Pe Emil îl recunosc imediat, pe Mircea nu. Mircea!
2: Cu cine semeni dumneata?
3: Cameristă, pantofii pe care mi-ați adus nu seamănă între ei. Unul e maro și celălalt e negru.
4: Extraordinar, sunteți al doilea client care îmi spune același lucru.
5: Tu ai câștigat ceva la ultima tragere?
6: Da, o excursie.
5: Ați fost mai mulți fericiți câștigători?
6: Patru, doi adulți și doi copii, dintre care unul era adult.

0: Poftim. Am mers pe cel mai perfect calcul al probabilităților. 25, 80, 13 și când colo a ieșit 26, 81 și 14. Pro-expresul ăsta este o curată loterie.
1: Gostică, vă rog. Sunt nemulțumit de dumneata.
0: De ce?
1: În ultima vreme ai făcut atâtea greșeli de calcul încât sunt silit să-ți dau un avertisment scris.
0: Ce vreți, dragostea e de vină. Dacă aș ști că pot spera ca fata dumneavoastră...
1: Uite, vezi, iar calculez greșit.
2: Una, două, trei...
3: Știți, eu sunt acela care v-a încredințat spre lectură ultimele mele 4 romane în manuscris.
0: Da, da, da, mi-amintesc.
3: Le-ați citit?
0: Am citit unul singur.
3: Și ce părere aveți?
0: Celelalte 3 sunt mai bune.

0: Tragerea excepțională
1: din butoi.
2: Ospătar.
3: Da, vă rog.
2: Te rog, toarnă-mi și mie vinul în pahar.
3: Da, vă rog. E, cum vi se pare vinul casei?
2: Da, aici e apă chiar.
3: Au, iar a uitat barmanul să o amestece cu vin.
4: Am luat tot. Aha, da, tachimuri și pahare la o masă. Așa, da, și un vas cu flori la altă masă.

0: Photoshop. Adunăm multe regrete, minus 2 sentimente, 6 ori 6, 2, 7, 7, 4. 2 ori 2, 29, scriem, data ținem 9, în total 102, mai poftit de la 9. 3 ori 8, 28, adunăm multe regrete, minus 2 sentimente, 6 ori 6, 2, 7, 7, 4. 2 ori 2, 29, scriem, data ținem 9, în total 102, mai poftit de la noi. Ha, ha.
1: Nu cumperi și tu un los?
2: De ce?
1: E o tragere excepțională cu premii în autoturisme.
2: E mașina, mă aștept o tragere cu premii în piese de schimb.
3: Și zici că ai căutat peste tot?
4: Peste tot.
3: Nimic?
4: Nimic.
3: La baza de aprovizionare ai încercat?
4: Tu, ca să vezi, acolo am uitat să întreb.
3: Păi vezi, uite, o să telefonez eu chiar acum. Cunosc eu un tehnician acolo, unul Tănase.
4: De ce mai stai? Dă telefon!
3: Alo, cu Tănase, vă rog.
5: Da, eu sunt, ce doriți?
3: Să trăiești, mă, băiete, sunt eu consilierul Istrate, ce mai faci?
5: Cu treburile.
3: Da? Dar ia spune tu, cum stai cu piesele de schimb pentru Trabant?
5: Alo, nu vă aud ceva mai tare.
3: Zic, cum stai cu piesele de schimb pentru Trabant?
5: Dar nu vă aud, vă rog, mai tare.
3: Piese de schimb pentru Trabant.

0: Dar nu aud deloc, faceți-vă pâlnie, mâna, mâna.
1: Piese de schimb pentru trabant, îmi trebuie un distribuitor. Înțelegi? Distribuitor. D de la Dana, I de la Ioana, S de la Simona, T de la Tincuța.
0: Alo, ce Dana, care e Simona? Că nu locuiesc aici, bă. Alo, ați greșit numărul.
1: Poftim, telefoanele astea nu se mai înțelege om cu om.
2: Nu cred că telefonul e de vină, dragă. Mai bine lasă-mă, lasă-mă să încerc eu.
1: Bă, rău, dar să știi că se aude foarte
2: da,
1: prost.
2: Hai să vedem.
0: Alo?
2: Tănase, vă salut!
0: Bună ziua, cu cine am onoarea?
2: Nu contează, nu mă cunoașteți.
0: Și ce doriți?
2: Sunt în mare încurcătură, am nevoie de ajutorul dumitale.
0: Da, dar nu știu anume despre ce este vorba.
2: Da, da, da, vă spun eu, îmi trebuie un distribuitor pentru trabant.
0: Alo, vă rog mai tare, nu se aude nimic.
2: Da, da, da, un distribuitor.
0: Nu înțeleg, vorbiți mai clar.
2: Da, da, mai clar, uite, fii atent, vă rog. D de la două chenturi, I de la ia 100, S de la să fie primit, T de la trei poli. Și râde la Romarta cadourilor.
0: A, voi de ce nu spui așa, frate? Păi vino pe aici și vedem noi ce putem face. Nu o să lăsăm noi un client serios.
1: A înțeles până la urmă?
2: Mai e vorbă.
1: Ca să vezi, am 40 de ani și încă n-am învățat alfabetul cum trebuie.

0: Cine? Banda de magnetofon?
1: Nu, grupul care a fost în excursia câștigată la loto. Să vezi ce de lucruri interesante povestesc.
2: Spuneți-mi, ați fost și la Roma?
3: Oh, da, superb oraș.
2: E adevărat că Roma e așezată pe 7 coline?
3: Da, da, așa este. Dar cum soțul meu este astmatic, nu ne-am suit decât pe una pe care e clădit orașul.
1: Dar Alpii cum vi s-au părut?
4: Încântător, mai ales când vremea e frumoasă și zăpezile lor eterne se topesc fără urmă.

0: Tragere excepțională. Ultimele bilete.
1: Aș dori și eu un bilet.
2: Jumătate sau întreg?
1: Întreg, pentru Câmpul Lung la clasa a doua.
2: Câmpul Lung Moldovenesc sau Câmpul Lung Mușcel?
1: N-are a face, rudele mi-au scris că mă așteaptă în gară.
3: Tu vezi ce scrie pe ușa bufetului de aici?
4: Văd. Stimați pasageri, pe durata staționării trenului în gara noastră puteți servi o bere rece. Da,
0: pentru a evita nemulțumirile, vă rugăm așteptați cu răbdare până când spuma din halbă dispare, iar barmanul umple halba până la semn.
4: Timp de așteptare 3 minute.
0: Așteptăm.

0: Cu dumneata ce mai e pe aici?
1: Aș dori să vă prezint un număr de circ senzațional, absolut nou.
2: S-a auzit.
1: Asistenta mea se introduce într-o ladă îngustă, iar eu tai lada pe din două cu un fierăstră.
0: Numărul ăsta e vechi de 100 de ani. Unde e noutatea?
1: Păi noutatea e că eu tai nu numai lada, ci și asistenta.
3: Auzi, vecine, am venit să-mi dai ferestrelul pe care ți l-am împrumutat.
4: Și ce, dumneata, nu poți împrumuta altul de la cineva?

0: Tragerea excepțională
1: a Chiurului.
2: Permiteți să plec de la servici.
3: Unde să... iartă-mă, da. Te rog. Nu, sigur că poți pleca. Du-te, hai, du-te, du-te. Și vezi de treburi.
2: Și eu știți, mă întorc peste o oră, două.
3: În regulă, Ștefănescule, du-te, dragă.
2: Da, și eu sunt înapoi. Cât ai zice, pește?
3: Bineînțeles, da, ia, stai, stai. De ei știam, mi-au cerut voie încă de ei, dar... Nata, unde te mai duci?
2: La farmacie. Maica mea e tare bolnavă, e bătrână, abia se ține pe picioare și are nevoie urgentă de valeriană.
3: Bine, numai să nu întârzi mâine dimineață.
2: Păi asta, tocmai asta e.
3: Ce mai e?
2: Știți, mâine nu pot veni deloc.
3: E regulă, numai să ai grijă. Când ai să poți veni, să nu întârzi la serviciu, că ne supărăm, să știi.
2: Am înțeles, dar când am să pot veni, am să pot să mă repet la policlinică?
3: Poți, numai să nu întârzi la sfârșitul zilei de muncă.
2: Nici o grijă, însă înainte de sfârșitul zilei de muncă voi mai putea?
3: Sigur că da, oameni suntem, numai să nu întârzi răspoi mâine.
2: Da, da, da, atâta, doar că răspoi mâine în timpul pauzei de jumătate de oră. Aș vrea să...
3: Ce?
2: Să dispar așa vreo 2-3 ore.
3: Bineînțeles, numai că vineri, dacă nu ești prea ocupat, să vii la birou dimineața la 7 fix, te rog. Ah,
2: ce mai e vorba? Dar de fapt, ce e vineri? Vine vreo comisie, ne inspectează directorul?
3: Nu! Nu te speria, nu e vorba de nicio inspecție.
2: Da, ce bine, că tocmai mă gândeam să vă rog.
3: Nu, asta nu, te rog, vineri să fii punctual, te rog.
2: E clar, da, ce mai e, dar poate că, știu, mă înlocuiește Nistoroiu.
3: Exclus Nistoroiu, pe Nistoroiu l-am învoit să-și ducă copilul la creșe.
2: Da, atunci poate Ștefănescu.
3: Ți-am spus că nu se poate, Ștefănescu, mi-a cerut voie să întârzie, nu?
2: Panait.
3: Nu poate veni Panait la prima oră. Socrul lui nu o să se simtă bine. Sigur că are, da, are
2: asta e bună.
3: Vinerea îi vin și nu se simte bine vinerea.
2: Dar și eu, atunci ce fac eu?
3: Vii la 7 fix, gândește-te ce s-ar întâmpla dacă ar telefona direcția. N-ar avea cine să răspundă la telefon.
2: Hai că-mi place, păi dumneavoastră.
3: Păi aici e buba, vineri lipsesc și eu.
2: Ceva urgent.
3: Fără discuție, cum să-ți explic? Maică mea e și ea bătrână.
2: Înțeleg,
3: și
2: înțeleg.
3: Valeriană și socrul meu e bolnav.
2: Aoleu.
3: Da, și copilul nu vrea nici el să meargă singur la școală.
2: Dacă e urgență, da. Vin vineri.
3: Îți mulțumesc, să știi.
2: Da, lipsesc sâmbătă.

0: bea, nu fumează, nu de banii la loto.
1: Trebuie să recunosc că pentru asta e nevoie de o voință de fier.
0: Da, voința nu-mi lipsește.
2: În schimb, tu, Costele, n-ai nici un pic de voință. De ce n-ai?
3: Păi știu și eu.
2: Stai și tot colecționezi poze cu Brigitte Bardot. Recunoaște că e o prostie.
3: Recunosc, dar nu pot să mă abțin.
2: Nu știu ce găsiți voi bărbații la Brigitte Bardot asta. La urma urmei e coafura, îmbrăcămintea, machiajul și fițele. Și ce mai rămâne?
3: Tu.
0: Pentru tine, pentru sport.
4: Prono Sport.
5: Vasile ajustor la întreprinderea noastră a alergat 10 km în 20 de secunde.
6: Și după aceea l-au declarat campion mondial?
5: Nu, după aceea și-a dus ceasul, l-a reparat.
7: Timp de 30 de ani am muncit la o copie miniaturală a ceasului din turnul Londrei.
8: Bravo, pot să văd și eu?
7: Nu, copia e atât de mică încât nu poate fi văzută nici la microscop.

0: Cum îți merge cu meditațiile?
1: Mulțumesc bine, am câțiva elevi.
0: Am auzit că îl pregătești pe băiatul Ionescu pentru examen.
1: Pentru examen am terminat, acum îl pregătesc pentru căderea la examen.
2: Am căzut în pivniță și m-am lovit la un picior.
3: La care?
2: Nu știu, că era întuneric.

0: Minte nimic. Încercați-vă norocul la Loz în plic.
1: Dar și la Romarta cadourilor.
2: Spune și tu ceva, ce pălărie să-mi cumpăr?
3: Aia.
2: Aia? O pălărie pe care nu o poartă nimeni?
3: Atunci pe cealaltă.
2: Pe aia? O pălărie pe care o poartă toată lumea?
3: Atunci pe alta. Până te hotărăști, eu mă duc să-mi încerc norocul la raionul Cămăși. Vă rog, da? Cămașa aceea nu intră la spălat?
4: Habar n-am. Poate că intră, poate că se întinde. În magazinul nostru avem de ambele categorii.
3: Atunci dați-mi o cămașă de categoria întâia.
4: Cum doriți. Să știți că și cămășile de întâia ori intră, ori se întind la spălat.
3: Pe nu aveți cămăși ca nici nu intră, nici nu se întind la
4: momentan
3: spălat.
4: Nu. Încercați luna viitoare.
3: Pe nu pot să aștept până luna viitoare. Cămașa îmi trebuie acum.
4: Pe atunci cumpărați ce avem. Toată lumea face așa.
3: Da, și care cămașă e mai bună? Cea care se strâmtează după spălat sau cea care se lărgește după?
4: Nu pot să vă spun așa ceva. Ar însemna să declar anumite cămăși din sortiment inferioare.
3: Atunci declarați-mi-le pe cele superioare, vă rog.
4: E, un vânzător nu are preferințe, știți? Preferința trebuie să vă exprimați dumneavoastră.
3: Bine, atunci o să iau o cămașă care se strâmtează. Dacă o iau cu un număr mai mare după spălat, o să-mi vină perfect.
4: Cum credeți?
3: Sau poate ar fi mai bine să iau o cămașă care se întinde, dar cu un număr mai mic.
4: Mie mi-este indiferent.
3: Dați-mi din cele care se întind, dar cu un număr mai mic.
4: Imposibil.
3: De ce e imposibil?
4: Nu știu care anume se întind și care anume intră la spălat. Nu scrie pe etichetă.
3: Asta e bună. Păi dacă mi-iau o cămașă cu un număr mai mare și care se lărgește, cum e?
4: Invers decât dacă luați una cu un număr mai mic și care se strâmtează.
3: Deci atunci ce e de făcut? Ce fac?
4: Aveți de plină libertate să decideți.
3: Bine, m-am decis. Nu mai cumpăr nimic.
4: Ei, asta! Auziți, fetelor, ce ziceți de dumnealui? Mă pisează o jumătate de oră și apoi pleacă fără să cumpere. Ci că să mai fi drăguță cu clienții.
5: Poate găsiți o clipă să stați de vorbă și cu mine.
4: Noi n-avem voie să angajăm discuții cu clienți.

0: Mai pot să îndepun buletinul Pronosport sau s-a închis concursul?
1: Mai sunt 5 minute, aveți noroc.
0: Ce bine.
1: Dar cum se face că azi n-ați mai întârziat la agenție?
0: S-a defectat ceva pe linia troleibuzului, așa că am venit pe jos.

0: Copilul nostru e un geniu.
1: Cum așa? Păi gândește-te, la două luni înmulțește numere de 5 cifre.
2: Colosal! Și ce rezultat îi dă?
1: Nu știu, copilul încă n-a început să vorbească.
3: Dulce are copilul acela.
4: Dar nu râdea copilul, eu râdeam.
3: Tu?
4: Da, pentru că am fost la dentist.
3: Și ăsta e un motiv să râzi?
4: Da, nu l-am găsit la cabinet.
5: Stați liniștit, o să vă pun niște dinți artificiale. O minune, ultimul strigăt al stomatologiei.
6: Și ziceți că sunt buni dinți ăștia artificiali?
5: Excepțional! Nici nu o să-i deosebiți de cei adevărați. Se cariază și dor foarte rău.
7: Am venit să vă cer mâna fetei dumneavoastră.
0: Mâna nu ți-o, dar ori o iei toată, ori deloc. Așadar, tinere, dorești să devii ginerele meu?
7: Asta nu, dar din moment ce mă însor cu fata noastră, nu văd niciun alt mijloc de scăpare.

0: De ești mic,
1: joacă des
2: la los în plic.
3: Eu nici măcar n-am nevoie de plic.
4: Dar nu se poate.
3: Ba se poate, cresc porumbeii voiajori.
4: Pentru ce?
3: Când călătoresc, iau cu mine câțiva și îi trimit înapoi cu corespondența.
4: A, înțeleg, și lipești timbrele pe porumbei.

0: cu Mitica. Chiar acum l-au luat cu salvarea.
1: Vai, de mine drag, dar ce-a pățit?
0: A stat prea mult la soare și și-a ars pielea. Erau 32 de grade.
1: Ce ghinion! Și l-au ars toate?
0: A, nu, nu. Doctorul spune că are o arsură doar de gradul 3.
2: Doctore, pacientul din rezerva 2 se simte mult mai bine. Azi a vorbit prima dată de când a fost adus la noi.
3: Minunat, soră, și ce a spus?
2: Că se simte tare rău.
4: Ia-te.

0: Aveți un sistem special cu care jucați la loto?
1: Depinde de inspirație.
0: Și cum vă vine inspirația?
1: Da, mă plimb prin parc, ca acum, încoace și încolo, până îmi vine o idee.
0: Ce idee?
1: Să mă așez, să mă odihnesc.
2: Moșule, nu te așeza pe bancă.
3: Cum? Aha.
2: Nu sta pe bancă.
3: Cum?
2: Banca e vopsită.
3: Cum?
2: În verde, na.
1: Cine tot bate acolo?
4: Bate Fece Bihor cu 2-1, pronostic 1.
1: Uite, n-ai deloc dreptate în ce spui.
4: Mă mir, știam că am o logică de fier.
1: O fi ruginit și ea.
5: Joc la sistemul ăsta prono umor și nimic.
6: N-ai câștigat?
5: Nu. Și nici n-am auzit să fi câștigat cineva.
7: Vă înșelați? Câștigătorul?
8: A

0: Superbă, Lamp! Ați câștigat-o la loterie?
1: Nu, mi-am lucrat-o singur, fier forjat.
0: Vă acord pentru ea magna cum laude.
1: Nu pot accepta schimbul, e promisă cuiva.
2: Promisiuni melodice, onorate de redactorul muzical, Ion Barta.
3: Consilier tehnico-muzical al tragerii, Dan Antonescu.
4: Ia uite că ni s-a blocat urna. Dumneata, ce mai învârtește?
5: Eu, una, alta, acum îmi câștig existența scriind.
4: Romane?
5: Nu, scrisori către părinți. Le cer bani.
6: Au jucat la Pronoumor
3: în diferite roluri
6: Dem Rădulescu, Stella Popescu, Mihai Fotino, Rodica Tapalagă, Nicu Constantin, Cristina Stamate, Radu Zaharescu, Marius Pepino, Paula Rădulescu, Mihai Stoienescu.

0: tragere excepțională.
1: Cine a tras?
2: A avut multe de tras cu regia artistică.
3: Dan Ursuleanu.
2: Iubitule,
4: da?
2: Am auzit că ai câștigat 50.000 de lei la Pronoumor.
4: Da, iubita mea, sunt în culmea fericirii, sunt...
2: O să nu crezi, dragul meu, că sunt o interesată. Nu, eu te iubesc pe tine, nu banii tăi.
4: Zău, iubito.
2: Bineînțeles, ca dovadă, în dată după căsătorie, îți promit că îi voi cheltui până la ultimul leu. În fine, am ajuns și la ultimul leu.
5: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Nu-l odă? Da, emisiunea de satiră și umor. Da, dar noi suntem.
1: Cine e, drag?
0: Un ascultător, drag. Da, sigur, sigur, am primit scrisoarea dumneavoastră. Vă împlinim dorința chiar în emisiunea de față. Petrecere frumoasă. Mulțumesc.
1: Ce vrea, drag?
0: Drag, ne sugerează o emisiune de satiră și umor care să fie altfel decât toate celelalte.
1: Păi asta e foarte simplu, începem cu sfârșitul.
2: Ați ascultat o emisiune de satiră și umor de Jacques Fulga și Aurel Felea. Au interpretat...
0: Da, stai, dragă, oprește banda că n-ai interpretat nimeni, nu? Nici n-am început bine. Anunțăm numai sfârșitul și nu jucăm nimic înainte?
1: Ar vrea poate unii, dar regretăm. O luăm de la început și nu sărim nimic. Jucăm, cântăm și prezentăm.
0: Păi atunci e și asta o emisiune obișnuită.
1: Da, dar oaspeții sunt neobișnuiți.
0: Care oaspeți?
1: Dragă, actorii și cântăreții care sunt astăzi în distribuție.
3: Ion Finteșteanu.
4: Marcel Anghelescu.
5: Maria Vauvrina.
6: Tanții Cocea.
7: Vasiliu Birlic.
8: Alexandru Giugaru.
9: Șerban Tasian.
10: George Calboreanu.
11: Iolanda Mărculescu.
12: Magda Ianculescu.
1: Vai de mine! Și stăm așa când se anunță asemenea musafiri? Flori! Puneți flori! Flori la intrare, flori pe pian, flori la microfon,
0: flori peste tot!
1: Peste tot!

0: aducă și două ghivece pentru noi doi.
1: De culori, ce ghivece, dragă, de mâncare ți-ar de acum? N-ai pic de poezie.
2: Nu, dragă, nu, două ghivece de flori. Nu facem noi prezentarea?
1: Ah, modestia te sufocă. Lasă asta, dragă, începem.
2: Foarte bine. E, cine e primul nostru musafir?
1: Maestrul Ion Finteșteanu. Vă rugăm să poftiți la microfon.
3: Poftiți.
4: Cu plăcere.
1: Întâi, dați-ne voie să ne prezentăm. Horia Șerbănescu.
2: Și Radu Zaharescu.
4: Îmi pare bine. Cu ce vă pot fi de folos?
2: V-am ruga
1: să ne cântați ceva.
4: Da. Din Tartuf?
1: Nu, e vorba de cu totul altceva. Știți, emisiunea de astăzi își propune să prezinte câțiva fruntași ai teatrelor noastre cu totul altfel decât îi văd spectatorii pe scenă.
4: Atunci să-mi pun barbă.
1: Nu, am dorit să vă auzim cântând.
4: Va induși cineva în eroare că aș fi tenor. În sfârșit, dacă am intrat în hor, oră, și ce misiune am?
1: Să rostiți cuvântul introductiv al emisiunii de azi.
4: Ne mă rog să rostesc, dar despre ce?
1: Păi, știm și noi, despre teatru, despre viață.
4: Da, am înțeles, mi-ați dat două obligații, teatrul și viața.
2: Nu, maestre, trei obligații.
4: Care e a treia?
2: Păi, v-am spus de la început, azi trebuie să ne și cântați.
4: Cum, chiar ați luat-o în serios?
1: Da.
4: Maestre dirijor, facă-se voia dumnealor.
5: Iubiți auditori, am cinstea să fiu eu primul la cuvânt. Mi s-a cerut să-l iau pe un cântec, nu-i vina mea, deci cam să cânt. N-am să atac foxtrot sau rumbe, c-ar fi prea mare boroboața. Am să vă cânt astăzi spre teatru și asemănarea lui cu viața. În teatru foarte multe piese pornesc acțiunea cu un prolog. Observ pe scena mare a vieții că procedeu-i analog. Măicuța își așteaptă pruncul, deodată în faptul dimineții auzi un oa, acesta-i gongul și-a început prologul vieții. În teatru spelurite piese sunt drame, sunt și comedii. La fel și în viață, doar că piesa tu singur trebuie să ți-o scrii. Unii și-o scriu mai reușită, altora pana li mai ștearsă. Și din păcate sunt și unii ce-și fac din viața lor o farsă. În teatru mai întotdeauna iubirea are locul ei. Și în viață, după cum se știe, e tot așa de obicei.

patru, nici viața parcă n-ar fi viață. De la Aristofan încoace, bilet la teatru s-a plătit și tot de atunci mai sunt unii ce vor să intre gratuit. Dar dacă în teatru asta este o manieră oarecare, n-ai scuze când și de la viață aștepți bilete de favoare. Și ca încheiere încă o vorbă, aș vrea să spun fără ocol, găsești și figuranții în teatru ce n-au în piesă niciun rol. Dar lipsa rolului în teatru nu e un lucru.

0: Salut! Prezenți eu la datorie.
1: Bă, Marcela Înghelescu, poftim, poftim.
0: Mersi, am întârziat puțin tel. Îmi cer 1000 de scuze.
2: No, vă rugăm, nu chiar 1000, că întârziem și mai mult.
0: Parcă eu v-aș fi cerut chiar 1000, dar așa e formula clasică.
2: Clasic?
1: Perfect! Asta e subiectul cântecului pe care vi l-a rezervat emisiunea noastră.
0: Cum adică să vorbesc despre clasicism?
1: De nu tocmai, mai bine zis despre unele năravuri clasice.
0: Aha, și trebuie neapărat pe muzică? Chiar în ritm?
2: Actorii de proză au reducere. O pot lua din când în când și pe alături.
0: Se poate și așa.
2: Vai de mine, o luăm noi care suntem de specialitate la dumneavoastră.
0: Păi și ăsta e un năraf clasic.
2: Peste asta treceți, vă rog că nu...
0: Foarte bine, am înțeles. Introducerea, vă rog.
3: Ce vremea firul pe îndelete, de mult sunt clasici Gogol, Molière și Goethe. Dar și-a te mai surprinde câte o întâmplare, care de altă dată ți se cam pare. Nu-i lucru nou, dar nu te mai mira, e un lucru clasic, după părerea mea.

Dar un actor și astăzi improvizează, nu știu prea bine rolul, deci inventează. Nu-i lucru nou, deci nu te mai mira, și asta e clasic, după părerea mea. Sau vezi o cântăreață cum se produce și un spectator pe scenă,

0: oblonul. Nu-i lucru nou, deci nu te mai mira. E lucru clasic, după părerea mea. Am terminat cupletul, dar maestru sică va zice, ai o voce ca de fișică. Doar fi mea drăgălașa, copil precoce, va spune, bravo tata, grozavă voce. E lucru nou, deci nu te mai mira. E un lucru clasic, după părerea mea.
1: Cine urmează acum?
2: O primadonă.
1: Arta Florescu.
2: N-ai ghicit, Maria Vovrina.
1: Pe ce, Maria Vovrina e primadonă?
2: Ai și uitat? Nu era vorba că toți actorii din emisiunea de astăzi se prezintă altfel ca de obicei? Prin urmare, urmează o primadonă care nu e primadonă, dar va face pe primadonă.
3: Mă jucniți, mă jucniți, mă jucniți! Ați uitat că eu sunt cântăreață la teatrul de operetă?
1: Revine, dar dumneavoastră, pe câte știm, sunteți duienă.
3: Păi asta-i suferința vieții mele. Dar de ce am venit la emisiunea dumneavoastră? Să fiu și eu odată primadonă, să ofteze tenorul și după mine, nu numai după Sili Popescu.
2: Dar operetele moderne nu se mai scriu cu atâtea oftaturi din amor.
3: Eu vorbesc de opereta din vremea tinereței mele.
1: Adică să ofteze tenorul retrospectiv.
3: Nu mă mai țineți de vorbă. Dați-mi tonul că vreau să debutez ca primadonă.
4: Am regretat prima donă că nu am jucat.

0: vicomtul mă primea, paharele spărgea, strigând în gura mare, când apărea mea. Ah, ce ți-e drag?
1: Mici, tu ești dragostea mea!
0: Hansel, Franțel, von Branțel, vicomtul!

0: Dai, langa sipedo.
1: Și acum, după atâtea arii de operetă, cred că auditorii noștri vor asculta cu plăcere și o romanță.
2: Romanță? A, foarte bine.
1: Cine ar putea să o cânte?
2: Maestru Calboreanu.
1: De ce? Fiindcă a fost martor la nunta Ioanei Radu?
2: A, nu de asta, dar ziceam.
1: Da, am eu o altă idee.
2: Spune-o.
1: Cântă.
2: Cine?
1: Tanțicocea.
2: Romanță?
1: Romanță.
2: La asta chiar că nu mă așteptam.

În orice zi când văd mereu trecând cât un băiat și o fată, mă-ncearcă dorul iar deodată, dar îl gonesc, deși mi-e greu. Și noaptea când încetişor oftez,

0: Grigore Vasiliu Birlic.
1: Vai de mine, și eu cânt o romanță.
0: Nu, nu, nu vă speriați.
1: Atunci cânt o operetă. De la asta nu m-aș da înapoi. Visul vieții mele a fost să văd un afiș care să anunțe: Văduva veselă cu Vasiliu Birlic în rolul principal.
2: Cu maestre, în rolul văduvei?
1: Nu, brea, în rolul tenorului ăluia frumos, cu pene la călcâie și pinte la chipiu.
0: Ne pare rău, dar capitolul operetă l-am rezolvat în emisiunea de astăzi.
1: Păi atunci eu nu mai am ce să joc. Salut și să auzim de bine.
2: Un moment, un moment, se poate, vare. Ne lăsați așa cu emisiunea descomplectată?
1: Dar ce vreți să vă joc?
0: Dumneavoastră ne-ați putea juca, de exemplu, un moment de dramă.
1: Eu?
0: Da, da, da, da. Să plâng auditorii în hohote.
1: La mine?
0: La dumneavoastră.
1: Știți că e o idee? De când mă paște pe mine gândul să apar într-o dramă împreună cu un alt mare tragedian al nostru.
2: Cu cine?
1: Cu Giugaru. Să vedem care dintre noi doi e mai dramatic.
3: Grigore?
1: Da.
3: Vă să zic că mă chem la întrecere.
1: Uite-l! Te chem, de ce să nu te chem? Pe ce mi-e frică? Dacă o iau eu pe dramă, plâng și pietrele.
3: A, nu mă pune la ambiție, Grigore, vă să-ți pară rău.
1: Mie? Cel mult auditorilor.
3: Așa? Bine. Ce vrei să jucăm?
1: Stai să mă gândesc, Nițel. Știu și eu. O dramă mai tare decât cele două orfeline.
3: Perfect! Jucăm cei doi orfelini.
1: Foarte bine! Atmosferă! Vânt!
4: Fun! Fun! Fun! Teatru radiofonic.
1: Ploaie! Întuneric! Vai de mine, nu s-aude întunericul.
3: Ei, pune niște tunete în loc, sunt mai vizibile.
1: Așa, bate gongul, bate gongul, bate gongul. Gata, dă-i drumul la dramă.

0: pe lume.
1: Și tu ești orfelin, Giugarule?
2: Și eu sunt orfelin.
0: De tată?
1: Nu!
0: De mamă?
1: Nu!
0: Dar tu de cine ești orfelin, Grigore?
1: De lumină!
0: Sărmanu, e orb.
2: Ba, am vedere foarte bun, dar nu văd.
0: Și de ce oare nu vezi?
1: Încă ne-a închis lumina.
0: Pricep, nefericitul meu prieten, ești orfelin de chitanță, n-ai plătit electrica.
1: Nu, bre! Nu sunt orfelin de chitanță, sunt orfelin de încasator. Vitregă mi-a fost soarta. Vreau să plătesc lumina și n-am cui.
3: De ce vai ție?
1: Pentru că încasatorul de la ire vine numai dimineața să citească sărmanul meu contor. Și eu dimineața sunt la lucru.
0: Cum seamănă soarta destinului tău cu destinul soartei mele?
1: Și tu ești orfelin de încasator. O, frate!
0: Și eu, că nici eu nu sunt acasă dimineața.
1: Și noaptea ce faci?
3: Noaptea umblu cu lumânarea prin casă, ca Diogene, prin butoi.
1: Săracul Diogene! Pe semne că și pe vremea lui venea în casator numai dimineața, când era el pe teren. Nu l-a găsit acasă și i-a tăiat lumina la bolobol.
0: O!
1: O!
3: Eho! O, cu atâta dramă! Au plâns auditorii destul de mila noastră! Hai, gongul!
4: Ce ai, colega?
5: Nu vezi, plec și eu, dragă.
4: Te-au impresionat cei doi orfelini?
5: Nu, mi-a intrat o geană în ochi.
4: Te rog. De altfel, acțiunea din cei doi orfelini s-a petrecut în trecut. Acum vin încasatorii și după amiază. Uite ce propun. Pentru înseninarea atmosferii, propun ca intermezzo un cântec de Mălineanu. E un semn că te iubesc.
6: A, am înțeles. Cântă Gică Petrescu și surorile Cosac fac wa-wa-wa pe două voci.
4: Na. Ți-am spus doar că e o emisiune deosebită de celelalte.
6: Bine, dar e un cântec de muzică ușoară.
4: Tocmai. Îl cântă un cântăreț de muzică grea. Șerban Tasian.

0: Ah, când aud o melodie frumoasă, tare mi se face și mie dor să cânt.
1: Imposibil. Noi cântăm de dimineață până seară. N-ar fi ceva neobișnuit în emisiunea de față.
0: Dragă, tu să cântăm ceva ce n-am cântat niciodată.
1: Concert simfonic.
0: Si, na, na. O melodie de folclor, eh? Ai cântat vreodată așa ceva?
1: Niciodată, nici eu. Acum avem cea mai bună ocazie.
0: Zi, băi!
2: De mâța într-un picior, tililai, tililai, și se uită la cuptor, tililai, tare s-ar mai încălzi, tililai, tililai, dar el era sesuit.

0: Bravo! Mi-a plăcut cum ați cântat.
1: Oh, maestru Carboreanu, alt musafir neobișnuit.
2: Adevărat? V-a plăcut cântecul nostru?
0: Mult, mult. Uite, mi-am adus aminte de plaiurile pe unde mi-am petrecut eu copilăria.
2: A, păi noi doi suntem tari la folclor. Dacă l-aveam aici și pe fănică Luca, aveau auditorii ce asculta.
0: Da, Naiul!
2: Maestre, propun să intrăm în subiect.
1: Da, da, de-a dreptul în subiect.
0: Da, stați, drăguților, nu mă luați atât de repede. Întâi să știu cu ce vrei să mă produc. Că în emisiunea de azi văd că fiecare joacă numai ce n-a mai jucat.
2: Și nu sunteți de acord?
0: Depinde. Dacă mă pune să dansez berbuncul, cred că aș mai reflecta.
1: Dacă doriți, vă puteți alege un moment de proză, maestre.
0: Perfect. Vă joc o scenă din Apus de Soare.
2: Nu, ne-ați înțeles greșit. Proză, dar pe un drum încă neabordat în bogata dumneavoastră activitate.
0: Îmi pare rău, dar eu am jucat în teatru de toate. Și dramă, și comedie.
2: Versuri umoristice ați jucat?
0: Cum adică?
2: Poezii satirice.
0: Astea, să vă spun drept, mi-au scăpat din vedere.
2: Emisiunea noastră vă dă azi prilejul să rezolvați această lacună.
1: Microfonul vă stă la dispoziție.
0: Mulțumesc. Așa. Au hotărât vecinii mei. Și de, cum să nu spui ca ei? Au hotărât ca strada noastră astă vară să ne înfrumusețăm prin muncă voluntară. Îndată eu, om săritor de felul meu și harnic și voinic, vecinilor am început să le explic ce înseamnă munca voluntară și cât e ea de necesară. Ajunge o duminică senină și cot la cot ne facem strada o grădină. Așa le-am spus. Ca să înțeleagă, i-am lămurit o săptămână întreagă și fiindcă știu vorbi aprins, pe toți convins și i-am convins. Hei, ce bună e o povață! Duminică de dimineață ți era mai mare dragul să-i privești cum trec în cântece frumoase tinerești și mulți de nici nu prideai să-i numeri cu târnăcoape și lopeți pe umeri. Eu, fericit, în pijama albastră îi admiram de la fereastră. De dragul lor întrerupsesem somnul. Deodată strigă unul. Domnul! Domnul! Vorbea cu mine. Va să zic așa. Noi toți la treabă, tu la pijama! Au început și alții apoi să zică. Băi, parcă-i conte! Contele Costică! Halal poveste! Bravo ție! Stai! Păi ăsta e exemplu ce ni-l dai? La vorbă primul și la muncă înapoi? Coboară-te nu ceafăr blând și hai cu noi! Ca să vedeți ingratitudinea umană și spiritul care există, deși cană. Cum? Le-am răspuns furios cu glas de zmeu. Cum eu nu dau exemplu? Tocmai eu? Voi care faceți treabă doar o zi și pe urmă cine știe când o fi, voi mie îmi contestați bravura? Vă rog, nu depășiți măsura! Uitați că eu v-am lămurit, v-am explicat și v-am vorbit și o săptămână am muncit cu gura.
2: E, și acum alte două mosafire ale emisiunii noastre neobișnuite. Iolanda Mărculescu și Magda Ianculescu de la operă.
1: Ah, cântă o arie de Puccini, de Verdi, de Rossini?
2: Nu, de Florentin Del Mar.
1: Cântă muzică ușoară?
2: Mai și dansează pe deasupra.
1: Rău, asta e normal că sunt de la teatrul de operă și balet. Și mă rog, și ce dansează? Lacul lebedelor? Copelia?
2: No. Bat step.
1: Când?
2: Uite acum, aici. Stai să auzi și să vezi.

0: He, asta zic și eu surpriză, că au cântat, mă rog, e normal, dar chiar să și danseze, nu mă așteptam.
1: Nici eu.
2: Maestru Finteșteanu, v-ați întors?
1: Păi nici n-am plecat. N-am luat eu primul cuvânt în emisiunea dumneavoastră?
2: Asta e adevărat.
1: Cum era să vă las fără ultimul cuvânt?
2: Dar dumneavoastră n-ați mai cântat.
1: Nu-i nimic. Profitați că sunt în voce.
2: Și ce arie ne-ați pregătit înainte de plecare?
1: Ceva din Caragiale.
2: Caragiale pe muzică?
1: Mm.
2: Vă ascultăm cu plăcere.
3: Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.
4: Bătrânul meșter Caragiale a spus pe vremea dumii sale vorbe cu tâlc, nu vorbe goale, și acum sunt unele actuale, aceste vorbe originale, cu vocea mea de trei parale, am să le și razmai la vale.
1: Aveți puțin tică răbdare, onorabililor,
4: cum bine zisa Caragiale. Se scriu și acum atâtea piese, și inspirate și alese, dar cât un bard pe a lui liră, povești din vremi străvechi în șiră, combate despre tata Noe și despre mama lui Sisoie, doar subiecte actuale. Dacă mă iubesc, stimabile, ia-o de la pași 8. Cum bine zisa Caragiale. Mai vezi și câte unul care are lipici la buzunare, prin inventar când moșmondește, de buzunarii se lipește, dar când se încurcă socoteala de explicații alandala, că hârcă mârcă vezi matale, două la primărie, două la catedrală, două la spital, pași pan cap. Cum bine zisa Caragiale. Sau vezi femei pe stradă care sunt harnice și muncitoare, le întâlnești mergând la treabă și serioase și în grabă, dar cât un june dei cu ținte, netuns la cap și ras la minte, le spune vorbe dulci în care. De când te-am văzut întâiași dată pentru prima oară, mi-am pierdut uzurațiunii. Și uite așa, fârța-i fârța-i bagabontul după ea pe cale. Cum bine zisa Caragiale. Rog să mă ierte auditorul dacă am făcut aspet tenorul. Nea Iancu ar putea să spună, a fost de un pamplezir, de o glumă. Și-a

0: scuzați, pardon, bonsar. Cum bine zisa Caragiale.
1: Ce asta? Finalul, n-auzi? Anunțăm că s-a sfârșit emisiunea.
2: Bravo, o scrântim tocmai la urmă. Oprește muzica, oprește muzica.
1: Ce vrei, dragă? De ce să întrerupem?
2: Sunt de părere să facem și finalul altfel. Cum se anunță de obicei sfârșitul?
1: Păi se spune cine a scris emisiunea, cine a jucat și cine a cântat.
2: Acum procedăm altfel.
1: A, înțeleg, nu spunem nimic.
2: Exact, da. Nu spunem, cântăm.

0: Waspetine obișnuiți!
1: Oaspete obișnuiți!
2: De Jacques Fulga și Aurel Feilea. Muzica de Florentin Del Mar. Melodia E un semn că te iubesc de Mălineanu. Au interpretat George Calboreanu, Ion Finteșteanu, Grigore Vasiliu Pirlic, artiștii poporului, Tanții Cocea, Iolanda Mărculescu, Maria Vauvrina, Marcel Anghelescu, Alexandru Giugaru, Șerban Tasian.
3: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

tramvai numit Dorință, de Tennessee Williams. Traducere de Dorin Dron. Adaptare radiofonică de Leonard Efremov.

0: drăguță. Te-ai rătăcit prin mahalaua asta a triajului? Nu te-am mai văzut pe aici.
1: A, nu, e prima dată că vin la New Orleans.
0: A, și unde vrei să te duci?
1: Mi s-a spus să iau un tramvai numit Dorință.
0: Așa.
1: Să-l schimb cu unul numit Cimitire. Să merg 6 stații ca să ajung în Câmpiile Elisee.
0: Și chiar aici ai ajuns?
1: În Câmpiile Elisee?
0: Da, aici sunt Câmpiile Elisee.
1: Atunci probabil că n-au înțeles ce număr caut.
0: Și ce număr cauți?
1: L-am scris aici pe un petic de hârtie. 632.
0: Nu trebuie să mai cauți.
1: O caut pe sora mea, Stella Dubois. Vreau să spun doamna Stella Dubois.
0: Chiar aici stă, numai că a plecat adineauri.
1: Locuiește chiar în casa asta?
0: Da, ea locuiește la parter și eu deasupra.
1: Și nu e acasă?
0: N-ai văzut o popicărie după colț?
1: Parcă nu sunt sigură.
0: E acolo și se uită la bărbatul ei care joacă popice. Nu vrei să-ți lași geamantanul aici și să te duci să o cauți?
1: Nu.
0: Păi nu te aștepta?
1: Nu astă seară.
0: Așa. Dar nu vrei să intri, să te faci comodă până se întorc?
1: Nu văd cum aș putea să...
0: Păi noi suntem proprietarii, așa că poți să-ți deschid și să te las înăuntru. Hai sus! Așa. Hai, vină după mine. Uite. Ei au aici două camere. Camera asta o folosesc de bucătărie. Uite, nici nu știu de ce țin patul ăsta de fier aici, că dormitorul e dincolo. Și uite, ușa aia îngustă de la baie. Acum e cam dezordine, dar când e curat e foarte drăguț, să știi.
1: Da?
0: Așa. Vreau să zic că ești sora Stelei.
1: Da, îmi mulțumesc că m-ai lăsat să intru.
0: Fornada, cum spun mexicanii. Fornada, pentru nimic. Stella mi-a vorbit de dumneata.
1: Da?
0: Da. Mi se pare că ești profesoară.
1: Da, da.
0: Mi-a arătat și o fotografie de la dumneata de acasă, de pe plantație.
1: Belrev.
0: Da, o casă mare de tot, cu coloane albe.
1: Da.
0: Trebuie să fie foarte greu să ții o casă ca asta.
1: Iartă-mă, te rog, dar de-abia mai pot sta în picioare.
0: Vine, drăguță, dar de ce nu șezi?
1: Vreau să spun că aș vrea să rămân singură.
0: Ah, da. În cazul ăsta o șterg.
1: N-am vrut să fiu prost crescută, dar...
0: Nu-i nimic. Crede-mă. Mă repet până la popicărie. Și-o trimit acasă pe Stella.
1: Nu mi-am închipuit în mizeria asta când am văzut încotro mă duce tramvaiul numit Dorință, în cea mai sordită mahala a New Orleansului, printre silozurile și liniile de cale ferată de pe malul fluviului. O sticlă, o sticlă. Un whisky, un pahar mi-ar face bine. Trebuie să mă țin tare.
2: Blanche! Blanche mi-a spus că am alergat!
3: Stella! Stella! Stella ca o stea!
1: Acum lasă-mă să te privesc. Dar să nu te uiți la mine, Stella. Nu, încă nu. Până nu fac o baie și nu mă odihnesc. Și stinge lumina aia. Hai, stinge-o. Nu vreau să fiu privită în lumina asta necruțătoare. Acum vino înapoi.
2: O, Stella, fetița mea. De la costa.
1: Credeam că n-ai să te mai întorci în locul ăsta oribil. Ce-am spus? N-am vrut să spun asta, am vrut să fiu drăguță cu tine și să spun: vai, ce locuință convenabilă și așa. Oița mea, dragă, n-ai scos niciun cuvânt.
4: Dar nici nu m-ai lăsat, draga mea.
1: Bine, acum vorbește tu. Deschide gurița ta drăguță și vorbește, în timp ce eu caut ceva de băut. Sunt sigură că trebuie să ai ceva de băut în casă.
2: Unde am fi? A, las că găsesc eu,
4: Da, stai jos și lasă-mă pe mine să storm.
2: Nu,
4: mă rog, dar nu prea știu ce să-ți dau. A, uite, poate că este sifonul răcitor. Așteaptă puțin, draga mea, imediat.
2: Nu, iubito, nu. În astă seară nu merge la nervii mei. Unde este?
4: Stanley? La popice. Îi place teribil. Băieții au astăzi... Uite că am găsit puțin sifon. Au o partidă.
2: Numai puțin, baby. Puțin de tot. Să nu te sperii, sora ta n-a devenit obețivă. E cald. Sunt zăpăcită și înfierbântată și obosită și însetată. Hai, acum stai jos și explică-mi și mie. Ce-i cu casa asta? Ce cauți tu într-o casă ca asta?
1: Știi, Blanche,
2: nu vreau să fiu ipocrită cu tine, din contră. Vreau să fiu foarte sinceră și dreaptă. Niciodată, nici în visele mele cele mai rele, nu mi-am putut imagina așa ceva. Numai Poe, numai Edgar Allan Poe ar fi putut să o facă. Cred că de aici încolo încep pădurile bântuite de staf.
1: Oh, nu, draga mea, nu. De aici încolo încep liniile de triaj.
2: Nu, acum serios, să lăsăm gluma deoparte. De ce nu mi-ai spus nimic? De ce nu mi-ai scris nimic, iubito? De ce mi-ai ascuns?
1: Ce ți-am ascuns, Blanche?
2: Că locuiești în asemenea condiții.
1: Pentru asta te consumi atât. Dar nu este chiar așa de rău. New Orleans nu este ca celelalte orașe.
2: Asta n-are nicio legătură cu New Orleansul. Tot atât de bine ai fi putut spune că... Oh, iartă-mă, iubito. Să schimbăm subiectul.
1: Da, mulțumesc, Blanche.
2: Tu ești tot ce mai am pe lume. Și nu ești mulțumită că mă vezi.
1: Blanche, cum poți să spui asta?
2: N-am dreptate? Când văd ce tăcută ești.
1: Dar nu m-ai lăsat niciodată să vorbesc prea mult, așa că m-am obișnuit să tac atunci când sunt cu tine.
2: Un obicei bun. Nici nu m-ai întrebat cum te-am putut pleca de la școală mai înainte de vacanță.
1: Am crezut că dacă ai să vrei, ai să-mi spui singură.
2: Ai crezut că m-au dat afară?
1: Nu, am crezut că ai renunțat tu.
2: Am fost atât de epuizată de toate prin câte am trecut, încât m-au lăsat nervii. Era cât pe ce să nebunesc aproape. Așa că domnul Graves este directorul școlii. M-a sfătuit să plec puțin. Nu ți-am putut da toate amănuntele astea în telegram? Băutura asta bâzie în mine și e așa de bună.
1: Mai vrei un pahar?
2: Nu, unul e maximum.
1: Sigur?
2: Nu mi-ai spus niciun cuvânt despre cum arăt.
1: Arăți foarte bine.
2: Dacă mincinoasă mai ești, lumina zilei n-a văzut niciodată asemenea ruină. Dar tu te-ai mai îngreșat puțin. Da, ești turdulie ca o potârnică. Și stai așa.
1: Și tu, Blanche.
2: Ba, așa e, al minte, nu ți-aș fi spus-o. Numai să fii puțin atentă la șorduri. Ia ridică-te.
1: Nu, acum atent.
2: Nu, auzi, ți-am spus să te ridici.
1: Ah, poftim dacă ții neapărat.
2: Dezordonat-o. Ai picat ceva pe gulerașul tău alb de dantelă, atât de drăguț. Și părul trebuie să-l tunzi mai frumos, rotund, să-ți încadreze trăsăturile tale delicate. Am să mai iau doar un pic, mai mult ca să-i punem dopul la loc, ca să zic așa. Și pune sticla deoparte, să nu mă mai tenteze. Vreau să te uiți la silueta mea. Știi că în 10 ani n-am mai pus niciun kilogram? Stă la cântăresc exact cât cântăream atunci când ai plecat tu de la Bel Rev. Vara în care a murit tata și tu ne-ai părăsit.
1: Blanche, este de necrezut ce bine arăți.
2: Stella! Dar aici sunt numai două încăperi, nu văd unde o să stau eu.
1: O să stai aici.
2: Ce fel de pat e ăsta? Unul din alea demontabile? Ia să văd cum se stă.
1: Ei, cum ți se pare?
2: Minunat, iubito, minunat. Nu-mi plac paturile prea moi. Dar nu e nicio ușă între camere și Stanley cuvincios, da?
1: Oh, Stanley, pot să fii...
2: Mi-au adus niște rochi drăguțe și am să le port când mă voi vedea cu prietenii voștri.
1: Blanche, mi-e teamă că nu-ți vor place.
2: Cum sunt?
1: De tot felul, Blanche.
2: În orice caz mi-am adus rochii drăguțe și am să le port. Cred că sperai să stau la un hotel, da? Nu mă duc la hotel. Vreau să fiu lângă tine, să fiu cu cineva. Nu pot sta singură. Din cauza că poate ai observat. Nu mă simt prea bine.
1: Da, par puțin nervoasă sau extenuată sau așa ceva.
2: Crezi că Stanley o să mă placă? Sau o să fiu doar o rudă în vizită? Nu-mi pot da seama.
1: O să vă împăcați bine amândoi. Numai să nu încerci să-l compar cu oamenii pe care îi întâlneam la noi acasă.
2: Este atât de altfel?
1: Da, altfel de om.
2: Cum adică? Cu cine seamănă?
1: Nu știu, nu poți descrie pe cineva pe care îl iubești. Uite, Blanche, o fotografie a lui.
2: E ofițer?
1: Este sergent major în trupele de geniu. Astea sunt decorațiile lui.
2: Le avea și atunci când l-ai întâlnit pentru prima oară?
1: Oh, n-avea grijă că nu m-a urbit cu toate alămurile astea.
2: Asta voiam să spun.
1: Dar, desigur, au fost lucruri care mai târziu mi-au plăcut.
2: Ce-a spus când a auzit că voi veni?
1: Stanley încă nu știe. Că mi-ai spus?
4: E foarte mult timp plecat.
1: A, călătorii?
4: Da.
1: Stai bine, adică mă închipui, nu-i așa?
4: Mi-e foarte greu când e plecat, chiar și o singură noapte.
1: Ce spui?
4: Și când pleacă o săptămână aproape că nebunesc.
1: Ce frumos!
4: Și când vin acasă, plâng pe umărul lui ca un copil.
1: Cred că asta înseamnă să iubești cu adevărat.
4: Stella,
1: ce este? Nu te-am întrebat nimic din ce ai crezut că am să te întreb și de aceea aștept de la tine să înțelegi ce am să-ți spun.
4: Ce anume, Blanche?
1: Stella, probabil că ai să mă învinuiești. Știu că ești gata să mă învinuiești, dar înainte de a o face, gândește-te bine. Tu ai plecat. Eu am rămas și am luptat. Ai venit la New Orleans și ai avut grijă numai de tine. Eu am rămas la Belhaven și am încercat să păstrez totul. Nu spun asta ca o învinuire, nu. Dar toată greutatea a căzut pe umerii mei.
4: Cel mai bun lucru pe care l-am avut de făcut a fost să-mi aranjez viața.
1: Știu. Dar tu ești cea care a părăsit Belrev, nu eu. Eu am rămas și am luptat pentru el. Am sângerat pentru el.
3: Aproape a murit pentru el.
4: Blanche, stăpânește-te. Ce e cu ieșirea asta isterică? Spune-mi ce s-a întâmplat. Ce înseamnă că ai luptat și ai sângerat? Ce fel de...
1: Stella, eram sigură că asta va fi atitudinea ta față de...
4: Față de ce?
1: De pierderea.
4: Belrev? S-a pierdut? Nu se poate.
1: Da, Stella. Ce cu muzica asta? De unde se aude?
4: De la barul de vis-a-vis. E un pianist negru. Dar cum a fost? Ce s-a întâmplat?
1: Tu mă întrebi ce s-a întâmplat?
4: Blanche!
1: Eu am primit loviturile în fața și în trupul meu. Toate morțile astea. Defilarea nesfârșită către cimitir. Tata, mama, Margaret. Tu de ai avut timp să vii la înmormântare, Stella. Dar înmormântările nu sunt nimic în comparație cu morții. Înmormântările sunt liniștite, dar morții nu întotdeauna. Dacă n-ai fost acolo la căpătâi când strigau, nu mă lăsa. N-ai să poți bănui niciodată lupta groaznică ce se dă pentru o răsuflare și pentru sânge. Nici nu poți visa așa ceva. Dar eu am văzut. Acum stai aici. În ochii tăi citesc cum mă acuz că am lăsat să se piardă proprietatea. Cum crezi că s-a plătit toată această durere și toți morții ăștia? Căci moartea este scumpă, Mistela. Așa, iubito. Așa mi-a alunecat printre degete. Care din ei ne-a lăsat ceva? Care din ei ne-a lăsat măcar vreo poliță de asigurare? Numai bătrânul Jesse, $100 ca să-i plătim sicriul. Asta a fost tot, Stella. Și eu cu bietul meu salariu de la școală. Acuză-mă. Stai aici. Te uiți țintă la mine și te gândești că eu am pierdut proprietatea.
3: Eu am pierdut-o. Tu unde erai?
4: Blanche, liniștește-te.
0: Unde te duci? Mă duc la baie să mă spăl pe fac.
3: Stella, plici!
0: De ce te miri?
3: Iată, n-am vrut, Stella!
1: Dumneata, trebuie să fii Stella, nu? Eu sunt Blanche.
5: Sora Stelei?
1: Da.
5: Hello. Unde mi-ai ridicat?
1: În baie.
5: În baie, da. N-am știut că vii la noi.
1: Eu am...
5: De unde ești, Blanche?
1: Eu, de fapt, stau în Laurel.
5: În Laurel?
1: Da.
5: Păi că stai în Laurel.
1: Da.
5: Da, nu e în raza mea. Băuturile se duc repede pe vreme călduroasă. Vrei unul?
1: Eu nu mă prea ating de băutură.
5: Da, mulți se ating rar de băutură, dar băutura îi atinge de... Faine, lasă mă cam incomodează. Te super dacă mă fac comod?
1: Te rog.
5: Da, știi, deviza mea este simte de cât mai comod.
1: Și a mea, da. E foarte greu să fii totdeauna proaspăt. Da. Nu m-am spălat încă nici măcar, nu m-am pudrat și ai și
5: da. Știi că poți foarte ușor să răcești când stai cu haine umede pe tine, mai ales după ce ai transpirat tare ca la popici. Ești profesoară, nu?
1: Da.
5: Și ce predai, Blanche?
1: Engleza.
5: Engleza? N-am fost niciodată bun la engleză. Pentru cât timp ai venit, Blanche?
1: Eu nu știu.
5: Vrei să rămâi pe aici?
1: Mă gândeam că dacă nu v-ar deranja.
5: Bine, foarte bine.
1: Călătoriile mă epuizează teribil.
5: Bine, stai liniștită.
1: Ce-i asta?
5: Pisici! Hei, Stella!
0: Da, Stelei?
5: Mai stai mult acolo? Mi-e teamă să nu te înspăimânt, fiindcă nu sunt un tip prea bine educat. Stella mi-a vorbit mult despre tine. Ai fost odată măritată, nu-i așa?
2: Da, când eram foarte tânără.
5: Da? Și ce s-a întâmplat?
2: Băiatul acela

0: Stanley, Stanley, ce bine că ai venit acasă mai devreme. Stan, poartă-te și tu mai frumos cu Blanche, te rog.
1: Da, fac și eu ce pot. Dar de ieri, de când a venit surioara asta, ta umbli numai după coada ei. De mine nu mai ai timp absolut deloc. Și asta ce?
0: Care?
1: Asta, de pe patul tău.
0: A, este rochea lui Blanche.
1: Ce-s toate maimuțările astea?
0: Oh, Stan, mă duc cu Blanche să mâncăm în oraș și de acolo mergem la un teatru. Asta pentru că astăzi este ziua voastră de poker. Da? N-ai spus tu că vin Steve și Mitch? Ce rost are să vă încurcăm pe aici, nu?
1: Și cu masa mea ce se întâmplă? Eu nu mă duc să mănânc în oraș.
0: Dar ți-am pus ceva rece la gheață.
1: Bine, foarte bine.
0: Uite, am să încerc să o țin pe Blanche în oraș până terminați voi partida. O să mergem la unul din localurile mici din cartier și ai face bine să-mi dai niște bani.
1: Și ea unde e?
0: Face o baie fierbinte ca să-și liniștească nervii. E foarte deprimată.
1: Din ce cauză?
0: A trecut printr-o mare nenorocire.
1: Da?
0: Stanley, știi că am pierdut Belrev.
1: Locul acela de la țară?
0: Da.
1: Cum?
0: Nu știu, a trebuit să fie cedat sau așa ceva. Când o să o vezi, spune ceva drăguț despre felul cum arată și... asta nu, să nu cumva să pomenești despre copil. Nu i-am spus încă nimic. Vreau să aștept până se va mai liniști.
1: Așa, Vasile.
0: Nu se aștepta să ne găsească într-o casă atât de mică. Știi, eu în scrisori am prezentat lucrurile puțin altfel.
1: Da, înțeleg. Înțeleg. Acum să ne întoarcem puțin înapoi și să-mi spui unde e locul ăla de la țară.
0: Despre
1: ce e vorba? Aș vrea să aflu ceva amănunte în chestiunea asta.
0: Uite, mai bine să nu vorbim prea mult despre asta până nu se liniștește.
1: Care va să zic așa, surioara Blanche nu poate fi plictisită cu amănunte de afaceri în momentul acesta.
0: Ai văzut cum era aseară?
1: Da, am văzut. De-aia să ne uităm și noi puțin la actul de vânzare.
0: Dar n-am văzut niciunul.
1: Cum? Nu ți-a arătat nicio hârtie sau vreo chitanță sau ceva în genul ăsta?
0: Pare că n-ar fi fost vândut.
1: Dar tu, ce s-a întâmplat? A cedat așa pentru binefaceri?
0: Taște, ne te aud.
1: Dar puțin îmi pasă dacă mă aude. Vreau să văd hârtiile.
0: N-a fost nicio hârtie. Nu mi-a arătat nicio hârtie și mie puțin îmi pasă de hârtii.
1: Atunci stai puțin să te lămuresc eu, baby, într-o două chestii.
0: Taște.
1: În statul Louisiana, ceea ce aparține soției aparține și soțului și viceversa. De exemplu, dacă eu am o anumită proprietate sau tu ai o anumită proprietate.
0: Mi se învârte capul.
1: Da, foarte bine, foarte bine. Aștept până se termină baia fierbinte și pe urmă o întreb dacă e la curent cu toate treburile astea. Am impresia că tu ești fraierită, baby, și când tu ești fraierită, sunt și eu fraierit. Și mie nu-mi place să fiu fraierit.
0: Ai tot timpul să-i pui toate întrebările astea mai târziu. Dar dacă ai să o faci acum, ai să o distrugi din nou, Stanley. Nu înțeleg ce s-a întâmplat la Belrev. Dar nu-ți dai seama cât de ridicol ești când îți închipui că sora mea sau eu sau oricine din familia mea ar fi încercat să te înșele sau așa ceva.
1: Atunci dacă s-a vândut locul, unde sunt bani?
0: Nu s-a vândut. S-a pierdut.
1: Stella, uită-te la toate rochiile astea. Cască ochii la toată marfa asta. Crezi că le-a cumpărat din leafa ei de profesoară?
0: Părmină odată, Stella.
1: Uită-te, te rog, la penele și la blănurile astea cu care a venit aici să se împopoțoaneze. Ce e asta? Ce e asta? O rochie de aur în închipui, nu? Și astea ce sunt? Vulpi? Blând de vulp, veritabil, se vede de la un kilometru. Și unde-s blănurile tale de vulpe, Stella? Unde-s blănurile tale de vulpe stufoase și albe ca zăpada? Unde sunt vulpile tale arginții?
0: Astea sunt niște blănuri ieftine de vară pe care Blanche le are de foarte multă vreme.
1: Să știi că am o cunoștință care lucrează cu mărfuri de felul ăsta. Am să-l chem să le evalueze, am să-ți dovedesc că aici sunt investiți mii de dolari.
0: Nu fi stupid, Stanley!
1: Și aici ce e în caseta asta? Comoara din insula piraților?
0: Ah, Stanley!
1: Perle, frânghiile perle, ce este sora asta ta? Pescuitoare de perle și brățări de aur masiv? Unde sunt perlele și brățările tale de aur, Stella?
0: Liniștește-te, Stanley!
1: Și diamante, o coroană pentru o împărăteasă?
0: O diademă de ștras pentru o toaletă de bal.
1: Da, ce e ștras?
0: Ceva foarte apropiat de sticlă.
1: A, mă, e peste picior. Am și o cunoștință care lucrează la un magazin de bijuterii. Am să-l chem să le vadă. Aici este plantația ta sau ceea ce a mai rămas din ea?
0: Nici nu-ți dai seama ce stupid și ce îngrozitor ești. Vino afară cu mine până se îmbracă Blanche.
1: De când îmi dai tu ordine mie?
0: Prefer să stai aici și să o insulți?
1: Al naibii să mai merge gura. Stau aici!
0: Bine, stai!
2: Stanley, sunt gata, proaspătă, îmbăiată, parfumată. Mă simt ca un domn născut.
1: Asta e foarte bine.
2: Iată-mă, o să trag puțin perdeaua până îmi pun rochia cea nouă.
1: Da, te rog, îmbracă-te, Blanche.
2: Am înțeles că aici va avea loc o mică partidă de cărți la care noi, doamnele, în mod politicos, nu suntem invitate.
1: Da.
2: Unde este la?
1: A ieșit afară.
2: Vreau să te rog ceva.
1: Ce anume?
2: Să mă închei la spate. Cum arăt?
1: Arăți foarte bine.
2: Mulțumesc, acum închei-mă.
1: Nu mă prea pricepi.
2: Voi bărbații cu degetele neîndemânatice. Poți să trag un fum din țigara ta?
1: Ia o țigară întreagă.
2: Mulțumesc. Parcă mi-ți explodează plămânii.
1: Stella, și cu mine te-am ajutat să despachetezi.
2: Tu desigur ai lucrat bine și repede.
3: Arată de parcă ai fi dat o raită prin marile magazine din Paris.
2: Rochile sunt pasiunea mea.
3: Spune-mi, cam cât poate să coste o bucățică de blană ca asta?
2: Asta? Asta a fost omagiul unui admirator al meu.
3: Da, trebuie să te fi admirat foarte mult.
2: Când eram tânără, stârneam ceva admirație. Dar uite-te acum la mine. Mai poți crede că odată eram considerat atrăgător?
3: Arăți foarte bine, bă.
2: Cerșesc complimentele Stanley.
3: Nu prea sunt eu omul care să facă chestii de-astea.
2: Ce chestii?
3: Complimente femeilor pentru cum arată. N-am întâlnit încă o femeie care să nu știe dacă arată bine sau nu, chiar fără să-i o spui. Și unele și închipuie despre ele mult mai mult decât ar fi cazul.
2: Ești simplu, dur și onest. Puțin cam primitiv, după cum mi se pare, dar ca să te interesezi o femeie trebuie ca...
3: Să joace cu cărțile pe față.
2: Știi? Niciodată nu mi-au plăcut oamenii insipiți. De aceea când te-am văzut aseară mi-am spus: sora mea s-a căsătorit cu un bărbat. Bineînțeles că asta a fost tot ce am putut să spun despre tine.
3: Hai să-i sprăvim odată.
0: Stanley! Stanley, vino încoace, las-o pe braț să te-mbrace.
2: M-am și îmbrăcat, iubito.
0: Atunci vino odată.
3: Am o mică discuție cu sora ta.
0: Iubito, fă-mă serviciu. Dă o fugă și adu-o înghețată. Dar de lămâie scumpă, te rog frumos.
2: Da, bine. Iată de ea. Era aici afară și ne auzea. Și am impresia că nu a înțeles atât de bine ca mine despre ce e vorba. Hai să nu mai vorbim cu două înțelesuri. Sunt gata să răspund la toate întrebările. Nu am nimic de ascuns. Despre ce e vorba?
3: În statul Louisiana, tot ceea ce posedă nevasta mea este și al meu și viceversa.
2: Ca de exemplu?
3: Nu mă prosti, știi despre ce este vorba.
2: Foarte bine, cărțile pe față. Așa îmi place. Știu că am spus o mulțime de minciuni, dar la urma urmei farmecul unei femei este 50% iluzie. Dar când e vorba de ceva important cu adevărat, atunci spun adevărul și adevărul este acesta. Nu mi-am înșelat nici sora și nici pe tine și nici pe nimeni altcineva în toată viața.
3: Unde sunt actele? În cufăr?
2: Tot ce am este în cufărul ăsta. Ce-o fi în capul tău de copil? Că vă ascund ceva și că încerc să mă înșel într-un fel, sora? Mai toate hârtiile mele sunt în cutiuța asta.
3: Și asta ce e?
2: Astea? Sunt scrisori de dragoste îngălbenite de vreme, toate de la același băiat. Dă-mi-le înapoi!
3: Întâi vreau să le văd.
2: Mâinile tale murdăresc!
3: Cum? Ce dracu scrie în ele?
2: Niște poezii scrise de un băiat care a murit. L-am lovit în felul în care încerci să mă lovești pe mine, dar nu poți. Nu mai sunt tânără și vulnerabilă. Dar tânărul meu soț era și eu. Să nu mai vorbim despre asta!
3: Pe mine mă interesează unde sunt celelalte acte.
2: Poftim! Aici sunt mii de hârtii, adunate de sute de ani. Ele au amputat Belrev, bucată cu bucată. Căci ușuraticii noștri bunici și tați și unci și frați și-au pierdut pământurile pentru fabuloasele lor păcate trupești, ca să o spun pe șleau. Cuvântul ăsta de 4 litere, amor, ne-a irosit toată plantația până când, în cele din urmă, și Stella poate să controleze asta, s-a dus și casa. Și cei 20 de acri de pământ, inclusiv un cimitir unde afară de mine și de Stella, zac acum toți. Aici totul, numai hârtii. Ți le dau ca zestre. Iare, răspăiește-le. Poți să le înveți și pe de rost dacă vrei. Cred chiar că e de-a dreptul minunat să-ți dai seama că în cele din urmă Belrev este grămada asta de hârtii. Ajuns în mâinile tale mari și capabile. Ce-o fi cu Stella că nu vine odată cu înghețata?
3: Am o cunoștință care este avocat și o să-i le dau să le studieze, să știi.
2: Să-i dai și o cutie de antinevralgice.
3: Să știi că un bărbat trebuie să se intereseze de averea nevestei, mai ales acum că va avea un copil.
2: Cum?
4: Cine-o fi?
2: Stella. Stella va avea un copil?
5: Hello?
2: N-am știut că va avea un copil.
0: Blanș?
2: Stella?
0: Blanș, am adus de căpșun de lămâie n-avea.
2: Stella, că o stea. Ce bine că vei avea un copil. E foarte bine. Totul e foarte bine.
0: Îmi pare rău că a făcut asta.
2: Știu că nu e el tipul care se umple cu mănuși, dar cred că este ceea ce trebuie să se amestece cu sângele nostru. Acum, după ce am pierdut Belrev, ne-am explicat. La început m-a cam zguduit, dar cred că l-am manevrat bine. Am râs și am tratat totul în glumă. I-am spus copil mic și am râs. Și am flirtat. Da, am flirtat cu bărbatul tău. Sunt gata. Putem pleca. Hai!

0: Dăm două cărți.
1: Tu mici?
2: Eu nu merg.
1: Una. Mai avea cineva un gât?
0: Da, eu.
1: La de ce nu se duce cineva până jos să aducă niște pastramă?
0: Eu pier și tu vrei să mănânci, Pablo, mai departe. Deschide cineva? Deschid eu. Ia-ți dosul de pe masă mici.
1: Bă.
0: La poker nu-i nevoie de altceva decât de cărți, relansări și whisky.
1: Faci mai bunul, da?
0: Câte?
1: Trei.
0: Una.
1: Iar nu merg. Aș vrea să plec acasă.
0: Tacă-ți gura, mici.
1: S-a îmbolnăvit mama și nu doarme până nu mă întorc.
0: Atunci de ce nu stai cu ea acasă?
1: Ea mi-a spus să ies, așa că am ieșit, Stanley. Dar n-am nicio plăcere, tot timpul mă gândesc cum s-o fi simțind.
0: Atunci du-te acasă.
1: Și ce ai?
0: Culoare.
1: Voi toți sunteți căsătoriți, dar dacă moare mama, eu rămân singur. Mă duc la baie.
0: Întoarce-te repede și o să-ți dăm biberonul.
3: Am plecat.
0: Trei bucăți. Care o fi tocmai acum?
4: Ah, voi erați.
5: Te pomenești că am venit prea de vreme.
6: Da, băieți, tot aici sunteți.
0: Da, unde ați fost?
6: Am fost cu Blanche la un spectacol. Blanche îți prezint pe prietenii lui Stanley. Dânsul este Pablo, iar dânsul este Steve.
5: Îmi pare bine, vă rog, nu vă ridicați.
0: Nu, nimeni nu se ridică, așa că nu-i mai ruga.
6: Cât o să mai dureze jocul ăsta?
0: Până când o să se termine.
5: Pokerul e un joc atât de pasionat. Pot să vă chilițez?
0: Nu. Dar de ce nu vă duceți voi, femeile, să stați sus cu Yunis?
6: Pentru că e aproape 2:30.
5: Mă gândesc să fac o baie.
6: Iarăși?
5: Trebuie să-mi liniștesc nervii. E cineva în baie?
6: Nu știu. Era Nitz. Tocmai ne întrebam cine e în baie.
5: Bună seara.
7: Hello.
6: Blanche, dumnealui este Harold Mitchell, sora mea, Blanche Dubois.
1: Îmi pare bine, domnișoara Dubois.
6: Cum se simte mama ta, Mitch?
1: Mama, cam tot așa, mulțumesc. Vă rog să mă iertați. Trebuie să merg dincolo, că Stan face nervi dacă lipsesc de la joc.
5: Băiatul ăsta pare superior celorlalți.
6: Da, este.
5: Am impresia că trebuie să fie mai sensibil.
6: Mama lui este bolnavă.
5: E căsătorit?
6: Nu.
5: Ei, e un lup singuratic.
6: Știu eu, Blanche. Nu cred.
5: Cu ce se ocupă?
6: Lucrează la bancul de precizie, în secția de piese de schimb, la uzina la care lucrează și Stanley. Ar trebui să le vezi nevestele.
5: Îmi închipui niște vaci mari, nu-i așa?
6: Ai cunoscut-o pe cea de sus pe Yunis? Odată
5: ce?
6: I-a plesnit sutier.
0: Hei, ești în locul meu, atâta.
6: E casa mea și am să vorbesc cât am să vreau.
5: Stella, nu începe să te cerți.
6: E aproape beat. Mă întorc imediat, mă duc puțin la baie.
0: Ce faci, Mici? Ce faci? Ești în joc?
8: Nu sunt. Avem pe neptiuna.
0: Cine a dat drumul la radio?
5: Eu vă supără.
0: Închide-l. Lasă fetele să asculte muzică.
8: Sigur, lasă-le.
0: Închide radio, dacă nu vrei să dau cu ei de pământ. Mici, ce te tot foiești acolo? Dă o dată cărțile și joacă.
8: Nu.
0: De așa sunt unii. Când câștigă, n-au astâmpă. Stai jos unde pleci.
8: Mă duc, ies în joc. Sigur că n-are astâmpă. Cu 7 hârtii de $5 care umflă buzunarele ca niște mici.
0: Mă enervez la caserie că schimbă pe mărunții. Da, și când o să vină acasă, ai să-l vezi că-i bagă la pușculița pe care i-a dat-o maică sa.
8: Da.
0: Pentru el, jocul ăsta este ca o picătură într-un ocean.
5: N-ai cumva o țigă?
1: Cum să nu?
5: Ce sunt astea?
1: Lache.
5: Vine. Ce tabacheră drăguță de argint?
1: Da. Citește ce scrie.
5: E cu dedicație. Și dacă cel de sus va vrea, te voi iubi mai mult după a mea moarte. Ce vorbești? Ăsta e sonetul meu favorit de doamna Browning.
1: Știi?
5: Sigur că da.
1: E o întreagă poveste cu dedicația asta.
5: Pare a fi o poveste de dragoste.
1: E ceva foarte trist.
5: Da?
1: Fata a murit.
0: Hai,
1: atunci când mi-a dat asta, știa că o să moară. O fată foarte ciudată și foarte dulce.
5: Cred că te-a iubit foarte mult. Sentimentele oamenilor bolnavi sunt atât de adânci, atât de sincere.
1: Da. Asta așa e.
5: Durerea predispune la sinceritate, cred.
1: Cu siguranță că așa se întâmplă.
5: Fata asta face parte din oamenii care au avut multe suferit.
1: Cred că ai dreptate.
5: Sunt convinsă că am. Arată-mi un om care n-a cunoscut nicio suferință și am să-ți spun că e un superficial. Ascultă-mă pe mine. Am o limbă ascuțită. Voi bărbații sunteți vinovați de asta. Când s-a terminat spectacolul și n-am putut veni acasă din cauza că voi jucați poker, a trebuit să mergem să bem ceva.

0: Nu sunt obișnuită să beau mai mult de un pahar, două maximum, iar trei. Asta seara am băut trei.
1: Nici. Am ieșit din joc. Stau de vorbă cu domnișoara
0: Dubois.
1: Domnișoara Dubois.
0: E un nume francez, înseamnă pădure. Da. Și Blanche înseamnă albă. Așa că amândouă la un loc înseamnă pădure albă. Ca o livadă primăvara. Așa poți să ții minte mai ușor.
2: Ești francezaică?
0: Suntem de origine franceză. Primii noștri strămoși americani erau hughenoți francezi.
2: E sora Stelei, nu-i așa?
0: Da, da, da. Stela este surioara mea iubită.
2: Da, da,
0: îi spun
2: da.
0: Surioara, deși e mai mare ca mine. Cu foarte puțin, nici măcar cu un an. Vrei să-mi facem servici?
2: Da, sigur, sigur. Ce anume?
0: Am cumpărat dintr-un magazin chinezesc la Bourbon abajurul ăsta drăguț de hârtie colorată. Pune-l, te rog, peste bec.
2: Da, da, da, da, da.
0: Nu pot să stau la lumina unui bec gol, după cum nu pot să aud expresii mai grosolane sau să văd ceva vulgar.
1: Cred că noi vă facem impresia unei adunături cam din popor.
0: Mă adaptez ușor la împrejur.
1: E bine că poți să fii așa.
2: Ești învinsă la Stella și la Stanley.
0: Stella nu se simte așa bine în ultima vreme și am venit să o ajut puțin. E foarte muncită.
2: Nu ești...
0: Măritată?
2: Da.
0: Nu. Sunt o profesoară, fată bătrână.
2: O profesoară poate ești, dar fată bătrână sigur nu ești.
0: Vă mulțumesc, domnule. Apreciez amabilitatea dumneavoastră.
2: Și zi așa, ești profesoară?
0: Da, da.
2: La școala elementară sau la liceu?
1: Nici! Vineria!
0: Grozav ce plămâni.
2: Da, da,
0: la
2: da.
0: Liceu, la în Laurel.
2: Și ce predai? Ce materie?
0: Ghicește.
2: Cred că arta sau muzica. Dar probabil mă înșel, predai aritmetica.
0: Nici aritmetică, domnule, nici aritmetică. Nici nu știu, dar am mulțiri. Am nefericirea să fiu profesoară de limba engleză. Și am misiunea să fac ca o bandă de tine, Romeo, Derbede și băieți de prăvălie să-i prețuiască pe Hawthorne, Whitman și Poe.
2: Da, cred că mulți dintre ei sunt mai atrași de alte lucruri.
0: Nici nu știu cât de dreptate. Nu-și prețuiesc prea mult moștenirea literară, dar sunt băieți drăguți. Și e atât de emoționant să-i vezi primăvara când descoperă pentru prima oară ce este dragostea, ca și cum nimeni n-ar mai fi descoperit-o n-ai.
3: De ce nu vii când te chem mici? De asta ai venit aici ca să stai la palavre?
1: Am spus că nu mai joc.
3: Pentru că ne-ai luat bani, nu?
4: Târziu, e târziu, stai nispravis cu
3: carine. Nu te băga, te rog.
4: Ești beat! Ești beat, animalule! Și voi toți plecați pe afară! Dacă eu nu dintre voi mai are puțină rușine!
5: Stele, stele, stele!
4: Dacă pun mâna pe mine, am să te omor!
5: Stele, sărcina!
1: Nerza, e îngrozitor!
5: Curmează-mi puțin!
4: Vreau să plec de aici! Vreau să plec de aici!
1: Nu trebuie să-ți doace cărți într-o casă în care sunt și femei!
5: Vreau hainele surorii mele! Mergem la femeia aia de sus, la Unis!
1: Unde le plecăm? Unde să stai?
5: Le-am găsit! Stela, Stela, e pistola la mea, surioară! Nu-ți fi frică! Stela, hai! Hai! Hai, Stela!
3: Stai! Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce
2: este? Ai cam întrecut măsura asta. Acum așa de venit.
3: Gata, gata, gata. Băiatul, e în regulă. E în regulă. Puneți-l pe pat și dați-mi un prosop.
2: Hai. Cred că o cafea face
3: nu,
2: bine.
3: Vreau apă, vreau apă.
2: Hai, hai, hai.
3: Apă.
2: Băgați-te sub duș.
3: Hai, hai, hai, hai. Lăsați-mă să-mi fac tâmbla. Hai, stai. Hai să ștergem repede de aici.
2: Hai, hai să ne luăm și banii. Hai.
1: No, nu trebuie să se joace poker într-o casă în care sunt femei.
3: Stella. Stella. Păpușica mea m-a lăsat. Iunis, o vreau pe fetița mea. Iunis, am să tot sun până o să vorbesc cu fetița mea. Stella, iubită, Stella. Stella!
6: Nu mai urla acolo! Du-te și te culcă!
3: Vreau să vină păpușica mea!
7: Stella, Stella!
6: O să vină, așa că liniștește-te, să te înveți minte.
7: Stella...
6: Nu se poate să bați o femeie și după aia să o chemi înapoi. Nu mai vine data și o să aibă și un copil. Poate o să pună lumea mâna pe tine și o să te stropească cu furtunul de incendiu ca ultima dată.
7: Iuni, nu vreau să vină fetița la mine, vreau să vină.
6: Ha! Ha!
7: Stella!
4: Nu mai plânge, dragul meu, nu mai plânge.
7: Iubita mea,

0: Eu eram în fel Dubois.
1: Dar ce faci aici în antreu pentru Neric?
0: M-am întors așa, așa, în fel Dubois. S-a liniștit totul?
1: A coborât și s-a dus înapoi la el.
0: Bine a făcut.
1: Sunt îngrosită.
2: Dar n-ai de ce să te speri. Sunt nebun unul după celălalt.
1: Nu sunt obișnuită cu astfel de lucruri. Sunt...
2: Păcat, păcat că s-a întâmplat când erai și lumea ta aici. Dar nu trebuie să o iei în serios, nu?
1: Ce violență.
2: Stai, fumează cu mine o țigară.
1: Ce tabacheră drăguță.
2: Da, ți-am arătat dedicația, nu?
1: Da. Sunt atâtea lucruri. Atâtea lucruri de neînțeles pe lume. Îți mulțumesc că ești atât de bună cu mine. Acum am nevoie de puțină bunătate.

0: Stella? Te trezi? A plecat?
1: Da.
0: De ce? Am crezut că nebunești, Stella. Când am văzut că ești atât de smintită ca să te întorci aici după tot ce s-a întâmplat, eram cât pe ce să vin după tine.
1: Îmi pare bine că n-ai venit.
0: Ce se petrece în capul tău? Răspunde-mi, ce?
1: Blanche, Blanche, te rog, stai jos și nu mai țipa așa.
0: Bine, Stella, am să repet întrebarea calm și liniștit. Cum te-ai mai putut să te întorci aseară aici? Pentru că a trebuit să dorm cu el, nu?
1: Blanche, uitasem ce impresionabilă ești. Dar dai poveștii ăsteia prea multă importanță.
0: Așa sunt.
1: Da, așa ești, Blanche. Îmi dau seama ce impresie trebuie să-ți fi făcut ție și regret foarte mult tot ce s-a întâmplat, dar nu e nici pe departe atât de serios cum crezi tu. În primul rând, când bărbații beau și joacă poker, se poate întâmpla orice. El este întotdeauna ca un butoi cu praf de pușcă. Nici nu știa ce face. Când m-am întors, era ca un mielușel și era foarte, foarte rușine de el.
0: Și asta împacă totul?
1: Nu, sigur că nimeni n-ar trebui să facă asemenea zarvă, dar câteodată se întâmplă, nu?
0: Ești atât de împăcată cu toate astea, Stella.
1: Ce altceva pot să fac?
0: Să-ți vii în fire și să privești lucrurile în față.
1: Și care sunt lucrurile astea după tine?
0: După mine. Ești căsătorită cu un nebun.
1: Ah, nu.
0: Ba da. Și situația ta este mai rea decât a mea. Numai că tu nu-ți dai seama de asta. Eu mai pot să fac ceva. Să-mi adun toate puterile și să-mi fac o altă viață.
1: Da?
0: Pe când tu ești prinsă aici și asta nu e bine. Încă nu ești bătrână. Mai poți să scapi.
1: Nu sunt prinsă nicăieri și nu vreau să scap de nicăieri, Blanche.
0: Ce spui?
1: Am spus că nu sunt prinsă nicăieri de unde aș vrea să scap. Uite-te la dezordinea din camera asta și la sticlele astea goale. Au băut două lăzi azi noapte, Blanche. Mi-a promis azi dimineață că se va lăsa de partidele astea de poker. Dar știu bine cât poate să țină o asemenea făgăduială. E bine, asta este plăcerea lui, tot așa după cum a mea este cinematograful sau bridge-ul. Oamenii trebuie să-și tolereze unul altuia obișnuințele, așa cred.
0: Nu te înțeleg această indiferență.
1: Ce fel de indiferență?
0: Stai, lasă-mă să mă gândesc. Numai să-mi funcționeze creierul. Trebuie să facem rost de niște bani. Asta e singura cale.
1: În orice caz e bine să faci rost de bani.
0: Ascultă-mă, am o idee. Îți mai aduci aminte de Shep Huntley? Sigur îți aduce aminte, am fost colegă cu el la școală și un timp am fost bun prieten. E bine?
1: E?
0: Am fost la el iarna trecută. Știi că am fost la Miami? E bine? Am fost. Am făcut excursia asta ca o investiție. Sper să întâlnesc pe cineva care să aibă $1,000,000.
1: Ai făcut asta?
0: Da. Am fost la Shep Huntley. Am fost la el pe Bulevardul Biscayne în seara de Crăciun, în mașina lui. Un Cadillac decapotabil lung ca o casă.
1: Cred că de-abia putea să circule în aglomerație.
0: Ai auzit de sonde petrolifere?
1: Da, de mult.
0: Are o mulțime în tot Texasul. Texasul îi varsă literalmente aur în toate buzunarele.
1: Nu mai spune.
0: Tu știi ce indiferentă sunt la bani. Nu mă gândesc la bani decât în ceea ce te privește pe tine. Dar el poate face ceva. Sigur că poate.
1: E căsătorit?
0: Iubito, aș mai fi eu aici dacă n-ar fi căsătorit. Cum pot obține legătura cu Western Union? Operatorule!
1: Asta este un telefon automat, draga mea.
0: Nu pot să fac nimic, sunt prea...
1: Fă litera O.
0: O?
1: O, pentru operator.
0: Dăm un creion. Nu e o bucată de hârtie? Să scriu mai întâi ce am să-i spun. Așa, ia să vedem. Dragă șep, sora mea și cu mine într-o situație disperată.
1: Iartă-mă.
0: Sora mea și cu mine într-o situație disperată. Amănunte mai târziu. Te-ar interesa?
1: Blanche.
0: Te-ar interesa? Nu se poate face nimic prin telefon.
1: Nu fi caragioasă, dragă.
0: Dar mă gândesc la ceva. Am apucat să mă gândesc la ceva. Nu râde, Stella. Te rog. Stai puțin să văd ce mai am în poșetă. Asta e tot. 65 de cenți de aramă.
1: Stanley nu-mi dă o sumă anumită. Știi, îi place să plătească singur totul, dar azi dimineață mi-a dat $10 ca să liniștească lucrurile. Ia tu 5, Blanche, mie mi-ajunge restul.
0: Nu, Stella, nu.
1: Știu cum ți se ridică moralul dacă ai niște bani în buzunar.
0: Nu mulțumesc, am să fac rost.
1: Fii serioasă, Blanche, cum se face că stai așa de prost cu banii?
0: Banii se duc repede, draga mea, se duc și casele, averile. Poate că azi o să am nevoie de un calmant.
1: Îți dau eu imediat.
0: Nu, acum nu trebuie să mă gândesc mult.
1: Aș prefera să lași lucrurile așa cum sunt, cel puțin un timp.
0: Stella, nu pot să trăiesc cu el la un loc. Tu poți, e soțul tău. Dar cum aș mai putea locui eu aici, după tot ce a fost aseară? numai cu draperiile astea între noi.
1: Blanche, tu aseară l-ai văzut în ce are el mai rău.
0: Din contră, l-am văzut în ce are el mai bun. Un asemenea om nu are altceva de dat decât forța animalică. Și ne-a făcut o demonstrație minunată în sensul ăsta.
1: După ce ai să te liniștești puțin, ai să vezi că îți vei schimba părerile despre el. Nu trebuie să ai grijă de nimic cât ești aici. Vreau să spun cheltuieli.
0: Am un plan pentru amândouă, care să ne scoate pe amândouă de aici.
1: Ești sigură că vreau să scap de aici?
0: Sunt sigură că ți-amintești încă destul de Belrev ca să-ți dai seama că nu se poate trăi în casa asta și cu jucătorii ăștia de poker.
1: Știi? Ești mult prea sigură, Blanche.
0: Nu cred că ești prea cinstită cu tine însăți.
1: Dar sunt unele lucruri care se petrec între noi. Lucruri care fac ca tot restul să pară fără importanță.
0: Lucrul despre care vorbești tu este numai dorință. Dorința brutală. Atâta tot, dorința. Numele tramvaiului care zdrângănește și uruie prin cartierul ăsta. De pe strada aia veche, de sus și până jos pe cealaltă.
1: Ai mers vreodată cu el?
0: El m-a adus aici. Aici unde nu am vrut și unde mi-e rușine că mă aflu.
1: Nu crezi că atitudinea ta de superioritate este puțin cam deplasată, Blanche?
0: Nu sunt. Și nici nu mă cred superioară, Stella. Dar să trăiești alături de un asemenea om, să ai un copil cu el.
1: Ți-am spus doar că-l iubesc.
0: De asta tremur pentru tine. Cu adevărat tremur pentru tine.
1: Nu te pot împiedica să tremur dacă așa vrei tu.
0: Pot să vorbesc deschis?
1: Da, poți, dai drumul, atât de deschis cum dorești.
0: Bine, dacă îmi dai voie. E vulgar.
1: Da, cred că da.
0: Crezi? Nu pot să fi uitat atât de mult felul în care am fost noi crescute, Stella, încât să crezi că ar putea avea vreo cât de mică parte de gentleman în toată firea lui. Nici o părticică, niciuna. Sau dacă ar fi măcar mediocru. Sau măcar simplu. Dar nu. Este de-a dreptul ceva animalic în el. Probabil că mă urăști că-ți spun toate astea, nu?
1: Nu, dă-i înainte și spune-mi tot ce ai de spus, Blanche.
0: Acționează ca un animal și are apucăturile unui animal. Așa mănâncă, așa mișcă, așa vorbește. Este în el ceva subuman, ceva care n-a ajuns încă la stadiul de umanitate. Seara lui de poker, așa-i spui. Petrecerea aia de maimuțe. Una din ele mârie, alta apucă cu lăcomie ceva și începe lupta. Poate că e multă vreme de când am fost făcuți pe lume, dar, Stella surioară, de atunci și până acum am mers puțin înainte. Lucruri ca arta, poezia și muzica, lucruri care au adus o lumină nouă, au apărut de atunci pe lume. În unii oameni au răsărit muguri ai unor simțiri delicate. Pe astea trebuie să le facem să crească, să ne agățăm de ele și să le purtăm ca pe un steag. În marșul ăsta întunecat spre necunoscut, să ne apropiem de ele. Să nu dăm întărăți spre bestii.
2: Ei, ei, Stella!
1: Stanley, cum, erai aici?
2: Da, eram, Blanche, te-ai întors totuși,
1: da? Da,

0: De ce râzi?
1: De mine! De mine, Stella, ce mincinoasă sunt! I-am scris lui Shep o scrisoare, ascultă. Dragă Shep, îmi petrec vara în zbor, în vizite, aici colo și cine știe, poate îmi va veni o idee subită să fac un salt până la Dallas. Ce spui de asta? Cine e înștiințat e înarmat, după cum se spune. Cum sună asta?
0: Nu știu.
1: Cei mai mulți dintre prietenii surorii mele se duc vara în nord, dar unii au case pe coastă și acolo a fost un șir nesfârșit de petreceri, ceaiuri, cocktailuri și dejunuri.
2: V-am deranjat?
0: Nu, nici de cum. Vorbeam cu Blanche despre zodii.
2: Despre ce?
1: În ce zodie te-ai născut?
2: Zodie?
1: Constelația astrologică. Cred că sub semnul lui Marte. Oamenii născuți sub semnul ăsta sunt puternici, dinamici.
0: O, Stanley s-a născut la 5 minute după Crăciun.
1: Zodia Capricornului,
2: da.
1: Țapul.
2: Da, și tu sub ce semn ești născută?
1: Ziua mea de naștere e luna viitoare, la 15 septembrie. E sub Virgo.
2: Ce e aia?
1: Virgo e fecioara.
2: Aha. Ascultă, cunoști cumva pe unul pe care îl cheamă Show?
1: Da, oricine cunoaște pe cineva pe care îl cheamă Show.
2: Nu, ăsta, unul pe care îl cheamă Show, are impresia că te-a întâlnit în Laurel, dar cred că te confundă cu altcineva, din cauza că pe acest altcineva l-a întâlnit la un hotel numit Flamingo.
1: Mi-e frică și mie că m-a confundat cu acest altcineva. Hotelul Flamingo nu e genul de local în care aș vrea să fiu văzută.
2: Îl cunoști sau nu-l cunoști?
1: Da, l-am văzut și am simțit mirosul.
2: Ce înseamnă că ai fost foarte aproape dacă ai putut să-l miroși? Sau te-o fi confundat? Se duce tot timpul la Laurel, așa că poate să se intereseze și să lămurească orice confuzie.
1: Sigur.
2: Stella, te aștept vis-a-vis la bar, da?
0: Cum? Nu mă săruți?
2: Nu față de soră ta.
1: Stella? Ce ai auzit despre mine? Ce ți-a spus lumea despre mine?
0: Ce să-mi spună?
1: N-ai auzit nicio bârfeală urâtă pe socoteala mea?
0: Ai, Blanche, nu, sigur că nu.
1: Iubito, în Laurel s-a vorbit mult.
0: Pe socoteala ta, Blanche?
1: Nu am fost chiar atât de cu minte ultimii 2 ani și ceva, de când Pelrev mi-a scăpat printre degete.
0: Fiecare dintre noi facem lucruri care...
1: Niciodată nu am fost destul de tare sau de capabilă să mă apăr singură. Când oamenii sunt delicați, oamenii delicați trebuie să strălucească și să se înflăcăreze. Poartă culori delicate, culori de aripi de fluture și pun un abajur de hârtie în jurul becurilor. Dar nu ajunge să fii delicat, trebuie să fii delicat și atrăgător. Și eu mă veștejesc. Nu știu câtă vreme încă am să mai pot păcăli. Stella, mă asculți?
0: Nu te ascult atunci când devii morbidă.
1: Ce cu sticla asta? E pentru mine?
0: Pentru nimeni altul.
1: Ce drăguță ești, limonadă.
0: Asta înseamnă că mai vrei ceva în ea?
1: Oh, iubito, o picătură nu strică niciodată o limonadă. Tu ești atât de bună cu mine și eu,
0: Blanche.
1: Știu, nu-ți place când sunt prea sentimentală. Dar, iubito, crede-mă, eu simt mult mai mult decât îți spun. Nu am să mai stau mult. N-am să mai stau, îți promit. Eu?
0: Blanche.
1: N-am să mai stau, îți promit. Am să plec curând. Nu mai vreau să mă mai învârtesc pe aici până când o să mă dea.
0: Vrei să încetezi odată cu prostiile astea, Blanche?
1: Da, iubito, da. Ia uite ce spumă face băutura asta.
0: Blanche, ești palidă, ți-e rău?
1: Deloc.
0: Ce tot chicotești?
1: Nu știi de ce? Mici vine la ora 7. Cred că încep să devin nervoasă din cauza relațiilor dintre noi. N-a obținut nimic de la mine, în afară de un sărut de noapte bună. Asta e tot ce i-am dat, Stella. Vreau să mă respecte. Căci bărbații nu doresc ceea ce pot obține prea ușor. Iar pe de altă parte pierd repede orice interes. Mai ales când fata are peste 30. Ei cred că o fată peste 30 de ani este în termen vulgar trecută. Și eu nu vreau să fiu trecută. Sigur că el nu știe, adică eu nu i-am spus care este vârsta mea adevărată.
0: De ce ești atât de sensibilă când este vorba de vârsta ta?
1: Din cauza loviturilor grele pe care le primește vanitatea mea. Ce vreau este, și el așa mă crede, să fiu cum se cade și de treabă. Tu știi, vreau să-l înșel atât încât să-l fac să mă dorească.
0: Blanche, dar tu îl vrei?
1: Vreau să mă odihnesc. Vreau să răsuflu iarăși, liniștită. Da, îl vreau pe mine. mea, dinsul. Gândește-te, dacă s-ar întâmpla, pot să rămân aici și să nu mai fiu o problemă pentru nimeni.
0: Așa va fi, Blanche.
1: Va fi?
0: Va fi. Va fi, iubito, va fi. Dar nu mai bea nimic, te rog.

0: Și n-am ajuns. Am venit pe jos, tocmai din parcul de distracții de la Pontchartrain.
1: E târziu de tot, e trecut de două.
0: Da.
1: Și ești obosită.
0: Până și vânzătorii de tamal au plecat de pe străzi și tu ai stat cu mine până la sfârșit. Cum ai să ajungi acasă?
1: Mă duc pe jos până la Barbon și de acolo am să iau un tramvai întârziat.
0: Tramvai la acela numit Dorință.
1: Da.
0: Mai e încă pe linii la ora asta?
1: Mi-e teamă că nu te-ai prea distrat astă seară, Blanche.
0: Pentru că eu n-am putut să fiu la înălțimea asta tot.
1: Nu.
0: Niciodată nu m-am străduit atâta să fiu veselă și tot n-a ieșit nimic. Dar pentru că am încercat, merit un premiu, căci am încercat.
1: De ce ai încercat dacă nu-ți făcea plăcere?
0: Pentru că m-am supus legilor naturii.
1: Și ce spun legile astea?
0: Este una care spune că doamna trebuie să-l distreze pe domn.
1: Da, altfel
0: n-ai nicio șansă.
1: Da.
0: Vrei să vezi dacă poți să-mi găsești cheia în poșetă?
1: Da.
0: Când sunt obosită, degetele îmi sunt tare îndemânatice.
1: Asta e?
0: Nu, dragule. Asta e cheia de la cufărul meu pe care curând va trebui să-l fac.
1: Vrei să spui că hai să pleci în curând?
0: Mi-am depășit timpul cuvenit ca musafir.
1: Da. Asta e?
0: Evrica! Iubitule, deschide ușa în timp ce eu mă mai uit odată la ce...
1: Pot să spun noapte bună și să te sărut.
0: De ce mă întreb întotdeauna dacă poți?
1: Pentru că niciodată nu știu dacă vrei sau nu.
0: De ce îți pui atâtea întrebări?
1: În seara aceea când eram în galac și te-am sărutat, tu...
0: Iubitule, nu m-am supărat că m-ai sărutat. Din contră, mi-a plăcut foarte mult. Era cealaltă mică familiaritate pe care nu trebuia să o încurajez. Nu am fost supărată, absolut deloc. Ba chiar am fost flatată că tu mă doreai.
1: Da.
0: Iubitule, tu știi tot așa de bine ca și mine că o fată singură, singură de tot pe lume, trebuie să-și stăpânească foarte bine simțurile. Ori dacă nu, e pierdută.
1: Pierdută?
0: Cred că ai cunoscut fete cărora le place să se piardă. Genul acela care se pierde imediat la prima ocazie.
1: Tu îmi place exact așa cum ești. Pentru că niciuna din fetele pe care le-am cunoscut nu era ca tine. Nu era... Crezi de mine?
0: Nu, iubitule. Stăpânul și stăpâna casei încă nu s-au întors, așa că hai să intrăm înăuntru. Să-ți ofer un păhărel înainte de culcare și să nu aprindem luminile, vrei?
1: Orice.

0: Dacă auzi ceva scârțind prin întuneric, să știi că sunt eu care caut ceva de băut.
1: Ai văzut? Vrei să bei ceva?
0: Vreau ca tu să bei ceva.
1: Ai
0: fost așa de liniștit și de solemn toată seara. Și eu la fel. Amândoi am fost neliniștiți și solemn toată seara. Și pentru aceste puține clipe care ne-au mai rămas din viața noastră împreună, vreau să crezi la joie de vivre. Aprind o lumânare.
1: Foarte bine.
0: O să fim foarte boieme. O să ne închipuim că suntem la o cafenea mică de artiști pe malul stâng al Senei, la Paris.
1: Da.
0: Je suis la dame aux camélias. Vous êtes armand. Înțelegi franceza?
1: Nu.
0: Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Vous ne comprenez pas. Que dommage. Vreau să spun că e un lucru grozav.
1: Da.
0: Am găsit ceva exact pentru război, ții tu și fără niciun rest, iubitule.
1: E bine.
0: Hai, stai jos. Dar de ce ai mult scoți haina? Și te stă de la bună.
1: Nu, e mai bine așa.
0: Nu, vreau să te simți comod.
1: Mă simt prost din cauza că am transpirat enorm. Am mers mult pe jos din cauza hainelor de stofă.
0: Sunt însă foarte frumoase.
1: Un bărbat gras ca mine trebuie să fie foarte atent cum se îmbracă ca să nu pară grosolan.
0: Dar nu ești prea gras.
1: Ți se pare că nu sunt?
0: Sigur că nu ești tipul subțirelului. Ești construit masiv și ai un fizic impozant.
1: Te mulțumesc. Anul trecut am fost primit în clubul atletic din New Orleans. A fost cel mai frumos dar pe care l-am primit vreodată. Acolo lucrez cu greutăți și not ca să-mi mențin forma.
0: Se vede.
1: Ghici cât cântăresc.
0: Știu eu, cam 80 de kilograme.
1: Mai zi o dată.
0: Nu, atât.
1: Nu, mai mult.
0: Știu eu, ești înalt și poți cântări foarte mult fără să par greoi.
1: Am 94 de kilograme și 1,83 m înălțime. Fără pantofi. Și greutatea tot dezbrăcat.
0: Hai de mine, mă smeri.
1: Dar greutatea mea nu e un subiect atât de interesant. Tu... Tu cât cântărești?
0: Am eu?
1: Da.
0: Ghici.
1: Lasă-mă să te ridic.
0: Samson! Ai, ridică-mă!
1: Ești ușoară ca un fulg!
0: Acum trebuie să-mi dai drumul. Mici! Vă rog să mă eliberați, domnule. Nu, mici, faptul că Stella și Stanley nu sunt acasă nu e un motiv să nu te porți ca un gentleman.
1: Dă-mi o palmă de câte ori vezi că-mi ies din fire.
0: Dă-mi
1: o palmă!
0: Tu ești din fire un gentleman, unul din puținii care au mai rămas pe lume. Nu vreau să-ți închipui că sunt o profesoară severă și fată bătrână sau ceva felul ăsta, ci doar...
1: Ce?
0: Cred numai că am idealuri de modă veche.
1: Unde s-au dus Stella și Stanley?
0: Cred că s-au dus la o petrecere.
1: Aș vrea să ieșim într-o seară cu toții.
0: Nu cred că ar fi o idee bună.
1: De ce nu?
0: Ești de mult prieten cu Stanley?
1: Am fost împreună în regimentul 241.
0: Cred că ție ți vorbește deschis.
1: Sigur.
0: Ce ți-a spus despre mine?
1: Nu prea mare lucru.
0: După cum spui, am impresia că ți-a spus destul de mult.
1: Nu, n-am prea vorbit.
0: Dar ce ți-a spus? Ce părere are despre mine?
1: De ce mă întrebi?
0: Pentru că...
1: Nu te înțelegi cu el?
0: Tu ce crezi?
1: Eu cred că el nu te înțelege.
0: Asta e puțin spus. Dacă Stella n-ar aștepta un copil, n-aș suporta să mai stau aici.
1: Nu se poartă bine cu tine?
0: Este insuportabil. De grosolan. Mă jicnește în toate felurile.
1: În ce fel, Blanche?
0: În toate felurile posibile.
1: Mă mir că aud asta.
0: De ce?
1: Pentru că nu văd cum cineva ar putea să fie rău cu tine.
0: Este cu adevărat o situație îngrozitoare. Vezi?
1: Da.
0: Aici nu poți fi singură. Noaptea să nu mai perdelele astea între cele două camere. Probabil că te întreb de ce nu plec. Am să-ți spun foarte sincer. Salariul unui profesor de-abia ți-ajunge pentru cheltuielile de întreținere. N-am economisit niciun bănuț anul trecut și a trebuit să vin aici pe vară. De aceea a trebuit să-l suport pe soțul surorii mele.
1: Da.
0: Și de aceea e și el nevoit să mă suporte. Evident, împotriva voinței lui. Mai mult ca sigur că ți-a spus ce mult mă urăște.
1: Nu cred că te urăște, nu cred.
0: Atunci de ce mă insultă? Prima oară când am dat ochii cu el mi-am spus: Omul ăsta este călăul meu. Omul ăsta mă va distruge numai dacă...
1: Blanche.
0: Da, drag.
1: Poți să te întreb ceva?
0: Da, ce?
1: Câți ani ai?
0: De ce vrei să știi?
1: I-am vorbit mamei mele de tine și ea m-a întrebat câți ani are Blanche. Și eu n-am știut ce să-i spun.
0: I-ai vorbit mamei tale despre mine?
1: Da.
0: De ce?
1: I-am spus mamei ce drăguță ești și că îmi place foarte mult.
0: Ai fost sincer când i-ai spus asta?
1: Tu știi că am fost.
0: De ce a vrut mama ta să știe câți ani am?
1: Mama e bolnavă.
0: Îmi pare rău, grav?
1: Nu mai are mult de trăit, poate câteva luni. Se amărește din cauza că nu sunt și eu la casa mea. Ar vrea să mă vadă și pe mine aranjat înainte ca...
0: O iubești mult, nu-i așa, mici?
1: Da, da, da.
0: Cred că tu ai o mare capacitate de dăruire. Hai să te simți foarte singur dacă ea nu va mai fi. Nu-i așa?
1: Da.
0: Da, da, da, da, știu ce înseamnă asta.
1: Să fii singur.
0: Am iubit și eu pe cineva și cel pe care l-am iubit s-a dus.
1: A murit. Poți să mai tot. Un bărbat.
0: Era un copil, chiar un copil. Pe vremea când și eu eram o fată foarte tânără. Când am avut 16 ani am făcut marea descoperire. Dragostea.
1: Da, da.
0: Toată dintr-o dată și sub toate aspectele. A fost ca și cum ai arunca dintr-o dată o lumină orbitoare pe ceva care a fost întotdeauna pe jumătate în umbră. Așa mi s-a părut mie lumea atunci. Dar nu am avut noroc, m-am înșelat. Era ceva aparte în băiatul acela. Una stâmpăr, o moliciune și o delicatețe care nu erau ale unui bărbat. Cu toate că nu era deloc efeminat. Numai că asta era. A venit la mine ca să-l ajut. N-am știut. Nu mi-am dat seama de asta decât după căsătorie. Când am plecat undeva și când ne-am întors, am văzut că îl pierd într-un fel misterios și că nu pot să-i dau ajutorul de care are nevoie și despre care nu poate să-mi vorbească. Nu am știut nimic altceva decât că îl iubeam peste poate, fără să fiu în stare să-l ajut sau să mă ajut. Și apoi am aflat, în modul cel mai rău cu putință. Intrând pe neașteptate într-o cameră unde credeam că nu e nimeni și unde erau doi oameni. Băiatul cu care eram căsătorită și un om mai în vârstă, prietenul lui cu ani și ani în urmă.
1: Da, da.
0: Zgomotul ăsta!
1: Blanche!
0: După aceea ne-am prefăcut că nu știm nimic. Am plecat toți trei la Mount Lake Casino. Am băut și am râs tot drumul. Am dansat polca. Și deodată, în mijlocul dansului, băiatul cu care eram căsătorită s-a smuls de lângă mine și a fugit afară. După câteva clipe, o împușcătură. Am alergat afară, toți au alergat afară și s-au adunat la marginea lacului. Din cauza mulțimii nici nu am putut să mă apropii. Cineva m-a luat de braț. Nu te duce, întoarce-te, nu trebuie să vezi. Să văd, să văd, ce să văd? Și am auzit niște voci spunând: Ellen, Ellen, băiatul acela. Și-a pus revolverul în gură și a tras că i-a sărit afară osul de la ceafă. A fost ceva îngrozitor. Asta din cauza că în timp ce dansam și nefiind în stare să mă stăpânesc, am scut dintr-o dată. Am văzut, știu totul, ești scus. Și atunci reflectorul acela pe care îl proiectasem asupra lumii s-a stins din nou. Și niciodată, nici măcar pentru o clipă, n-a mai strălucit pentru mine vreo lumină mai tare decât lumânarea asta.
1: Blanche, Blanche, ai nevoie de cineva. Și eu am nevoie de cineva. Blanche, crezi că am putea tu și cu mine? Blanche.
0: Da, mici.

0: Ah, nu trage draperile, Stanley. Soarele dulce de septembrie e așa de plăcut.
1: Oh, dar ce masă sărbătorească, tort, flori.
0: Îți place?
1: Pentru cine sunt toate astea?
0: E ziua de naștere a Blanche, iubitule.
1: Da, e aici?
0: Mm-hmm, în baie.
1: În baie, spălându-și ceva, nu?
0: Așa cred.
1: Da. Și de câtă vreme stă acolo?
0: A stat toată după masă.
1: Cufundată într-o baie fierbinte, mi-închipui,
0: da.
1: Da. Afară sunt 45 de grade la umbră și ea se înmoaie într-o baie fierbinte, da?
0: Spune că asta o răcorește pentru seara.
1: Și tu alergi și pregătești toate astea, mi-închipui. Vrei să o servești pe alteța sa în baie? Stai jos, o prind.
0: Stele, mai am o mulțime de treabă.
1: Stai jos! Am aflat niște chestii despre sora ta mai mare.
0: Stanley, nu te mai lega de Blanche.
1: Fata asta spune despre mine că sunt vulgar.
0: Mai înainte de a face ceva, gândește-te că o apuci pe o pantă greșită în ceea ce o privește pe ea, Stanley, și că Blanche este sensibilă și ar trebui să-ți mai dai seama că eu și cu ea am crescut în alte condiții decât tine.
1: Da, știu, mi s-a spus și mi s-a tot spus. Dar știi că ea ne-a turnat nouă aici o grămadă de minciuni?
0: Nu știu și nici nu vreau să.
1: Ei, află că ne-a turnat minciuni. Au ieșit la suprafață ca un delemn. Am aflat o mulțime de chestii.
0: Ce chestii?
1: Chestii pe care le mirosisem eu de mult, dar acum am probe din sursele cele mai demne de încredere și pe care le-am și controlat.
0: Vorbește mai încet.
1: Da, cântă privighetoarea, nu?
0: Acum te rog, potolește-te și spune-mi ce crezi că ai aflat despre sora mea.
1: Minciuna numărul 1. Mutra asta de mironosiță pe care și-a arborat-o. Știind ce hal l-am brobodit pe mici? Crede că niciodată n-a fost mai mult decât sărutată de un bărbat. Dar sora Blanche nu-i chiar un crin. He, ce mai crin!
0: Ce ai auzit și de la cine?
1: Omul care ne aprovizionează la uzină a fost ani de zile prin Laurel și știe totul despre ea. De altfel, toți oamenii din oraș o cunosc foarte bine. Este la fel de renumită în Laurel ca și președintele Statelor Unite. Omul ăsta de la aprovizionare trage la un hotel numit Flamingo.
0: Și ce e cu Flamingo?
1: A locuit și ea acolo.
0: Sora mea a stat la Belrev.
1: Asta a fost după ce casa voastră i-a alunecat printre degetele trandafirii. S-a mutat la Flamingo, un hotel de mâna a doua, care are avantajul că nu se amestecă în viața particulară a personalităților de acolo. De-aia Flamingo ăsta este folosit pentru tot felul de aranjamente. Dar până și direcția hotelului a fost impresionată de doamna Blanche și au fost atât de impresionați încât i-au cerut să predea cheia de la cameră definitiv. Asta s-a întâmplat cu vreo două săptămâni mai înainte de a veni aici.
0: Ce minciune rușinată!
1: Păi sigur! Mi-am închipuit eu că n-ai să crezi, te-am probotit, nu?
0: Născociri! Niciun cuvânt nu e adevărat. Și dacă aș fi bărbat și individul ăsta ar fi încercat în prezența mea să inventeze asemenea minciuni...
1: Ce e, iubito? Îți spun că am controlat toate poveștile astea. Dar așteaptă să termin de rând. Scandalul cu doamna Blanche a fost atât de mare încât n-a mai putut să-l înnăbușe în Laurel. Ei se lămureau după ce se întâlneau de două sau de trei ori cu ea și pe urmă o lăsau. Atunci începea cu altul, același truc, aceleași chestii, același scandal, dar orașul era prea mic pentru ca să meargă la nesfârșit. Cu timpul a devenit o persoană cunoscută în tot orașul și socotită ca nu prea diferită de alea. Și în ultimul an, sau în ultimii ani, s-a oferit de ea ca de o otravă. De asta a venit aici, vara asta, ca o regină în vizită, înscenând toată comedia asta, din cauza că i s-a pus în vedere chiar de către primar să părăsească orașul. Da, da? Tu știi că era lângă Laurel o tabără militară și că sora ta era una din obișnuitele acelor locuri care se numea Dincolo de Hotare. Ei, e cam prea mult pentru o fată atât de rafinată și deosebită ca ea. Și asta ne aduce la minciuna numărul 2.
0: Nu vreau să mai aud nimic.
1: Nu se mai întoarce la școală, puteam să și pariez, de altfel că n-avea de gând să se întoarcă la Laurel. Nici vorbă să se fi retras temporar de la liceu din cauza nervilor. Nu, au dat-o afară de la liceu ăla înainte de vacanță și îmi pare că trebuie să spun motivul pentru care s-a luat măsura asta. Un băiat de 17 ani s-a încurcat cu el.
0: Se face rău.
1: Tatăl băiatului a aflat și l-a informat și pe directorul liceului. I s-a spus că e mai bine să se ducă și prin alte locuri mai neumblate. Practic s-a dat chiar o ordonanță a primăriei împotriva ei.
2: Da, Blanche.
0: Da, Blanche, pofim.
2: De ce? Mi se
0: uite strălidu. Nu, cred că sunt obosită.
2: De ce nu faci și tu o baie? Imediat ce ies eu.
1: Dar cât de imediat o să fie?
2: Nu chiar atât de mult, odihnește-ți sufletul în pace.
1: E, ce spui de toate astea?
0: Nu cred niciuna din poveștile astea. Și omul ăla al vostru este josnic și ticălos dacă poate să difuzeze așa ceva. S-ar putea ca ceva să fie în parte adevărat. Sora mea are unele curiozități pe care eu nu le aprob. Pricinuite de supărările de acasă, ea totdeauna a fost cam zăpăcită.
1: Zăpăcită?
0: Când era tânără, foarte tânără, s-a căsătorit cu un băiat care scria poezii. Era teribil de frumos. Cred că Blanche l-a iubit. A adorat până și pământul pe care călca. L-a adorat și a crezut despre el că este un zeu. Dar când a aflat că...
1: Ce?
0: Tânărul ăsta frumos și talentat era un degenerat. Omul ăla al vostru, nu te-ai informat și despre asta?
1: Tot ce am vorbit cu ele erau numai chestii recente. Trebuie să fie mult timp de la povestea asta.
0: Da, e mult timp de atunci.
1: Câte lumânări cântă?
0: Mă opresc la 25.
1: Nu mă mai aștepți pe cineva?
0: L-am chemat și pe Mici să vină pentru tor și înghețată.
1: Eu nu l-aș aștepta pe Mici astă seară.
0: De ce?
1: Mici este un camarad al meu. Am fost împreună în același regiment. Lucrăm în aceeași uzină și suntem în aceeași echipă de popice. Crezi că m-aș mai putea uita în ochii lui dacă...
0: Stanley! I-ai spus și lui?
1: Al dracului să fiu dacă nu i le-am spus. L-aș fi avut pe conștiință tot restul vieții mele dacă aș fi știut tot ceea ce ți-am spus și l-aș fi lăsat să fie prins.
0: Stanley! Mici a terminat cu ea?
1: Tu n-ai terminat dacă...
0: T-am întrebat, Mici a terminat cu ea?
1: Nu! Nu cred că e neapărat necesar să fi terminat cu ea, dar a lămurit.
0: Stanley, Blanche crede că Mici vrea să se căsătorească cu ea. Și eu de asemenea speram.
1: Dar nu se va căsători cu ea. Poate că vroia, dar nu o să se mai arunce într-un bazin plin de rechini înfometați acum. Eu, Blanche, aș putea de să intru și eu la mine în baie?
2: Dar sigur că da, domnule. Pot să aștepți o secundă până mă usuc?
1: Dar după ce am așteptat o oră, cred că o secundă o să treacă ca un fulger.
0: Și acum nu mai are serviciu. Ce să va face? Ce să va face?
1: Aici nu mai stă decât până marți, clar? Cred că știi asta, nu? Și ca să fiu mai sigur, i-am luat un bilet pentru autobuz.
0: Mai întâi de toate, Blanche nu va pleca cu autobuzul.
1: O să meargă cu autobuzul, o să-i și placă foarte mult.
0: Nu va merge, Stanley.
1: Ba va merge, stop, PS, va merge marți.
0: Ce se va face?
1: Viitorul ei e ușor de prevăzut.
0: Ce vrei să spui?
1: Ei, privighetoare, ieși afară din baie!
2: Mă simt atât de bine după baia asta fierbinte și lungă. Mă simt atât de bine și răcorită și odihnită.
0: Da, Blanche?
2: Da, sigur că da. Atât de împrospătată. O baie fierbinte și lungă și o băutură rece îți dau întotdeauna o perspectivă nouă asupra vieții.
0: Ce s-a întâmplat ceva, Stella?
2: Cum?
0: Ce? S-a întâmplat ceva?
2: Nu s-a întâmplat nimic, Blanche.
0: Minți, s-a întâmplat ceva.
2: Nu, Blanche, îmbracă-te, te rog, mai repede. Privește ce masă ți-am pregătit de ziua ta.

0: unde lumina s-a înserat.
1: Și cel de-al patrulea scaun rămase gol.
0: Ne-am simțit bine și în trei, nu? Stanley!
2: Da.
1: Spune-ne o glumă sau o anecdotă care să ne facă să râdem. Nu știu de ce suntem cu toții atât de solemni. O fi din cauză că nu a venit cavalerul meu? E prima oară în experiența mea cu bărbații și am ceva experiență. Că unul nu vine la întâlnire. Nici nu știu cum să o iau. Spune-ne o istorioară caragioasă, Stanley. Ceva să ne mai înveselească.
2: Nu prea crezi să-ți placă anecdotele mele, Blanche?
1: Îmi plac când sunt amuzante, dar să nu fie indecente.
2: Dar nu cunosc niciuna destul de subțire pentru gustul tău.
1: Atunci lasă-mă pe mine să-ți povestesc una.
0: Da, da, Blanche, spune-ne una, știi atâtea.
1: Stai să-mi aduc aminte. Trebuie să cotrobesc prin repertoriu. A, da, mie-mi plac anecdotele cu papagali. Și vă plac? E bine, asta e una cu o fată bătrână și un papagal. Fata asta bătrână avea un papagal care înjura îngrozitor și care știa mai multe expresii vulgare decât domnul Stanley. Da. Și singura cale ca să-l facă să tacă era să-l acoperi cu un capac peste colivie, așa ca să creadă că e noapte și să se culce. E bine, într-o dimineață, fata bătrână tocmai luase capacul de pe colivie când... Pe cine credeți că vede venind spre ea? Pe pastor. Se repede înapoi, acoperă papagalul și apoi îl poftește pe pastor să intre. Papagalul a stat liniștit ca un șoarece, dar tocmai când ea îl întreabă pe pastor cât zahăr să-i pună în cafea, papagalul țipă deodată tare. Mama ei, dar ce scurt a fost ziua asta!
3: A, după toate aparențele, domnul Stanley nu se amuză.
0: Da, domnul Stanley este prea ocupat să mănânce pentru ca să se mai gândească la altceva.
2: Asta cam așa e, Devi.
0: Blanche, de ce pleci de la masă?
1: Numai o clipă, mă duc la baie.
2: Te deranjează că mănânc sărat?
0: Mă deranjează că ai fața și degetele dezgustător de grase. Du-te și spală-te pe mâini și ajută-mă să strâng masa.
4: Uite, așa strâng eu masa. Și să nu mai vorbești cu mine în felul ăsta, auzi? Vulgar scârbos. M-am săturat să tot aud vorbele astea de la tine și de la soarta. Voi ce credeți că sunteți? Niște regine? Aduceți-vă aminte de ce a spus Yui Long. Fiecare bărbat e un rege. Și aici eu sunt regele. Să nu uitați asta.
1: Ce s-a întâmplat aici? Când eram în baie. Ce ți-a spus?
0: Nimic, nimic.
1: Cred că ți-a spus ceva despre mici și despre mine. Tu știi de ce n-a venit mici și nu vrei să-mi spui.
0: Nu, Blanche.
1: Mă duc să-l chem.
0: Nu, nu-l chema, Blanche.
1: Bam, să-l chemam, să-l chem.
0: Blanche, te rog. Aș vrea să nu-l chem, Blanche.
1: Trebuie să-mi dea cineva explicație. Alo? Alo, cu domnul Mitchell, vă rog. Aș vrea să-i las un număr la care să mă cheme, dacă se poate. Magnolia 9047. Spuneți-i că e foarte important să cheme. Da, da, da, important. Mulțumesc.
0: Nu l-ai găsit?
1: Nu. Nu, dar i-am lăsat vorbă. Ce lumânărele drăguțe. Nu le aprinde, Stella.
0: M-am să le aprind.
1: Trebuie să le păstrez pentru ziua de naștere a copilului. Doresc ca ele să-i strălucească în viață și ca ochii lui să fie ca lumânările. Ca două lumânărele albastre arzând pe un tort alb.
2: Ah, ce poezie!
1: N-ar fi trebuit să-l chem.
0: Atâtea lucruri s-au putut întâmpla.
1: Nu este nicio scuză pentru asta, Stella. Nu vreau să fiu jignită. Nici să fii atât de sigur de mine.
2: Fie rar să fie, dar cald aici cu aburul ăla din baie.
1: Ți-am spus de trei ori că-mi pare rău. Fac băi fierbinți pentru nervi. Hidroterapie. Bineînțeles că tu, sănătos, fără niciun nerv în trup, nu știi ce înseamnă neliniștea. E pentru mine, sunt sigură.
2: Nu, nu, nu, eu nu sunt sigur. Stai jos, te rog.
4: Da? Da? Hello, Mark?
1: Ia mai uite pe mine, Stella. Ce-i cu tine? De ce te uiți la mine cu atâta mine?
4: Liniște!
1: Blanche!
4: Da? Ia aici o femeie care face gălăgi. Spune, Mark. La Rileys? Nu, nu. Nu joc copii la Rileys. Nu, m-am certat cu el săptămâna trecută. Eu sunt capitanul echipei, da? Foarte bine, atunci nu jucăm la el. Jucăm șah la Westside sau la Gala, da? În regulă, Mark. La revedere.
2: Soră Blanche, Am o mică amintire pentru ziua ta de naștere.
1: Da, Stanley, nu mă așteptam. Nici nu știu de ce Stella vrea să serbeze ziua asta. Și eu care am uitat când împlinește ea 27. Vârsta e un subiect pe care prefer să-l ignorez.
2: 27?
1: Și ce, e pentru mine?
2: Sper că o să-ți placă.
1: Dar e un...
2: E un bilet. Un bilet de întoarcere în Laurel. Pentru autobuz, pe marți. Bun.
1: Nu era nevoie de asta.
2: Nu uita tot ce mi-a făcut.
1: Nu era nevoie să fii atât de crud cu cineva care e așa de singur cum e ea.
2: Delicată mai e.
1: Este. A fost. N-ai cunoscut-o pe Blanche când era copil? Nimeni n-a fost atât de delicat și de bună credință ca ea. Dar oameni ca tine au înșelat-o și au făcut-o să devină alta.
2: Stella, te rog, liniștește-te. Totul va fi bine. Va fi minunat după ce va pleca ea și după ce vom avea copilul, Stella. O să fie din nou bine între noi, așa cum a fost. Ți-aduce aminte, nu? Cum a fost serile pe care le petreceam noi împreună. Doamne, ce bine o să fie când o să putem face din nou gălăgie noaptea la noi în casă, așa cum făceam, fără ca vreo soră să ne mai audă printre perdele.
1: De ce ai făcut asta?
2: Dar n-am făcut nimănui nimic, Stella.
1: De ce? Spune-mi de ce?
2: Când ne-am cunoscut noi doi, știai că sunt vulgar, nu? Aveai dreptate, baby, aveai dreptate, eram vulgar. Mi-a arătat atunci fotografia casei elea cu coloane. Ți-aduce aminte? Eu te-am dat jos de pe coloane și te-am așezat lângă mine. Și ce fericit ai fost, Stella. Nu eram noi doi fericiți împreună? Spune, n-ai fost tu fericită cu mine până când a venit ea? Așa, netam și m-a făcut, m-a descris ca pe o maimuță. Stella, ce-i cu tine, Stella?
1: Du-mă la spital!
2: Liniște-te!
1: Du-mă la spital!

0: Cine e? Cine-i, vă rog?
1: Eu, Mici.
0: Mici? Mici? Vai cum arăt. Să ascund sticla în dulap. O clipă, Mici. Mici? Știi? De fapt n-ar fi trebuit să te las să intri după felul cum te-ai purtat cu mine astăzi seara. Atât de puțin politicos, dar bine ai venit, frumosule.
2: Hello.
0: Ce rece ești. Și îmbrăcat atât de neglijent. Nici măcar nu te-ai bărbierit. Și Mirea, cea mai de neiertat pentru o doamnă. Dar te iert. Te iert pentru că este o ușurare să te văd. Ai oprit polca pe care o aveam în cap? Te-a obsedat vreodată și pe tine ceva? Nu, sigur că nu pe tine, înger nevinovat ce ești. Nu te-a obsedat niciodată nimic. Nu știu dacă este ceva de băut, n-am căutat.
2: N-am nevoie de băutura lui Stanley.
0: Da, nu e a lui Stanley. Nimic din ce e aici nu e a lui Stanley. După apariția unele lucruri sunt de fapt ale mele. Ce mai face mama ta? Se simte bine?
2: De ce?
0: Noaptea asta se întâmplă ceva, dar n-are nicio importanță. Nu vreau să confrunt martorii. Aș vrea numai să mă prefac că nu observ nimic schimbat la tine. Din nou melodia asta.
2: Care melodie?
0: Polca pe care o cântau atunci când el... Ascultă! Acolo! Acum împușcătura totul se termină după asta, dar... Acum s-a terminat.
2: Ce-i cu tine? Ți-ai ieșit de minți?
0: Mă duc să văd ce pot să găsesc pentru casă.
2: Ba.
0: Te rog să mă ierți că nu sunt pregătită, dar m-ai luat prin surprindere. Ai uitat de invitația la masă?
2: N-am vrut să te mai văd.
0: Un moment, te rog. Nu aud ce spui și vorbești așa de puțin încât nu vreau să pierd nicio silabă. Ce căutam? A, da, să-ți ofer ceva. A fost o asemenea agitație astă seară încât mi-am ieșit din minți. Am găsit. Southern Comfort. Ce e asta?
2: Dacă nu știi, înseamnă că este al lui Stanley.
0: Ce dulce e. Teribil de dulce. Ah, da, e un licăr. Așa cred, da. Da, asta e un licăr. Mi-e teamă că nu-ți va place, dar încearcă, poate că totuși...
2: Ți-am spus adineaurul că nu vreau nimic din băuturile lui. Și așa e. Și nici tu nu trebuie să atingi de ele. Stanley spune că toată vara ai băut din ele ca o pisică turbată.
0: Ce constatare grozavă. Grozav din partea lui că o spune. Grozav din partea ta că o repeți. N-am să cobor la nivelul unor asemenea acuzații ieftine și nici n-am să le răspund. Ce se petrece în mintea ta? Văd ceva în ochi.
2: E întuneric.
0: Îmi place întunericul. Întunericul mă face să mă simt bine.
2: Nu te-am văzut niciodată pe lumină.
0: Da?
2: Asta e un fapt.
0: Da?
2: Nici după amiezie nu te-am văzut.
0: Cine-i de vină?
2: Niciodată n-ai vrut să ieși cu mine după masa.
0: Mici, dar tu ești la uzină după amiază.
2: Sâmbătă după amiază, nu. Uneori te-am rugat să vii cu mine sâmbătă, dar totdeauna ai găsit o scuză. Niciodată n-ai vrut să ieși înainte de ora 6 și atunci numai în localuri unde nu era multă lumină.
0: E un înțeles ascuns în asta, dar încă nu l-am prins.
2: Înțelesul e că niciodată nu te-am văzut bine la fața, Blanche. Să aprindem lumina aici.
0: Lumina? Ce lumină? Pentru ce?
2: La uite lampa asta cu abajurul de hârtie.
0: Pentru ce-ai scos abajurul?
2: Așa. Așa, ca să poți să te văd odată bine.
0: Vrei cu adevărat să mă jignești?
2: Nu, vreau să fiu realist.
0: Nu vreau realitate, vreau iluzie.
2: Iluzie, da.
0: Da, iluzie. Am încercat să o dau oamenilor, le-am falsificat lucrurile. Nu spun adevărul, spun ceea ce ar trebui să fie adevărul. Și dacă asta este un păcat, atunci să fiu blestemată. Nu aprinde lumina. Stinge lumina!
2: N-are importanță că ești mai bătrână decât mi-am închipuit. Dar toate celelalte, toate gogoșile despre idealurile tale de modă veche și toată prefăcătoria cu care m-ai tras pe spară toată vara. Știam că nu ai 16 ani, dar eram destul de prost să cred că cel puțin ești cum se cade.
0: Și cine ți-a spus că nu sunt cum se cade? Iubitul meu cumnat? Și tu l-ai crezut?
2: Întâi l-am făcut mincinos, apoi am controlat toată povestea. L-am întrebat pe omul nostru care călătorește la Laurel și după aia am vorbit la telefon direct cu negustorul ăla.
0: Și cine e negustorul ăla?
2: Kiffbar.
0: Negustorul Kiffbar din Laurel?
2: Da.
0: Îl cunosc. S-a legat de mine pe stradă. L-am pus la locul lui. Și ca să se răzbune, îmi scoate tot felul de
2: bani. Trei oameni, Chief Barshock și Stanley, se jură că e așa.
0: Trei lei paralei, cine altul ca ei.
2: Și n-ai locuit la un hotel care se cheamă Flamingo?

0: aceasta nu corespunde moralmente poziției pe care o are.
1: Adevărat, da, așa cred, necorespunzătoare, într-un fel sau altul, în orice caz. Și-am venit aici. Nu aveam alt loc unde să mă duc. Fusesem scoasă din joc. Știi ce înseamnă să fii scos din joc? Tinerețea mea se dusese la gunoi și te-am întâlnit. Mi-ai spus că ai nevoie de cineva și eu aveam nevoie. M-am bucurat că te-am întâlnit pentru că păreai mai bun. O crăpătură în stânca lumii, în care puteam să mă ascund. Dar cred că am nădăjduit prea mult. Kilbourne, Stanley și Shaw legaseră prea strâns o tinichea de coada pisicii.
2: M-ai mințit, Blanche.
1: Să nu-mi spui că te-am mințit.
2: Nu mai minciuni înăuntru și afară.
1: Niciodată n-am mințit în inima mea, niciodată. Te sfărâmi, te veștejești, păreri de rău, învinuiri. Dacă aș fi fost așa, nu m-ar fi durut atâta. Moșteniri și alte lucruri, ca niște fețe de pernă pătate de sânge. Trebuie schimbate așternuturile. Da, mamă, dar n-am putea să avem o negresă mică pentru asta? Nu, sigur că nu putem. Toate s-au dus în afară de moarte. Eu stăteam aici și ea stătea dincolo. Și moartea era atât de aproape, ca și tine. Și nu îndrăzneam să admitem nici măcar că am auzit de ea. Opusul este dorința. De ce te miri? Cum poți să te miri? Nu departe de Belrev. Mai înainte să fi pierdut Belrev, era un câmp unde se instruiau soldații. Sâmbătă seara se duceau în oraș să se îmbete și când se întorceau se opreau în fața casei noastre și strigau: Blanche, Blanche! Doamna bătrână și surdă nu bănuia nimic. Dar câteodată mă strecuram afară să le răspund. Mai târziu, în drumul lung spre casă, furgonul îi aduna ca pe margarete. Ce vrei?
2: Ceea ce n-am obținut toată vara. Să te îmbrățișez.
1: Atunci ia-mă de nevastă, mici.
2: Nu. Nu cred că mai vreau să mă căsătoresc cu tine.
1: Nu?
2: Nu. Nu ești destul de curată ca să te duc acasă alături de mama mea.
1: Atunci pleacă, ieși afară. Ieși până nu stric foc. Ieși repede până nu stric foc.

0: Trebuie să-mi pregătesc o fărură. Mai întâi să pun aici în mijlocul camerei. Frumoasele mele roc înflorate, altă dată cu câtă grijă vă așezam în cufă. Iar acum puteți sta și așa, aruncate de avarma. Și eu încerc să mă îmbrac. Da, în rochia asta de satin alb. E de seară? A, și ce dacă? Acum e seară, totul e bine. E ea pătată și mototolită, dar dacă îmi pun pantofi argintii cu tocuri din ștrasuri, pantofii care scârție, n-are nicio importanță. Câtă lume e jurul meu! Ce lume drăguță și elegantă! Trebuie să-mi pun într-o asemenea împrejurare diadema mea sclipitoare. Ce spuneți, domnilor? Sunt fermecătoare? Ce-ați spune? De o partidă de not la lumina lunii în care era veche. Dacă cineva mai e destul de treaz ca să conducă o mașină până acolo. Ai, e cel mai bun sistem ca să-ți treacă vâjitul capului. Numai că trebuie să fii foarte atent în curba aceea de sus, căci alminteri te poți lovi de o stâncă și nu mai ești acolo până a doua zi.
1: Ei, iată, uite,

0: Se simte foarte bine.
1: Și copilul cum se simte?
0: Copilul nu va sosi până mâine dimineață, așa că mi-au spus să vin acasă și să dorm puțin.
1: Asta înseamnă că o să fim singuri aici, nu?
0: Da, numai tu și cu mine, afară doar dacă n-ai ascuns pe cineva pe sub pat. Dar de ce ți-ai pus penele astea frumoase?
1: Adevărat, ai plecat înainte să primești telegrama.
0: Ai primit o telegramă?
1: Am primit o telegramă de la un vechi admirator al meu.
0: Poveste bună?
1: Așa cred, o invitație.
0: Unde, la balul pompierilor?
1: O croazieră pe un iaht în Marea Caraibilor.
0: Da, și de la cine spuneai că e?
1: Pe la un vechi admirator al meu.
0: Ăla care ți-a dat vulpile argintii?
1: Domnul Shep Huntley. Am fost colegi în ultimul an. Nu l-am văzut de astă iarnă. Am fost la el acasă în Bulevardul Biscayne și tocmai acum telegrama asta în care mă invite la o croazieră în Caraibe. Problema s-a rezolvat. Caut prin cufăr să văd ce pot să îmbrac la tropice.
0: Și ai să te duci așa cu diadema aia de diamante?
1: Vechitura aia! E din pietre false.
0: Ce vorbești? Credeam că-s diamante veritabile.
1: În orice caz îmi place să mă port cu un anumit stil.
0: E, sigur, trebuie, nu știi niciodată ce se poate întâmpla.
1: Tocmai când credeam că a început să mă părăsească noroc.
0: Apare ca în film milionarul ăsta din Miami.
1: Nu e din Miami, domnul acesta e din Dallas.
0: A, din Dallas?
1: Da, omul acesta e din Dallas, unde aurul țâșnește din pământ.
0: Bine, bine, e foarte bine că e și el de undeva. Of, tare cald. Să-mi scot puțin cămașa.
1: Trage perdelele mai înainte de a continua să te dezbraci.
0: Nu, n-am de gând să mă dezbrac mai mult pentru un moment. N-ai văzut unde e instrumentul ăla de deschis sticlele de bere? Aveam un văr care deschidea sticlele de bere cu dinții. Asta era singura lui performanță, tot ceea ce știa să facă. Era un deschizător uman de bere și odată la o nuntă și-a rupt dinții din față. După asta i s-a făcut atât de rușine încât fugea din casă când vedea cineva. Hai să îngropăm securea și să bem un pahar de împăcare, hai?
1: Nu, mulțumesc.
0: E o noapte importantă pentru noi amândoi. Tu o să ai un milionar și un copil.
1: Ce faci acolo?
0: E ceva ce port întotdeauna în ocazii deosebite ca asta. Pijamaua de mătase pe care am îmbrăcat-o eu în noaptea nunții. Când o să sune telefonul și o să-mi spună ai un băiat, am s-o sfârșii și am s-o fâlfâi ca pe un steag. Cred că amândoi suntem îndreptățiți să legăm cu ei, nu?
1: Când mă gândesc ce divin este să mai ai odată parte de un lucru cum este singurătatea, îmi vine să plâng de bucurie.
0: Milionarul ăla din Dallas nu o să se amestece cu nimic în singurătatea asta.
1: Nu va fi genul de lucru la care te gândești. Omul acesta este un gentleman și mă respectă. Tot ce vrea este compania mea. A fi foarte bogat face pe unii oameni să se simtă uneori singuri. O femeie cultivată, o femeie inteligentă și educată poate să îmbogățească nemăsurat de mult viața unui bărbat. Eu pot să ofer lucrurile astea și nimic nu mă va face să le pierd. Frumusețea fizică e trecătoare, dar frumusețea minții, bogăția spiritului și căldura inimii, eu le am. Toate astea nu se pierd, ci cresc, se îmbogățesc cu anii. Ce curios că despre mine se poate spune o femeie decăzută, când am toate comorile astea ferecate în suflet. Cred despre mine că sunt o femeie foarte, foarte bogată, dar am fost nebună să arunc mărgăritare porcilor.
0: Porci?
1: Da, da, porci, porci. Și nu mă gândesc mai la tine, ci și la prietenul tău, domnul Mitchell. A venit să mă vadă asta seara, a îndrăznit să vină la mine în haine de lucru.
0: Mitchell?
1: Să-mi repete calomniile și poveștile dezgustătoare pe care le știe de la tine. L-am trimis la primare.
0: L-ai trimis la primare?
1: Da, da, dar s-a întors înapoi. S-a întors cu un mare buchet de trandafir ca să-mi ceară iertare. Mi-a cerut iertare în genunchi. Sunt însă unele lucruri care nu se pot ierta. Cruzimea făcută cu sânge rece nu poate fi iertată. După mine este singurul lucru ce nu poate fi iertat. Și este singurul lucru de care eu n-am fost vinovată niciodată. Niciodată. Așa că i-am spus, da, i-am spus. Mulțumesc, domnule, dar a fost o prostie din partea mea să mă închipui că noi am fi putut vreodată să ne înțelegem unul cu altul. Modurile noastre de viață sunt mult prea deosebite. Părerile și originile noastre sunt incompatibile. Trebuie să fim realiști față de asemenea lucruri. Așa că la revedere, prietene, și să nu fim supărați unul pe celălalt.
0: Asta a fost înainte sau după ce ai primit telegrama de la milionarul ăla?
1: Care telegramă? Nu, după, de fapt telegrama a venit telegrama.
0: De fapt n-a venit nicio telegramă. Și nu-i niciun milionar nicăieri. Și Mici nu s-a mai întors înapoi cu trandafirii, fiindcă eu știu unde e. Nu-i nicio altă drăgovenie decât imaginația ta. Și minciuni, și păcăleli, și trucuri. Mai bine uită-te la tine, uită-te cum ești îmbrăcată ca de bâlci. Cu o rochie luată cu chirie pe câțiva bani de la cine știe ce telal. Și cu coroana aia caragioasă pe deasupra. Ce fel de regină crezi că ești? Te-am dibuit de la început, să știi, niciun moment n-ai reușit să-mi brobodești ochii ăștia. Ai venit în casa asta și ai împrăștiat pe aici pudră și parfum și ai acoperit becul cu un abajur de hârtie. Și ia uite că dintr-o dată casa s-a prefăcut în Egipt și tu ești regina Nilului, stând pe tron și dând pe gât lichiorul meu. Mă faci să râd, să știi.
1: Pleacă, pleacă, pleacă! Operator? Operator? Dă-mi interurbanul, te rog. Vreau să-mi dai legătura cu domnul Shep Handley din Dallas. N-are nevoie de adresă, este foarte cunoscut acolo. Întrebați pe oricine. Așteaptă, nu pot să găsesc acum. Te rog să înțelegi, eu așteaptă un moment. E cineva care... Nimic. Operator! Nu mai dai interurbanul. Dă-mi serviciul de mesagerie urgente Western Union. Nu mai timp! Western Union! Vreau să transmit mesajul acesta. În împrejurile disperate! Ajută-mă! Sunt prinsă în cursă! Prinsă!
0: Ce faci? Ai lăsat telefonul deschis.
1: Lasă-mă să trec.
0: Să treci? Poftim, n-ai decât să treci.
1: Tu să stai acolo.
0: Acum ai destul loc să treci.
1: Dar, nu dacă stai acolo. Dar oricum tot am să ies.
0: Cum? Și crezi că am să mă leg de tine acum? Ia gândește-te, poate că n-ar fi rău să mă leg puțin.
1: Stai acolo! Să nu faci vreun pas spre mine, că...
0: Ce?
1: Că se va întâmpla ceva îngrozitor, se va întâmpla, să știi!
0: Ce-ți mai trece acum prin cap?
1: Bagă-mi seama să nu cumva să bă bericol!
0: Ce faci acum? Lasă-te!
1: Acum nu-mi este frică!
0: Pentru ce ai făcut asta?
1: Ca să-ți bag ciobul ăsta în față.
0: Pentru ce ai făcut? Sunt convins că ai face-o, te cred că ești...
1: Am s-o pac, dacă ai să...
0: Va să zic că vrei scandal, da? Vrei scandal, bine, atunci să faci scandal! Tigroaico, dă-i drumul sticlei. Întâlnirea asta dintre noi doi trebuia să aibă loc mai de mult. Trebuia să aibă loc de la început.

0: Dacă tot ai intrat, joacă tare, ce mama dragului.
1: Maldita sea tu suerte.
0: Traduc ca să înțelegem și noi.
1: Îmi înjuram ghinionul.
0: Știi ce aia să ai noroc? Norocul este să crezi că ai noroc. Uite, pe front la Salerno am crezut că am noroc. Știam că 4 din 5 nu se mai întorc, dar am crezut și m-am întors. Din asta mi-am făcut o regulă. Ca să ții o poziție de frunte în cursa asta de șoareci, trebuie să crezi în norocul tău.
2: Tu?
0: Hai.
2: Tu?
3: Da.
4: Totdeauna am spus că bărbații sunt niște nesimțiți, fără sentimente. Da, mă rog, asta nu servește la nimic.
5: Ce face copilașul?
4: Doarme ca un îngeraș. Uite, ți-am adus niște struguri. Da, Blanche, ce face?
5: Bine, face bine.
4: Cum se simte?
5: Nu vrea să mănânce nimic, dar în schimb a cerut ceva de băut.
4: Ce i-ai spus?
5: I-am spus numai că am aranjat să rămână undeva pe aproape. Amestec asta în mintea ei cu Shep Huntley. Nu știu dacă am făcut bine ce am făcut.
4: Ce altceva puteai să faci? Ce?
5: Nu pot să cred toată povestea ei și să continui să trăiesc cu Stanley.
4: Nici să nu crezi. Viața trebuie să meargă înainte. Orice s-ar întâmpla, trebuie să mergi înainte.
6: Stella!
5: Da, Blanche.
6: Auzi. Stella! Dacă cineva mă cheamă la telefon, ia numărul și spune-le că am să-l sun imediat.
5: Da, bine, Blanche, bine.
6: Rochia aia de mătase, galbenă, aceea bucle. Asta. Vezi dacă nu e mototonită. Dacă nu e, am să îmbrac și am să pun broșa argintie cu o piatră turcoază, care seamănă ca o marză. Le găsești în cutia, în formă de inimă, în care țin toate astea. Și Stella, Stella!
5: Da?
6: Mai caută în cutia aia și un mic pachetel de violete artificiale ca să le prind cu broșa aia pe rever.
5: Da, bine. Bine, Blanche.
6: Stella!
5: Da?
6: Iese din afară?
5: Da, Blanche. Eunice, spune și tu că arată bine.
4: Da, da, da, îi spune. Vai, vai, Blanș, dar ce frumos păr ai.
6: Tocmai n-am spălat părul.
5: Da.
6: Nu sunt sigură dacă am scos să pun.
4: Nu l-ai scos, uite ce frumos e părul.
6: E o problemă.
4: Ce frumusețe.
6: N-a chemat nimeni?
5: De unde, Blanș?
6: De la Shep Huntley.
5: A, nu, încă nu, iubito.
6: Ce curios. Eu am... Ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă aici?
4: Ce-i cu tine?
6: Vreau să mi se explice ce se întâmplă aici.
4: Taci, iubito, taci.
6: Uite-ți așa la
4: mea, taci.
6: E ceva care nu merge.
4: Arăți frumos, arăți minunat, Blanche. Nu e așa că arate minunat?
5: Da, da, minunat.
4: Uite ce frumoasă este. Am auzit că pleci într-o excursie.
5: Da, da, Blanche pleacă în vacanță.
4: Vai, să știi că sunt verde de invidie.
6: Ajută-mă să mă îmbrac.
5: Da, da,
4: hai că te îmbrăcesc.
6: Da, asta, asta. De-abia aștept să ies de aici. Da. Locul ăsta e o capcană.
4: Ce jachetă frumoasă. Și ce drăguță nuanță de albastru.
5: Nu, este culoarea liniacului.
6: Amândouă vă înșelați. E albastru de la Robia. Albastrul în care sunt pictate madonele. Acum am să plec. Gata, sunt gata.
4: Vrea să plece înainte să vină el.
5: Așteaptă, Blanche, așteaptă, te rog.
6: Nu vreau să trec prin fața oamenilor de dincolo.
4: Atunci așteaptă până se termină jocul, da?
5: Stai jos.
4: Hai, stai jos, stai cu
6: minte. Pot să simt aerul mării. Că tot restul vieții am să mi-l petrec pe mare. Și când am să mor, am să mor pe mare.
4: Da.
6: Și cum am să mor, am să mor cu mâna mea în mâna unui foarte drăguț medic de vapor. Unul foarte tânăr, cu o mustață blondă și cu un ceas mare de argint. Și voi fi îngropată pe mare, cusută într-un sac alb și curat și aruncată peste bord la amiază în strălucirea verii și într-un ocean atât de albastru ca și ochii primului meu iubit.
4: Ei trebuie să fie.
5: Ce e? Ce este? Ce este? Stella?
4: Un moment, mă duc eu să văd cine e la ușă.
5: Da, da.
6: Mă întreb dacă e pentru mine.
4: Da, cineva întreabă de Blanche.
6: Atunci e pentru mine. Este domnul din Dallas pe care l-aștept.
4: Da, așa cred, Blanche.
6: Încă nu sunt complet gata.
5: Roagă să aștepte afară.
6: Eu.
5: E împachetat totul, Blanche.
6: Articolele mele de toaletă sunt în afară. A venit.
4: Îi așteaptă în fața casei.
6: Ei? Care ei? Cine
4: este? Este și o doamnă cu el.
6: Nu, nu, nu mă închipui cine poate să fie doamna asta. Cum e îmbrăcată?
4: Păi este destul de simplu.
6: Se poate să fie un...
5: Mergem, Blanș.
6: Trebuie să trec prin camera asta.
5: Merg și eu cu tine.
4: Mergem.
5: Minunat
4: ești, așa de frumoasă.
6: Vă rog să nu vă ridicați.
2: Da. Da și mie, domnule.
6: Așa. Uite. Trec numai pe aici.
2: Uite, Blanș, domnul a venit, o să mergeți.
6: Domnul?
2: O să mergeți la seara.
6: Dumneata?
2: Bună seara.
6: Nu ești domnul pe care l-aștept.
2: Bine.
6: Da, domnul acesta nu este șef Huntley. Nu este el.
2: Ce-i cu tine, mici? Dormi cu cărțile în mână? Ce, Blanș, ai uitat ceva? Ai uitat ceva?
6: Da! Am uitat ceva.
2: Doctore, vină cu mine să o luăm de aici, te rog.
6: Eu?
2: Ce-ai uitat? Ce-ai uitat, Blanș?
6: Lasă-mă! Nu-l cunosc! Nu-l cunosc!
2: Cum? Dar n-are nicio importanță. Tot ce ai uitat o să-ți trimitem cu un cufăr înapoi. O să-ți trimitem.
6: Pe omul acesta nu-l cunosc. Vreau să fiu lăsat în pace.
2: Blanș, n-ai uitat decât niște praf de talc și câteva sticle goale de parfum în afară, doar dacă vrei să iei cu tine abajurul de hârtie. Vă spunem, vrei să-l iei? Spune, poftim, uite. Hai, doctore, fă ceva, doctore, te rog frumos.
6: Blanș, ajută-mă!
4: Nu, draga mea, stai aici. Hai, nu te duce înăuntru. Stai cu mine și nu te uita.
6: Ce i-am făcut surorii mele?
4: Ai făcut ce trebuia să faci. Singurul lucru pe care puteai să-l faci. Ea nu putea să stea aici. Nici în altă parte nu se mai putea duce.
2: Stai aici, mici!
1: Nu!
2: Mici, n-ai ce căuta acolo. Ce-i cu tine, mici? Ce-i cu tine? Plângi? De ce plângi? Mici?
1: De ce?
2: Mici.
1: De ce? De ce?
2: Blanș! Blanș, domnul doctor îți vrea binele. Te rog. Haide,
6: oricine ar fi, eu totdeauna am depins de bunătatea străinilor.
1: Blanș!
6: Să mergem, domnule doctor.
1: De ce?
6: Blanș! Blanș!
2: Stella! Stella, te rog. Stella, iubita. Hai, dragoste, liniștește-te. Hai, dragoste. Hai, liniștește-te. Stella, iubita. Hai, dragoste.
3: Jocul ăsta e cu toate cărțile pe dos.

0: Ați ascultat Un tramvai numit Dorință, de Tennessee Williams. Traducere de Dorin Dron. Adaptarea radiofonică Leonard de Premov. Distribuția a fost următoarea: Blanche, Irina Mazanitis. Stanley, Ovidiu Iuliu Moldovan. Stella, Aurora Leonte. Mitch, Dan Condurache. Yunis, Lili Nica Dumitrescu. Steve, Gelu Nițu. Pablo, Valentin Todosiu. Asistența tehnică, Iuliana Grumeza și Florica Dănescu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Silviu Jigman.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Tâlpii societății. Adaptare radiofonică după piesa lui Henrik Ibsen.

0: Într-unul din orășelele norvegiene așezate pe crestatul țărm al Mării Nordului, locuia, bucurându-se de adânca stima concetățenilor, consulul Bernic și familia sa. Către sfârșitul uneia din verile de la începutul veacului nostru, în casa consulului Bernic se strâng numeroși musafiri. E o zi călduroasă, cu soare arzător, și musafirii s-au așezat în veranda casei, care dă spre o minunată grădină. Sunt de față, alături de doamna Bernic, de domnișoara Marta Bernic și de orfana Dina Dorf, crescut în familia consulului, doamna și domnișoara Holt, soția și fiica directorului poștei, doamna și domnișoara Rummel, doamna Lingen, soția unui medic, și predicatorul Rorland. Doamnele își petrec aci după amiaza, ocupate cu câte un lucru de mână destinat societăților de binefacere. La o măsuță, predicatorul Rorland ține compania doamnelor, citindu-le dintr-o carte cu scoarțe aurite, capitolul al nouălea intitulat Femeia ca servitoare a societății. Pe scară urcă Auler, maestrul șef al șantierului naval, administrat de consulul Bernic. Doamna Bernic îl îndreaptă cu ochii spre biroul consulului și Auler bate la ușă.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
3: Ah, dumneata Bătăi.
4: Da, domnule procurist. Domnul consul mi-a spus să viu.
3: Da, așa e. M-am sărcinat să spun că trebuie să încetesc cu întrunirile pe care le țin fiecare sâmbătă cu lucrătorii. Pentru ce faci asta?
4: Ca să întăresc societatea.
3: Consul zice că dimpotrivă ce faci, dumneata, slăbește societatea.
4: Societatea de care îți vorbesc eu nu-i societatea pe acțiunea consulului, domnule procurist. Ca președinte al societății lucrătorilor...
3: Înainte de toate trebuie să-ți faci datoria față de societatea ce poartă firma consului Bernic, căci din trânsa trăim cu toții. Acum știi ce avea să spune consulul?
4: Oh.
3: Du-te la șantier. Viu și eu numai decât.
4: Bine. Salut mine, doamne.
3: Plăcerea tare, domnilor.
5: Așa, stimatele mele doamne, am sfârșit de citit povestirea.
6: Oh, ce povestire plină de învățăminte. Și ce morală.
5: Da. E o binefăcătoare antiteză față de acele produse pe care ni le oferă zilnic gazetele și cărți.
6: Foarte adevărat. Uitați-vă la marinarii străini care se află acum aici în oraș, la cei americani.
5: De astfel de drojdie ale societății nici nu vreau să mai pomenesc.
7: Dar nu se petrec și lucruri mari și frumoase?
5: Ce? Mari și frumoase? Înțeleg.
6: Dar pentru Dumnezeu, Dina, dar cum poți să spui așa ceva, Dina?
5: Trebuie să mulțumim lui Dumnezeu că la noi lucrurile sunt așa cum sunt. Spre a feri societatea de rele, doamnelor, să îndepărtăm orice idee subversivă ce ne-ar putea o impune vremurile astea, cuprinse parcă de un fel de friguri revoluționare.
6: Da. Anul trecut orașul nu era cât pe aici să capete un drum de fier.
1: Așa-i. Dar s-a împotrivit bărbatul meu, Berni.
5: Pronia cerească, doamnă Berni.
7: Da.
5: Și totuși, dumneavoastră, doamnelor, și domnul Bernic cel dintâi, ați continuat să vă jertfiți pentru îndreptarea relelor de care suferă omenirea. Să ajutați pe aproape.
7: Da.
5: Nu-i așa, domnișoară Bernic? Nu crezi că și dumneata te afli oarecum pe o temelie mai sigură de când te-ai dedat cu totul școale?
2: Nu știu ce să-ți spun. Câteodată, când merg spre școală, aș dori să fiu cât mai departe, pe mare înfuriată.
5: Vezi, acestea sunt ispite, dragă domnișoară. Da, mare înfuriată, o spui firește în sens figurat. La ce te gândești, doamna Berne?
7: Ce tare mai vorbesc alături.
5: Despre ce ori te vorbim?
7: Nu știu, dar e cineva la bărbatul meu.
8: Mă iertați.
7: Nu, vino mai aproape, Hilma, nu ne turburi. Ai vrut ceva?
8: Nu. Bună ziua, doamnelor.
9: Bună ziua, Hilma.
8: Doamnă Bernic, ai auzit ce a făcut Bernic? Da. Mi-a spus verde că chestia drumului de fier a fost readusă pe tapet.
7: Oh,
8: era acolo domnul Rumel, precum și comerciantul Alștet și Rainiche Vigelan.
7: Drumul de fier.
10: Iartă-mă, domnule predicator.
11: Și aici era atâta liniște și pace.
10: Asta e după firea omului. Anumite fire au din când în când nevoie de lupte îndârjite. Ia să văd ce citești. Capitolul al 9-lea. Femeia ca servitoare a societății. Dar ce mai sunt și prostiile astea?
11: Dumnezeu, nu mai vorbi așa.
10: Tot e mai jos cu arcul acela caragios, Ola!
7: Stai că dragi închiune, mă ochinsc!
10: Nu mai ochi cu arcul spre mine, mă, gogomane! Vrei să stau vreo săgeată?
7: Te-am chis, unchiule!
10: Dar ce dracu, n-ai plecat în America pe vocorabia tatălui tău? Oh. Acolo ai fi putut vedea o vânătoare de bivol sau o luptă cu pieile roșii.
11: Nu vă născut în cap, Hilmar.
7: Da, asta mi-ar plăcea, unchiule! Și apoi aș putea găsi pe unchiul Ian și pe mătușa Lona.
11: Du-te și te joacă în grădină, Olaf.
7: Dar de tata mă pot duce, mam?
11: Da, însă nu mult.
12: Nu trebuie să bagi în capul copilului asemenea gărgăun, domnule Tenzin.
10: Însă băiețașul trebuie să stea acasă, firește, să ajungă un fățarnic ca atâți alții.
12: Dar dumneata de ce nu călătorești?
10: Eu, om bolnav? Cum strigă iar acolo?
9: Dar cine strigă?
10: Cei dinăuntru vorbesc cam tare și mă enervează.
6: Ah, bărbații noștri, de când sunt ei frunte acțiunilor obștești.
10: Foarte firesc.
7: Dar mergeau înainte lucrurile chiar atât de rău aici?
6: Acum 14-15 ani aveam două societăți. Una de dans și alta muzicală. Oh, Dumnezeule!
2: Și societatea dramatică.
6: Oh, în unele case se dădeau în fiecare săptămână câte două serate mari.
7: Și apoi mai aveați și o trupă ambulantă.
6: Da, și ăsta era lucru cel mai prost. Actorii.
7: Da, se zice că actorii aceia au făcut multe năzdrăvănii. Dar cum s-au petrecut faptul?
6: Dina, da? Dragă Dina, dă-mi, te rog, pânza aceea de acolo.
7: Da,
6: te rog.
7: Du-te în bucătărie, Dina, și spune servitoarei să aducă cafeaua.
2: Stai că viu și eu, Dina.
7: Vă rog să mă scuzați puțin, doamnelor, cred că o să bem cafeaua.
6: Da, bine, dragă doamnă Bernic, bine. Vai, cum m-ai speriat, doamna Lingen.
7: Eu?
6: Da, gândește-te, n-ai văzut pe Dina aici?
7: Dina? Dar pentru numele lui Dumnezeu, dânsa e aceea care...
6: Ei, dar nu știi că fratele doamnei Bernic a fost acela care...
7: Ce? Nu știu nimic, sunt de prea puțin timp aici și...
6: Dar n-ai auzit că... Da, du-te puțin în grădină, Hildo.
7: Da.
6: Și tu, Meti, și fiți prietenoase față cu sărmana Dina.
7: Bine, doamna Hart. E, și ce-a fost cu fratele doamnei Bernic?
6: Nu știi că dânsul a pricinuit acel scandal îngrozitor?
7: Da,
6: îl chema Ian, a plecat în America.
7: E, a trebuit să plece în America, firește.
6: A fost ceva, nu știu cum să-ți spun, știi? A fost ceva cu mama Dinii, da? Ian Tennyson era pe atunci funcționar în magazinul doamnei Bernic. Richard Bernic se întorsese de curând din Paris.
7: Da, și?
6: În iarna aceea se afla aici trupa Miller.
7: Și în trupă erau actorii Dorf cu soția lui. Toți tinerii erau amorezați, nebuni de dânsa.
6: Dar într-o seară, artistul Dorf s-a întors mai devreme acasă.
13: Pe neașteptate. Da, da.
6: Și-a găsit la dânsul? Nu, nu, nu, nu, că asta nu pot să o povestesc.
13: Hai, hai, spune-mi.
6: Închipuiește-ți, închipuiește-ți, cel dinăuntru a trebuit să sară pe fereastră.
13: Și de pe o fereastră cam înalt.
14: Și ăla era fratele doamnei Bernic?
6: Da, da. Da, da, da, da, fratele, fratele.
14: Și apoi a plecat în America.
13: E, a trebuit să plece în America, înțeleg?
6: Căci mai târziu s-a descoperit ceva, ceva care e tot atât de îngrozitor. Oh. Ce închipuiește-ți? Spărsese casa de bani.
13: Da, da, poate că a fost numai un zvon.
6: Te rog, dar ce nu știi? Dar ce nu știe tot orașul? Bătrâna Bernic nu era cât pe aici să dea faliment în urma spargerii casei.
13: E, da, dar în orice caz, nu doamna Dorf a primit banii. Căci dânsa...
14: Că bine zici, cum au fost mai târziu relațiile între părinții Dinei?
6: E, cum să fie? Dorf și-a lăsat nevasta și copilul, adică pe Dina,
14: da?
6: Și-a plecat în lumea largă.
13: Da, da.
6: Doamna pe scenă nu mai putea să apară, știi? Ah, da. Da. Ca să poată trăi, trebuia să spele rufe.
13: E, da. Și apoi a încercat să dea lecții de dans.
6: Și firește că nu i-a mers. Că și cine ar fi fost nebun să-și încredințeze copiii unei astfel de femei? Dar nici n-a dus-o mult, nu. A căpătat o boală de piept care a răpus-o.
13: Da, și sora cea vitregă, Nona Hessel.
14: Așa e, doamna Bernie, care și-o soră vitregă.
6: A avut din fericire. Oh, ce poamă mai era și aia. Vai, închipuiește-ți, purta părul scurt,
13: da, da.
6: Și când ploua, umbla cu cizme bărbătești. Da, închipuiește-ți.
13: Iar când fratele ei vitreg, stricatul ăla, a plecat în America. Știi ce-a făcut însă?
14: Ce?
13: S-a dus după el.
7: Ce-a făcut acea domnișoară Hessel în America?
6: Tot orașul știe că a cântat în birturi pe bani.
13: Da, și că a ținut conferințe publice.
6: Da, poate. Și a scos o carte cu teorii zmintite. Da. Lona Hessel este ca o pată în soare fericirii familiei Bernic.
13: Da, da. E,
6: acum știi rostul lucrurilor, doamna Lingen.
14: Viata Dina Dorf. Zău că-mi pare rău de dânsa.
6: Închipuiește-ți ce-ar fi fost dacă ar fi rămas în mâinile părinților ei.
14: Da,
6: da, firește că noi am îmbrățișat-o cu toți.
13: Și da, dar a fost întotdeauna greu de tratat. E, firește, toate acele pilde rele. O asemenea fată nu-i la fel cu copiii noștri.
6: Încă pe vine.
13: Da.
6: Da. Da, Dina e într-adevăr o fată vrednică.
13: Da.
6: Oh, aici erai, Dina.
13: Da. Oh, oh, dar ce frumos miroase cafeaua ta, dragă Dina.
7: Poftiți, doamnelor.
13: Oh, mulțumim, doamne Bernic, cu plăcere.
7: Dina, nu vrei și tu o ceașcă?
6: Nu, mulțumesc.
3: Dina.
14: Da, ce?
3: De ce nu vrei să stai afară?
7: Când am intrat cu cafeaua, mi-am dat seama că au vorbit despre mine.
3: Dar n-ai observat și cât de prietenoase au fost cu dumneata?
7: Da.
3: De ce ești așa?
7: Fiindcă nu pot să fiu altfel.
3: Nu poți încerca să te schimbi?
7: Nu.
3: De ce nu?
7: Eu fac parte din cei stricați.
3: Nu vorbi așa.
7: Și mama a fost o stricată.
3: Cine ți-a vorbit despre astfel de lucruri?
7: Nimeni. Cu mine nu se vorbește. De ce? Nu știu. Ah, cum urăsc toate astea.
3: Draga mea.
7: Dacă aș putea să-mi câștig singură pâinea zilnic.
3: Ce vrei să zici, Dina?
7: Înțelegi foarte bine ce vreau să zic. Domnișoarele Rummel și Nettie Holt ne vizitează zilnic ca să mă pot modela după ele. Nu o să fiu niciodată așa de bine crescută ca ele și nici nu o vreau. De-aș fi departe, atunci aș respira eliberat.
3: Te gândești serios să pleci?
7: N-aș rămâne nici o zi de n-ai fi dumneata.
3: Da? Dar ia spune-mi, de ce ți place să stai de vorbă cu mine?
7: Fiindcă... mă înveți multe lucruri frumoase.
3: Frumoase?
7: Da.
3: Dar ce înțelegi prin ceva frumos?
15: ceva frumos este... este ceea ce e măreț și foarte departe.
3: Scumpa mea, sunt foarte îngrijorat în privința dumitale.
15: Numai atât?
3: Nu, nu, dar știi cât de dragă mi-ești.
15: Cineva ar putea să observe că de-aș fi Hilda sau Nettie n-ai fi atât de îngrijorat.
3: Dina, cum poți să vorbești astfel? Dumitale o să ți se ajute și trebuie să ți se ajute. Dina, când voi spune, când împrejurările îmi vor îngădui să spun, uite mâna mea, vei primi să-mi fii soție? Mi-o făgăduiești solemn, Dina?
15: Da.
3: Da. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc. Căci și eu, Dina, îmi ești atât de scumpă. Vine cineva. Dina, fă-mi pe plac și du-te la ceilalți.
15: Bine.
16: Dina iese pe terasă. Chiar în clipa aceea vin din camera din față Rumân, Alștet și Vigeland, urmați de Bernic, care are în mână un tem de hârtie.
17: Da, o să facem drum de fier. Da, cu abur, domnule Tanzan.
12: Da? Cum drum de fier?
18: Erika, despre ce-i vorba?
17: Oh, dragă, Betty, dar asta nu te poate interesa pe tine. Da, domnilor, acum trebuie să facem listele.
12: Oh, oh, da, bineînțeles, da, da, da, domnule consul.
17: Da, aha, dar trebuie să meargă, Bernic.
18: Erika, nu o dată afară de nesfârșit.
17: Ah, dragă, Betty, dar asta nu poate interesa pe toate.
12: Da, însă anul trecut, domnule consul...
17: Chestia era cu totul alta anul trecut.
12: Da,
17: atunci era vorba de o linie de-a lungul coastei.
19: Care ar fi fost cu totul de prisos. Căci pentru coastă avem vapoare.
12: Da, și care ar fi costat enorm de mult.
17: Da, și pe deasupra ar fi prejudiciat aici interese esențiale.
15: Dragă Richard, cum ai tăinuit toate astea față de noi?
17: Scumpa mea, Betty, dar dumneavoastră n-ați fi putut pricepe adevăratul motiv.
12: Da. Dar vă așteptați chiar la foloase atât de mari din întreprinderea asta, domnule?
17: Da, da, da, neapărat, neapărat. Gândiți-vă la codrii cei mari, la toate acele bogății miniere, la fluviu, cascade peste cascade. De câte industrii nu se pot înființa acolo?
12: Și nu te temi de prea desul contact cu o lume stricată?
17: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, fii fără grijă, domnule predicator, nu, nu, nu, nu. Dar unde e Olaf?
15: Acum în vacanță nu pot să-l țin în casă.
17: Atunci e desigur iar jos la mare. Bine, dar asta nu-mi place.
13: Oh, ce frumos din partea-s, domnule Bernic, că ai un astfel de simț familiar.
17: Familia e temelia societății. Un cămin familiar, dragi prieteni, un cerc intim în care nimic nu tulbură liniștea.
20: Oștia din străinătate, domnule consul, și-o depeși din New York.
17: Bine, bine, Cra, bine, bine. A, din partea armatorilor gazelei.
19: Așa? A sosit poșta? Atunci vă salut și eu. Și eu.
12: Adio, domnule consul.
17: La revedere, domnule, la revedere. Și nu uitați că avem o consulire la 5
21: la revedere, la revedere.
17: Oh, asta-i curat lucru american. E chiar revoltător.
15: Pentru Dumnezeu, Richard, ce s-a întâmplat?
17: Ia vezi, domnule, că citește dumneata.
20: Da. Faceți cât mai puține reparații. Trimiteți gazela în data ce-i plutitoare. Anotimp bun. La caz de nevoi, riscăm încărcătura.
17: Ha, nu riscăm încărcătura. Dom'le, aceia știu foarte bine că corabia s-ar scufunda cu încărcătura cu tot, dacă s-ar izbi de ceva. Hai... Crap,
20: da.
17: Crap, treci dincolo, cercetează poșta, te rog.
20: Da, înțeles.
17: N-ai văzut pe Olaf în port?
20: Nu, domnule consul.
17: Mai bine, domnilor ălora, nu le pasă că primejduiesc 18 vieți omenești. O slavă, domnule, iată-l teafăr, să trec și eu în birou.
18: Unchiule, unchiule, am văzut vaporul.
0: Iar ai fost în Port Olaf.
21: Nu, mama, am fost numai într-o barcă. Dar închipuiește, țunchiule, au sosit o mulțime de călăreți de circ cu cai și fiare sălbatice și atât de mulți călători.
22: Dumnezeule, acum o să avem și circ aici.
23: Nu cred în rupul capului.
22: Nu, noi firește că nu.
0: Mult aș da să văd și eu odată un circ.
21: Da, și eu, Dina.
23: Ești un prost. Astfel de fleacuri merită oare să fie văzute?
21: Mătușă Marta, mătușă Marta, ia te uite că vin.
22: Da, uite.
21: Eu, ce oameni urcioși.
22: Ia uitați-vă la cine cu roichea cenușie.
21: Care?
22: Are sacul de voiaș pe umbe.
21: Așa, uite.
22: Da, uite. Uite și pe ăla. Ăla cu barbă. Ăsta are înfățișare unui bandit. Uite, uitați la acolo, Hildo.
21: Nici tu, Neti. Mama, ia-te, uite, ne salută.
24: Ce face?
21: Ce spui, băiete?
22: Da, uite și femeia ne salută.
24: Și asta-i culmea nerușinării.
21: Ce-i Marta? Nimic, credeam numai. Uite, vin și ceilalți cu cai și cu piarele sălbatice. Și uite și pe americani și pe toți marinarii gazelei. Uite. Ha!
25: Poliția ar putea într-adevăr să intervii.
22: Sigur, da.
21: Dumnezeule, ce înseamnă asta? Femeia asta vine spre noi.
22: Cum se poate? Bună ziua, dragă Betty. Bună ziua, Marta.
21: Bună ziua, Lona.
22: Bună ziua, cumnate.
21: Lona.
24: Chiar dânsa.
22: Dumnezeule mare.
25: Se poate?
21: Lona, ești chiar tu?
22: De ce mă mai întrebi? Bineînțeles că sunt eu. Dar trebuie să mă îmbrățișați.
21: Și zi așa, ai venit încoa?
24: Și vrei să debutezi, fără îndoială.
22: Să debutez? Cum să debutez?
24: Vreau să zic, adică la circ.
22: Ce ai nebunit, cumnate? Crezi că fac parte din personalul circului? Nu.
24: O, nu, așadar n-ai...
21: Mulțumesc lui Dumnezeu.
22: Noi am călătorit ca și ceilalți oameni cum se cade, nu?
21: Noi, zici?
24: Care noi?
22: Eu și Ian, firește. Sau Ioan, cum îi spuneți voi.
21: Ian.
24: Fratele ruinat, cum a venit și Ian?
22: Sigur că da. Fără el nu călătoresc. De ce sunteți așa de flouați? Și stați și coaseți la albituri? Cred că n-am uitat nimeni în familie.
25: Domnișoară, aici te afli în societatea pentru îndreptarea celor corupți.
22: Da, înțeleg. Uite-o și pe doamna Holt. Ascultați, dragii mei, lăsați-i pe cei stricați să mai aștepte o zi. Asta nu să-i facă mai răi. Dar o clipă atât de veselă ca asta.
25: O întoarcere în patrie nu e întotdeauna o clipă veselă.
22: Nu? Dar cum îți înțelegi Biblia, domnule pastor?
25: Nu sunt pastor.
22: Atunci, desigur că o să devii. Hai de mine, vai, la pânza asta morală miroase așa de urât. Tocmai ca pânzele de morți. Sunt obișnuite cu aerul proaspăt de pe câmpii. Stați să ridicăm verdelele. Aici trebuie să fie lumină multă când o veni Ian. Și asta ce? E băiatul tău, Beții? Dă-mi mâna, flăcăule! Sau ți-e frică de mătușa ta, hă?
21: Nu.
25: Doamnelor, cred că nu sunteți de părere să continuăm azi.
22: Da.
25: Dar mâine ne adunăm de sigur.
22: Da, ne adunăm iar și eu voi fi la postul meu.
25: Dumneata? Iartă-mă, domnișoare, dar ce vrei să faci dumneata în societatea noastră?
22: Să o elisesc, domnule pastor!

0: Sosirea celor doi americani a tulburat toată liniștea care domnea în casa consulului Bernic. Prezența lor în orășel, aflat acum în centrul tuturor discuțiilor, readucea fără îndoială în amintire întâmplările neplăcute din trecut și tocmai acest lucru îl supăra mai mult pe consulul Bernic. Iar doamna Bernic, supusă și mâhnită, suferea la rândul ei, gândindu-se că tocmai fratele și sora sa erau aceia care îi turburau liniștea căminului și îi pricinuiau atâtea neplăceri soțului. Acum stă de vorbă cu consulul Bernic, abia întors din oraș.
1: Ian va veni azi?
2: Negreșit. Unde o las?
1: L-am lăsat să se plimbe puțin cu Dina.
2: Dina! El a vorbit atât de mult cu Ian?
1: Însă Dina nu știe nimic, dragă,
2: da,
1: Richard.
2: Da, știe.
1: Pentru ce au venit, Richard?
2: Nu, ea nu putea să vie singură, iar dânsul are o fermă în America care nu prea merge.
1: Așa trebuie să fie. Dar să vie și ea. Ea. El mi-e frate. Să... Mă tem foarte mult, dragă Richard.
2: De ce?
1: Nu poate fi arestat pentru banii furați mamii tale?
2: Proastă ești! Cine poate dovedi că s-au furat bani?
1: Doamne, dar chiar tu ai spus.
2: N-am spus nimic.
1: Ah, cât de mărinimos ești, Richard.
2: Dar nu știi cât mă chinuiești amintindu-mi toate astea.
1: De ce ești atât de ațăgos?
2: Bravo! Acum plângi ca să se poate vorbi și despre asta.
3: Lasă, lasă copilăriile, Betty, dar pe... Aud pe cineva, n-am trebuit, treci dincolo, te rog.
2: Intră!
4: Bună ziua, domnule consul.
2: Bună ziua, Oler. Cred că ai ghicit pentru ce te-am chemat.
4: Procuristul mi-a spus ieri că sunteți nemulțumit, fiindcă...
2: Sunt nemulțumit de întreaga gospodărie de pe șantier, Auler. Corabia Palmbaum ar fi trebuit să iasă de mult în largul mării.
4: Palmbaum poate ieși poimâine în largul mării.
2: Na, în sfârșit, bine și așa. Dar corabia americană Gazela, care zace aici de 5 săptămâni și...
4: Corabia americană? Fundul corabiei e tot putrezit. Tot, domnule consul. Cu cât îl drege mai mult, cu atât se strică mai rău.
2: Te-am chemat să-ți spun că Gazela trebuie să iasă poimâine în largul mării.
4: Să, domnule consul...
2: Poimâine, ai înțeles? În același timp cu vaporul nostru. Nici un ceas mai târziu.
4: Ați fi putut pune termenul tot atât de bine pentru azi după prânz, domnule consul.
2: Dacă Gazela nu pleacă poimâine, te concediez.
4: Cred că glumiți, domnule.
2: Ba nu glumiți deloc.
4: Și v-ați putut gândi serios să mă dați afară pe mine? Pe mine, al cărui tată și bunic au muncit pe șantierul ăsta toată viața lor și pe care eu însumi...
2: De cine mă teme oare?
4: Domnule consul, v-ați gândit bine ce însemnează să concediați un lucrător? Familia mea nu vă va învinovăți pe dumneavoastră, dar mă va privi cu neîncredere și va spune. Se vede că a meritat-o. Asta, vedeți, asta nu pot suferi. Oricât de neînsemnat ar fi un om ca mine, totuși am fost totdeauna deprins să fiu privit ca șeful familiei mele. Și smeritul meu cămin alcătuiește o mică societate pe care am putut-o sprijini și menține, fiindcă soția și copiii mei aveau încredere în mine. Iar acum se va prăbuși totul.
2: De, dacă nu se poate altfel, individul trebuie jertfit pentru folosul obsesc. Așa merge lumea. Ești încăpățânat, Auler.
4: Dacă e așa, nu mai am nimic de zis.
2: Auler, crede-mă că îmi pare rău că trebuie să ne despărțim.
4: Dar nu ne despărțim, domnule consul.
2: Cum?
4: Gazela va ieși poimâine în largul mării.
2: Așa.
4: Bună ziua, domnule consul.
2: L-am supus totuși pe încăpățânatul ăsta.
5: Bună ziua, Betty. Bună ziua, Bernie.
2: Bună ziua, bună ziua.
1: Bună ziua, Wilmar.
5: Mi se pare că ai plâns. Așadar știi.
1: Ce să știu?
5: Cei doi americani se plimbă pe străzi întovărășiți de Dina.
2: Ce?
1: Dar e cu putință.
5: În nefericire spun adevărul adevărat. În toate casele oamenii stăteau la ferestre și aștepta să treacă. Oh. Pe după perdele, capete după capete. Oh.
2: Uite, uite!
4: Și acum?
2: Și ăla frumă cu lânsii.
5: Firește, ei trebuie să amintească tuturor că se înrudesc cu cea din tâi familie din oraș.
2: Ei, dar vin de-a dreptului în coa.
4: Ascultă, ascultă, Betty. Doresc foarte mult ca să fii cât mai prietenoasă cu dânsii. Și tu, Hilmar, să sperăm că nu o să stea mult aici. Iar când suntem între noi, nicio aluzie. Nu bine. Trebuie să-i jignim în niciun fel.
2: Bine, bine, bine.
1: Cât ești de mărinimos, Richard.
4: Hai, să nu mai vorbim despre asta, las.
1: Iartă-mă că m-am enervat adineori. Aveai tot dreptul.
4: Bine.
6: Bună ziua, dragii mei. Am fost afară, Richard, și am văzut locurile vechi.
4: Da, câte ceva s-a mai schimbat.
6: Pretutinde faptele mari și frumoase ale consului Berg.
4: Da.
6: A fost și clădirile pe care le-ai dăruit orașului.
4: Cum, acolo?
6: Da, darul consulului Bernic, cum e tipărit la intrare.
7: Da, și ai și corăbii mărețe.
6: Ai clădit o școală nouă.
7: Și tot mulțumită ție, după cum se zice, orașul are astăzi gaz aerian și apă.
4: De ce să-i faci? Trebuie să lucrezi pentru societatea în care trăiesc.
6: Aș vrea frumos din parte-ți, cumnate. Ei, dar ce spuneți de opera mea? De Ian?
4: Da.
6: Cine ar recunoaște întrânsul pe sălbaticul care a fugit acum 15 ani?
5: Nu trebuie să plec!
6: Dar ce are omul ăsta?
4: Lăsați, la cum e cam nervos. Da, nu vrei să te plimbi puțin prin grădină?
6: Da, cu plăcere, sigur. Să mergem.
8: Unchiule Hilmar, știi ce m-a întrebat unchiul Ian? M-a întrebat dacă vreau să plec cu el în America.
5: Un prost ca tine, răsfățatul mamei.
8: Ha, să vezi însă că mă îi face mare.
5: Hai în grădină. Hai.
7: Dina, ia spune, dacă am încălzit plimbarea asta, Dina, da?
8: Da, a fost o plimbare frumoasă.
7: Da, poate că nu obișnuiești să te plimbi înaintea prânzului.
8: Da, dar numai cu ăla.
7: Așa. Vrei să te duci mai bine în grădină?
8: Nu, rămâne aici.
7: Ei, așadar ne-am înțeles. Fiecare dimineață facem împreună o astfel de plimbare,
8: nu,
7: da?
8: Nu, domnule Tenzen. Mai bine nu o mai facem.
7: De ce? Cum? Mi-ai făgăduit-o.
8: Trebuie să-ți spun.
7: Ce?
8: Eu nu sunt ca alte fete. E ceva în mine. De aceea nu trebuie să o faci.
7: Nu înțeleg nimic. Ai făcut vreun rău?
8: Eu nu, însă... Nu, să nu mai vorbim despre asta. O să o afli de la ceilalți. Dar te-aș întreba altceva.
7: Ce?
8: E ușor să ajungi la o poziție sigură în America?
7: Nu-i totdeauna lesne. Adesea trebuie să muncești mult la început.
8: Tocmai asta aș dori.
7: Cum, dumneata?
8: Știu să lucrez. Sunt voinică și sănătoasă, iar mătușa Marta m-a învățat multe.
7: Atunci pleci cu noi.
8: Glumești.
7: Nu!
8: Așa e.

0: Așadar, afacerea aceea absurdă s-a schimbat în bine.
1: Îți mulțumesc din suflet. Nici unul n-ar fi făcut ceea ce ai făcut tu pentru mine.
0: Bine, dar era și drept. Unul din noi trebuia să ia vina asupra sa. Eu eram orfan și liber. Tu din potrivă. Mai aveai pe mama ta și apoi erai logodit în taină cu Betty, care
1: da,
0: iubea atât de mult.
1: Negreșit, negreșit, dar...
0: N-ai încetat toare relațiile cu doamna Dorf din pricina lui Betty? Și numai ca să sfârșești odată pentru totdeauna cu dânsa, te-am dus în acea seară...
1: Te întorci în America?
0: Da, bineînțeles.
1: Dar sper că nu atât de curând.
0: Cât se poate de iute. Numai ca să fiu pe placul Lonei, am venit și eu încoace.
1: Așa? Și cum?
0: Vezi că Lona nu mai e tânără. În vremurile din urmă începuse să sufere mult de nostalgie.
1: Da.
0: Dar nu voia să mi-o spui.
1: Și atunci?
0: Da. Da, Richard, îți voi mărturisi ceva care s-ar putea să te supere.
1: Nu cumva ai spus adevărul? Tot ce s-a întâmplat între noi doi?
0: Ba, l-am spus.
1: Cum?
0: N-a fost frumos din parte-mi, da.
1: Oh.
0: N-am putut face altfel.
1: Așa.
0: Nu-ți poți închipui ce a fost Lona pentru mine. Cât a muncit sărmana în cei din tâi ani, când ne mergea atât de rău. Și apoi când m-am îmbolnăvit, nu câștigam nimic. Atunci n-am putut-o împiedica să ducă să cânte și să țină discursuri umoristice prin cafenele. Apoi a scris o carte pentru care a râs și a plâns în urmă. Toate numai și numai ca să mă scape pe mine.
1: Da, și... Și ce a spus Lona?
0: Nu, nu, fii fără grijă.
1: Da.
0: Lona tace. Iar eu voi fi mut și de data asta.
1: Da, da, da, am credere în tine.
0: Haide, haide, dă mâna și să nu mai vorbim de povestea asta veche. Să vorbim despre altceva. Cine ar fi crezut că fetița care zburda pe aici și juca pe îngerașul, Dina? Dar ia spune-mi, apropo, spune-mi ce s-au făcut părinții ei mai târziu?
2: Becivul de taică s-a plecat în lume.
0: Și mama ei a murit, nu?
2: Da, da.
0: Bine ai făcut că ai luat-o pe Dina în casa ta.
2: Da, cum nu, cum nu. E drept că Marta a stăruit pentru ea.
0: Marta? Da, Marta.
2: Da.
0: Așa e, Marta. Dar unde e acum?
2: Dânsa, când n-are lecții, are bolnav de îngrijit.
0: Oh, așadar Marta. Marta i-a purtat de grijă.
2: Da, avea mai dinainte însă slăbiciune pentru profesorat. De aceea și primit un loc la școala comunală.
0: Da, ieri îmi părea foarte obosit. Și mi-e teamă să nu-și druncine sănătatea.
2: Nu, nu, în privința sănătății nu-i nimic de zis. Dar e neplăcut pentru mine. S-ar părea că eu, fratele ei, nu-i port de grijă.
0: Cum? Cum să o îngrijești?
2: Da?
0: Credeam că și dânsa are destul avere ca să...
2: Nu, no, niciun ban, niciun ban. Mănâncă și stă la noi, firește. Din leafa de profesoară se poate îmbrăca bine și e o femeie independentă. Ce poate dori mai mult? La noi femeile se mulțumesc cu o situație cuvincioasă și modestă. De-al minteri, chiar Marta e vinovată. Să fi vrut numai, ar fi putut să...
0: Să fi măritat, vrei să zici?
2: Da, da, da, da, da, ar fi putut nimeri foarte bine. Foarte bine. Uite, crezi că sunt afacerile mele care îmi vor răpi acum atât de multă vreme? Nici de cum. Ei, ce este, domnule Crab? Ce este?
3: Toate contracte de cumpărare în regulă.
2: Minunat, minunat. Trebuie să mă ierți, cumnate.
3: Da, da, sigur.
2: Îți mulțumesc, Ian. Îți mulțumesc și fii încredințat că tot ce pot face la, pentru la. Tine... Înțelegi, înțelegi. Vino, vino, domnule Crab. Vino, te rog.
4: Marta. Ian, tu erai?
0: Ești grăbită?
4: Da. Așteaptă puțin, o să vie îndată și ceilalți.
0: Și ieri te-ai ferit din calea mea. N-am putut să-ți vorbesc nimic iar astăzi.
4: Dar...
0: Da, înainte eram mereu împreună, ca vechi tovarăși de joc.
4: Oh, Ian, sunt atât de mulți. Atât de mulți ani de atunci.
0: 15 ani. Mi se pare că nu prea te bucură revederea noastră.

0: Am așteptat atât de mult, Ian. Prea mult.
1: Cum? M-ai așteptat?
0: Da.
1: Și pentru ce ai crezut că o să vin?
0: Ca să îndrepți ceea ce greșisești.
1: Eu?
0: Ai uitat că din pricina ta a murit o femeie în nevoi și rușine?
1: Cum?
0: Ai uitat că prin greșeala ta ai amărât cei mai frumoși ani ai unui copil?
1: Marta! Cum, fratele tău nu ți-a spus niciodată?
0: Fratele meu? Ce?
1: Niciodată n-a... Nu, adică vreau să zic că n-a avut niciodată vreo vorbă de dezvinovățire pentru mine?
0: Ah, Ian, cunoști prea bine principiile aspre ale lui Richard.
1: Negreșit, negreșit, dar totuși...
0: Vezi pe fata care se joacă colombrazdă cu Olaf? E Dina. Ți-aduce aminte de acea scrisoare confuză pe care mi-ai scris-o la plecare? Mă rugai să am încredere în tine. Și am avut încredere, Ian.
1: Ina, nu te înțeleg.
0: Oh, mă înțelegi foarte bine. Da, dar să lăsăm asta. Ai trebuit să pleci ca să începi o viață nouă. Vezi, Ian, eu, vechea ta tovarășă de joc, ți-am ținut locul acasă. Am fost ca o mamă pentru biata fetiță și am crescut-o cât am putut mai bine.
1: Și ți-ai pierdut tinerețea.
0: Nu-i pierdut. Dar ai venit târziu, Ian.
1: Marta. Marta, lasă-mă să-ți mulțumesc. Cel puțin pentru credincioasa ta prietenie.
0: Ne-am deschis așadar inimile, Ian.
1: Marta.
0: Taci, taci că vine cineva. Adio.
1: Adio.
2: Ah, Ian. Erai da. Aici?
1: Da.
2: Ieși afară, ce te tot învârtești prin casă? Du-te în grădină, te vorbește cu Dina.
1: Da, tocmai voiam să o fac.
2: Ascultă-mă, Ian, te-ai uitat cum se cade la Dina?
1: Da, așa cred.
2: Trebuie să o privești bine, Ian. Ea ar fi potrivită pentru tine.
3: Luna.
1: Potrivită pentru
2: mine? Da. Hai, du-te.
1: E cu cea mai mare plăcere.
3: Dar nu mai înțeleg nimic, Luna. E imposibil să fi vorbit serios.
2: Ba da, ce nu-i tânără, sănătoasă, cinstită. E tocmai femeia potrivită pentru Ian. Mă gândesc înainte de toate la fericirea lui. Unde Vernic? Vreau să-i vorbesc.
3: Spun să nu faci, Lona.
2: Ba da, o place, îl place, de ce nu s-ar lua? Vernic e bărbat deștept.
3: Și crezi că un om ca Richard, cu principii morale atât de aspre, e cum îndrăznești?
2: Oh, veți. Atunci m-am înșelat foarte mult.
3: Și cu câtă mărini mie te-a iertat? El care nu-ți greșise cu nimic. Cât ce vin avea el? Tu ți-ai făcut iluzic. El te iubește. Dar de atunci mă urăști pe mine, că eu am devenit soția lui și nu tu. Mi-ai râvnit mereu fericire. Și acum ai venit să mi-o distrugi.
2: Betty,
3: asta nu-i frumos din partea.
2: Betty, dragă. Oh, sărmana Betty.
4: Da, foarte frumos, domnule Graf. De minune. Trimite 500 de mărți societății pentru ajutorarea săracilor.
1: Oh, Lona. Ah. Ești singură? Betty nu vine aici?
0: Nu. S-o chem?
1: Nu, las-o. Oh, Lona, nu știi cât de mult doream să vorbesc sincer cu tine, să-ți pot cere iertare.
2: Oh, ascultă-mă, Richard, să nu devenim sentimentali, că nu ne prinde.
1: Trebuie să mă asculți, Lona.
5: Știu că aparențele sunt împotriva mea, de vreme ce ai aflat povestea cu mama Dinei, dar îți jur că a fost numai o rătăcire trecătoare. Odată te iubeam cu adevărat, cu sinceritate.
2: De ce crezi că m-am întors?
5: Orice ai plănuit, te rog din suflet să nu faci nimic înainte de a mă pregăti. Să mă pot dezvinovăți cel puțin, Lona.
2: Ce neliniștit ești. Zici că m-ai iubit cândva?
5: În sfârșit putem vorbi, Lona. Vreau să afli cum stau lucrurile. Pe atunci noi iubeam bebete. N-am rupt relațiile cu tine din pricina unei porniri amoroase. Am făcut-o numai pentru bani. Eram silit să o fac, trebuia să o fac.
2: Și mi-o spui așa?
5: Da.
2: În față?
5: Da, ascultă-mă, Lona.
2: Ai scăpat de faliment casa Bernic cu ajutorul unei femei.
5: Bine, dar știi cât de mult mă iubea Betty.
2: Dar eu?
5: Crede-mă, Lona, n-ai fi fost fericită cu mine, nu.
2: M-ai părăsit poate fiindcă te temeai pentru fericirea mea?
5: Crezi poate că am procedat astfel din interes personal? Nu, pentru societate.
2: Tot din considerații pentru societate ai mințit necontenit în acești 15 ani. De ce a știut Betty despre toate câte s-au întâmplat între noi doi?
5: Dar ce-i fi voit să o jignesc pentru o mărturisire nefolositoare?
2: Nefolositoare, spui? Da, sigur. Sigur, ești comerciant, trebuie să știi, dar ce este și ce nu este folositor. Ascultă-mă, Richard. Acum vreau să vorbesc clar și liniștit. Spune-mi, te rog, acum ești fericit?
5: În familie?
2: Da.
5: Da, sunt fericit, Lona. Casa noastră e acum un model pentru concetățeni.
2: Dar concetățenii tăi știu ceva despre minciuna ta?
5: Cum?
2: Despre minciuna în care ai trăit 15 ani.
5: Și asta o numești?
2: O minciună, o întreită minciună. Întâi minciuna către tine, apoi minciuna împotriva lui Betty și în sfârșit minciuna împotriva lui Ian.
5: Bine, dar Betty nu mi-a cerut niciodată o mărturisire.
2: Fiindcă nu știa nimic.
5: Și nici tu nu o s-o cer din considerație pentru dânsa.
2: Oh, nu. Eu voi suferi toate batjocurile.
5: Și nici Ian nu o s-o ceară, mi-a făgăduit-o.
2: Dar tu, Richard, pe tine nu te îndeamnă nimic să ieși din minciună. Ai făcut mult, e drept, pentru tine și pentru ceilalți. Ești cel mai bogat și cel mai puternic bărbat din oraș. Dar toate astea stau pe un teren șubred, mlăștinos și tu tot așa.
5: Lona, ce cauți tu aici?
2: Vreau să te ajut să capeți un teren solid sub picioare, Richard.
5: Răzbunare. Vrei să te răzbun? Am presimțit-o, dar nu vei zbuti. Unul singur are dreptul să vorbească și acela taci.
2: Ian?
5: Da, Ian. Dă-l minter, dacă m-ar părâ cineva, aș tăgădui totul.
2: Cum?
5: Dar voi să mă nimicească, m-aș apăra pe viață și pe moarte.
6: Bună ziua, dragule.
7: Bună ziua, domnule consul.
6: Trebuie să fii cu noi la Asociația Comercianților. Știi că avem consiliu în chestiunea drumului de fier.
7: Nu pot, Rumăl, nu, mi-e imposibil, Viclav.
6: Da, trebuie să venim, domnule consul.
7: Iartă-mă, domnule consul.
6: Ce s-a întâmplat, domnule predicator?
7: Dumneata ai dat voie fetii care a depozitat în casa dumitale să umble pe stradă însoțită de un om
2: de
7: care...
2: De ce fel de om vrei să vorbești, domnule pastor?
7: E un om care ar fi trebuit să fie cât mai departe.
2: Înțelegeți.
7: Cu voia dumitale se face asta, domnule consul.
6: Nu știu nimic, nu, lasă-mă. Te rog, iartă-mă, trebuie să mă duc la Asociația Comercianților.
7: Vin încoace. Trebuie să te duci îndată în grădină să pui capăt idilii pe care și-o permite o anumită persoană cu Dina Dorf. M-a scos din serite.
2: Așa, și ce-a spus persoana aceea?
7: Nici mai mult, nici mai puțin decât că se duce cu el în America, auzi?
2: Bravo!
7: Se poate?
2: Dar ce spui, ceam?
6: Dar nu se poate, n-ai auzit bine.
7: Atunci întreabă-l chiar pe el. Uite că vine perechea. Lasă-mă să ies.
6: Duceți-vă, vii și eu.
7: Una, Dina merge cu noi.
2: Oh, splendid.
3: I-am nesocotitul.
8: Și se poate un scandal atât de enorm? Dar prin ce vrăm?
7: Linișor, linișor, prietene, dar ce tot spui?
8: Răspunde-mi, Dina. E intenția dumitale? E hotărârea dumitale luată în toată voia?
3: Trebuie să plec de aici.
8: Dar cu el? Cu el?
3: Atunci arată-mi pe altcineva care ar avea curajul să mă ia cu dânsul.
8: Află și dumneata atunci cine e el.
7: Să taci!
8: Trebuie să știe! Dina, ăsta-i omul care a nenorocit și a dus-o la desfrâu nerușinat pe mama dumitale. Da? Și mai mult încă, omul ăsta, căruia îi dai încrederea dumitale, n-a șters-o cu mâinile goale. Da? A spart case de fier, a pădurit vernic, colțul nu-l poate dăveri.
3: Dumnezeu!
8: Cum îndrăznește!
3: Ia-l liniște!
8: Îndrăznește! Îndrăznește!
3: Ia-l liniște!
8: Da! Lovește-mă! Dar adevărul trebuie să iasă la lumină! E adevărat! Chiar consulul Bernic a spus-o și tot orașul o știe! Da, Dina! Acum îl cunoști!
7: Richard, Richard, ce ai făcut?
3: Oh, Richard! Oh. Eu ți-am adus toată rușina!
8: Mai decât, domnule consul, drumul de fier atârnă de un fir de păr!
7: Ce? Ce să fac? Ce să fac?
2: Să mergi să sprijin societatea cu natul!

0: E seară. Obosit și supărat de evenimentele petrecute în ultimile zile, consulul Bernic stă în biroul său așezat într-un fotoliu adânc. Liniștea lui e tulburată însă și aici. Pe scară coboară agitat procuristul Crap.
1: Ai puțin timp, domnule consul?
2: Da, negreșit, Crap, negreșit. Vii de la șantier?
1: Direct de acolo.
2: Ei, ce s-aude cu corabia Palmbaum?
1: Palmbaum poate și mâine în largul mării, însă...
2: Și gazela?
1: Și gazela poate și mâine în largul mării, însă departe nu o să meargă. Asta e sigur.
2: Ce vrei să zici?
1: Iartă-mă, domnule consul.
2: Ce secrete ai?
1: Maestru Auler are de gând să scufunde gazela cu tot ce pe ea.
2: Pentru Dumnezeu, dar cum poți crede?
1: Altfel nu-mi pot explica, domnule consul.
2: Spune-mi pe scurt, ce știi?
1: Când m-am dus azi pe șantier, am observat că reparația la vaporul american înaintase într-un chip uimitor. Totul părea aproape nou. Mi s-a spus că însuși Auler a lucrat toată noaptea.
2: Bine. Și apoi?
1: M-am dus acolo și am cercetat. Oamenii erau tocmai la dejun și fără ca ei să mă vadă, am inspectat corabia și pe dinăuntru și pe din afară. Lucru rele, nu s-a pus nici măcar o singură grindă nouă.
2: Ce?
1: Cu altă cărpăceală îmi pun capul că gazela n-ajunge până la New York, se cufundă ca un ciop.
2: Ascultă, Crap. Să cercetezi încă o dată, dar nu mai pomenești nicio vorbă. Întâi de toate de plină siguranță.
1: Da.
2: Și discreție, Crap, discreție.
1: Niciun cuvânt, domnule consul.
2: Așa, am plecat.
1: Așa.
2: Asta e nimeni pomenit. Dar nu se poate, nu se poate. E necrezut.
3: Bună ziua, bună ziua, Bernie. Dăm voie să te felicit pentru izbânda de ieri la Asociația Comercianților.
2: Mulțumesc, Hillman, mulțumesc.
3: Mi s-a spus că a fost o izbândă strălucită.
2: Bine, să lăsăm asta.
3: Dar lupta principală trebuie să se dea.
2: Chestia drumului de fier, crezi?
3: Da. Umblă zvonul despre cumpărături de-a lungul linii secundare. Urlă târgul, se zice că unul din avocații noștri ar fi cumpărat în taină toate pădurile, toate minele, toate cascadele, etc.
2: Dar pentru cine, nu se spune?
3: La club se crede că trebuie să fie vorba pentru o societate străină care afla de ceea ce plănuiai și care s-a grăbit înainte ca caretului să ajungă la preț.
2: Da.
3: E o mișelie.
2: Mișelie?
3: Oh, iată ea.
2: Pe cine?
3: Cei doi americani. Acum vin iar pe capul nostru, firește. Mă grăbesc cât mai e vreme. La revedere, la revedere.
4: Ei, ce e, Mar? Eu te pun pe fugă?
3: Nici de cum, domnișoară Hessel. Am să vorbesc cu Betty.
2: Hei, Lona?
4: Ce-i?
2: Azi, cum îți par?
4: Ca și ieri. O minciună mai mult sau mai puțin?
2: Tu nu știi cum stau lucrurile, Lona. Unde e Ian?
4: Vine avea de vorbit cu cineva.
2: Cred că cu tine pot vorbi ca cu nimeni altul, Lona. Nu-ți voi tăgădui nimic. Eu sunt vinovat de răspândirea zvonului despre așa zisul furt săvârșit de Ian.
4: Tu?
2: Da.
4: Și ai putut-o face împotriva aceluia care din pricina ta...
2: M-am agățat de zvonul ăsta ca de un colac de salvare.
4: Ca să-l răspândești mai departe?
2: Nu! Nu l-am desmințit. Creditorii ne strângeau cu ușa. Trebuia să-i liniștim. Trebuia să risipim orice îndoială în soliditatea casei noastre.
4: Și a primit chiar fiecare ceea ce îi se cuvene?
2: Da. Da, Lona. Acel zvon... Mi-a scăpat casa și a făcut din mine omul pe care îl vezi acum.
4: Așadar, o minciună a făcut din tine omul pe care îl văd înaintea mea.
2: Și dar cui stricam pe atunci? Ea n-avea de gând să se mai întoarcă vreodată.
4: Cum întreb cui a stricat? Scrutează-ți conștiința, Richard. Și spune-mi dacă nu ți-a stricat și ție.
2: Cercetează interiorul oricărui om. În fiecare vei găsi cel puțin un punct care trebuie ascuns.
4: Și voi vă numiți stâlpii societății.
2: Da, stâlpii societății.
4: Aparență și minciună. Altceva nimic.
2: Bine, dar crezi că eu nu simt destul de adânc nedreptatea ce am făcut lui Ian? Crezi că eu nu sunt gata să îndrept greșeala față de el însuși?
4: Și cum? În ce fel?
2: sunt bogat, Lona. Oricât mi-ar cere Ian...
4: Ah, îndrăznește să-i ofer bani și o să auzi ce o să-ți răspundă.
2: Scute, tu îi cunoști intențiile.
4: Nu. De ieri e foarte puțin vorbăreț.
2: Trebuie să-i vorbesc.
4: Da, uite, uite-l tocmai sosește.
2: Oh, Ian.
5: Ascultă, Richard.
2: Ian.
5: Ieri ți-am făgăduit să tac.
2: Așa e.
5: Dar nu știam încă.
2: Ian, Ian, lasă-mă să-ți explic, Ian.
5: Nu, nu, nu, nu trebuie. Am nevoie să spui adevărul și trebuie să vorbești.
2: Și tocmai acum am nevoie de toată greutatea mea morală. Și de aceea nu pot să vorbesc.
5: Nu-mi pasă de scorniturile pe care le-ai răspândit. Dar pentru fapta cealaltă trebuie să iei vina asupra ta. Dina va deveni nevasta mea.
2: Cum?
5: Și aici, aici în orașul ăsta, aici? Vreau să trăiesc cu dânsa.
4: Aici?
2: Da. Dina, soția ta?
5: Da, da.
2: Să rămâi cu dânsa aici?
5: Da, chiar aici. Vreau să rămân aici ca să înfrunt toate minciunile și defăimările. Dar ca să o câștig, am absolută nevoie să fiu nepătat.
2: Nu, nu, nu, nu, nu, nu te-ai gândit bine. Nu te-ai gândit că de iau vina unei fapte asupra mea. Atunci trebuie să o iau și pe celuilalt? Da, nu cunoști societatea noastră. Alminteri, ai trebuit să știi că asta m-ar nimici cu desăvârșire.
5: Puțin îmi pasă de societatea voastră, Bernic. Vreau să am de soție pe fiica doamnei Dorf. Și vreau să trăiesc cu dânsa aici, în oraș.
2: Ascultați-mă, Ian, și tu, Lona. Sunt într-o stare cu totul neobișnuită. Vă rog să mă credeți că un cuvânt aruncat de voi mă poate distruge pentru totdeauna.
5: Așa e, vrea ca de dragul combinațiilor tare necinstite să renunț eu la întreaga mea fericire, nu?
4: O clipă, Ian, continuă, Richard.
2: Atunci ascultați-mă.
4: Da.
2: Chestia cu drumul de fier nu e atât de atrăgătoare precum credeți. Ați auzit de sigur că anul trecut s-a agitat ideea construirii unei linii de coastă. Acea linie avea în oraș și în împrejurim partizani mulți și influenți, mai ales în presă. Dar am știut să paralizez agitația, pentru că acea linie ar fi vătămat interesele vapoarelor noastre de-a lungul coastei.
4: Iar tu ești interesat la câștigul vapoarelor,
2: da,
4: nu?
2: Însă nimeni n-a îndrăznit să mă bănuiască. Uh-huh. Pentru asta aveam ca pavăză numele meu stimat. Și așa s-a ales linia interioară. Ați auzit de marea cumpărătură de păduri, de mine și cascade?
5: Da, da, se zice că o companie străină.
2: Nu, nu. Eu sunt acela care le-a cumpărat pe toate.
4: Tu?
5: Pe propria socoteală?
2: Pe propria-mi socoteală. Dacă izbutește linia secundară, sunt milionar. Dacă nu izbutește, sunt ruinat.
4: Ai riscat mult, Bernic.
2: Mi-am riscat toată averea pentru binele societății.
4: Al societății?
2: Da.
4: Dar Rumăl, Altștet și Vigeland...
2: Pentru ca să iau pe ăștia de partea mea, am fost silit să-i asociez în afaceri.
4: Dar și apoi?
2: Și-au rezervat a cincea parte din câștig.
4: Ce mai stâlpi ai societății? Mi-e scârbă, auzi? Mi-e scârbă! Ian, trebuie să pleci de aici.
2: Da, da, da, da, Ian, așa trebuie să faci, așa trebuie să faci.
5: Plec și tac, dar mă voi întoarce. Și atunci voi vorbi.
2: Dacă vei spune totul, eu voi tăgădui tot. Voi spune că e un complot urzit împotriva mea. Un act de răzbunare. Că te-ai întors să-mi storci bani.
4: Să-ți fie rușine, Richard.
2: Sunt deznădăjduit, îți spun. Și voi lupta pe viață și pe moarte. Voi tăgădui tot, dar absolut tot.
5: Eh, dacă e așa, am cele două scrisori ale tale.
2: Ce?
5: Le-am găsit în cufărul meu, între celelalte hârtii. Azi dimineața le-am citit încă o dată. Ele sunt destul de doveditoare.
2: Și, și ce vrei? Vrei să le arăți?
5: La nevoie, de ce nu?
2: Ha, ha! Așa, ți-ai dat în sfârșit pe față adevăratele intenții. Ei bine, vom lupta. Vom lupta pe viață și pe moarte. Și acum gata, gata, hai, plec, plec, plec.
5: Da, plec, plec, Richard, plec. În 3 săptămâni sunt la New York. Dacă gazela nu s-a scufundat.
2: Să se scufunde? De ce s-ar scufunda?
5: În sfârșit, nu știu.
2: Să se scufunde.
5: E așa, Bernic. Acum știi ce te amenință. Până atunci te poți gândi ce ai de făcut. Rămâi sănătos. Dar mai înainte vreau să vorbesc cu Marta și să-i spui Evinii că...
2: Casela... Casela... Lona... Lona, asta trebuie să o împiedici tu!
4: Vezi și tu, Richard, că eu nu mai am nicio influență asupra lui.
1: O să se scufunde, dar nu...
6: Mă iartă, domnule Ponson. Vin într-o clipă nepotrivită.
1: Ce vrei?
6: Vroiam să întreb dacă e sigur, absolut sigur, că voi fi concediat dacă gazela n-ar putea pleca mâine.
1: La ce pui întrebările astea nefolositoare?
6: M-aș dori foarte mult să am siguranță, domnule consul. Voi fi concediat?
1: Obișnuiesc să-mi iau vorba înapoi?
6: Bine. Gazela trebuie deci să pornească.
1: Mai să-mi spui ceva?
6: Altceva nimic, domnule consul.
1: Așadar, gazela iese în largul mării.
6: Mâine?
1: Da.
6: Bine. Bună ziua, domnule consul.
7: A fost aici? A mărturisit?
1: Ei, cap, ai descoperit ceva?
7: N-am putut ajunge până la șantier. Era prea târziu. Se și pregăteau să scoată vaporul din docuri. Dar tocmai graba asta dovedește lemurit că...
1: Nu dovedește nimic.
7: Așadar, inspecția s-a făcut. Bineînțeles, însă...
1: Și crește că nu s-a găsit nimic de criticat.
7: Știți foarte bine cum se fac astfel de inspecții, domnule consul, mai ales pe un șantier care are un renume atât de bun ca al nostru.
1: Nu e tot una, nu mai avem nicio răspundere.
8: Da. A plecat admitare slugă, domnule consul. Aveți vreme câteva minute?
1: Da, la dispoziția dumitale, domnule Vigan.
8: Vreau să știu dacă consimțiți ca și Palmbaum să plece mâine.
1: Sigur, sigur, e lucru hotărât.
8: Capitanul mi-a spus că sunt semne de furtună.
7: Ba, metrul s-a coborât mult de azi dimineață.
1: Așa? Așa, va să zic că o să avem furtună?
8: În orice caz, vânt foarte puternic.
1: Da. Da, dumneata, ce spui?
8: Spun ce am spus și capitanului. Palmbaum stă mâinile providenței. Da. Vaporul e foarte solid. Și apoi e asigurat. Riscul este pentru gazela, care e mult mai mare.
1: Ce vrei să zici?
8: Păi, nu pleacă și gazela mâine?
1: Da, armatorii ne zoreau și apoi...
8: Dacă hotoraga aceea poate să plece și mai ales cu un astfel de echipaj, ar fi o rușine dacă noi n-am...
1: Bine. Ai probabil actele vaporului la dumneata, nu?
8: Da, firește.
1: Bine. Fii atât de bun, treci la mine în birou cu domnul Crab.
8: Bucuros. Iar urmările, domnule consul, le punem în mâinile celui de sus.
1: Da.
7: Acum ești și peste zi acasă, domnule consul.
1: Cum vezi?
7: Viu mai ales pentru soția dumitale. Cred că are nevoie de cuvinte de mângâiere.
1: Scuze-mă, domnule predicator, am treabă.
9: Da, Dina, așa rămâne, nu te las. Nu, mă întorc și atunci aranjăm noi, da? Așa.
7: Iartă-mă, ce vrei să zici?
9: Fata înaintea căreia m-ai defăimat ieri va deveni soția mea.
7: A dumitale și crezi
9: că devine nevasta mea.
7: Atunci să afle toată lumea.
9: Ce să...
7: Doamna Bernic,
10: da?
7: Ești atât de bună să vii, să fii martoră.
10: Da.
7: Și dumneata, domnișoară Marta,
9: ce?
7: Să vie și Dina.
9: Dar ce este?
7: Și dumneata, domnișoară Hessel, ești aici.
10: Să viu și eu.
7: Vine cine vrea. Cu cât vor fi mai mulți, cu atât va fi mai bine.
9: Dar ce vrei să faci?
7: Ascultați-mă. Această fată pe care vrei să o seduci e logodnica mea.
10: Ce spui?
7: Ce, Dina? A dumitale?
10: Minciună!
7: Cum? Dina, a spus adevărul?
10: Da.
7: Astfel, cred că am desfăcut toate prăjile. Pasul pe care am hotărât să-l fac pentru mântuirea ei poate fi făcut cunoscut în toate păturile societății noastre. Dar acum, cred, doamna Bernic, că ar fi foarte nimerit ca să o scoatem de aici,
10: da,
7: și să căutăm a-i reda liniștea credincioasă.
10: Da, vino, Dina. Ce noroc pe tine, Dina, vino. Curaj, Ian. Nu-ți pierde curajul, Ian. Rămân eu aici și îl pândesc pe pastor.
7: Acum nu mai pleci cu gazela, Ian.
9: Nu, ba tocmai acum plec.
7: Dar nu te mai întorci?
9: Ba, mă întorc.
7: După descoperirea asta, ce să mai cauți aici?
9: Să mă răzbun pe toți, să distrug cât mai mulți dintre voi.
11: Unchiule Hilmar!
12: Ce? Aci erai? De ce nu stai sus? Ești arestat, parcă. Unchiule, știi una?
13: Da, știu că ieri ai mâncat bătaie.
12: Hai, n-o să mă mai bată. Unchiulean pleacă mâine cu americanii.
13: Ce-ți pasă ție? Mai bine du-te sus.
12: Ha, o să mă duc și eu poate la vânătoare de bizon.
13: Ce prost ești, un fricos ca tine.
12: Da, da, o să vezi mâine.
13: Gogomane. Da.

Încet, încet, după furtuna care s-a abătut peste oraș, odată cu seara se lasă liniștea. În casa consulului Bernic domnește însă o mare agitație. Din salonul cel mare care dă spre stradă a fost scoasă masa și la ordinele lui Rummel, îmbrăcat în haine de sărbătoare, servitorii aduc ghivece cu flori, lămpi și lumânări, pe care le așează peste tot, pe etajere și în colțurile încăperii. În clipa în care servitorii și-au terminat lucrul și se retrag, pe ușa care dă în birou apare consulul Bernic.

0: Înseamnă asta, Rumel?
1: Asta înseamnă că a sosit cea mai măreață clipă pentru tine. Cetățenii organizează azi o frumoasă manifestație pentru fruntașul lor.
0: Unde? Ce-i asta? Vine așa curând? Se pare că aud muzică.
1: Muzică? Ha, sunt americani, scot gazela.
0: O scot din șantier?
1: Da.
0: Da. Da, nu, astăzi seară nu pot, Rumel, nu, sunt bolnav.
1: Da, chiar arăți cam rău, dar trebuie să-ți iei inima în dinți și Dumnezeu, trebuie să fii bărbat. Roland va ține un discurs ocazional la care trebuie să răspunzi, firește. Dar tu nu mă asculți.
0: Da. Dar ia spune-mi, crezi că marea e amenințătoare?
1: Ah, te tem pentru Pambaum. Vaporul e asigurat.
0: Da, asigurat, însă...
1: Și în stare bună, asta e principalul.
0: Da, dacă s-ar ciocni de ceva, nu se știe dacă nu s-ar pierde vieți omenești. Vaporul și încărcătura se pot înneca, cuferele și scrisorile se pot pierde.
1: La naiba nume de cufere și scrisori.
0: Nu credeam numai... Ascultă, cântă iar.
1: Cântă pe bordul lui Pambaum.
2: Da, îl scot acum afară din doc pe Pambaum. Bună seara, domnule consul.
0: Și dumneata care te pricepi la navigație, tot mai crezi?
2: Eu, unul, domnule consul, am încredere oarbă în pronia cerească.
0: Ce este?
3: Tot echipajul gazelei e beat mort. Uite să nu-mi ziceți pe nume, dacă să-l bate și aceea o să ajungă vii la New York.
4: Toți bărbații intră în odaia consulului. Domnișoara Hessel ridică perderele și îl zărește pe Olaf, care sare deodată jos pe scara dinspre grădină. Are o manta pe umeri și o legătură în mână.
5: Cum ai speriat?
6: Natasha, ai sperit pe fereastră.
5: Unde vrei să te duci?
6: Taci, vreau să mă duc la un chian și o să-mi port, știi? Și? Ți-i urez numai o călătorie bună. Noapte bună, Natasha!
5: Să nu te duci, Olaf!
7: Lona!
5: Dar ce? Iar te întorci?
7: Da, mai am vreme câteva minute. Trebuie să o văd încă o dată. Nu ne putem despărți așa.
5: Ah, uite-o!
7: Dina!
6: Ia-mă cu tine!
7: Cum?
5: Vrei?
6: Da, ia-mă și pe mine. Celălalt mi-a scris. Zice că diseară vrea să o facă cunoscut înaintea tuturor.
7: Cum? Nu-l iubești, Dina?
6: Nu l-am iubit niciodată. M-aș arunca în mare dacă ar trebui să devin soția lui.
7: Dina,
6: nu o să te supăr mult. Ajută-mă să ajung mai acolo. Ajută-mă la început, așa cum trebuie.
7: Da, ura, îți ajut, Dina.
5: Încet.
7: O să te port în brațe, Dina.
6: Nu-ți dau voi. Vreau să mă ajut singur. Și acolo cred că pot să o fac. Ah, să plec de aici.
7: Cum? Ia spune-mi, Dina, numai pentru asta pleci? Cum? Pe mine nu mă iei deloc în seamă?
6: Da, Ian. Țiu mult mai mult la dumneata decât la altă.
7: Dina.
6: Aici toți îmi spun că trebuie să te urăsc și să te disprețuiesc.
5: Nu, asta nu. Nu trebuie să faci asta, Dina. Și de aceea să-l însoțești ca soția lui.
7: Da, sigur.
5: Ce? Atunci... Trebuie să te sărut, Marta. La asta nu m-aș fi așteptat din partea ta.
8: Da, te cred. Nici eu nu m-aș fi așteptat. Dar trebuia să se spargă odată gheața. Revoltă-te împotriva prejudecăților, Dina. Fii soția lui. Poate se va întâmpla ceva care ne va scăpa de toate aceste minciuni convenționale.
7: Ce spui, Dina?
6: Da. Vreau să fiu soția dumitale.
7: Dina!
6: Dar mai întâi vreau să lucrez, ca să ajung ceva.
5: Așa. Așa e bine. Așa să faci.
7: Bine. Aștept și sper...
5: Să o câștigi, Ian.
7: Da.
5: Și acum hai. Hai, pe bord.
7: Da, pe bord. Lona, dragă soră, un cuvânt, ascultă-mă.
6: Da, spune.
8: Ce fericită ești, Dina. Lasă-mă să te privesc încă o dată. Să te sărut pentru ultima oară.
6: Nu. Nu cea din urmă oară. Nu, scumpă și iubită mătușă. Ne vom mai vedea.
8: Niciodată. Făgăduiește-mi, Dina, că nu te mai întorci. Acum du-te și întâmpină-ți norocul, copilul meu.
6: Mătușă Marta, odată și odată o să vii și tu.
8: Nu, nu, niciodată. Aici mi-e menit să trăiesc.
6: Să fiu mereu despărțită de tine.
8: Oh, de multe se desparte omul, Dina.
6: Mătușică.
8: Dina, făgăduiește-mi că o să-l faci fericit.
6: Nu, nu, nu vreau să făgăduiesc nimic. Urăsc toate făgăduielile.
8: Da, da, așa e. Rămâi așa cum ești, sinceră și credincioasă ție însăți.
6: Asta vreau și eu, mătușă.
9: Bine. Așa. Bine, dragul meu, scrisorile le păstrezi.
0: Da, da.
9: Și acum, acum pleacă ea.
0: Dar rămâi sănătoasă, rămâi sănătoasă, Lord.
9: Cu bine.
0: Îți mulțumesc pentru dragostea ta.
9: Cu bine.
0: Rămâi sănătoasă, Marta. Și-ți mulțumesc și ție pentru credincioasa ta prietenie.
8: Călătorie bună, Ian. Călătorie bună, Dina. Fiți fericiți.

0: Domnișoara Hessel se duce repede spre ușa din fund. Ian și Dina pleacă iute prin grădină. Domnișoara Hessel încuie ușa și lasă perdeaua.
1: Acum suntem singuri, Marta. Tu ai pierdut-o pe ea, iar eu l-am pierdut pe dânsul. Tu l-ai pierdut pe el? El și pierdusem pe jumătate, acolo, în America. De aceea l-am făcut să creadă că sufăr de nostalgie.
2: Pentru asta? Na, acum înțeleg pentru ce ai venit. Dar o să te chem îndărăt, Lona.
1: Ce-i mai pot ajuta eu? O soră vitregă, bătrână.
2: Da, așa-i.
1: Dar ne vom ajuta una pe alta, Marta.
2: Te pot ajuta eu cu ceva?
1: Cine mai mult decât tine? Noi amândouă, care le eram ca niște mame, n-am pierdut oare amândouă pe copiii noștri? Acum suntem singure.
2: Da, singure. Și de aceea trebuie să știi și tu. L-am iubit.
1: Marta? Marta, e adevărat?
2: Tot sensul vieții mele se rezumă în aceste vorbe. L-am iubit și l-am așteptat. Speram mereu că va veni. Și-a venit. Dar nu m-a văzut.
1: L-a iubit și însă-ți tu i-ai dat fericirea.
2: Să nu-l fi făcut fericit, fiindcă-l iubeam. Din clipa în care a plecat, toată viața mea a fost a lui. Dar când s-a întors, nu m-a văzut.
1: Te-ai eclipsat, Dina.
2: Și bine a făcut. Când a plecat, eram de-o seamă. Când l-am revăzut, oh, ce groaznic! Atunci am înțeles că am îmbătrânit cu 10 ani mai mult decât el. El a crescut sănătos în lumină și soare, în timp ce eu am stat aici, torcând și torcând mereu.
1: La firul fericirii lui, Marta.
2: Da, da, torceam aur. Lona, nu-i așa că am fost două surori bune?
1: Marta, Marta, draga mea. Marta.
3: Ah, aici erați, Marta. Trebuie să te gătești puțin.
1: Și să aveți fețele voioase și fericite și ochii surâzători.
3: Să fie și Olaf jos. Vreau să stea lângă mine.
2: Mă duc să-i spun și lui Betty.
1: Așadar, a venit clipa solemnă.
3: Da, a venit.
1: Într-o astfel de clipă, omul trebuie să se simtă mândru și fericit.
3: Lona, de când ești tu aici? Și mai ales în astă seară, m-am gândit mult. O, Lona, de ce te-am cunoscut atât de puțin atunci, mai înainte?
1: Da, și?
3: Nu te-aș fi părăsit niciodată.
1: Și nu te gândești ce ce s-ar fi putut face aceea pe care ai ales-o în locul meu?
3: Știu un lucru, că n-a devenit ceea ce doream eu să devie.
1: Oh, Richard, de ce nu te lași odată de minciună?
3: Oh, acum e prea târziu, Lona.
1: Dar spune-mi, ce mulțumire îți oferă această aparență și amăgire?
3: Nu mă oferă nicio mulțumire. Eu aș putea să mă prăpădesc ca această societate stricată. Dar după noi vine altă generație. Lucrez pentru băiatul meu. Lui îi pregătesc un adevărat scop al vieții.
1: Cu o minciună ca temelie? Gândește-te, ce moștenire îi lași fiului tău?
3: Îi las o moștenire de mii de ori mai rea decât o crezi tu, Lona.
1: Fii liniștit, Richard. Ian nu se mai întoarce niciodată. El a părăsit pentru totdeauna locul ăsta. Și Dina a plecat cu el.
3: Nu se mai întoarce niciodată?
1: Nu.
3: Și Dina a plecat cu el?
1: Ca să devină soția lui.
3: A plecat? Și ea cu Gazela?
1: Nu, Ian și Dina au plecat cu Palmbaum.
3: Oh, șadar. În zadar. Oh,
4: clap, clap. Gazela să nu mai plece de seara.
5: Gazela e deja la guvern, domnule Cos.
4: Ratul ziu și fără niciun folos.
1: Ce vrei să spui?
4: Nimic, fugi de lângă mine. Hai.
1: Ascultă-mă, Richard. Uite, Ian îți trimite vorbă că mi-a încredințat mie cele două scrisori ale tale.
3: Ce? Tu le ai?
1: Da.
3: Și acum vrei chiar astă seară, poate când manifestația...
1: Da, uite, Richard, rup scrisorile tale.
3: Oh.
1: Așa. Acum nu mai e nimic care să te învinovățească. Acum ești sigur. Și fii fericit dacă poți.
3: Lona, de ce n-ai făcut asta mai înainte? Acum e prea târziu. Acum mi-am pierdut toată viața. Mi-e cu neputință să trăiesc mai departe așa.
1: Dar ce s-a întâmplat?
3: Și totuși trebuie să trăiesc. Vreau să trăiesc pentru fiul meu. El să-i spășească totul și să îndrepteze totul.
1: Richard!
4: Nu găsesc pe nimeni. A plecat.
3: Ce?
4: Nici pe Bec.
3: Ce ai?
4: Nu îndrăznesc să spun.
3: Ce-i trebuie să-mi spui?
4: E bine, Olaf a plecat cu Gazela.
3: Ce? Ah, nu, minți!
1: Ba, e adevărat, acum înțeleg. L-am văzut sărind pe fereastră.
4: Crap! Oprește Gazela, cu orice preț!
5: Să nu se mai lume consul, dar cum poate să crezi?
4: Trebuie să oprim! Olaf e pe bordul ei! Ce tot pui?
3: Ce este? La ce a fugit Olaf? Nu se poate! Ce-i asta?
4: Muzica! Manifestanții se apropie!
3: Nu pot, nu vreau să primesc pe nimeni!
6: Vine alaiul și Betty nu-i acasă!
3: Nu înțeleg
6: unde o fi!
3: Nu-i acasă, nu! Vezi, Lona, niciun sprijin atât la bucurii cât și la necazuri!
6: Richard!
3: Da, da, știu, dar tu care nu vezi nimic, care nu veghezi asupra lui ca o mamă.
6: Ascultă-mă.
3: De ce n-ai vegheat asupra lui? Acum l-am pierdut. Rădă-mi-l dacă pot.
6: Da, pot.
3: Tu?
5: Mi-am închipuit-o eu.
6: Richard,
3: și unde-i?
6: Nu o să știi unde e până când nu-l ierți.
3: Oh, îl iert. Dar cum ai aflat?
6: O mamă vede totul, Richard. Am observat că pune ceva la cal. Apoi adineauri l-am văzut plecând. L-am urmărit. Gazela tocmai pornea în larg. Am ajuns la timp Slavă Domnul! M-am urcat pe bord, am răscolit tot vaporul, l-am găsit. O, Richard, să nu-l pedesești.
3: Betty.
6: Și nici pe Auler.
3: Auler? Dar ce știi despre el? Gazela a pornit iar?
6: Tocmai din pricina asta.
3: Vorbește, te ascult.
6: Auler era tot atât de înspăimântat ca și mine. A îndrăznit. Ca în numele tău. În numele tău.
3: Hai.
6: Să oprească vaporul până mâine dimineață.
3: Oh, ce fericire. Ce fericire.
6: Și nu ești supărat?
3: Ce fericire nespusă, Betty.
7: Alaiu vine prin grădine, domnule consul.
3: Da, acum poate să vie. Poate să vie.
8: Grădina e tixită.
9: Ruga se îmbolzește pe stradă.
8: Toate steagurile fâlfâie. Ce manifestație.
3: Să vie, vă spun.
8: Dar ascultă, în starea sufletească în care n-am nici de cum poftă să iau cuvântul în locul tău.
3: Nu îți mulțumesc, astă seară vreau să vorbesc chiar eu.
8: Dar știi ce ai de spus?
3: Nu te teme, Rumă, acum știu ce am de spus.
10: Preastimate, domnule consul, azi aducem omagii mai cu seamă cetățeanului care a luat inițiativa unei întreprinderi ce va da un puternic avânt fericirii și propășirii societății noastre. Viața dumitale de familie model, traiul dumitale moral, curat, reprezintă prin dumneata cheia de boldă a societății noastre în cel mai bun înțeles al cuvântului.
11: Așa!
10: Acum ai de gând să le dăruiești o cale ferată. Dar această întreprindere pare să întâmpine greutăți izvorite cu siguranță din considerații egoiste.
8: Dați-mi voie.
10: Ceea ce ai înfăptuit pentru acest oraș, desigur că n-ai făcut-o cu gândul ascuns ca să ai dumneata câștiguri.
11: Trăiască consulul Berni! Trăiască stâlpii societății!
1: Te felicit, cumnate!
8: Concetățeni, trebuie să ne însușim adevărul. Adevăr care n-a existat la noi până astăzi seară în toate raporturile, fără excepție. S-a răspândit zvonul despre marile achiziții în vederea acestor construcții. Acele acareturi le-am cumpărat eu, toate la oaltă, eu singur. Ele se găsesc deocamdată în mâinile mele. Și acum iată lucrul cel mai de seamă. S-a aflat adineauri că astăzi seară ne-au părăsit niște elemente rele. Pot adăuga ceva care nu se știe încă. Acela la care s-a făcut aluzie n-a plecat singur, ci însoțit de viitoarea lui soție.
12: De Dina Dorf!
10: Ce?
8: Ca să devie soția lui, domnule predicator. Adaug ceva mai mult. Vă spun, închinați-vă înaintea celui care a plecat, căci a luat asupra sa cu mărinimie vina altuia. Concetățeni, înlături cu neadevărul, era să mă otrăvesc toată viața, fiecare zi, fiecare clipă. Aflați dar totul. Eu am fost vinovatul acum 15 ani.
1: Richard, în sfârșit, te-ai regăsit.
8: Da, concetățeni, eu am fost vinovatul, iar el și-a părăsit patria. Vă rog să vă duceți acasă, să vă reculegeți și să priviți fiecare în lăuntrul vostru. Iar când se va fi potolit fierberea, atunci se va vedea dacă prin asta am câștigat sau am pierdut. Rămâneți sănătoși!
13: A fugit, așadar era cu totul nevrednică de mine. Da, domnilor, după acest incident, cred că cel mai bun lucru e să ne retragem în liniște. Să mergem, domnilor.
0: În vremea asta, știrea s-a răspândit din gură în gură prin șoapte. Toți manifestanții pleacă prin grădină. Rummel, Alstedt și Vigeland ies vorbind încet, dar cu vioiciune. Hilmar se strecoară afară prin dreapta. În salon rămân amuțiți Bernick, soția lui, domnișoara Bernick, domnișoara Hessel și Krapp.
14: Mă poți ierta oare, Betty?
15: Richard, dragul meu, abia în clipa asta mi-ai deschis cea mai frumoasă poartă spre viitor.
14: Cum adică?
15: Ani întregi am crezut că ai fost al meu și că apoi te-am pierdut. Acum știu că nu te-am avut niciodată, dar că de acum vei deveni al meu.
14: Oh, Betty, Betty, sunt al tău, Betty. De-abia prin Lona te-am cunoscut bine. Dar acum, acum să vie și Olaf.
15: Da, da. Acum îl vei avea.
14: Așa.
16: Domnule Krapp, domnule Krapp.
14: Îți mulțumesc, Lona. Tu ai scăpat partea cea mai bună din mine și pentru mine.
15: Doream oare altceva?
14: Da sau ba? Pe tine nu te pot înțelege deloc. Deci, nici ură, nici răzbunare? Păi, dar atunci, la ce te-ai întors?
15: Dragostea veche nu se uită.
14: Lona, Lona.
15: Când mi-a povestit ea în adevărata stare de lucruri, mi-am propus solemn ca eroul tinereții mele să fie liber și sincer.
14: Lona.
17: Tată!
18: Lona!
17: Îți păgădesc, tată, băi.
18: Uchi?
17: Da. Da, ți-o păgădesc, tată.
18: De acum înainte să crești nu ca moștenitorul purtării mele, ci ca un tânăr care trebuie să-și creeze singur un cel al vieții.
17: Și, și pot deci să devin ceea ce doresc eu?
18: Da, îți dau voie.
17: Oh, îți mulțumesc, tată. Ascultă însă, nu vreau să devin un stâlp al societății.
18: Așa?
14: Dar ce?
17: Oh, cred că trebuie să fie foarte plictisitor.
18: Să ajungi un tânăr cinstit, Olaf.
17: Da.
18: Iar dumneata, Alder?
19: O știu, domnule consul, sunt concediat.
18: Nici de cum, Alder. Și iartă-mă.
19: Cum? Dar vaporul nu pornește azi.
18: Nu va porni nici mâine. Ți-am dat un termen prea scurt. Trebuie să cercetăm mai cu deamănuntul, Aulaș.
19: O vom face, domnule consul.
18: Așa.
19: Noapte bună, domnule consul. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule consul.
15: Acum au plecat cu toții.
18: Și suntem singuri. Vino, Betty. Vino, Olaf, fiul meu. Și tu, Marto, tu, Marto, mi se pare că în anii care trecură nu te-am prea luat în seamă.
15: Sigur că da. Societatea voastră e o societate de celibatari. Pe femeie n-o băgați în seamă.
18: Așa, așa. Și tocmai de aceea, da, asta e sigur, Lona. Tu vei sta totdeauna la noi.
15: Da, Lona, la noi. Cum aș îndrăzni să vă părăsesc pe voi, tineri care v-ați regăsit mai adineauri? Nu vă sunt oare ca o mamă? Eu și cu tine, Marta.
20: Da.
15: Noi, cele două mătuși bătrâne. Unde te uiți?
2: Cum se înseninează. Ce lumină e pe mare. Palmbaum are noroc.
19: Da.
2: Da. Are norocul pe bord.
3: Iar noi avem de așteptat zilele.

0: Ați ascultat Stâlpii Societății de Henry Gibson, traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian, înregistrare realizată în anul 1956. Distribuția a fost următoarea: consulul Bernic, Toma Dimitriu, artist emerit, Betty, Ana Barcan, domnișoara Marta Bernic, Clodi Bertola, artistă emerită, Hilmar Tönensen, Aurela Tanasescu, artist emerit, Dina Dorf, Lidiana Țicău, Rorland, Fori Eterle, artist emerit, Krap, Mircea Constantinescu, artist emerit, Auler, Ion Manta, artist emerit, domnișoara Hessel, Tanzi Cocea, artistă emerită, Jan Tönensen, George Măruță, artist emerit, Alștet, Nicolae Meicu, Rumel, Alexandrescu Vrancea, doamna Rumel, Natasha Alexandra, artistă emerită, doamna Holt, Nelly Sterian, artistă emerită, doamna Lingen, Coca Enescu, Crainicul, Constantin Bărbulescu. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: venit administratorul Crotchick, Vasa Jelesnova. Să-l lase intre la dumneavoastră?
1: Cheamă-l înăuntru,
0: da,
1: Liza.
0: Da, acum. Da, poftiți, vă rog, poftiți.
1: Ei, ce este, Crotchick? E adevărat ce se aude? Ce se întâmplă în port?
2: Hamare sunt nemulțumiți, Vasa Jelesnova. Patronii plătesc puțin, 3 ruble și jumătate la 1000 de puduri, 35 de sutim de copeică la pund.
1: Întreprinderea noastră e mică, deci și încărcătura e mică. Așa că marinarii noștri aruncă încărcăturile direct de pe vas pe chei. Că după cum știi, de hamal nu ne folosim decât foarte rar.
2: Nu-i chiar așa, marinarilor le e prea puțin cât li se plătește.
1: Pentru ce să le dăm mai mult? Nu, uite ce, te rog să mă ierți, dar trebuie să arunc la coș fițuica dumitale.
2: Să vedeți, Vasa Borisovna.
1: Nu, mai bine stă de vorbă cu olarii, cu morarii mai mărunți. Și în general, cu toți micii meșteșugari. Uite, le-am face oarecare reducere ca să-și transporte marfa cu vasele noastre. Înțelegi? Vezi, uite, asta ar fi o treabă bună.
2: Anul trecut l-am încheiat bine, s-a câștigat din gros.
1: Păi și ce cu asta? Numai bine și iar bine? Ar trebui să fie și mai bine, nu? Hai, acum du-te sănătos. Am grozav de multă treabă.
2: Am înțeles, Vasa Jelesnova.
1: Aliuta!
0: Da? Vino încoace.
1: Ia hârtiile astea și copiază-le repede.
0: Da.
1: Guri a plecat bodogănind?
0: Da, era nemulțumit.
1: Ce a spus?
0: N-am înțeles prea bine. Bombânea ceva despre conservatori.
1: Să nu te încrezi în palavrele lui. Despre ce ați vorbit ieri?
0: Mi-a povestit despre activitatea socialiștilor.
1: Să nu te lase cu burta mare tot dându-ți ghes cu ideile lui.
0: N-avea grijă. Viața m-a învățat multe. El face curte Natalei Sergeevna.
1: Știu, dar Natca nu-i prost.
0: Și Ludmilei?
1: Ia te uite cât e de multilateral. Da? Da, eu sunt. Poftim, te aștept. Chiriașul nostru, judecătorul Melnikov. Da. Poți pleca, Miuta.
0: Da.
3: Bună dimineața, preastimată doamnă.
1: Bună dimineața. Închide ușa.
3: Da.
1: Ia loc. Ei, ce se aude?
3: Veștile nu sunt prea îmbucurătoare. Instrucția s-a terminat și dosarul a fost înaintat procurorului. Judecătorul de instrucție m-a asigurat că el a ușurat cât a putut situația soțului dumneavoastră, da?
1: Pentru cele 3.000 de ruble putea să ușureze de tot.
3: Cu neputință. Am citit depoziția muierii care a mijlocit totul. A făcut mărturisiri ca la spovedanie.
1: O să zic că nu scăpăm de proces.
3: Nu-i chip.
1: La ce condamnare ne putem aștepta?
3: Poate chiar la muncă silnică.
1: Cum se numește asta în limba juridică?
3: Corupere de minori.
1: Corupere de minori. Și acum ce o să se întâmple?
3: Procurorul va întocmi actul de acuzare, îl va înmâna inculpatului și apoi îl va aresta.
1: Dar procurorul ar mai putea încă ușura situația.
3: Sigur că ar putea. Numai că procurorul nostru vrea să facă o carieră strălucită și nu cred să accepte. Totuși circulă zvonul că se fac intervenții și din partea celorlalți inculpați.
1: Nu, afacerea asta trebuie mușamalizată, trebuie împiedicat scandalul. Am fete de măritat. Reputația casei noastre, rangul nostru în societate trebuie apărat. Nu mă uit la bani, Melnikov, reține asta, nu mă uit la bani.
3: Vasa Borisovna, cu tot respectul pe care vi-l port și cu toată recunoștința mea pentru mărinii mea pe care mi-ați arătat-o...
1: Fii mai scurt. Despre recunoștință o să vorbim noi după ce terminăm această afacere, fără gălăgie și în mod onorabil. Porniște la treabă, hai.
3: Nu sunt în stare. Nu pot.
1: Dacă reușești, îți dau polițele înapoi. Da. Și aș mai adăuga încă vreo 1500 de ruble. În total 5000. 5. Ajunge?
3: Da. Da, dar cu toate astea, eu...
1: Ei, haide, curaj.
3: Ar fi mai bine dacă ați încercat singur.
1: Ei, asta este. Ar fi prea mult pentru procuror să mă ploconesc în fața lui. Sunt de acord să plătesc, însă nu mă pot căciuli. Nu, asta nu. Și bă, eu nu prea știu multe. Nu pot vorbi decât pe șleau. Nu, eu n-am să o scot la capăt. Nu, înțelege-te chiar astăzi cu el. Te rog. Și după aceea spunem suma la telefon. Îți doresc succes. E ce mai aștepți?
3: Da, dați-mi voie să vă salut.
1: Cu bine.
3: Mă grăbesc să ajung la tribunal.
1: Da, da, da, grăbește-te. Dacă Melnikov nu reușește, rămâne în joc cealaltă soluție.
4: Bună dimineața, mamă Vasia.
5: Bună dimineața.
4: Am avut un vis nemaipomenit de frumos.
1: Da, pentru tine și realitatea e frumos.
4: Hai, ascultă.
1: Lasă, lasă că-mi povestești la prânz.
4: La masă are să râde nat ca de mine. Ori să mă împiedice cineva, ori, ori am săluit eu. Visele se uită grozav de repede. Ascultă-mă.
1: Nu, Iudoc, nu, du-te, du-te acum. Trimite-o numai decât pe Liza la mine.
4: Rog.
1: E, haide, repede.
4: Cerește astăzi.
1: Da. Re. Re. Ce prostuț. Liza.
6: Da.
1: Fratele meu se plânge că nu-l asculți. Iar nu e uns la cătele.
6: Vasa, Boris, Ana, dar nu mai plictisesc. Singura trebuie să le fac pe toate, să le intru tuturor în voie. Mi și mie greu. Mai luați pe cineva, vă rog să mă ajute, măcar o fetișcană.
1: Nici nu te gândi la așa ceva. Nu pot suferi oameni de prisos în casă. Dar te ajută și domnișoarele.
6: Da.
1: O leafă bună, dă-ți o steneală. Dormi și tu mai puțin. Fratele meu, este acasă?
6: Nu, nu este acasă.
1: Poftește-l încoace pe soțul meu.
6: Da, imediat. Poftiți, vă așteaptă Vasa Jelesnov.
1: Abia acum te-ai sculat? Sau te pregătești de culcare? Serghei Petrovici.
7: Ce vrei de la mine?
1: Nu striga. Nu mă sperii. Procurorul a confirmat actul de acuzare împotriva ta.
7: Nu te cred. Minți.
1: Ți-a stabilit vinovăția.
7: Ticălos. Și eu l-am lăsat să câștige la cărți 9.000 de ruble. I-am dat a înțelege că aș mai adăuga 11.000.
1: Azi, mâine, primește actul de acuzare. Pe urmă te arestează și te bagă la închisoare.
7: Toate astea numai din zgârcenia ta se trag. I-ai dat prea puțin judecătorului de instrucție. Se vede că și cu Melnikov ai fost cărpănoasă. Ia spune, cât ai dat?
1: Pentru corupere de minore. Legea prevede muncă silnică.
7: Și îți pare bine?
1: Ai fete de măritat. Ce se va alege de ele după ce vei ajunge la Ocna? Ai un nepoțel care împlinește în curând 5 ani.
7: Numai din cauza ta am ajuns aici. Trebuia să-ți mulg inima de piatră și să o arunc la câini.
1: Nu minți, Serghei, e inutil. Pe cine crezi că înșeli? Numai pe tine însuți. Nu mai minți. Mi-e silă să te ascult. Te rog, nu lăsa lucrurile să ajungă la judecat. Nu-ți face familia de ocară. De dragul copiilor, te rog.
7: Ce vrei? Ce urmărești? Spune!
1: Tu știi ce vreau. Uite.
7: Asta nu. Niciodată.
1: Înghite praful ăsta.
7: Pleacă de aici!
1: Gândește-te. Vei sta la închisoare. Pe urmă tot orașul se va aduna la proces să te vadă. După aceea vei muri încetul cu încetul acoperit de rușine. Te așteaptă o moarte îngrozitoare, rușinoasă, înspăimântătoare. Pe când așa, totul s-a isprăvit într-o clipă, fără durere și fără rușine. Inima încetează să mai bată și parcă ai adormi.
7: Pleacă de aici! Lasă-mă! N-am decât să mă judece, nu-mi pasă!
1: Dar copiii! Dar ocara!
7: Am să mă duc la mănăstire și am să mă călugăresc.
1: Prostii, vorbești prostii. Ia praful.
7: Nu, nu-l iau de la tine, nu iau nimic.
1: Ia-l de bună voie.
7: Și dacă nu vreau, ce ai de gând, să mă otrăvești?
1: Serghei, gândește-te la fetele tale. Ele trebuie să trăiască. Serghei, înțelege că la judecată eu n-am să tac. Voi povesti cum ai adus în casa mea femei de stradă, cum ai chefuit cu ele, cum le-ai arătat acelor târâturi pe Natalia și pe Liuda. Voi spune cum ai îndemnat fetițele la băutură.
7: Minți! Prohor, fratele tău, le-a învățat să bea. Prohor, nu eu!
1: Pe Liudmila ai speriat-o atât de rău că de atunci nu-i întreagă la minte. Nu mai poate învăța și nu-i bună de nimic.
7: În schimb, Natalia-ți seamănă ție, ele îi tămai.
1: Să știi că pe toate am să le spun la judecată, față de toată lumea.
7: Dă-te la parte! Mă îngrozesc numai când mă uit la tine. Lasă-mă să plec!
1: Ia praful!
7: Nu!
1: Ia praful, Serghei!
7: Nu!
5: De ce s-au certat? E auzit, Liza?
6: Nu știu, nu știu. Am auzit numai că Vasa Železnova îi spunea să ia un praf.
5: Ce vede praf?
6: Nu, o doctorie.
5: Ce puțin doctorie?
6: Dar de unde să știu eu ce doctorie?
5: A, proastă mai ești. Sergei n-are nevoie de nicio doctorie. E sănătos tun. Am petrecut toată noaptea până la 4 dimineața. Ha? Am vânat împreună norocul la cărți. Ne-am întărit cu coniac.
6: Poate că voia să-i dea bicarbonat.
5: Ți-am spus eu că ești proastă. După coniac nu-i nevoie de bicarbonat. Ce toate fății de colo până acolo? Pune lacătele alea pe masă. Hai, pune-le pe masă. Nu ești în stare să vezi nimic, nu știi nimic. Atunci pentru ce-ți fac atâtea daruri?
6: Da, bun dar mi-ai făcut, n-am ce zice. În curând o să vadă toată lumea darul dumitale.
5: Mai bine eu decât Piaterghin. Mută fotoliu, pielea se scorojește la soare și face 65 de ruble.
6: Ce face cine? Soarele?
5: Fotoliu, nu soarele. Soarele mea l-a primit în dar de la mine. Soarele nu costă nimic. Ia stai. Ia stai, ce înseamnă asta? Ce? Îndrăznești să glumești cu mine, bă, că de seamă. Și că soarele, auzi... Te-a răzvățat soarmea, cum răsfață fetele bătrâne câte o pisică. A, mai du-te, dracule, știi?
6: Asta e bună, acum chiar așa.
5: Ce scrie pe aici? Soar într-o toamnă, nu târzie. Trecea pe o stradă pustie, o fată purtând rodul unei nefericite.
6: Ce zi frumoasă!
5: Încă nu se știe, Natalia, ziua de abia a început. Dar tu ce mă umbli în halul ăsta cu părul bulboi dezmățată?
4: Știi că tata va fi judecat curând?
5: Cine ți-a spus?
4: Evgeni Melnikov, judecătorul.
5: Drace, vă să zic că n-a reușit capitanul să scape. Uite ce s-a ales de Železnovi. Și-au ajuns Hrapovi, o familie de boieri. Am trăit să o vedem și pe asta. Bine ne-a mai condus capitan Vapor. Ce scandal o să fie. Până la moarte o să rămânem de râsul lumii.
4: Poate că la chită.
5: N-are face. Vorba este că de proces nu scăpăm și nici de rușine. Și probabil va fi condamnat. Așa cum e moda. Cine e bogat e și vinovat.
4: Nu mai e nimica de făcut.
5: Na, doar dacă fuge în America, unde își găsesc adăpost toți pungașii.
4: Dacă am încercat să-i mituim pe judecători.
5: S-a făcut și asta. Da. Soar mea împărțit în dreapta și în stânga bani grei ca să înăbușe scandalul. Și poliția a dat și judecătorul de instrucție i s-a dat. Se vede că nu s-a prins. Asta înseamnă că nu mai ajung primar. Iar tu și Ludmila nu o să vă mai găsiți bărbați din societatea înaltă cu toată zestrea pe care o aveți. V-a făcut de rușine tătu cu vostru, ticălosul Haimanaua. Hey, ce prostie a făcut soar mea.
4: Cine, mama?
5: Finește.
4: Ea nu face prostii.
5: Atunci de ce s-a măritat cu capitanul, a? E aproape cu 20 de ani mai bătrân decât ea.
4: Dumneata o îndemnai.
5: Eu?
4: Era prietenul dumitale.
5: Păi eu sunt un visător. Da, am suflet blajin. O fire de artist. Când eram tânăr, visam să joc roluri comice la operetă. Pe când el, rătăcea pe mare. Mare scofală. Cât gunoi nu plutește pe mare.
4: Dar spune, ea l-a iubit?
5: Ha, pe dracu! Asta nu mai e dragoste când o fată se duce după unul care nu-i de seama ei. Asta este nebunie, nebunie curată. Chiar dacă unii boieri s-au căsătorit cu țigăci sau cu artiste, pentru oameni de condiția noastră socială nu-i nici pildă, nici lege.
4: Ce nu-i lege pentru tine?
5: Stăteam și eu de vorbă cu Natalia.
4: Ei, văd și eu că stai de vorbă cu Natalia.
5: Mai bine spune-mi ce e cu bărbatul.
4: Mai nimic. Se plânge că-l doare inima. Nata, spune să-mi aducă ceai.
6: Spune, mama, deschis că vă stingheresc.
4: E, da, e drept că mă stingherești. Dar ceai n-am băut încă. De ce țipai?
5: Cum să nu țip? Vă să zic că tot n-ai putut să împiedici ca Serghei să fie judecat.
4: Să nu vorbești cu fetele despre asta. O să le spun eu.
5: A, Natalia știe. De la ea am aflat.
4: Cine i-a spus?
5: Ea, fiul lui Melnikov. Nu-i bine că vine mereu pe la fete.
8: E un băiat interesant, iar noi ne plictisim. Toate prietenele ni s-au îmbolnăvit și nu mai vin pe la noi.
4: Iutca, umbli ca o pisică. Nici nu știu când a intrat. Ia, du-te mai bine și ajută Lizei la deretecat odăilor.
8: Vreau să stau cu tine puțin. De ce mă gonești mereu în altă parte?
4: Am treabă, Liudo, am treabă. Trebuie să-mi văd de treburi.
8: Treburi și iar treburi. Dar pentru fica ta n-ai vreme niciodată, măcar o clipă.
4: Uite, uite când o să beau ceaiul, atunci poți veni să stăm de vorbă. Bine? Dar acum du-te, fetiță. Îți vine să plângi, nu alta. Parcă eu nu știu că ai să-l cerți pe unchiul Prohor, pentru că spune că tata e un desfrânat. Lasă că știu.
1: Desfrânat. Nu e un cuvânt de ocară. Desfrânat e acela care nu lasă pe nimeni să-i pună frâul pe grumaz.
4: Vrei să glumești? Știu destul de bine ce înseamnă un om desfrânat. Uite, de pildă, unchiul Prohor. El e un desfrânat. A lăsat-o pe Liza însărcinată. Iar pe tata îl vorbește de rău, pentru că nu-l iubește.
5: Ce tu-ți cornește?
4: Nici tu, mamă, nu-l iubești?
1: Ei, lasă.
4: De ce nu-l iubești? Veția e o boală, Jenia Melnikovskaya.
5: Zborul înțelepciunii, dracu să-l ia.
4: Jenia spune că beția e ceva, ca un fel de crampe care...
9: Am adus samovarul, Vasa Jelesnova. Domnul ceai, mamă?
1: Da. Da, Natalia, tot. Tot te mai ții de fleacuri. Colecționez lacăte. Încă nu te-ai plictisit?
5: Fleacurile astea nu costă mai nimic. Dar poate că nici nu sunt fleacuri.
1: Da? Ce sunt atunci?
5: Da? Nu se știe. Nimeni nu adună la câte vechi și ea că eu le adun. Iată că dintr-o mie de oameni blonzi numai eu sunt wachiș. Lacătul e un lucru necesar. Tot ce e de preț se ține sub lacăt. Totul se încuie. Dacă oamenii nu și-ar încuia avutul, nici nu l-ar putea păstra. Fără frâu nu stăpânești calul.
1: Ia te uite. Ai spus și tu odată o vorbă deșteaptă.
5: Tu spui că eu cheltuiesc banii degeaba. Și iată, pe lacătul ăsta de hambar am dat 7 ruble. Și acum mi s-au dat numai puțin de 25. Dacă strâng 1000 de lacăte și le vând la un muzeu, mai pot la până la 20.000 de ruble.
1: Bine, numai că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Ludmila,
4: da.
1: M-am îndrăgostit de tatăl vostru înainte de a fi împlinit 15 ani. La 16 ani m-am cununat. Da. La 17 ani, când eram însărcinată cu Fiodor, în ziua de Rusalii, de sărbătoarea fecioarelor, am vărsat frișcă pe cizma bărbatului meu. M-a silit să ling cu limba frișca de pe cisma lui. Și a trebuit să o fac față de oameni străini. Lumea nu prea ne iubea pe noi, pe crapovi.
4: Vai, Vasia, de ce povestești toate astea?
1: El era foarte vesel, îi plăcea să glumească.
4: Se ține de șotii?
1: Natalia, ții minte când ai făcut cu burghiul o gaură în perete și priveai prin ea la șotiile tati?
10: Îmi aduc aminte.
1: Și pe urmă veneai plângând la mine și strigai: dă-le afară, alungă-le!
10: Da, mi-amintesc, dar ce urmărești tu? Pui la cale un proces de familie?
5: Ce
1: n-apuc? Va să zic că ți-amintești, Natalia.
10: Da.
1: Asta e.
10: Da.
1: Fără memorie nu se poate trăi. Așa, fetelor, v-am povestit toate astea ca să nu vă grăbiți cu măritișul.
4: Niciodată n-ai vorbit așa.
1: N-am avut vreme. Tatăl vostru ducea într-o beție și mă bătea mereu. Unchiul Prohor știe toate astea.
5: Da, nu bătea. Și încă cum? Trebuia să o scap eu din mâinile capitanului. Bătea vârtos, făcuse școala la marinari.
4: Dar tu de ce nu ești însurat?
5: Eu? Păi am trăit 4 ani cu nevastă mea. Mai mult n-am putut.
10: Fiodor o să stea la noi?
1: După ce se va face bine, firește că va sta la noi. Pare fratele vostru mai mare.
10: Împreună cu Rachel?
1: Ce se poate altfel? E doar soția lui.
4: Vai, ce femeie bună e Rachel.
10: După procesul tatei, o să mai vrea ei să stea la noi?
1: Ei, prea multe vrei să știi, Natalie. Ești de o curiozitate bolnăvicioasă.
4: Nu trebuie să te superi.
9: Vasa Borisovna! Vasa Borisovna! Serghei Petrovici!
1: Ce? L-a chemat?
9: Mi se pare că a murit.
1: Ai nebunit? Mă duc la el.
5: Mi s-au muia picioarele. Du-te, Natalia. Du-te și vezi ce s-a întâmplat.
10: Dacă a murit, înseamnă că nu mai au pe cine judeca.
5: Totodată îți spun.
9: Asta...
5: Iată, uite, ce drace.
6: Procur, Borisovici, dar cum se poate? Doar era sănătos turn.
5: Cum se poate? Uite că se poate. A fost și nu mai este. Dar poate că a leșină numai.
6: Mă, dar era sănătos turn. Procur, Borisovici, adineauri. Praful acela.
5: Ce face?
6: Praful.
5: Ce spui? Bestie, dacă n-ai să-ți scoți asta din cap, dacă mai spui o singură dată, șarpe, ce ești? Auzi ce-a scornit? Cum îndrăsnești?
6: Doar dumneata mi-a poruncit să spun tot.
5: Ce să-mi spui? Ce să-mi spui, nemernico? Să spui ce ai auzit și ce ai văzut. Și ce ai văzut, a? Și ai văzut, ce ai văzut? Tu ai născocit totul. Ai născocit, dar n-ai văzut nimic. Ieși afară, ieși afară pe tine. Am să te fac praf, auzi? Să uiți până și cuvântul ăsta. E, Vasa, ce se aude? E adevărat?
1: Da. S-a sfârșit.
5: Ciudat cum s-a putut întâmpla. Era doar sănătos tun. Am stat împreună până la 4 dimineața.
1: Și ați băut coniac.
5: Așa e. Uite chiar acum mi-a spus Elisaveta că tu i-ai dat un praf.
1: Da. Se văita de arsuri și mi-a cerut bicarbonat.
5: Bicarbonat?
4: Uai, unchiule Procor, ești îngrozitor. Tata s-a prăbătit și dumneata râzi. Dar ce înseamnă asta?
11: Nimic, Ludoșca, nimic.
1: 6.53. Da, mulțumesc. Cine e acolo, dumneata? Ești Iacov Lvovici. Vino, te rog, până la noi. Nu, nu, chiar acum, imediat. Da, Sergei Petrovici s-a prăpădit. Nu, era perfect sănătos. A murit subit. N-a fost nimeni de față. Te rog să vii.
11: Vasa, ești un om și jumătate. Zău așa.
1: Ce mai ești asta? Ce tot bați câmpii? Și nu-ți în fire.
4: Mătăraule!

0: Da. V-am povestit despre datinele vechi de nuntă. V-am povestit despre căsnicile de altă dată.
1: Îngrozitoare viață mai duceau. Și mai ales stupidă.
2: Vasia, de ce sunt oamenii nenorociți?
3: Din prostie sunt nenorociți.
0: De ce sunt nenorociți? Eu nu știu, Liutca. Totuși se spune, și-am văzut cu ochii mei, că oamenii inteligenți sunt mai nenorociți decât proști.
3: Dacă admitem că oamenii bogați sunt mai deștepți decât cei săraci.
0: Păi firește că oamenii bogați sunt mai deștepți. Totuși au o viață searbă de meschină. No, niciodată bogatul nu petrece așa din toată inima.
1: Asta e adevărat. Vă zic că trebuie să trăiești în sărăcie.
0: Chiar așa, întocmai. Încearcă, Natca, așa-i să vezi. Mărită-te cu Evgenie și vezi cum o să o duci cu el. Evgenie va fi sub locotenent de infanterie, iar tu nevastă de ofițer, ca multe altele. N-am să-ți dau zestre. Și vei trăi din solda lui de 40 de ruble pe lună. Cu banii ăștia va trebui să te îmbraci, să te încalți, să bei, să mănânci, ba, să primești musafiri, să-i ospătezi. Iar de veți avea copii, tot din banii ăștia va trebui să-i crești, ca să știi.
3: S-ar putea să trec la marină.
2: Eu n-am să mă mărit, prea greu. Aș vrea să călătoresc. Să vizitez grădini botanice, sere, să văd paliștile din alb.
1: Totul trebuie schimbat, și căsătoria, și viața. Totul.
0: N-ai decât să te apuci să schimbi totul. Te învață gurii grotii cu ce să începi.
1: Știu eu și fără el că e necesară o revoluție.
0: Revoluție. Revoluția a izbucnit în februarie și pe urmă s-a stins. N-a rămas decât fum de pe urma ei.
1: Te gândești la Duma de Stat?
0: Da, și la ea. Acolo tăciunii încă mai sfârie, dar lemnul umed arde a nevoie. Lasă că te învață Guri Grotkin. Pentru 200 de ruble pe lună mă învață pe mine să conduc întreprindere. Și pe tine, pentru 15 ruble are să te învețe cum se face o revoluție. Jumătate de rublă pentru fiecare lecție. Când a venit să slujească la mine, purta pantaloni jerpeliți. Iar acum câtva timp, la teatru, ce să vezi? Sclipeau giuvairicalele pe nevastă. Chiar așa, fetelor. Și zi așa, te faci marinar, Onegin.
3: Nu, încă nu m-am hotărât, dar de ce îmi spuneți Onegin?
0: Hotărăște-te. Până acum ar fi trebuit să fii la școala de ofițeri. Și tu n-ai terminat încă liceul. Și eu îți spun Onegin.
1: Nu seamănă deloc cu Onegin.
0: Crezi? Pare nu-i tot atât de îngânfat? E bine, bine, fie cum spui. Firește că tu, Nata, trebuie să știi mai bine cu cine seamănă
1: el. Nu seamănă cu nimeni, mamă.
0: Ei, cu niciun om?
3: Nu înțeleg. Nu știu niciodată când glumiți și când vorbiți serios. Da, ciudat fel de a fi.
0: Ei, nu te supăra. Nu te simți jignit. Caută să mă înțelegi.
1: Mama îi place să necăjească lumea.
0: Da. Am acest păcat. Nu iubesc oamenii.
2: Asta nu e adevărat, Vasia.
0: Ba, e adevărat, nu iubesc. Da, ajunge. Ha, destul am stat de vorbă, am frecărit destul. Acum, fetelor, duceți-vă în odaia voastră. Trebuie să-mi văd de treburi. Hai. Ana, da. Tu rămâi. Da. Ia spune, Ana, e adevărat că tatăl lui Evgenie s-a înscris în Uniunea Poporului Rus?
1: E adevărat.
0: Prost. A făcut-o pentru feciorul lui. Vor să-l dea afară pe Jenca din liceu militar. Mă tem că în fumuratul ăsta are să strice fata.
1: Eu cred că Natasha se uită la el numai din plictiseală.
0: Nu, oamenii răi, nu știu ce-i plictiseală.
1: De la moartea lui Serghei Petrovici. E mereu posomorâtă și firește zvonurile.
0: Tot mai circulă zvonuri?
1: Da.
0: Și tu? Tu crezi că s-a adevărat?
1: Nu. Pe mine numai sinucidrea Lizei m-a tulburat. Nu pot pricepe pentru ce s-a omorât. Era o fată atât de bună, a trăit la voi în casă, din copilărie. Toți o iubeau.
0: Asta e sprava lui Prohor. O fi speriat-o cu ceva.
1: Ea a trăit cu el?
0: N-a avut încotro. Așadar, lumea nu crede că Elisabeta s-a asfixiat în baie.
1: Asta nu crede cât prea puțin.
0: Ce vrei, Polia? Ce te-ai făstăcit? Hai, vorbește, ce?
4: A venit o femeie.
0: Ce femeie? La ora asta?
4: Și am avut un nume curios. Moisevna.
1: Cine?
4: Moisevna.
0: Ana.
1: Da?
0: Să nu le spui nimic, fetelor. Vreau să le fac o surpriză. Să nu lași pe nimeni să intre la mine. Polia, Polia, ia samovarul de aici și încălzește-l pe celălalt.
1: Ia spune, fetiță, ai început să te obișnuiești aici?
4: Vine greu aici. Credeam că trebuie să le servesc numai pe fete, iar Cucoana va avea slujnica ei. Prohor Borisovici ar face bine să-și ia un fecior, că eu nu pot să am grijă și de el.
1: Se leagă de tine.
4: N-am pomenit om mai nerușinat. Toată ziua se plimbă numai în cămașă prin odaie și cântă cât îl ține gura, numai mereu același cântec. Uite, aseară când toți ai casei dormeau duși, el își drângănea fierătaiele și cânta. Ți-le hamite, nu alta. Ce-o fi cu el, Ana Vasilievna?
1: E anormal. E alcoolic. Adică bețiv.
4: Sunt foarte recunoscătoare. Casa e bună, da.
1: Vrei să spui că oamenii sunt răi?
4: Eu nu-s judecătorul nimănui. Alții m-au judecat pe mine și cu toate că m-au achitat, la închisoare tot am stat.
1: Da.
4: Totul se spune că slujnica dinaintea mea s-a spânzurat în baie.
1: O, minciună. Fata s-a asfixiat pe când făcea focul la baie. Era însărcinată.
4: Ia că vezi. Ia, vă să zic că era însărcinată.
1: Gata, gata, pleacă, te rog. Gata, du-te.
5: Pune planta asta aici. Are nevoie de mult soare. N-ai așezat-o bine, dragul meu, spre mijlocul ferestrei.
6: Am înțeles. Așa, așa, așa e bine?
5: Da, e bine. Of.
2: Ce păr îngrozitor mai ai. Pe semne e tare asp.
6: A, nici de cum. Pune mâna.
2: E ca o coamă de leu.
6: Adevărat?
2: Da.
6: Toată lumea spune la fel.
2: Care lume?
6: Păi, cunoștințele, chiar și oamenii străini.
2: De ce stai în genunchi?
6: Oh, îmi face plăcere să stau în genunchi înaintea de mine.
2: Ei, asta nu cred. Eu n-aș îngenunchea niciodată înaintea unui bărbat.
6: Nici nu-i nevoie, fiindcă bărbații îți vor cădea ei singuri la picioare. Poți face dintr-un bărbat tot ce vrei. Tot ce-ți trece prin gând.
2: Dar eu nu vreau nimic. Și nici n-am să vreau.
6: E, voia dumitale.
2: Stai, stai puțin. Să-l întreb pe grădinar ce să luăm de aici.
7: Vrei să dobori un copac prea greu pentru puterile tale, Paterkin.
6: E, nu fi geloasă. Mai știi? Totul e cu putință. Totul trebuie încercat.
7: Dar dacă află Vasa că îi îndruci fetei verzi și uscate...
6: De la cine să afle?
7: Imediat ai să zbor din casă.
6: Tu n-ai să-i spui. Iar când Ludmila va pricepe în ce constă jocul, va fi prea târziu. Numai tu să nu-mi pui bețe în roate, auzi? Păi un câștig asigurat. Pe mine însă mă poate da afară și mâine. Numai că asta ți-ar încurca și ție socotelile.
1: Ce-mi pasă mie? Totuși, vezi, parcă mi-ar părea rău să te văd și pe tine intrând în rândul stăpânilor.
5: Du-te, fiate! Nu mai am nevoie de nimic.
6: Îți doresc fericire pe ziua de astăzi și până la sfârșitul vieții.
2: E serviabil.
7: Da.
2: Și cum mai joacă, e nemaipomenit.
7: Cu toate astea, Luda, ferește-te de el.
2: Dar ce poate să-mi facă?
1: Poate să-ți facă un copil.
2: Vai, mergi prea departe cu gândul. Nu purta de grijă. Cred că e cazul să mergem fiecare la treburile noastre.

0: Sistem. De ce ai sosit pe neașteptat? De unde vii?
1: Din străinătate.
0: Da, înțeleg. Și te-au lăsat să intri în Rusia?
1: Nu m-aș fi lăsat poliția, dar m-am dat drept însoțitoare a unei cântărețe.
0: Aha.
1: Da.
0: Ai un pașaport fals. Ești îndrăzneață. Bravo ție. Să știi că te-ai făcut și mai frumoasă. Cu o frumusețe ca a ta. Da, să lăsăm asta. Ce face Feodor? Spune-mi adevărul.
1: Nu am obiceiul să ascund adevărul, Vasa Borisovna. Fedia este pierdut. Se stinge. Medicii spun că nu mai are de trăit decât 2-3 luni.
0: Așadar, se prăpădește fiul capitanului Jelesnov.
1: Da. De slab ce este, arată aproape străveziu. El își dă seama că e condamnat și totuși a rămas acela și vesel și glumeț, cum îl știi. Da, acolo e al meu ce pace.
0: Da, se duce Feodor Jelesnov, moștenitorul meu. Stăpânul întreprinderii.
1: Colea doarme?
0: Cine? Colea?
1: Colea.
0: Nu știu, cred că doarme.
1: Pot să-l văd?
0: Nu.
1: De ce?
0: Nu e aici.
1: Cum nu e, dar cum se poate? Nu, cum? Ce înseamnă asta?
0: Nu înseamnă nimic rău. Liniștește-te. Colea trăiește la țară, în mijlocul unei păduri de pini. E o regiune nisipoasă. Se simte bine acolo. Da, viața de oraș nu-i priește. Știi doar că e un copil limfatic.
1: Nu.
0: Am moștenit de la părinți o sănătate și ubrele.
1: Departe de aici?
0: Am vreo 60 de veri.
1: Dar cum poți ajung la el?
0: N-ai ce căuta acolo. Uite, Rașel, hai să vorbim pe șleau. Tu ce gânduri ai cu el?
1: M-am hotărât să-l temi la sora mea. Este măritată cu un profesor de chimie, n-au copii.
0: Da, mi-am închipuit eu, da. Da, îmi spuneam cu siguranță că Rașel va căuta să tărască băiatul în lumea ei. Nu, pe Colea n-am să ți-l dau.
1: Dar sunt mama lui.
0: Și eu sunt bunica lui. Știi tu ce înseamnă asta? O bunică înseamnă mult mai mult decât o mamă. Eu sunt capul familiei, copiii sunt mâinile mele, nepoții degetele mele. Ai înțeles?
1: Nu, dă voie, nu te înțeleg. Nu, vorbești serios. Ce-s vederile astea învechite? Ești o femeie deșteaptă. Cum poți judeca așa?
0: Să nu mai lungim vorba. Pe Colea nu ți-l dau.
1: Nu se poate.
0: Asta este, nu-l dau și gata.
1: Dar
0: gândește-te, ce poți să-mi faci? Absolut nimic. În fața legii tu nu existi. Legea te consideră o răzvrătită, o fugară. Oare îți dă mâna să spui cine ești? Nu? Te-ar putea aresta pe loc.
1: Adică vrei să profiți de situația mea? Nu cred. Nu pot crede așa ceva. N-ai să faci una ca asta. N-ai să faci, ai să-mi dai copilul înapoi.
0: Vorbești prostii, tot ce spui în zadar. Voi face așa cum am hotărât.
1: Nu striga,
0: vorbește calm. Pe Colea nu ți-l dau. Lui i-am hotărât altă soartă.
1: Fiară. Ești o fiară.
0: Fiară. Tu nu înțelegi. Nepotul meu este moștenitorul firmei Krapov și Jelesnov. Singurul moștenitor al unei afaceri de milioane. Mătușilor lui, Natalie și Ludmile, ei voi lăsa o nimica toată, câte 50.000 fiecare. Pentru ele și atât e prea mult. Tot restul averii rămâne lui.
1: Dacă ți închipui că prin asta mă poți cumpăra sau că mă poți mângâia măcar, te înșeli. Asta e cu neputință.
0: De ce aș căuta să te cumpăr sau să te mângâi? Tu știi, Rașel, că nu te-am privit niciodată cu dușmănie. Nici chiar atunci când mi-ai înstrăinat fiul. Ce era să fac un bolnav? Eu n-am fost prea blândă cu el. Și mi-am dat seama că tu îl iubești. De aceea ți-am și spus, iubește-l, n-am nimic împotrivă. Și un bolnav are nevoie de puțină bucurie. Îți sunt chiar recunoscătoare pentru tot ce ai făcut pentru Feodor.
1: Ești dezgustător. Nu-mi vine a crede E monstruos!
0: Nu mă crezi și totuși mă ocărăști. Nu-i nimic, nu-i nimic, ocărăște-mă. Pentru că nu mă înțelegi. De-aia mă ocărăști. Gândește-te. Ce-i poți da tu, fiului tău? Știu, știu că te-ai de încăpățânat. N-ai să te lași de visurile tale năstrușnice. Tu și alții ca tine vreți să aprindeți iarăși focul revoluției. Eu însă vreau să-mi consolidez întreprinderea. Te vor târâ prin închisori și surghiunuri, iar copilul va tânji printre străini. Rachel, Rachel, trebuie să te împaci cu gândul că nu-ți dau băiatul.
1: Da.
0: Nu ți-l dau.
1: Da, da, la urmă ori înțeleg. Ești în stare să o faci. Ba mai mult, mă pot da și pe mâna poliției țariste.
0: Bineînțeles că pot. Nu mă dau înapoi de la nimic. Dacă e vorba de luptă, atunci hai să ne măsurăm.
1: Doamne, cum aș putea să-ți schimb felul ăsta neomenos de a gândi? Cum să-ți înduplec inima de fiară?
0: Lasă fiarele în pace. Să știi de la mine că oamenii sunt mai răi decât fiarele. Cu mult mai răi. Eu știu asta, știu.
1: Pot rămâne aici peste noapte?
0: Mă întrebi? Sigur că poți. Nu, nu, liniștește-te. N-am să te dau pe mâna jandarmilor, nu. Fetele vor fi bucuroase să te vadă. Ele țin foarte mult la tine. Pe Colea însă nu ți-l dau.
1: Asta rămâne de văzut.
0: Mai de gând să-l răpești? Ce prost.
1: Gata, nu mai vreau să vorbesc despre asta. Sunt obosită, sunt nervoasă și mai buimăcii ce-i dumneata. Înspăimântătoare ființă mai ești.
0: Câte noi există pe lumea asta. Mintea omenească nu poate născoci nimic mai rău decât ceea ce a fost născocit până acum.
1: Da, da, cei de teafa dumitale mai au puțin de trăit. Întreaga voastră clasă a stăpânilor e sortită pieirii. Se ridică acum alt stăpân, crește o forță uriașă. O forță care vă va strivi pe toți, vă va nimici.
0: Nu te cred. Nu pot crede în prorocirile tale. Va fi așa cum vrei tu. Niciodată.
1: Poate chiar îți pare rău că nu o să se întâmple așa.
0: Mai știi, poate că mi-ar părea rău. Ei, ce știi tu? Când într-o singură noapte bărbatul meu a pierdut la cărți toate vapoarele noastre, toate debarcaderele, casele, într-un cuvânt, toată averea, eu m-am bucurat. Da, da, poți să crezi ce-ți place, dar eu m-am bucurat. Jucând însă pe o carte și ultimul inel, și-a scos toată paguba. Ba, a rămas și în câștig. Aia, pe urmă, după cum știi, a dus-o într-un chef fără pic de rușine. Și iac, se împlinesc 15 ani de când trag singură carul greu al acestei uriașe întreprinderi. Numai de dragul copiilor duc această povară. Câtă energie mi-a trebuit. Despre copii să nu mai vorbim. Toată nădejdea și singura mea justificare este nepotul meu.
1: Gândește-te cât e de plăcut pentru mine să aud că fiul meu e sortit să justifice învârtelile dumitale necurate. Că va fi jertfit unei afaceri murdare, murdare.
0: Îți place? Nu-i nimic și tu mi-ai spus destule lucruri neplăcute. Hai și acum să bem ceai. Față de fete să ne purtăm cuvincios. Ne-am înțeles, nu-i așa?
1: Să nu le spui că am sosit ilegal. Și nici despre cearta noastră nu trebuie să afli. Ele tot nu hotărăsc nimic.
0: Nu. Bineînțeles. Bineînțeles. Hai, nu trebuie să știi absolut nimic. Olia!
2: Da?
0: Olia, cheamă fetele.
2: Da, da.
0: Și adu și samovară.
2: Da.
0: Hai, hai. Da. Uite că ne-am întâlnit din nou, Rachel.
1: Da. Neplăcută întâlnire.
0: Ce să-i faci? Plăcut nu trăiesc decât copiii. Și nici asta multă vreme.
1: Mi se pare... Totuși mi se par de necrezut toate astea.
0: Cum așa de necrezut?
3: Cine e? Rachel!
1: Rachel! Natalie! De ce n-ai telegrafiat?
0: Da, Natalie îi place să pună întrebări. Dacă îi spui bună ziua, ea te întreabă de ce.
1: Iura, nu te-ai schimbat deloc,
2: da?
1: Ești tot atât de drăguță și parcă nici n-ai mai crescut în acești 2 ani.
2: Și asta e rău?
3: Nu, firește că nu. Nata însă...
2: Eu am îmbătrânit.
3: Nu, deși despre o fată nu se poate spune că respiră bărbăție.
1: Totuși, asta e impresia pe care o fac.
2: Despre o fată se poate spune că s-a maturizat.
3: Asta e altceva.
1: Hai, stai și povestește, Rașel.
2: Ce face Feodor? Se vindecă?
1: Nu. Nu, Feodor e pe moarte.
2: Atunci de ce ai plecat de lângă el?
1: Am venit să-mi iau copilul. Vreau să-l iau pe Colea cu mine.
0: Nu te las să-l iei de la mine.
1: Rașa, scumpa mea, dacă ai ști ce drăgălaș s-a făcut. E un copil deștept și îndrăzneț. Trăiește la Homutovo, în mijlocul unei pădurie. E minunat acolo. Pădurea de pini e splendidă.
2: Vă zic că nu mai e la Bogoduhovo.
1: Nu, și la Bogoduhovo e foarte frumos. Acolo e o pădurice de tei și o prisacă.
2: Vă nici știți măcar unde se află cu...
0: Haideți la masă, hai.
1: Ia spune, Liuda, ție cum îți merge? Grozav de bine. Să vezi, de când a venit primăvara, Vasia și cu mine am început să lucrăm în grădină. Dis de dimineață, ea vine să mă trezească. Cum am băut ceaiul, ne și ducem în grădină. Rașa, dacă ai ști ce frumoasă s-a făcut grădina.
4: Vasia, bună ziua.
0: Da.
4: Ești chemată la telefon.
0: Da.
4: Bună ziua, doamnă.
1: Bună ziua. Of. Așa. Deci să vezi grădina de dis de dimineață, când e acoperită de rouă și sclipește în soare. E ca un patrafir, ca o broderie de aur. Îți stă inima în loc de atâta frumusețe. Acum 3 ani am comandat semințe de aproape 100 de ruble. În tot orașul nimeni nu are flori ca ale noastre.
2: Că tu ești fericită.
1: Da. Mi-e rușine câteodată, da. Mă mir și eu cum pot să fiu atât de fericită.
3: Da, tu, Nata.
2: Eu?
3: Și eu mă mir.

0: Nu poți să te-ai mai făcut.
1: Da, da. Dumneata însă își ne schimbă.
0: Nici bun, nici rău. Rămân într-are mele.
1: Petreci, tot mai petreci.
0: Cum să nu? Doar asta e meseria mea. Cea mai mare însușire a omului e veselia sinceră. Eu am de la natură această veselie, e în firea mea. Capitanul Železnov a murit, așa că eu chefuiesc cât doi pentru gloria familiei și pentru firma.
1: De mult timp era bolnav?
0: Bine zici. Era de mult timp.
1: Că am pus greșit întrebarea. A zăcut mult?
0: Capitanul? N-a zăcut deloc. Într-o clipă a fost gata.
2: Încetează, unchiule, încetează. Ar trebui să-ți fie rușine.
0: Fetiță, tu să nu mă înveți pe mine. Ești prea tânără ca să înveți pe alții. Dar tu, Rașela, distrugătoarea vieții noastre, de unde ai mai răzărit? Ia spune, mă, Feodor trăiește?
1: Da.
0: Da, e rău bolnav?
1: Foarte rău.
0: Vița Železnovilor e plăpândă. Noi, hrapovii, suntem mai tari. De altfel, fiul tău, Colea, e un mare tâlhar. Isteț, băiat. Într-o zi m-am certat eu cu Železnov la masă. A doua zi îi dau bună ziua. Să trăiești, Colea. Dar el pleacă de aici, bețivule. M-a dat gata. Și doar era dimineața. Încă eram treaz. Da-da-da-hu, frumoasa mea, aș vrea o sărutare.
2: Ce s-a întâmplat la club?
0: La club? La club? Ce? Unde știi?
2: Mi s-a spus la telefon.
0: La club a fost o bătaie pe chestie politică, asta e tot.
2: Și iar o să se scrie în ziar despre tine.
0: Despre mine? De ce despre mine? Eu n-am dat decât o singură palmă. Individul a înjurat Duma și atunci raf, l-am câlpit.
2: Ascultă, Prohor.
0: Ascultă-mă, ascultă-mă dumneata pe mine. Eu mă întorc și te ascult cât vrei, cât vrei, cât vrei.
1: Nu-i așa că e caragios? Bea din ce în ce mai mult și o învață și pe Natasha.
3: M-a și învățat.
1: Tu vorbești serios, Nata?
3: Da, îmi place foarte mult vinul și să mă îmbăt, îmi place.
2: Dar mai adaugă și n-are cine să mă bată.
1: Și n-are cine să mă bată.
2: E, uite așa trăim, Rașel.
1: Urât, urât mai trăiți. Dar nici nu sunteți vrednici de viață mai bună. Meritați pe deplin această viață de șartă.
2: Și eu?
1: Nu, nu

0: Prinderea mea e mai presus de orice.
1: Păi, dar până la urmă reiese că deși ai de unde lua și ai unde pune, totuși uneori parcă nu-ți vine să iei.
2: Astea nu-s vorbele dumitale.
1: E cum nu-s vorbele mele?
2: Poate că într-adevăr întreprinderea te obosește uneori, dar niciodată n-ai să-ți dai seama ce absurditate. Câte cruzime se ascunde în ea, asta niciodată. Viermii, mucegai, rugina strică lucrurile, iar lucrurile vă strică pe voi.
1: Da, e foarte subtil tot ce spui, dar nu prea e adevărat.
3: Gata! Vine! Poftiți, haideți, să fim serioși, va, să dăm voie să te servesc. N-o să-ți pară rău, un vin ca ăsta nu întâlnești în fiecare zi.
1: Vă rog, Petru, vă rog, așezați-vă la masă. La urma urmei, de ce nu, nu? Doar a venit nora mea. Hai, apropo. Pe cine ai bătut?
3: Pe Melnikov, chiriașul tău. L-am cârpit, și pe încă un fleac întrece.
1: Dar tu știi că Melnikov s-a înscris în Uniunea Poporului Rus?
3: Și mare scofală. Poftim, eu sunt înscris în cartea de telefon și tot nu mă falesc atâta. Hai, dați-mi paharele.
1: Da, e pentru mine. Cine e acolo? Da, eu. Care vapor? De ce? Tu, Bituci. Dar cine a încărcat? Terentiev? Dați-l afară pe tâmpitul ăsta. De ce să fiu de față? Au confiscat tot șlepul? Și mai e? Afară de piele? Ce drace! Comisia sanitară e acolo? Și inspectorul? Vin numai decât. Ei, așa. Uite că trebuie să plec. Voi așteptați-mă aici. Am o încurcătură. A fost confiscat un șlep întreg. Idiotul ăla de Terentiev. A încărcat piele fără control sanitar, fără ștampilă. Și pe șlep mai erau și pii de oaie, fibră, coajă de tei. Mă duc.
3: Da. S-a dus să mituiască poliția fluvială. Poliția fluvială e compusă numai din bandiți. Și cea de uscat, la fel. Ia că așa trăim, Rașel. N-avem liniște o clipă. Poliția ne săhă într-un actele.
2: Ai ajuns, primar?
3: În visurile mele adesea m-am văzut în situația asta. Dar după aceea mi-am băgat mințile în cap. Ce trebuie mie beleaua asta? Mai bine să trăiesc liber ca un cazac.
4: Nu e adevărat, ei fi tu cazac, dar liber nu ești. Și la candidatura ai renunțat din lașitate.
3: Grozav îi place Natalii să mă jicnească. Și nu numai pe mine, pe toți. E tânără, dar e rea ca o zgripțuroaică. Seamănă foarte mult cu... Totuși a avut dreptate. Sunt un om prevăzător. După moartea capitanului...
4: S-a răspândit zvonul că s-ar fi otrăvit. Ba mai mult că noi l-am fi otrăvit ca să nu ne facem de ocară la judecată.
2: Ce prostie!
3: Era așa, prostii. Cât despre procesul acela infam, a fost clasat de procuror.
4: Din lipsă de probe. Unchiul însă s-a speriat de zvonuri și s-a gândit că n-o să-l mai aleagă primul.
3: Isprăvește, Natea.
4: Ar fi trebuit să înfrunți zvonurile, să înfrunți oamenii.
3: Așa e ea, totdeauna contra.
4: Așa și trebuie. Dacă învinuirea nu s-a putut dovedi, asta încă nu înseamnă că acuzatul a fost nevinovat. Nu e așa, Rașela?
2: Da, așa e. Rașel, oare trebuie să te ridici împotriva tuturor? Oare nu se poate trăi în liniște?
4: Prostește, ca Ludmila Železnova.
2: Degeaba mă ocărăști, eu tot nu mă supăr. Vai, Rașel, tare nu-mi plac toate astea. Răutatea și celelalte.
4: Ei, nu-i plac decât biscuiții cu dulceață.
2: Iar tu mă invidiezi pentru că-mi plac. Da. Ești furioasă pentru că n-ai poftă de mâncare. Dacă ai mânca mai mult, nu te-ai mai înfuriat.
3: În afară de biscuiți de celelalte dulciuri, Ludmila moare după orice militar, mai ales dacă poartă și pene ca pieile roșii.
2: E adevărat.
3: Știți ce? Ia, hai să ne dăm dracului pe toate, familia, trecutul și toate celelalte. Hai să tragem un chef cât nu e stăpâna acasă.
2: Rașnică idee.
3: Ia spune-mi, când pleci să-ți vezi băiatul Rașel?
2: Știu, e departe?
3: 23-25 de veste. Bă, ce omuleț hazliu. Puțin cam plăpând, dar încolo e grozav.
2: Dar bunica nu vrea să-mi-l dea.
3: Are dreptate. Hărțuită cum ești, n-ai ce face cu el.
2: Tu ce crezi, Nata?
4: Stăruie să-ți-l dea. Dacă n-are să ți-l dea de bunăvoie, răpește. Răpește, Rachel. Du-l de aici, ascunde-l. Vezi doar ce fel de oameni suntem noi. Vezi bine.
3: Lucrul cel mai cuminte e să-l răpim.

0: deja vă idee, Rachel, dar pentru sormea asta are să fie ca un cuțit în inimă. Hai, hai, hai, hai, Rachel, Nata și cu mine te vom ajuta pe cinstea
1: nu,
0: mea.
1: Nu, nu-l pot lua, nu-l pot lua cu mine fără ajutorul Vasei
2: Borisovna. Are să te ajute, unchiu. Ar fi foarte bucuros să-i dea mamei o lovitură. Cum îl răpește, îl ascundem, apoi ți-l trimitem.
1: Dar unde? Pentru că nu știu unde am să mă stabilesc. Da, locul meu este în Rusia.
0: Da, da, da. Rachel, ai cu mine să-ți arăt colecția mea de lacăte.
1: E, am văzut-o, lasă.
0: Nu, vin, am să spun ceva important. Haide, haide, vino, vino. Am 37 de lacăte de habar, 4 lacăte de forfeleță, 49 cu...
2: Ce-i cu tine, Ludmila?
3: Nimic, mi-e somn.
2: Du-te la culcare.
3: Mi-e urât, îmi vine să plâng.
2: Du-te, culcă, te plângi puțin și ai să adori.
3: Da, ca întotdeauna. Am să aștept pe Vasia. Nu-mi place când lipsește de acasă.
2: Tot mai des îi spui Vasia.
3: Pentru că o iubesc, tu însă nu o iubești.
2: Da, nu o iubesc, e adevărat.
3: Ea știe asta?
2: Cum să nu știe?
3: Totuși, semem foarte mult cu
2: ei, da, tocmai de aceea nu ne iubim.
3: Ea te iubește.
2: Îi place să mă chinuiască.
3: Și tu o chinuiești.
2: Oh, da, da, și eu, și eu.
3: Tare ești și eu. Proastă. Și unchiul e prost. De ce o sfătuiește pe Rachel să-l răpească pe Cora?
2: Ascultă, despre asta să nu-i spui nimic, amă.
3: Bineînțeles că-i spun.
2: Dar de ce?
3: Păi n-am să-i spun, nu vreau să o necăjesc.
2: Slabă de minte ce ești,
3: da.
2: Nu se men cu nimeni dintre noi.
4: Ce, vă certați?
3: Nu, no. Stăm de vorbă.
4: Da, urât mai stați de vorbă. Puf, Prohor iar a fumat trăbuc. Ah, de atâtea ori l-am rugat să nu mai fumeze în camera asta. Ceaiul s-a răcit? Turnați-mi și mie. 700 de ruble am azvârlit pe gârlă. 700 peste tot, numai șperțari, suflete vândute. Ah, voi ce ați făcut aici?
2: Am băut ceai.
3: Unchiul a sfătuit-o pe Rachel să-l răvească pe Colea.
4: Ia te uită ce cuțcar. Și ea? Ce a spus?
3: N-a consimțit. A devenit plictisitoare, e mai urcioasă ca înainte. Toți oamenii deștepți sunt urcioși.
4: Așa? E atunci, după părerea ta, eu sunt proastă?
3: Tu nu ești nici proastă, nici deșteaptă.
4: Nu prea știu ce înseamnă asta. Oare e mai rău decât să fie o proastă? Ia samovarul și spune să-l încălzească. Ce-am auzit, Rachel? Prohor ți-a propus să-l răpești pe Cole?
1: Ah... Era amețit de băutură.
4: Na, el și trează, e în stare să o fac. Fetelor, ce-ar fi să vă duceți la culcare? E târziu.
3: Cum, nu cinam?
4: Ah, uitasem de cină. Mi-e sete, vreau să beau un ceai fierbinte. Hai, hai, duceți-vă și spuneți să pună masă.
3: Hai să pună masă.
4: Hai. Rachel, ce zici?
1: Ascultă-mă, Vasa Borisovna. Dă fiul să-l trimit la sora mea.
4: Oh, iar vrei să reluăm discuția asta? Nu, n-am să ți-l dau.
1: Îmi dau seama ce-i de gând cu el. Cum ai să-l crești?
4: N-avea nicio grijă, ne vom pricepe să-l creștem. Noi nu suntem oameni fără căpătări. Avem bani destui. Vom angaja cele mai bune învățătoare, chiar și profesori universitari. O să-l învățăm tot ce trebuie.
1: Nu o să-l învățați ceea ce trebuie să știe un om cinstit. Colea va trăi în această casă cu balalaici, chitare, mâncare grasă cu Prohor Hrapov, veșnic amețit, cu două fete, dintre care una este un copil înapoiat, iar cealaltă este înrăită din calea afară, Vasa Borisovna. Eu cunosc destul de bine clasa dumitare, este o clasă bolnavă de moarte. Trăiți ca niște automate, robe ai averii voastre și ai unor lucruri pe care nici măcar nu le-ați creat voi. Trăiți disprețuindu-vă, urându-vă unii pe alții și fără să vă întrebați vreodată de ce trăiți, cui folosiți. Chiar și cei mai buni și cei mai deștepți dintre voi trăiți numai fiindcă sunt stăpâniți de oroarea morții, de spaima ei.
4: Un singur lucru nu pricep eu la tine. Cum se poate ca tu, deșteaptă și îndrăsneață cum ești, să te lași orbită și să dai greș atunci când vorbești despre viață?
1: Eu știu despre ce vorbesc.
4: Clasă, clasă și iar clasă. Draga mea, Guri Grotchev, administratorul întreprinderii mele, când e vorba de clasă, e mai luminat decât tine. El zice că revoluțiile sunt întemeiate numai atunci când folosesc clasele astea cu care tot dai ghes.
1: Da.
4: Da, păi da, tu însă vorbești de o revoluție ruptă de viață. Pentru Grotchev lucrul e simplu. Socialiștii trebuie să-i unească pe muncitori în interesul industriei și al comerțului. Nu-i prost. Deși în afacere încă nu se pice.
1: Zici că îl cheamă Grotchev, adică cel blând. Ecu, așa nume nici mă miră că predică educarea proletarilor în spiritul blândeții și nesingurul. Nu, oamenii de teapa lui se întâlnesc foarte des și fiindcă vă sunt robi credincioși, îngăduiți se ridice destul de sus.
4: A pricepe că mie, Vasea Hrapova, nu-mi pasă de clasa asta. Spui că e pe moarte.
1: Da.
4: A, nu mă privești. Eu sunt sănătos. Sunt stăpână pe întreprinderea mea și nimeni nu-mi poate sta în cale, nimic nu mă poate înspăimânta. Cât voi trăi, voi avea de toate și pentru nepot am să strâng o avere. Asta e tot ce am de spus, toată înțelepciunea mea. Iar pe Colea nu ți-l dau. Nu, hai să încheiem, hai să încheiem, e timpul să cinăm. Sunt obosit.
1: Nu, eu nu mănânc. Mi-e filă de pâinea voastră. Unde mă pot odihni?
4: Du-te la Natalia, are să-ți arate ea.
5: Ana!
4: E scârbă de pâinea mea. Cine ar mai fi îndrăznit să-mi spun așa ceva? Ce napârcă!
6: Ați sunat?
4: Ce răsar și tu ca din pământ. M-ai speriat, nu te-am chemat pe tine. Unde e Ana?
6: În camera domnișoarelor.
4: Trimite-o încoace.
6: Eram aici.
4: Ana, ce s-a întâmplat aici în lipsa mea?
7: Prohor Borisovici a propus să fie răpit Colea.
4: A lui a fost ideea?
7: Da, la început a spus are de tate că nu-ți dă copilul, tu n-ai ce face cu el. Apoi deodată s-a înveselit și a spus pentru sora mea asta are să fie ca un cuțit în inimă.
4: Și Natalia ce a spus?
7: Chiar ea a propus să fie răpit.
4: Ei, le încurci pe toate, le încurci, minți.
7: Eu nu încurc nimic, Vasea Borisovna. Așa a fost. Când Rașel a spus că vrei să păstrezi pe Colea, Prohor Borisovici a răspuns are dreptate. Iar când Natasha a sfătuit-o să-l fure, atunci el i-a ținut isonul.
4: Atât așteptă să mă muște, fie și de călcăi, numai să mă muște.
7: Nu vă simțiți bine?
4: De ce mă întrebi?
7: Se vede pe față.
4: Fetele mele n-au observat nimic pe fața mea.
7: Da, da.
4: Lasă, lasă asta. Uite ce-i. Ai să pleci. Să-i duci lui Feodor o scrisoare. Nataliei, nu i-o arăți.
7: Da.
4: Cum a ajuns să-mi scrii ce face Feodor?
7: Da.
4: Să-i întrebi pe medici.
7: Așa am să fac.
4: Dacă Feodor e pe moarte, hai să aștept sfârșitul.
7: Da.
4: Da, vorbim noi mai târziu despre toate astea, mai târziu. Acum însă uite, uite ce ai să faci. Te duci la jandarmerie și întrebi de colonelul Popov. Trebuie să-l găsești negreșit. Dacă nu e acolo, să trimiți să-l cheme. Spune că e vorba de ceva urgent și important.
7: Vasea Borisovna.
4: Ascultă-mă. Îi spui că Rahil Topaz a sosit. Se găsește la mine. El știe despre cine e vorba. Am mai arestat-o de câteva ori. Dacă trebuie să o aresteze iarăși, s-o ia de pe stradă, nu din casa mea. Ai înțeles?
7: Dar totuși cum se poate?
4: Nu mă întrerupe. Ascultă-mă. Tu nu înțelegi. Dacă vor veni încoace după ea, atunci va fi limpede că ai denunțat-o tu sau eu. Și nu mai vreau să circule iarăși prin oraș fel de fel de zvonuri prostești. Ai priceput?
7: Eu nu pot.
4: Nu poți? De ce?
7: Nu mă pot hotărâ.
4: Ți-e milă. Dar de Colea nu ți-e milă? Ea va fi arestată în orice caz. Dacă nu mâine, atunci poimâine. De ce e asta? Cum adică refuz să mă servești? Ciudat. Nu-mi vine a crede.
7: Sunt gata să-mi dau viața pentru dumneavoastră. De ce mi-ar fi milă de Rahil asta? Știți foarte bine că ea m-a disprețuit totdeauna.
4: Ce tot spui acolo? Ce tot spui? Nu înțeleg.
7: Mi-e teamă să mă duc noaptea acolo la jandarmi.
4: Auzi, ce prostie. De ce? Crezi că or să te mănânce? Și poate că ai dreptate, dar e cam târziu. Popov trebuie să joace cărți la ora asta pe undeva. Da, bine. Bine, hai să te duci mâine dimineață. Să pleci mai devreme, pe la 7. Auzi? Să stărui să-l trezească.
7: Da, așa da. Mulțumesc.
4: Așel mă tot amenință, croncă-ne într-una clasă. Ce clasă? Clasa sunt eu. De fapt, pe mine mă urăște. Da, pe mine. Mi-a luat fiul așa cum îți fură țiganul calul. Dar copilul n-am să-l dau. N-are să-l capite. Asta nu. Nu, niciodată.
7: Ce?
4: Pe parcă nu prea mă simt bine. De oboseală, de oboseală pe semne. Fă-mi un ceai de smeor.
7: Da.
8: Vasea! Anastasia, hai la masă!
4: Tare îți mai place să mănânci.
8: Da, îmi place foarte mult.
4: Ți-am pregătit o surpriză. Nu e de mâncare, e pentru viitorul tău.
8: Sunt întotdeauna.
4: Uite ce, m-am hotărât să cumpăr casa bătrânei Gugușeva, vecina noastră.
8: Da.
4: Îți dai seama? Cum are să crească grădinița noastră.
8: Vai, mamică, asta e minunat.
4: Da, cred și eu. Se vede că prințul cel tânăr s-a ruinat la cărți.
8: Ce bine îmi pare. E
4: grăbită să vândă, prințesă. Mâine am să-i duc arbună. Te bucuri?
8: Când apuci să le faci pe toate? Hai la masă.
4: Nu, n-am chef, fetiță, n-am chef, nu-mi e bine. N-am să beau un ceai de smeură și am să mă culc. Cinați fără mine.
8: Nici ceai nu vrei?
4: Ba da, ba da, aduceți samovarul încoace, mi-e sete. Rachel, e acolo?
8: Da. S-a încuiat în camera galbenă și nici nu vrea să mănânce. Tare urâcioasă s-a mai făcut. Își dă niște aer.
4: Hai, du-te, du-te, Liutca, du-te, du-te.
8: Mă duc.
4: Nu, firma. Firma noastră trebuie să... Ce ar fi să... Să chem un doctor.
7: Să duc ceai în dormitor? Vasa Borisovna! Vasa Borisovna! Vai de mine, nu mai răspunde? A rămas așa înțepenită. Moartă! Moartă de-a bine, la... Ia să văd, ia să văd ce insertarul ăsta. Bani, bani, bani, ce de bani, ce de bani. Caseta, caseta, uite că și ea e plină de bani. Ia să iau, să iau și cheile la fel. Și cheile la fel, bani, bani, bani. Acum da, acum pot să le dau... Să le dau vestea cea mare. Da.
9: A murit.
10: A murit. Iată, uite. Și Jeleznov s-a prăpădit pe neașteptate acum. Și ea iarăși va începe tot orașul să ne bârfească. Nu, nu, asta e prea de tot, drace.
9: Taci, taci.
10: Ce? De ce să tac? Nata, pe Ana să nu scap nicio clipă din ochi. Cheile, cheia de la casa de bani. Ana asta toate le știe. Ia, ia, ia, uite-te în buzunarul la fustă.
9: Nu, nu, nu, nu,
10: are fie acolo.
9: Nu vreau, pleacă, pleacă,
10: cum să nu,
9: pleacă.
10: Numai decât, așa cred tu.
7: Natalia Sergeevna, Ludocica Aleșina.
9: Telefonează doctorul.
7: I-am telefonat, ce ne facem?
10: Unde-s cheile? Unde-i cheia de la casa de bani?
7: Lasă, Rachel a aflat? Oare e bine să afle Natalia Sergeevna?
9: Canalie.
7: Pentru ce?
10: Lasă tu, nu te mai prăpădi cu firea. Cheia de la casa de bani, unde e?
7: Prohor Borisovici, Prohor Borisovici, eu nu uitați că de 13 ani vă slujesc cu cinste și credință.
10: Hai să capeți cât meriți.
7: Toată tinerețea mi-am sacrificat-o pentru dumneavoastră. Iată cheia, poftim.
10: Cheia, doar eu voi fi tutorul copiilor minor, dracu s-o ia de treabă. Da, ce-mi veni? Ieși afară, Ana, ieși afară! S-a sfârșit cu viața ta de pisică. Du-te dracului chiar mâine. Destul mai tot părât. Destul. M-am săturat. M-am săturat de tine.
7: Prohor Borisovici, are să vă pară rău. Îmi faceți o nedreptate.
10: Hai, du-te, du-te, du-te, du-te. Ai primit ce ți se cuvine. Ai furat cât ai putut. Acum ajunge. Marș!
7: Nu, dați-mi voie. Am și eu câte ceva.
10: Ieși, ieși afară.
8: Ce faci? Furi? Prohor Borisovici.
10: Cine? Eu? Ha! De ce aș fura? Luăm, luăm din al nostru, luăm!
8: Al vostru!
10: Al nostru!
8: Oare ce e al vostru din toate astea?

Ați ascultat Vasajele Snova de Maxim Gorki, adaptare radiofonică de Irina Răchițeanu și Dian. Distribuția a fost următoarea: Vasajele Snova, Irina Răchițeanu și Dianu, artistă emerită, Sergei Petrovici, Gheorghe Cozorici, Prohor, Mircea Albulescu, Rachel, Gina Patrichi, Natalia, Irina Petrescu, Ludmila, Dana Dogaru, Ana, Leopoldina Bălănuță, Melnikov, Ion Marinescu, Piaterkin, Ștefan Sileanu, Krotkih, Matei Alexandru, Liuba, Rodica Popescu-Bitănescu, Polia, Ruxandra Sireteanu, Evgeni, Ștefan Hagimă. În alte roluri, Eugen Cristea, Cristian Molfeta, Dan Bobe. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Cadavrul viu, de Lev Nicolaevici Tolstoi. Traducere de Alexandru Chirițescu și Tamara Gane. Adaptare radiofonică de Traian Stoica.

0: O dimineață de primăvară, la sfârșitul veacului trecut. De pe bolta cerului, curat ca oglinda, soarele și-aruncă deopotrivă lumina peste palatele și izbele vechii Rusii. Mugurii pomilor stau gata să plesnească. Se presimte în văzduh spuma albă apropiate înfloriri. În salonul casei familiei Protasov, masa e pregătită pentru ceai. Dar susurul blând al samovarului și aburii lui învăluitori nu pot împrăștia necazurile ce plutesc de la un timp încoace tot mai amenințător. Căsnicia soților Protasov, Liza și Fedea, e din ce în ce mai șubredă. Fedea de altfel a și părăsit casa. Mișa, micuțul lor băiat, e de câteva zile bolnav. Pe un jilț stă singură și gânditoare Ana Pavlovna, mama Lizei. Este întreruptă din gândurile ei de bătrâna dătacă.
1: Pot să iau nițică apă, Ana Pavlovna?
2: Poți. Cum îi mai e lui Mișicica?
1: Nu prea e liniștit. Așa îi se întâmplă de câte ore la lăptează conița. E, are și dânsa necazurile ei, iar copilașul suferă. Ce lapte mai poate fi ăla când mama nu doarme nopțile și plânge într-una?
3: De dacă?
1: Da.
3: Te caut, Eliza.
1: Mă duc, mă duc.
2: Sasha.
3: Da, mama.
2: Sasha, dădeaca spune că Liza plânge într-una. Cum de nu se mai liniștește odată?
3: Zău, mamă, ești extraordinară. Își lasă bărbatul, tatăl copilului ei și mai vrei să fie liniștită?
2: Chiar dacă mai suferă, faptul e împlinit. Dacă eu, care-i sunt mamă, nu numai că am consimțit, dar mă bucur că fiica mea și-a părăsit soțul, asta înseamnă că o merită. Da, da, da. Trebuie să te bucuri, iar nici de cum să te întristezi când te descotorosești de asemenea comoară.
3: Mama, de ce vorbești așa? Știi doar bine că nu e adevărat. Nu e stricat, dimpotrivă. Cu toate slăbiciunile lui, e un om extraordinar.
2: Bine ai spus, extraordinar. Extraordinar. Cum îi încape un ban pe mână, fie că e al lui, fie că e al altuia.
3: Mamă, el nu s-a atins niciodată de banii altuia.
2: Ai altuia sau ai nevestisii?
3: Da, i-a dat nevestisii toată averea lui.
2: Cum să nu-i o dea când știa că oricum o risipește?
3: O risipește sau nu, un lucru știu. Nu se cuvine să te desparți de soț și mai ales de unul ca femeie.
2: După părerea ta, trebuia să așteptăm până ce risipea tot. Și pe deasupra mai aducea și bufnici în casă. Și ce-i bufnici? Țicăci.
3: N-are-i bufnici.
2: Tocmai asta e nenorocirea. Nenorocirea că va fermeca pe toți. Dar nu și pe mine, fetițo. Eu văd tot și el știe. În locul Lizii îl părăseam acum un an.
3: Mamă, e îngrozitor ce spui. Mamă, Liza nu mai poate iubi pe altul.
2: Și de ce să nu iubească dacă e liberă? Se găsesc bărbați de 1000 de ori mai buni decât Fede al vostru, care ar fi fericit să o aibă de nevastă pe Liza.
3: Nu-i frumos ce spui, mamă. Știu că dumneata te gândești la Victor Karenin.
2: Da, da. Și de ce să nu mă gândesc? O iubește de 10 ani. Îl iubește și ea.
3: Da, îl iubește, dar nu ca soț. Sunt prieteni din copilărie.
4: Coniță, ce este Duniașa?
5: Lisaveta Andreevna a trimis pe rândaș cu un bilet la Victor Mihailovici. Și Victor Mihailovici a poruncit să spuie că vine numai decât.
2: Tocmai acum am vorbit de el. Nu înțeleg pentru ce anume îl cheamă. Sasha, tu știi ceva?
3: Poate că știu și poate că nu știu.
2: Mereu mistere.
3: Îți spune Liza singură când vine.
4: Trebuie aprins samovarul. Ia-l, Duniaș.
5: Îndată.
2: S-a întâmplat tocmai cum am zis eu. A trimis numai decât după el. Îl cheamă pentru că... pentru că are nevoie de mângâiere.
3: Vai, mamă, mamă, cât de puțin o cunoști, dacă poți crede așa.
2: Hai ceva să vezi.
4: Iar eu sunt tare mulțumită.
3: O să vedem, mama.
4: Minunat.
3: O să vedem.
4: Minunat.
2: Lasă că e bine. Lasă așa. Da, da.
5: A sosit Victor Mihailovici.
2: Ah, foarte bine. Poftește-l și vestește pe Conița.
6: Bună ziua, Ana Pavlovna.
4: Bună ziua, Victor Mihailovici.
6: Elisaveta Andreevna mi-a trimis două rânduri ca să vin încoace. Elisaveta Andreevna, cum se simte?
7: Sănătoasă. În schimb, copilul e puțin agitat. Dar vine îndată. Ce vrei? Trecem prin momente grele. Dumneata ai aflat?
6: Da, eram doar aici zilele trecute când a sosit scrisoarea lui. Să fie adevărat? Hotărârea e definitivă?
2: Ea a făgăduit să consimtă la divorț. Și noi vom stărui să se țină de cuvânt.
6: Bine, da. Elisaveta Andreevna îl iubea atât de mult.
2: Iubirea ei a fost supusă la atâtea încercări încât nu cred să mai fi rămas ceva din ea. Beția, minciuna, a înșelat-o doar de atâtea ori. Poți să mai iubești un asemenea soț?
6: Iubirea e în stare de orice.
2: Dumneata, pui prea mare temei pe iubire. Dar cum poți să iubești un om ca el, care nu e decât o cârpă pe care nu te poți bizui? Știi ce s-a întâmplat? Averea era compromisă. Era ipotecat tot. N-aveam cu ce plăti. În cele din urmă, unchiul meu ne-a trimis 2000 de ruble ca să plătim dobânzile. El ia toți banii și dispare. Soția lui rămâne cu copilul bolnav, îl așteaptă să se întoarcă. Și deodată primește un bilet la el prin care cere să trimită rufăria și hainele.
6: Da, am auzit.
2: Liza.
4: Uite, Liza, pe Victor Mihailovici, care a venit chemat de tine.
6: Bună ziua, Elisaveta Andreevna. Am întârziat puțin.
7: Nu-i nimic. Am o mare rugăminte și, în afară de dumneata, n-am cui să mă adresez.
6: Fac tot ce-mi stă în putință.
7: Dumneata doar știi tot.
6: Da, am aflat.
4: Atunci vă las singur.
7: Mi-a trimis o scrisoare în care mă vestește că totul s-a sfârșit. M-am simțit atât de jignită, atât de... În sfârșit, am consimțit să rup cu el. Le-am răspuns că îi primesc propunerea.
6: Da. Și pe urmă?
7: Pe urmă am simțit că fac o faptă necugetată. Că e mai presus de puterile mele. Tot e mai bine așa decât să mă despart de el. În sfârșit, te rog, du-i scrisoarea asta de la mine. Te rog, Victor, dă-i scrisoarea asta în mână și spune-i: adu-l înapoi acasă.
6: Bine, însă iartă-mă, nu știu dacă...
7: Spune-i că-l rog să uite tot și să se întoarcă. Puteam să-i trimit o scrisoare, dar îl cunosc. Prima lui pornire va fi ca întotdeauna bună, dar imediat, dacă se interpune o influență nenorocită, se răzgândește și face tocmai ce nu dorește.
6: Voi face tot ce-mi stă în puteri.
7: Te miră, poate, că mă adresez tocmai dumitale.
6: Pentru ce? Cu toate astea, uite, dacă e să spun adevărul, sunt uimit.
7: Dar nu te superi.
6: M-aș putea, oare, supăra pe dumneata?
7: Te-am rugat, fiindcă știu că ții la el.
6: La amândoi. O știi destul de bine. Și te iubesc nu pentru mine, ci pentru dumneata. De aceea sunt recunoscător că ai încredere în mine. Fac tot ce-mi stă în putință.
7: Oh, eram încredințată. Uite, îți spun tot. Azi am trecut pe la Afremov ca să întreb de el. Mi s-a spus că au plecat cu toții la țigani. Oh. Tocmai de asta mă temeam. De patima asta lui. Știu bine, dacă nu e oprit la timp, se pierde cu desăvârșire. Tocmai asta trebuie împiedicat. Atunci, te duci să-l cauți.
6: Da, bineînțeles, chiar acum.
7: Du-te și găsește-l și spune că am uitat tot, că l-aștept.
6: Dar unde îl găsesc?
7: E la țigani. Am fost și eu acolo, dar n-am intrat. Am vrut să-i dau scrisoarea asta. Apoi m-am răzgândit. Am socotit că e mai bine să te rog pe dumneata. Adresa e pe plic. Și spune-i să se întoarcă. La urma urmei, nu s-a întâmplat cine știe ce. Spune-i că am uitat tot ce a fost. Fă asta din dragoste pentru el. Din prietenie pentru noi.
6: Încă o dată, fac tot ce-mi stă în putință. Cu bine, Elisaveta Andreevna.
7: Cu bine, Victor Mihailovici. Nu pot. Nu sunt în stare. Tot e mai bine așa decât... Nu. Nu pot, nu
8: Lisa?
7: Pot.
8: Ce să fac? Așa. Ai la scrisoarea?
7: Da.
8: A primit-o ducă?
7: Bineînțeles.
8: Dar de ce tocmai el? Asta n-am înțeles.
7: Care altul?
8: Dar știi doar Liza, e îndrăgostit de tine.
7: I-a trecut. Pe cine era să trimit? Ce crezi? Se întoarce?
8: Sunt convinsă pentru că... Mama!
4: Unde-i Victor Mihailovici?
7: A plecat.
4: Cum așa a plecat?
7: L-am rugat să-mi facă un serviciu.
4: Ce serviciu? Iar mister?
7: Dar nu-i niciun mister. L-am rugat să duc o scrisoare lui Fedea, asta e.
4: Lui Fedea? Lui Fyodor Vasilievici?
7: Da, lui Fedea.
4: Am crezut că între voi s-a isprăvit.
7: Nu pot să mă despart de el.
4: Cum așa o luați de la început? Un risipitor, un bețiv, un destrăbălat și nu te poți despărți de el?
7: De ce mă chinuiești? Și așa mi-e atât de greu. Iar dumneata parcă faci cu tot din adins.
4: În care inimi ți-a cerut mâna și tu îl trimiți să-ți aducă bărbatul? Ce înseamnă toate astea? Ori vrei poate să-l faci gelos?
7: Mamă, e îngrozitor ce spui. Lasă-mă, te rog, lasă-mă.
4: Adică îți dai mama afară din casă ca să-l primești în schimb pe stricatul de bărbatul tău? Nu, n-am să aștept până atunci. Plec. Vă las să faceți cum vă taie capul.
7: Asta mai lipsea.
8: N-avea grijă. Se îndreaptă lucrurile. O potolim noi pe mama.

0: Cântecul corului de țigani mângâie auzului fetea. Soțul Lizei, tolănit pe divan, cu ochii întredeschiși și aburiți de șampanie, ascultă ca vrăjit acordurile pătrunzătoarele cântecului. În camera cântăreților, învesmântați în pitoreștile lor costume, se mai află și câțiva prieteni de petreceri ai lui Fedia.
1: Fedia! Gordia! Ah, tu dragă mea!
2: Dorm, Fedia!
3: Taci! Nici o vorbă! Asta e stepa, zacul al zecelea. Nu e libertate de scătușarea, e dorința de libertate. Cântați nevecernea ea. Acum e rândul mașii să cânte singură.
4: Bine.
3: Și după ea, nevecernea ea.
4: Să cânte ora fatală. Ești de părere, Aflevo?
2: Fie.
3: Ei, mașa, hai, dă-i drumul. Cântă ora fatală.

0: Marco, știi? Cine are nevoie de mine?
1: Bună ziua, Fedea. Îmi pare bine că te văd.
0: Victor! Victor! Numai la tine nu mă așteptam. Hai, hai, scoate-ți blana. Ce vânt te aduce? Hai, hai, ia loc. Și acum ascultă. Ascultă-ne de cernea ea. Hai, dați-i drumul.

0: ce oare inima omenească poate să se învrednicească de o asemenea încântare și să nu poată veșnic continua.
1: Da, e foarte original.
0: Nu, nu, nu e original. E adevărat.

0: Hei, comisar! Odihniți-vă!
1: Je voudrais vous parler sans témoin.
2: Da? Despre ce anume?
1: Je viens de chez vous. Votre femme m'a chargé de cette lettre. Et puis...
2: Ascultă, Karen. Tu știi ce cuprinde scrisoarea asta?
1: Am fost rugat să te caut și să-ți spun că ea te așteaptă. Te roagă să uiți tot și să te întorci.
2: De ce? De ce tocmai tu?
1: Elisaveta Andreevna a trimis după mine și m-a rugat.
2: Aha, așa v-a să zic.
1: Dar rugămintea nu vine atât din partea soției tale, cât mai ales eu personal te rog să mergem acasă.
2: Te vezi, tu ești mai bun decât mine. Ce prostii spun. Nu e greu să fie cineva mai bun decât mine. Eu sunt un nemernic. Iar tu, tu un om bun, cum se cade. Tocmai de aceea n-am să-mi schimb hotărâre. Și nu numai de asta. Pur și simplu nu pot și nu vreau. Cum aș putea să mă întorc?
1: Vino întâi la mine. Îi spun că te întorci, iar mâine...
2: Iar mâine ce? Eu, tot eu am să fiu. Iar ea, tot eu. Nu. O măsea bolnavă, e mai bine să o scoți din rădăcini. I-am spus doar că, dacă iar nu mă țin de cuvânt, să mă părăsească. E, nu m-am ținut. Și s-a spus...
1: Pentru tine, dar nu și pentru ea.
2: E uimitor că tocmai tu porți de grijă să nu se desfacă căsătoria noastră.
1: Feder.
2: Ascultă, te rog. Hai, plimbă de ceva.
3: Da, Feder Vasilievici.
2: Hai, veniți și voi, Marco. Cântați.
3: Cum îi zice pe numele lui?
2: Pe nume? Victor Mihailovici.

0: Mulțumim, danțărița!
1: Cât să le dau?
2: Dele 25 de ruble.
1: Poftim, luați!
2: Minunat! Ce? Ce, a șters-o? A șters-o, Carene? Ducă-se, dracule!
3: Mașa! Mașa! Mașa! Cum te pricepi tu să-mi răscolești inima?
4: Da, despre ce v-am rugat eu?
2: Ce m-ai rugat? Bani?
4: Mm-hmm.
2: Uite, ține, ține, ia-i! Poftim de înțelege dacă poți. Îmi deschide cerul și îmi cere bani să-și cumpere parfumul. Bani pentru parfumul. Mașa, Mașa, dar tu nu pricep nici cât negru sub unghii, ci comori ascunzi în tine.
4: Cum să nu-mi dau seama când mi-e drag cineva? Viața mi-o dau și cânt așa cum îi place.
2: Eu îți sunt drag?
4: De bună seamă că mi-ești.
2: Uimitor, uimitor. Mașa, tu știi cine a fost aici?
4: I-am auzit numele.
2: Da, e un om minunat. A venit să mă îndemne să mă întorc acasă, la nevastă. Ea mă iubește. Iubește un prost ca mine. Iar eu, uite ce fac.
4: Nu faci bine. Întoarce-te la ea. Trebuie să-ți fie milă de ea.
2: Crezi că trebuie? Eu cred că nu trebuie.
4: Bineînțeles, dacă nu o iubești, nu trebuie. Numai dragostea are preț.
2: Mașa! Mașa! Dar de unde știi tu asta?
4: Uite că știu.
2: Atunci sărută-mă. Hai și cântă. Cântă. Mai cântă-mi ceva, Mașa.
4: Bine, Fedea.

de s-ar putea să nu mă mai trezesc niciodată și să mor așa.

0: Două săptămâni mai târziu, Mișa tot nu s-a însănătoșit. Ieșind din camera micului bolnav, doctorul dă cuvenitele instrucțiuni familiei îngrijorate.
1: Poftim, domnule doctor.
2: Da, da. Compresa trebuie schimbată la fiecare jumătate de oră dacă e treaz.
1: Și dacă se năbușe din nou?
2: Nu cred că o să se întâmple. Dacă totul survine criza, inhalații. În afară de asta, praful trebuie luat unul dimineața și unul seara. Prescriu îndată.
1: Aveți aici hârtie și cerneală.
2: Da, mulțumesc.
3: Liza, ar trebui să bei un ceai. Să mai curând să te odihnești puțin. Nu-ți dai seama cum arăți.
1: Oh, am reînviat. Îți mulțumesc. Ești un adevărat prieten.
3: Ce am făcut? N-ai pentru ce să-mi fii recunoscătoare.
1: Dar cine n-a închis ochii nopți de rânduri? Cine a adus această somitate medicală dacă nu dumneata?
2: Da. Iată rețeta.
1: Da.
2: Prafurile le dizolvați într-o lingură de apă fiartă. Și acum pot să plec. Vă las cu bine.
1: La revedere, domnule.
2: La bună ziua, la revedere.
1: S-a făcut atât de drăguț. Cum s-a simțit mai bine, a început să zâmbească și să gângurească. Aș vrea să mă duc la el, dar nici pe dumneata nu mă îndur să te las.
3: Dă întâi puțin ceai. Mănâncă ceva.
1: Nu, nu, acum n-am nevoie de nimic. Mă simt atât de bine după spaima prin care am trecut.
3: Cum te pierzi cu firea.
1: Sunt fericită. Vrei să-l vezi?
3: Bineînțeles.
1: Atunci, hai, vină cu mine.
4: Ce te-ai îmbufnat așa?
5: E dezgustător. L-a luat cu ea nu de-aia copilului, parcă ar chiar fi logodnic or soț.
4: Și ce te privește pe tine? Ce te supără? Nu cumva ai de gând să te măriți cu el?
5: Eu? Cu un stâlp de telegraf ca el? M-aș mărita cu oricine, numai cu el, nu? Nici prin cap nu mi-a trecut așa ceva. Sunt scârbită, mamă, când văd că Liza, după ce l-a cunoscut pe Fedea, se mai poate apropia de un bărbat străin.
4: Cum străin? Sunt prieteni din copilărie.
5: Dar văd după zâmbete, după priviri, că sunt îndrăgostiți unul de celălalt.
4: Și ți se pare ciudat? Când i s-a îmbolnăvit copilul, a stat lângă ea, a îmbărbătat-o, i-a dat ajutor și ea e recunoscătoare. Și apoi, de ce să nu se îndrăgostească de Victor și să nu se mărite cu el?
5: Ar fi îngrozitor, dezgustător.

0: În mintea Sașei încolțește un gând care îi se pare mântuitor. Îl va întâlni pe Fedia și în urma stăruințelor ei, acesta se va întoarce acasă. Va readuce astfel liniștea în inima surorii sale. După înfrigurate căutări, îl găsește pe Fedia în casa lui Afremov, unul dintre prietenii săi de petreceri.
1: Să intrăm aici, Sași. Să zic, tu, tocmai tu.
2: Iartă-mă, Fedia. Poate că nu ți-e plăcut, dar te rog din suflet, ascultă.
1: Te ascult.
2: Fedia, întoarce-te acasă.
1: Sași, draga mea, e adevărat că sunt soțul ei, tatăl copilului ei, dar sunt de prisos.
2: Nu!
1: Stai, așteaptă, nu mă întrerupe. Crezi că sunt gelos? Deloc. În primul rând, nu am dreptul să fiu. În al doilea rând, n-aș avea de ce. Victor Karenin este un vechi prieten al ei, ca și al meu. El o iubește pe ea. Ea îl iubește pe ea.
2: Nu, asta...
1: Îl iubește. Așa cum poate să iubească o femeie cinstită, păstrându-și inima pentru soțul ei. Și cu toate astea, ea îl iubește. Și el va iubi și mai mult când piedica asta, adică eu, va fi înlăturat. Iar eu o voi înlătura, ca ei să fie fericit.
2: Nu vorbi așa, Fedia.
1: Nu Sașa. N-am de gând să mă întorc. Le dau toată libertatea. Așa să le spui.
2: Fedia, mă minunez în fața ta.
1: Rămâi cu bine, Sașa. Rămâi cu bine.
0: Dragostea pentru Liza încălzește tot mai tare cu razele ei inima lui Karenin. Cei doi îndrăgostiți au hotărât să se căsătorească. Însă Ana Dmitrievna Karenina, mama lui Victor, se împotrivește din toate puterile acestei hotărâri. Mâhnită de purtările fiului ei, Ana Dmitrievna cere sfatul vechiului ei prieten, Gneazul Abreskov.
3: Ai primit gândurile mele?
4: Le-am primit și m-am grăbit să răspund cu prezența mea.
3: Oh, bunul meu prieten, am început să-mi pierd curajul. Sunt desnădăjduit. Niciodată n-am întâmpinat de partea lui Victor atâta îndrăjire, atâta încăpățânare, o asemenea cruzime și nepăsare față de mine. S-a schimbat cu totul de când femeia aceea și-a părăsit soțul.
4: Ce anume se întâmplă? Cum stau lucrurile?
3: Ce se întâmplă? Vrea cu orice preț să se însoare cu ea.
4: Dar soțul?
3: Consimte să divorțe.
4: Așa.
3: Victor se învoiește cu toată murdăria asta. Avocați, probe de vinovăție, mais tout ça c'est dégoûtant. Toate astea nu-l opresc. Nu-l înțeleg. El cu simțirea lui aleasă, cu sfiiciunea lui.
4: Iubește. Când omul iubește cu adevărat, atunci...
3: Aici e o vrajă la mijloc. Ca și cum n-ar mai fi copilul meu. Dumneata știi doar că am fost la ea. Victor mă rugase atât de mult. M-am dus, dar n-am găsit-o acasă și am lăsat o carte de vizită. El m-a fait demander când je pourrais la recevoir și astăzi la ora 2, adică acum chiar, trebuie să sosească. I-am făgăduit lui Victor să o primesc, dar înțelege în ce situație sunt. Mă frământ să găsesc o dezlegare. Și după vechiul obicei, cer ajutorul dumitale.
4: Îți mulțumesc.
3: Am nevoie de ajutorul dumitale. Vreau să înțelegi că venirea ei aici este hotărătoare. De ea atârnă soarta lui Victor. Ori până la urmă îmi dau consimțământul ori...
4: O cunoști cel puțin?
3: N-am văzut-o niciodată, dar mă tem de ea. O femeie cum se cade nu merge până acolo încât să-și părăsească soțul. Ci om de treabă. Quel que soit le tort qu'il a eu vis-à-vis d'elle, nu este îngăduit să-ți lași soțul, nu este așa? Trebuie să-ți porți crucea. Bine, dar un singur lucru nu înțeleg. Cum poate Victor, date fiind convingerile lui, să se căsătorească cu o femeie divorțată? Si elle a pu le charmer à un tel point, mă tem de ea. Dar îmi dau seama că te-am chemat să te ascult pe dumneata și cu încolo vorbesc numai eu. Haide, spune-mi, ce părere ai? Cum crezi? ce urmează să facem? Ai stat de vorbă cu Victor?
4: Da, am vorbit cu el.
3: Și?
4: Dar nu va putea iubi nicio femeie în afară de ea.
3: Oh.
4: Și fără ea, cu oricare alta, nu va putea fi fericit.
3: Bine, dar nu înțeleg cum poți vorbi atât de liniștit. Asta e soția pe care o mamă o dorește pentru singurul ei fiu și încă ce fiu?
4: Atunci, ce rămâne de făcut, buna mea prietenă? Bineînțeles, ar fi fost mult mai bine să ia o fată pe care o cunoști, care ți-este dragă, dacă lucrul ăsta nu e cu putință. Și apoi, dacă s-a năsurat cu o țigancă sau cu cine știe cine, pe când Liza Rahmanova este o femeie plăcută, este foarte la locul ei. O cunosc din ce-mi povestește nepoata mea Nelly, o făptură blândă, supusă, iubitoare și cinstită.
3: Cinstită? Da. Femeia care se hotărăște să-și părăsească soțul?
4: Oh, dar nu te mai recunosc. Dai dovadă de răutate. Ești crudă. Soțul ei este un bărbat fără caracter, un bărbat stricat până mădva oaselor, un bețiv. Dar cum poți osândi o femeie care a părăsit un asemenea om? Și apoi, nu ea l-a părăsit, ci el a părăsit-o pe ea.
3: Vai, ce mocirlă, ce mocirlă. Și eu sunt silită să mă bălăcesc în ea.
4: Dar ce faci cu credința dumitare?
3: Da, iertare. După cum și noi iertăm greșiților noștri, mais c'est plus fort que moi.
4: Trebuie să mă înțelegi, buna mea prietenă. Cum putea să mai conviețuiască cu un asemenea om? Chiar dacă nu iubea pe un altul și tot trebuia să se despartă. Era datoare să o facă pentru copil. Și chiar soțul ei, care de altfel este blajin și înțelegător că nu-și bea mințile, o sfătuiește să-l lase.
3: Victor, am venit să spun doar atât. Elisabeta Andreevna trebuie să sosească din clipă în clipă. De ce te rog? Te implor. Dacă dumneata continui să te împotrivești la căsătoria mea... Victor, știi prea bine că nu pot consimți. Atunci te rog, te implor un singur lucru. Nu-i spune că nu vrei. Nu rosti o hotărâre care să ia orice nădejde. Cred că nici nu o să vorbim despre așa ceva. În ce mă privește, nici nu mă gândesc să aduc vorba despre asta. Cu atât mai puțin ea. Am ținut doar să o cunoști. Bine, dar nu înțeleg. Cum de izbutit să împaci dorința ta de a te căsători cu doamna Protasova, a cărui soț este în viață, cu simțimintele tale religioase, după care divorțul este împotriva învățăturilor creștinești? Mama, e cumplit. Ce cruzime din partea dumitale. Suntem doar atât de neprihănite ființe încât să nu ne înfrângem convingerile când viața e atât de neprevăzută. Mama, de ce ești nemiloasă cu mine? Fiindcă mi-ești drag și vreau să te știu fericit.
4: Victor, mama e întotdeauna mai rea în vorbe decât în fapte.
3: Îi voi spune ceea ce cred și ceea ce simt. Da, bineînțeles, fără să o jicnesc.
4: Sunt încredințat.
5: Elisaveta Andreevna Protasova.
4: A și sosit.
3: Eu m-am dus, mama. Da, te rog.
4: Poți să pleci eu?
3: Bine. Nu, te rog, dumneata, rămâi. Să poftească.
6: Bună ziua.
3: Bună ziua. Mi-a părut rău că nu te-am găsit acasă. Dar văd că ți-ai dat osteneala să vii dumneata la mine.
6: Nu m-am așteptat. Vă sunt atât de recunoscătoare că ați dorit să mă cunoașteți.
3: Îmi dai voie? Kneazul Sergei Dmitrievici.
4: Am avut cinstea să fiu prezentat doamnei Protasova. Nepoata mea Nelly îmi vorbește deseori despre dumneata.
6: Da, am fost bune prietene. Suntem prietene și acum. Nu mă așteptam să doriți să mă cunoașteți.
3: L-am cunoscut foarte bine pe soțul dumitale. Era prieten cu Victor și venea deseori pe la noi înainte de a se fi mutat la Tambov. Mi se pare că acolo v-ați căsătorit.
6: Da, ne-am căsătorit acolo.
3: După aceea, când s-a întors la Moscova, nu l-a mai văzut.
6: Nu se prea ducea nicăieri.
3: Nici nu mi-a dat prilejul să te cunosc.
4: Ultima dată v-am întâlnit la familia Denisov, la o reprezentație de binefacere. Vă amintiți? A fost foarte plăcut. Ați jucat și dumneavoastră?
6: Nu, ba da. Îmi amintesc că am jucat. Iertați-mă, Ana Dmitrievna. Poate că nu o să vă facă plăcere ceea ce vreau să vă spun, dar nu pot. Nu știu să mă prefac. Am venit pentru că Victor Mihailovici mi-a spus... pentru că el, adică dumneavoastră, ați vrut să mă cunoașteți. Dar e mai bine să vă spun tot. E tare greu. Dar dumneavoastră știu că sunteți bună.
4: Mie am îngăduit să mă retrag.
7: Da, da, poți pleca.
4: Cu bine?
7: Cu bine, Sergei Dmitrievici.
3: Ascultă, Liza, nu știu și nici nu vreau să știu cum te numești după tată.
6: Andreevna.
3: Tot una, Liza. Mi-e milă de dumneata. Îmi ești simpatic. Dar țin la Victor. O singură ființă mi-e dragă pe lume. Îi cunosc sufletul ca pe al meu. Are un suflet mândru. A fost mândru încă de la vârsta de 7 ani. Nu era mândru de mine sau de bogăția noastră, ci de curățenia lui sufletească, de înălțimea lui morală. Și a păstrat-o. E neîntinat.
6: Știu asta.
3: N-a iubit încă nicio femeie. Dumneata ești cea dântii. N-aș putea spune că nu sunt geloasă pe dumneata. Sunt geloasă. Însă noi, mamele, băiatul dumitale încă mic, noi ne pregătim pentru ceasul ăsta. Mă pregăteam așadar să-l dăruiesc soției lui fără pic de mâhnire. Dar să-l dau unei soții care să fie tot atât de neprihănită ca și el.
6: Cum credeți că eu...
3: Iartă-mă, te rog. Știu că nu ai nicio vină și că ești nefericit. Dar îl cunosc și pe el. Este gata acum să îndure orice. Și va îndura fără să spună un cuvânt măcar. Dar va suferi. Va suferi în mândria lui jicnită. Și nu va fi fericit.
6: M-am gândit la asta.
3: Liza, draga mea, dumneata ești o femeie bună, inteligentă. Dacă îl iubești, înseamnă că dorești fericirea lui mai mult decât pe-a dumitale. Și dacă e așa, cum ai consimți să legi de dumneata pentru ca mai târziu să-i pare rău? Cu toate că el n-are să o spună, n-are să o mărturisească niciodată.
6: Convingeți-l să mă lase. Mă învoiesc. Eu îl iubesc pentru el, nu pentru fericirea ce mi-aș dori eu. Numai ajutați-mă, nu mă dușmăniți. Deoarece amândouă îl iubim, să căutăm împreună să-l facem fericit.
3: Liza, simt că încep să-mi devii dragă. Dar totuși, totuși e îngrozitor. De ce nu te-ai iubit când încă nu te măritasești?
6: Mi-a spus că mă iubea de atunci, dar nu voia să nimicească fericirea unui prieten.
3: Oh, vai, ce greu, ce încălcit. Oh, dar în sfârșit, dacă ne iubim una pe alta, Dumnezeu ne ajută să găsim ce căutăm.
8: Mama!
3: Victor!
8: Mama, draga mea, am auzit tot. Mă așteptam la asta. Eram încredințat care să-ți fie drag. Și totul se va încheia cu bine.
6: Oh, îmi pare nespus de rău că dumneata ai auzit. Aș fi vorbit altfel dacă bănuiam că...
3: Nu e încă nimic hotărât. Un lucru pot să spun, că dacă împrejurările nu erau atât de grele, aș fi fost foarte bucuroasă.
8: Nu mai te rog, nu-ți schimba părerea.

0: νιώθει.
1: Τι είναι βέβαια.
0: Μάρς. Μάρς. Μάρς. Μάρς. Μάρς.
2: Σε βίνει πάρει κρύβιν. Έτσι μου τσουμές. Mi-era urât. Grozav de urât.
1: De ce n-ai mai trecut pe la noi? Oh, iară te-ai apucat de băut. Vezi cum ești. Și doar ți-ai dat cuvântul.
0: Știi prea bine că nu mai am bani.
1: Oh, la ce te-ai mai fi iubind?
0: Mașa.
1: Mașa, Mașa, ce tot îi dai zor cu Mașa? Dacă mă iubeai pe mine, te despărțeai de mult. Cât ți-au bătut capul și ai mei. Și mai spui că nu o iubești. Dar tot de ea te ții. Pomenești că te-ai răzgândit și nu o mai lași?
0: Știi doar bine de ce nu pot.
1: O, fleacu, bine zice lumea că ești un om de nimic.
0: Ce aș putea să-ți răspund? Că mă doare când te aud vorbind așa? Știi și tu asta.
1: Nu te doare deloc.
0: Tu știi foarte bine că singura mea bucurie în viață e dragostea ta.
1: Dragostea mea? A mea? Dar a ta unde e?
0: N-am să mai încerc să te conving. La ce-mi poate sluji? Știi singură tu. Uite-ți părinții.
1: Mama.
3: Aici erai, blestemato! Oaiele tăcite ce ești! Cu plecăciune, boierule!
0: Bună ziua, Anastasie!
3: Așa ne-am râs tu pe noi, spune!
4: Rău faci, boierule! Nenorocești fata! Aoleu, că nu-i bine deloc ce faci! Că tare rău faci!
3: Pune bazmaua pe cap și șterge-o acasă! Vai să zic, ai luat-o razna! Ce-o să spui la ei lați din cor? Că te-ai încurcat cu golan?
4: Nu!
3: Cu ce te procopsești de la
1: el? Nu m-am încurcat! Îl iubesc pe cuconașul, ce mai vreți? Dar nici de cor n-o să mă las. O să cânt, așa că degeaba.
4: Ce tot trâncăniști? Acuși intru în cozile tale, lăpădătură. Care dintre ei noștri s-a mai pomenit să facă ce ai făcut tu? Nici taica, nici maica, nici tu și ta. Nu-i bine, boierule.
0: Ivan,
4: ne-ai fost atât de drag că ți-am cântat pe degeaba. Ne-a fost milă de tine. Și în schimb ce ne-ai făcut?
3: Ți-ai bătut joc de singura noastră fată. Odorul nostru scump, nestemata noastră, i-a zvârlit-o în gonoi.
4: Cum?
3: Asta ai făcut. Nu ți-e frică de Dumnezeu?
0: Degeaba mă învinuiești, Nastase Ivanova. Fica ta e ca și o soră. Eu îi păzesc cinstea. Să nu crezi ceva rău. Mi-e dragă. Dar ce pot face?
4: Dar când aveai bani, de ce n-ai îndrăgit-o? Puteai să dai corului vreo 10.000 și a ta era după datină. Dar acum, după ce ți-ai risipit bănișorii, ne-ai răpit-o pe ascuns. Rușine, boierule, mai mare rușine.
1: Nu e adevărat, nu m-a răpit el.
4: Ce?
1: Am venit aici de bunăvoie. Și chiar dacă mă luați acasă, tot la el am să mă întorc.
3: Ce?
1: Mi-e drag și alt nimic. Mai tare decât toate lacătele voastre e dragostea mea. Nu merg acasă.
4: Ce
3: nu merg. Mașinca, drăguță, nu te mai rețui. N-ai făcut bine ce
1: n-a să mă.
3: Hai să plecăm.
4: Destul de sporă, boială. Marș acasă. Să ne fie cu iertare, boierule. Să ne fie cu iertare.
3: Hai.
0: Doamne.
3: Poftiți.
0: Doamne.
3: Poftiți, boierule, poftiți.
0: Ce?
4: Poftiți, boierule.
0: Ce este?
5: Te rog să mă ierți. Dar fără să vreau, am fost martorul acestei scene neplăcute. Ușa era întredeschisă.
0: Cu cine am cinstea? Ah, Kneazul Serghei Dmitrievici. Am onoare.
5: După cum am spus, fără să vreau, am fost martorul acestei scene neplăcute. Mi s-a spus să intru aici și la ușa a trebuit să aștept să plece întâi musafirii dumitale.
0: Da.
5: Aș fi fost mai bucuros să nu fi auzit nimic.
0: Da, înțeleg, înțeleg prea bine. Vă mulțumesc respectuos că ne-ați spus. Aș vrea să vă spun numai că învinuirile ce s-au adus aici fete, o tânără cântăreață țigancă, nu sunt întemeiate. Fata e curată ca o porumbiță. Și legăturile dintre mine și ea sunt legături de prietenie. Și acum, spuneți-mi, vă rog, ce anume doriți de la mine? Cu ce vă pot fi de folos? Luați loc, vă rog.
5: Mulțumesc. Chestiunea pentru care am venit,
0: da,
5: este legată de faptul că fiul bunei mele prietene, Ana Dimitrievna Karenina, și chiar dânsa m-a rugat să aflu din gura dumitale cum înțelegi legăturile.
0: Cum?
5: Îmi îngădui să vorbesc despre legăturile cu soția dumitale, Elisaveta Andreevna Protasova.
0: Da, între mine și soția mea, sau mai bine zis, fosta mea soție, nu mai există niciun fel de legături.
5: Asta am înțeles și eu.
0: Mă grăbesc să adaug că ele au încetat nu din vina ei, ci din vina mea. Ea a rămas așa cum a fost întotdeauna. O femeie căreia nu-i se poate aduce nicio învinuire.
5: Tocmai de aceea Victor Karenin și mai cu seamă mama lui Victor m-au rugat să aflu de la dumneata ce anume ai de gând.
0: Nimic, îi dau de plină libertate. Știu că îl iubește pe Victor Karenin și foarte bine face.
5: Da, însă noi, vedeți, am fi dorit ca...
0: Și să nu cumva să credeți că aș încerca un sentiment oricât de slab, de gelozie. Nu, Victor este un om minunat, cinstit, moral. Adică tocmai ce nu sunt eu. Și apoi o iubește din copilărie. Poate că și ea l-a iubit, cu toate că s-a măritat cu mine. Cred că ea l-a iubit totdeauna. Dar ca femeie cinstită nu și-a mărturisit-o nici ei însăși. Cu toate că asta se așternea ca o umbră în viața noastră conjugală. Dar ce rost are să mă fac mărturisit?
5: Nu, te rog, te rog, urmează. Crede-mă că pentru mine lucrul cel mai de seamă este dorința de a înțelege pe deplin ce fel de viață ai dus cu soția dumitale. Eu te înțeleg. Îmi dau seama că umbra, cum ai spus pe bună dreptate, putea fi...
0: A și fost, de altfel. A și fost. Poate de aceea nu m-am putut mulțumi cu traiul conjugal pe care ea mi l-a oferit și căutam mereu altceva. Mă lăsam târât de ispit. Nu vreau și nici nu am dreptul să mă dezvinovățesc. Am fost, spun cu tot curajul, am fost un soț rău. Spun am fost pentru că acum, cu deplină conștiință, nu mă mai socotesc de multă vreme soțul ei. Iar pe ea o socotesc cu desăvârșire liber. Dar acesta este așadar răspunsul la misiunea cu care ați venit.
5: Da, însă dumneata cunoști pe Victor și familia lui. Față de Elisaveta Andreevna nu s-a bătut de la obișnuita lui purtare, întemeiată pe respect, fără nicio intimitate. Da. Victor a sprijinit-o în momente grele.
0: Știu că prin viața mea dezmățată am înlesnit apropierea dintre ei. Dar ce pot face? Așa a fost să fie.
5: Da, cunoști înclinarea lui spre o morală creștină necruțătoare, pe care de-al minte o împărtășește toată familia. În ceea ce mă privește, eu nu o împărtășesc. Eu am vederi mai largi. Dar pentru el și mai ales pentru mama lui, este de neînchipuit apropierea de o femeie în afara căsătoriei consfințite de biserică.
0: Da, da, îi cunosc prostia, vederile înguste, conservatorismul lui în această privință. Și ce vor anume? Divorțul. Le-am spus de mult că sunt gata să consimt la divorț. Însă condițiile în care trebuie să iau asupra mea vina, cu toată minciuna legată de această vină, sunt foarte grele. Foarte grele, foarte.
5: Te înțeleg de minune și îți împărtășesc simțămintele. Da, da, ai și dumneata dreptate, da. E îngrozitor. Și eu te înțeleg.
0: Vă sunt recunoscător, cneaz. Totdeauna v-am socotit un om bun și cinstit. Povățuiți-mă, ce să fac? Cum să mă descurc? Puneți-mă în locul meu. Nu încerc să par mai bun decât aș fi. Sunt un nemernic. Dar există lucruri pe care nu le pot face cu cuget un păcat. Nu pot minți fără să mă doar. Nu pot.
5: Dar uite că nu te mai înțeleg. Dumneata, ești un om înzestrat, inteligent. Dar cum poți să te lași pradă patimilor? Să uiți de propriile dumitare principii? Cum ai putut ajunge aici? Cum de ți-ai pustiit viața?
0: De 10 ani duc viața asta destrăbălat. Și pentru întâia oară mi se întâmplă să fiu compătimit de un om bun ca dumneata. Mă compătimeau prieteni, vețivi, femei, dar un om cu judecată și cinstit ca dumneata. Vă mulțumesc. Cum am putut să cad atât de jos? În primul rând, vinul. Nu e vorba că vinul e gustos și te învie. Dar orice aș face, simt că nu este ceea ce trebuie. Și atunci mi-e rușine. Și nu mai când beau, nu mai simt nicio rușine. Pe urmă, muzica. Nu opera, nici Beethoven, ci corul țiganilor. Ai atâta viață, atâta energie care pătrunde în tine. Și pe deasupra vezi ochi negri, plini de foc. Și un zâmbet cald. Și cu cât te prinde mai mult patima, cu atât te copleșește mai amarnic rușine.
6: E bine, dar munca?
0: Nu, am încercat și asta. Am încercat. Nu merge. Nimic nu mă mulțumește. Nimic, nu. Da, văd că tot despre mine vorbesc. Vă mulțumesc, Kneaz. Vă mulțumesc.
5: Atunci, ce să le spun?
0: Spuneți-le că am să fac așa cum vor ei. Doar ei vor să se căsătorească. Și vor ca nicio piedică să nu le stea în calea căsătoriilor.
5: De bună seamă.
0: Am să fac tot. Spuneți-le că voi face tot. Neapărat.
5: Și când anume?
0: Stați. Să zicem, în 2 săptămâni. E bine așa?
5: Pot să răspund și asta?
0: Puteți. Cu bine, Kneaz. Cu bine. Și vă mulțumesc încă o dată vă mulțumesc.
5: Cu bine.
0: Bine. Foarte bine. Așa și trebuia. Întocmai așa. Minunat.
7: Dar nefericitul Fedea își avea planul său. Tot mai descumpănit de viața pe care o duce și pentru a nu fi o piedică în calea fericirii Lizei și a lui Victor, Fedea se hotărăște să-și pună capăt zilelor. Iată-l însoțit de Ivan Petrovici Alexandrov, unul dintre prietenii de chefuri, intrând într-un han pentru a-și înfăptui sumbrele lui gânduri.
8: Poftiți, dar nu o să vă tulbure nimic.
4: Și eu, intru și eu.
0: Intră dacă vrei. Eu însă am de lucru. Dacă ții cu orice preț, intră. Numai lasă-mă să scriu.
4: Tu te pregătești să răspunzi la pretențiile lor. Îți spun eu cum trebuie făcut. În locul tău n-aș proceda așa. Eu am obiceiul să vorbesc pe față și să îmi făptuiesc cu hotărâre. O sticlă cu șampanie.
0: Stai, așteaptă un pic.
4: Asta? Ce înseamnă? Un revolver. Vrei adică să te împuști? Pac! Foarte nimerit. Nici nu se poate mai nimerit. Te înțeleg. Ei vor să te înjosească, iar tu i-arăți cine ești. Pe tine te nimicesc cu revolverul, iar pe ei cu mărinimia ta. Te înțeleg, eu înțeleg tot, pentru că sunt un geniu.
0: Știu, numai că, te rog, nu vezi că scriu?
4: Acești jalnici sunt oamenii, se zbat, se frământă și nu înțeleg nimic. Nu spun asta pentru tine, pur și simplu așa, ca să-mi lămuresc ideile. Și de fapt, ce trebuie să facă omenirea? Foarte puțin să-și pățuiască geniile. Oamenii, din potrivă, le-au trimis totdeauna la moarte. Le-au prigonit, le-au chinuit. Nu vreau să ajung jucăria voastră. Vă demas pe toți, fățarnicilor.
0: Pleacă, te rog.
6: să plec. Bine? Atunci... Adio! N-am să încerc să te opresc. Și eu o să fac la fel, dar n-a sosit încă momentul. Vreau să-ți spun numai...
0: Bine, hai să-mi spui, dar mai târziu. Acum, uite ce e, dragă prietene. Dă-te, rog, banii ăștia gazdii mei și întreabă dacă n-a venit pentru mine o scrisoare și un pachet. Te rog.
6: Bun. Atunci mă aștepți. Trebuie să spun ceva, ceva foarte important, ceva ce n-ai să auzi nu numai pe lumea asta, dar nici pe cealaltă. Cel puțin până nu vin și eu acolo. Va să zic că îi dau toți banii.
0: Cât va fi nevoie?
6: Banii, bine, banii.

0: Bine. Bine că a plecat. Acum. Da. Acum. Revolverul. Mă va scăpa. Nu. Nu. Nu pot. Nu pot. Nu. Nu sunt în stare. Cine-i acolo?
1: Eu sunt, Pedro.
0: Care eu?
1: Nu se deschide.
0: Tu erai mașa.
1: Am fost la tine. Pe urmă am trecut pe la Popov, pe la Frimov. Până când în sfârșit m-am dumirit că ești aici. Ce? Ce e asta? Un revolver? Prost mai ești. Zău că ești un prost. Cum ți-a trecut prin cap cu adevărat?
0: Da. Dar n-am fost în stare.
1: Dar eu? Eu unde sunt? Nelegiuitule. De mine nu ți-a fost milă. Vai, Fiodor Vasilievici, e păcat. E mare păcat. Dar cum prețuiești atunci dragostea mea?
0: Am vrut să-i dezleg. Le-am făgăduit. Și nu pot să mint.
1: Dar eu? Eu ce mă fac?
0: Tu? Te dezlegam și pe tine. Crezi că e o bucurie oare să te chinuiesc așa?
1: Da, da, pentru mine da. Nu pot să trăiesc fără tine.
0: Dar ce fel de viață am fi dus împreună? Pe când așa mai fi plâns o vreme și pe urmă străiai viața mai departe.
1: Eu? Eu să te plâng? Du-te, dracului, dacă nu ți-e milă de mine.
0: Mașa, draga mea, am vrut să fac cum credeam că e mai bine.
1: Dar cum e mai bine pentru tine?
0: Păi cum era să fie mai bine pentru mine dacă am vrut să mă omor?
1: Cum e mai bine pentru tine? Dar ce-ți trebuie? Hai, spune, ce-ți trebuie?
0: Ce-mi trebuie, ce-mi trebuie? Mult îmi trebuie.
1: Dar ce anume, ce?
0: În primul rând, trebuie să-mi țin făgătuia. Asta întâi și întâi. Și de ajuns. Nu sunt în stare să mint. Și să fac toate mărșăviile pe care le cere un divorț. Nu sunt în stare.
1: Ai dreptate că e mărșav. Și pe mine dacă m-ai întreba.
0: Pe urmă, trebuie să le dau putința și soției mele și lui să fie fericiți. Sunt oameni cum se cade. De ce să-i chinuiesc? Asta în al doilea.
1: Cum se cade mai, dacă te-a părăsit?
0: Nu i-am părăsit, eu am părăsit.
1: Bine, bine, bine, lasă. Toate le-ai făcut tu. Ea e un înger. Hai, spune, altceva.
0: Altceva? E că tu ești o fetiță bună și dragă. Și eu te iubesc. Și dacă rămân în viață, te nenorocesc.
1: Asta nu te privește pe tine. Îmi port eu singură de grijă și știu unde îi primești.
0: Da, știi tu. Dar ce e viața mea? Parcă nu-mi dau seama că sunt pierdut. Că nu mai sunt bun de nimic. Că pentru toți și chiar și pentru mine însu, am ajuns o povară, cum spunea tatăl tău. Sunt un netrebnic.
1: Prostii,
0: netrebnic.
1: Prostii. Nu mă desprind de tine. M-am lipit de tine. Și asta e tot. Că duci o viață fără căpătâi. Că bei și chefuiești. Dar se înțelege de la sine. Ești un om viu. Lasă gândurile. Asta e tot.
0: E ușor de zis.
1: Să faci cum îți spun eu.
0: Când te privesc, mi se pare că aș putea face orice.
1: Ce-i să faci? Da. Da, asta ce?
0: Nu.
1: Lor le-ai scris? Și ce le-ai scris?
0: Ce să le scriu? Da, acum nu mai e nevoie.
1: Le-ai scris că te-ai omorât, nu-i așa? Le-ai scris și de revolver, ori le-ai scris numai că te-ai omorât?
0: Da, că nu voi mai fi în viață.
1: Stai! Stai! Tu ai citit romanul ăla? Ce ai de făcut?
0: Da, parcă.
1: Da, haide, tate, e prost. Dar are ceva bun în el. Asta cum îi zice? Rachmanov. S-a prefăcut că s-a necat. Da, tu știi să-l noți?
0: Nu.
1: Vezi? Adu hainele coace.
0: Cum?
1: Tot, adu și portofelul. Adu portofelul coace.
0: Ce? Cum așa?
1: Ai un pic de răbdare. Mergem acasă. Te schimbi acolo.
0: Nu, e înșelătorie.
1: Ei, și? E minunat. Te-ai dus să te scalzi. Hainele au rămas pe mal. În buzunar s-au găsit portofelul și scrisoarea.
0: Și pe urmă?
1: Pe urmă plecăm. Și trăim după pofta inimii.
0: Ivan Petrovici.
2: Asta e bună. Atunci, revolverul? Revolverul. Eu.
1: Ia, noi am plecat.

0: El, dragă Liza, și-a dat cuvântul cu atâta hotărâre încât sunt convins că își va ține făgătuiala.
1: Mi-e rușine, dar trebuie să mărturisesc că ceea ce am aflat despre țiganca aceea a avut darul să mă descătușeze cu desăvârșire. Să nu crezi că a fost gelozia la mijloc. N-a fost gelozia, ci descătușare. Nu știu dacă dumneata e să înțelegi. Cum să-ți spun?
0: Iarăși dumneata.
1: Tu. Dar dumneata,
0: Liz,
1: tu nu mă împiedica să-ți spun ce simt. Ceea ce mă chinuia îndeosebi era faptul că îmi dădeam seama că iubesc doi bărbați. Și asta însemna că sunt o femeie necinstită.
0: Tu, femeie necinstită?
1: Dar în clipa când am aflat că are o altă femeie și că prin urmare nu mai are nevoie de mine, m-am simțit dezlegată și mi-am dat seama că pot, fără să mint, să spun că te iubesc pe dumneata. Că te iubesc pe tine. Acum sufletul mi s-a limpezit. Mă îngrijorează însă situația mea. Divorțul ăsta e atât de chinuitor. Așteptare.
0: Curând scăpăm și de asta. Cu toate că și-a dat cuvântul, l-am rugat pe secretarul meu să treacă pe la el cu o cerere și să nu plece până nu o semnează. Dacă l-aș cunoaște de-abia acum, aș crede că faci întradins.
1: Nu. Este aceeași slăbiciune de caracter la care se adaugă cinstea lui. Nu vrea să mintă. Păcat numai că i-ai trimis bani.
0: Nu se putea fără asta. Ar fi tărăgănat și mai mult.
1: Numai că banii dau a înțelege că la mijloc e ceva îndoielnic.
0: De fapt, cât chiar s-a mai bine să fie mai puțin pointilleux.
1: Oh, cât de egoiști am devenit.
0: Da, recunosc. Tu ești de vină. După atâta așteptare, atâta zbucium, iată-mă în sfârșit fericit. Iar fericirea te face egoist. Tu ești de vină.
1: Crezi că numai tu ești așa? Și eu sunt la fel. Simt că toate sunt numai fericire. Că mă scald în fericire. Viața e a noastră. Și Mișa s-a însănătoșit. Mama ta m-a îndrăgit și tu mă iubești. Ce-i mai de seamă? Eu te iubesc.
0: E adevărat. Fără remușcări? Fără întoarcere?
1: De asta sunt alta.
0: Și trecutul nu se mai întoarce.
1: Niciodată. Un singur lucru doresc. Ca în sufletul tău acest trecut să fie mort cum este și într-al meu.
2: Domnul Vosnesens.
0: A venit cu răspunsul de la Felia. În sfârșit a venit și răspunsul.
1: Să fie oare adevărat că acum se hotărăște Victor?
3: Am onoare.
0: Bună ziua, ce veste?
3: Nu l-am găsit.
0: Cum așa? Prin urmare, n-a semnat cererea?
3: Cererea nu-i semnată, dar v-a lăsat o scrisoare pentru dumneavoastră și pentru Elizaveta Andreevna.
0: Ce scrisoare?
3: Poftiți plicul.
0: Da, mulțumesc.
3: M-am dus la locuința dumnealui, mi s-a spus că e la restaurant. M-am dus și acolo. Feodor Vasilievici mi-a spus să trec peste o oră ca să iau răspuns.
0: Ah, din nou pretexte și amânări. Asta nu-i deloc frumos. Cât de mult a decăzut.
1: Vezi mai curând ce scrie. Da.
3: Mai aveți nevoie de mine?
0: Nu, mulțumesc. Poți pleca. Poți pleca. Grozitor.
1: Dar citește odată.
0: Liza și Victor, vă scriu vouă amândorora. Nu vreau să mint și să vă numesc dragii sau scumpii mei. Nu pot să-mi năbuși simțământul de amărăciune și de imputare. De imputare față de mine însumi. Un simțământ chinuitor. Când mă gândesc la voi, la dragostea voastră, la fericirea voastră.
1: Victor.
0: Știu tot. Știu că deși eu sunt soțul, am fost o piedică în calea fericirii voastre. Se moache și la intrus. Totuși nu pot stăpâni simțământul de amărăciune și de înstrăinare față de voi. Teoretic vă iubesc pe amândoi. Mai cu seamă pe Liza. Lizenca. De fapt însă sunt mai mult decât înstrăinat.
1: Oh, cum scrie.
0: Dar să mă întorc la chestiunea care ne preocupă. Să mint, să joc o comedie sinistră, să dau mită la consistoriu bisericesc. Nu pot îndura atâta murdărie. Mă dezgustă. Am găsit o altă deslegare și foarte simplă. Voi vreți să vă căsătoriți ca să fiți fericiți. Eu vă stau piedică. Prin urmare trebuie să dispar.
1: Victor!
0: Trebuie să dispar. De aceea și dispar. Când veți primi această scrisoare, eu nu voi mai fi. Postscriptum. Îmi pare rău că mi-ați trimis banii pentru cheltuielile acțiunii de divorț. Faptul acesta e penibil și nu vi se potrivește. Dar ce să-i faci? Eu am greșit de atâtea ori. Puteți și voi greși odată. Banii o să vină înapoi. De aceea dezlegarea la care recurg e mai rapidă, costă mai ieftin și este și mai sigură. Un singur lucru vă rog, să nu mi-o luați în nume de rău și să-mi păstrați o bună amintire. Voiam să vă mai spun că există aici un ceasornicar pe nume Evgeniev. N-ați putea să-l ajutați să-i găsiți un loc undeva? N-are niciun sprijin, deși un om cum se cade. Rămâneți cu bine. Fede.
1: S-a sinucis.
3: Opriți-l pe domnul Vodesensi.
1: Am știut, Fedea. Dragul meu, Fedea.
3: Eliza.
1: Nu-i adevărat că nu l-am iubit. Că nu-l iubesc. Numai pe el îl iubesc.
3: Liza.
1: Oh, lasă-mă.
3: M-ați chemat? Unde e Fedor Vasilievici? N-ai aflat unde a plecat de la restaurant?
2: Mi s-a spus că a ieșit de dimineață. A lăsat plicul ăsta și nu s-a mai întors de atunci.
3: Trebuie să aflu ce s-a întâmplat. Eu te las, Liza.

0: Într-o cârciumă mărginașe, cu mese murdare și scaune schiloade, doi oameni stau de vorbă. Unul e Fedia, cu fața subtă de lipsuri și frământări, cu hainele zdrențuite și îmbătrânit. Celălalt, Victorul Petrușcov, cu plete lungi, cu ochii albaștri și plânzi. Fedia își dea până amintirile.
1: Poate că singura faptă bună pe care am făcut-o în viață e că n-am profitat de dragostea mașii. Și știi de ce?
2: Din milă pentru ea.
1: Nu, n-am simțit milă pentru ea. Pentru ea am avut întotdeauna admirații. Și când cânta, ah, cum mai cânta. N-am vrut să o nenorocesc, pentru că am iubit-o. Am iubit-o cu adevărat. Și acum a rămas doar o amintire. O frumoasă amintire.
2: Pricep. Ceva ideal.
1: Sunt fericit. Foarte fericit. Că n-am întinat cu nimic patima mea.
2: Pricep. Dar acum unde e?
1: Nu știu. Și nici nu vreau să știu. Toate astea s-au petrecut într-o altă viață. Și nu vreau să le amestec cu viața pe care o duc acum.
2: Ei, ai avut o existență neobișnuită?
1: Nu, dimpotrivă. Cât se poate de obișnuit. Noi, ăștia din mediul în care m-am născut eu, n-avem de ales decât trei căi. Numai trei. Să iei o slujbă, să câștigi bani și să mărești și mai mult nemernicia în care trăiești. Mi-a fost întotdeauna silă de așa ceva. Poate că nici nu m-am priceput. Adevărul e că mi-a fost silă. Ado, să nimicești toată această mârșăvie. Dar pentru asta trebuie să fii erou. Ori eu nu sunt erou. Sau a treia, să uiți de tot și de toate. Să bei, să cânți, să petreci. Și asta am și făcut. Și uite unde am ajuns.
2: Dar căsnicia, eu,
1: cum?
2: Dacă mai eram însurat, aș fi fost fericit. Femeia m-a pierdut.
1: Însurat, zici? Da. Nevastă mea a fost o femeie ideală. Trăiește și acum. Dar cum să-ți spun? În căsnicia noastră nu exista acel ceva. Știi? Cum e bobul de piper în rachiu. În viața noastră asta lipsea. Eu simțeam mereu nevoia să uit de tot și de toate. E da, dar asta nu era cu putință fără de acel ceva. Pe urmă m-am apucat de ticăloșii. Tu știi doar, îi iubim pe oameni pentru binele pe care le-l dăruim și noi suferim pentru răul pe care le-l facem. Ori eu i-am făcut ei destul rău, cu toate că se pare

0: Eram gelos, este drept. Dar pe urmă a trecut și gelozia.
1: Poftă bună. Ai făcut cunoștință cu artistul, cu pictorul.
0: Da, după cum vezi.
1: Ei, Petrușcov, portretul l-ai terminat?
0: Nu, am renunțat.
1: Nu cumva vă turbur?
0: Feodor Vasilievich își povestea viața.
1: Aha, secrete, va să zică. E bine, nu vă mai turbur. Urmați. Puțin îmi pasă de voi, porcilor. Lasă că tot aud eu ce sporvăiți. Puțin îmi pasă de voi.
0: Nu-mi place omul ăsta. S-a supărat.
2: Să fie sănătos.
0: Nu pot. Când văd lângă mine astfel de oameni, nu sunt în stare să scot o vorbă. Uite, cu dumneata vă simt bine. Dar unde mă oprise?
3: Spuneai că erai gelos. Și cum te-ai despărțit de nevasta dumitale?
0: Nu, e o întâmplare foarte ciudată. Nevastă mea e măritată.
3: Cum așa? Ați divorțat?
0: Nu. A rămas văduvă de pe urma morții mele.
3: Cum vine asta?
0: Nu înțeleg. Uite așa, e văduvă. Eu doar nu mai exist.
3: Cum așa? Nu existi?
0: Simplu. Nu exist. Eu sunt un cadavru. Da. Să vezi, dumitale, pot să spun. Pe urmă, toate astea s-au petrecut de mult. De altfel, nici numele meu adevărat nu-l cunoști. Uite cum a fost. După ce am adus pe nevastă-mea într-o stare de suferință ce nu mai putea dura, după ce am irosit tot ce am putut și am devenit cu adevărat un nemernic, s-a ivit un ocrotitor. O cunoștea pe nevastă-mea încă din copilărie și o iubea. Iar mai târziu, când ea s-a măritat cu mine, el s-a împăcat cu soarta, s-a resemnat. Când am devenit însă un netrebnic și am început să o chinuiesc, el a început să vie mai des pe la noi. De altfel, eu însumi am vrut să fie așa. Între ei se înfilipa dragostea. Iar eu, între timp, am luat-o razna de-a binelea și m-am părăsit singur nevastă. Cam tot atunci s-a ivit și Mașa. Și sfârșitul a fost...
3: Cum se întâmplă de obicei?
0: Nu, sunt încredințat. Știu sigur că legătura lor a continuat să rămână curată. El e credincios și socotea drept un mare păcat o căsătorie încheiată fără binecuvântarea bisericească. Și atunci mi-au cerut să consimt la divorț. Trebuia să iau vina asupra mea. Era nevoie de o urzeală întreagă de minciuni. El a fost peste puterile mele. Mă crezi? Mai ușor mi-ar fi fost să mă sinucid decât să mint. Mă și hotărâsem la asta. Da, s-a evit o făptură de treabă care mi-a spus: la ce e bun? Și atunci am ticluit tot. Am scris o scrisoare de adio. Iar a doua zi au fost găsite pe mal hainele mele, portofelul cu acte și scrisori. Eu nu știu să not.
3: Dar cadavrul nu l-au găsit.
0: S-a găsit și cadavrul. Închipuiește-ți, cam la o săptămână au găsit și un cadavru. Au chemat-o pe nevastă-mea să-l vadă. Un cadavru descompus. Ea s-a uitat. El. Și gata. M-au îngropat după toate rânduieli. Pe urmă s-au căsătorit și acum trăiesc fericiți. Dar eu, uite-mă, sunt viu și beau. Ieri am trecut pe lângă casa lor Ferestrele erau luminate.

0: O umbră s-a profilat o clipă în dosul perderii. Uneori mă simt tare prost. Alteori se merge. Mai rău e când n-am bani.
1: Iartă-mă, am ascultat povestea dumitale. Foarte frumoasă poveste, dar mai cu seamă folositoare. Dumneata spui că e rău că n-ai bani. Ce-i drept, nu poate fi nimic mai rău decât asta. Însă în situația dumitale trebuie să ai mereu bani. Ești un cadavru. Foarte bine.
0: Nu voie. Toate astea eu nu le-am povestit pentru dumneata. Și n-am nevoie de sfaturi.
1: Eu însă vreau să ți le dau. Dumneata ești un cadavru și dacă învii cumva, adică soția dumitale și cu domnul acela care sunt fericiți, sunt vinovați de bigamie și în cel mai bun caz vor nimeri într-un loc nu prea departe de aici. Atunci... De ce să stai fără bani?
0: Te rog să mă lași în pace.
1: Scrie numai o scrisoare. Sau dacă vrei, ți-o scriu eu. Spune mie numai adresa și ai să-mi fii recunoscător.
0: Carte de aici, mă auzi? Nu ți-am povestit nimic.
1: Ai povestit? Uite, el e martor. Ospătar a auzit și el când ai spus că ești un cadavru.
2: Eu n-am auzit nimic.
0: Ticălosule.
1: Eu sunt ticălos? Ticălos? Ascultă! Un proces verbal!
0: Pentru ce?

0: În căminul familiei Karenin se pare că liniștea și-a făcut un cald culcuș. Liza și Victor s-au căsătorit. Nebănuind existența lui Fedia, ei nu mai văd pe cerul vieții lor plutind amenințarea niciunui nor. Iar mama lui Victor descoperă pe zi ce trece frumoasele însușiri ale bunei sale nurori. Victor își continuă nestingherit treburile. Familia e la țară, departe de zăduful orașului. Și în această calmă după amiază de vară, Liza și Ana Dmitrievna îl așteaptă pe Victor pe terasa conacului, cuprinsă de brațele de răcoare ale iederii.
1: Sper că Victor n-a uitat să-mi aducă lână, fiindcă e aproape pe sfârșit.
2: Bine.
1: Da?
2: Da, da. Mai e cineva cu el, o doamnă?
1: Cine-o fi?
2: Mama!
1: Era asta!
2: N-am văzut-o din car de ani!
1: Liza! Liza!
3: Bună ziua, Ana!
1: Bună ziua!
3: Uite, Victor m-a întâlnit și m-a luat cu el.
1: Foarte bine a făcut!
3: Ca să vă spun drept, mă tot întrebam când îi mai văd și mereu amână. Și uite, cam sosit. Rămân, dacă nu mă alungați, până la trenul de seară.
4: Ah, ce fericit sunt! Bun de felicitat! Stau două zile aici la țară. Mâine se descurc acolo și fără mine.
5: Minunat! Două zile! De mult n-am mai avut două zile la rând libere. Ne ducem la schit,
4: da,
5: am înțeles?
4: Da, da, da, da.
6: Mi-ai adus lână?
4: Da, sigur, sigur, am adus. Iată, iată lână, așa, iată și apa de colonie, iată și scrisorile și un plic oficial pe numele tău, Liza. Așa. Și acum, Ana Pavlovna, dacă doriți să vă spălați, vă conduc.
3: Mulțumesc.
4: Vreau să mă schimb și eu după drum, fiindcă se apropie masa.
6: Da.
4: Liza, ce zici? Dăm camera din colț Anei Pavlovna? Da. Dar ce ai, Liza? Ce-i cu tine?
5: Trăiește.
4: Ce?
5: Cum? Doamne.
4: Ce?
5: Doamne, dar când am să scap în sfârșit de el, Dumnezeule?
4: Ce?
5: Victor! Ce-i asta?
4: Îngrozitor!
1: Dar spun odată, ce este?
4: E îngrozitor! Trăiește!
5: Cum?
4: Și în momentul de față, ea e căsătorită cu doi bărbați! Și eu sunt un criminal!
5: Victor!
4: Uite citația de la judecătorul de instrucție! Ca Liza să se prezinte la el!
5: Ce om înfiorător! Pentru ce a făcut asta?
4: Oh, minciună! Totul este o minciună!
5: Oh, cât îl urăsc!
1: Nici nu știu ce să mai spun!
5: Dar cum vine asta că e în viață?
1: Un singur lucru am știut! Că din clipa în care Victor s-a lăsat târât în mociglă, îl va înghiți! Și uite, s-a adeverit! Totul e minciună! Înșelătorie! Minciună este totul!

0: îmbrăcată în negru, cu fața acoperită de un văl, Liza intră în cabinetul judecătorului de instrucție.
1: Luați loc, vă rog. Luați loc, vă rog, doamnă.
2: Mulțumesc.
1: Credeți-mă că îmi pare foarte rău că trebuie să vă pun câteva întrebări, dar suntem nevoiți să o facem. Vă rog, vă rog, liniștiți-vă, doamnă. Vă previn că aveți latitudinea să nu răspundeți la întrebările pe care vi le voi pune. Părerea mea însă este că pentru dumneavoastră, ca și pentru toți ceilalți, de altfel, e mai bine să spuneți adevărul. Întotdeauna e mai bine așa, ba chiar e și mult mai folositor.
2: Dar n-am ce ascunde.
1: Așadar, numele dumneavoastră, profesiunea, religia, toate astea le-am notat. Așa este?
2: Da.
1: Sunteți învinuită că v-ați recăsătorit, cu toate că știați că soțul dumneavoastră trăiește?
2: N-am știut asta.
1: Că l-ați hotărât pe soțul dumneavoastră, dându-i pentru asta bani, să făptuiască o înșelăciune, un simulacru de sinucidere, pentru a vă descotorosi în felul acesta de el.
2: Nu este adevărat.
1: Dar permiteți-mi atunci câteva întrebări. Este adevărat că în iulie anul trecut i-ați trimis prin poștă 1200 de ruble?
2: Erau banii lui, obținuți din vânzarea lucrurilor care îi aparțineau. Când ne-am despărțit și eram în așteptarea divorțului, i-am trimis acești bani.
1: Foarte bine. Banii au fost trimiși în ziua de 17 iulie, deci cu două zile înainte de dispariția lui.
2: Se poate la 17. Nu mai țin minte.
1: Dar de ce au fost întrerupte intervențiile la consistoriu și totodată s-a renunțat și la avocat?
2: Nu știu.
1: Da. Dar când poliția v-a invitat să recunoașteți cadavrul, cum ați recunoscut că era soțul dumneavoastră?
2: Eram atât de emoționat atunci încât nu m-am uitat la cadavru. Eram atât de convinsă că era el încât, fiind întrebat, am răspuns: mi se pare că el este.
1: Da. Da, dumneavoastră n-ați văzut bine din cauza unei emoții explicabile. Dar de ce, mă rog, din partea dumneavoastră se trimiteau lunar bani la Saratov, adică exact orașul unde locuia primul dumneavoastră soț?
2: Banii aceștia i-a trimis soțul meu. Eu însă nu pot să spun ce destinație aveau, deoarece e un secret care nu mi-aparține. Un lucru pot să spun: banii nu erau destinați lui Fiodor Vasilievici. Noi eram pe deplin încredințați că nu mai este în viață. Aceasta vă spun cu toată hotărâre.
1: Foarte bine. Îmi îngădui să vă atrag luarea minte, stimată doamnă, că noi suntem slujitorii legii, dar aceasta nu ne împiedică să fim și oameni. Și vă rog să mă credeți că înțeleg perfect situația în care vă găsiți și vă compătimesc. N-ați fost legată de un om care își irosea averea, era necredincios, într-un cuvânt, care vă făcea nefericit.
2: L-am iubit.
1: Da, și cu toate acestea vi s-a părut atât de firesc să doriți să vă descotorosiți de el încât ați ales o cale mai simplă, fără să vă gândiți că vă duce la ceea ce se cheamă o crimă de bigamie. Da, eu înțeleg asta. Vor înțelege și jurații. De aceea v-aș sfătui să mărturisiți deschis, doamne.
2: Eu n-am ce mărturisi. Eu n-am mințit niciodată.
1: V-aș ruga să mai rămâneți puțin. N-am să vă mai supăr cu întrebări. Bine vă este numai să citiți și să semnați. Iată interogatoriul. Sunt exact consemnate răspunsurile dumneavoastră?
2: Da.
1: Vă rog, luați loc. Grefier?
3: Da.
1: Poftește-l pe domnul Karenin.
3: Îndată, domnule judecător.
1: Da.
4: Bună ziua.
1: Bună ziua. Luați loc, vă rog.
4: Mulțumesc. Ce doriți?
1: Sunt nevoit să vă iau interogatoriul.
4: În ce calitate?
1: În calitatea mea de judecător de instrucție, iar dumneata în calitate de învinuit.
4: Așa. Pentru ce anume?
1: Pentru faptul de a fi contractat o căsătorie cu o femeie măritată. Dar mai bine, permiteți-mi să vă pun întrebările în ordine. Luați loc.
4: Mulțumesc.
1: Da. Numele dumneavoastră?
4: Victor Karenin.
1: Ocupația?
4: Consilier civil activ.
1: Etatea 38 de ani, religie ortodoxă.
4: Ortodoxă. N-am fost nici judecat, nici anchetat, așadar...
1: Aveați cunoștință de faptul că Fyodor Vasilievici Protasov era în viață în momentul când v-ați căsătorit cu soția lui?
4: N-aveam cunoștință despre asta. Noi amândoi eram convinși că s-a înnecat.
1: Dar cui i-ați trimis bani în fiecare lună la Saratov după ce v-a parvenit știrea falsă despre moartea lui Protasov?
4: Nu răspund la această întrebare.
1: Da, mă rog, mă rog, dar cu ce scop ați trimis domnului Protasov bani 1200 de ruble cu puțin înainte de moartea lui simulată, la 17 iulie?
4: Banii aceștia mi-au fost încredințați mie de soția mea.
1: De doamna Protasova?
4: De soția mea. Pentru a fi expediați soțul ei. Ea spunea că îi aparțin lui și, rupând cu el, considera că nu este drept să-i rețină.
1: Acum încă o întrebare.
4: Vă rog.
1: De ce ați încetat intervențiile pentru divorț?
4: Pentru că Fyodor Vasilievici a luat asupra și aceste intervenții și mi-a trimis o scrisoare.
1: Aveți scrisoarea?
4: Nu. Scrisoarea s-a pierdut.
1: Dar ciudat că s-a pierdut și lipsește. Tocmai ce ar putea convinge justiția de adevărul declarațiilor dumneavoastră.
4: Mai doriți ceva?
1: Nu doresc decât să-mi fac datoria. Iar dumneavoastră trebuie să vă dezvinovățiți. Am sfătuit-o adineaori pe doamna Protasova și vă sfătuiesc și pe dumneavoastră. Nu ascundeți ceea ce e limpede pentru oricine. Povestiți mai bine totul așa cum a fost. Cu atât mai mult cu cât domnul Protasov a mărturisit faptele așa cum au fost și fără îndoială că și la judecată va declara același lucru. V-aș sfătui.
4: Și eu v-aș ruga să vă mărginiți numai la cadrul atribuțiunilor dumneavoastră și să lăsați sfaturile la o parte. Putem pleca? Să mergem, Liza.
1: Îmi pare foarte rău că trebuie să vă rețin.
4: Cum?
1: O, nu. Nu în înțelesul că trebuie să vă arestez. Deși pentru o mai bună cercetare a adevărului ar fi fost de dorit o reținere, eu nu voi recurge însă la asemenea măsură. Aș vrea numai să iau interogatoriul lui Protasov în prezența dumneavoastră și să vă confrunt cu el, pentru a vă da putința să dovediți că afirmațiile lui sunt neadevărate. Vă rog, luați loc. Să intre domnul Protasov.
5: Liza. Elizaveta Andreev. Victor. Eu n-am nicio vină. Am vrut să fac așa ca să fii mai bine. Iar dacă am provin, iertați.
1: Vă rog să-mi răspundeți la câteva întrebări.
5: Întrebați.
1: Numele dumneavoastră?
5: Îl cunoașteți, da.
1: Vă rog să răspundeți.
5: Fyodor Protasov.
1: Funcția, vârsta, religia?
5: Nu vă e rușine să întrebați asemenea prostii? Întrebați ce trebuie. Și nu bateți când.
1: V-aș ruga să fiți mai prevăzător în expresii și să răspundeți la întrebările mele.
5: Fi, poftim. Încă văd că n-ai pic de rușit. Candidat în științele juridice, de ani 40, religia ortodoxă și mai departe.
1: Aveau cunoștință domnul Karenin și soția dumneavoastră că sunteți în viață când v-ați lăsat vesmintele pe malul râului și ați dispărut?
5: De bună seamă că nu.
1: Cum?
5: De fapt, am vrut să mă sinucid. Pe urmă, dar nu cred că e nevoie să spun mai mult. Fapt e că ei n-au știut nimic.
1: Dar cum se face atunci că funcționarului poliției i-ați declarat altfel?
5: Care funcționar de la poliție? Ah, acela care a venit la mine. Atunci am dat. Și am îndrugat, nici eu nu mai știu ce. Dar toate astea n-au niciun rost. Acum nu sunt beat și spun adevăr. Ei n-au știut nimic. Ei au crezut că eu nu mai exist. Și eram bucuros de asta. Lucrurile ar fi rămas așa dacă nu se amesteca ticălosul acela de Artemie. Iar dacă e cineva vinovat, apoi acela sunt numai eu.
1: Oh, Înțeleg, înțeleg că dumneata vrei să fii mărinimosul, dar legea cere adevărul. De ce vi s-au trimis bani? Ați primit banii care vi s-au trimis la Saratov? De ce nu răspunzi? În procesul verbal se va trece la aceste întrebări, învinuitul n-a răspuns. Și aceasta poate să fie interpretată defavorabil atât pentru dumneata, cât și pentru dumnealor. Atunci cum rămâne?
5: Domnule judecător de instrucție, cum de nu ți-e rușine? De ce te vâri în viața intimă a oamenilor? Profiți de faptul că ești investit cu putere și ca să dovedești că represă chinui. Nu, nu fizicește, ci moralmente. Niște oameni care sunt de mii de ori mai buni ca dumneavoastră.
1: Vă rog!
5: N-ai ce să mă rogi. Am să spun tot ce cred. Iar pe dumneata, domnule Grecia, te rog să scrii. Să apară odată, cel puțin, într-un proces verbal, ce gândești cu adevărat un om. Viețuiesc trei oameni. Eu, el, ea. Între ei s-au născut legături complicate. Lupta binelui cu rău. O luptă sufletească pe care dumneavoastră nici nu o puteți înțelege. Lupta aceasta sfârșește printr-o stare de fapt care dezleagă totul. Toți s-au liniștit. Ei sunt fericiți și îmi păstrați cu drag amintirea. Eu, în decăderea mea, sunt fericit că am făcut ceea ce trebuia să fac. Când e trebnic fiind, am plecat din viață pentru a nu o stânjeni pe a lor, care sunt buni și se bucură din plin de ea. Și așa, toți trei ne trăiam viață. Când, deodată, se iubește un ticălos care îmi cere să iau parte la un șantaj. Eu îl dau afară. El vine atunci la dumneata, reprezentantul justiției, ocrotitorul moralități. Și dumneata, fiindcă primești la fiecare sfârșit de lună câte 20 de ruble în plus pentru toate murdăriile, îmbraci uniforma.
1: Domnule Protasov,
5: îmbraci uniforma și cu inima ușoară îți bați joc de ei. Deci, oameni, față de care dumneata nu faci nici trei parale. Oameni care nici în tinda lor nu te-ar primi. Dumneata însă ai găsit mijlocul să ajungi până la ei. Și acum te bucuri.
1: Te dau afară.
5: Eu nu mă tem de nimic. Că eu sunt un cadavru și n-ai să-mi poți face nimic. Nu există situație mai grea decât aceea în care mă aflu eu. Așa că trimite-mă unde vrei.
6: Putem pleca?
1: Da, imediat. Trebuie să semnați procesul verbal.
5: Vai, vai, vai. Ce caragios ai fi fost, domnule judecător, dacă nu erai atât de dezgustător.
1: Luați-l de aici. Te arestez.
5: Liz, Victor, iertați.
7: Se vede că așa a fost să fie.

0: Ce te plimbi așa pe sările tribunalului? Nu e voie.
1: Cum să nu fie voie? Legea spune lămurit. Ședințele sunt publice.
0: Uite așa, nu e voie. E ordin.
1: Bădăranule, nu știi cu cine vorbești.
2: La ce este? Ai vreun proces?
1: Nu, nu, avocatule. Eu sunt publicul. Și poftim, cerberul ăsta e un bădăran. Nu mă lasă să intru.
2: Așteaptă. Acum se suspendă ședința.
3: Ați putea să-mi spuneți în ce stadiu e procesul?
2: Au început pledoariile avocaților. Vorbește Petrușin.
3: Și cum se comportă acuzații?
2: Cu multă demnitate. Mai cu seamă Karenin și Elisaveta Andreevna. Parcă n-ar fi ei aceia care sunt judecați, ci ei judecă societatea. Asta se simte din tot ce spun. E de altfel și tema pe care o dezvoltă Petrușin.
3: Dar Protasov?
2: E foarte mișcat, tremură tot. Dar având în vedere viața pe care a adus-o, e explicabil. Totuși, enervarea lui e neobișnuită. A întrerupt de vreo câteva ori și pe procuror și pe avocați. Este extrem de solicitat.
3: Cum credeți care va fi sentința?
2: E greu de spus. Compunerea juriului e pestriță. În orice caz, este exclus să se poată constata existența premeditării, așa că... Da. Doriți să intrați?
3: Da, aș vrea.
2: Sunteți cneazul la Brescor, dacă nu mă înșel.
3: Da, da,
2: da. Ușier, domnul poate să intre.
1: Poftim, aristocrați. Eu sunt un aristocrat al spiritului și mă socot deasupra lor.
2: Rămâne de văzut.
4: Admirabil! Mai că-mi vine să plâng.
5: Mai palpitant ca un roman. Numai că nu pot pricepe cum de-a putut ea să-l iubească. E o figură sinistră.
4: Mai încet, uite-l! Ce emoționat e, privește!
5: Ivan Petrovici, mi-ai adus revolverul?
1: Da.
5: Unde?
1: Da, ține-l.
6: Ei, prietene, a mers bine până acum. Nu mai ia seama să nu încurci treburile când ți se va da ultimul cuvânt.
5: Nu, nu, n-am să vorbesc, domnule avocat. Cum? Ce să le spun? N-am să vorbesc.
6: Nu așa. Trebuie să vorbești. Fii fără grijă. Treaba e ca și făcută. Să spui numai ceea ce mi-ai spus mie, fiindcă ei nu te pot condamna pentru că nu te-ai sinucis. Adică n-ai săvârșit ceea ce și după legile civile și după cele bisericești se consideră o crimă.
5: Nu, n-am să spun nimic, domnule avocat.
6: Dar de ce?
5: Nu vreau și n-am să spun. Un singur lucru te rog să-mi spui. În cel mai rău caz, ce se poate întâmpla?
6: Ți-am spus doar. În cazul cel mai rău urmează deportarea în Siberia.
5: Adică pe cine se deportezi?
6: Și pe dumneata și pe soția dumitale.
5: Și în cazul cel mai bun?
6: Pocăință bisericească și, bineînțeles, desfacerea căsătoriei de-a doua.
5: Cu alte cuvinte, mă leagă iar de ea, adică pe ea de mine.
6: De, așa cum se cuvine să fie. E, haide, nu-ți pierde cumpătul. Te rog să spui așa cum te sfătuiesc eu. Și, mai cu seamă, nici o vorbă de prisos. E, acum mă duc înăuntru să stau puțin jos. Odihnește-te și dumneata. Principalul este să nu-ți fie teamă.
5: Și nu vedeți deloc posibilitatea unei altfel de hotărâri?
6: O altă hotărâre este exclusă.
0: Hai, circulați. Nu stați pe coridor.
5: Îndată. Revolverul. Unde? A?
1: Nu. Nu-i nimic. Cred că așa e bine. Să vie Liza.
4: Fedea, de ce ai făcut asta? Fedea, de ce?
1: Iartă-mă că n-am putut să te dezleg în alt chip. Nu pentru tine, pentru mine. E mai bine așa. Eu doar de mult sunt gata. Victor.
7: viitor. Adio. Și Mașa, care iar a întârziat. Ce bine e așa. Ce bine.

0: Ați ascultat Cadavrul viu de Lev Tolstoi. Distribuția a fost următoarea: Fyodor Vasilievich Protasov, Alexandru Critico, artist emerit; Elisaveta Andreevna Protasova, Clodi Bertola, artistă emerită; Ana Pavlovna, Sandina Stan, artistă emerită; Sasha, Catița Ispas; Victor Mihailovici Karenin, George Măruță, artist emerit; Ana Dmitrievna Karenina, Neli Sterian, artistă emerită; Sergei Dmitrievici Abreskov, Aurel Rogalski; Masha, Marga Angelescu; Nastasia Ivanovna, Maria Voluntaru; Ivan Petrovici Alexandrov, Emil Bota, artist emerit; Artemov, Nucu Păunescu; Petușkov, Nicolae Tomazoglu; judecătorul de instrucție, Ionescu John; Petrușin, George Aurelian, artist emerit; doctorul, George Andreescu; un avocat tânăr, George Oancea; un ofițer, Emil Joan; un fecior, George Păunescu. A cântat Alla Baianova. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Regia muzicală, George Popescu. Regia de studio, Constantin Păsculescu. Regia artistică, Val Moldoveanu.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Alo? Nu pot. Mâine mi-e peste putință. Dimineața de la 10 la 1 am curs la conservator, de la 4 la 7 am o repetiție la teatru, iar seara am spectacol. Ce spui? După spectacol. Oh, la 11. Îmi pare rău, dragul meu, dar nu mai am nici 30, nici 40 de ani. Curând îmi scriu vârsta cu 5 înainte, așa că... Ei, ce să faci? Regres și eu, dar vezi bine că nu se poate. Bine, mai vorbim, da? La revedere. S-a întâmplat ceva, mamana?
1: Da, a venit o fată cu o scrisoare.
0: Unde e?
1: Scrisoarea e aici. Fata e în hol.
0: Ce scrisoare?
1: Asta, poftim.
0: Ce ai spus?
1: Că nu știu dacă sunteți acasă.
0: Oh, spune-i să vină.
1: Păi nu citiți scrisoarea?
0: Prefer să văd fata.
1: Numai decât. Poftim, domnișoară.
2: Mulțumesc. Bună seara, maestre.
0: Bună seara, bună seara. Ia loc, te rog.
2: Mulțumesc.
0: Ia să vedem ce scrisoare mi-a dus. Cine îmi scrie?
2: Mama.
0: Și cine e mama dumitale?
2: Cum să vă spun, mai bine citiți dumneavoastră.
0: Pe mama dumitale o cheamă Elvira.
2: Da, Elvira, da.
0: Și unde e acum?
2: Acasă, la Botoșani.
0: Și dumneata vrei să faci teatru?
2: Așa scrie?
0: Nu cunoști conținutul acestei scrisori?
2: N-am fost indiscret.
0: Mă rog. Dar asta vrei să faci, nu?
2: Da, asta. Numai asta.
0: Și mama dumitare de unde ți-a spus că mă cunoaște?
2: Nu știu, dar cred că v-ați cunoscut prin 1914.
0: 1914? Oh. 1936? A trecut mai bine de 22 de ani.
2: Da. Ea nici nu mai era sigură că o să vă amintiți. Asta s-a întâmplat astă toamnă, după ce am căzut la admiterea în conservator.
0: Și de astă toamnă până acum ce ai făcut?
2: Am învățat stenodactilografia.
0: La Botoșani?
2: Nu, aici, la București.
0: Și scrisoarea asta, când mi-a scris-o mama dumitale?
2: Când am plecat la București.
0: De ce n-ai venit la mine atunci?
2: N-am îndrăznit.
0: Și de ce ai îndrăznit acum?
2: M-am mai familiarizat cu dumneavoastră.
0: Nu înțeleg.
2: O să fie cam greu.
0: Încearcă totuși.
2: Dar nu o să râdeți de mine.
0: Îți promit.
2: Am fost la sărbătorirea dumneavoastră la grădina Colos.
0: Împlinisem 25 de ani de teatru.
2: Da. Ați apărut pe scenă. V-am văzut. V-am ascultat. V-am ascultat mulțumind celor care v-au sărbătorit și mi-ați plăcut foarte mult. A fost așa... Așa, ca și cum v-aș fi cunoscut personal, știți? Peste câteva zile am văzut într-o librărie o poză de-a dumneavoastră. V-am cumpărat, v-am luat acasă și v-am așezat într-o ramă pe noptieră. Seara când mă culcam, vă spuneam, noapte bună, maestre. Când mă trezeam, bună dimineața, maestre. De la o vreme aveam senzația că și răspundeți. Nu râdeți, nu se nebună. Într-o seară am fost la teatru și v-am văzut jucând. În alta am fost iar și v-am văzut în loja direcției. Atunci am avut mai multă vreme să vă studiez.
0: Și unde stai în București?
2: La unchiul Alexe.
0: Unchiul Alexe?
2: Da, lucrează la ziarul Adevărul. El mi-a spus că dacă plec la Botoșani, iar o să cadă la admitere și că ar fi mult mai bine să fiu mai aproape de teatru, să mă deprind mai bine cu lumea asta și mi-a propus să rămân la ei. Dar am fost la Botoșani când ați plecat și dumneavoastră în turneu. V-am luat și poza. Nu știu cum să vă spun, dar nu puteam să mă despart de ea. Și mama când v-a văzut...
0: În fotografie?
2: Da. M-a întrebat de unde vă cunosc. Iar eu i-am spus că nu vă cunosc. Credeți că m-a crezut, da, de unde? Ea probabil nu înțelege că o fată ca mine poate avea și o pasiune nemărturisită și și-a făcut fel de fel de gânduri.
0: Și dumneata?
2: Eu îi răspundeam în doi perii. Mă simțeam parcă bine și vreau să creadă că ar fi și altceva și...
0: Da, interesant.
2: Și atunci m-am
0: Acum am să vorbesc și eu.
2: Nu.
0: Nu-mi dai voie?
2: Ba da, da, dar să nu mă certați.
0: Ce este cert? Vreau să-ți spun numai o întrebare. Crezi că ai talent?
2: Eu aș zice că...
0: Ai căzut la admitere. Da, da, mă rog, da.
2: Poate că n-am, da. Mi-e teamă de o sentință fără apel. Mi-ar fi greu să mai îmi fac visuri pentru ziua când aș ajunge pe scenă.
0: Fetița mea, ai venit să te ajut, nu?
2: Da, mama când a scris.
0: Până una alta să trecem la fapte.
2: Da?
0: Vreau să văd cum stăm cu aptitudinile pentru scenă.
2: Oh, să vă spun versuri.
0: Ce știi?
2: 4218.
0: 218, da? Mă rog, ar fi cam mult să mi le spui toate.
2: Da, aș vrea totuși să vă spun o poezie cunoscută, ca să mă puteți aprecia prin comparație.
0: Da, foarte bine.
2: Da.
0: Spune.
2: Da, imediat.
0: Da, curaj, curaj.
2: La circ. Un accident banal. Un acrobat. Un...
0: Ce? Ce? Curaj, curaj, ascultă.
2: Să mai au o dată, da?
0: Da, o dată.
2: De la început altfel nu pot.
0: De la început, așa.
2: La circ, un accident banal.
0: Mai tare.
2: Un acrobat, un salt mortal și acrobatul nu s-a mai sculat. Alămurile din orchestră au tăcut, iar clownii din arenă au țipat. Dar publicul din staluri n-a crezut că poate fi și un accident adevărat. Și-a fluierat. Zadarnic. Mortul. Mortul n-a mai înviat. Păcat de el. Era un acrobat frumos, cu corpul tatuat de sus și până jos, de care publicul se minuna când îl vedea îndoit ca un inel, sau când pe bara fixă se învârtea ca o morișcă de cafea cu balerina lângă el. Dar balerina nu-l iubea. Povestea lui, povestea mea, a mea, a ta și a altora. Același accident de circ banal. O zi relaș și apoi la fel. Cu aceeași balerină lângă el, alt acrobat, alt salt mortal.
0: Alt acrobat, alt salt mortal.
2: Da.
0: Foarte bine, foarte, foarte bine, Ada.
2: Da.
0: Și acum, fiindcă am văzut că ai și ceva talent, hai să fim sinceri, să fim sinceri. Ce e adevărat din tot ce mi-ai povestit?
2: Tot.
0: Atunci ce nu e adevărat?
2: Totul e adevărat.
0: Cine a scris scrisoarea?
2: Eu.
0: În ce scop?
2: Scopurile le știți pe toate. Mama mi-a spus că v-a cunoscut mai demult, dar nu mi-a spus nici să vă caut, nici să vă rog să mă ajutați.
0: Și pentru ce ai făcut asta?
2: Am crezut că dacă vin cu o scrisoare de recomandații de la o veche cunoștință, o să-mi dați mai multă atenție. Dar acum, după ce mi-a spus că am talent, puteți să mă certați, să mă bateți, să mă dați afară. Eu tot am să vin.
0: Bravo, bravo, da. O fată ca tine merită să reușească în teatru.
2: O să mă ajutați.
0: Din toată inima.
2: Da, cum?
0: Am să obțin pentru tine o aprobare ca să asiști la cursurile de la conservator.
2: Oh, dar dumneavoastră sunteți profesor la anul 4.
0: Te trimit la anul 1.
2: Oh, trebuie să recunoașteți că e prea mult pentru o singură zi.
0: Ce drept. La unchiul Alex ai telefon?
2: Da, să vă dau numărul.
0: Scrie-mi acolo pe agenda,
2: da,
0: de pe birou.
2: Da, aici, da.
0: Câți ani ai?
2: Ați uitat.
0: De ce mi-ai spus?
2: De câte ori?
0: Când?
2: Seara la culcare, când vorbeam cu dumneavoastră.
0: Ah, am uitat.
2: 19.
0: Ești îndrăgostită?
2: Da.
0: Și el? Ce e?
2: Student în clasa dumneavoastră.
0: Cine?
2: Radu.
0: Și?
2: Și nimic. Doar că e gelos pe dumneavoastră.
0: Pe mine?
2: Știți, e convins că, de fapt, eu sunt îndrăgostită de dumneavoastră.
0: Oh. Ce prostie.

0: Și clopotele în limba lor plângeau cu glas tânguitor și adânc, din bubuitul frânt al bulgărilor de pământ, vorbea un glas, un cântec sfânt și înălțător. Nu cerceta aceste legi, că ești nebun când le înțelegi. Din codru rupe o rămurea, ce-i pasă codrului de ea? Ce-i pasă unei lumi întregi de moartea mea?
1: Dar pentru anul întâi e binișor. Aș vrea să se aud și părerea colegilor. Cine vrea să spună ceva despre felul în care a recitat tânărul Alexiu?
2: Da, aș vrea să spun eu câteva cuvinte. Nu știu, mie mi s-a părut, nu știu, cred că i-a lipsit forța dramatică, mai ales la începutul poeziei. Și atunci când vorbește despre, când vorbește bătrânul Tonu, nu știu, mi s-a părut că nu a fost al unui filozof. Nu știu, așa că...
1: Da, bun.
2: Nu știu,
1: altcineva?
3: Da. Aș vrea să spun și eu. Pe mine m-a emoționat, dar poate că unele precipitări...
1: Care îi vin din ce? Asta am să vă spun eu. Poezia nu e suficient studiată.
4: Da.
1: Cine a mai pregătit pentru astăzi versuri?
2: Eu voiam să vă rog să mă mai lăsați până data viitoare.
1: Mai avem și o audientă la noi.
3: Da.
1: Ada Marinescu.
5: Da, domnule profesor.
1: E, ce spuneți, colegi? Să-i dăm și ei să învețe ceva?
5: Da.
1: Vezi, Ada, se pare că toată lumea te simpatizează.
5: Dacă îmi dați voie, știți, eu n-am dreptul să capăt material, dar mi l-am luat în taină pe cel al colegilor. Învăț versurile tuturor.
6: Mă iertați, domnule profesor.
1: Ce s-a întâmplat, Radule?
6: Vă rog, maestru, să învoiți o jumătate de oră pe Ada Marinescu.
1: Dar ce a trecut la anul 4?
6: Dar lipsește Dana Alinte și nu putem face o scenă din...
1: Și ce are a face Ada cu scena din...
6: Știți, i-am ajutat pe mine să repet și am învățat rolul, așa că...
1: Bravo! Ai învățat și repertoriul anului 4. Ce zice, Ada, vrei să te duci?
5: Da, domnule profesor.
1: Poftim!
6: Vă mulțumesc mult. Haide, Ada.

0: să exagerăm, copii, dar mie nu-mi plac lucrurile astea. Nu sunt obișnuit să accept asemenea atitudini nici de la colegii mei. Și îi tratez ca tare. Are un telefon această vedetă, Dana Vinteș?
1: Are, maestru.
0: Cine vrea să coboare până la telefon să caute? Arde nerăbdare să aflu și eu pentru care pricină ne tratează cu asemenea indiferență.
1: Dacă îmi permite să mă duc eu, maestru.
0: Te rog. Poți să pricep ce se petrece în mintea unei fete care cu 3 săptămâni înainte examenului de absolvire își îngăduie să absenteze de la o repetiție?
2: Poate că-i devină primăvara, maestru.
0: O scuză admirabilă, nu? Devine primăvara. Mai bine să facem un colocviu despre primăvară și să ne luăm liber până la toamnă.
3: Da. Mai bine ar fi să o scuturăm zdravă când o venim și să-i spunem părerea noastră tuturor, nu?
0: Poate că știți mai mult decât atât și vreți să-mi ascundeți mie.
1: Nu știu, ai găsit. Nu, maestre, mi s-a răspuns că a plecat la școală.
0: Ați văzut?
2: Da. Ați chemat?
0: Ada Marinescu, mă ierți că te-am luat din clasă, dar cred că ți-a spus Radu.
4: Da, i-am spus, maestre.
0: Vrei să ne ajuți?
2: Cu plăcere, maestre.
0: Perfect, să nu intrăm în amănunte. Deci, repetăm din Titanic Vals. Poftiți pe scenă. Poftiți. Unde rămăsesem?
3: La scena 5, din actul 3.
0: Așa. S-ai jos?
2: Da.
0: Replica genii?
3: Am partea.
2: Nu.
0: Replica genii?
2: Mă scuzați, eu am repetat altfel și dacă îmi schimbați locul, uite.
3: Nu-i nimic.
0: Stai acolo pe scaun. Stai pe scaun. Replica genii?
2: Ce surpriză!
0: Hai să începem. Liniște.
2: Ce surpriză!
4: Nu te așteptai să vin?
2: La început,
0: mai
2: da.
0: Mai clar.
2: Da.
0: Mai tare. Să aud și mai clar.
4: Da.
0: Înțeleagă toată lumea.
4: De la început, da?
2: Nu mai fă semne din asta.
4: Gata.
2: Ce surpriză.
4: Nu te așteptai să vin?
2: La început, da. Pe urmă, am crezut că nici nu te-ai putut gândi la asta.
4: De ce?
2: Știu eu. Ocupații. Obligațiuni.
0: Obligațiu simplu, dragă mea, simplu.
2: Știu eu. Ocupații. Obligațiuni mai importante.
0: Așa.
2: Nevoia de odihnă.
0: Foarte bine. Relaxă.
4: Deci.
2: Ce surpriză.
4: Nu te așteptai să vin?
2: La început, da. Pe urmă, am crezut că nici nu te-ai putut gândi la asta.
4: De ce?
2: Știu eu. Ocupații. Obligațiuni mai importante. Nevoia de odihnă.
0: Da. Foarte bine. Da, acum aș vrea să știu și eu adevărul. Din ce motiv a învățat Ada acest rol?
4: Pur și simplu...
2: M-a rugat să-l ajut să învețe rolul.
0: Și te-a ajutat el să-l înveți.
2: Da.
4: Vedeți, maestre, lipsa repetată a Danei Linteș de la școală... Știți cum să vă spun? Nu puteam să am o repetiție ca lumea, așa fără partener, nu? Și atunci ne-am rugat de Ada să repete cu noi.
2: Iar eu cum n-aveam nimic de lucru la clasa mea, unde, știți, nu sunt decât o audientă...
0: Vă rog, asta e o situație deocamdată. Și cum acolo nu faci chiar nimic? Nimic?
2: Ba da, învăț versurile pe care le spun alții.
0: Și pe care le știi și dumneata pe toate.
2: Da, pe toate, maestre.
0: Și de ce nu v-ați rugat de altcineva? De pildă de Crina.
4: Bine, dar are și ea rolurile.
0: Așa. Și mi s-a părut mai simplu să luați pe Ada care mănâncă teatru cu pâine.
1: Așa e, maestru.
0: Bine, Ada. Noi îți mulțumim, iar eu te rog să te întorci la clasa care nu e a ta și să înveți mai departe versurile care nu sunt ale tale, decât să te zbați cu rolul genii care nici el nu e al tău.
2: Am înțeles, maestre. Bună ziua!
0: Bună ziua!

0: Și ce trebuie să fac acum? Să strâng mâna cu cordiale felicitări, nu?
1: Dani, aș fi mirat să găsești altceva de spus.
0: Pe cum, drag, a trebuit să treacă 4 luni de la apariția Adei și aproape 1 lună de la incidentul acela de clasă cu Dana Linteș, ca să pot în fine să aflu și eu cam ce se petrece cu tine.
1: Mi s-a părut, dragul meu, un fapt lipsit de importanță ca să ocup discuțiile noastre cu el. Oricum, n-am avut niciun moment intenția să ți-l ascund.
0: Dragul meu, nu uita că dacă în viețile noastre paralele eu am fost rezonerul numărul 1, am făcut asta la vârste care oricum mai pot fi ale nezdrăbăniilor. Oh. Dar când te apropii de 50 de ani, când ești cine ești, parcă nu mai sună convenabil cuvintele mele de pisolageală.

0: o descurci așa cum știi tu. Ție o să-ți spună tot.
1: Un singur răspuns mai vreau de la tine.
0: Știu, știu, știu. Dacă sunt îndrăgostit de Ada.
1: Dacă ai înțeles, nici nu mai e nevoie să-mi răspunzi.
0: Nu e adevărat. Vreau să știu dacă e ea de mine.
1: Sau de Radu.
0: Sau de Radu, da. Ne-am înțeles?
1: N-am încotro.
0: Veste ce suntem noi prieteni de 30 de ani? Auzi? A venit. Eu trec dincolo.
1: Intră.
2: Mă iertați, domnule profesor.
1: Intră, domnișoara Ada. Maestru lipsește pentru un sfert de oră.
2: Da.
1: De asta sunt eu aici. M-a rugat să simt de urmă.
2: Da, aș putea să mă întorc mai târziu.
1: De ce? Nu-ți face plăcere să stai de vorbă cu mine?
2: Hai, cum puteți spune una ca asta?
1: Punți să vorbim.
2: Da, dar despre ce?
1: Despre toate. Despre versuri, despre visurile dumitale, despre doamna Marinescu.
2: O cunoașteți?
1: S-ar putea, dacă sunt prieten cu maestrul de 30 de ani.
2: De altfel vine la București.
1: Bine?
2: Da, săptămâna viitoare. Vrea să vadă cu ochii ei ce fac, cum merg cu școala.
1: Da.
2: Dacă am vreo șansă să fiu admisă anul ăsta și ce părere are maestrul despre mine?
1: Cum s-ar spune, anchetă minuțioasă, cu deplasare la fața locului.
2: Da, cred că o să fie dezamăgită.
1: Vai de mine.
2: Ah, dar nu vă speriați. Dezamăgită în sensul că n-are să afle nimic senzațional.
1: Dar Radu?
2: V-a informat maestrul?
1: Și el și alții.
2: Încercați să definiți poziția lui Radu în ceea ce mă privește, nu-i așa?
1: Și în fapt, care e poziția lui?
2: Cum să vă spun... E ca o convorbire telefonică interurbană cu învoială.
1: Atâta tot?
2: Dacă mă credeți bine, dacă nu, cu atât mai bine.
1: Cum cu atât mai bine?
2: Îmi place să par o enigmatică.
1: Ce spui?
2: Vedeți, când te simți legată tare, tare de un om și omul acela nu-ți dă nicio atenție, nu încerci să-l faci să-ți-o dea?
1: De, da.
2: Eu am încercat... Iar dumneavoastră îmi confirmați că n-am greșit.
1: N-am înțeles. De cine ești legată tare, tare?
2: Cum de cine? De maestru.
1: Mă uimești, domnișoară Ada. Nu știu ce să mai cred.
2: Nici maestru nu știe, probabil.
1: E, dar atunci Radu.
2: Omul meu ală pentru maestru. Mi-am imaginat că-l pot atrage să căindu-l cu un flăr cu aparențe mai grave.
1: În complicitate cu Radu?
2: Oarecum.
1: Ei, drăcia, dragă.
2: Mai e ceva neclar?
1: Da, nu, în sfârșit, e haotic, e clar.
2: Iertați-mă, dar asta este. Pot să vă rog ceva?
1: Spune.
2: Să nu mă trădați.
1: Cum adică să lăsăm lucrurile așa încurcate?
2: Eu mă simt foarte fericită.
1: Da. Un moment, vă. Alo, da. Nu, nu e maestru, un prieten. Da, eu, Dan. Cine, Coca? Da, e plecat, dar dacă vrei, revine peste o jumătate de oră. Hai să-l găsești.
2: N-a mai rugat, revine așa.
1: Cred că rămâne acasă în seara asta. Da, dacă vrei, vină. Nu, pe mine nu cred că ai să mă mai găsești aici. Bine, atunci la revedere.
2: Prin urmare, trebuie să plec.
1: Nu e niciun zor.
2: Ba da.
1: Și cum rămâne cu teoria?
2: Bună pentru cine n-are nervi și sentimente.
1: Ești inconsecventă.
2: Calificativul nu e cel mai potrivit. Dar dacă puteți, înțelegeți-mă. Vă rog să mă iertați, dar eu... Bună seara!
1: Ada! Poți să vii, maestre?
3: Ce s-a întâmplat?
1: Stai jos și ascultă-mă.
3: Unde-i Ada?
1: Am să spun tot, fără să fie nevoie să mă întreb nimic.
4: Bună seara, Ada.
2: Bună seara, Radule. Dar ce cu tine aici în stradă? Nevoie să-mi parcă...
4: Să nu te mai urmăresc, nu?
2: Se înțelege.
4: Am vrut să te conduc acasă.
2: Mulțumesc, dar e inutil. Cunosc drumul.
4: E supărată?
2: Mi-am pierdut timpul. N-am lucrat nimic.
4: Dar de ce?
2: Maestrul nu e acasă. Am stat de vorbă cu profesorul Dan.
4: Profesorul tău, nu?
2: Nu pot să-l supăr pe maestru lucrând

0: cu acina.
1: E gelos?
0: Radule, fără insinuări.
1: Așa mă cunoști pe mine?
0: Pentru că eu te întreb direct.
1: Da.
0: Ascultă, Radule, ce a fost sau ce este între tine și Dana Linteș?
1: Încăpățânat să se mărite cu mine.
0: Cu sau fără permisiunea ta?
1: Fără.
0: Mm-hmm. Cum, i-a cășunat așa deodată?
1: Nu deodată, cam de vreun an.
0: Și pe tine la început te-a amuzat, nu?
1: Colegi de clasă, partenerul mai toate piesele.
0: Eu n-am de gând să mă mărit.
1: Poate nu cu mine.
0: Cu nimeni.
1: Ce ai să faci?
0: Teatru, dacă am să reușesc. Dacă nu învăț mai departe stenodactilografie.
1: Și dacă reușești?
0: Știu eu.
1: Da, la anul maestru e profesor la anul întâi.
0: N-a nicio legătură. Cu sau fără el, dacă am talent, bine, dacă nu...
1: E o seară proastă.
0: Nu ți-am spus.
1: Când vine mama ta, mă prezint să-ți cer mâna.
0: Mă pui în situația să o refuz pe mama, Radule.
1: Cum adică?
0: Păi, ea o să ți-o dea imediat, dar eu n-am să fiu de acord. Deci primul refuz îl suportă ea.
1: A, da, te joci cu mine?
0: De când spui tu prostii, Radule? Nu eram obișnuită.
1: Nu mai știu nici eu ce-i cu mine.
0: Da, suntem prieteni, mă conduci acasă, te scap de Dana, nu? E bine.
1: Dar nici acum n-am voie să spun că te joci?
0: Acum da. Dar s-a terminat jocul. Mi-a venit tramvaiul. Noapte bună, Radule.

0: Maestre.
1: Cine, mână?
0: Maestre, vă caută o doamnă. Doamna Marinescu.
1: Doamna Marinescu?
0: Da.
1: Poftește, te rog, poftește.
0: Da. Poftiți, poftiți, doamnă.
1: Intrați, doamnă.
2: Bună seara.
1: Bună seara, doamnă Marinescu. Luați loc, rog.
2: Mulțumesc.
1: Sunteți soția domnului Alexei, unchiul domnișoarei, da?
2: Nu, nu, sunt cumnata lui Alexei.
1: Atunci sunteți...
2: Elvira.
1: Prin urmare, mama.
2: Exact, Ada. Exact. Elvira, da. Aceea care v-a scris despre Ada.
1: Mai bine zis, care nu mi-a scris.
2: Așa e bine.
1: Fata dumneavoastră e un drac și jumătate. Mi-a jucat o farsă.
2: Din timiditate a încercat să pătrundă la dumneavoastră prin fraude.
1: Auzând de numele de Elvira.
2: Da, și socotind că după cele ce i-am spus, o să vă amintiți ușor de acest nume.
1: De nume mi-am amintit.
2: De mine însă mai greu, nu? M-am schimbat mult?
1: Sunt câțiva ani de când ne-am mai văzut.
2: 20, exact 20.
1: Adevărat?
2: Socot, maestre dragă, că nu ai vârsta unor ușoare amnezii, așa că...
1: Pot să-ți vorbesc cum simt?
2: Bineînțeles.
1: Elvira...
2: Ah, parcă s-a mai încălzit atmosfera.
1: Pot să continui?
2: Ce rost are, ce rost are. Nu-i mai simplu să spui că niciodată nu m-ai iubit. Credem pe atunci că dacă te iubesc, asta rezolvă totul. Când însă m-am lovit de realitate...
1: Dar eu n-am...
2: Tu n-ai știut, nu? N-ai știut nici că s-a născut Ada.
1: Te maritasești, nu? Prin familia Ghenciu m-am aflat în timpul unui turneu la Piatra Neamț că te-ai căsătorit și mi-am zis că poate n-ar fi cazul să te caut.
2: Zina Ghenciu era marea mea confidentă. Atunci, totuși, să știi, nu mi-a spus că vrei să mă vezi. Deși nu s-ar mai fi schimbat nimic. Lucrurile erau pornite spre limpezire. Apoi a venit mutarea la Botoșan, mi-ai pierdut urma și... Și afară de asta îți ascunsesem esențialul. Așa că la sfatul Zinei Ghenciu ți-a fost simplu să dispar definitiv.
1: Esențialul?
2: Nu mai are nicio importanță acum, după 20 de ani. Altceva este important acum. E pricina pentru care am venit să te văd. E bine, trebuie să știi că Ada e copilul tău.
1: Asta explică foarte multe, evident. Instinctul patern, înclinația Adei pentru mine, acea dragoste pe care nu o putea explica, dar care o făcea să-mi dorească prezența.
2: Da.
1: Evident, această mărturisire nu mi-a făcut-o mie, socotind poate că m-ar fi jignit, dar s-a spovedit lui Dan, un prieten intim al meu.
2: Mm-hmm.
1: Dar tu cum ai putut schimba așa de ușor paternitatea? Ai mințit?
2: Nu, niciun moment. Vlad era foarte îndrăgostit de mine încă înainte de ivirea ta. Când m-a cerut în căsătorie, i-am explicat că nu pot fi soția lui, fiindcă voi avea un copil. N-a dat înapoi. Ada, să știi, n-a bănuit niciodată că are un alt părinte decât cel care i-a fost drag, fiindcă a știut să-i se facă drag. Iar pentru mine a fost un soț excepțional.
1: Mă bucur pentru ea și pentru tine. În ce mă privește, încerc un sentiment nou, inedit. Ce e, mamă? Ce e, mamă?
0: Maestre, a venit cineva care...
1: Care ce? Cine? Cine a venit? Spune tare, spune tare. N-am secrete în față de doamnă.
0: Domnișoara Ada.
1: De ce ar fi un secret? Nu vine mereu?
0: Ba da, dar eu, în fine, o aduc.
1: A, tu, mamă.
0: Da, da. Poftiți, domnișoară.
3: Bună seara! Dar de ce a fost nevoie
1: să... E foarte simplu. Mama Ana n-a știut cine e doamna și crezând poate...
2: Ce faci, domnișoară? Bună seara!
3: Bună seara!
2: Ai plecat mai devreme de la școală?
3: Deloc, mama. Ai pierdut tu noțiunea timpului. E trecut de 7.
2: Na, adevărat, adevărat.
3: Dar cum ai nimerit la maestru?
2: Cum ai nimerit și tu când ai venit prima oară?
1: Ada mă vizitează foarte des.
2: Mă gândeam că dacă i-aș fi spus că vin aici, ar fi fost lipsă tocmai azi, când țineam la această întrevedere în trei.
3: Da.
1: Așadar ai intenționat asta.
2: Bineînțeles. Am vrut să am o discuție cu maestrul în prezența ta.
3: Da, sunt aici, mamă.
2: Ada, dragă, s-au găsit binevoitori care să mă informeze anonim că aici la București... Cum să spun? În sfârșit. Tu știi că eu, în principiu, am fost împotrivă ca să faci teatru.
3: Da.
2: Și asta din mai multe motive. Te-ai prezentat și ai căzut.
3: Da, pradă tuturor ispitele.
1: A, da, fii cu minte.
2: Am pus în legătură cele ce-mi povestisești despre întâlnirea cu maestru.
3: Întâlnirile, mamă dragă.
2: Cu scrisorile tale în care îmi spuneai că te pregătești pentru un nou examen. Și mi-am imaginat că e totuși o legătură între această prietenie care te onorează.
3: Mama.
2: Și te rog, lasă-mă. Anonima pe care am primit-o și care nu te onorează.
3: Mama.
1: Adevărul este că la ora asta Ada muncește foarte mult pentru reușita la examen.
2: Foarte bine.
1: Iar eu, împreună cu un bun prieten, o ajutăm după puterile noastre.
2: Sunt obligată să-ți mulțumesc pentru ajutorul pe care îl dai, dar aș vrea să pun o întrebare. Pentru ce ai făcut dumneata toate astea?
1: Fiindcă Ada are talent.
2: Ei, da. După 20 de ani ești mai puțin sentimental?
3: Da, sunt sigură.
2: Și de unde ești tu așa de sigură?
3: Imaginează-ți că maestrul nu face curte. Asta ca să punem punctul pe ei.
1: Și nici nu sunt îndrăgostit de ea.
3: Te asigur, mamă, că eu sunt de el.
2: Ada!
1: Da.
3: Și nu mi-e rușine să o spun deschis. N-am ce ascunde.
2: Îți dai seama ce vorbești?
3: Da, nu i-am spus-o niciodată, da. Acum, pentru că ești de față, n-am motiv să-i o mai ascund.
2: Și pentru ce ești așa nervoasă?
3: Tu cum ai fi în locul meu? Mai aveți nevoie de mine astă seara, maestru?
2: A, da, stai, nu vrei să mergem împreună?
3: Nu, nu te supăra, mamă, dar simt nevoia să mă plimb puțin. I-am promis lui Radu să-l văd o jumătate de oră. Bună seara!
2: Ce a fost asta?
1: Nervi.
2: Și tolerezi acești nervi?
1: E la o vârstă la care cam așa se manifestă fetele.
2: Și mă rog, cine e acel Radu?
1: Un coleg mai mare, un prieten sau cam așa ceva.
2: Și nu te interesează să știi mai mult?
1: În ce scop?
2: Adevărat, în ce scop?
1: Nu vrei să vorbim mai bine despre noi?
2: Despre noi?
1: Da.
2: Dacă mai avea ce?
1: Două ființe care s-au iubit și care nu se dușmănesc găsesc întotdeauna câte ceva de spus.
2: Care s-au iubit?
1: Da. Care s-au iubit.
2: Eu n-am avut niciodată sentimentul că m-ai iubit.
1: S-ai creat singură o neîncredere care s-a cimentat cu timpul.
2: S-ar putea.
1: Chiar dacă dragostea mea nu fi fost atât de evidentă la anii aceia, faptul că te-ai grăbit să te căsătorești, fără măcar să-mi spui...
0: Maestre!
1: Ce e, mama?
0: Maestre, iertați-mă! O scrisoare a adus un tânăr pentru dumneavoastră.
1: Mulțumesc.
0: Da.
1: Îmi dai voie, Elvira?
2: Da, te rog.
1: E de la Ada.
2: Cum?
1: E poftim. Ascultă și tu. Mai stremi egal dacă ai să-i citești și mame aceste rânduri. Dar să știi că nici 100 de mame nu m-ar putea convinge să te iubesc mai puțin. Noapte bună.

0: piedi.
1: Ah, sono sì, treno da Arianna ajuns în Căci.
0: Ești emoționat? Ai și tu motive.
1: Ce motive?
0: Da. Începând de câteva zile, ai devenit oficial tată. Ce? Spune de câteva zile, pentru că abia de câteva zile a aflat ce fică.
1: Dacă o fi aflat.
0: Păi nu mi-ai spus că după plecarea ei la Botoșani ai telefonat Elviri rugându-o să o pregătească?
1: Da. Întrebare e... Eu fi spus?
0: E, și tu acum?
1: Poate că n-a avut curaj.
0: Dar să vii aici în control, cum a avut? Da,
1: unde poate să întârzi acum? Trenul a sosit la 5:30 și acum e 6.
0: 6. Nu fi avut bani de tramvai.
1: Da, e chiar 6:05. Poate și 5.
0: O fi luat-o Radu la gare și au mai făcut și ei câțiva pași. Da. Și pe urmă, acum, dacă ești tată, nu mai ești pe primul loc.
1: Prostii.
0: E, mă rog, umplu și eu timpul cu reflexii. Nu vezi ce nervi ai? A sunat eu.
1: Nu, să nu pleci.
0: Nu, n-ai nicio grijă.
2: A venit domnișoara Ada. Bună seara, maestre. Deranjez?
1: Maestre?
2: Păi, n-ați dat voi să vă spun așa, nu? Am o scrisoare.
1: Iar?
2: De la mama. Eu mă duc să prepar masa.
1: Ți-e foame, Ada?
2: Of, n-am luat nimic în gură de azi dimineață.
1: Ai zis, mamă, Ana, să pui trei dacă mă.
2: Da, de ce trei? De unde știți?
1: Ce să știu?
2: Că vine și Radu.
1: Radu?
2: Da, a fost și el două zile cu mine la Botoșan și am venit.
1: Și unde e?
2: S-a dus până acasă să se facă mai oficial și vine un pic mai târziu.
1: Da, foarte, foarte bine. Atunci pune 4 dacă mori mama Ana.
2: De ce 4?
1: Da. Vine și Dan.
3: Sunt gata într-o clipă.
2: Masă festivă, maestre.
3: Da, de ce sunteți așa nervos?
1: Unde mă vezi tu nervos? Dă-mi scrisoare.
2: Poftim.
1: Da. Dragul meu? Maestru.
0: Iată-mă, Ada, am fost dincolo, bine ai venit, fără să vreau am auzit tot.
2: Bună seara, domnule profesor, prin urmare, ca la început. Numai că atunci, dincolo, era maestru care n-a auzit nimic și nu știe nimic nici astăzi.
0: Dă-mi, te rog, mie scrisoarea, tu ai prea mari emoții.
1: Poftim.
0: Dragul meu, maestru, te rog să mă ierți că am îndrăznit să abuzez de încrederea ta. Dar am făcut totul numai în dorința de a o vedea pe Ada fericită. Își dorea atât de mult să intre la conservator. Acum, când lucrurile s-au clarificat, pot să-ți împărtășesc adevărul adevărat. Ada nu e fata ta.
1: Cum?
0: Iubite maestre, ci a domnului Marinescu din Piatra Neamț, care printre altele e și soțul meu. Desigur că e greu să-ți mai amintești după 20 de ani niște amănunte, deși e foarte sensibilă ușoara amnezie de care ai dat dovadă în timpul întâlnirii noastre de la București. Dacă nu sunt prea clară în încheierea scrisorii, poate că devine emoția care mă încearcă la gândul că din cauza lui Radu nu mai pot să-ți devin la vârsta mea soacră. Ada, ce spui de asta?
2: Eu am știut-o de la început.
0: De la care început?
2: Băi, de când a intrat mama pe fir cu ideea ei.
0: Acum ce mai zici, maestre?
1: Prin urmare, un complot întreg. O farsă care să mă apere de păcat. Și când nu mai e nevoie de mine, sunt scos din scenă.
0: Dar cu aplauze, să recunoaștem.
2: Maestre drag, a fost așa de frumos. Te-am iubit și te iubesc atât de curat încât, de fapt, eu am fost eroina complotului. Am trăit cu speranța că un vis poate să devină uneori realitate, dar niciun moment nu m-am gândit la o soluție de viață care să-ți încurce drumurile și dacă n-ar fi fost și rațiunea la mijloc, aș fi nebunit de fericire că, de fapt, nu sunt copilul tău. Știi, Radu nu e încă o dragoste, dar vreau din toate puterile să devină.
3: Maestre! Ce? Maestre, a venit un domn, Radu!
1: Radu... A sosit la timp. Să poftească.

0: Ați ascultat Culise, scenariu radiofonic de Mihai Zira. Distribuția a fost următoarea: maestrul Constantin Codrescu, Ada Melania Cârje, Dan Marcel Anghelescu, artist al poporului, Elvira Ileana Stana Ionescu, Ana Victoria Mierlescu, artistă emerită, Radu Emil Hosu. În alte roluri, Maria Ploaie, Dana Cosma, Gheorghe Pufulete, Horațiu Mălălele, Pompiliu Rădulescu, Gheorghe Dănilă. Regia de studio, Constantin Botez. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Închide ochii o clipă. Decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: facem făcăi, tati? Iar ne-a predat hoțul oborul. Ți se rupe inima când vezi pe o jumătate de holdă numai urme de copite. Parcă a trecut pârjolul de acolo.
1: O fi având coamă și coadă de foc.
2: A trebuit să-l prindem.
3: Să aibă coamă de foc și copitele de oțel, tâlharul tot nu o să ne țină piept.
2: Haide, frate, să păzim locul. Găsim noi ac de cojocului.
4: Să mergem.
2: Să luăm o turtă căturată a carului să ne ajungă toată noaptea.
5: Ba eu zic să luăm furca și toporul.
4: Iată, uite, a coborât Ivanușca de pe cuptor. Vrei să mergi și tu?
5: Poate o-i fi și eu bun la ceva.
2: Fie, hai să luăm și pe prânzle. Hai. Să ne facem ascunzătoare aici.
4: Să nu ne audă nimeni.
2: Când vine hoțul, eu îl prind de coamă.
4: Iar eu leg pe deleș, am luat și sfoară.
5: Nu uitați de furcă și topor.
4: Nu te amesteca, prâșlu. Stai mai bine deoparte, să nu ne stingherești.
5: Să dai critic.
2: Să nu cumva să faci vreo poză, să ne scape tâlharul din mână.
4: Ce se mișcă în zare? Tu.
6: Nu te speria, frățioare, e luna. Una, două, trei, patru, cinci, șapte.
2: Dă-mi și mie să ciupesc din turtă.
6: Șapte, opt, nouă.
2: M-a răzbit foame. Somn. Ce bine era pe cuptor acasă.
5: Și eu așa ce bine. Dacă ți-e somn, ciupește-te.
4: Și-a zburat.
2: Auleu, ce se vede?
6: A fost o buhă. 24, 25, 26, 27.
4: Dar ce număr, frăcioare?
5: Ce număr? Stelele de pe cer. 54, 55, 56, 57.
4: Dar de ce le numeri?
5: 128, 128. Le număr să n-adorm. 128,
4: 129, 130.
5: Când o să vină? Da. Când o să vină tâlharul, o să vă trezesc pe amândoi. 163, 164, 165, 166.
4: Tâlharul!
5: Un armăsar! Tu erai tâlharul! De n-ai purtat până acum călăresc pe spinarea ta, hai să mă poți pe mine! Stai, nu te zbuciuma! Că tot nu scap din mâna mea!
7: Ivanușca, voinicule, dă-mi drumul. Ai milă de mine.
5: Să-ți dau drumul? Da? Dar tu ai avut milă de noi, de ne-ai prăpădit mereu cu capului și ne-ai lăsat sărați.
7: Ivanușca, slobozește-mă și-ți măgăduiesc că nu-ți mai cap semănăturile. Am să-ți mai dau pe deasupra doi armăsari cu copitele aurite, cu coame roșii, cu miezarea în zori. Pe deasupra îți mai dau și un căluț, un căluț cocoșat, isteț, cum altul nu-i.
5: Dacă prinsoarea e cinstită, fie cum vrei tu, că eu sunt în câștig.
8: De azi înainte să slujiți pe Ivanușca cum vă pricepeți mai bine.
5: Armăsarii-s buni, dar căluțul cocoșat și mic de-o șchioapă la ce să-mi folosească?
8: Armăsari ca ăștia nu găsești în toată împărăția, de vrei îi vinzi. Dar căluțul să nu-l dai nici pe o avere. Nu te uita că-i mărunțel. E un căluț năstrăvan și bine ți-or prinde sfaturile lui la vreme de nevoie. Și acum, Ivanușca, rămâi cu bine. Eu am plecat să mă întreb cu norii și cu vântul.
9: Unde poruncești, Ivanușca, să te duc?
5: La târg, căluțule, în capitala împărăției. Să vând caii ăștia, după cum ne-a fost și înțelegerea.
9: Urcă-te în spinarea mea, să pornim.
5: Căluțule, dar ce arde acolo de atâta lumină în jur?
9: Nu e foc ce vezi.
5: Scânteiază cumva lacul aprins de lună?
9: Nu-i nici asta. Și-a pierdut pasărea măiastră o pat.
5: Vreau să o iau să-mi lumineze.
9: Oprește-te, până nu-i ferici de omul care o culege.
5: Ce necazuri îmi poate aduce o pană? Așteaptă-mă, mă întorc îndată.
10: Oameni buni, veniți veniți la marfă rară, marfă adusă din împărăția lui Barb împărat.
11: Din balaur, din balaur.
12: Estimate, nestimate, de peste număr și nouă țări.
13: Ceamele mele culese din plop.
14: Puriți, puriți, potcoviți.
15: Am un covor fermecat, am un covor fermecat. Cine mai cumpără?
16: Căluțule, uite aici. Aici se vând cai. Faceți loc, faceți loc.
14: Ia priviți, oameni buni, ce minunăție.
10: Din ce împărăție ai adus flăcăule? Că pe la noi nu s-au pomenit așa armăsari.
14: Dați-vă la o parte, nu vedeți că au copii de foc și spotcoviți cu potcove de om?
16: Oameni buni, oameni buni, ia uitați-vă, în loc de coamă au fioare de foc.
15: De vânzare ți-s caii voinice.
17: De vânzare, numai căluțul ăsta nu-l dau.
10: Dar cine să ți-l cumpere? Cine o să dea un ban pe o pocitanică asta? Armăsare, altă treabă, nimeni n-are atâta băneț să-i plătească.
18: Nu nimeni, împăratul.
19: Plăcăule, da. Plăcăule, rămâi întâi cu armăsarii tăi. Mă duc să-l vestesc pe împărat.

0: Iubește, mi-aduci ăștia așa grăbit cu tine.
1: Împărate luminate, un voinic a venit la târg cu doi cai ca niște zmei.
0: Ce spui?
1: Doi armăsari scoțând pe nări flăcări, potcoviți cu potcoave de aur.
0: Vreau caie.
1: Cu puioare de foc în loc de coame.
0: Trebuie să fie ai mei, trebuie să fie.
1: Cum nu sunt în toată împărăția.
0: Hai, la târg. Luați din vișterii un sac de aur. Ce bine-mi pare, ce bine-mi pare. Cumpăr doi cai cum nu-l găsești în toată împărăția. Ei, bate-mi palma, voinicule. Două căciuri de aur pentru fiecare armăsar.
2: Păi, dacă mai treci vreo cinci galbeni de călciulă, bem adălmașă, luminația ta.
0: A, cine trea asta? Una, două,
2: astea-s pentru bătrân.
0: Trei, patru.
2: Și astea-s pentru frați. Și să-i stăpânești sănătos, împărat.
0: Curtei, ascultați-mi porunca. Vreau să merg la palat călare pe smei ăștia. Să mă vadă toți supuși ce bine-mi șa de călare. Hai, ridicați-mă pe armăsarul ăsta roșcat. Ce vă, ei, ce vă uitați ca viței la poarta nouă?
3: A căzut împăratul.
0: Șalele mele. Hai, ridicați-mă de jos. Ce vă uitați la mine? Vreți să vă încerc să mi se taie nasul? Oi capul.
4: Apa așa.
0: Hai, luați caii de frie.
1: Nu mi se supun, Maria.
0: Voi nici. Văd că într-adevăr caii tăi nu-s ca oricare alții. N-ascultă de nimeni. Te chem la mine la palat. Și de azi înainte, hai să fii mai mare peste glasurile împărătești, în locul unei isprăvitului ăsta de curtean, care n-a fost în stare să-ți ie friile.
2: Bine, Maria!
0: Hai, acum păruncește armăsarului ăsta să nu mă zvârle de pe spinare.
2: Urcă, împărate! Așa, pe-al doilea călăresc eu!
0: Spre palat cu tot alai! Ce vrei să-mi dai de veste, curtea de cerul tuturor străjerilor? Să te lase să treci atât de gramnic. Hai, grăiește!
1: Am, ați grăit multe despre marele grăjdar Ivanușca? De o să rămână luminația ta ca o stană de piatră de uimire.
0: Dacă n-ai să ții cuvântul, am să poruncesc să ți se taie nasul. Hai, grăiește!
1: M-am pitulat în graj deodată să văd ce face Ivanușca de iscai atât de arătoși ca zmei și ca șoimi. Cu ce-i hrănește și cu ce-i țesală? Și deodată, flăcăul a scos din fundul cușmii chiar pana pasării maestre, ha? Mai luminoasă ca stelele, ca luna și ca soare. A spus o chiar ieta pasării.
0: Vreau și o pană de asta.
1: Ivanușca s-a lăudat că poate să prinde oricând pentru luminăția ta pasărea și să o aduc aici.
0: Vreau pasărea maestră, să o pun într-o colivie de aur acățată cu la lângă tron, să mă desfete cu cântecul ei.

0: De ce ești trist, prietene Ivanușca? Ce ți-a spus împăratul de te-ai întors de la el așa de abătut?
1: Necaz mare, căluțule. De unde, de neunde împăratul a aflat de pana păsării mai astea și mi-a poruncit să-i aduc pasărea să-i lumineze palatul și să-i cânte? Alminteri, ci că unde-mi stau picioarele, o să-mi stea și capul.
0: Da, necazul nu e mic. Dacă nu m-ai ascultat, stăpâne, când ți-am spus să nu te atingi de pana păsării măestre. Acum să ne pregătim de drum.
1: Ce să luăm cu noi?
0: Două copăi cu mei și vin berechet. Mâine în zor să pornim spre soare răsare.

0: Mai avem mult, căluțule, că de 8 zile și de 8 nopți tot zburăm și tot n-am ajuns în țara păsării măiastre.
1: Vezi sub noi, în depărtare, stăpâne, o poiană fermecată lângă muntele acela de argint?
0: Văd ceva, dar mă orbește soarele.
1: Te duci lângă izvorul din poiană?
0: Da.
1: E izvorul de unde beam fiecare noapte pasărea măiastră.
0: Așa.
1: Amesteci vinul cu meiul în copaie și te ascunzi. Pasărea de ciugulidii mei e ca și a ta. Dar trebuie să o prinzi și să o bagi iute în sac, să nu prinde suratele de veste. Eu rămân să pas chiarba fermecată. Să mă chem, într-un suflet am și venit.
2: Haideți, povestiți-mi ceva, curtenilor.
3: Am citit ieri, împărate, într-o carte bătrânească. În ea sunt 5 povești.
2: 5 povești?
4: Povestește, curte.
3: Dar prima e despre un zmeu.
4: A doua?
3: A doua despre un împărat vestit, alta e despre o domniță, a patra despre un boier, iar a cincea, în a cincea poveste, e vorba despre o crăiasă frumoasă, cum alta pe lume nu-i, că la soare te poți uita, dar la dânsa bani.
2: Despre ce? Despre ce spune că-i povestea?
3: Despre o crăiasă.
2: Sosor din noi, nu alta?
3: Sosor din noi.
2: La soare te poți uita, dar la ea, da?
3: Da, la ea, da.
4: Ivanișca!
5: Ivanișca!
6: Plătăul vrea să-ți vorbească, măria ta.
2: Să intre, să intre. Vreau să văd ce ispravă mi-a făcut.
6: La o parte! La o parte, faceți loc!
2: Arde! Ce arde? Săriți, bineți focul!
6: Stați, băiere dumneavoastră! Asta-i pasărea măiastră pe care am primit poruncă să o aduc!
4: Ce?
6: Iat-o, înălțat împărate!
2: Așa frumusețe n-a văzut nimeni vreodată în împărăția mea! Hai! Puneți pasărea măiastră în colivie!
3: Împărate luminate, Ivanușca s-a lăudat că el poate să o răpească și să o aduc aici pe frumoasa crăiasă din poveste.
6: Ai visat, curtene! Nici n-am auzit că ar fi pe lume o asemenea crăiasă!
2: Vreau crăiasă, vreau crăiasă! Vreau să mă însui cu ea! Ce stai la tocmel cu mine, voinice? Dacă nu mi-aduci crăiasă, jur pe... pe singurul meu dinte împărătesc, că unde stau picioarele, îți va sta și capul.
1: De ce ești trist, prietene, Ivanușca? Ce ți-a spus împăratul de te întorci și acum a bătut de la el?
0: Ce ne facem, căluțule? De unde, de neunde... împăratul vrea să-i aducem la palat crăiasa prea frumoasă să se însoare cu ea. Altminte va fi vai și amar de noi.
1: Împăratul ți-a cerut un lucru mai greu de astă dată. Crăiasa trăiește departe, departe, tocmai în mijlocul mării celei mari. Și vine la mal în barca ei de aur o singură dată pe an. Dar hai și ne-am încercat noroc cu Ivanușca.
0: Atunci să pornim.
1: Stai, stai, nu te pripi. Să luăm cu noi o frumusețe de cort de aur, ștergare, blide de aur și argint, mâncăruri rare și vinuri vechi. Și în zor pornim.

0: Eh, mai avem mult, căluțule, că de 8 zile și de 8 nopți tot zburăm și tot n-am ajuns la asta prea frumoasă.
1: Ba, am ajuns, stăpâne.
0: Cum?
1: Vezi în zare oceanul strălucind?
0: Da.
1: Să coborâm pe malul lui și să rămânem peste noapte aici. Întinde cortul. Înăuntru să pune masa cu bunătăți și vinuri.
0: Așa.
1: Eu am să pasc pe alături.
0: Așa, așa.
1: Tu ai să te întinzi la pândă. Pe noptate crăiasa o să vină pe barca ei de aur. Las-o să intre în cort și să se înfrupte din toate bunătățile. Atunci, prinde-o și strigă-mă.
0: Ce se apropie? O barcă aurită. Din ea coboară chiar crăiasa. Subțirică și ușoară ca o salgie abia sădită. Mijlocul-i ca de alpină. A intrat în cort. A început să guste din blide. Crăiasă prea frumoasă, stai!
2: Muritor, dă-mi drumul, voinice!
0: Acum că te-am prins, nu te mai las să pleci. Mergem la împărat!

0: Масакра ясна.
1: Іванська!
2: Асосичіпанська!
3: Се трейшт, Мар'ята! Яка щитри вшара, час там імплініто. Амадус кумине пе креяса крееселор. Frumoasa, frumoasa.
4: Hai, ei, pe te-ai vrut de pe ochi, babușca, smulșula ea. Frumoasă e. Să se pregătească o spățul de nuntă, pe o dendată să mi-o facă pregăteasă.
5: Nu te pripi, împărate. Întreba numai dacă asta e și voia mea?
4: Hai, zi da.
5: Am să-ți fiu mireasă când ai să-mi pui în deget inelul. Aha. Ce-l păstrezi pe fundul mării.
4: Ha? Inelul? Ha? Auzi, Ivanușca, îți poruncesc să-mi aduci inelul de pe fundul mării. Dar mă iute, vezi că vreau să mă însor. N-avem vreme de pierdut. Dacă în 3 zile nu te întorci cu inelul, capul îți va sta unde stau picioarele.
6: Rămâneți cu bine, oameni buni.
0: Cu bine.
5: Voinice, în drumul tău treci pe la palatul cel albastru și înstelat, în care stă măicuța. S-o întreb de ce de 3 zile nu-și mai arată fața.
3: Nu pricep. Cine ții măicuța?
5: Luna mi-e măicuță. Să treci pe la casa ei.

0: Ei, căluțule, ce se aude? Cine geme?
1: Să coborăm să vedem și noi.
2: Hei, cine ești?
3: O sărmană balenă, aruncată pe uscat de valurile mării. Ajutați-mă!
0: Te-am ajutat, dar suntem numai doi și...
1: Ar trebui vreo 100 de cete de voinici ca să te poartă în apă.
3: Și voi mă puteți ajuta, dragii mei. Încotro mergeți?
0: Spre palatul albastru al lunii.
3: Să-i spuneți lunii că împărăteasa mărilor se zbate pe uscat. Spuneți-i că aștept să-mi azvârle un val.
1: O să-i vorbesc lunii.
3: Acum plecați, grăbiți-vă.

0: cine tulbură liniștea palatului meu albastru?
1: Deschide! Deschide! Venim cu veste din partea Creesei, fiica ta!
0: Intrați! Un muritor? Dar nu ești tu voinici acela care a răpit-o pe fiica mea?
1: Chiar eu sunt. Creasa e sănătoasă și-ți trimite întrebare de ce de 3 nopți nu ți-arăți obrazul.
0: Cine știe să citească în inima amară a unei mame, știe de ce de 3 zile și de 3 nopți n-am mai ieșit din palatul meu albastru.
1: Mai află că împăratul o cere de nevastă. Creasa e tare mâhnită. Nu vrea să meargă după el.
0: Spune-i să n-aibă teamă. Îi dau eu un bărbat tânăr și chipeș. Și mai spune-i că voi veni chiar în astă seară la fereastra căsuții sale, să stea trează și să mă aștepte.
1: Da, și dacă mi-ngădui, aș mai face o rugăminte.
0: Care, voinice?
1: Iată, împărăteasa mărilor, balena, se zbate pe uscat. Ea așteaptă să-i arunci un val să se întoarcă în mare. Vei avea milă de dânsa.
0: Spune-i să arunce toate corăbile pe care le-a înghițit și atunci am să-i arunc un val.
1: Mulțumim, bună lună, și rămâi cu bine!
0: Mergi cu bine!

0: Dos, dos. Dos, trei. Dos, patru. Piii. Ce multe corăbi a înghițit balena. Înfometată a mai fost.
1: Îți mulțumesc, voinice, că m-ai ajutat să mă întorc în ocean. În puterea mea stă să te fac mai bogat decât sunt toți împărații lumii. Poruncește și supușii mei o să te aducă la picioare toate bogățiile mării.
0: N-am ce face cu bogățiile pe care vrei să mi le dărui, dar dacă vrei să mă ajuți, găsește-mi până în zori pe fundul mării inelul Crăiesei. Mâine trebuie să-l duc la palat.
1: Așteaptă-mă aici. În zori, supușii mei se vor înfățișa cu inelul și ai să poți porni la drum. Hei, voi supușii mei, veniți din toată marea aici!

0: Ei, acum când ți-a pus în dege și inelul ce ai poruncit să ți se aducă, să sorocim și să-i anunții că iasă.
1: M-am mărit cu tine, împărate, și nunta o să o facem când voiești. Dar la nuntă trebuie să mi te înfățișezi tânăr și frumos. Măicuța mea Luna mi-a hrăzit un mire tânăr și arătos.
0: Tânăr și arătos? Tu, dragul tău, creiasă, mă bat și cu balauri. Învață-mă ce să fac.
1: Aici sunt trei cazane. Unul cu apă rece de izvor, altul cu apă clocotită, al treilea cu lapte în clocot. Intri pe rând în fiecare și când vei ieși, ești așa cum ți-ai dorit. Aici plecăm la cununie.
0: Să vină Ivanușca.
2: Ivanușca! Ivanușca!
3: Aici sunt, împărate.
0: Ultima mea păruncă și am să te răsplătesc cu aur și străi bogate, plăcăule. Îți poruncesc să te scalzi în fiecare cazan. Dacă ești afăr din ele, încerc și eu.
4: Văd că vrei să mă trimiți la pierzanie, împărate.
0: Dacă nu încerci, am să te dau pe mâna gâdelui. Aiute!
4: Acum, înainte de moarte, mai am o singură dorință. Trimite-ți după căluțul meu cel cocoșat, că vreau să-mi iau rămas bun de la el.
0: Aduceți căluțul.
5: M-ai chemat, Ivanușca?
4: Acum, căluțule, mi se pare că mi-a sosit sfârșitul.
5: Nu te pierde cu firea, Ivanușca. N-ai să pățești nimic. Nu mai lasă-mă să suflu eu odată peste apa cea fierbinte și peste laptele cel clocotit.
0: Tu-ți mai e rămas bun de la păcitania asta de cal?
4: Nu te mânia, împărate. Atâta suflet de prieten am și eu pe lângă mine în ceasul acesta de cumpănă.
0: Hai, intră în cazanul cu apă aici. Așa. Acum intră în cazanul cu apă în clocot.
6: Uite-te, a ieșit de afă.
0: Ei, acum în cazanul cu lapte în clocot.
7: Cum, ăsta e Ivanușca? Ce straie scumpe și ce frumusețe de
8: frâncău.
7: Gata, împărate, ți-am împlinit dorința.
0: Acum intru și eu. Să vedeți ce păt frumos o să iasă de mine.
1: Întâi în cazanul cu apă rece.
0: Da. Nu face pielea ca de căină. Acum mai repede, aruncați-mă în cazanul cu apă fiartă.
6: S-a prăpădit împăratul.
9: Ei, ce te faci, crăiasă, fără ginere?
10: Trăgeam și noi nădejde să jucăm la nuntă.
11: Că n-a mai fost nuntă în împărăția noastră de când hău.
9: Am rămas fără împărat.
10: Atâta pagubă.
12: Ia stați. Păi, împărat avem. Ce? Să le fie împărat Ivanușca.
10: Ivanușca, să fie. Să fie vrednic și isteț. Să trăiască împărat Ivanușca.
4: Ce zici, Ivanușca, vrei sau nu? Dacă voi m-ați ales...
5: Mulți ani, împărate Ivanușca!
1: Și eu te-am ales să-mi fii mire.
10: Să facem nunta!
13: Împărat ca Ivanușca, mai zicem și noi!

0: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Salvat de marmeladă. Poveste populară.
2: Trăia odată de mult într-un port un băiat care își pierduse ambii părinți într-un naufragiu. Într-o bună zi, trist și singur, o porni pe malul mării. Văzu o barcă părăsită și, dintr-un salt, se pomeni în ea. Într-o clipă se trezi în largul mării. Se porni să sufle un vânt neașteptat, încât băiatul abia răzbea să stăpânească barca. Se lupta zadarnic cu vântul și zadarnic voia să tragă spre mal, căci barca o lua încotro o mâna vântul. Dar deodată se auzi un pocnet. Poc! Barca se frânse în două, căci se izbise de o stâncă. Și băiatul se prinse de ea, scăpând ca prin minune să nu fie înghițit de valurile care se ridicau din ce în ce mai mari și mai puternice. De groază, părea mai încremenit decât stânca de care se agățase. Strigă el: ajutor, ajutor, ajutor, dar degeaba, degeaba. Până la mar era distanță mare, iar pe furtuna care se stârnise, nicio barcă nu se mai vedea pe mare. Frigul și spaima îi făcuseră poftă de mâncare. Își aminti din școală că pe stânci stăteau lipite scuici. Se uită în jurul lui și văzu lipite o mulțime. Cu grijă să nu alunece, întinse mâna spre câteva din ele și reuși să le desprindă. În vreo două, trei găsi perle, perle, dar el, neștiindu-le prețul, se lăsă încântat de strălucirea și de forma lor și le băgă în buzunar. Tocmai când era mai atent să nu alunece, vrând să desprindă o altă scoică de pe stâncă, se simți tras cu putere de picioare și zdup, parcă o forță nevăzută îl cufundă în adâncul mării. Dar până să-și vină în fire din călătoria aceea pe sub apă, se pomeni într-o sală mare, în fundul căreia, pe un tron de cristal încrustat în corali și bătut în pietre prețioase, se afla o prea frumoasă și încântătoare ființă, cu ochii ca smaraldul și părul ca aurul. Cu o voce blândă, ea îl întrebă:
3: ce pedapsă crezi că ai merita din partea reginei mării pentru îndrăzneala de a-i fi devorat atâtea supuse, pe lângă faptul că ai luat, fără îngăduință, și câteva dintre neprețuitele perle, menite să-mi împodobească coroana și nici de cum să stea înnăbușite în buzunarele tale?
4: Dar n-am știut că fac rău nimănui mâncând câteva scoici. Dincolo, pe uscat, ăsta nu e un păcat.
3: Cunosc obiceiul oamenilor, dar puterea mea se întinde numai în acest ținut al mării și nu poate răspi până dincolo de uscat. Totuși, pe cine reușesc să prind și să-l cufund în regatul meu, nu-l las să plece nepedepsit.
4: Mă vei pedepsi?
3: Mai întâi, bea din această licoare ca să fii ferit de pericolul de a te înneca. Apoi, 7 zile în șir, vei colinda pe fundul mării și tot ce ți se va părea mai scump îmi vei aduce aici. Dacă ceea ce vei aduce tu în 7 zile va valora întocmai paguba făcută de tine, vei fi liber să te întorci pe uscat, în lumea ta.
2: Băiatul bău licoare oferită și trecu să împlinească cele cerute de regină. Din câte naufragii avuseseră loc pe mare, băiatul era convins că avea să găsească destule lucruri ca să o mulțumească pe regină și să se poată întoarce curând acasă. Dar până una alta,
5: De cum ieși din sala aceea, se și trezi în nemărginirea de pe fundul mării. Ochii ei fură încântați de imensitatea de plante și vietăți curioase care îi apăreau în cale, în tot felul de forme și culori. Și ar fi rătăcit multă vreme admirându-le dacă nu și-ar fi amintit pricina pentru care se afla acolo. Uitându-se mai atent, descoperi o lădiță. Voi s-o ridice. Oh, dar era grea. Încordându-se, o ridică și o puse pe umeri. Era convins că în lădiță erau giuvaieruri de mare valoare și că regina, când avea să le vadă, îl va lăsa să plece din prima zi. Nu mai putea de fericire și nerăbdare să ajungă în sala tronului și să-i o înmâneze. Dar când s-o deschidă, spre uimirea tuturor, crezând ca și băiatul că acolo sunt pietre nestemate, regina văzu că în lădiță nu era decât o sumedenie de cutii de tinichea, una lângă alta.
6: Ce mai e și asta?
5: Rușinat, băiatul ceru voie să se întoarcă pe fundul mării să mai caute, doar o să găsească ceva de preț, căci el crezu că acolo erau pietre scumpe și când colo tinichea curată.
7: Sunt cutii de marmeladă, regină.
6: Cutii de marmeladă? Vreau să le deschideți imediat.
5: Și două din supusele ei se străduire să le desfacă, dar nu reușiră, căci nu mai văzuseră așa ceva niciodată. Băiatul se grăbi el să le desfacă, apoi îi dădu reginei să guste, spunându-i că înăuntru era ceva dulce de mâncare. Regina mării se arătă încântată de gust, le oferi și celorlalte și toate în cor spuseră:
7: e minunat!
5: Și de unde băiatul credea că nemulțumirea reginei i-ar fi putut înnăspri pedeapsa, o văzu fericită și nespus de bucuroasă de ceea ce găsise el pe fundul mării.
6: Bucuria pe care n-ai făcut-o e mai mare decât dacă mi-aduceai o lădiță cu ciuvaieruri, căci lucruri de preț am găsit destule, dar asemenea bunătăți n-am avut niciodată prilejul să gustăm. De aceea te iertăm și te lăsăm să te duci înapoi pe pământ în lumea ta.
5: În culmea bucuriei, băiatul ieși din sală și, cum știa să înoate, nou fiind născut și crescut într-un oraș de lângă mare, străbătu mai bine de jumătate

0: mare, chiar în portul de unde era el. Întrebat de marinari cum de se afla la o adâncime atât de mare, el le povesti toate prin câte trecuse. Dacă ei l-au crezut sau nu, nu se știe, dar e sigur că povestea lui le-a plăcut și nici nu și-au dat seama cum a trecut timpul și au ajuns în port. Neam, neam, marmeladă!
1: Ați ascultat Salvat de marmeladă, poveste populară, în distribuție Petre Lupu, Daniela Ioniță Marcu, Costas Smincu și Mădălina Dorobanțu, redactor Simona Vasiliu, regia tehnică și muzicală Mihnea Chelaru, regia de studio Janina Dicu, regia de montaj Robert Vasiliță, regia artistică Mihnea Chelaru.
2: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: A dispărut un pitic, de Sidonia Drăgușanu. Noi suntem trei pitici voinici, noi suntem trei pitici voinici, noi suntem trei pitici voinici. Piticul care cântase sărea într-un picior urmărind un desen tras cu cărbunele pe pământ. Mai a surzit, Dondi, mai a surzit, strigă o pitică cu părul alb, strâns într-un coculeț adunat în creștetul capului. Noi suntem trei pitici voinici, răspunseră alte două glasuri, erau Michi și Cuchi. Dondi, hai să ne jucăm de-a prinșelea! De-a prinselea, se spune, îl corectă Cuchi. Tu întotdeauna în loc de S spui Ș. Nu e adevărat că își spun așa, răspunse supărat Michi. Eu aș vrea să ne jucăm de-a ascunselea, glumi Dondi. Dar Michi îl luă serios și răspunse îndată. Eu cu Cuchi ne ascundem și tu ne cauți. Cuchi o luă spre grădină, Michi ieși pe șoseaua din fața casei. Dar unde să se ascundă? Unde să se ascundă? O casă! O casă pe roți! Uite! Strigă Michi văzând un automobil roșu lângă un pom. Era pentru prima oară în viața lui când vedea un automobil. Nici oameni nu văzuse niciodată. Michi se urcă repede în mașină și se ghemui într-un colț pe jos. Era încântat de ascunzătoarea lui și sigur că lui Dondi nu o să-i dea prin minte să-l caute acolo. Inima lui începu să bată puternic când văzu că de căsuța pe roate se apropie o femeie și un bărbat. Dar cine ar fi ăștia? Desigur uriași, își spuse Michi amintându-și că-i povestise într-o seară mama o întâmplare cu un pitic rău și neascultător care încăpuse pe mâna unor uriași. Femeia s-a așezat pe bancheta din spate, iar bărbatul în față. Poți să pornești, Radule, a spus ea. Bărbatul a pus mâinile pe roata care se găsea chiar în casă și căsuța a pornit. Poate că Michi ar fi putut fugi dacă n-ar fi adormit dus. Acasă, în vremea asta era jale cumplită. Cuchi și Dondi răscoliseră podul, pivnița, cercetaseră cu deamănuntul grădina și curtea. Unde nu-l căutaseră pe Michi? Prin pomi, în cotețul de porumbe, chiar și în sacul cu făină. Plângeau cu toții, chiar tatăl piticilor, omul în toată firea, plângea ca un copil. Cui să dea în gând că Michi dormea bine într-un automobil roșu? Când se trezi din somn Michi, mașina tocmai intra pe o poartă mare de fier, larg deschisă. Din fundul curții se repezi un servitor și când automobilul se opri, el deschise ușile. Să cureți bine mașina, spuse bărbatul, ajutând-o pe soția lui să coboare. Acum s-a sfârșit cu mine, își spuse îngrozit Michi. Și abia apucă să ducă gândul ăsta până la capăt când văzu un alt uriaș scoțând pernele de piele din căsuța pe roți. Și deodată ochii uriașului se întâlniră cu ai piticului. Michi s-a aștepta să fie luat între două degete, dar cel care purta haina cu nasturi de aur îl luă numai de o mână. Nici măcar nu-l strânse tare ca să-l doară. Pe ăsta micul l-ați uitat în mașină, spuse servitorul, înfățișându-se stăpânului său cu piticul în mână. De unde răsăriși, piticule? Rupse tăcerea, izbucnind în râs femeia. De unde? Dar lui Michi parcă îi luase Dumnezeu graiul. I se pusese un nod în gât, ochii îi se umpluseră de lacrimi și piciorușele lui tremurau ca niște trestii bătute de vânt. Sandu! Coca! Veniți să vedeți un pitic drăguț! Striga uriașul. Din odaia vecină năvăliră pe ușă o fetiță și un băiețel. L-a găsit Vasile în mașina noastră, dădea lămuriri tatăl copiilor. Lui Michi a mai venit inima la loc când a văzut fetița și băiețelul. Ăștia, deși erau destul de mari pe lângă el, totuși nu-l înspăimântau. Dă-ne nouă, piticul, dă-ne-l nouă, tăticule, se rugă fetița. Micii se văzut tras de mâini de cei doi copii și luat într-o odaie albă cu jucării multe împrăștiate pe covor. Spune-ne, spune-ne de unde vii tu, piticuț drăguț, se rugă băiețelul. Dar Micii tăcea mereu. Eu fi foame, vorbi fetița. Și îndată i se aduse lui Micii pe o tavă fel de fel de mâncăruri. Dar cum să ia el în mâinile lui mici farfuriile acelea mari? Cum să țină cuțitul, lingura, furculița? Să-i tai eu și să-i dau în gură? Zise fetița mângâindu-l pe păr. Lui Micii îi păru tare bine și zâmbi recunoscător. Deschidea gura, primea bucățele de friptură și închițea. Așa până ce s-a săturat. Când s-a săturat bine de tot, a încleștat dinții și n-a mai deschis gura. Păcat că nu vrei să vorbești, zise cu părere de rău uriașa intrând în odaie. Eu credeam că o să ne spună o poveste din țara lui, a piticilor, oftă fetița. Ochii se închideau de somn. Micii fu așezat într-un fotoliu moale, într-o odaie mică, cu mobilă scundă de culoare deschisă. Ce bun sunt uriașii cu mine, se gândea el. Dar inima îi se strânse de dorul lui Cuchi, al lui Dondi și al părinților lui. Plânse mult și în cele din urmă adormi. Dimineața se trezi mai bine dispus. Își făcu o socoteală. Dacă uriașii ar fi vrut să-l omoare, ar fi avut destul timp să o facă până acum. Așadar, ei nu-i sunt dușmani. Și dacă nu-i sunt dușmani, de ce nu și-ar deschide inima în fața lor? Dacă le-ar povesti cum s-a ascuns în căsuța cu roți, ca să-l facă pe Dondi să-l caute mult, mult, mult, ei s-ar înduioșa poate și tot cu căsuța cu roți l-ar duce înapoi acasă, nu? La gândul că o să-și revadă frații și părinții, Micii sări din culcușul lui și alergând nimeri în odăița albă în care fetița și băiețelul tocmai beau cafeaua cu lapte. Bună dimineața! Strigă vesel piticul. Când îl auziră vorbind, copiii săriră în sus de bucurie. Îl luară pe pitic între ei și se năpustiră asupra lui cu fel și fel de întrebări. Trebuie să povestească cum e viața piticilor. Mai fu întrebat dacă întâmplarea cu albă ca zăpada este adevărată. Micii răspunse că și el a auzit-o de la maică sa. Spre prânz, Micii fu urcat în automobil, dar ofta adânc că trebuie să se despartă de uriaș și de copiii uriașilor. Când ajunseră pe șoseaua care ducea la casa piticilor, Micii își simți ochii plini de lacrimi. Ați fost buni cu mine. N-am să vă uit niciodată. Cum să ne uiți? Spuse râzând Coca. Noi o să venim mereu să te vedem. Tiii, ce deștept sunt uriașii. La așa ceva el nu se gândise. Mai târziu, când mașina se urni din loc, ducând în ea pe Coca, Sandu și părinții lor, rezemați de un pom, Cuchi, Dondi și Micii cântau în cor. Noi suntem trei pitici bănici, noi suntem trei pitici bănici, noi suntem trei pitici bănici. Și fluturară batistuțe în mâini, urmărind cu privirea ultimul nor de praf în care se pierdu căsuța cu roți.
2: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Mi-a mai rămas o lacrimă și atât. Am să o împar cinstit cu fiecare, cu prietenii și cu aceia care, fără de vină, poate, m-au urât. Mi-a mai rămas un zâmbet echivoc, un fel de plictiseală emotivă pe care să-l usuc cu sugativă și să-l presar egal, din loc în loc. Mi-a mai rămas un gând nefolosit, un gând curat cu margini șlefuite pe care să-l spun pe negândite, un gând frumos și bun de dăruit. Mi-a mai rămas un singur anotimp, de alb și are gheață pe la poluri, și mă gândeam să-l îndesc prin goluri lăsate de iubire între timp. Mi-a mai rămas o inimă în piept și îmi doream să o împart la lume, dar o păstrez când trebuie anume să am ceva.

oferind doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Chill, spit.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Salutare, nene Mandache!
3: Salutare, Nic!
4: Dar ce stai așa pe gânduri?
3: Eu pe gânduri?
4: Nu cumva te-a suprimat și pe dumneata?
3: Ei, aș.
4: Te văd așa, cam distrat, cam nervos.
3: Nu, frate, aștept pe soția mea. Și nu mai vine. Am mare nerăbdare să văd dacă a reușit și acum. Dacă reușește și acum, halal să-i fie. Ăla e un ciufut.
4: Cine e ciufut?
3: Nu-l cunoști. Unul de la care vrem să cumpărăm niște case. Apropo, de ce nu ne trimiți și nouă acasă moftul român?
4: Ba, vi-l trimis bucuros.
3: Grozav îi place soții mele să-l citească.
4: Vi-l trimiți, nene Mandache. Îl vrei pe un an ori pe 6 luni?
3: Cum pe un an ori pe 6 luni?
4: Păi da, abonament.
3: Cum abonament?
4: Dar nu zici că vrei să te abonezi?
3: Cum abonament? Nu așer de la prieten să cere abonament? Ce mare lucru, un număr mai mult, ori mai puțin.
4: Dar cum, nene Mandache, e gratis, să poate-mi pare rău?
3: Nu așa. Ce dracu nu mai vine, frate? Mare nerăbdare am. Hazar avea să-l traducă și pe ăsta. Dacă îl traduce și pe ăsta, nu mai am ce zice, mă închil. Ce bună treabă ar fi.
4: Ce treabă?
3: Nu spusei, frate. Este un ciufut bătrân care are o pereche de case depusă la credit pe 10.000 de lei și vrea să se desfacă de ele, fiindcă și-a făcut altele mai mari, și cere peste credit 7.000 de lei. Eu i-am dat 5, nu vrea. De 10 zile stăm la tocmeală și nu vrea să lasă nici 100 de lei. Dar nici eu nu-i dau nici 50 de lei mai mult.
4: Ei și?
3: Ei și? Am trimis-o acum pe soția mea să vedem. E în stare să-l traducă? Teribilă e, domnule. Are o diplomație, domnule. E ceva de speriat. Curios sunt să vedem.
4: Adică, nene Mandache, cum vine vorba asta diplomație?
3: Ei, uite, nene, este un secret care nu poate să-l aibă oricare. Se uită așa, nu știu cum, și îl aduce pe om cu vorba și iar se uită și iar cu vorba și iar se uită. E ceva de speriat, onoare-mă. Da, aici un caz mai greu. Bătrânul e al dracu.
4: De unde știi? Dacă a reușit până acum diplomația dumneai, de ce adică n-ar reuși și acum?
3: E, nu, bătrânul e ciufut al dracului, nu lasă el 2.000 de lei.
4: Păi zic că-ți lasă 1.000 și tot e bine.
3: Apoi nu? Și cu e să lasă 2? Hai să vă vedem cu diplomația dumneai.
5: Câte ceasuri să fie?
4: 7:15.
3: Ce dracu face de nu mai vine? S-a dus de la 4. Să știi că nu-l poate traduce.
4: Pur să fie abătuși până altă parte sau... La câteva zi la randevou?
3: Imediat ce îi sprăvi. Ori așa, ori așa.
4: Apoi trebuie să ai răbdare, nene Mandache. Dacă e vorba de diplomație, unde trebuie mai multă răbdare decât în diplomație?
3: Mi-e frică, monșer, că n-are să-l poată traduce. Și îți spui drept, mi-ar părea foarte rău. Nu știi ce cășoară drăguță.
4: Să vă ajute Dumnezeu să o stăpâniți.
3: He? Cum a să reușească?
4: Păi dacă întârziază, tocmai asta este un semn care speranțe să reușească. Aminter, n-ar sta degeaba dumneai.
3: A, păi vezi că nu o cunoști. La ea nu merge așa agalea. Merge iute. Nu o cunoști? Să vezi, zilele trecute, că tocmai mă întrebă aia din oară dacă nu m-a suprimat și pe mine. Zilele trecute mă cheamă directorul nostru și zice: domnule Mandache, cu regret trebuie să te anunț că postul dumitale are să fie suprimat pe ziua de 1 aprilie. Cum se poate, domnule director, am zis eu, tocmai pe mine care am servit cu zel și activitate, să mă suprimați? Trebuie să economii, domnule Mandache, sunteți în birou 3 șefi de masă, rămâne un șef la toate mesele și un șef de birou. Și înțelegi bine, dumneata, ca netitrat, că hâr, că măr, nu se poate și nu se poate. Ce fac eu? Dau fuga acasă și îi spui nevestii. Aleargă nevastă mea de grabă, cere audiență la directorul, la secretarul general, la ministru și cu diplomația ei, mă înțelegi? Păi traduce pe toți.
4: Și nu te suprima.
3: Stai să vezi, a doua zi mă cheamă directorul și zice: domnule Mandache, ai scăpat. Ți s-a luat în considerație că ai servit cu zel și activitate. Ești menținut în serviciu. Dar eu întreb:
5: cu leafa redusă, domnule director.
3: Ai răbdare, zice directorul, fiindcă s-a suprimat 3 șefi de birou, rămâi dumneata ca șef în biroul dumitale cu leafa respectivă.
4: Care va să zică înaintat.
3: Firește!
4: Ce ai zis directorului?
3: Să trăiți, domnule director, să trăiască domnul secretar general, domnul ministru și...
4: și nevasta dumitale.
3: Firește! Fără diplomația ei, acum era să dau muștele din cismigiu.
5: Câte ceasuri să fie?
4: 7:05.
5: Nu mai vine.
3: Teribilă nerăbdarea.
4: Trebuie să vină Nemandache și eu. Nu știu de ce, dar parcă m-aș prinde că a reușit.
3: Să te auzi, Dumnezeu. Să știi că dacă reușim, fac cinste.
4: Ascultă-mă pe mine, reușit.
3: Uite-o, uite-o că vine Mițo.
6: Mițo!
7: În adevăr, o coniță coboară din tramvaiul care a sosit în piața teatrului venind despre Sfântul Gheorghe. E încântătoare. Tinerețe, grație, vioiciune și un șic, un șic. A văzut semnele bărbatului și se apropie de masa noastră. După aerul ei radios, se vede că eminenta diplomată are purtat un deplin triumf.
3: L-ai tradus?
8: Ei, bravo!
3: Cu 5.000?
8: Cu?
4: Nu ți-am spus eu, nene Mandache.
8: Dar cu cine am onoare?
3: Amicul e jurnalist.
8: Dumneata ești ăla care scos moftul român?
4: Da, coniță. Vă place?
8: Mă nebunesc. Bine, frate, tot spune Mandache că sunteți prieteni. No, de ce nu ne-l trimeți?
3: Zici și tu să ne-l trimeați, că pe mine m-a refuzat.
8: Să ne refuze? Se poate?
4: Atunci să vi-l trimit. Vă rog, doamnă, dați-mi adresa.
3: Ai văzut? Ți-am spus eu că are diplomația ei. Eh, ai văzut cum te-a tradus?
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Făt frumos din lacrimă. Dramatizare de Mircea Ștefănescu după basmul lui Mihai Eminescu.
2: De data asta oastea nu mai e chemată să lupte.
3: Nu mai e chemată.
2: Feciorul împăratului pleacă să se bată singur cu împărăția vecină.
4: Feciorul împăratului, dar abia s-a născut.
2: Da, s-a născut ca ieri, drept. Dar crescând într-o lună, cât alții într-un an, s-a făcut repede cât brazii codrilor.
5: Și pleacă singur?
2: Singur, fetelor, singur. Vă e teamă să nu-l fure vreo zmeoaică?
5: Nu, dar știe el să țină buzduganul.
2: Oho, îl aruncă până împăratul de nori al lunii și îl prinde apoi pe degetul cel mic. Se duce să-și ia rămas bun de la mama lui, tânăra noastră împărăteasă.
6: Trăiască fat frumos!
7: Trăiască fat frumos!
8: Ce-i străjeni?
9: Feciorul măriei voastre.
8: Să poftească! Vino, apropie-te, dragul meu.
9: Îngăduie-mi, iubita mea stăpână și măicuță, ca în genunchi să mi-au rămas bun de la tine.
8: Hai, ți-ai luat întâi de la împăratul.
9: Da, măicuță.
8: Tatăl tău e bătrân și întunecat ca miezul noaptea.
9: Tu ești tânără și zâmbitoare ca miezul zilei.
8: Ca să mă înțelegi ce vreau de la tine, trebuie să-ți spun care e taina nașterii tale. Ascultă.
9: Da, măicuță.
8: Noi până la tine n-am avut copii. Mă topeam de dorul unei făpturi care să fie a mea. Atunci am plâns mult, mult de tot. Și dintr-o lacrimă te-ai născut. De aceea te-am numit Făt frumos din lacrimă.
9: O, măicuță.
8: Și acum du-te și urmează-mi sfatul. Ești frumos și voinic, fătul meu. Fii bun și drept. Șterge prin purtarea ta urgia războiului între două popoare, care ele vor să se bată.

0: N-am îmbrăcat haină simplă de păstor și cămeșă de borangic țesută în lacrimile mamei mele ca să mă duc să ridic buzunarul. Doinind pe drum din fluier, mă duc să întind mâna.
1: Dar cum vei ști drumul, făt frumos?
0: Mi-l va brăza pe cer buzduganul. Îl voi arunca prin nori să sclipească prin aer ca un vultur de oțel, până se va izbi cu un vuiet prelung de partea de arama împărăției vecine. Atunci voi ști că am ajuns.
2: Drumul!

Atunci, făt frumos, își luă ziua bună de la părinți. Puse pe trupul său împărătesc haine de păstor, cămeșă de borangic țesută în lacrimile mamei sale, mândră pălărie cu flori, cu cordele și cu mărgele rupte de la gâturile fetelor de împărați, își puse în brâul verde un fluier de doine și altul de hore și, când soarele era de două sulițe pe cer, a plecat în lumea largă și în toiul lui de voinic. Pe drum horea și doinea, iar buzduganul și-l arunca să spintece nourii, decădea departe de tot, cale de o zi.

0: noastră!
1: Vorbește, împăratul!
0: Vorbește, împăratul! Viteji, ostașa împărăției mele! În timp ce noi ospătăm în veselie, piscurile munților îmi dau de veste că buzduganului Făt Frumos cutreieră calea cerului în drum spre hotarele noastre. Și în curând se va izbide. S-a izbit buzduganul de poarta de aramă împărăției. Să întâmpinăm totuși cu voie bună pe solul de ură al bătrânului împărat vecin.
2: Așa este, așa este.
0: Bine ai venit, Făt Frumos.
3: Bine ai venit, Făt Frumos.
0: Am auzit de tine, dar de văzut nu te-am văzut până acum.
4: Bine te-am găsit, împărate. Deși de-ar fi să împlinesc poruncile tatălui meu,
0: eu cu tine nu mă bate, Făt Frumos.
4: Aceasta e și dorința mamei mele.
0: E dorința popoarelor noastre, Făt Frumos. Îi spune, deci, lăutarilor să zică și cuparilor să umple cupele cu vin. S-o-mi lega frăție pe cât om fi și-o-mi trăi.
4: Așa să fie! Mă prind, frate, cu tine!
3: Ura!
0: Și acum, ca frate ce-mi ești, răspunde-mi, Făt Frumos. De cine în lume te temi tu mai mult?
4: De nimeni în lumea asta. Dar tu?
0: Eu iar de nimeni. Afară numai de muma pădurilor. O babă urâtă care umblă prin împărăția mea de mână cu furtuna. Pe unde trece ea, fața pământului se usucă, satele se risipesc, târgurile cad năruite. Mersam eu asupra ei cu bătălie, dar n-am isprăvit nimic. Ca să nu-mi prăpădească toată împărăția, am fost silit să stau la învoială cu ea și să-i dau ca bir tot al zecelea din copiii supușilor mei. Lumea ar fi fericită, Făt Frumos, de n-ar fi tulburată de asemenea făpturi hrăpărețe. Și azi vine să-și ia birul.
4: Azi când?
0: Bătut miezul nopții, Făt Frumos. E ora când vine urlând scârnăvia, călare pe miezul noapte, cu arii cântoase, cu o pădure în alte părți. Auzi, Făt Frumos, privește-i ochii ca două nopți tulburi și gura ca un hău căscat. Și dinții ei șiruri de pietre de moară.
4: Îi ies în cale! Cu bine, împărate!
5: Priviți! Se prinde o luptă!
6: Tu ești frumos! Vino să te dispărim între mărțele!
4: Ai la luptă, scârnăvie!
0: Nu te lăsa, Făt Frumos!
4: Așa!
0: Așa!
5: A trântit-o pe omori! Și pe care o stâncă! Și-o leagă cu șapte lanți de fier!
0: S-a vântul șuieră baba-n piuă!
5: Uite-o cum vrea să-și spungă!
7: Să spungă!
5: Și acum fuge!
7: Trece pe zi-o mă cu piuă cu tot!
0: Și Făt Frumos după ea!
5: N-o scăpa, Făt Frumos!
7: Se duc!
5: Nu se mai văd! Până și lumina lunii l-a pierdut urma!

făt frumos, merse mereu pe dâra trasă de piuă, până ce ajunse lângă o casă frumoasă, albă, care sclipea în lumina lunii în mijlocul unei grădini de flori. Florile erau în straturi verzi și luminau albastre, roșii închise și albe, iar printre ele roiau fluturi ușori ca sclipitoare stele de aur. Miros, lumină și un cântec nesfârșit, încet, dulce, ieșind din roirea fluturilor și albinelor, îmbătau grădina și casa. Pe prispă turcea o fată

0: bătută în fericire, ca purtând-o în veci să mă iubești.
1: Mi-a ajuns să te privesc, ca să simt cât mi-ești dragă. Acu' ești o fata mea. De ce suspini?
0: Pentru că aflând a cui sunt, mă vei mai iubi doare. Sunt fata mumii pădurilor.
1: Ce-mi pasă cu ești? Lasă-mă să-ți desmierd fruntea și părul. Te iubesc.
0: Atunci să fugim împreună, că și te-ar găsi mama, te-ar omoră și fără tine aș muri și eu.
1: O voi birui pe muma pădurii și apoi vom fugi, căci acesta e rostul lumii. Binele să se unească cu binele împotriva răului.
0: Atunci, ascultă, vezi tubuțile astea două de lângă prispă? Una e cu apă, alta e cu putere. Când obosește în luptă, muma pădurii strigă vrăjmașului ei: stă-i să mai bem câte o leacă de apă. Și ea bea putere, iar el nu mai apă. De aceea, noi să mutăm buțile una în locul celelalte.
1: Și unde e acum? Ce face?
0: Se zbuciumă în pion care închis o tușii și roade lanțurile cu colții.
2: Ești un pion, o babă!
0: Vai, uite ce putere e veninul care clocotește în ea. Se smulge! Sunt lanțurile! A ieșit!
3: Aici! Și acum să te văd la luptă! Dar tu ai să fii mai tare!
2: Hai, babo, la luptă dreaptă!
0: Ba uite-l că se întoarce și-i teapăr! Nu te lăsa, pot frumos!
2: Acum te mântui, babo! Așa! Intră în pământ odată până în engleze!
4: Stai!
2: N-am timp de stat, babo!
0: Da, da, apă, fă-t frumos!
2: Bine, bine, fie!
3: Acum să te văd, grozavule!
2: Să mă vezi, strigoaico!
0: Picioarele moi!
2: Eu simt ca un foc în mușchi și-n vine. Hai, babo, să scap lumea de tine. Hai, odată până în genunchi. Și acum până în ghit. Și portocalul crește. Iese după numai pădurii. Șerpi, furtună și crăzete.
0: Să fugim! Să fugim!

0: Ridic această cupă în sănătatea lui Făt Frumos și a Ginga și Ileana, aleasa inimii lui. El ne-a scăpat împărăția de urgia Mumei Pădurilor și în curând vom sărbători nunta lui așa cum se cuvine.
1: Dar până atunci...
2: Ce, împărate? Plângi?
1: Vino cu mine până la fereastră.
2: Ia spune.
1: Făt Frumos, eu nu-ți pot plăti nici cu lumina ochilor binele ce mi l-ai făcut. Și totuși, vin să-ți cer și mai mult.
2: Spune, împărate.
1: Vezi tu lacul acela care strălucește în soare și vezi lebăda aceea îndrăgită de undele lui? Și eu sunt tânăr și ar trebui să fiu îndrăgit de viață. Cu toate astea, de câte ori am vrut să-mi fac seama?
2: Asta nu-s vorbe de viteaz, împărate.

0: Știu, știu. Dar iubesc o fată frumoasă, cu ochi gânditori, dulce ca visele mării. E fata Genarului, om mândru și sălbatic, care își petrece viața vânând prin păduri bătrâne. Pe cât e el de aspru, pe atât de blândă e fata lui. Orice încercare de a o răpi mi-a fost deșartă. Încearcă-te și tu. Vrei? Da, înțeleg. Ți-e greu tocmai acum să te desparți fie și o clipă de Ileana ta.
1: Da, în adevăr mi-e greu, împărate. Dar din câte noroace ai avut tu, unul ți-a fost mai mare decât toate. Acela că făt frumos ți-e frate. Spune-mi, încotro să plec?
0: Acolo unde șirul munților dă într-o mare verde, pe o stâncă de granit răsare ca un cuib alb un castel ce pare poleit cu argint. La o fereastră, printre oale de flori, vei zări un cap de fată oacheș și visător ca o noapte de vară. E fata Genarului.
1: Bine, mă duc să o răpesc.
2: Să mi se dea un cal cu suflet de vânt!
0: Boier dumneavoastră! Boier dumneavoastră! Și tu, bună Ileana, făt frumos se duce să răpească pentru mine pe fata Genarului. Să-i se aducă îndată cel mai mândru armăsar din grajdurile împărăției.
3: Acuși, Maria!
4: Făt frumos!
1: Rămâi cu bine, mireasa mea dulce. Tu știi că pentru o inimă de viteaz, frăția e mai scumpă ca orice. De aceea trebuie să plec.
4: Du-te, mirele meu iubit. Dar să nu uiți că pe cât vei fi tu departe, eu voi plânge.
1: Lacrimile tale de dor se vor preschimba curând în lacrimi de fericire, fiindcă mă întorc pentru nuntă, Ileana.

Trecea făt frumos prin codrii pustii, prin munți cu fruntea ninsă. Și numai ce vede că șirul munților dă într-o mare verde și întinsă, ce trăiește în mii de valuri senine, strălucite, care treieră aria mării încet și melodios, până unde ochiul se pierde în albastrul cerului și în verdele mării. În capătul șirului de munți, drept asupra mării, se oglindea în fundul ei o măreață stâncă de granit, din care răsărea ca un cuib alb o cetate frumoasă, care de albă ce era, părea poleită cu argint.

0: zbori ca vântul, făt frumos, și ca gândul, făt frumos, către mine, să mă duci la-l meu iubit, împăratul îndrăgostit, ca și tine.
1: E ea la fereastră, printre flori, oacheșă visătoare, ea e.
2: Bine ai venit, făt frumos! Cobor îndată la poartă!
0: Te așteptam, făt frumos! Astă noapte mi s-a părut că vorbesc cu stea. Și ea mi-a spus că vii din partea împăratului ce mă iubești.
1: Să fugim, frumoasă.
0: Să bagi însă de seamă că în cenușa din vatra castelului stă de veche un motan cu 7 capete, care e robit tatălui meu. Când urlă motanul dintr-un cap, se aude cale de o zi. Iar când urlă din toate 7, se aude cale de 7 zile. Și calul tatei auzindu-l nechează. Astfel, tata află că s-a întâmplat ceva.
1: Deci, nu-i timp de pierdut. Repede pe cal! Te poți ține bine așa?
0: Da,

0: De ce ne chezi năzdrăvane? Ți s-a urât cu binele?
1: Nu mi s-a urât mie cu binele, stăpâne Ghelar, ci de tine e rău. Fă-t frumos, ți-a furat fata.
0: Ce? Oh, așa. Și trebuie să ne grăbim mult ca să-i ajungem?
1: Să ne grăbim și nu prea, pentru că-i putem ajunge.

Aha! Se pornește-ți furtuna! Ia-te la întrecere cu ea! Aia sfârli pe față frumos! Până-n arșița fulgerelor!

0: găsit, fă-ți frumos! Mai repede ne ajunge!
1: După el, năstrămoare!
0: Ne ajunge! Ne ajunge, fă-ți frumos!
1: Fă-ți fâlfâi într-o ochi a fetii! Spoară-ne străvarele!
0: Uite-i, uite-i, fă-ți frumos!
2: Calul tatălui tău e mai iute ca al meu!
0: Pentru că are două inimi!
1: Ha, ha, ha! Vă ajung, vă ajung! Te scap acum, fata tati! Oprește răpitorule! Sau nu-ți place lupta? Așa! Nu vrei! Atunci poftim! Doară în cuptorul fulgerelor cerești! Așa! Ce? Nu-ți place, fată?
0: M-ai scăpat de răpitor!
3: Drept în fulgere l-ai aruncat stăpâne! Și la ars arșița lor! La, uite! Privește-i cenușa cum i-o duce vântul departe!
0: Tată,
1: da?
0: Pot să iau calul răpitorului și să mă întorc acasă?
1: Ia-l, ia-l, fata mea! Și până viu și eu, gătește de masă!

0: vezi pe cer zborul de nor al cenușii care s-a oprit deasupra castelului. Dar acum s-a preschimbat în ploaie. De ce? De ce?
1: Fiindcă mi s-a strâns prea multă durere în inimă la gândul că sunt mort pentru Ileana mea, care semana mă așteaptă zadarnic, și negura din mine se revarsă acum în lacrimi. Plouă cu lacrimile mele.
0: Fă-te frumos! Dacă e așa, ți-ai șopti o vrajă dulce care să-ți atragă o singură lacrimă în ghiveciul ăsta și vei crește la fereastra mea ca o floare între flori, astfel încât nici tata nu te va recunoaște între ei. Iar apoi, când va pleca tata, ți-o-i desface vraja și te-i face iar ce-ai fost. Fă-te sămânță lacrimă de dor, din sămânță floare, din floare fecior. Fă-te sămânță lacrimă de dor, din sămânță floare. Așa, deocamdată floare și mai târziu fecior.
1: Ah, fată frumoasă și bună, cât îți sunt îndatorat, dar... cum o să fugim?
0: Să-ți spun repede, căci aud cornul de vânătoare al tatei. De răpit nu o să mă poți răpi până ce nu vei avea un cal asemănător cu al tatei, despre care ți-am spus că are două inimi. Eu o să-l întreb de unde a găsit un astfel de cal, ca să poți căpăta și tu unul la fel. Dar acum stai cu mine de înghifici. Tra-la-la-la-la-la.
2: Veselă fata mea, și de ce ești așa veselă?
0: Mai întrebi, pentru că nu mai ești de făt frumos ca să mă răpească.
2: Da, da.
0: Dar de unde ai acea minune de cal, tată?
2: Cum? La ce-ți trebuie să o știi?
0: Ai văzut ce bine încalec? Mm. Poate într-o zi... mă iei și pe mine la vânătoare.
2: Așa, da. Atunci să-ți spun. Departe, departe de aici, lângă mare, și-a de o babă care are 7 iepe. Ea ține oameni care să-i le păzească. Și dacă cineva îi le păzește bine, îl pune să-și aleagă drept răsplată un mâns. Iar de nu, îl omoară și îi înfige capul într-un par. Bordeiul babei e împreșmuit cu asemenea țărușa scuțiți împodobiți cu cât un cap de om, iar cei care n-au cap se clatină în vânt și strigă mereu: cap, cap, cap, cap.
0: Groaznic.
2: E, și chiar dacă cineva păzește bine iepele babei, ea tot îl viclenește, căci scoate inimile din toți caii și le pune într-unul singur, încât cel care a păzit alege mai totdeauna un cal fără inimă, care-i mai rău decât unul de rând. Acum ești mulțumită că știi, fata mea?
0: Foarte mulțumită.
2: Așa? Atunci hai la masă. Hai, de ce nu vii?
0: Unde sunt? Ce sunt? Ce e cu...
1: Desfă-mi vraja, fată dragă, căci tatăl tău s-a dus la masă și îți spun eu ce s-a întâmplat cu tine.
0: Din floare fecior, din floare fecior... din floare...
1: Gata, fată! Acum sunt iar ce-am fost. Spune-mi, ți-a destăinuit tatăl tău de unde are calul cu două inimi?
0: Destăinuit tata de unde... care cal? Eu nu știu nimic. Eu... vai! Am uitat tot!
1: Numai că eu am vegheat datorită vrajei tale. Ca să uiți ce ți-a spus, tatăl tău ți-a aruncat în față o batistă roșie îmbibată cu un miros plăcut, puternic și adormitor. Eu însă din ghiveci am văzut și am auzit tot. Și acum încalec și mă duc ca vântul până la bordeul Babei. Rămâi cu bine și pe curând!

0: Ce e, murgule? De ce te oprești? Nu văd ce te-a făcut să te sperii.
1: Nu mă vezi pentru că sunt mic, făt frumos. Sunt un bietrac.
0: Ha-ha, acum te zăresc. Dar de ce te târăști astfel?
1: M-a ars atât de rău soarele, făt frumos, încât nici nu mai am putere să mă întorc în împărăția mea, care e marea. Fă-mi tu binele ăsta, aruncă-mă în mare, că ți-o-i fi și eu de folos vreodată. Să știi că deși sunt atât de mic, eu sunt împăratul racilor.
0: Bine, bine, bine, bine, măria ta, ia poftim în mare. Acum, murgule, hai! Hai, murgule, hai că apar stelele! Ce-i, murgule, iar te oprești? Acum ce te-a mai speriat? Aha, am ajuns la țărușii babii.
2: Hei, unde ești, mătușă?
3: Bine ai venit, frumos.
0: Cine ești tu, fată cu ochi triști?
3: Slujesc babei ca o biată roabă și vreau să-ți spun repede ceva. Vine cotoroanța.
4: Cocoșine, vreau să ne ești acolo netrebnic.
5: Bună seara, mătusă.
4: Vine, feniflă, căune. Ce cauți pe aici? Vrei poate să-mi păzești dietele?
5: Chiar asta vreau, mătușă.
4: La timp ai picat, pentru că ietele mele pasc numai în noapte. Hai, coboară în graș să le vezi pe toate șapte, negre ca șapte nopți, că de când sunt n-au zărit lumina soarelui. Și vezi că găsești acolo un blic cu mâncare pregătită de mine. Iar tu, strugă netrebnică, intră în casă, mă înțeleg?
3: Da, stăpână.
4: Așa, înfruptă-te, flăcăule, din mâncarea mea și de-abia o să ajungi cu iepere la păscut, că o să te și cuprindă somnul. Iată-te plecat. Și acum, țărușule fără cap, tu singur rămas fără cap, strigă cap, cap,
5: cap, cap.
4: Că eu îmblid, i-am fiert somnoroasă și flăcăul va dormi, va sfărăi și când se va trezi, pe iepe nu le va găsi. Și atunci eu...
5: Cap, cap.
4: Da, cu al lui cap te-o împodobi.

0: Cine mă trage de haină?
1: Eu sunt Făt Frumos, împăratul racilor.
0: Și ce cauți aici?
1: Nu vezi că ai adormit și s-a făcut ziua? Dacă era după tine, azi îți pierdeai capul. Baba, a cărei mâncare te-a adormit, a poruncit iepilor să se ascundă în fundul mării, ca tu să te întorci fără ele. Dar eu n-am uitat binele ce mi le-ai făcut și am poruncit și eu poporului meu de raci să muște iepile și să le gonească la țărm. Iată-le, vin speriate. Și acum le poți mâna înapoi la casa babei.
2: Mulțumesc, mulțumesc, mititelule.
3: Hai la grăj, vitrenelor!

0: Ciarunche!
1: Se întoarce voinicu!
0: Ca iau-s-o! Și tu te bucuri? Viperă! Marșă-n casă!
2: Bun găsit, mătușă! Dar ce, ai supărată?
0: Eu supărată? Dimpotrivă, flăcăule, mă bucur că mi-ai păzit bine iepre. Ei, lasă, că le duc eu la drag. Tu odihnește-te puțin ca să le poți păzi tot atât de bine și la noapte. E, hai, iepere, mami, hai!
1: Fă-te frumos.
3: Ce-i fată cu ochii triși?
1: Încetă, nu ne audă.
3: Parcă și aseară ai vrut să-mi spui ceva.
1: Da, bădică, voiam să spun să nu mănânci din mâncarea babei. Dar bine că te-ai întors. Acum ascultă. Fiindcă ai adus caia acasă, tu ai dreptul să-ți alegi pe unul din ei pe care vrei. Și baba nu te poate sili să o slujești mai departe. Ea știe acest lucru și acum s-a dus în grajd ca să scoată inimile din câte 7 cai, spre a le pune pe toate într-un tretin slab cărui îi privești prin coaste. Tu pe acela să-l alegi.
3: Bine.
1: Și rogu-te, scapă-mă și pe mine de aici, că ți-o fi și eu de mare folos pe drum în primejdiile pe care ți le gătește baba.
3: Bine. Așteaptă-mă acolo unde se deschide pădurea spre mare.
1: Da, chiar acum mă duc.
2: Hei, mătușă! Hai că vin în graj să-mi aleg un cal și să plec.
0: Acum? De ce să pleci? Nu-ți place la mine?
2: Ba-mi place, de nu mai pot. Dar știe toată lumea că asta e în voia la cu dumneata. O noapte și gata. Am câștigat.
0: Hei, nu zic ba, da.
2: Hai să-mi aleg calul.
0: Bine, fie. Hai, vino după mine.
2: Da, da.
0: De ce mai frumos strălucesc de parcă ar fi lustruit cu lumina soarelui.
2: Da, văd. Dar eu, mătușă, iacă, mă mulțumesc cu tretinul acela slab care stă culcat colo în colț pe mobila de gunoi.
0: Cum se poate să slujești tu degeaba?
2: E, pentru singură noapte mă simt destul de răsplătit.
0: Nu se poate, flăcăule, nu se poate. Cum să nu-ți iei tu dreptul tău? Hai, alegeți unul din cai ăștia frumoși și dragi, pe care vei pe acela ți-l dau.
2: Nu, mătușă, eu pe acesta-l vreau.
0: Măi, flăcău!
2: Nu, mătușă, nu! Am zis, e dreptul meu să aleg și am ales. Ce e?
0: Ia-ți-l și pierd din ochii mei!
4: Încă puțin! Așa! Acum coboară! Mă așteaptă fata la fereastră!

0: Coboară, prietenule, s-o răpesc din zbor. Așa!
1: Repede, fă-ți frumos, dar repede, că tata vânează la depărtare de șapte.

0: Ce te-a găsit iar, năzdrăvane?
1: Fă-ți frumos, ți-a furat iar fata!
0: Fă-ți frumos? Păi nu l-am omorât odată?
1: Tu l-ai omorât, stăpâne, dar el n-a vrut să moară!
0: Așa? Putealom ajunge?
1: Nu crezi, stăpâne, pentru că a încălecat pe un frate de-al meu care are 7 inimi, pe când eu n-am decât 2!
0: Atunci spune frățână tău să-și arunce stăpânul în nori și să vină la mine, că l-oi hrăni cum este nucă și l-oi adăpa cu lapte dulce!
1: Auzi, frate! Zice stăpânul meu să-l arunci pe stăpânul tău în nori și să vii la el, că te-o hrăni cu miez de nucă și te-o adăpa cu lapte dulce!
2: Asta vrea caul genarului, tretinule! Ei, zi și tu, frăține tău, să-și arunce el stăpânul în nori și l-o hrăni cu jăratic și l-o adăpa cu pară de foc!
0: Ce ți-a răspuns tretinului, făt frumos, năzdrăvane?
1: Mi-a zis așa, că mă hrănește cu jăratic și mă adapă cu pară de foc dacă te arunc eu în nor.
0: Și tu ce ai răspuns?
1: Ia că ai răspuns că te arunc eu în nor ca să scap și eu și lumea de tine. Aaaa!

0: Lumea îl crezuse mort pe Făt Frumos. Și de aceea, când se împrăștie faima venirii lui, ziua își muie aerul în lumină de sărbătoare. Și oamenii așteptau murmurând la faima venirii lui, cum vuiește un lan de grâu la suflarea unui vânt.
1: Închinăm, iubit oaspeți, pentru fericirea tânărului nostru împărat și a frumoasei sale soții.
2: Vă mulțumesc, boieri dumneavoastră, pentru urările pe care mi le faceți. Dar cea mai mare mulțumire trebuie să o aducem lui Făt Frumos, căruia îi datorăm că am ajuns să trăim această minunată zi. Să închinăm pentru el și pentru dulcea lui soție Ileana.
0: Și iată, se porni nunta lui Făt Frumos cu Ileana. Nuntă mândră și frumoasă, cum n-a fost alta pe fața pământului. Lăutarii, măiestrire, hore înalte și urări adânci.
3: Ileana, iubita mea, ce fel de flori sunt împrăștiate pe masa de nuntă? Seamănă cu niște gingași clopoței.
4: Sunt flori care au răsărit în lume de pe urma dragostei noastre.
3: Cum?
4: Cât ai lipsit, Făt Frumos, lacrimile mele de dor au umplut o scaldă de aur. Când te-ai întors, cu ele am stropit grădina. Și atunci, toate florile ei triste s-au înălbit ca mărgăritarul. Și din botezul de lacrimi s-au făcut lăcrămioare.
3: Lăcrămioare?
4: Cu acest nume vor fi cunoscute de acum în lume.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Ei, la Dragan așa grăbit, Tâncoanei? La Dragan, la Dragan! Hai, nu intri la aperitiv?
2: Păi nu-i încă 12.
1: Nu-i 12? N-o fi la al dumitale.
2: E fără 4 coane, Iorgule.
1: Poți să dai cu el de pământ. Uite la al meu, 12 fixe fără 2 secunde. Poftim! Auzi-l și pe al primării. Fixe! Că doar ieri l-a reparat. Hai, vin!
2: Coane, Iorgule, dar ce i-a găsit să repare?
1: I-a găsit că au început să vină în oraș candidați ai opoziției de pe la centru. Intrigant cum îi știm, tot pentru ca să spun alegătorilor cum am mai spus unul anul trecut. Vedeți ordine cu primării? Uite așa merge și țara, fraților, cu dumnealor liberalii. Adică cu noi, la cârmă. Hai, intrăm?
2: Intrăm. Care un lipiș pungașul ăsta de Dragan ajunge să vadă 12 și să citești colo pe firmă coloniale și delicatețe ca să-ți lase în gura apă.
1: Hei, să vedem ce delicatețuri ai mai adus ieri de prin București.
2: Sau din străinătăți.
3: Hai. Hai noroc, hai noroc!
4: Ce gălțile la băiete! Acule, culete!
5: Bine!
6: Ieri pe odată țuigaia, băiete!
4: Adică eu sucă gâtul și prindem țâvnă ca găinile!
1: Să trăiești menei, Iorgule, dar nu stai? Acuș, acuș, mânzule! Ți-au sosit ceva delicatețe, Drăgane?
7: Dar nu, cu Iorgule, ia nu m-a gustat un vârf de cuțit din brânza să dă limburi. Aseară am primit-o. Se topește pe limbă. O delicatețe.
8: Ia să judec și eu.
7: Poftiți, poftiți.
1: Ia să, ia, stai, stai, pe faină, prima.
8: Faină,
1: prima. Prima. Ia trimite-ne o porțioară la masa mânzului.
8: Și niște țuică bine pipărată.
9: Băiete, trei porții în urca masa lui Iorgu.
1: Bine. Ia loc, nene Iorgule, și dumneata cu coare.
8: Mulțumesc.
1: Nu știu dacă noi indispunem masa de alături.
10: Da, pe noi de ce?
1: Din cauza taraverilor cu politica, să-i noi liberali, dumneavoastră conservatori.
10: Pe noi nimica, nu-i nimica, domnule Iorgu. Alți dumneavoastră la putere mâine. Noi?
1: Ei, vezi vorba asta cu mâine, nu prea cred eu. O mai fi și pui mâine.
6: Acum intrăm în alegeri și o-mi vedea.
8: E brânza pe expresă, vă rog.
1: Dar câte brânză ai comandat, nene Iorgule? Da, cine ai trimis aici, Drăgane? Un vagon?
7: Serviți că să aveți plăcere, coane Iorgule. Ce rămâne dacă rămâne?
8: Știe pungașii că nu mai rămâne nimic.
1: Asta e, mă, comersantii, Stefan. Mă, la București, la Sălceanu mai găsești și aduce el aici. Că asta e totul. Când scrii pe firmă delicatețe, apoi să dai marfă pentru gusturi delicate.
10: Ca pentru conservator, dacă nu vă supărați, domnule Iorgu.
1: Așa, cum?
10: Zic că mă bucur că lăudați marfa conservatoare.
1: Păi cum vine asta conservatoare?
6: Dacă e adusă de Drăgan care e conservator, nu se cheamă că e conservatoare.
1: Iete, numai la asta nu mă gândisem până acum. Că mănânc brânză conservatoare. Cel conservator, e cel conservator.
10: Vă rog, fără vicer.
1: Clapon conservator?
6: Vă rog, fără clapon.
1: Sau pastramă conservatoare? De ce tot ai dat cu Drăgan conservator?
7: Cum a zis, vă rog?
1: O face el pe conservatorul, dar pentru mine el e întâi și întâi marele comerțant care...
10: Cum vine asta că face pe conservatorul? Auzi, jupâne.
7: Mi-a lăsat, vă rog, glumește și cu noi, Iorgu.
6: Nu cred că o să mai glumească dacă o afla cu ei închiriat tot rândul întâi de deasupra băcănii.
7: Lăsați, vă rog. Ce-i pasă lui Cono Iorgu cu ea mă închiriat?
1: Bă, uite că mă faci curios. Cui, Drăgan?
8: Și atâta mister?
7: Nu e niciun mister, că doare casele mele.
6: Așa, jupâne, spune-le să știe.
10: Ce mai ia la bară? Îl știți pe Costică Drugescu, fost ministru de-al nostru?
1: Da.
10: E, poate ați auzit că candidează în opoziție contra dumneavoastră.
1: Ce ai închiriat casa, Drăgani?
7: Vrea dumnealui să se așeze în oraș pe tot timpul alegerilor.
1: Oh. Cum, și-ai dat casa ciocoiului?
6: Ei, tinere, fără ciocoi.
10: I-a luat și-ar bună.
8: Și-ar bună.
1: Să-i o dai înapoi, Drăgani.
7: Oalea, să-i o dau înapoi, coane, Iorgule, dar și obrazeam.
1: Obraz de obraz să-i dai ar bună înapoi ciocoiului.
10: Fără ciocoi.
1: Să-i o dai înapoi.
7: O să fac una casă.
1: Nu faci tocmai de un negustor de ei noștri să...
7: A, să avem pardon, coane Iorgu, fără supărare, dar eu nu sunt de-ai dumneavoastră, că doar bine știți. Atunci, fără glumă, mă iertați, eu sunt conservator.
1: Ești comersant, nu conservator.
7: Ba, sunt și comersant și conservator.
1: Așa, așa. Bine, Drăgane, bine. O să te căiești, mă. Plata!
8: Ții minte că o să-ți muști mâinile. Plata!
1: Să
10: forțezi dumneata ce urmează. Că doar știi că până una alta noi liberali avem pâinea și cuțitul.
7: Păi dacă e așa, domnilor liberali, atunci să vă întreb și eu. Ce să-mi faceți? Sunt conservator și gata.
10: Rămâi cu delicatețele dumitale să ți le consum singur.
7: Păi nici așa, coare, să nu amestecăm una cu alta. Că, dacă vreți să știți, eu am principiul meu. Una-s delicatețele și... alta-i politica. Politica-i politica.
10: Bravo, bravo, bravo,
7: Jupăne. Așa, băiete, vezi că domnii au cerut în plata.
8: Aveți strica și trei porții limburi, Coane Iorgu.
10: Am cerut eu trei porții?
8: N-ați cerut, dar le-ați mâncat, Coane Iorgu.
1: Și tu ești conservator, obraznicule.
10: Eu plătesc ce-am cerut. Na, să ajungă-ți. Pungașilor.
7: Mulțumim de compliment, Coane. Cu două porții fac eu cinste. Să vă fie de bine.
10: Pungașilor.
1: Acum ce facem?
10: Mergem la șeful să ne sfătuim.
4: Birger! Da, Coane! La casele în cucurul i-am cu zalpin!
10: Hai! Dă bice!
7: Bine!

0: poftiște domnul în birou.
1: E cu cineva?
0: Da, cu domnul Iorgu și cu dai dumnealor.
1: Bine, viu. E
2: Bonjour, scumpă amică.
0: E un scandal, dragă. Uite, să-ți spui, Iorgu.
2: Am hotărât în comitet Conuiancu și cu amicii prezenți de față, ca niciunul de ai noștri, adică noi, liberalii devotați din oraș, cu începere de azi, să nu mai călcăm în băcănia lui Drăgan.
1: Să nu mai în băcănia lui Drăgan? Dar nu se poate una ca asta.
0: Mai se poate, băiaca mea.
3: E chestie de obraz, madame Zamfir.
1: Păi cum aia de obraz?
4: Da, de obraz de-al nostru, doamnă. Liberal.
1: Dar cum să nu intrăm la Drăgan? De ce suntem la București ca să avem mai multe băcănii de lux? Și de unde o să trebuim delicatețe? Din obor? Asta nu se poate.
0: Ba se poate, băiaca mea. Că atunci când e vorba de politică, nu-mi pasă de delicatețe. Politică e politică.
1: O fi, Iancule, dar eu când postez la icre negre, nimic nu o să mă opresc să intru la Drăgan.
0: Chiar dacă știi că a avut neobrăzaj să-și închideze apartamentul de deasupra băcănii lui Costică Drucescu, care vine să candideze contra mea.
2: Așa.
1: A avut neobrăzarea lui Drucescu?
0: Și chiar când vei vedea că fruntașul conservator o să stea toată ziua în balcon, în plin centru orașului, care va să zică pentru a ne sfida de sus pe noi, care intrăm în băcănie pe sub balcon, adică pe sub picioarele dumnealui.
1: Nu!
2: Noi pe sub picioarele lui, scumpă amică!
0: Pe sub picioare conservatoare!
1: E îngrozitor!
2: Nu-i așa,
1: da. Mirar al dragului să fie Drăgan cu toate delicatețele.
0: Bravo, draga mea.
3: Sunteți o adevărată soție model.
2: Soție de liberal.
4: O adevărată mama graților.
2: Liberală, domnule.
0: Și acum, nene Iorgule, hai prin oraș să-i punem pe toți amicii politici să jure că nimeni nu mai calcă în magherița lui Drăgan.
4: Curat, magherița.
3: Șoc, magherița lui Drăgan.

0: Ce? Saldul italic?
1: L-am pus și eu bine, Coane Iorgule. Dar hai să nu mai trecem prin fața lui Drăgan, că îmi lasă gura apă.
0: Ba uite, eu tocmai de-aia trec, ca să mă vadă din băcănie și să crape de ciudă că nu intru.
1: De două săptămâni ținem jurământul.
0: Și o să-l mai ținem, să înțeleagă domnii conservatori ce înseamnă o atitudine liberală și un jurământ liberal. Capul sus, amice.
1: Sus, Coane Iorgule, sus. Dar hai să trecem pe partea elaltă. Barem să nu văd vitrina.
0: O să-mi fie acum frică de vitrina lui. Ia să vedem ce delicatețe mai anunță că i-a venit azi, duminică.
1: Parcă din adins a lipit coșcogea biletul pe geam. Da. Ca să-mi... Da, lasă, nu mai citi, Coane Iorgule.
0: De ce să nu citesc? Icrimoi prima pe dracu, stricate.
1: Da, de stricate.
0: Trivi prospet. Îmi jur că-s moarte, nu?
1: Da, de moarte.
0: Somonul de urin, pe dracu de rin. Vreo plebușcă de baltă.
1: Da, de baltă.
0: Și nu mai mă contrazice, domnule. Eu că-s stricate, dumneata că-s prima. Eu că-s moarte, dumneata că-s vii. Eu că-i de baltă, dumneata că-i de rin. Păi așa vrei să stii jurământul?
2: Salut,
0: domnul Iorgu.
3: Salut. Dar de ce ești așa supărat, hă?
0: Eu? Supărat? Nu. Doar discutam cu dumnealui. Eu ziceam că 6-0. Dumnealui că doar 4.
2: Da, chiar 7, domnul Iorgu. Tocmai bine, dar ții că fiate.
0: Hai, nu intrați. Noi? Maghenința lui Drăgan? Nu s-a pomenit, să vă spun așa, amicul.
1: De două săptămâni nu s-a... Nu s-a...
2: Noi intră.
0: Bine, intrați.
4: Ia, băi, bine! Dar
2: mai dă și 14, băieții. Ce cu salamul ăla?
4: Din urgență la noastră.
2: Ura, jupâne!
5: Să trăiți! Îl zăriși pe al de Iorgu,
6: nu intră, dar a dat târcoale, nu mă vedeți dumneavoastră. S-a jurat liberalii că nu intră în prăvălie, însă eu să vă spun ceva la vânzare, nu se simte.
2: Păi cum asta?
0: Cum mă este explicit?
6: Exemplu. Să vedeți, tocmai le spuneam și dumnealor că acum am rămas aici numai de-ai noștri, ca la club. Să vedeți, un moment.
7: Bună ziua!
6: Bună ziua! Ce poftești dumneata?
7: Cât e parale, Icre Moi?
6: Dumneata, Icre Moi?
7: Da, cât e parale?
6: Și cam cât ți-ar trebui, drăguță?
7: Păi, vreo 2-3 kg.
6: Așa, chiar 2-3, dar de unde ești, dumneata?
7: De unde sunt, de unde nu sunt, cât e parale?
6: De dacă nu spui de unde ești, nu-ți dau. Icrele sunt arvunite de boieri.
7: De care boieri?
6: De domnul Costică Drujescu, dacă ții să știi. Și de dumnealor, pe care îi vezi la mes.
7: Așa?
6: Așa
7: e. Atunci, bună ziua.
6: Bună ziua, drăguță.
0: Dar de ce nu i-ai vândut jupâne?
6: Să vedeți. Spuneam că deși domnii liberali nu intră în prăvălie, la vânzare, nici nu se simte că dumnealor, ca să nu se lipsească de trufandale și delicatețele pe care le găsesc doar la Drăgan, Sireacu, dar ca să nu-și calce nici jurământul, trimit om să târguiască pentru ei, fără a spune pentru cine. Acolo Drăgan, Sireacu, nu-i pasă de stratagemă, că de-aia e comersant ca să vândă. Dar cumpărătura ăsta e cu cântec, de-aia nu i-am vândut.
7: Adică cum cu cântec?
6: Mi-a spus chiar acum cu unul Costică Drujescu, că a aflat prin oamenii dumnealui că de seară e masă mare la Iancu Zanfir.
0: Așa.
6: A, zice că le-a venit pe neașteptate șeful ăla mare al lor din capitală. Pe ăsta cu icrele, miros eu că coana lui Conu Zanfir l-a trimis, că mai rar clientă ca dumnei. Pofticioasă nebune mare.

0: și așa te-a spus că să...
1: Da, că s-ar mănite de boie.
0: Atunci eu să mai intru?
1: Intră și încearcă, poate că-ți dă.
0: Uf, lua iar de boieși. Ce, fără de-astea moile se usucă pipota?
2: Ia.
0: Sărut mâna, sărut mâna, maiculiță. Aici e băcănia mare.
3: Ia vezi, băiete, ce poftește din aici?
4: Ce dorești, maicuță?
0: Icre moi aveți?
4: Vrea icre moi, jupâne.
3: Aha, și dumneata vrei icre moi?
1: Păi, atenție, că s-a dat și baba la icre negre.
0: Aveți?
3: Este.
0: Cum dați o caua?
3: O caua?
2: Nu vrei o tonă, maică?
3: Ce poftești la ei?
0: Vreo două, trei o ca.
3: Bine, să zicem, da. Pentru cine? Pentru dumneata?
0: A, și unde mănânc eu d-alea? Să mă ferească Dumnezeu, eu postez. Pentru boieri.
3: Care boieri?
0: Nu spui.
3: E, uite ce e, maică, dacă nu spui, n-am icre.
0: Zău dă-mi.
3: N-am?
0: Fă-te numai încoa, măicuriță. Sunt de la Conuiancu. Dar să nu care cumva să-i spui că ți-am spus, că mi-a spus să nu care cumva să spui.
3: Așa! De la Conuiancu, hei! Atunci spune-i lui Conuiancu că pentru dumnealui le dau cu 100 de lei kilo.
0: Vai de mine! Unde s-a mai pomenit? Mi-a spus să dau, dacă o fi la o adică, până la 28 de lei.
3: Dacă-ți place, dacă nu, voi la dumneavoastră, marfa la mine. Dacă vrea să cumpere, să poftească cu unui Iancu aici, că ne învoim noi.
0: Așa, maică?
3: Așa, maică.
0: E, bună ziua!
3: Bună ziua!
2: E ții bine, jupâne!
5: Orbii la putere liberarii, dar să nu se puie cu noi!
3: E, că te credeți dumneavoastră că n-au încercat să-mi facă în astea două săptămâni de când s-a supărat ca văcarul pe sac? Șicane peste șicane, la vamă, la acize, la drumul de fier, oriunde puteau să mă întârzie cu taxidurile de prospături ca să mi se strice marfa. Asta le-a fost politica cu mine. Numai că și Banul Sireacu, deci are politica lui. Și de când lumea umblă Sireacu de bacșiș și unge pe toți, și pe vame, și pe acizar, și pe șefii de gări, trăilar Dumnezeului pe turcul care l-a inventat întâi și întâi.
2: Bine, jupâne, dar îți convine? Atâtea bacșișuri nu scade din câștig.
3: De ce eu le plătesc? Păi pentru cine le dau? Nu pentru dumnealor care îmi fac mizerii, dar nu se pot lipsi de delicatețile mele.
6: Bună ziua!
3: Ia-mi vezi, băiete, ce poftește dumneavoastră.
6: O drojdie, băiete.
5: Cine e ăsta? Nu l-am prea văzut pe aici, nu?
2: Cred că e un pârlit de impigate pe la poștă. Nu vezi ce flenderi are pe el pe gerul ăsta?
3: Băiete, ia mai scoate capacul de la o putinică de icre.
5: O fi și ăsta vreun trimis de-a lui Zamfir,
6: așa. Bravo, jupâne.
3: Pentru ce, vă rog?
6: Păi văd că ți-a venit icre proaspete. Cum dai kilo?
3: Da, dar de ce întrebi?
6: Vreau să cumpăr.
3: Să cumpăr?
6: Ce râde, râde? De ce râde, jupâne?
3: Râd că nu face pentru dumneata. Astea nu sunt icre de cosac.
6: Dar ce-ți pasă, dumneitale? Dacă vreau eu să cumpăr, cumpăr. Câte parale?
3: E, vezi că marfă de asta nu pot da cu parale. Vrei să iei mai mult?
6: 3 kg.
3: Cât? Ei, vezi, aici mi-ai plăcut. Auzi, fason de 3 kg de icre moi.
2: Mai bine cumpără-ți palton, tinere.
3: Uite, împotroși de la domnul că e frig.
6: Mersi, domnule, nu mai trebuie. Dar să știi că nu-ți mai calc în prăvălie.
3: Bă, cum ești dumneata liberal, mă mir că ai băut, ai și drojdia întâia.
2: Nici un jurământ nu știi să țină.
6: Așa. Plata?
3: Lasă, lasă plata, pune la pușculiță pentru baltor.
6: Adio!
2: Adio!

0: Și ce o să fie dacă nu am avea icre negre la masă?
1: Nu se poate, Iancule. Orice afară de rușine asta. Cu un jenică fără icre negre, glumește.
0: De ce nu și-a anunțat sosirea măcar de ieri? Vine de la Bucurișa sau ce nu? Pe ce bați din palme ca să faci o masă?
1: Eu fără icre negre nu dau masă.
0: De când avem un colcan atât de frumos, când avem...
1: Nu mi le mai înșira degeaba, Iancule. Dacă n-avem icre negre, n-avem nimic.
0: He, auzi, ai unite de Costică Drugescu. Așa ți-a spus?
2: De dumnealor de toți voi, de dumnealor, de pe la mers.
0: Și dumitare, cum zici că ți-a spus?
3: Că dacă nu-i spui pentru cine cumpăr, n-are icre moi.
1: De deștepți ce sunteți, va simți de unde sunteți. Uite, Iancule, că-ți vine și pierpireul ăla, ai și tu niște oameni...
4: Salut!
0: Nici dumitare nu ți-a dat.
4: Mi-a oferit de cosar.
1: Te crezi și eu ce dumneata ai fason de morun?
4: Așa mi-a spus și eu, că n-am fason de icre negre.
1: E, nici așa nu merge. Dumitre!
0: Ce faci de
1: Dumitre?
2: Da, Coniță.
1: Stă-mi la caleașcă și îmbracă țitul livreaua.
0: Cum? Nu cum a vrei să...
1: E, va bine că nu.
0: Păi eu am jurat, dragă.
1: Poți să jur pe capul sau pe sănătatea ta, nu pe altora. Și conujenică, fără icre negre, nu digeri.
5: Bine, bine, dar ce-i cu măzvinele alea, nu mai aveți, a?
6: Bine, este.
5: Învață să vorbești, băiete, sunt răcândește mai multe.
6: Așa, bravo, jucăm, așa.
1: Ia. Nu e caleasca lui Iancu Vampir?
5: Ba da. Bun.
7: Bună ziua.
5: Da, vă rog.
7: Să fie un băiat afară.
5: Mișcă, băiete, ce stai?
7: Nu
5: știu. Panțoși fecior de casă au.
7: Mai galonat ca un general.
8: Jupâne, întreabă cu coana de icre moi.
5: Cu coana nu conos, Zanfir? Spune că nu prea sunt proaspete.
7: Așa, așa.
5: Nu faci pentru dumnealor. Da, dacă poftește, uite, stai să-i servesc cu o linguriță pe frunza asta de viță.
7: Așa.
5: Dă-i să guste. Hai, trap.
7: Ești tare, jupâne, zi nu prea proaspete, dar dă-i să guste.
8: Jupâne, cu coana zice că-s bune.
5: Mă mir, tocmai la mine să fie icre bune.
8: Ei, ce fac, așteaptă.
5: Lasă că ies eu afară.
7: Să rămână, să rămână cu plecăciune, să rămână, Coniță.
1: Dar bună ziua, domnule Drăgan, nu era nevoie să te deranje dumneata. Trimite-mi, te rog, la caretă 3 kg de icre moi.
5: Vai, cu plăcere, Coniță, cu plăcere, dar de ce nu poftim jos? Mai avem și alte delicatese.
1: Nu avem nevoie de...
5: Vă rog, să rămână, doar să vedeți, nu-i nimeni în prăvălie, numai câțiva mitocan nu vă cunoaște. Poftim să vedeți și alte mezeluri, avem și stridii, brânzeturi proaspete, ne-a venit o langustă vie și alte bunătăți. Poftiți, vă rog, poftiți.
1: Da, bine.

0: Un ananas? Un flac, o ancura sau o triplă sec?
1: Bine, bine, bine, bine. Dar nu mai mă ispiti, domnule Drăgan.
2: Avea dreptate hoțul de Drăgan. Pofticioas sau n-ai?
0: Pofticioas? Nu e prea mare ispita, Goriță. Tot să fie un condei de 200, 200 și ceva, nici 280. Da, apropo, se poate fără șampanie? Am ceva bun de tot. Pomerii extra garantat.
1: Oh, mai astâmpărătesc, domnule Drăgan. Hai, Dumitru, ce cași gura, după achetele la caleșcă. Pomerii extra, zici, cum îl dai?
0: Mai ieftin decât oriunde, Coriță. Dacă dumneavoastră găsiți cu preț ca la mine undeva, primesc să nu-mi dați nicio para.
1: Atunci să iau câte sticle?
0: Băiete, du-o la caleașcă 6 sticle șampane extra. Ia de pe raftul de sus și trap.
1: Nici n-am atâția bani la mine.
0: Vai de mine, se poate, trec tot am cont, Coniță. Și când mai poftiți pe la noi, vă rog, nu ne uitați. Avem totdeauna lucruri proaspăt, delicatețe, ca la noi. Imposibil să găsiți în altă parte. Să rămână, să rămână, să rămână.
3: Bine ai dus-o, jupâne. Bravo, diplomație de conservator, domnule.
0: Uite, vedeți? Vreți să știți una apropo de noi conservatorii? Politica e politică. Ăsta mi-e principiu și e sfânt. Dar dacă îmi plac liberalii, e că sunt oameni cilibii. Când e vorba de delicatețe, nu se mai încape politică. Băiete, un rând de țuici la domnii, fac eu cinci.
4: Ați ascultat Politică și delicatețe de Ion Luca Caragiale. Dramatizare radiofonică de Mircea Ștefănescu. Distribuția a fost următoarea: Iorgu, Grigore Vasiliu Virnic, Drăgan, Alexandru Giugaru, Madame Zamfir, Carmen Stănescu, Iancu Zamfir, Nicolae Gărdescu, cetățeanul turmentat, Costache Antoniu, alt cetățean, Dem Savu, un funcționar, Horia Căciulescu. În alte roluri: Alexandru Lulescu, Ștefan Farca, Mihai Stoenescu, Gheorghe Oprina, Toni Buiacici, Octavian Fulger, Sandu Sticlaru, Virginia Stoicescu, Sorin Balaban. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, Ion Mihailescu. Regia artistică, Ion Vova.

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: E o poveste veche, veche de demult, și cea mai frumoasă dintre câte ascult. Când bunica iarnă își începe spuza de povești să-și cearnă, focul o aude, lungi urechi de pară roșii și zălude se ciulesc în sobă. Crivățul s-asculte, vine vijelie pe cinci roți și o tobă, iar la geam îi cheamă pe cei mai cuminți, clincănind pe streși în țurțuri de arginți. Și bunica iarnă peste munți, câmpii, tot povestea aceasta o spune întâi.
2: A fost odată atât de mult și departe. Am uitat în ce țară. Timpul a șters-o din carte. Era iarnă pe atunci. Dealuri și lungi păreau toate de zahăr și lapte. Fulgi de nea se prindeau de ferești câte doi, câte șapte. Poate așa au aflat și au văzut cum porni al poveștii început. Somnul cuprindea castelul de pe stânca cea înaltă. Nici o altă luminată, doar fereastra dinspre tur. Cum? Oare ea, regina fie, care în ora cea târzie mai întârzie la geam, ascultând poate cum vântul poleiește ram cu ram?
3: Aproape am terminat broderia doică. Uite.

0: ce mă strigă? Nimeni, măria ta. Ți s-a părut? Vântul șuieră besmetic pe afară.
1: Crezi, Doica?
0: Ei, ești obosită. Culcă-te. Termin mâine.
2: Auzi, mă strigă.
0: Nu, nu, nu deschide fereastra. Hai să răcești.
1: Uite, Doica, ce multă zăpadă s-a strâns pe pervaz. Vântul vrea să o aducă în casă.
0: Măria ta.
1: Nici n-am băgat de seamă. Din deget îmi curge sânge. Pe semne că m-am înțepat că o sunt. Uite, o boabă. Încă una. Trei boabe. A stat.
0: Semn bun, măria ta. Dar nu mai sta la geam, e frig.
1: Mai bine privește. Ce frumos fac boabele de sânge pe zăpada albă. Știi, Doică, dacă aș avea un copil, mi-ar place să aibă fața albă ca zăpada aceasta, gura roșie ca sângele și părul negru ca lemnul de abanos al ferestrei.

0: aceea, regina a născut o fetiță frumoasă și bună, ca ziua când soarele-și țese lumina, sau noaptea-i cu lună, căci părul-i noptatec frumos era negru, lemn de abanos. Gura ca sângele fata o avea și fața-i mai albă ca fulgul de nea. Dar tristă fu soarta, regina să moară înainte să-și ceară să vadă fetița ca albă zăpadă. Trecând zile grele, mai grele urmară, căci regele, iată, din nou se însoară. Nevasta, femeie trufașă și rea, ce pe alta în țară mai mândră ca ea n-ar suferi o să o știe în viață. Și oglinda și întreabă în zori dimineață.
1: Spune-mi, oglindă fermecată, oglinjoară, cine-i cea mai frumoasă din țară?
2: În țara aceasta, asemeni cu o zână, ești cea mai frumoasă, mărită stăpână.
3: Măria ta n-ai văzut-o de mult pe albă ca zăpada. Uite atât, până aici îmi vine. Și cu mine.
1: Nu vreau să o văd.
3: Oh, numai odată, stăpână. Lasă-mă să-ți o aduc. Sunt sigură că ai îndrăgi-o apoi așa cum o îndrăgește toată lumea. S-a făcut frumoasă, măria ta. Frumoasă ca lumina zilei. Uite-o, priviți-o puțin pe fereastră. O vedeți? Acolo, lângă fântână.

0: Eu sunt cea mai frumoasă și nimeni alta.
1: Maria ta m-a chemat?
0: Dă-mi oglinda fermecată. Repede, oglinda fermecată.
1: Da, Maria ta.
0: Spune-mi, oglinda fermecată, oglinjoară, cine va fi mai mândră și mai frumoasă în țară?
2: Frumoasă ești, stăpână, dar frumusețe rece, iar albă ca zăpada de mii de ori te trece.
0: Ah, nu! Nu! Pleacă! Pleacă de aici, doică! Pleacă!
2: De mii de ori te trece.
0: Să vină vânătorul!
2: De mii de
3: Am sosit, mărită doamnă.
0: Tu ești vânătorule? A, da. Ascultă. Vreau albă ca zăpada să piară.
3: Să piară?
0: Da, îți poruncesc.
3: Stăpână, e o copilă, te-ndură.
0: Dacă mai spui o vorbă sau nu mi-asculți porunca.
3: Am înțeles, stăpână.
0: Tu du-o în pădure, departe, cât mai departe. Acolo s-o ucizi și drept dovadă vreau să-mi aduci inima ei. Hai, du-te, du-te, du-o în pădure.
4: Unde mă duc, vânătorule? Plouă! Mi-e fric, mi-e frică.
3: Să ne oprim aici.
4: Aici? Ce-i cuțitul ăsta? Ce vrei să faci cu el? Ce rău ți-am făcut eu?
3: Nu pot. Nu pot.
4: Nu-i așa? Știam eu că ești bun.
3: Dar trebuie, înțelege.
4: Cum? Nu vreau să mor. Îndură-te de mine. Fii bun și lasă-mi viața. Și niciodată n-am să mă întorc acasă. Am să fug, uite chiar acum. Nu-i așa că mă lași?
3: Fugi, fugi, fetița, du-te. Cât mai departe, du-te.
4: Cu bine, vrădorule, cu bine.
3: Dar fiarele pădurii n-au să o lase în viață. Ce se mișcă acolo? Oh, un mistreț. O să-l rășu.

Nunca inima fetiței.

sunt destul de departe. Nu vine după mine? Și ce întuneric. În lumina fulgerului am văzut o casă. Ia să mă uit mai bine. A, da, da, așa e. Uite-o, uite-o. Doi pași până la ea. E după pomii acela. Căsuța asta. Dar dacă ar fi stăpânul, tot m-ar lăsa să intru. Măcar să mă odihnesc. Nu, nu m-ar da afară. Ce bine e aici. Și cald. Și așa curat. Oh, și masa e pregătită. Una, două, trei, șapte farfurioare. Or fi șapte stăpâni? Și aici lângă perete sunt 1, 2, 3. Sunt tot șapte pătuțuri. Șapte stăpâni. De unde or fi acum?

0: stat ca binele.
1: Am și ajuns.
2: Așa. Acum prindeți lumânările. E întuneric în casă.
3: Tati, cine a fost aici?
4: Scăunelul meu nu mai era locul lui.
5: A mâncat cineva din farfuria mea.
4: Și pâinea mea? Cine a luat-o?
6: Și mustul din paharul meu?
2: Cine a putut să intre?
6: Uite, venit în coasă, viziți-vă. Uite cine doarme în pătuțul meu.
7: O fetiță.
3: O fetiță.
4: Cine-o?
3: Să cere să nu.
6: Dar ce frumoasă e. Bine, da. Dar eu unde dorm?
2: Da, adevărat, tu unde dormi? Să ne gândim.
3: Da, și eu spun că... Ce spui? Să ne gândim. Să ne gândim.
6: Uf, ne apucă dimineața. Am să mă odihnesc în fiecare pătuț câte o oră până trece noaptea.

0: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
3: Bună dimineața. Dar cine sunteți voi?
4: Noi suntem cei șapte pitici stăpânii casei.
0: Suntem șapte pitici. Scormonitori voinici.
5: Vestiți meșteșugar.
0: E drag și făurar.
6: Eu barbă coț.
0: Și eu glumici.
6: Am barba până la pământ.
0: Eu până la glezne.
7: Și eu sunt de veți numărați din șapte, al cincelea din frați.
5: Eu-s mijlociu, dar să știți că imediat mă și ghiciți.
8: Am barba până la mijloc.
0: Pe mine când e fesul foc.
9: Eu sunt al șaselea pitic. Din fire sunt puțin peltic.
10: Eu, dintre toți, cel mai micuț. Și toți îmi spun, tu ești prostuț.
6: Pe tine, cum te cheamă?
11: Cum te cheamă?
3: Hmm? Albă ca zăpada. Să nu mai zgoniți și voi. Mama mea vitregă, regina cea rea, m-a alungat din casă și a poruncit să fiu ucisă. Da, așa că nu m-ai zgonit.
10: Să te izgoni?
6: Ce? Uite ce e albă ca zăpada. Noi ne-am gândit că dacă tu vrei să ne îngrijești casa,
0: să ne gătești, să faci papa,
5: să coși,
7: să plătească,
10: să te joci cu noi.
6: Primești albă ca zăpada.
3: Din toată inima.
6: Nu o să duci lipsă de nimic. O să te iubim ca pe o soră.
10: Răbdă-te.

0: în timpul acesta, regina cea rea și trufașă...
1: Spune-mi, oglindă fermecată, oglinjoară, cine-i cea mai frumoasă în țară?
0: Frumoasă ești, regină, ca soarele în amurg, dar peste munții aceștia și apele ce curg, iarbă ca zăpada, ce mai frumoasă pare decât lumina zilei și mai strălucitoare. În casa aceea mică, de peste trei colici, adăpostit în taină de cei șapte pitici.
2: Cum? Albă ca zăpada trăiește? Așa! O ucid eu atunci!
3: Poruncă, stăpâna!
2: Să-mi aduci imediat o roche de precupeață, un coș cu nuiele, basma să-mi îmbrobotesc fața și în coș cingător de toate felurile și de toate culorile. Ai înțeles?

0: Și la nimeni în altă casă fara.
1: La nimeni.
2: Ție furaș de turtă dulce.
3: Da,

0: pleacă.
1: Nu pot. N-am voie să te las în casă. Dar ce frumoase cingători ai.
0: Dacă nu mă lași în casă, atunci plec. Și n-ai să ai cingătoare de mătase împletite.
1: Stai, stai. Nu pleca. Pare o femeie de treabă, nu-i așa? N-ai să-mi faci niciun rău.
0: Ce-ți trece prin minte, fetițo? Cum să-ți fac rău când ești atât de frumoasă?
1: Poftim, intră în casă. Vai, ce frumoasă cingătoare!
0: Nu vrei să încerci? Uite, ți-o leg eu! Ți-ncheie aici, la spate. Așa, da, o punem pe mijloc. Și acum o strânge.
1: Mă strângi! Mă doare!
2: Frumoasă, s-a terminat cu tine. Te-am strâns atât de tare cu cingătoarea peste mijloc că ai murit.
3: Albă ca zăpada! Am sosit!
4: Ce-i asta? Albă ca zăpada prăbușită pe podea!
5: Nu-i mai bate inima!
1: E moartă!
5: Dar ce s-o fi întâmplat? A, cingătoarea nu lasă să răsufle!
4: Da,
5: s-o desfacem repede!
4: Da, da.
5: Își revine!
4: Da,
5: își revine!
4: Da!
1: Își mama! Cum am speriat! Și precum piața! Atât de tare m-a strâns! Credeam că o să mă omoare!
5: Precum piața nu era alta decât regina cea ticăloasă!
4: Da!
5: Ferește-te de acum înainte să mai lași pe cineva să intre când nu suntem acasă!
4: Da.

0: bine că am ajuns acasă. Aduceți-mi repede oglinda. Oglinda cea fermecată.
1: Iată, Maria.
0: Oglinda fermecată. Oglinjoară. Cine-i cea mai frumoasă în țară?
2: Frumoasă ești, regină, ca soarele în amurg, dar peste munții aceștia și apele ce curg, e albă ca zăpada.
3: Ce? N-a murit? Albă ca zăpada? N-a murit? Ei bine, nu-mi scap tu. Mă voi duce a doua oară, îmbrăcată în bătrână, și de asta dată frumoasă am să-ți aduc un pieptene, să-l prinzi în părul tău negru ca abanosul. Numai că pieptenele e otrăvit și ai să mori. Ai să mori.

0: pe nimeni înăuntru.
1: Dar te privit pe fereastră. Ai voie să privești, nu-i așa? Uite ce pietene frumos. Și uite-l cum strălucește. Oh, îți iau ochii.
0: Ce frumos e.
1: Oh, ce bine ar sta părul tău negru. Dă-mi voie numai să-ți-l prind. Pleacă-te pe fereastră. Lasă-mă să te pierdăm. Așa, așa. Acum. Mă. Așa. S-a prăbușit. Acum ești moartă. Moartă! Vin, pitice, să fug!

0: albă ca zăpada.
1: Da. Uite-o! E prăbușită peste perfazul geamului.
2: E moartă.
3: Priviți! Priviți ce are în păr!
4: Un piepte, un piept, un pieptene.
5: A înșelat-o iar regina. Să-l scoatem imediat.
1: Să-l scoatem, sigur. Hai.
3: Așa, așa.
6: Ce s-a întâmplat? Bătrâna? Unde e bătrâna?
5: Bătrâna aceea era tot regina. Da. I-a înfipt în cap pieptenele ei, o tragică. Da.
1: Ferește-te de aici încolo.

albă ca zăpada. N-a murit. Ei bine, îți vin eu de hac. Chiar de-ar fi să-mi pun viața în primejdie, albă ca zăpada, tot trebuie să moară. Am să iau cel mai frumos măr din grădinile palatului, jumătate roșu, jumătate alb, iar partea rumenită de soare am să o trăvesc cu o travă atât de puternică încât toți piticii la un loc n-o să o mai scape.

0: pitici, nu-mi dau voi.
1: Nu-i nimic, hai că eu cui să vând merele astea. Dar văd că poftești la ele. Na, ține unul să cuști.
0: N-am voie să primesc nimic.
1: Ce frumoasă, ți-mi frică să nu te otrăvesc? Uite, dai mărul în două. Partea rumenită de soare o mănânci tu. Iar ce albă, uite, gustimia. Vezi?
0: Hai!
1: Mușcă și tu!
0: Mulțumesc, bătrânică! Ce bună ești! Și eu care te credeam! Băi, ce amare! Mi-e rău! Mi-e rău!
2: De asta dată s-a terminat cu tine. Nu o să mai aibă ce să face pitici. Cum să-ți mai scoate mărul otrăvit din gâtlej?

mai frumoasă din țară.

0: tot o plânse. Părea că și seninul încet umbrit se stinse. Piticii o așezară în raclă de cleștar, pe un plai săltat de stâncă, lângă un bătrân stejar. Veneau aici s-o vadă bursuce plânși a jale, și cerbii din livadă, și ciocârlani din stepă, și mierle, și scatii, și puhnele mirate, și fluturi aurii. Și-o tot priveau pe fată, și ea parcă dormea, cu părul lung și negru, cu obrajii albi de nea. Iar când în dimineață trecu un fiu de crai și-o văzu frumoasă, rămase fără grai. Piticii,
1: în fiecare dimineață ne oprim la ea și spunem: bună dimineața, albă ca zăpada. Bună dimineața.
2: Și seara la fel, când ne ducem la culcare, îi povestim ce am făcut peste zi și îi spunem: noapte bună, albă ca zăpada, noapte bună.
3: E atât de trist ce-mi spuneți voi. Dacă mi-ați dau o mie, am să vă deplinesc orice dorință.
4: O zadarnic, nu ne despărțim de ea pentru tot aurul din lume.
3: Dăruiți-mi-o, uite, simt că nu mai pot trăi fără să o privesc mereu. Mi-e dragă așa cum mi-e lumina zilei, dragă. O voi cinsti și prețui ca pe mireasa mea.
2: Dacă e așa cum spui,
5: să-i o dăm și să-i fie mireasă.
3: Da. Adevărat?
2: Da.
3: Ajutați-mă să sui pe cal.
5: Las-o, ajut-o.
4: Stai, vezi că te împiedici.
3: Uitați-vă, uitați-vă, clipește. Genele îi se zbat. Bucățica asta de măr?
4: Mărul o trăvit. Când s-a împiedicat fratele meu zguduindu-o, mărul a ieșit din gâtleș.
5: Poate bucățica de măr o trăvită.
6: Ce-i cu mine? Și tu cine ești? Unde mă aflu?
3: Ești cu mine, albă ca zăpada. Cu mine care te iubesc mai mult ca orice pe lume. Însoțește-mă în palatul tatălui meu. Vreau să-mi fii nevastă.

0: făcut apoi o nuntă, o nuntă mândră, mare. Veni norod cât spuza, din soarele răsare și azi din miază noapte.
1: Pitiții câte șapte, cu aur scos din munte și înțelepțiți de vreme.
0: Crai mari cu băr cărunte și codrule-și trimise la rândul cântătoare, vreo cinci merloi cu fluier și-n cânt privighetoare.
1: Și-a mai venit la nuntă
0: să-i fi spus oglinda sau altcum a aflat
2: regina rea, furtună înciudată din palat. Dar craiul a poftit-o la joc, conduri de fier îi dete, de fier încins în foc. Să joci cu ei, măria ta, și noi cântări de nuntă ți-om cânta. Și-a jucat regina,
0: zvonind în jurul iscaie, arzând cu ea blestemul și vrăjile văpaie.
2: Din nou se încinse iară și cânt și veselie.
0: Pitici aruncară cu scufa în chindie.
2: Se prinseră în horă până și cei mai bătrâni și-au jucat într-una vreo șapte săptămâni.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Era joi, 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cinema m-am mințit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că n-am.

să-mi amintești cu ce-am greșit. C-o să te super, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar piesa

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, de Petre Ispirescu. Adaptare radiofonică de Sanda și Vasile Socoliuc. A fost odată, ca niciodată, un împărat mare. El și împărăteasa lui își doreau așa de mult un copil că nu mai știau ce să facă. După ce au umblat peste tot în zadar, au auzit de un unchiaș care i-ar putea ajuta. S-au dus la el și acesta le-a spus cum i-a văzut. Dorința pe care o aveți o să vă aducă în tristare. Veți face un făt frumos, drăgăstos, dar parte n-o să aveți de el. Luați leacurile acestea și veți avea un copil. Leacurile uncheașului s-au dovedit a fi bune. Împărăteasa trebuia acum să nască, dar pruncul nu voia să vină pe lume. Atunci împăratul început să-i păgăduiască toate bogățiile din lume, dar degeaba. Apoi, nu știu de unde-i veni gândul că-i zise: hai, fătul meu, vino, că ți-o-i da tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Și copilul se născu spre bucuria tuturor. Crescu isteț, înțelept și îndrăzneț, dar tocmai când împlinea 15 ani și toți erau la masă, se ridică făt frumos și zise: tată, a venit vremea să-mi dai ceea ce mi-ai făgăduit la naștere. Fiule, așa ceva nu există. Am zis și eu niște vorbe ca să te împac și să te naști, i-a spus împăratul. Ba nu, tată, eu pentru făgăduința asta m-am născut. Voi pleca singur să găsesc tinerețea fără bătrânețe și viața fără de moarte. Făt frumos se duse în grajdul împărătesc. Zări într-un colț un cal bubos și slab. Puse mâna pe el, iar calul, că era năzdrăvan, se scutură, se făcu lucios cu aripi la picioare și îi zise: te așteptam, stăpâne, cere de la tatăl tău paloșul, sulița, arcul, tolba cu săgețile și hainele pe care le purta când era flăcău. Cu ochiul cu vai făcu rost de lucruri și amândoi plecară către răsărit. Merseră 3 zile și 3 nopți până ajunseră pe o câmpie întinsă presărată cu oase de oameni. Calul zise: stăpâne, aici e moșia Gheonoaiei. Ea omoară pe oricine calcă pe moșia ei. A fost și ea femeie ca toate femeile, însă părinții ei au blestemat-o să se preschimbe în Gheonoaie. E mare și fioroasă, dar tu, cum apare, să o săgetezi cu arcul. Când se treacă de pădure, hop, venea Gheonoaia. Dobora copaci, așa de iute mergea. Dar calul se urcă repede ca vântul deasupra ei și, făt frumos, îi luă un picior cu săgeata și era gata, gata a o lovi cu o altă săgeată când ea strigă: stai, făt frumos, că nu-ți fac nimic. Bun zdrăvan de cal ai, că altfel îți rămâneau oasele pe aici. Hai, hai, vino la mine acasă. Se duseră și ea îl ospătă bine pe păt frumos, iar el îi puse la loc piciorul pe care îl ținea în traistă și îndată se vindecă. A doua zi plecară și ajunseră pe o câmpie mare, pe de o parte cu iarbă înflorită, iar pe de altă parte cu iarbă pârlită. Calul îi spuse lui făt frumos: aici este moșia scorpiei, soră cu Gheonoaia. Când se supără, varsă foc și smoală și pârlește iarba pe unde trece. E mai rea decât soră sa și are 3 capete. Ia, uite că vine, fii pregătit! Calul se urcă repede spre cer, deasupra ei, iar făt frumos o săgetă și îi zbură un cap. Când era să-i mai ia un cap, scorpia îl rugă să o ierte că nu-i face nimic. Apoi îl duse acasă la ea și îl ospătă pe făt frumos, iar el îi lipi capul săgetat înapoi. A doua zi plecară și, după o cale lungă, ajunseră la un câmp înflorit unde domnea primăvara. Acum calul îi zise: aici, aproape, este palatul unde locuiește tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Ține-te bine că trebuie să sărim pe deasupra pădurii care înconjoară palatul cel aurit. Se urcară spre cer și se lăsară jos, da, animalele din curte erau gata, gata să-i mănânce. Noroc că a apărut o zână frumoasă care trimise ligioanele la locul lor. Zâna îl privi cu milă pe Păt Frumos și îl întrebă: ce cauți aici? Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, zise el. Aici este. Intră în palat și vei da de surorile mele mai mari. Din ziua aceea, Făt Frumos rămase cu zânele base și însură cu zâna cea mai mică. El avea voie să meargă peste tot, numai prin Valea Plângerii nu trebuia să treacă niciodată. Făt Frumos rămase tot timpul la fel de tânăr ca la venire. Se desfăta în Palatul Aurit, trăia în pace și în liniște cu soția și cumnatele, se bucura de frumusețea florilor și de curățenia aerului. Într-o zi era la vânătoare și săgetă un iepure, dar el nu căzu. Îl urmări și nu băgă de seamă că trecuse fără de voie în Valea Plângerii. Și ce să vezi, deodată îl apucă un dor de tată său și de mumă sa, de nu-i mai tihni nimic. Mă topesc de dorul părinților mei, li se plânse el zânelor, vreau să mă duc să-i văd. Atunci ele îi spuseră ceva de neînțeles. Rămâi aici, Făt Frumos. Părinții tăi nu mai trăiesc de sute de ani, iar tu, dacă te duci, ne zice gândul că vei pieri. El n-a crezut și tot a vrut să plece. Calul i-a spus: stăpâne, orice ți se va întâmpla, să știi că numai tu ești de vină. Eu te duc, dar dacă zăbovești și un ceas acolo, mă întorc singur. Plecară și găsiră orașe și câmpii pe unde fusese moșia scorpiei. Îi întrebă pe oameni despre ea, dar ei râsără și îl crezură nebun. Scorpia rămăsese doar în poveștile străbunilor. Nici de gheonoaie nu se știa nimic. Făt Frumos, supărat, plecă înainte, fără a băga de seamă că barba și părul lui albiseră. Dar ce era asta? Se schimbase totul în câteva zile, în câțiva ani? Avea acum barba până la brâu și picioarele îi tremurau. Descoperi cu greu dărâmăturile palatului în care se născuse. Cum se dădu jos, calul îl întrebă dacă vine înapoi la zâne, dar el îl lăsă să plece singur. Făt Frumos, cu barba până la genunchi și tremurând din toate închieturile, ofta, plângea și-și amintea de copilăria lui.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Un sultan dintre aceia ce domnesc peste vreo limbă, ce cu a turbelor pășune a ei patrie și-o schimbă, la pământ dormea ținându-și căpătâi mâna cea dreaptă, dar ochiul închis afară, în lăuntru se deșteaptă. Vede cum din ceruri luna lunecă și se coboară și se apropie de dânsul preschimbată în fecioară. Înflorea cărarea ca de pasul blândei primăveri. Ochii ei sunt plini de umbra tăinuitelor dureri. Codrii se înfiorează de atâta frumusețe, apele încrețesc în tremur străveziile lor fețe, pulbere de diamante ca de fină, ca o bură, scânteind plutea prin aer și pe toate din natură și prin mândra fermecare sună o muzică de șoapte, iar pe ceruri se înalță curcubele de noapte. Ea, șezând cu el alături, mâna fină i-o întinde, părul ei cel negru în valuri de mătasă se desprinde. Lasă leg a mea viață de-a ta, în brațul-mi vino, și durerea mea cea dulce cu durerea ta, alino. Scris în cartea vieții este și de veacuri și de stele, eu să fiu a ta stăpână, tu stăpân vieții mele. Și cum o privea sultanul, ea se întunecă, dispare, iar din inima lui simte un copac cum cărăsare, care crește într-o clipă, ca în veacuri, mereu crește, cu a lui ramuri peste lume, peste mare, se lățește. Umbra lui cea uriașă, orizontul îl cuprinde și sub dânsul, universul într-o umbră se întinde. Iar în patru părți a lumii vede șiruri munții mari, Atlasul, Caucazul, Taurul și Balcanii seculari. Vede Eufratul și Tigris, Nilul, Dunărea bătrână, umbra arborelui falnic, peste toate e stăpână. Astfel, Asia, Europa, Africa cu a ei pustiuri și corăbile negre legănându-se pe râuri, valurile verzi de grâie legănându-se pe lanuri, mările țărmuitoare și cetăți lângă limanuri, toate se întind înaintei ca pe un uriaș covor. Vede țară lângă țară și popor lângă popor. Ca prin neguri alburie se strevăc și se prefac în întinsă împărăție sub o umbră de copac. Vulturii porniți la ceruri până la ramuri nu ajung, dar un vânt de biruință se pornește îndelung și lovește rânduri, rânduri în frunzișul sunător. Strigăte de Allah, Allahu se aud pe sus prin nori. Zgomotul creștea ca marea turburată și înaltă. Urlete de bătălie s-alungau după olaltă, însă frunzele ascuțite se îndoaie după vânt și deasupra Romei nouă se înclină la pământ. Se cutremură sultanul, se deșteaptă și pe cer vede luna cum plutește peste plaiul Eschișer și privește trist la casa șeihului Edebali. După gratii de fereastră o copilă, el zărice-i zâmbește, mlădioasă ca o creangă de alun. E a șeihului copilă, e frumoasa Malkhatun. Atunci el pricepe visul că-i trimis de la profet, că pe o clipă se înălțase chiar în rai la Mohamed, că din dragostei lumească un imperiu se va naște, ai căruia ani și margini numai cerul le cunoaște. Visul său se înfiripează și se întinde vulturește. An cu an împărăția tot mai largă se sporește, iar flamura cea verde se înalță an cu an, neam cu neam urmându-i zborul și sultan după sultan, astfel țară după țară drum de glorie îi deschid, până în Dunăre ajunge furtunosul Bayazid. La un semn, un țărm de altul, legând vas de vas se leagă, și în sunet de fanfare trece oastea lui întreagă. Ienicerii, copii de suflet ai lui Alac și spahii, vin de întunecă pământul la rovine în câmpii, răspândindu-se în roiuri, întind corturile mari. Numai în zarea depărtată sună codru de stejar. Iată vin un sol de pace cu o năframă în vârf de băț. Bayazid, privind la dânsul, îl întreabă cu dispreț. Ce vrei tu?
2: Noi,
1: bună pace. Și de n-o fi cu bănat, domnul nostru ar vrea să vază pe măritul împărat. La un semn deschise-i calea și s-apropie de cort un bătrân, atât de simplu, după vorbă, după port. Tu ești Mircea? Da, împărat. Am venit să mi te închini, de nu schimba ta coroană într-o ramură de spini. Orice gând ai, împărate, și oricum vei fi sosit, cât suntem încă pe pace, eu zic, bine ai venit. Despre partea închinării însă, Doamne, să ne ierți, dar acum vei vrea cu oaste și război ca să ne cerți, ori vei vrea să faci întoarsă de pe acum a ta cale, să ne dai un semn și nouă de mila măriei tale. De-o fi una, de-o fi alta, ce e scris și pentru noi? Bucuroși le-om duce toate, de pace, de război. Cum? Când lumea mi-e deschisă a privi, gândești că pot ca întreg aliotmanul să se împiedice de un șot? Tu nici visezi, bătrâne, câți în cale mi s-au pus, toată floarea cea vestită a întregului a pus, tot ce stă în umbra crucii, împărați și reți s-adună să dea piept cu uraganul ridicat de semilună, s-a îmbrăcat în zale lucii cavalerii de la Malta, papa, cu a lui trei coroane, puse una peste alta, fulgerele adunat-o contra fulgerului care, în turbarei furtunoasă, a cuprins pământ și mare. N-au avut decât cu ochiul lor, cu mâna semna face, și apusul își împinse toate neamurile încoace. Pentru a crucii biruință se mișcară râuri, ori din codri răscolite, ori stârnite din pustiuri, zguduind din pacea adâncă ale lubii începuturi, înnegrind tot orizontul cu alor zeci de mii de scuturi. Se mișcau îngrozitoare ca păduri de lănci și săbii, tremura înspăimântată marea de ale lor corăbii. La Nicopole, văzut ai câte tabere s-au strâns ca să stea înainte, ca și zidul neînvins. Când văzui a lor mulțime câtă frunză, câtă iarbă, cu o ură neîmpăcată mi-am șoptit atunci în barbă. Am jurat ca peste dânsii să trec falnic, fără păs din pistolul de la Roma, să dau calului ovăs. Și de crunta-n vijelie tu te aperi cu-n toiag și purtat de biruință să mă împiedec de un moșneag? de un moșneac. Da, împărate, căci moșneagul ce privești nu e om de rând. El este domnul țării românești. Eu nu ți-aș dori vreodată să ajungi să ne cunoști, nici ca Dunărea să nece spumegând a tale oști. După vremuri mulți veniră, începând cu acel oaspe ce din vechi se pomenește cu Dariu al lui Staspe. Mulți durare după vremuri peste Dunăre vreun pod de-au trecut cu spaima lumii și mulțime de norod. Împărați pe care lumea nu putea să-i mai încapă au venit și în țara noastră, de-au cerut pământ și apă. Și nu voi ca să mă laud, nici că voi să te înspăimânt. Cum veniră, se făcură toți o apă și un pământ. Te fălești că înainte-ți răsturnată-i val vârtej, oștile leite în zale de împărați și de vitej. Tu te lauzi că apusul înainte ți s-a pus. Ce-i mâna pe ei în luptă? Ce-au voit acel apus? Laurii voiau să-i smulgă de pe fruntea ta de fier, a credinții biruință că ta orice cavaler. Eu îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul. Și de aceea tot ce mișcă în țara asta, râu, ramu, mie prieten numai mie, iar ție dușman. Este dușmănit, vei fi de toate, fără a prinde chiar de veste. N-avem oști, dar iubirea de moșie e un zid care nu se înfiorează de-a ta faimă, Baiazi. Abia plecă bătrânul, ce mai freamăt, ce mai zbucium. Codrul clocotit de zgomot și de arme și de bucium, iar la poala lui cea verde mii de capete pletoase, mii de coifuri lucitoare ies din umbra întunecoasă. Călăreții împlu câmpul și roiesc după un semn și în caii lor sălbateci bat cu scările de lemn. Pe copite iau în fugă fața negrului pământ, lănci scânteie lungi în soare, arcuri se întind în vânt și canouri de aramă și caropotul de grindeni, orizontul întunecându-l, vin săgeți de pretutindeni, vijeind ca vijelia și ca plestetul de ploaie, urlă câmpul și de tropoci de strigă de bătaie. În zadar striga împăratul ca și leul într-ubare, umbra morții se întinde tot mai mare și mai mare. În zadar framura verde o ridică spre oaste, căci cuprinsă-i de pieire și în față și în coaste, căci se clatină rărite șiruri lungi de bătălie, ca da sabii, ca și pâlcuri risipite pe câmpie. În genunchi cădeau pe deștri, colocaie se răstoarnă când săgețile în valuri care șuieră se toarnă și, lovind în față în spate, ca și cribățul și cerul, pe pământ lor li se pare că se năruie tot cerul. Mircea însuși mână în luptă vijelia îngrozitoare care vine, calcă totul în picioare, durduind soseau călării ca un zid înalt de suliți, printre cetele păgâne, pregrupându-și large uliți, risepite se împrăștea dușmanilor și raguri și gonind biruitoare, tot veneau a țării steaguri, ca potop ce prăpădește, ca o mare turburată, peste un ceas. Păgânătatea e ca pleava vânturată, acea grindină oțelită înspre Dunăre o mână, iar în urma lor se întinde falnic armia română. Pe când oastea se așează, iată soarele apune, voind creștetele înalte ale țării să încunune cu nimb de biruință. Fulger lung încremenit mărginește munții negri în întregul asfințit, până ce izvorăsc din veacuri stele una câte una, și din neguri, dintre codri, tremurând, s-arată luna. Doamna mărilor și-a nopții, varsă, liniște și somn. Lângă cortul, unul dintre fiii falnicului domn stă zâmbind de amintire, pe genunchi scriind o carte s-o trimiță dragii sale de la Argeș, mai departe. De din vale de rovine, grăim, Doamnă, către tine, nu din gură, ci din carte, că ne ești așa departe. Te-am ruga, mării ruga, să-mi trimiți prin cineva ce-i mai mândru în valea ta, codru cu poienele, ochii cu sprâncenele, că și eu trimite voi ce-i mai mândru pe la noi. Oastea mea cu flamurile, codrul și cu ramurile, coiful înalt cu penele, ochii cu sprâncenele. Și să știi că-s sănătos, că, mulțumind lui Hristos, te sărut, Doamnă, frumos. De-așa vremi se-nbredniciră cronicarii și rapsozii. Veacul nostru îl umplură saltimbancii și irozii. În izvoarele bătrâne pe eroi mai poți să cauți. Au cu lira visătoare, ori cu sunete de flaut, poți să întâmpin patrioții ce-au venit de atunci încolo. Înainte acestora tu ascunde-te, Apollo. O, eroi, care în trecutul de măriri vă adumbriseți, ați ajuns acum de modă de băscot din letopiseți, și cu voi, drapându-și nula, vă citează toți nerozii, mestecând veacul de aur în noroiul greu al prozii. Rămâneți în umbră sfântă, basarab, și voi, mușatin, descălecător de țară, dătător de legi și datin, ce cu plugul și cu spada ați întins moșia voastră de la munte până la mare și la Dunărea albastră. Au prezentul, nu-nii mare, n-o să-mi dea ce o să-i cer? N-o să aflu între-ai noștri vreun falnic juvaier? Au la Sibaris, nu suntem lângă capiștea spoielii? Nu se nasc glorii pe stradă și la ușa cafenelii? N-avem oameni ce se luptă cu retoricele suliți în aplauzele grele a canaliei de uliți, panglicari în ale țării, care joacă ca pe funii, măști cu toate de renume din comedia minciunii. Au de patrie, virtute, nu vorbește liberalul, de-ai crede că viața e curată ca cristalul. Nici visez că înainte-ți stă un stâlp de cafenele, ce își râde de astea vorbe, îngânându-le pe ele. Vezi colo, pe uriciunea fără suflet, fără cuget, cu privirea împăroșată și la fălci un flaci buget, negru, cocoșat și lacom, un izbor de șiretlicuri, la tovară și să-i spune veninoasele inimicuri. Toți pe buze având virtute, iar în ei monedă calpă, chintesență de mizerii, de la creștet până în talpă, și deasupra tuturora oastea să-și o recunoască, își aruncă pocitura, bulbucații ochi de broască. Dintre aceștia, țara noastră își alege astăzi solii, oameni vretnici ca să șază în zidirea sfintei golii, în cămeși cu mâneci lunge și pe capete scufie ne fac legi și ne pun biruri, ne vorbesc filozofie. Patrioții, virtuoși, ctitori de așezăminte, unde spumegă desfrâul în mișcări și în cuvinte, cu evlavie de vulpe, ca în strane, șed pe locuri și aplaudă frenetic schime, cântece și jocuri. Și apoi, în sfatul țării, se adun să se admire bulgăroi cu ceafa groasă, grecotei cu nas subțire. Toate mutrele acestea sunt pretinse de roman. Toată greco-bulgărimea e nepoata lui Traian. Spuma asta învelinată, asta plebe, îți gunoi, să ajungă a fi stăpână și pe țară și pe noi. Tot ce în țările vecine e smintit și stârpitură, tot ce-i însemnat cu pata putrejunii de natură, tot ce-i perfid și lacom, tot fanarul, toți loții, tot se scurseră aici și formează patrioții, încât fonfii și flecarii, găgăuții și gușații, bâlbâiți cu gura strâmbă, sunt stăpânii astei nații. Voi sunteți urmașii Romei, niște răi și niște fameni. E rușine omenirii să vă zică vouă, oameni, și această ciumă în lume și aceste creaturi nici rușine n-au să ieie în smintitele lor guri gloria neamului nostru spre o face de ocară. Îndrăsnesc ca să rostească până și numele tău, țară. La Paris, în lupanare de cinism și de lene, cu femeile-i pierdute și în orgiile-i obscene, acolo v-ați pus averea, tinerețele lastos. Ce a scos din voi apusul, când nimic nu e de scos? Ne-ați venit apoi, drept minte, o sticluță de pomadă, cu monoclu în ochi, drept armă bețișor de promenadă, vestejiți fără de vreme, dar cu creieri de copil, drept știință având în minte vreun vals de balmabil, iar în schimb cu averea toată vreun papuc de curtezan. O, te admir, progenitură de origine romană. Și acum priviți cu spaimă fața noastră sceptic rece. Vă mirați cum de minciuna astăzi nu vi se mai trece? Când vedem că toți aceia care vorbe mare aruncă, numai banul îl vânează și câștigul fără muncă, azi când fraza lustruită nu ne poate înșela, astăzi alții sunt de vină, domnii mei, nu este așa? Prea v-ați arătat arama sfâșiind această țară. Prea făcurăți neamul nostru de rușine și ocară. Prea v-ați bătut joc de limbă, de străbuni și obicei, ca să nu s-arată odată ce sunteți niște mișei. Da, câștigul fără muncă, iată singura pornire. Virtutea e o nerozie, geniu o nefericire. Dar lăsați măcar strămoșii ca să doarmă în colb de cronici. Din trecutul de mărire v-ar privi cel mult ironici. Cum nu vii tu, țepeș, Doamne, ca punând mâna pe ei să-i împarți în două cete, în smintiți și în mișei, și în două temniți large cu deasila să-i aduni, să dai foc la pușcărie. Și la Casa de Nebuni.
2: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: desfășurat în așa o viteză ca rămasul lui.
1: Și... Na, na, na.

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Insula Sclavilor, de Marivaux. Traducere și adaptare radiofonică de Marina Spalas. În distribuție, Angela Ioan, Virginia Mirea, Mihai Mălai Mare, Dan Condurache, Florin Anton. Regia artistică, Vasile Manta.

0: Oh, Arlecchino!
1: Basta pure! Oh no!
0: C'è se va a legge di noi per insula, sta!
1: Doamne, iartă-mă să se aleagă! Vom ajunge slabi, vom ajunge etici și apoi vom muri de foame. Asta e sentimentul meu și asta e povestea noastră.
0: Suntem singurii care am scăpat din naufragiu. Toți prietenii noștri au pierit și acum îi invidiez.
1: La dracu, s-au unecat în mare. Păi la urmă, și noi am avut aceeași ocazie.
0: Spune-mi, când vaporul nostru se zvi de stâncă, câțiva dintre ei noștri au avut timp să se arunce în șalupă. Este adevărat că au luat-o valurile. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea, dar poate vor fi avut fericirea să ajungă tot pe insula asta. Și cred că trebuie să-i căutăm, nu?
1: Ei da, să-i căutăm, nu-i nimic rău în asta. Până mai întâi să ne odihnim ca să bem un strop de apă vie.
0: Nu.
1: Ne-am salvat, sărmana sticlă. Iată, voi bea două treimi, cum e firesc, și vă voi da reson.
0: Să, Arlechin, să nu pierdem timpul. Urmează-mă.
1: Da.
0: Să nu ratăm nicio ocazie pentru a scăpa de aici. Dacă nu mă salvez, sunt pierdut. Nu voi mai vedea Atena. Aici suntem pe insula sclavilor.
1: Pe insula sclavilor?
0: Da.
1: Ce înseamnă asta?
0: Sunt sclavii grecii revoltați împotriva stăpânilor lor, da, și care s-au stabilit pe insulă de 100 de ani. Și cred că aici se află.
1: Aoleu.
0: Ia privește.
1: Unde?
0: Uite-mă, văd câteva așezări. Ale lor trebuie să fie. Și obiceiul lor, dragă Arlechin,
1: da,
0: este să-i ucidă pe stăpânii pe care îi întâlnesc sau să-i facă sclavi. Da.
1: Ia să mă iau o gură. Fiecare țară are obiceiul ei. Eu poate ăștia și ucid stăpânii de dimineață. Așa i-am auzit vorbind, da. Se spune că nu le fac nimic sclavilor ca mine.
0: Da, asta așa este.
1: Încă suntem vii.
0: Dar eu
1: da?
0: Eu sunt în pericol să-mi pierd libertatea și poate chiar viața, Arlechin.
1: Da?
0: Asta nu ajunge ca să mă plâng.
1: Stăpâne, drept e că vă plâng din tot sufletul.
0: Da. Bine, atunci hai.
1: Da.
0: Hai, urmează-mă. Ce înseamnă asta? Arlechin, ce? Spune ceva, ți-ai pierdut mințile la ce te gândești?
1: Domnule Ificrate, ce întâmplare caragioasă! Vă plâng pe cuvântul meu, dar nu pot să mă... E nici să râd!
0: Pe Zevenchiu profită de situația mea. Rău am făcut să-i spun unde ne găsim. Arlechin!
1: Da, vă rog, cine mă strigă?
0: Așa. Veselia ta nu e prea nimerită.
1: Da.
0: Hai să o luăm pe acolo. Hai.
1: Pe acolo, pe unde?
0: Acolo.
1: Stăpâne, am nu știu de ce am picioarele cam grele.
0: Hai să mergem.
1: Hei, te rog. Așa, da. Cât sunteți de politicos, stăpâne, aerul țării ăstea de aici vă face așa politicos?
0: Haide să îndrăznim. Să facem doar o jumătate de leghe pe coastă pentru a ne găsi șalupa și poate o parte din oamenii noștri. În cazul ăsta am plecat din nou cu ei.
2: Mechere, cum o întoarci?
0: Nu te înțeleg deloc, dragă Arlechin.
1: Vorbeam singur, stăpâne.
0: Ce tot acolo, ce tot...
1: Mă încântă complimentele tale. Ai obiceiul să-mi dai lovituri de bâtă care nu-s la fel, dar bâta e în șalupă.
0: Da. Știi că te iubesc, nu-i așa?
1: Sigur, dar semnele prieteniei tale cad mereu pe umerii mei și cad prost. Altfel, cât despre oamenii noștri, cer o să-i binecuvânteze dacă sunt morți pentru mai mult timp, dacă trăiesc o să mai dispară, dar o să mă bucur.
0: Dar am nevoie de ei.
1: Ei, se poate, fiecare cu necazurile lui, eu nu vă mai supăr.
0: Sclav obraznic ce ești?
1: Ați zis sclav obraznic?
0: Da.
1: Vorbiți pe limba Atenei, o limbă urâtă pe care nu o înțeleg. Și sunt și bea.
0: Îți nesocotești stăpânul. Nu mai ești sclavul meu.
1: Am fost, o mărturisesc spre rușinea ta, dar te iert, oamenii nu valorează nimic. În țara Atenei eram sclavul tău. Mă tratai ca pe un biet animal și spuneai că e drept pentru că tu ești mai puternic. Ei bine, Ificrate, Așa spune o azi, ficrate, da? Aici vei găsi unul mai puternic decât tine. Vei fi sclav la rândul tău,
3: da?
1: Vei afla că așa e drept și vom vedea ce vei gândi despre această dreptate. O să-mi spui ce simți. Abia aștept. Când ai să suferi, știi, ai să fii mai înțelegător. Vei ști mai bine ce îi poți face să îndure pe alții. Totul va fi mai bine în lume când cei ca tine vor primi aceeași lecție. Adio, prietene! Merg să-mi caut amicii și pe stăpânii tăi.
0: Cerule, s-ar putea să fiu mai nenorocit și mai înjosit decât sunt, ticălosule! Nu merită să trăiești!
1: Ușurel, ușurel, stăpâne, să-i pierdut puterele, nu te mai asculti, fii atent! Opriți-vă!
0: Ce este? Ce vrei? Ce vrei? Cine ești?
4: Ce vreți să faceți?
1: Uite-te!
4: Lasă spada!
0: Vreau să pedepsesc neobrăzarea sclavului meu! Asta vreau!
4: Sclav?
0: Da, da, da.
4: Sclav? Vă înșelați. Și vă vom învăța să corectați cuvintele. Arlechin.
1: Da?
4: Ia spada asta, prietene.
1: Nu,
4: nu mai este a stăpânului tău.
1: Ce nu,
4: de acum este a ta.
1: Cerul să te aibă în pază, voinicule, prieten bun ce ești.
4: E, dar cum te cheamă?
1: Cum? Pe mine mă întrebați?
4: Bineînțeles.
1: N-am nume, prietene.
4: Cum adică n-ai nume?
1: Păi n-am, prietene, n-am decât poreclele pe care mi le-a dat stăpânul. Mă numește câteodată Arlechin, altădată Bă, altădată Hei.
4: Bă,
1: Bă, Hei.
4: Bă, Hei. Cuvinte care n-au manieră.
1: Are manieră.
4: Le recunosc acestor domne asemenea libertăți. Dar pe el, cum îl cheamă?
1: A, drace, el are nume, este domnul Ificrate.
0: Da, Ificrate, domnul Ificrate.
4: Ei bine, acum îi schimbăm numele. Dumneata, Arlechin, ești domnul Ificrate și dumneata, Ificrate, te vei numi Arlechin sau... Hei!
0: Dar cum îți permiți?
1: Ce vom mai râde, domnule? Hei! Hei,
4: Arlechin.
1: Da.
4: Arlechin, amintește-ți luând acest nume, dragă prietene?
1: Da.
4: Că ți s-a dat mai puțin pentru a-ți flata vanitatea, cât pentru a-i corecta orgoliul acestui domn.
1: Da, da, da, să-l corectăm, Arlechin. Să-l corectăm. Ia să scoți o
0: să Arlechin, da. Ești un ticălos.
1: Ei, spune-ți, prietene, uite ce libertăți ești ea. Asta face parte din joc?
4: Arlechin.
1: Da.
4: Din clipa asta, Ificrate poate să spună orice vrea.
1: Mie?
4: Ificrate, acum te numești Arlechin. Întâmplarea asta te întristează și ești pornit împotriva noului Ificrate și împotriva noastră. Nu te jena! Eliberează-te de pornirile cele mai violente. Consideră-l un mizerabil pe Arlechin și pe noi la fel. Arlechin, da. Totul îți este permis acum. Dar... După ce trece întâmplarea asta, nu uita că dumneata ești Arlechin și dânsul Ificrate. Și că ești pentru el ce era el pentru dumneata înainte.
0: Cum?
4: Astea sunt legile insulei noastre și datoria mea aici este să le fac cunoscute.
1: A, ce frumoasă îndatorire.
0: Eu, sclavul mizerabilului de Arlechin,
4: a fost sclavul dumitale.
1: Nu trebuie decât să fii ascultător. Îl vom recompensa bine, cred, nu?
0: Îmi dați libertatea să-i spun ce îmi place. Nu-i destul, da. Vreau și un baston.
1: Prietene, vrea să-i vorbească spinării mele.
0: Da, da.
1: Pune-mi-o cel puțin sub protecția Republicii, domnule Trivelin.
4: Nu te teme, nu te teme.
5: Domnilor, domnule.
1: Da.
5: Tu?
1: Da, ce, doamne?
5: Domnule, Trivelin. Și eu sunt sclavă de pe același vapor. Să nu mă uitați, vă rog.
0: Nu,
5: și doamna.
4: Nu,
5: da?
4: Nu, frumoasă. Vă știu condiția obișnuită și vă voi lămuri și pe voi, măcar o dată, Arlechin.
1: Da, da, da, eu sunt... Aha, uitați, acum mă numesc Ificrate, firar să fie.
4: Încercați să vă calmați, știți, fără îndoială cum suntem.
1: Ăla, dracu, suntem oameni gentili, nu?
5: Și raționali.
0: Nu mă întrerupeți, copii.
4: Cred că știți cine suntem. Nu mă întrerupeți. Cântați voștri, revoltați de cruzimea stăpânilor lor. Au părăsit Grecia și au venit să se stabilească aici cu resentimentul nelegiuirilor pe care le înduraseră de la stăpânilor prin prima lege pe care au instituit-o a fost...
1: Care?
4: Să-i ucidă pe toți stăpânii pe care întâmplarea i-ar aduce pe insula lor și ca urmare să le redea libertatea tuturor sclavilor. Răzbunarea!
1: Corect.
4: Răzbunarea dictase legea asta. După 20 de ani a învins rațiunea și legea s-a mai îndulcit. Nu ne mai răzbunăm pe stăpâni.
5: Nu?
4: Îi îndreptăm. Nu le mai luăm viața. Vrem să le îndulcim barbaria din suflete. Îi facem sclavi ca să devină sensibil la răul pe care îl provoacă. Îi umilim până când, dându-și seama cât sunt sclavii de minunați, să-și reproșeze răul făcut. Sclavia lor, sau mai curând, cursul de umanitate, durează 3 ani, la capătul cărora le redăm libertatea, dacă stăpânii lor sunt mulțumiți de progrese. Și dacă nu devin mai buni, îi oprim aici, pentru a nu mai naște alte rele în alte părți. Și... din bunătate pentru ei,
1: da,
4: îi căsătorim cu una dintre localnici. Astea sunt legile noastre.
1: Una grasă și urâtă,
4: da. Profitați de normele salvatoare și mulțumiți soartei că v-a adus aici,
1: da.
4: Soarta v-a lăsat în seama noastră răi, nedrepți și vanitoși. Sunteți bolnavi, dar noi vă vom vindeca. Sunteți mai mult pacienții decât sclavii noștri și nu ne trebuie decât 3 ani pentru a vă vindeca, adică a vă umaniza, a vă face rațional și generoși pentru tot restul vieții.
1: Aha, și astea toate gratis, fără curățenii și lipitori. S-ar putea o sănătate la un preț mai bun?
4: În rest, nu încercați să vă salvați de aici. Nu veți reuși și vă veți înrăutăți soarta. Începeți noua viață cu răbdare.
1: Ei, dacă e pentru binele lor, ce-ar mai fi de spus?
4: Ei, cât despre voi, copii foști sclavi,
1: așa,
4: aici sunteți cetățeni liberi. Ificrate va locui aici cu noul Arlechin, da, și această frumoasă fată Cleantes va rămâne în casa de alături. Aveți grijă să vă schimbați hainele, vă poruncesc.
1: Da.
4: Arlechin, treceți acum în casa de alături, unde veți primi mâncare dacă vă e foame. Vă anunț că aveți 8 zile la dispoziție pentru a vă obișnui cu noua stare. După asta veți primi, la fel ca toată lumea, o ocupație mulțumitoare. Haideți, vă aștept aici.
1: Da.
4: Voi,
1: da,
4: cei din insulă, conduceți-i. Doamnele, doamnele, rămân aici.
1: Hai, hai, hai.

0: compatriota mea, căci privesc de acum insula noastră de patria dumneavoastră. Cum vă numiți?
1: Mă cheamă Cleantis și pe ea Eufrosina.
0: Cleantis, treceți drept aceasta.
1: Mai am și porecle. V-ar plăcea să le aflați?
0: Da, care sunt?
1: Ah, o listă întreagă, domnule. Proastă.
0: Cum?
1: Caragioasă. Tâmpită. Imbecilă. Da, și altele.
2: Impertinento.
1: Da, da, da, da. Uite, una pe care o uitasem.
0: Într-adevăr, într-adevăr, se vede. În țara dumitale, Eufrosina, se calomniază cei care nu se pot apăra.
2: Dracu, ce vreți să-i răspund în nenorocirea în care mă aflu?
1: Da, doamnă. Da, nu e atât de lesne să-mi răspundeți. Altădată nu era nimic mai ușor. N-aveați de-a face decât cu bieți oameni. Ce atâta ceremonie. Fă asta că așa vreau eu. Tacă-ți gura proastă. Gata, s-a terminat. Da, ca să o spun pe-a dreaptă, este un limbaj cam ciudat pentru o doamnă. Da, îl veți învăța cu timpul. Îl veți învăța. Voi face tot. Pot să vă învăț.
0: Cleantis, Cleantis, liniștește-te. Iertare, acum ești Eufrosina.
1: Da, da.
0: Și dumneata, Eufrosina, ba nu, Cleantis, nu te lăsa pradă durerii. Nu poți să schimb legea insulei și nici să o încalc. V-am arătat cât vă este de favorabil.
1: Mă va înșela dacă mă amendează.
0: Dar, cum sunteți prin natura sexului slabe și de aceea ar fi trebuit să cedați mai ușor decât un bărbat exemplelor de trufie, de dispreț și de duritate pe care le-ați primit împotriva răutăților fără seamă, tot ce pot să fac pentru dumneata, Cleantis, este să o rog pe noua Eufrosina să trateze greșelile pe care le veți face cu bunăvoință și mai ales cu dreptate.
1: Ce să-ți... Păi da, știți, toate astea sunt prea savante pentru mine. Nu pricep nimic. Voi merge pe calea firească, voi fi judecată ca atare și vom vedea ce se va întâmpla.
0: Ușurel, ușurel, fără răzbunare.
1: Da, bunule prieten, la urma urmei vorbești de sexul ei.
2: Okay.
1: Este slabă. Eu îi ofer mai mult. Nu am meritul de a fi puternică. Dacă ar trebui să iert toate purtările rele față de mine, ar trebui ca ea să ierte ranchiuna pe care o port. Eu sunt femeie ca și ea. Să vedem cine va hotărâ. Acum eu sunt stăpâna. E bine, să înceapă prin a-mi ierta ciuda pe care o port împotriva fostei stăpâne și apoi eu o să iert când voi putea tot ce mi-a făcut. Să aștepte.
2: Ce discurs, ce discurs, domnule Trivelin! La ce trebuie să mă mai aștept?
1: Oh, îndurați, doamnă! Este opera faptelor dumneavoastră!
0: Hai de noi, Eufrosina, calmează-te!
1: Ce să vă spun? Când are draci, cu nimic nu-i trece. Decât să-i faci pe plac, asta e. Doar când o să o certe vreo duzină de ori, atunci vom fi chiți. Da, am mare nevoie de asta.
0: Adevărată, doamnă Eufrosina, așa trebuie să se întâmple, dar fiți pe pace. Se va termina mai repede cât credeți. Cleantis, nu, Eufrosina, sper că vă vor trece ranchiunele și veți deveni prieteni. Să facem mai întâi un examen al caracterului fostei stăpâne. Este nevoie să-mi faceți un portret care trebuie deschis în fața persoanei pe care o pictezi, pentru ca ea să se recunoască, să roșească pentru greșeli, dacă are, și să se îndrepte. Cum vedeți, suntem bine intenționați. Hai, să începem.
2: Extraordinar. Toate astea sunt pur și simplu născociri. Mă rog, mă rog, eu sunt gata, întrebați-mă. Sunt în largul meu. Domnule Trivelin, totuși aș dori să mă retrag, nu pot să aud ce spune.
0: La dracu, dragă doamnă Eufrosina, asta nu se întâmplă decât pentru dumneata. Trebuie să fii de față.
1: Rămâneți, rămâneți. Un pic de rușine veți simți doar la început.
0: Deșartă, moftonoasă și cochetă, iată pentru început cam despre ce vreau să vă întreb la întâmplare. E vorba despre dumneata?
1: Deșartă, moftonoasă și cochetă, dacă este vorba despre ea. Ei, Iată-o pe scumpa mea stăpână. Portretul îi seamănă ca două picături de apă.
2: Nu e destul, domnule Trivelin.
0: Ah, vă felicit de mica încurcătură în care v-am pus. Sunteți conștientă de starea dumneavoastră. Este un semn bun și vă urez unele și mai bune în viitor. Dar încă nu suntem la problemele serioase. Să ne apropiem puțin de ele. Unde-i găsiți defectele de care vorbim, Cleantis?
1: Unde? Peste tot! Oricând! În orice împrejurare! V-am spus să mă întrebați. De unde să încep? Nici nu mai știu, m-am pierdut de tot. Sunt atâtea întâmplări. Am văzut atâtea, am îndurat atâtea, încât am amețit. Doamna tace, doamna vorbește, privește, este tristă, este veselă, liniște, vorbe, priviri, tristețe și bucurie, e tot una. Doar culoarea diferă. Este mândrie mută, mulțumită sau supărată. Este cochetărie bărfitoare, geloasă sau curioasă. Ea este doamna, mereu plictisită sau cochetă, rând pe rând sau amândouă deodată. Asta e, așa încep, nimic altceva.
2: Puțin în pas.
0: Așteptați, așteptați, nu este decât începutul.
1: Doamna se trezește. A dormit bine, somnul a făcut-o frumoasă, se simte în formă. Ochii îi strălucesc, repede la atac. Ziua va fi glorioasă. Să fiu îmbrăcată. Doamna va primi musafirea azi, va merge la spectacole, la plimbare, la întruniri. Poate să-și arate chipul, să se arate în lume. Îi face plăcere să fie văzută. N-are decât să se plimbe peste tot. N-are de ce să se teamă.
0: Doamne, o frosina! Vă recunosc perfect.
1: E, doamna, din contră, nu s-a odihnit. Vreau o oglindă, cum arăt, ce rău arăt azi. Totuși, se privește, se oglindește, își privește chipul din toate părțile. Nimic nu-i place, ochii abătuți, tenul obosit, s-a sfârșit. Chipul trebuie ascuns, nu stă decât în halat. Azi, doamna, nu va vedea pe nimeni, nici lumina zilei, dacă se poate. Măcar să fie întuneric în cameră. Totuși, apar prietenii, intră în cameră. Ce crede despre chipul doamnei? Vor crede că s-a urțit? Le va face plăcerea asta prietenelor ei bune? Nu! Există un remediu pentru toate. Veți vedea. Cum vă simțiți, doamnă?
3: Foarte rău, doamnă. Nu pot să dorm, de 8 zile n-am închis un ochi. Nu îndrăznesc să ies din casă să nu sperii lumea.
1: Da, asta înseamnă...
3: Domnilor, închipuiți-vă că nu sunt eu ceea ce vedeți. Nu mă priviți. Veniți altă dată, așteptați să-mi fac somnul.
1: Înțelegeam toate astea eu, căci noi sclavii suntem dotați cu o putere de observație în legătură cu stăpânii noștri. Aparte, pentru noi nu sunt decât niște bieți oameni.
0: Curaj, doamne Eufrosina, folosiți acest portret.

0: niște mișcări din cap, uite așa, mici contorsionări, vioiciuni. Ce mai râdeam. Totuși, ați izbândit. Cavalerul v-a căzut în laț. V-a oferit inima. Pentru mine? L-ați întrebat. Da, doamnă, pentru dumneavoastră. Sunteți tot ce poate fi mai plăcut pe lume. Continuați, nebunaticule, continuați. Da, da, da, spuneați dumneavoastră, scoțându-vă mănușile cu pretextul că îmi cereți altele. Dar dumneavoastră aveați mâini frumoase, el a văzut, v-a luat o mână și v-a sărutat-o. Asta i-a înflăcărat declarația și acolo se aflau și mănușile pe care le cereați. Ei bine, unde mă aflu?
1: Doamne, Iovrosina are dreptate.
0: Ascultați, ascultați, acum e cel mai distractiv. Într-o zi în care putea să mă audă și în care credea că nu mă înduiesc, vorbeam despre ea și am spus: trebuie să mărturisesc, doamna este una dintre cele mai frumoase femei din lume. Ce de bunătăți mi-au adus timp de 8 zile aceste vorbe. Încercam în asemenea situații să spun că doamna era o femeie foarte rezonabilă. Nu mi-a folosit la nimic, nu s-a prins. Și o gândisem bine, bine, căci o flatam.
2: Domnule Trivelin, să știți că eu nu mai rămân nicio clipă decât dacă mă forțați. Eu nu pot să îndur mai mult.
3: Pentru moment ajunge.
0: Aș fi povestit despre aburii de răsfăți care o cuprind pe doamnă cu cel mai mic prilej. N-are habar că într-o zi am pus fără să știe flori între pat și perete ca să văd ce face. Așteptam o boare și tocmai a apărut. A doua zi, doamna apare ca un trandafir.
3: Ajunge Cleantis, noua Eufrosina. Cleantis, noua Eufrosina, plimbați-vă o clipă puțin, pentru că am să-i spun ceva doamnei. Vine imediat să vă reîntâlnească.
0: Plec, dar sfătuiți-o să fie cel puțin docilă. Adio, prieten bun, mă voi distra. Mă simt în largul meu. Altă dată vă voi spune cum deseori, doamna, nu îmbrăca rochii frumoase pentru a-și pune un halat care îi marchează cu groație talia. Este încă un rafinament. S-ar spune că femeia care îmbracă așa ceva nu-și face griji cum arată. Da de unde? Da de unde? Se strânge într-un corset atâțător care îi pune în valoare frumusețea naturală. Și spune bărbaților: priviți-mi farmecele, priviți-mă. Și pe altă parte vrea să le mai spună: priviți cu câtă simplitate mă îmbrac. Nu e nicio cochetărie în ținuta mea, priviți-mă.
3: V-am rugat să ne lăsați singuri.
0: Plec și în curând vom relua discuția, care va fi foarte distractivă, căci veți vedea cum intră doamna într-o lojă la spectacol, cu cât e în fază, cu ce aer impunător, deși pare distrată și fără niciun gând, căci orgoliul îți oferă o educație potrivită. Veți vedea cum în lojă aruncă priviri indiferente și disprețuitoare femeilor de alături, pe care nu le cunoaște, că nu le știe, știți? Bună ziua, prietene! Mă duc la casa noastră! Bună ziua, prietene!
1: Plimbați-vă, plimbați-vă, răcoriți-vă, plimbați-vă!
3: Scena asta a obosit puțin, dar nu vă strică.
2: Sunteți niște barbari.
3: Suntem niște oameni cum se cade, care vă educăm. Asta e tot. Nu mai rămâne decât să îndepliniți o formalitate.
2: Ce formalitate? Iar formalități?
3: Un fleac. Trebuie să fac un raport de tot ce voi auzi și despre tot ce veți răspunde. Sunteți de acord cu toate cochetăriile, toate maimuțărelile de amor propriu care vi se pun în seamă?
2: Eu să fiu de acord? Doamne, asemenea neadevăruri pot fi crescute?
3: Bineînțeles, luați aminte. Dacă sunteți de acord, asta va contribui la a vă ameliora condiția. Nu vă spun mai mult. Să sperăm că, recunoscând, vă veți dezice într-o zi de toate nebuniile care nu vă fac decât să vă iubiți ființa proprie și vă îndepărtează de o mulțime de fapte mai demne de laudă. Dacă, dimpotrivă, nu sunteți de acord cu ce a spus Cleantis despre dumneavoastră, vesi privită ca incorporată.

0: Gibilă și vă va îndepărta de eliberare. Gândiți-vă!
1: Eliberare? Aș putea să sper la ea?
0: Da, vă garantez, în condițiile cerute.
1: Curând?
0: Bineînțeles.
1: Domnule Trivelin, faceți astfel ca și cum aș fi de acord întru totul.
0: Cum? Cum? Mă sfătuiți să mint?
1: Într-adevăr, sunt condiții ciudate și revoltătoare.
0: Sunteți puțin revoltătoare, dar e foarte bine așa. Hotărâți-vă, o eliberare foarte apropiată și prețul adevărului. Atunci, haideți, nu semănați cu portretul care vi s-a făcut?
1: Da, dar...
0: Dar ce?
1: Mă rog, pe aici, pe colo, e adevărat.
0: Pe aici, pe colo, nu intră în socoteala noastră. Confirmați toate faptele? A exagerat Cleantis? N-a spus ce trebuia? Îndrăzniți! Mai am și altele de făcut.
1: Vă trebuie un răspuns atât de precis.
0: Da, doamnă, și totul este spre binele dumneavoastră.
1: Ei bine...
0: Atunci?
1: Știți, sunt și eu tânără și...
0: Nu v-am întrebat câți ani aveți.
1: Mă rog, am un anumit rang social, îmi place să atrag privirile.
0: Și așa se face că vă seamănă portretul?
1: Cred că da.
0: Asta ne trebuie. Găsiți și dumneavoastră că portretul e demn de râs, nu-i așa?
1: Trebuie să o mărturisesc.
0: Minunat! Minunat! Sunt mulțumit, dragă doamnă. Mergeți să o regăsiți pe Cleantis. Îi redau adevăratul nume pentru a vă oferi garanții pentru buna mea credință. Nu vă neliniștiți. Arătați puțină ascultare și momentul dorit va veni.
1: Am încredere în dumneavoastră, domnule Trivelin.
2: Fii vesel, prietene, vinul Republicii e minunat. Am băut-o ala cu vin, dar sunt atât de însetat de când am devenit stăpân, încât în curând îmi va fi din nou sete de oale. Cerul să binecuvânteze via, vinăria și pivnițele minunatei noastre Republici.
0: Bine, bucură-te, prietene. Ești mulțumit de noul Arlechin?
2: Este un copil bun, o să iasă ceva bun. Mai suspine câteodată, dar i-am interzis sub pedeapsa nesupunerii și i-am ordonat să fie vesel.
0: Sunt foarte bucuros.
2: Când sunt vesel, sunt bine dispus, domnule Trivelin.
0: Foarte bine, sunt încântat să te văd mulțumit de noul Arlechin. N-ai de ce să te plângi prea mult de el în țara lui după că s-ar părea.
2: Acolo? Deseori îl uram, pentru că uneori era de nesuportat. Dar acum sunt fericit, totul s-a plătit, i-am dat și chitanță. Un șut.
0: Îmi place caracterul tău și mă emoționez.
2: Mulțumesc.
0: Înseamnă că te bucuri de oarecare avere și nu-i vei fi o povară.
2: Povară? Bietul om, poate voi fi un mic neobrăzat din cauza că sunt stăpânul. Asta-i tot.
0: Din cauza că ești stăpânul, ai dreptate.
2: Dacă ești stăpân, totul merge ca pe roate, știi? Fără fasoane și mai puține maniere, îl duc uneori și pe un om cum se cade la obrăznicii.
0: Nu contează, dar văd că nu ești rău.
2: Nu sunt decât încăpățânat.
0: Arlechin, domnule frate, să nu vă fie deloc frică de ce voi spune. Spuneți-mi ceva, cum guverna acolo? Avea defecte de caracter? Îi lipsea umorul?
2: Prietene, sunteți răutăcios. Vă interesează comedia, cred.
0: Are deci un caracter plăcut.
2: De cuvânt, vorbim de o farsă.
0: Nu contează. Ne vom distra.
2: Domnule, uite-l că a venit. Domnule, da. Frate, la gura pe dinainte. Acum te numești Arlechin. Îmi promit să te distrezi și tu?
3: Arlechin?
2: Ce?
3: Vrei să mă duci la disperare? Ce vrei să spun?
2: Ei, las pe mine. Când o să te jignesc, o să-ți cer scuze pe urme.
0: E vorba de un fleac. Am întrebat-o și pe tânăra pe care ați văzut-o despre stăpâna ei.
2: Ei, tot ce v-a spus erau nebunii care stârneau mila, nu-i așa? Erau ticăloșii, facem pariu?
0: Foarte adevărat!
2: Ei bine, eu vă spun mai multe despre acest biet tânăr. Extravaganță, nenorocire, ăsta e repertoriul lui. Zdrențe numai bune de arătat. Nechipzuit prin naștere, nechipzuit de mofturi, pentru că femeile îl preferă așa. Un risipitor, o mână spartă, un ticălos când trebuie să fie liberal. și liberal când trebuie să fie ticălos. Da. Îi place să împrumute, nu să-și plătească datoriile. Rușinat să fie înțelept, mândru să fie nebun. E un mic batjocoritor al oamenilor cum se cadă ca mine. Un mic palavragiu plin de amante pe care nu le cunoaște. El, iată-l pe stăpânul meu. Merită să-i fac portretul, domnule Ificrate. Nu voi face nimic, prietene. Nu mă tem de nimic.
0: Ei, mi-ajunge schița asta. Domnule Ificrate, nu vă rămâne decât să vă recunoașteți în ceea ce s-a spus.
3: Eu?
0: Chiar dumneavoastră, doamna, de mai devreme a făcut la fel. Vă va spune ce a hotărât. Credeți-mă, este cel mai mare bine pe care îl puteți dori.
3: Cel mai mare bine? Dacă este vorba de asta, există ceva care ar putea să-mi convină într-un anume fel.
2: Hai, primește, e o haină tocmai potrivită pentru dumneata.
3: Vreau totul sau nimic.
2: Să te aud.
3: Adică vreți să mărturisesc că sunt un caragios?
2: Ei, nu contează când ați fost.
0: Doar asta puteți să-mi spuneți.
3: Măcar jumătate pentru a mă mulțumi.
0: Totul, totul!
2: Hai!
3: Fie!
0: Ați făcut bine, n-aveți nimic de pierdut. Adio, curând veți avea vești de la mine.
2: Mă duc și eu, căci mi-a venit o idee. Cum îți place Arlechin al meu?
4: Oh, foarte mult. Da... Ce spui de servitoarea mea?
2: Că este o șmecheră.
4: Bănuiam.
2: Uite ce este, Cleanti. Sunt drăgostește-te de Arlechin al meu și eu de servitoarea ta. Suntem destul de puternici pentru acest joc.
4: Ideea asta îmi surâde. N-ar ști să facă altceva în fond decât să ne iubească.
2: N-am pe nimeni mai inteligent de iubit și suntem niște partide excelente pentru ei.
4: Fie, sugerează-i lui Arlechin să se îndrăgostească de mine. Fă-l să simtă avantajul pe care îl va afla în situația în care se află. Dacă se însoară cu mine, va scăpa de sclavie. Pe deasupra e și ușor de realizat, nu? Zilele trecute nu eram decât o sclavă, dar acum iată-mă, doamnă și stăpână, printr-un foarte bun joc. Printr-o întâmplare. Nu aranjează întâmplarea totul? Ce spui de asta? Chiar am o figură potrivită cu noua mea condiție. Toată lumea mi-a spus-o.
2: La dracu, m-aș însura chiar eu cu tine dacă n-aș iubi-o pe servitoarea ta un strop mai mult. Sfătuiește să mă iubească, pentru că doar vezi că sunt o persoană agreabilă.
4: Poți fi mulțumit. O voi chema pe noua Cleantis să-i spun doar o vorbă. Depărtează-te puțin și revino. Apoi îi vei vorbi noului Arlechin despre mine, da? Trebuie să înceapă el, pentru că sexul meu femeiesc și demnitatea mea așa se vor simți mai bine.
2: Așa va fi dacă astfel dorești. Dar în lumea mea nu se face așa. Într-o doare poți arunca o vorbă la întâmplare pentru a-i da curaj, pentru că nu-i așa? Femeia înseamnă mai mult decât bărbatul.
4: Oh, da. Foarte bine gândit. Într-adevăr, în situația în care sunt, ar putea să fie atât de ticălos încât să mă supune la câteva tactici care nu mă interesează. Înțeleg foarte bine toate astea, totuși spune-i. Eu mă duc să vorbesc cu noua Cleantis. Plimbă-te puțin pe aici până atunci.
2: Laudă-mă, fii complicea mea și mă voi revanșa.
4: Oh, sigur, las pe mine, Cleantis.

0: Da.
1: Oh, apropie-te și obișnuiește-te să mergi mai repede, că nu am chef să aștept.
0: Ce e?
1: Vino și ascultă. Un om, cum se cade, îmi mărturisește că te iubește.
0: Poftim?
1: Da, e vorba despre Ificrate.
0: Care?
1: Care? Sunt doi aici. Este cel care tocmai a plecat.
0: Și ce vrea să fac eu cu dragostea lui?
1: Eh, asta-i... Ce ai făcut cu dragostea celor care te iubeau? Ia-te, uită cum se miră. Cuvântul dragoste te sperie? Cunoștea atât de bine dragostea. Până acum n-ai privit oamenii decât pentru a-i ațâța. Frumoșii tăi ochi n-au făcut decât asta. Disprețuiești cucerirea domnului Ificrate? Păi da, îți va face prea plecate reverențe. Nu-i vei găsi deloc motive de nemulțumire. Nu este un om ușuratic, un bârfitor, un perfid, un hoț simpatic, un indiscret plăcut. Nu-i nimic din toate astea. Aceste calități lipsesc. Este un om cinstit. Un om simplu în purtări, care nu vrea să pară altceva decât este, care ți va spune că te iubește doar pentru că ăsta este adevărul. În sfârșit, este o inimă nobilă. Asta e tot și e supărător. Nu se laudă deloc. Da, tu ești înțelegătoare. Te dau lui. Va fi fericirea ta aici. Vei fi bună să-i acorzi dragostea și vei fi drăguță cu el, înțelegi?
0: Da.
1: Sper că vei fi de acord cu intențiile mele. Închipuiește-ți că așa vreau eu.
0: Of, unde am ajuns? Când se va termina asta, o tată?
2: Hei, hei! Eufrosina?
0: Da. Ce vrei, Arlechin?
2: Nu ți s-a vorbit despre mine?
0: Hai, las.
2: Ei, privește-mă în ochi ca să-mi ghicești gândurile. Da, uite.
0: Gândește ce-ți place.
2: Înțelegi puțin.
0: Nu.
2: Dar încă nu ți-am spus nimic. Nu minți, ți s-a spus ce simt pentru tine. Asta te obligă totuși.
0: Doamne, ce situație.
2: Mă găsești puțin gogoman, așa-i? Dar va trece, cert este că te iubesc și eu nu știu cum să ți-o spun.
0: Tu? Arlechin?
2: La dracu, da, ce-aș putea să fac mai bun? Ești atât de frumoasă, ai face bine să-mi dai și tu inima. Sau tot atât de bine poți să o iei pe mea.
0: Asta este culmea nefericirii mele.
2: Ce mâini încântătoare ai. Ce degete drăguțe. Aș fi fericit să fie ale mele. Inima mea ar fi fericită să le aparțină. Regină, te iubesc. Dar tu nu vezi nimic. Dacă ai avea bunătatea să fii și tu iubitoare, aș înnebuni pe loc.
0: Dar ești deja de bun. Nu, ești prea de bun.
2: Dragă, nu sunt atât pe cât merit.
0: Of, nu merit decât milă, drăguță.
2: Bine, pentru cine însemne asta? Ești demnă de toate onorurile imaginabile. Niciun împărat n-ar fi demn de tine. Eu, nici atât. Și un nimic care se vede este mai valoros decât ceva care nu se vede deloc. Ha? Ce spui?
0: Arlechin?
2: Da?
0: Mie mi se pare că... Tu nu ești un om rău.
2: Dragă, eu nu valorez mai mult decât laba asta. Sunt un berbec.
0: Atunci, Arlechin, te rog, respectă durerea pe care o încerc.
2: Ei, m-aș așeza în genunchi în fața ta?
0: Nu. Nu chinui o nefericită, pentru că tu nu poți să chinui fără să-ți fie rușine.
2: Da.
0: Privește situația extremă la care sunt redusă. Și dacă n-ai habar de rangul pe care l-aveam în lume, de originea mea, de educația mea, de cel puțin de neplăcerile mele, atunci sclavia și durerea mea să te înduioșeze. Aici tu poți să mă umilești cât vrei. Sunt fără adăpost, fără apărare, n-am decât disperarea în ajutor. Am nevoie de mila întregii lumi și mai ales a ta, Arlechin. În starea asta sunt. N-o găsești destul de nenorocită. Tu ai ajuns liber. Ești fericit. Asta trebuie să te facă rău? N-am putere să-ți spun mai multe. Eu nu ți-am făcut niciodată rău. Nu mai spun nimic nimic în plus față de câte îndur. Plec.
2: Am rămas mut.
3: Arechin?
2: Da?
3: Cleantis mi-a spus că voiai să vorbești cu mine. Ce vrei? Vrei să mă insulți din nou?
2: A, altcineva care-mi cere mila. N-am nimic să spun, prietene, decât că voiam să-ți cer să o iubești pe noua Eufrosina. Asta e tot. Ce dracu ai?
3: Ce, cum pot să-mi cere așa ceva, Arlechin?
2: Nu, dracu, da, pot, din moment ce ori și fac, sigur că pot.
3: Mi s-a promis că sclavia mea se va termina curând, dar m-au înșelat și dacă se întâmplă asta, mor, mă... Omor, Arlechin. Da, și îți vei pierde nenorocitul de stăpân care nu te credea capabil de nedreptățile pe care le-am durat de la tine.
2: Numai asta ne lipsea ca iubirile noastre să fie arătoase. Ascultă, te feresc să mor de răutate. De boală fie, ți-i îngăduit, dar de răutate.
3: Zei, te vor pedepsi, Arlechin.
2: De ce ai vrea să mă pedepsească? Pentru că am dus-o rău toată viața?
3: Pentru marea îndrăzneală și disprețul față de stăpânul tău. Nimic nu m-a lovit atât de rău, mărturisesc. Te-ai născut și ai fost crescut împreună cu mine în casa tatălui meu. Tatăl tău încă mai este acolo. Plecând cu mine ți-a dat sfaturi și ți-a amintit îndatorirea față de mine. Eu însumi te-am ales dintr-un sentiment de prietenie pentru a mă însoți în călătorie. Credeam...
2: Ce?
3: Că mă iubești și asta mă lega de tine.
2: Ei, și cine spune că nu te mai iubesc?
3: Da, mă iubești și îmi faci mii de nedreptăți?
2: Pentru că îmi bat puțin joc de tine, asta mă împiedică să te iubesc? Spuneai cumva că mă iubești când mă băteai? Bicele șfichiuiesc mai cinstit decât bat jocura?
3: Da, sunt de acord. Uneori te-am pedepsit fără motiv.
2: Asta așa e.
3: Da, dar cu câte alte bunătăți n-am reparat nedreptățile?
2: Nu prea am habar de așa ceva.
3: De altfel asta este. Nu trebuia să-ți corectez defectele?
2: Am pătimit mai mult din cauza defectelor tale decât din cauza alor mele. Cele mai mari defecte ale mele erau proasta ta dispoziție, autoritatea ta și cel mai puțin din ce făcea sclavul tău. Așa?
3: Da. Lasă, Arlechin, nu ești decât un ingrat. Asta e,
2: ai dreptate, prietene. Îmi reamintești datoria mea aici pentru tine, dar niciodată n-ai cunoscut-o pe a ta față de mine când eram la Atena. Vrei să-ți împărtășesc durerea, dar tu n-ai cunoscut-o pe a mea, eh? Ei bine, uite, eu sunt mai bun decât tine pentru că eu sufăr de mult și știu ce înseamnă suferința. M-ai bătut din prietenie, așa spui, și te iert. Eu te-am luat peste picior în glumă, iau așa și fii mulțumit. Voi pune o vorbă bună pentru tine, prietene. Mei. Îi voi ruga să te elibereze și dacă nu vor, vei rămâne aici ca prieten al meu, căci eu nu semăn cu tine, n-aș avea inima să fiu fericit împotriva ta.
3: Dragul meu, Arlechin, fie ca cerul să facă după cum am auzit. Să am bucuria, dragul meu, să-ți arăt într-o zi sentimentele pe care le am pentru tine. Hai, dragul meu, uită că ai fost sclavul meu. Hai, Arlechin. Și-mi voi aminti mereu că nu meritam să-ți fiu stăpân.
2: Nu spune asta, stăpâne drag. Dacă aș fi fost ca tine, probabil că n-aș fi făcut mai mulți bani. Dar eu trebuie să-ți cer iertare pentru că de prost te-am servit.
3: Nu,
2: erai de înțeles, era vina mea.
3: Drag Arlechin, generozitatea ta mă copleșește.
2: Sărmanul meu, stăpân, ce plăcut e, nu-i așa? Da. Să faci bine.
3: Ce faci, prietene? De ce mă dezbraci?
2: Ia-ți hainele înapoi și dă-mi-le pe ale mele.
3: Nu
2: sunt demn să le port.
3: Nu. Mă potitește plânsul. Bine, fă ce vrei.
1: Lasă-mă, Eufrosina. Tot ce fac este să te aud văicăindu-te. Ce înseamnă asta? Domnule Ificrate, v-ați reluat hainele de stăpân?
2: Da, pentru că ale mele erau prea mici pentru stăpânul meu iubit și ale lui prea mari pentru mine.
3: Da.
1: Explicați-mi ce văd. S-ar părea că dumneata Arlechin îi cer iertare în genunchi?
4: Da.
1: Stăpânului tău?
4: Da, îi cer ca să-mi ierte obrăzniciile.
3: Așa este.
1: Peter, și cu planul nostru, cum rămâne?
4: În sfârșit, vreau să fiu un om cum se cade. Ăsta nu-i un plan frumos? Eu regret prostiile pe care le-am făcut, el, stăpânul meu, le regretă pe ale lui. Regretați-le și voi pe ale voastre și apoi trăiască onoarea. Asta va fi egal cu 4 regrete și apoi vom plânge cât vom voi.
0: Ah, draga mea, draga mea, Cleantis, ce exemplu pentru tine!
3: Nu, mai degrabă spune ce exemplu pentru noi! Da, pentru noi, doamnă, iată-mă emoționat.
1: Într-adevăr, iată-ne îndreptați cu exemplele noastre bune. Iată-i pe oamenii care ne disprețuiau, care erau mândri, care ne băteau și care ne priveau ca pe niște râme și care sunt foarte fericiți, având prilejul să ne găsească de 100 de ori mai cinstiți decât ei. Sigur, nu e plăcut să nu ai alt merit decât banii, aurul și titlurile nobiliare. Atât ajungea pentru a fi socotit plin de glorie. Unde ați fi fost azi dacă noi n-am fi apreciat asta la voi? Haideți, n-ați fi căzut în capcană? E vorba despre iertarea voastră și pentru a o dobândi ce trebuie să fiți? Bogați? Nu. Nobili? Nu. Mari nobili? Deloc. Erați toate astea. Valorați mai mult? Atunci ce trebuie în plus? Iată-ne aici. Iată-ne aici. Trebuie să fii bun la suflet, să fii virtuos, înțelept. Asta trebuie. Asta este demn de laudă. Asta îl deosebește pe om de altul. Îi înțelegeți, domnilor, pe oamenii cinstiți? Astea sunt exemplele bune pe care le cereți și pe care nu le știați. Și de la cine le cereți? De la bieții oameni pe care întotdeauna i-ați jignit, bătut, doborât? Așa, bogați cum sunteți și cărora azi le este milă de voi, așa sărmani cum sunt? Priviți-vă acum! Faceți pe grozavii! Ar fi trebuit să vă crape obrazul de rușine!
4: Haide, prietene, să fim oameni cum se cade, fără să le scoatem ochii, să facem binele fără să-i umplem de ocări. Au fost forțați să fie răi. Asta cere ca noi să facem binele, căci dacă regretă, e bine. Și dacă devin buni, sunt tot atât de înaintați ca și noi. Apropiați-vă, doamnă Eufrosina.
0: Da.
4: Leantis vă iartă. Uite, priviți-o cum plânge. Răzbunarea a trecut și totul este în ordine.
1: Da, e adevărat că plâng. Pentru că nu-mi lipsește inima, iubitoare.
0: Draga mea, Cleantis, mărturisesc că am abuzat de puterea pe care o aveam asupra ta.
1: Ia te uită, mai aveți curaj. Acum că totul s-a terminat, vreau să uit. Faceți ce vreți. Dacă m-ați făcut să sufăr, cu atât mai rău pentru dumneavoastră. Nu vreau să-mi reproșez nici cel mai mic lucru. Vă redau libertatea și dacă ar fi acum un vapor, aș pleca imediat cu dumneavoastră.
0: Nu!
1: Asta e tot răul pe care vi-l doresc. Dacă o faceți altul, nu va fi din vina mea.
0: Nu!
4: Dar ce fată bună, ce suflet milostiv.
3: Sunteți mulțumită, doamnă?
0: Vino să te sărut, dragă Cleantis.
4: Cleantis, așează-te în genunchi pentru a fi mai bună decât ea.
1: Da.
0: Recunoștința mi-a luat și puterea de a-ți răspunde. Nu, te rog, nu mai vorbi de sclavia ta. Nu te mai gândi de acum înainte decât la a împărți cu mine toate fericirile pe care mi le va da cerul dacă ne întoarcem la Atena.
3: Hei, ce văd?
5: ce văd, copiii mei? Plângeți!
4: Ce dracu să faci?
5: Plângeți! Veniți să vă sărut!
4: Și încă n-ați văzut nimic, domnule Trivelin? Suntem minunați! Suntem regi și regine! În sfârșit am dobândit pacea! Virtutea a aranjat totul! Nu ne mai trebuie decât un vapor și un vâslaș ca să plecăm! Dacă ni le dați, veți fi aproape la fel de cum se cade ca și noi!
5: Și tu, Cleantis, spui la fel?
1: Păi, iată, sărut mâna stăpânei mele. Păi da, da, păi da, mai mult n-am ce să fac, vedeți și singur.
4: Uitați-vă și la mine, domnule Trivelin, și eu îi sărut mâna stăpânului meu ificrate. Este ultimul meu gest care valorează cât toate vorbele.
5: Arlechino, umpleți de bucurie. Sărutați-mă și pe mine. Asta așteptam. Dacă nu se întâmpla așa, v-aș fi pedepsit răzbunările cum am pedepsit răutățile lor. Și dumneata, ificrate, și dumneata, Eufrosina, vă văd emoționați.
6: Da, așa este.
5: Nu mai adaug nimic la lecțiile pe care le-ați primit din această întâmplare. Ați fost stăpânilor și v-ați purtat rău. Sclavii au devenit stăpânii voștri și v-au iertat. Trageți voi învățămintele. Diferența socială nu este decât o încercare la care ne supun zeii. Nu vă spun mai mult. Veți pleca două zile și veți revedea Atena. Fie ca bucuria de azi.
6: Bucurie.
5: Și plăcerile care urmează suferințelor pe care le-ați îndurat să facă ziua de azi cea mai folositoare zi din viața voastră.

0: Ați ascultat Insula Sclavilor de Marivaux, traducere și adaptare radiofonică de Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Ificrate, Florin Anton; Arlechin, Mihai Mălai Mare; Eufrosina, Angela Ioan; Cleantis, Virginia Mirea; Trivelin, Dan Condurache; Sclavii din insulă, Titi Dumitrescu, Dan Bobe, Janina Dicu; redactor, Marina Spalas; regia de montaj, Robert Vasiliță și Florina Verdeș; regia de studio, Janina Dicu; regia muzicală, Mihnea Chelaru; regia artistică, Vasile Manta. Producție a Teatrului Național Radiofonic, martie 2005.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Măi, tatăl, hâi.

la țară ca să piară de căldură și de praf. Mie dați-mi străspavate măturate și dați-mi și cinematograf.

0: 박수민.
1: Orice album trebuie să aibă și câteva piese noi sau mai puțin auzite, aș zice eu.
2: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Peștii din cascadă, de Liviu Timbus. În distribuție Damian Crâșmaru, Anca Sigartău, Emil Hosu, Virgil Ogășanu. Regia artistică Constantin Dinischiotu.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, să trăiți!
0: Am reținut o cameră cu 3-4.
1: Da? Pe ce nume vă rog?
0: Anderca, Marius Anderca.
1: Marius Anderca, un moment să mă uit aici. Da, s-a învățat, vă rog, buletinele dumneavoastră.
0: Sunt pe masă.
1: Da, domnule Anderca, cu ce vă ocupați?
0: Medic-antropolog.
1: Vă rog, cum ați
0: spus? Antropolog. Dar ce înseamnă asta? Cauți în dicționar.
1: Așa am să fac, ce să fac. Sunteți cu familia sau...
0: Da, da, da, mai notează. Julieta Anderca, profesoară de muzică.
1: Profesoară de muzică, da? Așa, domnișoara, câți ani are?
0: 8 ani și 6 luni. Alte întrebări?
1: Nu, am terminat.
0: Păi, atunci am eu două.
1: Vă rog.
0: Prima, liftul funcționează?
1: Vai, dar vă putem da o cameră la parter?
0: Secundă, da. Până la ce oră cântă orchestra?
1: Orchestra?
0: Da. Da, e foarte important. Eu am venit la munte să mă odihnesc. Dacă mă urlă până la miezul nopții, mă mut în pădure.
1: E bine, domnule doctor, dar suntem o firmă serioasă. La noi vine numai lume bună. Săptămâna trecută ne-a invitat prințul de Surinam. Ați auzit de el, nu?
0: Nu, n-am avut onoarea.
1: Să vedeți cine scrie în cartea de impresivitate. Să vă citesc imediat.
0: Auzi, am o propunere, Îmi dai acum cheia și îmi citești altă dată.
1: Ah, da, mă scuzați. Știți, la mine totul e pe bază de sentiment și ador conversația. Da, mă, aveți camera 352. Vă doresc concediu plăcut.
0: Mulțumesc.
1: Și nu mai fiți așa supărat pe noi.
0: N-am nimic, băiete. Așa sunt de felul meu, antipatic.

0: Dacă încep cu văicărelele, ne întoarcem la București.
1: Dar o să vedem undele.
0: O să-l vedem când ieșim afară. Alo, alo, centrala. Vreau în București 14.05.30. Da, da, e urgent. Ce facem, fraților? Mâncăm ceva?
1: Hai că pun îndată masa.
0: Alo, eu sunt Mirvane. Nu, dragă, vorbesc de la munte. De ce să fac? Uite, stau în sânul cald al familiei. Da, ia spune ce a mai fost. Când ați avut ședință? Așa, așa. Așa. Da, este nemaipomenit nenorocitul. De 20 de ani spun că-i tâmpit și nu vrea să mă creadă. Foarte bine. Să facă el contractele cu nemții. Nu, domnule. Eu sunt un simplu salariat. Da, chiar așa să-i spui. Nu mi-e frică de nimeni, da, da. Bine, Miron. Asta e, mai vorbim. Mulțumesc, îi transmit. Ai salutări de la Miron.
1: De ce s-a întâmplat?
0: E bine, e chiar minunat. Mai vedem noi peste un an sau doi, când s-o răci ouăle în cuib.
1: De cine te-a supărat, dragă?
0: Pe mine nu m-a supărat nimeni. Stau și aștept. Aștept să intrăm în Europa. Desculți? Și cu trai asta de iluzii. Poate ne văd îngerii și ne plouă și nouă cu dolari. Ziceai că mâncăm ceva?
1: Am pus pe masă.
0: Ce e aici? Pui?
1: Ai și brânză și ouă și prăjituri.
0: Păi nu, eu drept să spun aș mânca o ciorbă. Hai să vedem ce au ăștia la restaurant.
1: Eu vreau înghețată.
0: Găsim noi de toate.

0: minunat, iubito?
1: Da, mulțumesc.
0: Mai vrei ceva?
1: Vreau să ies nițel afară, e voie?
0: 2 minute, nu mai mult.
1: Hei, cipișor.
2: Ia uite, iar se scumbește benzina. O să umble cu mașina numai guvernul și Miss România.
0: Te citi tu asta?
2: Am citit, dar dau idei, vorba aia. Cine n-are ce face, dă de lucru altora. Și tu ce stai așa opărită?
0: Ce-ți pasă ție cum stau eu?
2: Uite, întreb, dragă. Ești tânăr, ești frumoasă, tot ești, te distrează.
0: Splendid.
2: Păi nu.
0: Și tu ce ai de gând?
2: Eu? Uite că nu m-am gândit. Cred că stau și mă plictisesc. De când mă știu, mă plictisesc în concediu.
0: Și atunci ce-a mai venit?
2: Ei, vezi, asta e altă întrebare interesantă. Omul pleacă în concediu fiindcă așa e o dor în societate. Iar în concediu trebuie neapărat să se distreze. Altă comandă, spune. Dacă nu faci așa, n-are ce povesti. Totul e fațadă și snobism. Sălbaticul n-are vacanță, dar e fericit.
0: Păi atunci hai să ne întoarcem în copaci.
2: N-ar fi rău, am scăpat de discuții astea. Unde pleci?
0: Nu știu. Oriunde în lume.
3: Ai dorit ceva?
2: Da, cred că mai vreau 2 beri.
3: Le consumați aici?
2: Nu, le iau cu mine în paradis.
3: Poftiți?
2: Auzi?
3: Da.
2: Ia, vin un țel mai aproape. Aici, aici, lângă mine, așa. Spune-mi, știi cumva cine este tipul de la bar?
3: Care, cel înalt?
2: Nu, cel care tocmai se așează.
3: Nu, nu l-am mai văzut.
2: Da. Bun, atunci ia sticlele.
3: Da.
2: Și du-le la recepție.
3: Da, da.
2: Le dai băiatul.
3: Am înțeles.
2: Cel tânăr, cum îi zice?
3: Aurel.
2: Lui, da, da, da. Îi spui că sunt de la mine.
3: Am înțeles.

0: Hai, noroc, jupâne.
1: Să trăiți.
0: Ai primit sticle?
1: Dumneavoastră le-ați trimis?
0: Ce te mii? Uite, am și o plăcere să beau cu tine o bere.
1: Vai de mine.
0: Sau mă refuz.
1: Vai de mine, dar să...
0: Atunci rupe-le gâtul.
1: Să le bună, stați aducă două pahare aici. De fapt, știți, nu prea e voie în timpul serviciului, dar...
0: Cine te vede?
1: Stăpânul are dumneavoastră o vorbă aurele, zice, când nu sunt în hotel, atunci tu ești și mamă și tată. Dar să știți că e om tare de treabă, e...
0: Bravo, ție și altceva, ce mai faci?
1: E, ce să fac, sunt și eu pe aceea așa, eu sunt și puțin artist, să știți. Da, dar nu vă uitați așa la mine, da? Cam așa, adică eu cânt într-o orchestră de fluieraș.
0: Eu zic, știți, surat?
1: Așa, pe aproape, știți?
0: No, e, nu e nicio grabă.
1: Da, așa,
0: exact. Femeia prea crudă se coace în patul altuia. Vreau să te rog și eu ceva.
1: Vai de mine, cu plăcere, vă rog.
0: Poți să-mi spui cine e tipul de la bar?
1: De la bar? Care din ei, că sunt doi?
0: Cel din dreapta.
1: Dreapta.
0: Ăla cu fața aia de anvelopă eșapată.
1: Anvelopă? Stați că eu cred că a venit azi. Nu mai o stați să mă uite aici, regisă. Așa, da. L-am găsit. Domnul Virgil Munteanu.
0: Așa.
1: Opa! Asta e cetățean american.
0: Aha.
1: Ați avut ceva vorbe cu...
0: Nu, nimic.
1: Așa, nu mai...
0: Dar are o tăcere care emite semnale.

0: plecăm acum, uite. Stai să închidă mama geală. Așa, și să luăm umbrela.
1: Uite.
0: Da? Uite. Hai. Și tata? Hai că tata ne așteaptă în hol.
2: Ce faceți, dragă? N-ați plecat?
0: Păi cum o să plecăm? Nu mergem împreună?
2: Nu, merg, dragă, ți-am mai spus, mă doare piciorul. Este atât de greu de înțeles.
0: Lasă-mă în pace, Marius.
2: Nu înțeleg de ce te superi. Vă plimbați, vă distrați și eu rămân aici cu Aurel.
3: M-ați ligat? Am auzit eu sau...
2: Unde ești, domnule?
3: Ah, păi aici sunt.
2: Vino, dragă, să mă ajuți.
3: Vai de mine, vai de mine, dar ce-ați pățit?
2: Uite, călcai strâm și cred că mi-a sărit o planetară.
3: V-ați zis, doamne?
4: Încet, încet,
3: încet. Încet, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa,
2: așa, așa, așa,
3: așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa,
2: așa, așa,
0: așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa.
2: Dar ce ai, frate, ce ai cu...
0: Da, adevărat, adevărat, eu sunt proastă că mă mir și mă supăr. Dar un lucru nu înțeleg, Marius. Dacă ai venit să ne plictisim, puteam rămâne în București.
2: Ai dreptate, la asta nu m-am gândit.
0: Ești oribil, oribil, oribil. Hai, hai, Rodica.
4: Stai așa, mai aici. A, aici asta, da. Ușor, mai să
2: văd. Asta e viața.
3: Lăsa-l, lăsa-l.
2: Se crede omul vultur,
3: da.
2: Vine unul și îi dă foc la
3: fel. Stați, vă masajăm. Așa, pleacă cu toate femeile, să știți că sunt la fel. Sunt nervoase, ce bă, nu-ți mai așa. Sunt nervoase, sunt capricioase.
2: Am și ele dreptate, săracele.
3: Da, să știți, doamna noastră are o fire, așa, e artistă.
2: Este,
3: este. Ca și simte și a mea la fel, să știți.
2: Auzi, zi mai bine, ce zi e azi?
3: Astăzi pe azi de duminică, azi de duminică, 12 septembrie, astăzi.
2: Înseamnă că mai mi-au rămas 28 de zile și 18 ore de concediu.
3: Dar o spuneți de parcă v-ar părea rău.
2: E, lumea, Aurel, dragă, e plină de trăzniți.
3: E bine, asta...
2: Ia uite și pe ăsta cu țurbaile.
3: Da, îmi place că așa e. Știi cine ăsta? Este inginer Silvic. E un om foarte cult.
2: Spune-i, domnule, să-și pună un portal.
3: Da, da.
2: Are niște picioare de parcă ar fi tacâmul.
5: Bună dimineața.
3: Să trăiți, să trăiți. Dați-mi voie să vă fac cunoștință. Domnul inginer Anton Gălbenuș, da? Și domnul doctor Marinco.
5: Domnul Marinco, da. Da. Ei, domnule Marinco, ce să vă urez? Fiți binevenit în marea împărăție a naturii. Natura e cel mai desăvârșit medic. El nu-și bărfește cu legii și vindecă toate relele. Sunteți amatori de partide de râni, a?
2: Jucăm și râni?
5: Da, da, suntem numai trei.
3: Ah, stați așa.
5: Da.
3: Stați că ne-am venit de idee, poate încercăm noi. Oh, sigur că da. La domnul de la bar, american, americanul.
5: Ana, nu vă supărați, domnule.
6: Vă ascult.
5: Poate sunteți amator de o piatră?
6: Am două la ficat.
5: Păcat. Știți, jocurile ne apropie de copilărie, iar copilăria e singura cascadă de vise în infernul existenței.
2: Asta cine mai spus-o?
5: Graciani.
3: Apropo, da. Chiar de Graciani, ați vizitat cascada?
2: S-a dus nevastă-mea acolo.
3: Da?
2: Da.
3: E foarte frumos, nu?
5: Frumos, frumos și trist. Apele sunt otrăvite, pădurile pierd.
3: E bine, asta.
5: Ne săpăm mormântul, da, cu propria noastră ignoranță.
3: Dacă așa au vrut comuniștii, ce v-ați
2: spus? În țara asta n-a fost nimeni comunist.
3: Ei, cum? Iartați-mă.
2: Foarte simplu, cine vrea puterea, împrumută idei.
6: Nostim și ideile. Cine le dă?
3: Aici.
2: Ideile, domnule, le fabrică naive și le vând șmecherii. Lumea nu s-a schimbat în ultimii 6.000 de ani. Doar că merge mai repede și se închină la alții idoli.
3: Ciudat.
2: Da, da. Ce vezi dumneata ciudat?
4: Mă gândeam câte minciuni se pot amesteca cu un singur adevăr.
5: Adică...
3: Ia uite că a plecat, nu înțeleg ce a vrut Gagiu. Ce vrea că...
2: Ce vrea, își ia el singur.

0: strânge.
1: Ju, spune-mi, ce se întâmplă cu pești? Când cade sus, nu se lovesc?
0: Ce spui, puișor?
1: Unde te gândești?
0: Da, te ascult.
1: Te-am întrebat ce se întâmplă cu peștii.
0: Care pești?
1: Oh, pești din cascadă.
0: Nu mai ții parodica, mă doare capul.
1: Da, mă doare capul, mă doare capul. Dar vreau să mergem mai aproape, te rog.
0: Du-te, du-te singur.
1: Da.
0: Auzi, dar vrei să nu te auzi.
1: Nu.
2: Sărut mâna.
0: Ziua, domnule Muntean.
2: Deci, nu se petrec și în zilele noastre. Doi oameni de pe două continente se întâlnesc într-o poiană din Carpați.
0: Întâmplare.
2: Poate una fericită.
0: O întâmplare. Nici mai bună, nici mai rea. Ce mai face?
2: Ciudat. Până adineaori mi s-a părut că s-a scurs o veșnicie. Acum am senzația că n-a trecut nicio zi. De fapt, nu te schimba deloc. Tânără și frumoasă ca întotdeauna.
0: Ești drăguț, Lucie. Nu știu, nu te-ai schimbat. Amabil, urtenitor și puțin mincinos, nu? Lenesc. Sunt în concediu și am chef să mă distrez. Te-am întrebat ce mai faci.
3: Ce se vede? Îmbătrânesc.
0: Și altceva? Insurat? Iartă-mă, nu știu ce să te întreb. Spune-mi tu, ai lipsit 10 ani din țară.
2: 12. Ai uitat cei 2 ani de pușcărie. Se cheamă că tot plecat am fost.
0: Da.
2: Și tu? Nu-mi spui nimic de tine?
0: Ce vrei să afli?
2: Numai ce se poate. Deci, ești fericită?
0: O, Doamne! La întrebarea asta n-a răspuns nimeni niciodată. Ce să-ți spun, Virgil? M-am măritat, am o slujbă oarecare, un soț care mă iubește.
2: La ora asta m-au năpădit atât de multe întrebări că nu știu ce să fac cu ele. E și țara care nu mă lasă în pace. Deci când am plecat, am lăsat România naivă și săracă ca o fată de pensiun. Am regăsit o lacumă de bani și lacumă de fericire. Prostii, fericirea nu este decât iluzia ce nu facem despre ea. De ce taci?
0: Te ascult.
1: Ju, am prins un flut de mare.
0: Lasă-l să-ți vadă.
1: Nu, îl duc tati să-l vadă.
0: O să moară pe drum și o să-ți pară rău.
1: O să... Da?
0: Da.
1: Da. Poate are și el o mămică.
0: Te vezi?
1: Bine.
2: Fetița ta?
0: Fetița mea.
2: Ju. Așa spuneam și eu. Și tu, cum îmi spuneai? Gil? Ju și Gil. A fost totuși frumos, nu crezi?
0: Știi, Virgil, că azi n-am chef de melodii uitate.
2: Iartă-mă, Julieta, dar amintirile vorbesc neîntrebate.
0: Oricum nu ne obligă nimeni să le ascultăm. Hai să vorbim despre altceva. Uite, nu mi-ai spus nimic despre America.
2: Dar crezi că merită?
0: Nu știu.
2: Ce să spun, Ju, pentru un emigrant, America nu e decât un cabinet de lucru, un decor impersonal în care câștigi sau pierzi ca pe o masă de ruletă.
0: Și pentru un artist?
2: Pentru un artist, e greu, Ju. Cei din sală cred că viața noastră e un foc de artificii. Nu e foc de artificii. Azi unii, mâine alții. În artă nu izbutezi neapărat cei mai buni.
0: Îmi pare rău.
2: De ce? Fericirea nu înseamnă aplauze și cununi de laur. De fapt, numai ratarea și boala ne deschid calea spre înțelepciune. Iar înțelepciunea este singura fericire adevărată. Nu sunt simple sofisme, Julieta. America mi-a demonstrat că nu suntem decât o gloată de orbi conduse de lăcomie și ambiții stupide. Te plictisesc?
0: Nu înțeleg unde vrei să ajungi.
2: Nu prea departe. Toate drumurile duc la tine și la amintirile noastre.
1: Ce faci, domnule?
2: Tu erai. Ce vezi? Stau de vorbă cu mămica.
1: Da.

0: Nu e o întrebare ușoară. Eu zic că fac ca noi.
1: Cum?
0: Când crezi că zboară, îi duce valul în prăpastie.
1: Oh, săraci!
0: Ai văzut? Nimeni n-are grijă lor. Asta e viața, fetițo.
1: Jean?
0: Da?
1: Pot să te întreb ceva?
0: Te ascult.
1: Ce cauți tu aici?
0: Întâmplarea.
1: Minți.
0: Atunci să zicem că Dumnezeu m-a bătut pe umeri și mi-a șoptit: du-te la munte și nu o să-ți pară rău.
1: Cine ți-a spus că sunt aici?
0: Am aflat.
1: Ju, ce facem? Da, iubito, plecăm îndată.
0: E abia 11.
1: O fi, dar noi avem piciorușe mici și până la hotel e cale lungă.
0: Vă duc eu cu mașina.
1: Nu, mulțumesc. Să luăm telefon.
2: Nu, Ju, nu! Mergem cu mașina! Cu mașina!
1: Ai văzut?
0: Hic erat in votis.

0: Eu nu mai spune.
1: Dar i-am dat drum.
0: Și el ce a zis?
1: Cine?
0: El, domnul Fluturescu, nu?
1: Păi Fluturele nu vorbește.
0: Ba, vorbește.
1: Da?
0: Dacă era băiat cuvincios, îți spunea: fiindcă mi-ai salvat viața, îți îndeplinesc o dorință.
1: Oh!
0: Tu ce îi răspundeai?
1: Că vreau o înghețată.
2: Gata, gata, Rodica, du-te și te spală pe mâini.
1: Da, vin.
2: Te mai doare piciorul?
0: Mi-a trecut. E? Cum a fost la cascadă?
2: Frig.
0: Și altceva?
1: Nimic important. Mi-ai spus să mă distrez, încerc. Gata! Gata!
0: Ia, să văd mânuțele.
1: Poftim,
0: așa, așa, bravo, bravo, bravo. E, haideți la masă.
1: Mie nu mi-e foame.
0: Dar ce, dragă, nu te simți bine?
1: Dragă, mă simt splendid, dar nu mi-e foame.
0: Mă rog, asta e. Hai, iubito, mergem noi.
1: Bine, ju! Nu ne spui poftă bună?
2: Poftă bună. Te ascult.
3: Ești singură?
2: Da, sunt singură. Dar asta nu înseamnă că pot să-mi telefoneze aici.
3: Iartă-mă, iartă-mă, dar am uitat ce mai important. Când ne vedem mâine?
2: Nu ne mai vedem.
3: Te aștept la cascadă la ora 10. Alo? Am spus că te aștept mâine la ora 10. Alo? Alo? Ce faci?

0: Da, Hotel Cassandra? Poftim? Nu, nu vă rog, a ieșit cu fetița. Da, bine? Bine am să-i transmit. Domnule doctor, veniți puțin, că acum a căutat cineva de la București. Veniți puțin mai aproape.
1: Lasă că mă găsește el.
2: Mă lași puțin afară, mă lași.
1: Da, să nu spătezi bluza că te amendezi. Ți-a spus cum îl cheamă?
0: Da, un domn Miron, vă roagă să-l sunați când veniți.
1: Ce citești acolo?
0: Nimic, ce să citesc. Ia ăștia de la Lupeanca, un reportaj. Ia fac grevă.
1: Da, ce mai vor?
0: E, ce zic, un concediu.
1: E, ce să spun, parcă n-ar fi toată țara în concediu. Da. Alo? Salut, Miroane. Eu sunt Anderca, da. Da. Nu, domnule. E vorba de scheletul de la Hagi Gheol. Neoliticul superior. Așa, bineînțeles. Eu l-am studiat, eu îl prezint. Cine spune asta? Cum să vin la București dacă sunt în vacanță, domnule? Auzi, te rog foarte mult, îi transmis din partea mea că antropologia nu se învață nici la ASE, nici la școala de partid. Dar nu primesc deloc. Foarte bine, să mă dea afară. Da, să mă dea afară.
3: Ai ceva de băut?
0: Un coniac, doriți?
3: Dă-mi ce vrei tu.
0: Nu mă face sânge rău. Necazurile vin și pleacă așa. Vorba când i-auzi una, i-auzi
3: două. Adevărat. Numai bătrâne.

0: Ce rămâne e singura înfrângere acceptată.
1: Domnule doctor, acum, pentru că suntem aici la un pahar de coniac, așa, vreau să vă întreb și eu ceva așa, nu vă sperați că...
2: Ce înseamnă asta, antropolog? Că nu găsesc nici în...
0: Antropologul e un medic care trăiește din lefă, un tâmpit.
1: Da, da?

0: Mai bem ceva?
1: Nu.
2: Atunci poate două cafele? Dar unde a dispărut cu mătrea noastră? Hei, Coniță! Coniță! De ce oftezi?
1: Uneori oftez și că mă simt bine.
2: Și acum? Cum te simți?
1: Nu știu. În primul rând mă întreb ce caut aici.
2: Îți spun eu. Amintirile sunt un joc plăcut și nu costă nimic.
1: Crezi?
2: Amintirile fac parte din toaleta tristeții. Cu toate că regretele sunt cel mai inutil lucru de
3: m-ați chemat?
2: Te mai rugăm două cafele.
3: Da, imediat.
2: Uite, iar te-ai întristat.
1: Gil.
2: Da.
1: Spune-mi, ai mai fost pe străduța noastră? Ai fost?
2: Chiar a doua zi după sosirea în București, am simțit din prima clipă că pașii mă vor duce într-acolo.
1: Mai există casa?
2: Da, și e tot așa cum o știi. Mai deșelată și roasă de vreme, cu cei doi platani și portița cu clopoțel.
1: Ai intrat? Doamne, ce l-ai făcut tu asta?
2: Am sunat și mi-a deschis o femeie tânără. De la ea am aflat că gazda noastră a murit de mult. I-am spus că pe vremuri am locuit în camera de la masardă. S-a uitat la mine ca la o nălucă.
1: Nu te cred.
2: Dacă vrei, mergem împreună.
1: Spune mai departe.
2: I-am cerut să revăd odaia de sus. Nu s-a schimbat nimic. În dreapta comoda și soba de tuci, la geam masa aia schiloadă, în stânga pianină.
1: Scrinul,
2: coblenul cu oraș. Și patul. Îți mai amintești ce scârță? Pe vremea aceea făceam amor și pe o saltea cu pioneze.
1: Gil, cred că aș vrea să mai beau ceva.
2: Da, sigur. Unde a dispărut madama? Alo, doamnă! Când face românul privatizarea, mai dă peste el un socialism.
1: Uitați să-mi spui ce-ai de gând. Te întorci în America?
2: Nu.
1: Și atunci, ce vrei să faci?
2: Aș putea să o fac pe erou, dar cred că mi-e lene. În România, eroul e slăvit cât stă la închisoare. Pe urmă, devine incomod și plictisitor.
1: Eu te întreb serios.
2: Nu știu, nu, chiar nu știu, jur. Deocamdată te am pe tine și nu mai doresc nimic.
3: M-ați strigat?
2: Vino, scumpo, că-ți fug mușterii.
3: Vă eram la cafele.
2: Te mai rugăm două coniacuri.
3: Acuși.
2: Stai, dragă. Văd că aveți aici un pian. Cine vă cântă?
3: Un studențel de la conservator.
2: Sărman. Altul care se visează pe scena Ateneului.
3: Artistul se îngrașă cu speranțe.
2: Adevărat. E singurul paradis de unde nu-l alungă nimeni. Vorbe să ne înșelăm tristețea. Să ne amăgim durerile.

0: uitat frumos.
1: Uită-te la mâinile mele. 10 bonturi mâncate de reumatism. Nu mai știu decât să tremure și să mângâie. Și mai ales să mângâie.
0: Ce faci, Gil? Se uită femeia la noi.
1: Puțin în pas. Am chef să te sărut. Și gata.
0: Chiar mă mai iubești?
1: Tu ce crezi? Ce, e amuzant?
0: E îngrozitor de trist.
1: Va fi minunat.
0: A fost, Gil, e o poveste terminată.
1: Nici tu nu crezi, Julieta.
0: Mă, Gil, te rog, mi-e teamă de ce vrei să spui. Hai mai bine să mergem.
1: Te așteaptă el?
0: Sunt totuși o femeie măritată, ai uitat?
1: N-am uitat. Un singur lucru nu înțeleg. Ce cauți tu lângă omul ăsta? Ce cauți?
0: Ce bine era dacă nu-mi puneai întrebarea asta.
1: Ți-o pui tu singură, Julieta. Și degeaba nu o să te convingi niciodată că ești fericită.
0: Ce încerc?
1: Nu? Nu înțeleg, ce-i de râs?
0: Mă gândeam că am venit la munte să mă plictisesc și să anunță un concediu cu probleme. Gil, te-am rugat să plecăm.
1: Plecăm, stimată doamnă, dacă asta vă e dorința. Încotro și de ce? Greu de spus. Curgem ca râurile, fără nicio țintă. Așa. Dar mâine va fi mai bine. Mâine la 11 te aștept în fața poștei.
0: Nu-ți promit, Ilce.
1: Ba da, hai să vii. Uite, eu simt că ai să vii.
0: Și unde vrei să mergem?
1: La un hotel.
0: Atași direct.
1: Fleacuri, fetițo. Să știi că nu mi-am pus în gând să te recuceresc. Noi doi, Julieta, nu ne-am despărțit niciodată.
2: Mai doriți ceva?
1: Ne dai afară?
2: Vai de mine, vreau să vă simțiți cât mai bine.
1: Asta și facem.
2: Eu să știți că vă aștept și mâine.
1: Mâine? Nu mai vreau să văd pe nimeni. Numai ochii iubitei mele. Și să le spun că despărțirea e în dragoste ca vântul peste foc. Pe cel mic îl stinge, pe cel mare îl axăță.

0: Porta bună. Unde-i fost Ju?
1: S-am cumpărat ceva frumos.
0: Da? O păpușă?
1: Știu, vedem sus. Ce-ați făcut?
2: Am probleme. Mâine trebuie să plec la București.
1: Tu?
2: Da. Câteva ore acolo, seara sunt înapoi.
1: Și Rodica?
2: Rodica? Rămâne cu tine.
1: Da, da.

0: Alo, recepția. Vă telefonez din camera 134. Vrem o strică de șampanie și o gustare. Ceva mai special, ca pentru un client cu dolari. Da, vezi că ai înțeles? Au, au, scuză-mă, scuză-mă, aveai vreo preferință?
1: Nu.
0: Dar ce cu tine?
1: Nimic.
0: E, cum nimic? Te-ai strâns ca un nărici. Hai, spune, spune, spune, fetiță.
1: Gil, te super dacă te rog să plecăm.
0: De-abia am intrat.
1: Știu. Gil, ți-am făcut pe plac și am venit aici. Dar acum să plecăm. Te rog.
0: Am înțeles, mi-ai făcut pe plac? Credeam că a fost și dorința ta.
1: Poate.
0: Și atunci?
1: Nu știu. Mi-e teamă.
0: De cine?
1: Mi-e greu să înțeleg. Se întâmplă ceva. Mi-e teamă că va fi mult mai trist. Că voi regreta și va fi îngrozitor.
0: Nu mă mai iubești?
1: Nici asta nu știu.
0: Atunci îmi dai voie să beau ceva? Asta sper că nu e interzis. Să spun și ție?
1: Cum vrei.
0: Să știi că mi-am imaginat în fel și chip întâlnirea noastră. Dar când te-am văzut, m-am hotărât să spun exact ce simt. Am uitat un singur lucru. Că femeia e o cutie cu surprize.
1: Și ai mai uitat ceva. Că au trecut de atunci 10 ani. Cine trăiește din amintiri plătește dobânzi dureroase. Ești mai inteligent ca mine și ai putea să înțelegi.
0: Înțeleg eu multe în afară de una. Dacă e așa cum spui, de ce ai acceptat să ne întâlnim? E greu? E greu? Să te ajut eu. Din plictiseală, Julieta. Nevasta își înșală bărbatul când îi se strică telefonul. Taci?
1: Vreau și eu țigară.
0: Să bem masă.
1: Ți-e greu să le aduci?
0: Poftim, doamna e servită.
1: Gil, uită-te la mine.
0: Da.
1: Ce vrei de fapt? Să te culci cu mine? Dacă asta vrei, hai să o facem.
0: Duios. Mulțumesc de invitație.
1: Mi s-a părut că asta dorești.
0: Și nu spui cu indiferență de profesionistă? Nu, stimată doamnă. Nu te-am adus aici pentru o simplă aventură de hotel. Nu pentru asta am trecut oceanul. Am făcut-o fiindcă te iubesc.
1: Ți se pare, Virgil?
0: Cum?
1: Sunt doar amintirile care te tulbură. Nu, ce? Numai aici a fost. Degeaba forțăm mâna destinului. Pentru noi... totul a sosit prea târziu.
0: Vorbe! De fapt, stau și mă întreb dacă m-ai iubit vreodată.
1: Nu-ți e rușine. Nu-ți e rușine. 10 ani ți-am fost amantă, Virgil. 10 ani fără să am vreodată speranța că ne vom căsători. 10 ani am trăit umilită, cu teamă și rușine, numai ca să te am lângă mine. Ai uitat?
0: Eterna poveste, dragostea femeie făcută din lacrimi și șantaje. Și ce ai fi dorit? Să te iau de nevastă, da? Așa cu buzunarele goale, fără un acoperiș, hăituit de securitate. Pentru ce? Pentru ce? Ca să aducem în viață alți nevoiași, alți nevolnici, într-o lume de spaime și mizerie. Oh, doamne, doamne, Julieta, cât te-am rugat, cât te-am rugat să ai răbdare.
1: M-a avut?
0: Până când? Până m-au scos nemernicii din brațele tale... Arestarea a venit ca o mană cerească.
1: Știi foarte bine că oricum ne-am fi despărțit.
0: Ca să mă schimb cu cine? Cu cine? Cu nătărău bătrân și grosolan?
1: Om.
0: Oh, te pomenești că-l și iubești.
1: Nu mai pot iubi pe nimeni.
0: Atunci stai bine. Numai un imbecil ca mine vine din America, fiindcă mai speră în dragostea unei femei. Ce idiot!
1: Ai terminat? Îmi dai voie să plec? Dacă vrei, pot să continui. A suport orice.
0: Da, Julieta, iartă-mă. Te rog, te rog, iartă-mă. Nu știu ce m-am apucat. De fapt, ai dreptate. Când sufletul trăiește din împrumuturi, plătește dobânzi dureroase.
2: Sau poate așa arată sfârșitul? Când omul nu mai are nici speranțe, nici regrete.
1: Cum vrei să te ajut?
2: Într-un singur fel. Ajută-mă să te urăsc.
1: Învață-mă tu.
2: Nu, nu, nu. Orice femeie se pricepe să fie ingrată, mincinoasă, odioasă. Să-ți strivească vanitatea cu indiferență și cinism. Oh, Doamne, e atât de simplu să devii rău și nemilos.
1: Și pentru asta e prea târziu.
2: Poate.
0: Cine? Cine?
1: Ai comandat șampanie.
0: Oh, într-adevăr, cele mai bune glume le face tot destinul. Ai dreptate, doamnă. Pentru noi totul a venit prea târziu.

0: Dragostea nu e decât o relație neurochimică. Te uiți la o femeie frumoasă și nu știi că în tine fetilamina atacă neuronii, iar beta-carbolinele dau semnalul de alarmă.
1: Da. Așa fac.
0: Da, băi, da, sigur, mata, spui, m-am îndrăgostit, când de fapt ești victima non-adrenalinii care ți-a mărit producția de endorfine. De ce?
1: Ce bine e să fie omul naiv.
0: Bă, numai omul naiv își ține sufletul deschis.
1: Da, adevărat, intră lumea în el ca într-un WC public.
2: Să trăiți, să trăiți.
1: Ai noroc, Aurele, de unde vii?
2: De la bancă, gata, e, azi plătim salariile, ce se face?
1: Și zici că faci cu noi un șeptic?
2: Au, șeptic, de ce nu? Să rămână, doamna Julieta, să rămână, să rămână.
3: Bună seara.
2: Domnișoara Rodica, ce face, domnișoara?
3: Așteptăm filmul.
2: Așteptăm filmul.
1: Noi ne așezăm la o carte, da. Nu vii și tu?
3: Rodica vrea să vadă filmul.
2: Da? Bine, atunci, eu vă propun ceva. Hai să stăm aici, imediat de tras, domnul inginer, vă rog.
1: Da, da, da.
2: Și
1: da,
2: domnule doctor, vă rog.
0: Da, uite, facem ce facem și iar suntem numai trei.
2: Da, uite, chiar, da. Cum am... stați așa. Să încercați la domnul din spate, la domnul Munteanu.
0: Da?
2: Da.
1: Da. Da. Cu mine vorbiți?
0: Întrebam dacă nu faceți cu noi o cărticică.
1: Ce jucați acum?
2: Domnul Munteanu, păi se poate. Șeptic!
1: Asta e distracție de sugari. Eu vă propun un joc mai bărbătesc.
2: Ce?
1: Ce ziceți de un poker?
4: De acord.
0: Da, da, da.
2: Stați puțin că eu numai o oră vreau să stau, pentru că am repetiție cu fluierașe, știți, și nu pot să...
1: Domnul cu pădurea?
0: E bine, sigur, cu un poker, dar n-avem parare.
2: Mai de mine, dar am eu o geantă, ia uitați aici, o geantă întreagă, vă rog, așa că...
3: Ce face tata acolo? Uită-te la film.
1: Deci, zici că umbli la artă, tinere?
2: Știți cum, așa vreau să... Așa, de distracție mai mult, mai nu vreau...
1: Dragul meu, arta e o amantă păcătoasă.
2: Da.
1: Da, da, da, să știi, te vrea cu totul. Ori sclavul ei, ori nimic.
2: Eu știu că arta e un dar divin, așa, parcă am citit, nu știu dacă...
1: Romantism e, băiete, romantism. Talentul e chin, e povară, e blestem, e orice, numai fericire nu-i. E o boală care nu se lecuiește decât cu multă înțelegere și dragoste.
2: Da.
1: Da. Ai cuvântul.
2: Eu, iertați, pas.
1: Și eu pas.
0: Da, pas. Aurele, ia, hai, fă-ți prezent.
2: Da. Știți, eu am citit într-o carte mai de mult, așa că dragostea e uniforma de lucru a artistului.
1: Nu, asta ai citit-o într-o carte comunistă.
2: Nu, nu cred, că era scrisă de un popă.
1: Alt bucătar de iluzii.
2: Da.
1: Pe vremuri am cunoscut un tânăr așa ca dumneata.
2: Mulțumesc.
1: Era artist și iubea o artistă. Nenorocitul credea și el că în artă dragostea e o haină de sărbătoare. Numai că iubita lui a fost de altă părere. Arta și dragostea sunt piese de garderobă, iar când le porți prea mult, încep să miroase a sărăcie.
0: Da. Băi, dragă Aurele, ce fă, dragă? Nu dai cărțile?
2: Pardon, m-am luat cu... Da,
3: Rodica, nu vrei mai bine să ne plimbăm nițel?
5: Bonjour, vreau să văd ce face tata.
1: Așa e și în viață. Tot timpul ții în mână piesele hazardului.
2: Doamna, iertați-mă, totuși nu mi-a spus cum s-a sfârșit povestea de dragoste. Adică
1: banal,
2: el ce-a făcut?
1: Banal, tinere. Când fata s-a săturat de buzunarele lui goale, l-a părăsit pentru unul cu bani.
4: De poate că alesul avea alte calități.
2: Ei, da, da.
1: Aiurea, era bătrân, mărginit și grosolan.
0: Dragă, ce faia, vă rog foarte mult.
2: Da.
0: Fiți atenți la asta.
1: Da, iertați-mă, am deschis?
2: Da, eu pas, nu pot.
1: Eu merg.
0: Da. Uite, am să fac și eu o pauză.
2: Da, dau cărți, să știți.
0: Hai,
2: gata.
1: Nu, mulțumesc, eu n-am nevoie.
2: Da, vă rog.
1: Una, eu vă ascult, să știți. Deocamdată, 1000.
0: Opa.
1: Plus 3.
2: Wallo.
1: The dice space all lips. Cum s-ar spune la Las Vegas. 3. Bun. 3000 și încă 10.
0: Wallo. Asta încă se încurcă.
2: Stați puțin, vă mai dau eu ceva bani ca să vezi.
1: Da, mai dăm 10.000.
2: Da, un moment.
1: Te-am plătit, domnule.
0: Ia stai.
1: Care de
0: așa?
1: Îmi pare rău.
6: Quinte Royal.
7: Extraordinar,
6: formidabil.
7: Era de așteptat. Da. Cu oameni ca mine, istoria e mereu o mamă vitregă.
8: Felicitări!
9: Domnule Munteanu,
8: ce mai vrei, doctore?
9: Unde pleci? Ia să te rog banii înapoi.
7: De ce, domnule Marincu?
9: Păstrează.
8: Nu. Dumneata, ai nevoie de parale. Femeile frumoase nu se țin cu vorbe dulci.
9: Da?
8: Femeile frumoase au nevoie de bani. De bani!
10: Virgil!
8: De bani!
10: Virgil!
8: Da, stimată doamnă.
10: Virgil, ce faci, Virgil? Cu cine te răfuiești? E absurd! Nu noi ți-am furat fericirea, Virgil. Nici noi nu avem. Vrei să găsești vinovații? Da? Atunci nu-i căuta printre cei osândiți de viață. Și nici în altă parte. Degeaba, Virgil. Degeaba. Fericirea noastră a murit înainte de a se naște.
11: Eu chem poliția.
12: Nu, domnilor, domnilor, vă rog. Vă rog să mă ascultați. Dumnealui este un om bolnav. Mai bine chemăm un medic.
7: Liniștiți-vă, oameni buni. Nu s-a întâmplat nimic. Eu vă promit că nu vă mai supăr. Destinul face cu noi glume dezagreabile. Doamna are dreptate. Trăim într-o lume condusă de morți. Și morții vor mai râde multă vreme de noi. Iartă-mă, domnule Marincu. Dacă nu vrei banii, ia-i tu, Aurel. Să-ți faci o orchestră de fluieraș. Românul s-a născut să-și fluiere pagubele.
8: Da. E cântecul nostru cel mai drag. Da, domnilor, spectacolul s-a terminat. Vă doresc la toți concediu plăcut.

0: Hotel Cassandra? Da, bună ziua, bună ziua. Nu, nu, vă rog, toate camerele sunt ocupate. Doamnă, îmi pare rău, vă cred și vă asigur că și noi avem nevoie de clienți, dar... Știți, noi suntem hotel particular, stimată doamnă, adică firmă serioasă. Alo, vă rugăm să ne lăsați un număr de telefon, prima cameră liberă e a dumneavoastră. Da, notez, spuneți. Deci 81-32-45. Bun, bine, bine stimată doamnă, bine, bine. Mă, ce te-a apucat? Nu vezi că vorbesc?
1: La camera 205.
0: Cine?
1: Domnul ăla american.
0: Ce-i cu el? Ce?
1: A plecat.
0: A plecat, a plecat ce?
1: Păi și-a luat geamantale și-a dispărut, nu mai
0: e. Și ce-i atâta? Să-l luăm pentru asta. A plecat, gata.
1: E cum? Să plece așa, dintr-o dată, neplătit?
0: Hai, femeie, potolește-te, aseară mi-a achitat camera, așa că nicio pagubă, din potrivă. Oh, a plecat tocmai la țanc.
1: Nu vă înțeleg, domnul.
0: Stai tu să vezi acum. Alo? Alo, 813245? Da, sărbile doamnă. Eu sunt recepționerul de la Hotel Cassandra, da. Stimată doamnă, puteți veni. Tocmai s-a eliberat o cameră.

0: Sărmâna!
1: Două geamantane și balotul din colț.
2: Da, le iau de aici.
1: Ia le pastele de gandă.
2: Da, de aici le iau.
3: Tati!
1: Rodica, ne aștepți jos.
3: Bine, da, da, să veniți repede.
2: Hai, hai, hai.
1: Ia să ne mai căutat cineva?
3: Nu.
1: Alo? Alo? Vreau un București de duie. Da, e urgent.
3: Marius?
1: Nu, te rog foarte mult. N-am nevoie de explicații, te rog. Am știut că o să vă întâlniți.
3: Marius, de ce nu mă lași să-ți spun ce a fost?
1: Nu merită.
3: Dar trebuie să afli adevărul.
1: N-am ce face cu el. Eu m-am obișnuit cu minciuna. E mai comodă și mai practică. Alo? Alo? Salut, Mirana. Ce se fac? Uite, stau în sânul cald al familiei. Auzi, i-ai spus ceva directorului? Nu? Foarte bine. Ce vrei? Am fost și eu nervos. De mâine se la serviciu. Aș. La revedere. Îi transmit. Si? Complimente de la Miron. A, da, am uitat să te întreb ceva. Te-ai culcat cu el?
3: Nu.
1: De fapt, nici asta n-are nicio importanță. Pe un bărbat ca mine e păcat să nu-l înșele nevastă.
2: Iertați-mă,
1: m-a mai rămas ceva, de rost? Da, balotul din colț.
2: Da, balotul, iertați-mă, Rodica. Da. Vă roagă să veniți.
1: Da, da, venim.
3: Marius?
1: Da?
3: Ce face?
1: Că și noi ceva. După atât de ani, cazuri, poate prindem un loc în paradis. Dacă nu o fi și acolo, locul rezervat.
3: Ierți?
1: Ce să iei? Mai vorbim pe drum. Mergem?
3: Da, Marius. Să mergem.

0: Ați ascultat Peștii din cascadă de Liviu Timbus. Distribuția a fost următoarea: Marius, Damian Crâșmaru; Julieta, Anca Sigartău; Rodica, Alexandrina Halic; Virgil, Emil Hosu; Aurel, Virgil Ogășanu; Gălbenuș, Dan Damian; Patroana, Camelia Zorlescu; chelnerul, Radu Panamarenco; îngrijitoarea, Julieta Strâmbeanu; asistența tehnică, Coca Dumitrescu și Eugenia Slate; regia de studio, Mihai Barta; regia muzicală, Simona Tudor; regia tehnică, inginer Manuela Popescu; regia artistică, Constantin Dinischiotu.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Federico Fellini. Scrisori de dragoste. În legătură cu scrisorile de dragoste, vreau să vă povestesc întâmplarea pe care mi-a istorisit-o un biet om, cândva de mult, pe la apusul soarelui, într-o gară mică. De ce m-am aștenut la vorbă cu acel sărman, nu știu. Discuția noastră a ajuns la acest subiect, iar omul cel trist a schițat un surâs și s-a apucat să povestească.
2: Scrisori de dragoste. Chiar din aur am pus una la cutie. Uite, în cutia poștală de acolo. O va primi mâine și va fi mulțumită. Ca acum 5 ani, când a început povestea mea. Pe vremea aia, nu aveam nici măcar un fir de păr alb. Și o iubeam. Era cu adevărat drăguță și era vestită pentru culoarea ochilor săi, parfumul părului. Vedeți? Acel săduc a fost construit pe culmea unui deal și de jur împrejur erau numai câmpii cu iarbă moale, miresmată. Nu putea exista logodnici mai fericiți pe lumea asta. Ne întorceam când apunea soarele.
3: Crezi cu adevărat că nu mai există oameni pe lumea asta să se iubească la fel de mult ca noi?
2: Imposibil, ar fi imposibil.
3: Nici pe lună.
2: Nici pe lună. Uite-o, Margareta.
3: Mă culege. Margaretele nu spun întotdeauna adevărul. Ieri am cules una și mi-a zis că tu nu mă iubești.
2: Na. Poate că tu nu te pricepi să-i rupi petalele. Știi, când mai rămân câteva petale, trebuie să te oprești, să le numeri. Și dacă vezi că ultima ar zice de rău, să te prefaci așa, a fi distrată și să-ți muși două deodată. În felul ăsta, margaretele nu-ți vor mai putea spune niciuni. La ce te gândești, micuța Adriana?
3: La nimic.
2: Hai, nu mai faci așa. Pentru nimica toată. E o nimica toată.
3: Roberto, e adevărat că trebuie să pleci? Că vrei să pleci?
2: Cine ți-a spus?
3: Am aflat eu. Roberto, e adevărat?
2: Aș fi vrut să-ți spun în seara asta. Ați fost așa de frumos. Și apoi, tu ai încredere în mine, nu-i așa? Margareta aceea ți-a spus o minciună. Toți ceilalți, toate lucrurile știu că te iubesc. Vezi, Adrianela, eu nu mai pot rămâne aici. Nu am vorbit noi mereu despre noi, despre căsuța noastră, despre grădină. Dar eu, Adrianela, cum voi putea să-ți ofer toate aceste lucruri? Nu am nimic. Haide, haide, nu plânge. Hai, zâmbește. Hai, se face lumină când zâmbește. Uite așa. La urma urmei va fi vorba de puțini ani. Poate unul singur. Una întrece repede și după aia nu o să mă lipsesc niciodată de lângă tine.
3: Roberto, nu mai îmi pasă nici de căsuță, nici de grădină. Nu pleca. Te rog, nu pleca.
2: Trebuie să le avem și vreau să te găsesc în grădină seara când mă voi întoarce de la muncă. Adrianela, tu mă cunoști. Eu nu știu nici să citesc, nici să scriu. La fel ca tine. E foarte greu să găsești de muncă în felul ăsta. Acum însă cineva de la oraș s-a ocupat de mine, mi-a găsit un loc și voi câștiga mult. Într-un an, Adrianela, voi reuși să pun deoparte destui bani pentru a mă căsători cu tine. Și mă voi întoarce imediat. Hai, spune-mi că te liniștești. Că nu se schimbă nimic. Uite, vezi, cerul are aceeași culoare ca în toate seriile. Uite, păsările cântă ca în toate seriile. Clopotele din sat se aud la fel ca întotdeauna. E totul la fel. La fel de normal. Adrianela, te iubesc atât de mult.
3: Nu mai plâng, nu mai plâng, Roberto. Poftim, nu mai am decât două lacrimi și îți jur, nu mai plâng.
2: Ah, ești viteză, Adrianela mea. Hai, pune-ți capul pe umărul meu. Hai să mergem spre casă. Eu am cea mai frumoasă logonică din lume. Cea mai frumoasă. Am fost nevoit să plec mai curând decât crezusem, iar Adrianela a plâns din nou. De ce să scriu în fiecare zi? Dar cum aș fi putut? Nu știam să scriu și chiar de-aș fi știut, Adrianela, cum ar fi citit scrisoarea. Ciudat, la asta nu ne gândisem niciodată. Dar rezolvarea vine de la sine. Chiar și așa ne vom scrie zi de zi. Zi de zi. Ideea i-a venit Adrianelei.
3: Scrisoarea ți-o voi scrie în întregime eu, cu gândul.
2: Nu am vrut să mă însoțească la gară. Am lăsat-o într-o seară. Era micuță, micuță pe câmpia verde, fără de sfârșit.
3: Nu se poate râde de acest lucru. Alții nu pot înțelege. E secretul nostru. Îl știe numai Elvira, prietena mea cea mai bună. Ei am zis că ne vom scrie câte o scrisoare în fiecare zi. O foaie albă. Dar eu și tu vom ști să citim de pe ea cele mai frumoase declarații de dragoste. O foaie albă în fiecare zi.
2: Așa o să facem. O foaie albă în fiecare zi.
3: Cineva îmi va scrie adresa, dar scrisoarea ți-o voi scrie în întregime eu, cu gândul. N-am nevoie să mă ajute nimeni. Nimeni. Roberto.
2: Da.
3: Strânge-mă tare de mână. Tare, tare. Tu o să pleci acum acolo jos, dincolo de câmp, ca să culegi o floare. Numai că un an trece repede, nu-i așa?
2: Da.
3: Hai, îmbrățișează-mă.

0: voi întoarce curând.
1: Adio. La revedere.
0: Și m-am dus în marele oraș. Dacă nu ai fost îndrăgostit, anumite lucruri chiar nu ai cum să le înțelegi. Să trimiți o coală albă de hârtie și totuși... De-ați fi văzut cu câtă dragoste făceam acest lucru, aproape ca pe un ritual, în fiecare zi. Iar din sătucul de departe, în fiecare zi îmi scria Adrianela. Știu, domnule, știu prea bine că ați putea râde dacă v-aș spune că Adrianela, pe acea foaie albă, îmi spunea o mulțime de lucruri. Vorbea despre ea, despre plimbările noastre și zicea: întoarce-te repede, păstrez foile. Fiecare coală era diferită de celelalte. Așteptam neliniștit poșta și citeam. În sătucul de departe, Adrianela citea scrisorile mele. Eu închipuiam cum mi se destinuia bunei sale prietene în cămăruța ei plină de flori.
1: Elvirucia, a venit poșta?
2: Da!
1: Scrisoarea mea e?
2: Da, este!
1: Uite-o! Hai, dă-mi eu!
2: Am poftit!
1: Dă-te un pic la o parte. Vreau să o citesc singură.
3: Chiar nu vrei să mă las o voi și eu?
1: Pe urmă! Întâi trebuie să o citesc numai eu. Iartă-mă, înțelegi? Scrisoare frumoasă.
3: Pot să văd și eu? Mi se pare la fel ca scrisoarea de ieri.
1: Elvirucea are o foaie în plus. Scrisoarea e mai lungă.
3: Și ce spune?
1: Nu știu, așteaptă. Dragul de Roberto. Vorbește despre căsuță.
3: Unde?
1: Uite aici, o căsuță cu acoperișul roșu.
3: Ești sigură că nu e cu acoperișul verde?
1: Nu, e roșu, dar și verde aș înțelege.
3: Și aici scrie tot despre căsuță?
1: Nu, aici vorbește despre grădină. Ascultă, zice că va fi plină de flori.
3: Și fructe? Frăguțe?
1: Zice că atunci când se întoarce de la muncă, vrea să mă găsească în grădină. Dragul de Roberto. Trebuie să-i răspund. Dăm două coli de hârtie. Două coli albe. Repede! O scrisoare lungă. Dragă Roberto.
0: Sărmana Adrianela.
1: Am primit chiar acum scrisoarea ta. Și eu vreau să scriu una la fel de minunată.
0: Încet, încet orașul m-a schimbat, domnule. Și într-o zi mi-am dat seama că nu o mai iubeam. Mi-am dat seama de asta în ziua în care am învățat să scriu. Așteptasem atâta vreme pentru a-i face o surpriză. Știam să scriu și nu o mai iubeam pe Adrianela. Vedeți, povestea se poate sfârși aici și...
4: Și după aceea?
0: Urmarea nu mă onorează, desigur.
4: Ce s-a întâmplat?
0: I-am trimis încă o coală albă Adrianelei, dar în acea coală îi scriam că nu o mai iubesc. Mă gândeam că trebuie să înțeleagă. Nu a înțeles. Eu, în schimb, am înțeles că Adrianela m-a așteptat din zi în zi. Aici, în oraș, am întâlnit-o într-o seară pe Elvirucia. I-am povestit totul în amănunt. Ea mi-a spus că era imposibil. Adrianela ar fi putut face vreo prostie și atunci...
4: Și atunci?
0: M-am căsătorit, am doi copii. În sătucul îndepărtat, Adrianela primește mereu poșta. Cu foaia albă, ea citește și acum acele fraze care vorbeau despre căsuță, despre grădină. Ce mă așteaptă?
4: Da.
0: Soția mea mă vede primind aceste foaie albe. Nu poate pricepe, vorbește despre nebuni, spune că vrea să anunțe poliția.
4: Da.
0: Nu vă să plecați? Fac foarte rău că îi mai trimis scrisori?
4: Nu știu. Dar ce țineți în mână? O altă scrisoare?
0: Da. Azi este ziua ei. Îi trimit două scrisori. Va fi foarte mulțumită. La revedere.
4: repede.
0: Mă duc să pun scrisoarea la cutie. Călătorie plăcută. Călătorie plăcută.

0: scrisori. Îmi face urări pentru ziua mea. Îmi spune că se întoarce în curând. Se va însura imediat cu mine. A găsit deja căsuța cu acoperișul roșu și cu grădina. Dragul de Roberto.
1: Ați ascultat Scrisori de dragoste de Federico Fellini. Traducerea Sanda Socoliuc. Distribuția a fost următoarea: Omul cel trist, Vlad Ivanov. Adrianela, Lia Cristina Marin. Elvirucia, Cristina Olariu. Autorul, Attila Wiesauer. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Mădălin Cristescu. Regia tehnică, Mihnea Chelaru. Redactor, Domnica Țundrea. Regia artistică, Attila Wiesauer. O producție a Teatrului Național Radiofonic, iunie 2016.
2: Asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Divanul de Dimitrie Cantemir.

0: zadarnic îmi feresc privirea. Oriunde mă uit, văd atâtea minuni. Minuni ale firii, ale lumii. O lume, o grădină a florilor. Nu, nu, n-ai să mă amăgești cu frumusețea ta, lume înșelătoare. Pașii mei nu vor urma cărările care mi le-aș tern la picioare. Ce-mi oferi tu sunt amăgiri, măști, comicării. M-aș putea afla la sfârșit, spunând și eu, de toate am fost și nimic nu mi-a folosit. Oh, pofta ochilor și trufia acestei vieți, cum să o îndepărtez de la mine? Totuși, mi se pare că doream să te cunosc. Ești trufașă, mincinoasă, înșelătoare.
1: Vai, om ignorant și vanitos, cum poți să spui că sunt mincinoasă? Privește-mă! Nu vrei să-mi vezi făptura? Nu deslușești dulceața mea? De ce nu iei în seamă de sfătările și de smirdările?
0: Frumusețea ta e ca floarea ierbii. Văd padoarele tale în mâinile tâlharilor. Desfătările tale sunt praf și fum. Se spulbără deodată, de parcă nici n-ar fi fost.
1: Și zici că înțelegi bine lucrurile? Vai de tine, ia minte. Gândește-te la împărații care dărâmă și întemeiază cetăți, care adună și nimicesc oștiri, care omoară și iartă, care iau și dau. Nu ți-ar place să fii asemenea lor? Privește bogații pe care eu îi îmbogățesc. Oare nu de la mine au toate aceste avuții?
0: Și până când păstrează ei acest bun și fericit dar al tău?
1: Darul meu e fără limită și fără sfârșit.
0: Fortuna la bilis. Norocul e schimbător. Mi-am dat seama, e adevărat, darul ți-e fără limită. Când nici nu gândesc, norocoșii tăi se trezesc lipsiți de toate bunurile. De la faimoasa avuție, ajung la o sărăcie înjositoare. Oh, am văzut tristețea celor ce se întorc în țărână.
2: Bine, am zis eu că-ți lipsește cunoașterea. Oare nu ai cercetat istoria, n-ai citit cronicile, n-ai aflat cât de repede a supus împăratul Alexandru fiului Filip atâtea țări, câte cetăți a dărâmat și a zidit,

0: Când am ți-a câștigat și în câtă cinste trăia în împărăția lui.
1: Ba, am citit, am cercetat și am aflat că o picătură de vin amestecată de o slugă a lui în puțină băutură l-a coborât mai jos decât toți. L-a trecut din viață în moarte. Aceasta, dar, ți-e binefacerea. Aceasta e soarta celor ce susțin că bunurile tale sunt fără de sfârșit? O, cât ești de vrednică de dispreț!
2: A, ce vrei să spui? Oare nu sunt frumoasă? Privește! Vezi cele trei mese? Uite-te la masa din mijloc! Recunoști pe cineva?
1: Bine, da! Nu cred ochii!
2: Sunt martorii mei! Ei vor depune jurământ pentru frumusețea și bogăția mea.
1: Ovidiu, Socrate și Platon, Xenofon, Metodul din Olimp, Dante și Marsilio Ficino, înțeleptul Solomon. Ha, masa acestor înțelepți din lumile antice, poeți și oameni ilustri, e plină de bunătăți. Ha, poame, pâine și vin îi îmbie.
3: Vino, să mergem și noi.
1: Nu, nu, nu, unde vrei să mă duci în lume?
3: Așteaptă locurile de la prima masă.
1: Nu.
3: Ea sunt așezate două pahare pe care le alegi.
1: N-ai să mă înșele, amăgitoară. Ți-ai schimbat chipul și vrei să semeni cu toți înțelepții?
3: De teme. Te teme, ia paharul care îți place.
1: Dacă aleg paharul acesta nearătos pe din afară, ce vei spune?
2: Voi spune că mă iubești, înțeleptule.
1: Nu, nu, nu te iubesc, nu te iubesc. Voi repeta mereu, ești urâtă, ești urâtă, ești urâtă. Nu vreau să-mi pierd mințile din pricina frumuseții tale.
2: Dar ai ales paharul vieții, nu vezi? O, nepriceputule, m-ai ales pe mine. Fugi de mine și totuși viețuiește alături de mine și pentru mine. Modestia ta te face să mă slujești. Ai ales lumea și nu vei scăpa nici de frumusețea și nici de ispitele sale.
1: Dacă aș lua paharul cel frumos pe din afară...

Ai rămas cu paharul, ce simplu. Tinere, aici în mijlocul lumii vei afla care este frumusețea și urâțenia trupului și care este frumusețea și urâțenia sufletului.

0: care vei bea apa vieții. Băutura lui dulce e nesecată, ea hrănește sufletul cu vinul bucuriei și al veseliei. Iubitule, așadar, să nu te dezguști, nici să te întristezi pentru urțenia din afara paharului.
1: M-ai impresurat cu vorba ta dulce, lume. Nu degeaba poetul persan îți spune grădină a florilor.
0: Ia-l și bea, satură sufletul, apa vieții va potoli flacăra trupului.
1: Cum vorbești despre suflet? De parcă te-ar interesa hrana lui.
0: De ce înseamnă doar vorbele celor ce mă hulesc? Îi spun cuvinte de ocară pentru că nu le-am potolit lăcomia. Pentru că n-au jefuit din mine atât cât ar fi vrut. Dacă vei colinda nemărginirea mea, vei înțelege cât sunt de frumoasă, de bună și de darnică. Vino, vino aici. Iată ce se pun dinainte, tot felul de poame. Aici poamele vieții, acolo ale morții, acolo pâinea vieții și cea morții. Să nu te amăgească fructul frumos al morții, iar toți la înfățișare și îmbieturi la vedere, să știi că lumea și viața trăiesc în pace și prietenie.
1: Și dincolo, la masa aceea goală, ce este?
0: Acolo vom merge mai târziu împreună. Dacă ne vom învoi, vom păși alături pe aceeași cale și vom păstra între noi pace.

0: masa păcii, deci. Crezi așadar că ne vom împăca? Poate crezi că voi deveni slujitorul tău? Ia spune-mi, ce le dăruiești acelora care te slujesc așa cum îți place ție?
1: Oh, orice vor dori.
0: Să-mi întemeiesc fericirea pe bucuriile tale? Atunci unde e limanul neliniștii mele? Lume, eu doresc bogăția.

0: Mâine, cel mai devreme sau poi mâine, peretele se va surpa. Vei găsi acolo comoara pe care a zidit-o strămoșul tău. E mai mare decât ai râvnit. Iată dar că te-am îmbogățit.
1: Lume, lume, eu doresc mai mult. Vreau să devin vestit și cu nume mare.
2: Ia gândește-te, fratele sau prietenul tău
0: n-au mai multă avere și nu trăiesc bine.
2: Dar nu trebuie să fie egal cu tine și de aceeași măsură. Caută deci să faci în așa fel încât să-l pierzi și să iei averea. Iată acum vei deveni mai bogat, mai vestit și mai lăudat decât toți.
1: Lume, eu doresc și proprietăți și moșteniri, adică sate, ogoare și vii.
2: Iată, eu ți-am dat bogăție multă. Du-te deci la cei care, datorită sărăciei, își vând proprietățile și satele și, găsindu-se la mare strâmtoare, le vei cumpăra toate la un preț mic.
1: O, lume, dar vreau și târguri și cetăți.
0: Iată că vecinul tău are târguri și cetăți. Risipește deci și tu ceva dintr-al tău și ucide-l. Tu însuți sau cu mâinile altora izgonește-l. Altcineva nu va încerca să ia bogăția. Sau chiar dacă ar încerca să se amestece, se va teme de tine, deoarece ești vestit prin putere.
1: Lume, după toate acestea, eu doresc onoruri.
0: Oriunde-i fi, du-te printre oameni. Aflând că ești bogat, ei te vor pofti la locul de frunte, te vor așeza în capul mesei. Oricine te va vedea se va scula în picioare, închinându-ți-se. Iată cum, în felul acesta, vei avea onor.
1: O, lume, dar eu doresc o cinste și mai mare decât aceasta. Vreau să fiu înălțat printre cei ce stăpânesc.
2: Bate la orice poartă împărătească sau domnească. Faima bogăției tale, puterea ei îți vor da rang boieresc și încă pe cel mai mare, cu ajutorul banilor, dacă vrei, poți să dobândești și domnia și crăia, ba chiar și împărăția. Iată, dar că nu-ți lipsește toată onoarea din lume.
1: Lume, când vine moartea, la ce folosește toată onoarea și toată bogăția? Moriendum certum est, et din certum aneo ipse die. Când? Nu se știe. Dar că vom muri cândva, este lucru lămurit.
2: Oare aflându-te într-atâta onoare și slavă, o să te mai gândești la moarte? Te mai compa

0: Dumnezeu să stea cu mulți alții chiar mai puternici. Până la urmă, ce au devenit? Ce au devenit acei mari regi ai perșilor, atât de lăudați și de vestiți? Unde sunt Cirus și Cresus? Unde sunt Xerxes și Artaxerxes? Se considerau ei înșiși zei. Au poruncit oamenilor să bată marea cu vergi și să o încingă cu fiare pentru că le-a stricat podul de la Chersones. Unde este Alexandru cel Mare? Unde este Justinian, Vasile cel Mare și fiul său Leon înțeleptul? Și ce să-ți mai spun? Unde sunt bunicii și străbunicii noștri? Unde ne sunt frații și prietenii? Au dispărut, părându-ni se că n-ar fi existat niciodată. Spune-mi, dar, fără înșelăciune, cum și în ce fel s-au săvârșit?
1: Prietene, grea întrebare mi-ai pus. Îți voi povesti cu sinceritate. Potrivit unei necesități a firii omenești, toți aceștia, să fii tu sănătos, au murit, părăsindu-mă pe mine. Și-au schimbat locul, zicând că vor să trăiască mai mult în altă parte, nu știu unde.
0: Și spune-mi, după moartea lor, din atâta bogăție ce au luat, ce au dus cu ei?
1: Află că s-au dus înveliți numai într-o bucată de pânză veche.
0: Păi nu vezi cât de înșelătoare și mincinoasă ești? În tine mă simt cuprins între două limite, a nașterii și a morții. Nu mi-ai spus că bunurile tale nu au sfârșit? Nu este oare avuția ta fum și bucuriile tale pulbere, desfătările tale praf spulberat de vânt, iar cinstea și slava ta amăgire? Ce ai făcut din sceptrul împăratului de care se cutremura lumea? Unde sunt cetățile lui, palatele lui măiestric sculptate, vitejii lui călăreți, viile lui, grădinile împodobite și țitoarele lui cele alese, care întreceau în frumusețe toate fetele din lume?
1: Nu mă voi rușina să-ți spun adevărul. Averea și bunurile sale le-am împărțit celor ce nu s-au ostenit să le dobândească. Cetățile lui le-au nimicit alții. Palatele lui le-am prefăcut în sălașuri de bufnițe și cucuvele. Pe vitejii lui i-au mâncat vulturii. Strugurii din viile lui au fost striviți de picioare străine. Florile grădinilor lui au fost culese de alte mâini. Pe țiitoarele lui le-am făcut desfrânatele cetății. Aceasta este dreptatea.

0: am știut că toate bogățiile tale sunt ca nori și ca umbră norilor. De-aș avea toate averile tale la ce mi-ar folosi dacă îmi pierd liniștea. Lucru cel mai neprețuit, sufletul. Să știi, niciodată nu voi pune nădejdea în bogățiile tale, cum nu sper să călătoresc pe mare fără corabie.
1: De ce să-ți pierzi sufletul? De vreme ce te numești înțelept, renunță să mai disprețuiești frumoasele mele podoabe. Cunoști doar mulți împărați cinstiți, bogați, puternici și vestiți, care umblau toți înveșmântați în darurile mele. N-au fost atinși din pricina lor de vreo lipsă în ce privește binele sufletului lor.
0: Știi ce spunea Seneca? Cu cât ne-am urcat mai sus, cu atât ne-am apropiat de frică. Pentru că trăsnetul întotdeauna lovește piscurile mai înalte.
1: Ți-e teamă?
0: Știu să rămân treaz, să mă gândesc la toate, să iau seama împotriva tuturor. Am vrut doar să-ți trezesc memoria. Îți amintești de acel lăudat împărat și proroc, David, în ce stare l-ai adus odată când s-a lăsat prins în măreaja capriciilor tale? Și dacă ai întunecat tu până și mintea înțeleptului Solomon, cum n-ai să mă înșeli și n-ai să mă prefaci după cum îți-i voia?
1: Haide, bea, ia fructe, ia poame, masa mea e îmbelșugată, ia din toate și îndestulează-te. Socotești cumva că fiind împodobit cu bogățiile mele, îți vei pierde sufletul, liniștea? Dar nu ți-ai dat seama că prin bogăție vei fi de folos sufletului tău? Cu avuția poți zidi cetăți, fântâni, poduri, cu avuția poți elibera robi, poți izbăvi datornici, cu avuția poți să miluiești, să întărești pe cei slabi. Ai fi nebun dacă nu te-ai strădui să-mi dobândești bogățiile. Nu vezi că ele sunt binefăcătoare atât pentru sufletul cât și pentru trupul tău?
0: O, lume, cu cât vicleșug mă lingușești ca să mă înșeli.

0: Așadar, tu nu mă iubești deloc?
1: Ba te iubesc. Te iubesc cum te-a iubit și fericitul înțelept care te socotea o temniță.
0: Bine sărit de întunecata sorbire. Dar bine, sărmane, nu vezi cât sunt de frumoasă, de luminoasă, aleasă și drăgăstoasă? Întreabă și vezi ce înseamnă libertatea mea.
1: Știu, va fi greu și pentru mine. E greu războiul chipurilor care ne tulbură. Dar vezi, izbândei, îi place veghea. Într-adevăr, după socoteala ta nebună, ești frumoasă ca să faci răul, iar nu binele. Ești luminoasă ca să arăți căile cele ocolite, să provoci vărsări de sânge, să vinzi suflete. Înțeleg, vrei să mă faci să alerg plin de pofte pe întunecoasa ta lumină.
0: Vai, vai, cum nu poți pricepe și nu te poți învrednici să cunoști? Află de la mine, cei ce petrec liberi într-o mine sunt fericiți. Silește-te și tu împreună cu ei, trăiește ca ei.
1: Acum te vii flecare și mincinoasă. Cei înțelepți s-au străduit întotdeauna să fugă de tine, nu să te caute.
0: Iată, ia seama la ce vreau să te întreb. Oare ce fel de viață va duce un om care locuiește într-un munte pustiu și care trăiește într-o văgăună de balaur sau într-o peșteră și toate acestea ca să fugă de frumusețea mea? Dacă fuga aceasta ți se pare înțelepciune, mare nebunești și te poți socoti în rândul celor fără de minte.
1: Dacă dragostea adevărată și deplină intră în sufletul unuia ca acela, ea schimbă cele rele, cumplite și îngrozitoare, în bune, blânde și plăcute. Dacă binele se află mereu cu el, nimic nu-i lipsește.
0: Dar în mine ce ai căutat și n-ai găsit? Ține minte, omul este împărat peste toate lucrurile lumii, dar ele sunt date numai în păstrare. Hai, gândește-te la toate bunurile mele, orașele pline de oameni, cetățile tari, vile roditoare, ogoarele îmbelșugate, grădinile cu flori frumoase, livezile cu pomi atrăgători. Gândește-te la palatele mari ale domnilor, la clădirile somptoase ale cesarilor. Gândește-te la șoselele largi, pavate cu piatra ale orașelor și cetăților. Dă-ți seama de avuția și lucrurile scumpe care se află în aceste orașe. Dar celelalte cununi cu care împodobesc pe cei ce îmi slujesc fără preget.
1: Ești mai rea și mai otrăvitoare decât fructele acelor pomi umbroși așezați lângă un lac. Dar fructele acelor pomi amărăsc doar gustul. Otrava ta îndulcind gustul, omoară sufletul. Fapt pentru care toți ar trebui să strige: o lume! Oare ești miere amestecată cu fiere?
0: Da, stau și mă mir de mintea ta simplă și puțină. Cum poți să spui că sunt miere amestecată cu fiere? Pe cine ai auzit vreodată să zică: o, de-aș muri numai de urâtul lumii? Ah, știu, îmi vei spune că pe mulți ai auzit vorbind așa. Dar iată pentru ce. Nu datorită răutății mele, ci ignoranței lor, care nu rabdă și nu suferă o supărare cât de mică. Ți-am mai spus, îi socotesc pe toți fiii mei. Și când îi îngrijesc și îi feresc de tot răul, cine ar vrea să se mai despartă de mine? Cine să vrea să se despartă de prietenul său? Nimeni. Iată dar că sunt vrednică să fiu dorită și iubită.
1: Fiecare om știe că prietenia ta seamănă cu acei tâlhari numiți pe latinește filetes latrones, adică tâlhari cu chip de prieteni. Ei sunt calea drumețului, îl întâmpină cu vorbe dulci ca și cum ar fi oameni buni și se fac tovarăși de drum cu el, căutând însă prilej să-l omoare. Și așa, la timpul și locul potrivit, îl dau pieirii și morții pe nenorocitul acela, făcând fără milă vărsare de sânge. Și totuși tâlharii aceia sunt mai buni decât tine. Ei ucid trupul, iar tu sufletul.
0: Ah, vai mie, cum pot să mă compari cu tâlharii? Atunci cum să nu te asemăn și eu cu nebunii? Ai judecă, oare ca hoții mă port eu? Tâlharii caută să iau omului tot ce are, pe când eu mă străduiesc să nu le lipsească nimic celor ce locuiesc în mine.
1: Adevărat, ai arta subtilă a sirenelor care amețesc pe biețe corăbieri cu frumoasele și legănatele lor cântece. Și apoi, cum spune povestea, sar în corabie, îi îmbrățișează, îi cufundă și îi coboară în adâncul mării. Ce face însă călătorul înțelept? Își astupă bine urechile, ca nu cumva auzind atâta armonie să adoarmă. Și astfel trece printre cântecele lor ca și cum nu le-ar auzi. Prin urmare și eu procedez ca acel înțelept călător și mă păzesc bine de vicleniile tale.
0: Vrei să-ți spun ce cred despre tine? Mă bârfești din invidie. Din pismă spui că-i ademenesc ca sirenele. Eu nu favorizez pe nimeni, nu alung din mine pe nimeni. Tuturor le doresc binele. Am grijă de ei ca o mamă, să nu le lipsească nimic din ce ar dori. Și dacă pentru asta tu mă consideri amăgitoare, să știi oricine că puțin aminte ai.
1: E adevărat că fiii acestui veac se socotesc înzestrați cu de toate. Dar trebuie să știe tot omul că cei pe care îi numești copiii tăi, cărora spui că le dăruiești toate avuțiile, nu sunt bogați, ci mai degrabă săraci.
0: Ia aminte, cugetă la tăria și puterea, la măreția și vitejia fiilor mei. Pe cei ce s-au slujit de mine, i-am încununat cu neprețuite cununi, i-am încoronat cu frumoase diademe.
1: Ce au căutat? La ce au râvnit toți aceștia?
0: Pe aceștia, în socoteala ta simplă, îi consider săraci. Dar n-au cucerit unii dintre ei Africa, Asia, Europa? Oare n-au sfârmat unii falca leului și n-au legat alții marea cu lanțuri? Oare n-au ridicat unii cetăți minunate pe care le-au întărit cu ziduri înalte și groase? Dar ce să mai laud, ce să mai spun faptele lor minunate, unii nesocotit ca tine? Dacă nu crezi faptele care vorbesc singure, du-te la istoricii noi și vechi. Îți vor arăta viteșiile pe care le-au făcut oameni, fiii mei.
1: O minte desăvârșită, rațiune mai ascuțită decât tăișul briciului. Tu ai asemănat lumea cu roata ce se tot învârtește în jurul osei. Într-adevăr, comparația e fără minciună. Și după cum ochiul aproape că nu poate să desfășoare cum urcă și cum coboară roata, la fel este viața și cursul vieții fiilor tăi. Nu-și dau seama când se nasc, cum trăiesc și când se apropie moartea. O, lume, vreau să-mi păstrez neîntinat sufletul înaintea vântului. Vreau darul desăvârșit, ca vulturului să mi se înnoiască tinerețea.
0: O, sărmaneon, de ce te-ai făcut izvor al cuvintelor de șarte? Oricâți oameni și câți fii ai veacurilor au viețuit în mine, n-am văzut înnoindu-se tinerețea niciunuia. Nici despre bătrâni sau ce-i ajuns la vârsta bătrâneții, n-am auzit să se întoarcă la vârsta tinereții. Doar pe tine poate mi se va întâmpla să te văd. Dacă din mulțimea de oameni ai veacurilor n-a putut nimeni să-și redobândească tinerețea, să se facă din slab tare și din bătrân tânăr, cum să te cred pe tine? Doar dacă, așa cum ți-am spus mai înainte, te-ai făcut maica minciunilor și izvorul basmelor, căci bine socotesc și știu, pe adevăr mă prind, nici tu nu vei trăi cine știe cât mai mult decât ceilalți oameni. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte ai? Fortuna la Bilis, nu spuneai așa?
1: Nu așa, fățarnicu, nu așa, ci înaintea vântului. Am zis înaintea vântului, în fața oricărei schimbări, înaintea adevărului.
0: Și te numești înțelept? Leapă de trufia și părerea prea bună despre tine și despre virtutea ta, gândind astfel te înalți acolo unde nu ești. L-ai uitat pe Pitagora? Privește-te și critică-te mai des. Fii judecător aspru cu tine, cunoaște-ți bine greșelile și după ce te-ai ridicat din cădere, umble cu mai multă prudență pe drum.
1: Nu, n-am să cad niciodată din pricina adevărului. Mi se va înnoi tinerețea ca a vulturului. Nu de la mine și nici din mintea mea am gândit asta. N-am zis că tinerețea se va înnoi prin reîntoarcerea zilelor, ci prin faptele bune și folositoare. Gândurile bune, cuvântul adevărat, prelungesc viața și înnoiesc tinerețea, nu numai în veacul ceva să vie, ci și într-acesta care are sfârșit.
0: Spui că la sfârșitul acestui veac va fi așa și pe dincolo, iar tu nu poți ști nu numai ce va fi la sfârșitul veacului, dar nici ce va fi până mâine. Cu asemenea minte, socotarea ție nori, pentru că tu îți pui nădejdea în cele viitoare și nu vezi ce ți-am pus înaintea ochilor. Bagă-ți în cap și înțelege că toate ale mele sunt adevărate. Așa au mărturisit și alți înțelepți, nu fiind dărătnic, ci supus și încrezător.
1: Ce curs îmi întinzi! Îmi arăți cu rafinată măestrie o cale largă, dar acoperită cu gheață. De ce uiți că sunt un om rațional și n-am să cred amăgirile tale? Nu-mi vei clătina judecata, lume. Mai mult decât toate, credința mea este nădejdea.
2: Crezi, oare, că n-am întâlnit destui dintre cei ce aveau mintea ta, care și-au pus speranța în lucrurile viitoare și-au rămas doar cu ea? Au pierdut și bunătățile mele și n-au ajuns nici la cele sperate. Ascultă-mă și crede-mă în dreptățirea nădejdii tale. Ochiul nu a văzut-o și urechea n-a auzit-o. Să știi deci cu adevărat că în zadar te ostenești dacă te bizui cu atâta tărie pe lucruri viitoare și nu crezi în cele ce vezi, de ce în toate treburile tale, în toate acțiunile tale, te folosești de lesnirile mele. De ce locuiești în mine? De ce aduni grâul și roadele țarinelor mele? De ce culegi fructele pomilor mei? De ce te îmbraci în veșmintele mele? Deci ești îndărătnic, îți fac și ție parte din bunurile mele.
1: Sunt om, sunt domn și stăpân peste toate cele ce sunt în lume. Iată, deci că nu eu trebuie să mă supun ție, ci tu mie. Și nu eu trebuie să ascult de tine, ci tu de mine. Prin osteneală mea gonisesc hrana și munca mea le este de folos și altora. Din darul meu îi fac parte și fratelui meu. Nu m-aș mai mi om dacă mi-aș risipi darul numai pentru pofta mea, să răspund doar chemărilor mele. Așa fac nu numai ființele raționale, adică oamenii, ci și animalele. Și ele arată oarecare dragoste unele față de altele. Cum aș putea să ascult îndemnul tău să mă port mai rău decât animalele neraționale?
0: Ari, semeni, vânezi, lucrezi și așa mai departe. De ce nu te lași pe nădejde? Și atunci aș vrea să te văd. Cum vei trăi? Atunci vei cunoaște cât sunt eu de bună și cât sunt de dulci bunurile bunătății mele.
1: Cu acest raționament vrei să-mi demonstrezi că fac rău pentru că ar semăn și mi-agonisesc hrana cu o stenelă dreaptă? Și animalele își caută hrana, nu hrana le caută pe ele. Dacă și acele animale care se conduc numai după simțuri se luptă pentru hrana lor, cu ce greșesc eu, ființă rațională, dacă îmi câștig pâinea prin muncă cinstită?
0: Îmi dau seama ce vei spune în continuare. Că în mine sunt toate relele, greutățile, neorânduierile, chipurile și răsturnările. Dar dacă sunt atât de rea și de cumplită, atât de amăgitoare și de sălbatică, precum spui tu, cu inima ta nedreaptă și cu buzele tale mincinoase, atunci de ce locuiești în mine?
1: E, așa, așa trebuie să te vadă toată firea omenească, așa ești. Desigur vreau să trăiesc mult în mijlocul răutăților tale și pentru mine un foc curățitor. Cu cât voi trăi mai mult în tine, cu atât voi ieși mai fericit și mai vrednic.
0: Mintea mea parcă a intrat în labirintul cretan. Te rog, dulcele și iubitul meu prieten, ajută-mă să mă cunosc. Am început și eu să-mi dau seama că vorbele tale nu sunt vorbe de ocară. Oricât m-aș împotrivi ție, deși aș avea ce să-ți răspund, nu pot să te birui, nici nu rab să trag într-un joc cu tine. Spune-mi ce fel de răutate și ce fel de bunătate am. De când trăiești și umbli prin mine, n-ai găsit nimic să-ți placă, nimic vrednic de tine. Iar dacă nu vrei să te împrietenești cât uși de puțin cu mine și cu bunătățile mele, nici nu vrei să mă lauzi, cel puțin taci, ține-ți gura și nu mai disprețui în fața tuturor. Știi, tăcerea e laudată de oameni înțelepți.
1: Pentru că m-ai rugat să aduc la lumină judecata-ți pierdută prin labirintul cretan, am să te ajut. Cu bucurie și adevăr îți voi răspunde. Și n-am să râd de tine. Încă de demult Învățații te-au numit Macrocosmos, prototip și model al microcosmosului, adică al omului. În tine lume este lumina, tăria, cerul și pământul. La om sunt nădejdea, credința, grijile și tulburările ce vin de la trup. El este o constelație din sușiri și dintre toate legile firii lui, rațiunea îl conduce către adevăr. Iată de ce omul trebuie să arate totdeauna adevărul.

0: trebuie să judeci bine darurile tale și lumina minții mele, atunci ești bună și prea bună pentru mine. Chiar vii în ajutorul trupului și sufletului meu. Iar răutatea ta, oh, lume, răutatea ta...
1: Mă iubește? Nu mă iubește? Mă iubește?
0: Răutatea ta... Dacă omul nu va lua în seamă poftele de care este înconjurat, dacă nu-și va sili trupul către faptele bune, roada virtuților, dacă nu se va mâhni de suferințele celorlalți, dacă nu va cunoaște că el este om înzestrat cu rațiune, ca să cunoască binele și să facă binele, dacă nu se va sili să dobândească slava și fericirea întru tine, atunci tu ești rea și rele sunt toate ale tale. Ești frumoasă și urâtă. Ești dătătoare de viață și aducătoare de moarte. Așa se te cunoști. Așa se te știe tot omul.
1: Tot am rugat, nu uita. Tăcerea e de aur.
0: Privesc în conștiința ta și îți ghicesc vicleșugul. Din răutate m-ai rugat să nu te dezvălui celorlalți. E mai presus de firea mea. Îți amintești? Un poet arab spunea: două lucruri rătăcesc mintea: a ține cuvântul în tine când se cuvine să vorbești și a vorbi când trebuie să taci. Voi mărturisi tuturor. Voi mărturisi adevărul.
1: Sunt drepte vorbele tale. Dreaptă ți este judecata. Aș vrea să fiu pentru tine frumoasă și nu urâtă, bună, nu rea, dătătoare de viață și nu de moarte. Primește prietenia și dragostea mea. Ce-ți place mai mult?
0: Ah, iar mă încerci, iar...
1: Dragul meu prieten, nu fac altceva decât să-ți încerc puterile ca să încheiem o pace dreaptă între noi.
0: O lume, aș vrea să fiu slăvit, lăudat.
1: L-ai citit pe Socrate, nu? Să fii așa cum vrei să fii privit.
0: Precum umbra urmează trupul care umblă în lumină, știu, tot așa slava urmează virtutea.
1: Ți-ai spus vreodată: nu mă interesează ce spun oamenii despre mine, gândească și spună ce vor?
0: Da, mi-am spus. Ce poate să-mi dăuneze cuvintele lor când eu nu le dau nicio pricină?
1: Vezi? Și blestem ca măgirile vin de la mine. Ți-am spus, mintea ta necoaptă te îndeamnă să judeci strâmb. Da,
0: trebuie să mă feresc de tine. Iar mă prins în plasa bunătății tale.
1: Sunt eu veșnică și nemuritoare. Ia spune-mi, n-ai vrea să-mi fii asemenea?
0: Oh, câte capcane! Îți stric și îți spun, voi săvârși cuvintele în fapte. Cele ce erau doar vorbe vor deveni fapte. Nu mie vreau slava, ci faptelor mele.
1: Dragul meu prieten, pacea și prietenia să ne călăuzească pași.
0: Trebuie să verific dacă ești statornic în vorbe și în credință și dacă părerea mea se va potrivi cu a ta, dacă firea mea se va împăca cu a ta, îți voi dărui bucuros prietenia. Dar stau și mă gândesc. No, suntem ca apa și ca foc.
1: O, cinstitul meu prieten, nu te îndemn să te bucuri de mine și doritele mele de smirdări în toate zilele. Muncește și termină-ți treburile în curs de 6 zile, iar în cea de-a 7-a zi, lasă de mângâiat și veselește-te. Din truda și osteneala ta să cunoști care dulceață. Cu asta rămâi, atâta va însemna că ai trăit. Înțelegi? Ești înțelept. Gândește de la cuvintele mele. Fă așa cum crezi că e mai bine pentru liniștea ta, pentru fericirea ta.
0: Lume, sunt ca albina care culege mierea din toate florile. Îmi plec urechea la tine, ți-ascult vorbele și mă întreb: oare cu ce folos voi asculta cuvântul tău? Adevărul este că roata lumii închipuie fericirea acestui veac. Ți-amintești ce frumos a grăit un scit către Alexandru cel Mare după ce l-a învins pe Cresus? Nu? Sau poate te prefaci? Ascultă. După ce a trecut râul Arax, sciții i-au trimis acolo un sol. Și scrie istoria că solul ar fi spus mai întâi cuvântul acesta: O, Alexandre, norocul Este ceva în care nu te poți încrede, căci are aripi, dar nu are picioare. Poate să zboare și să se ducă de la om cu totul, dar iarăși nu poate sta pe de-a întregul pe cel care se așează, pentru că nu are picioare.
1: Și n-ai crezut niciodată în frumusețea pe care ți-am arătat-o?
0: Cred doar în ceea ce contemplă ochiul sufletului meu. Dacă el este rănit de frumusețe vinovată, nu fug și nu mă tem. Nu râde. Nu râde. Știi multe, recunosc. Te joci, mi-arunci fine și delicate amăgiri, dar omul înțelept este mai tare ca tine. Ține minte, mulți știu multe, dar pe ei înșiși nu se cunosc. Nu vreau să știu.
1: Taci, pui prea multe întrebări. Asta mă bucură. Înțelepciunea ta va câștiga bătându-mi cărările.
0: Și tu latri prea mult.
1: Sufletul, sufletul, mereu îmi vorbești de suflet. Dar îi cunoști tu oare lumina întunecată pe toate le învinge.

0: Ai văzut câte lasuri îi întind bietului om? După ce ai simțit gustul dulce amar, silește-te să fii cu totul bun și plin de virtuți. Pentru că lumea are nevoie de cârmuire. Dacă va putea cineva cu întreaga înțelepciune să o rostuiască și să-și păstreze sufletul nevătămat și curat, frumos și bun lucru va fi. Fac unicui che bene quantum potes et nemini noceas. Fiecăruia fierii erga alium și nu vătămat, ut veles ut alius, poartă te față de ceilalți, așa cum vrei.
1: Tolera, omne,
0: alții via față de tine, oastivii, fi îndură cu răbdare.

me. Oh, gretina florilor, în vase te sai mile de cei mai prejos decât tine. Suportă-te cel deopotrivă cu tine. Nu te mira.

tole mora, mirare nihil, contemne superbos, învață-te să trăiești, dici să mori. S-ar opri la jumătatea drumului. Scripta manent. Să lăsăm urmașilor spre învățături. Mai întâi înțelepciunea, acea aplicare a minții către lucrurile ce trebuie cunoscute după adevăr. Dacă va putea cineva cu întreaga înțelepciune să o cărmuiască lumea și să-și păstreze sufletul nevătămat și curat, frumos și bun lucru va fi.

0: Ați ascultat Divanul de Dimitrie Cantemir. Distribuția a fost următoarea: Lumea, Valeria Seciu; Înțeleptul, Ion Caramitru; Cărturarul, Nicolae Lucian Botez; Regia de studio, Rodica Leu; Regia muzicală, Timuș Alexandrescu; Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic; Regia artistică, Dan Puican.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: зла.
1: Ce dai buzna așa, băiete?
2: Iertați-mă.
1: Aici o redacție, un ziar, un director. Cum intră așa cadrul în tavernă?
2: Am mai zgat.
1: Du-te și pe asta la stadion.
2: Iertați-mă.
1: Te-am iertat, gata, evaporează.
2: Iertați-mă.
1: Dacă mai spui încă o dată iertați-mă, îți dau cu telefonul ăsta în cap. Ce cauți aici?
2: Iertați-mă, am reportajul. Adică ideea.
1: Ce reportaj, tinere?
2: Nu mă recunoașteți? Nu? Păi mi-ați promis că mă angajați. Să nic.
1: Poți să fii și Tutankhamon în persoană. Ce treabă am eu cu dumneata?
2: Păi, vreau să mă fac ziarist. Mi-ați cerut un reportaj, o idee de reportaj. Să vin la dumneavoastră. Adică să vin să...
1: Stai. Întâi trece sufletul. Ia loc pe scaunul. Acum taci și respira adânc. Așa.
2: Am un caz. Un caz foarte... E ceva îngrozitor. Îngrozitor. Trebuie să faceți ceva. Trebuie să publicați reportajul chiar în numărul de mâini.
1: Ușurel.
2: În numărul de mâini.
1: Ușurel. Să o luăm metodic. Deci, dumneata ești Nick.
2: Nick Adams. Nu mă țineți minte? Am fost la dumneavoastră acum o săptămână. Mi-a cerut un reportaj. Un reportaj de probă. V-am întrebat despre ce și mi-a spus să găsesc un caz mai original. Un caz senzațional.
1: Ai găsit?
2: Da. Am găsit ceva grozav.
1: Dă-mi încoace.
2: Ce? Ce să vă dau?
1: Reportajul.
2: Păi nu l-am scris.
1: Atunci ce n-aibă cauza mine?
2: Păi nu, stați. Am venit să vi-l povestesc întâi. Așa mi-a spus. Și dacă o să vă placă, pe urmă îl scriu.
1: Bine, băieți. Reglează-ți respirația și povestește-mi. Bagă de seamă, însă vreau o istorisire cât mai colorată. Așa cum trebuie să fie, o relatare reportericească. Gata. Da. Te liniști, da?
2: Da.
1: Atunci dai drum. Hai.
2: Da. Cunoașteți ospătăria lui Henry George din Strada Mare?
1: Nu pune întrebări idiote, povestește.
2: Este o ospătărie mică, dar curată, cu vreo 7 mese. Se mănâncă bine și ieftin. George dă și pe datorie la muncitorii care vin să...
1: Treci peste fleacurile astea, hai.
2: Da, mi-ați cerut ca istoria să fie cât mai colorată.
1: Astea

0: Pe unul îl cheamă Al, pe celălalt Max.
1: Cum arăta unul, cum arăta altul?
0: Al. Al avea o față mică, albă, cu buzele subțiri, întinse ca niște strune. Purta fular de mătase la gât și mănuși negre. Când vorbea, folosea mereu expresiile pe cinstea mea sau exact.
1: Iar celălalt?
0: Max avea o față tutită, cu ochii mici și rei și cu un rânjet grețos care îi strâmba gura aproape tot timpul. Nici lui nu-i lipseau fularul de mătase și mănușile negre. S-au așezat pe două scaune în fața teșghelei și și-au proptit coatele pe ea. Eu stăteam în capul celălalt al barului și nu-i slăbeam de bun. George s-a apropiat de ei, gata să-i servească.
2: Ce doriți?
3: Max, cine e ăsta?
4: Habar n-am. Probabil patronul sau fantoma lui.
3: Ce doriți, vă rog? Spune-i să tacă, altfel pe onoarea mea că-l pocnesc.
4: Ok, taci din gură, băiete.
3: Am întrebat doar...
4: Nu m-ai întrebat nimic. Așteaptă, suntem obosiți de drum. Vorbăria ta ne enervează, pricepi? Prietenul meu e un tip foarte nervos. Nu-i așa, Al?
3: Exact.
4: Deci bagă la cap. Vorbești puțin și numai la semnul meu. S-a înțeles?
3: Da.
4: Da, domnule.
3: Poftim?
4: Ai în fața ta doi domni. Deci întrebuințează formula de politețe. Ai înțeles?
3: Da, domnule.
4: Băiatul ăsta nu e chiar așa de tâmpit pe cât pare. Nu, Al?
3: Exact. Norocul lui. Altfel îl pocneam. Max, e cald al dracului aici.
4: Ai o dugheană nenorocită, dragal.
3: Cere o listă de bucate, Max.
4: Băiete, o listă.
3: Poftiți.
4: Poftim, Al.
3: E, acum poate să întrebe.
4: Ai auzit, băiete? Întreabă.
3: Ce se întreabă?
4: Cine-i întreba la început?
3: Ce doriți?
4: Nu știu. Tu ce vrei să mâncăm, Al?
3: Nu știu. Pe cinstea mea că nu știu ce aș vrea să mănânc.
4: Alege, uite aici, alege ceva de pe listă.
3: Da, e o idee. Bravo, Max, bravo, e o idee. Tu ai întotdeauna idei bune. Băiete?
0: Da?
3: Dă-mi o costiță de porc cu cartofi piure și sos de mere.
0: Trebuie să mă așteptați, nu-i gata încă.
5: Atunci de ce dracu l-am pus-o pe lista?
0: La lista e pentru cine, domnule? Costița nu poate fi gata la orele 6 după amiază. Băi, ales că de fapt e numai 5:20.
5: De unde știi?
0: De la ceasul de pe perete, uitați-vă. E numai 5:20.
5: Dă-l dracului de ceas! Te-am întrebat ce e de mâncare, băiete, de mâncare.
0: Vă pot oferi sandvișuri de tot felul. Sau ouă cu șuncă, ouă cu strănină, ficat prăjit.
5: Dăm crochete de pui cu mazăre, cartofi piure și sos de smântână, hai.
0: Da, asta e tot din meniul pentru diseară.
5: Max, spune ăstea că-l pocnesc.
4: Ce naiba, mă, băiete, mă? Tot ce șerem zici că e din meniul de diseară. Faci pe șmecherul sau ești prost? Ești prost, de-a binelea. Dacă le nervezi pe prietenul meu, Al, o să ai de-a face cu mine, ai auzit?
0: Vă pot oferi ouă cu șuncă, ouă cu slănină?
5: Dăm niște ouă cu șuncă.
4: Și mie dăm niște ouă cu slănină.
0: Prea bine, domnilor.
5: Ai ceva de băut?
0: Bere vișinată, ghimbar.
5: Pe onoarea mea că-i trag una de. Te-am întrebat dacă ai ceva de băut?
0: Păi v-am spus și am.
5: Caragiosule, no, ar trebui să-l găurim nițel pe idiotul ăsta, nu, Max?
4: Ok, dacă îți face plăcere, sunt gata.
3: Ce tip prostănaș prin orașul ăsta. E un orășel celebru, nu? Cum îi zice orășelului nostru, băiete? Cum îi zice?
0: Summit.
3: Saș. Strașnic, nume, Max, auzi? Tu ai auzit de orașul ăsta?
4: Când sunt dat, îl visez tot timpul.
3: Auzi? Băiete, auzi? Ce se întâmplă seara prin dugheana asta ta? A?
0: Ce să se întâmple? Oamenii vin aici și cinează. Asta fac.
3: Dar ce? Eu am spus că vin aici să joace ping-pong? Te-am întrebat ce fac ei așa mai deosebit.
0: Nimic.
3: Cum nimic? Cum? Nu se ceartă între ei? Nu se jefuiesc? Nu se omoară?
0: Nu.
3: Max, ia uite unde am nimerit.

0: de meserie alcă. Rătăciți printre îngerași.
1: Nu se întâmplă nimic aici.
2: Nu.
0: Nu, domnule. Ți-am mai atras atenția odată, să nu mai faci.
2: Nu, domnule.
1: Și crezi că e bine așa?
2: Cum, domnule?
1: Să nu se întâmple nimic în dubdeana asta ta?
2: Firește.
1: Iar tu te crezi un băiat deștept? A? După răspunsul ăsta, nu-i așa?
2: Firește.
1: Ei, află că nu ești deștept. Max?
0: Da.
1: Cum e ăsta?
0: Eu zic că e idiot. Nu al?
2: Exact.
0: Îl găurim.
3: Încetișor, Max, nu uita. Piano, așa trebuie acționat întotdeauna. Piano, ți-am mai spus, nu te grăbi.
0: Pianissimo.
3: Auzi, Max?
4: Da, slăbă, nu, ăla de acolo, uite ăla. Ăla de la capătul teșghierei. Cine e?
0: Naiba știe. Cum te cheamă, măi, sferietoare de jori?
5: Adams.
0: Zău? Și cine e Adams ăsta? Napoleon, de nu mai are și alt nume.
5: Nick Adams.
1: Alt deștept. Nu-i așa, Max, că și el pare un băiat deștept?
0: Orășelul ăsta e plin de băieți deștepți.
1: Da?
6: Luați mâncare.
7: Poftiți, domnilor. Dumneavoastră aveți ouă cu șuncă? Iar aici sunt cele cu costițe. Poftiți.
0: Iată, rog. La ce te uiți, băiete?
7: Eu? La nimic.
0: Minți? Te-ai uitat la mine? Te uiți la mine cum mănânc, nu?
3: Mă, o fi vrut să glumească.
7: Chiar așa, domnule.
0: Să nu râzi. N-ai voie să râzi sau te fac să râzi cu gura strâmbă. Pricepi?
7: Da, domnule.
0: Nu te uită la el. Ce-i nerușinarea asta?
3: Se crede deștept, Max. De-aia se holbează la tine, nu?
0: Nu zău. Deșteptăciune e un lucru mare, caragiosule. Nu dă Dumnezeu la toți proștii. Nu al.
3: Exact. Auzi, nu o fi un filozof?
0: Sau un cretin. Mi se pare că nu e nicio diferență.
3: Cred că nu, e plină lumea de cretin. Pe cinstea mea și ăla de acolo pare un cretin. Uite ăla.
7: Care?
3: Nu zicea că îl cheamă pe ăla? Cum îl cheamă?
5: Nick mă cheamă.
3: Aha.
5: Nick Adams.
7: Max.
0: Da.
7: Ia pere-te cu ei.
0: Ok. Ia treceți voi deștepților colo lângă perete.
7: Dar de ce, mă rog?
0: Fără întrebări, fără întrebări.
7: Eu îl plăzesc peste pot, Max. Pe cinstea mea îl plăzesc.
0: Ai mișcă deșteptele, fă cum îți spun sau te cotonocesc.
7: Dar ce rost are, v-am făcut noi ceva?
2: Nu m-ai întrebat, George.
7: Ascultă, băiete. Băiete, cine e bucătăria?
5: Negrul.
7: Dar ce înseamnă asta, negrul?
5: Negrul care gătește.
7: Cheamă-l aici.
5: Pentru ce?
7: Cheamă-l aici, nu m-ai întrebat.
5: Nu vă fie cu supărare, dar unde credeți că vă aflați?
0: Știm noi bine unde ne aflăm. Ce ne intre proști?
7: Cum stai la discuție? Păi, ești prăticul la Max cu ăla stai? Ascultă, băiete, spune-i negrului să vină în coace până nu spar capul. Vine, băiete!
5: Dar ce aveți de gând să-i faceți negrului?
7: Nimic.
0: Ce am putea să-i facem unui negru împuțit? Cel mult să-l gâdilăm. Gâdilatul pentru negri e un lucru mare, nu al?
5: Sam? Vino aici numai decât. Ce dori?
3: Ok, negrule. Stai! Stai acolo unde ești și nu te mișca.
5: Bine,
0: domnule. Mă, e cineva în afară de voi prin șandaroa asta?
5: Nu, domnule.
7: Max, câte ceas sunt?
0: 6:05.
3: Ok, cred că putem începe. Eu mă duc în bucătărie cu negru și cu istețul ăsta de 10 Adams.
0: Da.
3: Tu ai grijă de ăla, de la bar de acolo, înțelegi?
0: Ok,
3: hai. Treci înapoi în bucătărie, negru, înapoi, hai, mergi și tu.
7: Domnule,
3: domnule,
7: băgat sus, hai.
0: Pe tine, cum te cheamă, băiete?
5: George.
0: Îmi pare bine de cunoștință, George. Treci în spatele teșirei. Așa, acum ridic oblonul prin care se servește mâncarea, atât cât se poți strecura sub el un borcanel de muștar.
5: Dar pentru ce, domnule?
0: Pentru că să te mir tu, cretinule. Hai, băiete, fă cum îți spun până nu-mi ies din fire.
5: Poftim.
0: E bine, Al? Deschizătura asta e suficientă?
7: Ar fi suficientă. Ascultă, Max.
0: Spune, Al.
7: Dă-l pe deșteptul ăla la o parte din dreptul oblonului. Dă-l la o parte, așa.
0: Te-te-te-te.
7: Iar tu așează-te ceva mai la stânga.
0: Imediat. Mișcă-te, mama, încolo, băiete. Hai, mai repede. E bine așa?
5: Ok. Dar ce se întâmplă aici, domnule?
0: Hei, Al, prostăvanul ăsta vrea să știe ce se întâmplă.
7: De ce nu-i spui, Max?
0: Ia zi, caragiosule, tu ce crezi că o să se întâmple?
5: Nu știu, domnule.
0: Îți spun eu, o să ucidem un suedez. Cunoști un suedez? acest înalt cu numele de Ole Anderson?
5: Da.
0: Vine aici în fiecare seară ca să mănânce, nu-i așa?
5: Vine câteodată.
0: Vine de la ora 6, nu-i așa?
5: Da, când vine, vine pe la 6.
0: Știm toate astea, băiete, și îmi place că ești cinstit. Cinstea e un lucru mare, tinere. Să știi, mare.
5: Dar de ce vreți să-l omorâți pe Ole Anderson? Ce v-a făcut?
0: N-a avut ce să ne facă, fiindcă nici nu ne-a văzut vreodată la față.
6: Acum însă o să ne vadă.
0: Pentru prima și ultima dată.
5: Atunci de ce vreți să-l omorâți?
0: Îl omorăm în numele unui prieten de-al nostru. De dragul unui prieten, înțelegi? Prietenia e un lucru mare, domnule. Nu-i așa?
6: Exact.
0: Iar noi suntem oameni care respectăm prietenia.
6: Ajunge, Max, ajunge, gata. Nu mai pălărângi atâta, gata.
0: Dar trebuie să-l distrezi pe băiat.
6: Vorbești prea mult, Max, prea mult. Negru și cu băiatul ăsta la alt se distrează singuri. Ia uite, i-am legat ca pe două călugărițe într-o mănăstire, pe onoarea mea.
0: Ascultă, George.
5: Da, domnule.
0: Dacă intră acum vreun client, îi spui că bucătarul e plecat. Iar dacă stăruie, îi spui că mașina de cât i s-a stricat. Ai început?
5: Bine, domnule. Ce aveți de gând să faceți cu noi după aceea?
0: Depinde. E o întrebare la care nu pot să răspunzi decât după aceea.
5: Eu cred că...
8: Hello, George! Hello. Ai ceva de mâncare?
5: Sam e plecat. Se întoarce peste vreo jumătate de oră.
8: N-am timp, mă duc în altă parte.
0: Bravo, băiete! Mi-ai plăcut. Ești un adevărat gentleman. Nu-i așa?
6: E în bătaia pistolului meu. A simțit că-i ciuresc ceapa dacă suflă vreo vorbă.
0: De ce spui asta, Al? E un băiat drăguț și serviabil. Ar fi păcat să moară atât de tânăr, nu?
6: Max, câte ceasul?
0: 6:15.
5: Degeaba stați numai bine.
0: Băiețașul ăsta se pricepe la toate. E deștept foc. Deșteptăciune e un lucru mare, băiete, să știi.
5: Vă spun că nu mai vine. Suedezul este întotdeauna punctual.
0: Îi mai dau 10 minute.
8: Bună ziua.
5: Bună ziua. Ce doriți?
8: Aș vrea ceva de mâncare. O omletă sau niște cârnăciori.
5: Nu vă pot servi nimic. Bucătarul e bolnav.
8: Atunci de ce naiba nu angajați un alt bucătar? Ce vede o spătărie asta?
0: Al?
8: Ce, Max?
0: Hai să o lăsăm baltă pentru azi. Cred că nu mai vine.
8: Auzi? Max?
1: Ce facem cu deștepții ăștia doi și cu negru?
0: N-avem de ce să ne temem de ei.
1: Crezi?
0: Sunt sigur.
1: Să zic că nu-mi place povestea asta. Ai vorbit prea mult, Max. Îți spun eu, nu miroase bine pe cinstea mea.
0: Ei, și ce? Doar trebuie să ne mai și distrăm nițel, nu?
1: Vorbești prea mult, totuși. Băiete?
5: Da, domnule.
1: Ascultă, cum ziceai că te cheamă?
5: George.
1: Așa, ascultă, George.
5: Da.
1: Vino mai încoace. Să-ți sigură. Auzi? Și tu și prietenii tăi. Pricepi?
5: Da, domnule.
1: Dacă suflați o singură vorbă, mă întorc aici și vă căsăpesc. Pe cinstea mea că vă căsăpesc pe fiecare în parte.
0: Ascultă-i sfatul, băiete. Un sfat bun e un lucru mare în viață. Și să știi că ai avut un noroc astăzi. Nu-i așa?
1: Mare noroc. Pe onoarea mea.
0: Ar trebui să joci la curse sau la loterie. Poate îți iese losul cel mare.
5: Haide.
2: George.
5: Danic.
2: George.
5: Au plecat. S-au dus dracului. Stați, băieți. Stați să vă dezleg de
2: tine. Niște lături de parcă...
5: Parcă vă lega pentru 1000 de ani.
0: M-am săturat de toate astea.
2: Ce naiba vroiau, George? Pe cine pândeau?
5: Pe suedez.
2: Pe Ole?
5: Da, pe Ole Anderson.
2: De ce?
9: Vor să-l omoare.
10: Să-l omoare pe Ole Sam. Dar ce le-a făcut Ole Anderson?
9: Nu știu.
11: Sunt plătiți de cineva. Ce mă întrebați atâta, domnule Nic? Parcă n-aș ști în ce țară trăim.
9: Într-o țară liberă, nu, Sam?
11: Exact, vorba gangsterului, domnule.
9: Bietul Anderson.
11: Un om atât de cum să cade. N-a plecat odată de aici fără să deschidă ușa la bucătărie și să-mi strige: ok, Sam, iar mai hrănit ca la mama acasă.
9: George, da, George, eu zic că ar trebui să facem ceva. Și eu zic la fel. Cred că ar fi bine să te duci la Ole Anderson și să-l previi despre ce l-așteaptă.
10: Da, mă duc.
11: Nu, mai bine nu te amesteca, domnule Adams. Nu te vâră în treaba asta. Ascultă ce-ți spun, nu te amesteca.
9: Dacă nu vrei, nu te duce Nic.
11: Nu te amesteca, zău, domnule Nic. N-are niciun rost. Nu te amesteca.
9: Nu se poate. E un om în primejdie de moarte. Trebuie anunțat. Eu mă duc la el, George. Da. Tu ai idee unde locuiește?
12: În casa doamnei Hirsch, lângă antrepozite, la numărul 26.
9: Așa, numărul 26. Mă duc chiar acum la el.
11: Nu, domnule, nu!

0: Aici s-ar termina prima parte a reportajului meu. Ce părere aveți, domnule director? Vi se pare interesant?
1: Da, până aici e ceva. Să vedem ce se întâmplă mai departe. Ai plecat, deci, să-l cauți pe suedezul acela?
0: Da.
1: Ce ai făcut? Ai dat de el?
0: L-am găsit fără mare greutate. Casa doamnei Hirsch e o clădire veche și mohorâtă cu două etaje. Am sunat la intrare și mi-a deschis chiar proprietărea sa.
2: Da.
0: Bună seara, doamnă.
2: Bună seara.
0: Ole Anderson e acasă?
2: Cine îl caută?
0: Eu.
2: Și cine ești dumneata?
0: O cunoștință de-a lui, Nick Adams mă cheamă, doamnă.
2: Da. Mă duc să văd dacă e acasă.
0: Doamnă, spuneți-i că e Nick.
2: Da.
0: Prietenul lui George. Cel cu ospătăria.
2: Bine. Așteaptă acolo jos.
0: Da.
2: Domnule Anderson, vă caută un tânăr de la restaurantul lui George. Zice că îl cheamă Nick Adams. Poate să vină? Da? Da? E bine, domnule Anderson. Așa. Urcă, domnule Adams.
0: Da. Ce face Ole?
2: Nu face nimic de două zile. Stă în pat cu hainele pe el și cu pantofi în picioare. Parcă tot ar aștepta pe cineva și vrea să fie gata să sară din pat. Hai du-te la el.
0: Da.
2: Uite acolo sus, da. A doua ușă pe dreapta.
0: Da. Hello, domnule Anderson.
3: Hello, Nick. Ce se întâmplă?
0: Eram la ospătăria lui George când au venit doi indivizi și m-au legat pe mine și pe bucătar. Ziceau că vor să te omoare. Ne-au închis în bucătărie. Ziceau că au să te împuște când o să vii la masă. Și George a fost de părere că ar fi bine să trec pe la dumneata să-ți spun toate astea.
3: N-am ce să fac.
0: Să ți-i descriu cum arătau?
3: Nu. Nu vreau să știu cum arătau. În orice caz îți mulțumesc că ai venit să-mi spui.
0: Nu vrei să mă duc să anunț poliția?
3: N-ar ajuta la nimic.
0: Și totuși, ce aș putea face pentru dumneavoastră?
3: Nimic. Nu-i nimic de făcut pentru mine.
0: Poate că nu era decât o glumă.
3: Nu era doar o glumă. Cred că e ceva foarte serios.
0: Îmi pare rău, domnule Anderson.
3: Din păcate nu mă pot hotărâ să ies din casă. N-am mâncat de două zile, dar nu mi-e foame. Mi-e silă de toți și de toate. Atât.
0: N-ai putea să pleci din oraș?
3: Nu. Am isprăvit cu alergătura asta. Acum nu mai e nimic de făcut.
0: N-ai putea găsi totuși vreo portiță de scăpare?
3: Nu cred, am intrat mesa. Nu mai e nimic de făcut. Poate că o să mă decid totuși să ies la o mică plimbare zilele astea.
0: Da. Atunci eu mă întorc înapoi la ospătăria lui George.
3: Bine, Nick.
0: Am vrut să te ajutăm. Dacă ne-ai spune ce am putea face.
3: Lasă, Nick. Uite, povestea asta e prea complicată. Las, o descurc eu până la urmă.
0: La revedere, domnule.
3: Cu bine, Nick. Salută-l pe George din partea mea și îți mulțumesc că ai venit.
0: Da.
2: Gata? Atât de puțin ați avut de vorbit?
0: A stat tot timpul întors cu fața la perete. Așa mi-a vorbit.
2: Așa spre de două zile. Azi dimineață i-am zis, domnule Anderson, ar trebui să ieși puțin la aer, să te plimbi o zi de toamnă așa de frumoasă, dar dumnealui n-a vrut.
0: Dar nu vrea să iasă afară din casă, mi-a spus asta.
2: Dar probabil că nu se simte bine, nu-i așa?
0: Da, nu se simte bine deloc.
2: Mie îmi pare rău, e un om așa de drăguț. A fost boxer, știi?
0: Știu.
2: Da, nu se vede pe dumnealui că a fost boxer, numai nasul trădează puțin, dar încolo e un om foarte drăguț.
0: La revedere, doamnă.
2: Bună seara, domnule. La revedere.
0: Doamnă, ok. Aș vrea să vă spun ceva.
2: Da, ce anume?
0: Poate îl mai caută cineva pe Ole Anderson zilele astea.
2: Da.
0: Ar fi bine, cum să vă spun, să nu ajungă prea ușor în camera lui Ole.
2: Da.
0: E spre binele lui. Sper că mă înțelegeți, nu?
2: Da, vă înțeleg, domnule. Da, cred că încep să vă înțeleg.

0: Hello, George.
1: Hello, Nick. L-ai găsit pe suedez?
2: L-am găsit.
1: Ce face?
2: Stă la el în odaie și nu îndrăznește să iasă din casă.
1: Ei povesti ce s-a petrecut aici.
2: Liniște.
1: Și ce-a zis? Dar ce are de când să facă?
2: Nimic.
1: Cum nimic? Dar tipii aceia au un scop precis, să-l trimită pe lumea cealaltă. Nu e explicat?
2: Am impresia că o știa și el mai dinainte.
1: Ce naiba mai așteaptă?
2: Bar n-am, habar n-am. Mi-a zis să-l las în pace, că se descurcă.
1: Pe dracu, o să-l omoare până la urmă.
2: Mai mult ca sigur.
1: S-o fi amestecat probabil în vreo treabă murdară în alura din Chicago, a?
2: Probabil, probabil.
1: A furisită poveste.
2: Oribilă, oribilă. Și știi ce mi se pare lucru cel mai înfiorător în toată întâmplarea asta? Că în mijlocul unui oraș civilizat, într-o țară super civilizată, în timp ce forfota mașinilor și a pietonilor umple străzile, în timp ce îndrăgostiții se sărută pe băncile din parc, iar la mesele restaurantelor larma petrecăreților se întinde până afară pe trotuare, un om, George, așteaptă chircit în odaia lui să-i se împlinească o sânda. E bine, omul acesta știe că dintr-o clipă într-alta o ploaie de gloanțe ucigătoare se va abate asupra lui. Omul acesta a fost condamnat la moarte de un individ sau de un grup de indivizi care acționează după bunul lor plac. Cineva ar putea spune că există legi care apără viețile cetățenilor acestui stat civilizat. Există, e adevărat. Dar în pofida lor, ucigașii vor îndeplini treaba pentru care au fost angajați. E uite, George, că nu mă pot împăca deloc cu gândul că omul acela așteaptă resemnat în odaia lui știind că va fi omorât. E îngrozitor, e mult prea îngrozitor, George.

0: Cam asta e tot, domnule director. Cum vi se pare?
1: Ca povestire pare interesantă. Ca reportaj însă nu-l văd publicat.
0: De ce?
1: Nu are final. Cum se va termina toată povestea asta? E întrebarea pe care își o pune orice cititor, nu? Ori dumneata nu dai niciun răspuns.
0: Deocamdată.
1: Poftim?
0: Eu m-am gândit totuși la un final. Desigur, e numai o ipoteză.
1: S-o aud, s-o aud. În gazetărie, ipotezele sunt uneori mai valabile chiar decât realitățile vieții. Prin urmare, cum s-a desfășurat finalul reportajului dumneata?
0: Da, uitați. A doua zi, spre seară, doi indivizi cu pardesiuri negre și pălării de fetru au sunat la ușa doamnei Hirsch, proprietara imobilului în care locuia Ole Anderson.
2: Da, da, da, da.
3: Doamna Hirsch?
2: Da.
3: Bună seara.
2: Bună seara.
3: Ce mai faceți?
2: Bine, bine, bine, ce doriți?
3: Ai auzit, Max?
4: Da.
3: Doamna Hirsch e o persoană foarte curioasă.
2: Da.
3: Onoarea mea vrea să știe ce dorim.
4: Curiozitatea e un lucru mare, domnule. Îl căutăm pe unul din chiriașii dumneavoastră, stimată doamnă.
2: Pe cine anume?
4: Pe lunganul Ole Anderson, suedezul. Nu al?
3: Exact.
2: Și pentru ce îl căutați?
4: Ai avut dreptate, Al. Doamna Hirsch și o persoană din cale afară de curioasă.
2: Și apoi, cine v-a spus că ar locui la mine?
5: Locuiește! Ea nu mai face fițe.
2: Da.
5: Auzi? Altfel mă supăr. Max, ce-ar fi să-i sucim nițel gâtul doamnei Hirsch?
4: Ar fi o nimica toată pentru doi specialiști ca noi.
5: Bagă-ți mințile în cap, altfel o pățești.
2: Cine sunteți dumneavoastră?
4: Lasă asta.
2: Poftim?
5: Pierdem vremea, bătrânico. Ole e acasă?
2: Nu.
5: Minți! Minți! Vecinii ne-au spus că Ole Anderson n-a mai ieșit din casă de câteva zile.
2: Bine. Da, e acasă.
3: Vezi, Max, doamna Hirsch voia să ne tragă pe sfoară.
2: Asta fiindcă nu mi-ați spus ce doriți.
4: Dorim să-l vedem pe luganul Ole Anderson, stimată doamnă. M-ați ghicit. Este singura noastră dorință la ora asta.
2: Dar cine sunteți? Știu că nu așteaptă pe nimeni.
4: Suntem doi prieteni din Chicago. Nu al?
5: Exact. Iar de așteptat ne așteaptă lunganul Ole cu sufletul la gură pe cinstea mea. Nu, Max?
4: Ne așteaptă ca pe doi îngeri izbăvitori.
2: Da, da, da, da. Bine, bine, bine, să
3: încetişor,
2: mă duc
3: salarii. Încetişor, piano, piano. Fără politețuri de astea. Aici nu suntem la Casa Albă. Ia spune-ne, care e camera lui Ole?
2: Dar să-l întreb totuși.
3: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu-i nevoie. O să-l întrebăm noi. Care e camera? Hai spune-ne repede, fiindcă nerăbdarea mă face nervos. Care e?
4: Nervos și zgomotos.
5: Hai, hai, spune, unde e? La parter, la etaj, unde e?
2: La etaj, a doua cameră pe dreapta.
5: Dumnezeu să te binecuvânteze. Hai, Max.
4: Da,
5: hai.
4: Max, ce?
6: Tu ai încredere în proprietarea asta?
4: Nu prea.
6: Ai văzut unde ai intrat?
4: Am văzut.
6: Nu ești curios să afli ce face în clipa asta?
4: Ba da.
6: Te aștept aici, sub scară.
4: Ok.
6: Max, Max.
4: Da.
6: Încetişor, însă. Cu discreție. Știi cum? Piano, piano.
4: Pianissimo.
2: Alo? Alo, poliția? Sunt doi indivizi suspecți în imobilul nostru. Mă tem că vor să omoare pe cineva. Vă dau adresa. Eu sunt doamna...
7: Alo! Alo! Alo, dați-mi adresa! Alo! Răspundeți, doamnă! Alo! Ce se întâmplă acolo?
8: Alo! Răspundeți, doamnă! Alo! Alo! Alo!
6: Telefona?
4: Tocmai chemase.
6: Vezi, dragă Max, vezi ce oameni? Ai văzut?
4: Da.
6: În nimeni nu poți să ai încredere.
4: Absolut.
3: Și care e situația?
4: E ok.
6: Să urcăm încetişor.
4: piano, pianissimo.
9: Nu mai râde! Nu mai râde! E momentul să fim serioși!
4: Pardon!
9: Ușa a doua! Da!
4: Aici! Aici e! Dau un picior!
9: Na, e... Deci, să ciocă? Ole Anderson, non politicos. Poate ne deschide singur.
10: Intră! Ușa nu e încuiată.
9: Ai văzut, Max? Iată ce înseamnă politeția.
4: Politeția e un lucru mare, Al.
3: Bună seara, suedezule.
10: Cine sunteți?
4: De ce te întorci cu fața la perete, suedezule?
10: Nu vă cunosc.
3: Păi cum o să ne cunoști dacă stai cu spatele la noi?
4: Și tu care ziceai că e un om politicos.
3: Da, da, ce să fac, mă mai înșel și eu câteodată. Ai auzit, suedezule? L-ai supărat pe prietenul meu, Max. De ce ne-ai întors spatele?
10: Nu vă cunosc.
3: Max, Max, crezi că să mai aibă timp să ne cunoască?
4: Depinde cum îl limerim.
5: Ole Anderson, tu ai supărat foarte tare niște persoane importante și trebuie să plătești, auzi? Auzi ce spun? Ole Anderson, auzi? Dar până una alta întoarce-te cu fața la noi. Nu e indicat să-ți primești oaspeții într-o poziție care...
10: Duceți-vă la dracu!
4: Ce asta, Al, ne insulă?
10: Câini blestemați, câinilor!
5: Scoală-te-o-le! Scoală-te! Nu-mi place să trag în oameni culcați pe onoarea mea, scoală-te!
10: Câinilor, câinilor!
5: Nu-i frumos cum te porți, suedezule, auzi?
10: Godii, bestii, bestii ticăloase!
4: Ce dracu mai aștepți, Al?
10: Ok, mă, șavre turbate, șavre!
5: De ajuns, Max?
4: Ok, Al.

0: Cam așa m-am gândit să închei reportajul meu, domnule director. Bineînțeles că scena cu împușcarea suedezului ar figura numai în textul de probă. Dacă o să acceptați publicarea reportajului, episodul acesta se taie.
1: De ce?
0: Pentru că e neverificat. Până la ora asta, eu nu știu dacă cei doi indivizi s-au dus acasă la Ole Anderson. V-am spus doar că e o ipoteză de-a mea, o mostră a imaginației mele reportericești. Prin urmare...
2: Al, da. Da, eu. Cum? Aha. Când s-a petrecut asta? Bine, Jim. Bine. Bine, sănătate. Ce ziceai, tinere, despre ipoteza dumitale?
0: Că e un fapt neverificat, deoarece eu...
2: S-a verificat.
0: Poftim?
2: Da. Hai să treci imediat la administrație ca să-ți facă formele. Ești angajat.
0: Cum ați spus?
2: Ai flair, tinere domn. Ipoteza dumitale s-a confirmat.
0: Ce? Când s-a confirmat?
2: Adineauri. Mi-a telefonat unul dintre informatorii noștri de la secția de poliție. Doi necunoscuți au împușcat acum o oră pe un fost boxer suedez de origine.
0: Dumnezeule! Aveți și ceva amănunte?
2: Da, da, schema obișnuită. Au intrat peste el și au tras. Nefericitul nici n-a mai apucat să se dea jos din pat.
0: Aproape tocmai cum?
2: Cum ai scris dumneata? Da, cu o mică diferență. N-au tras numai 4 gloanțe. Când a sosit poliția, suedezul avea 11 gloanțe în el.
0: 11? Îngrozitor.
2: Nu e nimic îngrozitor, dragul meu. Dumneata nu viețuiești în Statele Unite ale Americii. E ceva obișnuit în țara asta liberă în care trăim. Și acum, tinere, la treabă. Apucă-te și scrieți reportajul. Bravo! Ai nimerit-o din primul foc. O să faci carieră pe cinstea mea.

0: Ați ascultat un reportaj senzațional. Dramatizare radiofonică de Rodica Suciu-Stroiescu după o novelă de Ernest Hemingway. Distribuția a fost următoarea: Nick Adams, Dan Condurache, directorul ziarului Ion Pavlescu, Al Virgil Ogășanu, Max Victor Ștrengaru, George Mitică Popescu, proprietăreasa Lilinica Dumitrescu, suedezul Nicolae Pomoje, Sem George Oprina, vadmanul Mihai din Vale, clientul Mihai Niculescu, regia de studio Rodica Leu, regia muzicală Nicolae Neagoe, regia tehnică Ion Mihăilescu, regia artistică Titel Constantinescu.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Memento Mori de Mihai Eminescu. Dramatizare după poemul cu același titlu. Interpretează Ion Caramitru, Gheorghe Cozorici, Mircea Albulescu, Adrian Pintea, Mirela Gorea, Gheorghe Oancea, Răzvan Ionescu, Eusebiu Ștefănescu, Sorin Gheorghiu. Regie artistică, Dan Puican.

stelatul rege Maur lasă norii lui molateci înfoiați în pat ceresc. Iar luna argintie, ca un palid dulce soare, vrăj aduce peste lume, printre stelelor din soare, când în straturi lui.

0: mai lumea închipuirii, păi sunt fericite. Alta-i lumea cea evea, unde cu sudor muncite te încerci a stoarce lapte din astâncii coaste seci.
1: Una-i lumea închipuirii cu ei mândre flori de aur, alta unde cerci viața să întocmești, precum un faur cearcă da fierului aspru forma cugetării reci.
2: Lasă dorm, să nu știu lumea ce dureri mai păstrează, îmbătat de un cântec veșnic, îndrăgit de o sfântă rază, eu să văd numai dulceață, unde alții văd necaz, cât și așa ar fi degeaba ce se văd cu ochiul bine. De văd răul sau de nu-l văd, el pe lume tot rămâne și nimic nu-mi folosește de cerca să rămân treaz.
0: N-au mai spus și alții lumii de-a ei rele să se lase. Cine a vrut să asculte vorba? Cine aude? Cui îi pasă? Toate au trecut pe lume, numai răul a rămas.
3: Acele uriașe, însă mute piramide, care stau ca veacuri negre în pustiuri împietrite, cât te-au mai văzut și ele, ce-ar vorbi, dar avea glas?

0: coração, vê que a secole lor strage, unde schide cocheii de aur și cu a vorbelor lui vrajă, poarta înaltă de la templul unde secolii se torc. Eu, sub arcurile negre, cu stâlpi înalți suiți în stele, ascultând cu adâncime glasul gândurilor mele, uriașa roata vremei, înapoi eu o întorc și privesc. Codrii de secoli, oceane de popoare, se întorc cu repegiune ca gândirile ce zboară și icoanele-s în luptă. Eu privesc și tot privesc la o piatră ce înseamnă a istoriei hotară, unde lumea încă-i nouă, după nou cântar măsoară. Acolo îmi place roata cât o clipă s-o opresc.
1: Acolo stau sălbateci negri cu topoarele de piatră, în pustiu aleargă vecinic, fără casă, fără vatră. Cap de lup ia lor căciulă, pe-a lor umeri piei de urs.
2: Babilon, cetate mândră cât o țară, o cetate cu muri lungi cât patru zile, cu o mare de palate și cu ziduri uriașe, mari grădini suite în nori.
3: Când poporul gemea în piețe la grădinei lungă poală, cum o mare se frământă pe când vântul o răscoală, cugeta semiramide prin dumbrăvile răcori.
4: Acel rege o lume în mâna ai schimbătoarea lui gândire la o lume de viață, la un secol fericire. Din portalele de aur ca un soare răsărea, dar puternica lui ură era secol de urgie.
3: Ce-i lipsea lui oare în lume, chiar ca Dumnezeu să fie? Ar fi fost Dumnezeu însuși dacă

0: pasian plăceri molatice îmbătată, somnoroasă, bolțile ținute în aer de columne luminoase și la mese în veci întinse, e culcat sarda napal. Și sub degete măiastre, arfele cugetă mute, după plac și împart mesenia cântării flori uimite, vinuri dulci, mirositoare și femei cu chipul pal.
1: Azi vei rătăci degeaba în câmpia nisipoasă. Numai aerul se încheagă în tablouri mincinoase, numai munții garzi de piatră stau și azi în alor.
0: Ca o umbră asiatul prin pustiu calușa alungă. De-l întrebi, unde-i Ninive? El ridică mâna-i lungă. Unde este? Nu știu, zice. Mai nu știu nici unde a fost.

0: mișcă valuri blonde pe câmpii cuprinși de maur. Peste el cerul de Egipt, disfăcut în foc și aur. Pe maluri gălbui șesele, stuful crește din adânc. Flori, juvaieruri în aer, scripesc tainici în soare. Unele albe, înalte, fragizi, ca argintul din soare. Alte roșii, ca jeratic, alte albastre, ochi ce plâng.
1: Și prin tufere de mături ce cresc verzi, adânce, dese, păsări îmblânzite în cuiburi, distind penele alese, ciripind cu cioc în soare, guciulindu-se cu amor. Înnecat în vecinici visuri, răsărit din sfint izvoară, Nilul, mișca lui legendă și oglinda-i galben clară, către marea liniștită, ce neaca lui tot.
2: De-a lui maluri sunt unite câmpii verzi și țări ferice, Memphis, colo îndepărtare, cu zidirile antice, mur pe mur, stâncă pe stâncă, o cetate de giganți. Sunt gândiri arhitectonici de-o grozavă măreție. Au zidit munte pe munte în antica lui trufie, le-a îmbrăcat cu argint ca în soare să lucească într-un lanț.
3: Și se pară răsucită din visările pustii, din nisipuri argintoase în mișcarea vigiliei, ca un

0: sen serenat. Mirul doarme și ies stelele din strungă. Luna în mare își aruncă chipul și prin nori le alungă. Cine a deschis piramida? Și înăuntru a intrat.
1: Este regele în haină de aur roșu și pietre scumpe. El intră să vadă acolo tot trecutul. I se rumpe al lui suflet când privește peste al vremurilor vad.
0: În zadar guvernă regii, lumea cu înțelepciune. Se înmulțesc semnele rele, sunt puțin faptele bune. În zadar caut al vieții înțeles, nedeslegat. Iese noapte și-a lui umbră lung întins se desfășoară pe ale Nilului marvaluri. Astfel, pe unde de popoară, umbra gândurilor regii se aruncă întunecat.
1: Ale piramidei visuri, ale Nilului reci unde, ale trestiilor sunet, ce sub luna ce pătrunde par a fi snopuri gigantici de lungi sudițe de argint, plata apei și a pustiei și a nopții măreție se unesc să îmbrace mândru vechea cea împărăție, să

0: sunt, ni povestește cu ale undelor lui gure, de izvorului său taină, despre vremi apuse, sure.
1: Sufletul se-mbată în visuri, care alunecă în spor. Palmii risipiți în crânguri, auriți de-a lunei raze, înalță zveltele lor trunchiuri. Noaptea-i clară, luminoasă, undele visează spume, cerurile în șir.

0: și în templele mărețe, colonade în marmuri albe, noaptea zei se preîmblă în vesmintele lor d'albe și ale preoților cântec sună în arpe de argint. Și la vântul din pustie, la răcoarea nopții brună, piramidele din creștet ai lind și jalnic sună și sălbatic se plâng regii în giganticul mormânt.
1: În zidirea cea antică, sus, în frunte-i turnul maur, magul privea pe gânduri în oglinda lui de aur, unde cerului mii stele ca într-un centru se adun.
0: El în mic privește acolo căile lor tăinuite și cu un ac el sugrăvește cărărușile găsite. A aflat sâmburul lumii tot ce-i drept, frumos și bun.
2: Și se poate ca spre răul unei ginte feminate, regilor pătați de crime, preoțime desfrânate, magul, gard al răzbunării, a citit semnul întors.
1: Și atunci vântul ridicat tot nisipul din pustiuri, astupând cu dâns orașe ca gigantice sicriuri unei ginți ce fără viață îngreuia pământul stors.
3: Uraganul acum aleargă prin ce cai lui crabă, ci în Nil numai pustiul nisipișul și la dapă, așternându-l peste câmpii cei odată înfloriți. Memphis, Teba, țara întreagă coperită-i de ruine, prin pustiu străbat sălbatec, mari familii beduine, sorind viața lor de basme prin câmpie nisipiți.
4: Și acum, turburând stele pe ale Nilului lungi, unde noaptea flamingo cel roșu apă încet, încet pătrunde, și acum luna argintește tot cipetul antic.
5: Și atunci sufletul visează toată istoria străveche, glasuri din trecut străbate la prezentului ureche, din avalurilor sfadă, prorocii se aridic.

0: Vezi Iordanul care udă câmpii verzi Palestine, dintre vicu struguri de aur se ridic mândre coline, pe Sion, templul Iehovei, o minune îl privim. Codrii de măslin s-amestec printre lungi de dafin verde, Kidron scaldă în unda-i clară, ierburi mari, și-apoi se pierde în cetatea ce-n văi doarme miticul Ierusalim.
1: Și în Libanon văzut am rătăcite căprioare, și pe lanuri secerate am văzut mândre fecioare purtând plumerele albe, auritul snop de grâu.
0: Alte vrând să treacă apa cu picioarele lor goale, ridicară rușinoase și zâmbind albele poale, tulburând cu pulpe netezi fața limpede lui râu.
1: Am văzut regii iudeii în biserica măreață, unde marmura în arcuri se ridică îndrăzneață și columnele înalte către cer pare carat. Văzui pe David în lacrimi, rupând haina lui bogată, zdrobind arfa-i sunătoare de o marmură curată, genunchi.

Solomon, poetul rege, tocmind glasul unei lire și făcând-o să răsune o psalmodică gândire, moaie în sunetele sfinte.

0: ca gânduri din poveștirea sirei,
1: alte blonde cu păr de aur, vise tainice de nor.
2: Dar venita judecata și de sălci plângătoare, cântărețul își anină arfa lui tremurătoare.
0: În zădar rugați pieirea, murse năruie și cad, ca și scări și aurite arcuri, grinzi de cedru, porți de aramă. Soarele privește galben peste-a morții lungă dramă și s-ascunde în noroșii de spectacol speriat. Și popor și regi și preoți îngropați sub ruine. Pe Sion templul se sparge, niciun arc nu se mai ține. Azi grămezi mai sunt de piatră din cetatea cea de ieri.
3: Cede.

0: sat se moj nape oceanić a me alir. Sembrac sunete le dalbe, qua onde lor zambire, qua le stelle lor iquani, qua ceruri azur. Sennaz munze greci scantein muiazze de soare, cod umbrave prevalite, peste quaste resetuare, su costânci încreminite, printre nouri de purpur.
1: Peste văile adânci repezite în regioane nourate, stau ținute templele multicoloane, parcă munții în braț de piatră le ridică și le arat zeilor din ceruri.
2: Vultur peste văi negurate, grei atârnă cu întinse aripi și priviri țintate supra lumii ce sub dânsii sta dânc împrăștiat.
1: Astfel, Grecia se naște din întunecata mare, poartă în ceruri a ei temple și a ei sarcini de ninsoare. Cel frumos, adânc, albastru, străveziu, nemărginit. Din coloanele de dealuri se întind văile pline de dumbrave, de izvoare și de râuri cristaline, car lunec zdrumicate pe-a lor bulgări de granit.
3: Și din turmele de stânci, risipite cu splendoare pe întinsori de codri negri, rupți de râuri sclipitoare, vezi oraș cu dome albe strălucind cu verde sârg. Marea, lin cu tremurându-și fața, scutura-i spume, repezind pe alunecușul undelor de rază o lume. Jos, la poarta urbei mândre, a ei sunete se frâng.
1: Mai albastră decât cerul, purtând soarele pe față, ea reflectă în lumea clară toată Grecia măreață.
4: Câteodată se încrețește și-și întunecă livis, nimfe albe ca zăpada scutur apalbastră, caldă, se împroașcă în apă dulce, mlădiindu-se se scaldă, scuturându-și părul negru, înnecându-se de râs.
1: Și pe valuri lumoase oceanul lin se saltă. Orice undă lingușește arătarea lor cea înaltă, pe nisipul cald le aruncă marea în jocul luminos. Oceanicele corpuri, ca statuie de ninsoare, strălucesc în părul negru ce-și buscă ele în soare, pe-a lor perii nisipoase le nevite languros. Apoi fug să-mi populeze verdea noapte dumbrăvană și, vorbind mărgăritare, culeg flori în alorgoană.
3: Dintr-o tufi vește satir, capul chel, barba-i de țap, lungi urechi și gura-i strâmb, cârmi nas, de sus stoarce lacum poamă neagră în gură, pituliș prin tufă întoarce, se strâmbă de râs și în fugă

0: cred în vesel peste cap.
1: Albe trec în bolta neagră prin atrestiei verdeață. De o cracă pe apă întinsă, una-și spânzura ei brațe, mișcă în aer peste unde fructul mării de omăt.
2: Altele, pe spate întinse, cu o mână înnoată numă, cu cealaltă rupând nuferi, plin de o luminoasă spumă, pun în păr și canecate, liniștit, plutesc și încet.
3: Crengelin îndoai Eros, schimbă face, ce văzând-o ele urmează în tăcere, abia apa sfârșind-o.
2: Într-o tufă, sub un brustur, doarme satir, beat de must. Chicotind a lui ureche cu flori roșii o coroană. Lunga râde de răsună verde-a noapte dumbrăvană. Ele pierd prin bolți de frunze pe-un drumul verde și îngust.
4: Înserează și apune greul soare în văi de mite. Cu un roș fir de jeratic, culm de munte sunt tivite. Lunga lor fulgerătură în senin ancremenit. Marea aerului caldă, stelele ce-ntârzi line, limba râurilor blânde, ale codrilor suspine, glasul lumei, glasul mării, se împreună în infinit.
1: Codrii aiurează negri sub astelelor povară, râuri calde ca și sara, apa în arcuri o coboară, prăvălind o purpurie peste scările de stânci.
3: În albastru adânc, în marea cerului cea liniștită, răpăd munții cu tărie fruntea lor încremenită și în valuri verzi de grâne îmblă văile adânci.
1: Printre cremenea crăpată, din bazaltul rupt de ploaie, ridica copaci monastici trunchice de vrunt se-ndoaie, scoțând veche rădăcină din pietrișul sfărâmat.
3: Un vultur s-agață mândru de un pisc cu fruntea ninsă, nouri lunecă pe ceruri, flota lor de vânt întinsă și răsună în noaptea lumei cântul mării blând și mat.
4: Și atunci, peste ape, fața sfântă a lunei pline, își ridică discul splendid în imperiul de lumine, mării mândre poleindu-i pânzăriile de azur. Ea adoarme ale ei spume, ca mărgăritarul sure, nisipișul strălucește, râuri scapără în pădure, în oraș. Lumini castele presărate în mii de muri
3: și în poiana ce ridic

0: fine de amorași.
1: Joie, preschimbat în tânăr, cu imobil ochi sub gene, pândea umbra mlădioasă unei fete pământene. Ei se văd ca să se mire cum de sunt așa frumoși.
2: A fi râu e o fericire, căci în nopțile argintie câte grații tăinuite se descoper. Îi se îmbie și ascultă cu iubire tot ce valurile-i mint. Lui se descoper nimfe de-o marmore zăpadă, ce în apa lui cea clară cursului se lasă pradă, duse de obraznici unde cu glăscioare de argint.
3: Și cu minți frunzele toate își comunică misteruri, surâzând, clipind, ascultă ochii de aur de pe ceruri, crenge rele, imitează până și zgomotul de guri a cărărilor pierdute de pe valea cu izvoare.
1: De s-ar ști câte mâini albe ruper flori mirositoare, câte buze ar închide gândul sântelor păduri.
4: Cine are urechi să audă ce murmur gurile rele și vorbarețele valuri și prorocitoare stele de-ale grațiilor amorului, de-ale nimfelor iubit? Cine ascultă și nu înstrună arfai de cântări bogată, căci comor de taină ascunde orice rău?
0: Lunca ingrată te-ar șopti, viața toată n-ar sfârși de povesti.

Dar în camera îngustă, lângă lampa cea cu oliu, palid stă cugetătorul, căci gândirea-i e în doliu. În zădar îl grămădește lumea într-un singur semn. Acel semn ce-l propagă, el în taină nu-l crede. Adâncit vorbește noaptea cu al umbră din părete. Umbra și râde, noaptea trece, mută-i masa cea de lemn. Orbul sculptor în chelie pipăie marmura clară, dalta-i tremură, în moaie cu gândirea-i temerară piatra rece. Neted iese de sub mâna-i un întreg, ce la lume își arată palida-i, eterna-i fire, stabilă în aie mișcare, mută în crudă-i simțire, o durere încremenită printre secole.

0: iar pe piatra prăvălită, lângă marea întunecată, stă Orfeu, cotul în raz în pe lui arfă sfărâmată, ochi întunecos și întoarce și-l aruncă aiurind, când la stelele eterne, când la jocul blând al mării.
1: Glasul ce învinsese stânca, stins de aripa disperării, asculta cum vântul înșală și cum undele mint.
2: Dar fi aruncat în haos arfa-i, de cântări umflată, toată lumea după dânsa, de-al ei sunet atârnată, ar fi curs în văi eterne, lin și încet ar fi căzut.
1: Caravane

0: Și în urmă-le-o vecie din înălțim abia văzute, și din sure văi de caos colonii de lumi pierdute ar fi zvorât în râuri într-un spaț despopulat. Dar și el intrase tainic ca de o magică durere, cu al lor roiuri luminoase după lume în cădere s-ar fi dus.
1: Nimic în urmă, niciun atom luminat.
2: Dar el o zvârli în mare și de eterna-i murmuire o urmă ademenită toată Greciei gândire, împlând halele oceanici cu cântările-i de amar.
3: De atunci

0: în zadar.
1: Dar mă știi, n-auzim noaptea armonia din pleiade. Știm de nu trăim pe lume ce pe nesimțite cade. Oceanele infinirei o cântare în parc ascult.
2: Nu simțim lumea pătrunsă de o durere lungă, vană. Poate urmează arfe antice suspinare aeriană.
3: Poate că în văi de